0: need Narva volikogu liikmed, kes seni ei olnud koalitsioonis, vaid olid opositsioonis, korraldasid siis oma volikogu istungi ja valisid Narvale uueks linnapeaks keskerakondlase Jaan Tootsi ja volikogu esimeheks valimisliidu plaan B juhi Urbo Vaarmani. No ka vanalinnavalitsus jäi paika, Katri Raik, sotsiaaldemokraat ja volikogu esimees Mihail Stalnuhhin, kellel nüüd siis võim on ja kellel ei ole, et seda siis aeg peab näitama ja järgmised volikogu istungid.
1: Ja justiitsminister Liisa Pakosta ütles, et Katri Raik on praegu linnapea, et praeguste seaduste järgi ei ole juhtunud võimalik, kuigi on olemas Riigikohtu lahend 2004. aastast ja see on siis öelnud, et säärane asi, mida praegu tehti, ehk siis opositsioon kutsus kokku koosoleku ja viis sellega läbi ja selle läbiviimise käigus pani uue valitsuse paika, et selline asi võiks juhtuda väga erakorralises olukorras, mida Pakosta hinnangul praegu pole. Ma lugesin selle Riigikohtu otsuse läbi ja see ütles niimoodi, et esindusorgani täitmine ei saa sõltuda ühe isiku meelevaldsest tegevusetusest ja seepärast peab kolleegium, siis kohtukolleegium võimalikuks, et volikogu võib teatud tingimustel istungile koguneda ka siis, kui volikogu esimes keeldub istungit kokku kutsumast. Ja just praegu see asi on juhtunud, sest Stalnuhhin on mitu korda keeldunud istungit kokku kutsumast. Need tingimused on täidetud minu hinnangul, mis tähendab seda, et siis praegu see uus revolutsiooniline valitsus on legitiimne selle kohtu otsuse järgi.
0: Ma ei kujuta ette, mida Riigikohus otsustaks, aga kui sulle vastu vaielda, siis ja kui mina oleksin Stalnuhhin, ma ütleksin sulle, et ma ei ole keeldunud volikogu kokkutsumast. Ma olen volikogu istungi edasi lükkanud kaks korda. Ja põhjendused tal olid, kui nüüd vaadata ajalukku, siis põhjendused olid ju sellepärast, et ei olnud Narva volikogu esitatud, ma ei tea, korralikku eelarvet, mida nad pidid arutama ja neid päevakorra punkte hoopis teisi ei olnud vist laekunud ja sellele viidates siis Stalnuhhin lükkas edasi. Aga no sisuliselt ma sinuga olen nõus, aga kui me räägime juurast ja vormist ja siis otseselt keeldumist, kui sellist ei ole olnud, aga tõesti edasi lükkamist on olnud märtsikuust saadik, ei ole tegelikult Narva volikogu sisuliselt tööd saanud teha, seal vahepeal üks istung aprillis oli, kui praeguse linnavõimu umbusalda, et said oma umbusaldusavalduse sisse anda. Ja nüüd järgmine istung peaks siis tulema, kas see oli 18. juuni või oli seal juuni lõpupoole mingisugune kuupäev, et noh, ainuüksi see, et Eestis on võimalik ja mitte mingisuguses kuskil väikses tähtsusetus vallas, vaid piirilinnas, suuruselt kolmandas linnas, on võimalik selline olukord, et volikogu kuude kaupa ei käi koos, ei lahenda volikogu enamuse, sest umbusaldajad on ju enamus 16 poolt ette või volikogul esitatud eelnõusid. Et ainuüksi selline olukord, noh, minu mõelest ei saa piirduda sellega, et õiguskansler ütleb, et noh, püüdke seal sõbralikult ikkagi läbi saada ja teine teist austavalt, selline oli vist õiguskansleri väljend, või et justiitsminister, kes tegelikult vastutab ja kelle haldusalas on järelvalve kohalike omavalitsuste üle vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele, et ta siis ütleb, et nüüd see on linnapea ja see ei ole linnapea, see olukord tegelikult oleks tulnud ammusel ära lahendada. Et see on ikkagi demokraatia mõnitamine praegu, mis Narvas toimub.
1: Ja aga kui nüüd nagu siin räägitakse, et see on Narva ja see on selline veider koht ja seal võivad juhtuda igasugused asjad, ma ütlen, see meelsus on põhimõtteliselt sama meelsus, mis valitses Riigikogus peale eelmise Riigikogu valimisi, kui EKRE alustas seal suurt obstruktsiooni ja Eesti 200 Ussar seal hakkas väga loovalt tõlgendama kõiki neid Riigikogu kodukorraseadusi ja asju. Sisuliselt täpselt sama mentaalsus, sama vaimsus, sama vastandumine oli Riigikogus meil mõned aastat tagasi ja nüüd justiitsminister Pakosta ütles ka, et kuigi seadused peavad tagama selguse ja kindlustunde, on inimese loovus seadustest alati sammu võrra ees. Entusiastlikult ütles, täpselt sama entusiastlikult kui Eesti 200 siis nagu tõlgendas no, kodukorraseadust.
0: Seadusi teevad ikka ka inimesed ja nendel inimesed, kes seadusi teevad, võiks ka olla, noh, ma ei tea, kas nüüd loovus, aga selline elementaarne korratunne ja aukude kokku või kinni toppimise selline oskus on seaduslooja üks põhilisi oskus, et sa ei saa loota sellele, et inimestel ei ole loovust sellest seadusest mööda hiilimiseks ja sellepärast tuleb seadused teha nii, et sellist võimalust ei ole. No nüüd tehakse 1. juulist jõustub mingi parandus, mis sellise trikitamise võimalust kas ära võtab või ütleme siis vähendab, aga see on ikkagi puhas seadusandja praak, kui sa teed sellise seaduse, et volikogu enamusel ei ole võimalik sundida volikogu esimest volikogu kokku kutsuma. Aga minu meelest siin on veel üks aspekt. Kui ma vaatan seda Narva võimujanti, kus niisi üle 3 kuu ostetakse mingisugune volikogu liige üle, muutub jõudude vahekord ja hakatakse jälle linnavalitsust kukutama ja selliste võtetega valitsetakse, nagu seal praegu valitsetakse. Et noh, see tegelikult on omane kõikidele sealsatele poliitilistele jõududele. Seal ei ole puhtaid ega musti, ega valgeid ega musti, mingisugust sellist jaotust. Et kõik teevad seda, kõik on ostnud ja kui vaadata ajalukku, siis ka häälte ostmine valimistel on seal üsna tavaline tegevus. Praegu käib ühe volikogu liikme suhtes uurimine, aga seal on ka karistatud varem ja neid on olnud ka Katri Raigi ja sotsiaaldemokraatide nimekirjas, keda võiks nagu Narva oludes pidada selliseks valgemaks jõuks. Et mingit vahet seal ei ole ja mina seostan seda küll, antke andeks, mitte niivõrd kodakondsusega ja mitte niivõrd Eesti riigiga, kui võid ikkagi rahvusega, et minu mõelest Narva on üks näide sellest, Eesti pinnal olev näide sellest, miks Venemaal kunagi demokraatiat ei tule. Inimesed ei hooli sellest demokraatiast üldse.
1: No, mine tea, võimalik, et sul võib olla õigus, Erik Kamsee, ajaleja põhjaranik, peatoimetaja ilmselt, kes ka tunneb seda kohapealset olukorda väga hästi, on ette heitnud ka seda, et näiteks, et meie parlamendi erakonnad ei ole võtnud Narva kohaliku võimu valimistest üldse tõsiselt välja arvatud Keskerakonda ja seetõttu ei ole seal ka suuri, Eesti suuri parteisid eriti tugevalt esindatud ja siis muidugi ka, mis ta esile tõi, et see isiklik võim seal aastate jooksul on kogunenud nii palju, et seda ärapanemist on saanud palju. Inimesed tõesti ei hooli ka, et kas see on nüüd nagu Vene rahvuse eripära või see on midagi, mis on nagu Ida-Viruma eripära, ma ei julge seda nagu öelda, aga raske öelda ka. Ja noh, muidugi, eks teisest küljest võimalik, et nad on seal ka natuke demotiveeritud valimistel osalema, kuna väga väike osa nagu nii saab osaleda või noh, siiski suhteliselt väike osa. Ehk see asi on seal suhteliselt mäda ja ma tunnen nagu teatud mõttes isegi Katri Raigile kaasa, et ta on üritanud seal nagu, ma ei tea kui kaua juba, aga üle 10 aasta vähemalt siis kuidagi midagi tekitada ja sellises olukorras ma kujutan ette ka, kui sa nagu soovimatuses kaotada või käest anda seda, mida sa oled saavutanud, teed, lähed nii-öelda vanakuradi vanaemaga tantsima.
0: Noh, jah, ma ei tea, võib-olla ta on tõesti üritanud midagi saavutada, aga see, mida me näeme, on selle töö vili ju tegelikult. No, ja ta isiklikult juhib seda ja talub seda Stalnuhhini, kes lubas elada Eesti Innese konstitutsiooni järgi ja elabki Eesti Innese konstitutsiooni järgi. Ja Katri Raik täiesti rahumeeli, nagu valitseb koos temaga, ei ole probleemi. Mulle meenutas see Narva olukord, muidugi see on mõõdutundetu ja üleelu suurune paralleel, aga mulle meenutas 1993. aasta sügist, kui suur demokraat Boris Jeltsin, siis kui parlament tahtis teda maha võtta, ajas kuurist välja tankid ja tulistas parlamendi hoone tankidest. Et kui ma arvan, et Narva linnavõimul oleks ka mingi osa tanke, et siis nad tulistaksid üksteist täpselt samamoodi. Ja pärast seda me räägime, et oi, ta on nii suur demokraat ja tahab Narvas midagi head korda saata, et sa pead ikkagi nagu põhimõtetest lähtuma.
1: No jah, aga vaata, siin see võibolla see väike asi on, kui sa räägid mingisugust rahvuslikust karakterist, et selleks, mida see Jeltsini tegevus saavutas toona, oli ikkagi, et saavutas, et demokraatia nagu liikus vähemalt mõnda aega ja ma arvan, et tema käitumine oli õige, vastasel korral oleks seal olnud jumal teab, mis par
0: tankidest parlamendi tulistamine ei saa olla demokraatias õige, no, isegi kui kui sa ütled, et ma olen suur demokraat ja teen seda kõike demokraatia nimel.
1: Aga kui parlamendis ei ole seaduslikult nii-öelda, kui parlament on sattunud ebaseadusliku fraktsiooni kätte, mis sa siis teed? Ütled, et nad on seaduslikud?
0: Siis nad on ebaseaduslikud, aga nendega tuleb käituda seaduslikult. mitte tankidest tulistada.
1: No, ajad olid 30 aastat tagasi ka natuke teissugused.
0: Aga Narva Narvaks ja seal on rahvuslik koosseis ja kõik see õnnetus, mis seal on. Eesti riik peab tagama demokraatia ja korra ka Narvas. Ja see, kuidas praegu valitsus on pealt vaadanud, mina ei saa sellega leppida ja ma ei saa ütelda, et see on jube hästi, kui piirdutakse selliste leebete mingisuguste väljenditega. On valitsusel palju tugevamaid hoobi.
1: Näiteks
0: sellel samal 93. aastal, küll mitte Jeltsini pärast, aga Jeltsini teistsuguste ähvarduste pärast, saatis Mart Laar Narva oma eri esindaja, kes seal see eraldumisreferendumi nurja ajas.
1: Kas Narvas mitte ei ole juba mingi eri esindaja?
0: Seal oli eri esindaja minu teada ja see oli Kaja Kallase valitsuse pandud, aga tema esindas rohkem Ida-Virumaad valitsuse juures kui valitsust Ida-Viruma juures, nii et ta püüdis Ida-Viruma kombeid tuua ka valitsusse minu mõelest.
1: Okei, jääme siis ootama.
0: Ja tema minu teada on ka ametist juba lahtkund, sest see oli täiesti mõtetu tegevus, millega ta tegeles ja
1: no tegelikult peaks Katri Raik ikkagi toa vabastama ära minema, sest milleks veel üks kuu edasi nii-öelda venitada seda tsirkust, kui see seadus, see uus seadus hakkab kehtima ja sellel enamusel on võimalik siis täpselt seda sama teha, mida ta juba tegi ja kui see, mida ta juba tegi, võib teatud tõlgendusel olla ka riigikohtu järgi õige.
0: Loomulikult kõik sotsiaaldemokraadid on siin Tallinnas rääkinud, et oi, Katri Raik ei saa seal midagi teha. Katri Raik saab tagasi astuda, kui ta tahab ja pole mingit probleemi ja siis ta valitseb ja uue võimu tuleb kuni tagasi astunud linnapeana. Ja see oleks olnud demokraatlik käitumine olukorras, kus sul ei ole enamust volikogus. Iga juht käitub nii, et kui sa oled kaotanud usalduse enamuse, siis nii on. Ükskõik, kas sulle meeldib see opositsioon või ei meeldi, no kellelegi ei meeldi opositsioon, aga ma annaks kuulajatele või sulle näiteks ühe sellise juriidilise mõistatuse ka, et kujutage ette, et Stalnuhin nüüd kutsub lõpuks kokku volikogu istungi ja arutamaks siis umbusaldusavaldust. Et kas nüüd see 16 inimest peaksid sinna minema, sest kui nad lähevad sinna, siis nad tunnistavad, et nende enda valitud volikogu esimees ja linnapea ei ole seaduslikud ja nad tegid ebaseadusliku asja. Ja kui nad osalevad Stalnuhini kokku kutsutud volikogu istungil, siis nad tegelikult osalevad mingil enda vaates ebaseaduslikul volikogul. Ja vastupidi samuti, kui Stalnuhini ja Katri Raigi toetajad lähevad teisele volikogu istungil.
1: Nii et see on koht, kus tuleb öelda, targem annab järele.
0: Kes kuhu peaks minema, on kuulajatele küsimus.
2: Käsi pulsil.
1: Stuudios on Kalle Muuli ja Martin Ehala. Räägime neid äsja vastuvõetud kriisiseadusest, mida on hakatud kritiseerima seetõttu, et see piirab meedia vabadust siis, kui saabub erakorraline olukord või seisukord. Et siiamaani on see asi olnud niimoodi, et Riigikogu on pidanud võtma vastu otsuse selle olukorra kohta ja siis Vabariigi valitsus või ja peaminister ja sisejulgeoleku eest vastutav minister on saanud selle sõjaseisukorra lõppemiseni siis võtta ette midagi selleks, et massiteave vahendis edastatud infot kuidagi tsenseerida või sulgeda välja anda. Nüüd on see uue seaduse kohaselt on siis nii, et selline õigus laieneb ka tarbijakaitse tehnilise järelvalveametile, politsei- ja piirivalveametile, kaitsepolitseiametile ja kaitseväele. Ja meedialiit kavatseb nüüd selle, ühesõnaga kritiseerib seda ja kavatseb seadusega vajadusel presidendi ja õiguskantseli poole pöörduda, et ajakirjandusvabadus säiliks. Nii et selline on see olukord.
0: Noh, ajakirjandusvabadus iseenesest on olemas, võib ütelda. Ja võiks ka ette kujutada, et see võimalus, et tuleb sõjaolukord ja valitsus sellises olukorras siis delegeerib mõnele ametile sellise õiguse sulgeda meedia väljaanded, seal vist seaduse sõnastus on osaline või täielik meediateenuse osutamise ja ajakirjandusväline ande keelamine. Noh, tähendabki ikkagi kinnipanekut. Ja siis, et keegi teeb sellise otsuse, et see on pikk selline teoreetiline ahel ja no mis siis ikka on, kui meil on selline võimalus seaduses olemas. Minu meelest on see täpselt selle Narva juhtumi jätk, ka kohalike omavalitsuste korralduse seaduses oli olemas võimalus, teoreetiline võimalus, et volikogu esimees, kui ta on selline Stalnuhhini moodi volikogu esimees, et siis ta võib-olla lükkab edasi või teeb midagi sellist, nagu ta praegu on teinud. Ja see tundus nagu peaaegu, et võimatu, et keegi hakkab sel kombel lolli mängima. Aga täpselt samasugune auk tahetakse praegu tekitada kriisiolukorra ja riigikaitse seaduse eelnõusse. Õigemini on juba tekitatud, kuna seadus on ära hääletatud. Ja selles mõttes ma arvan küll, et sellised auke ei tohiks olla, sellised võimalusi ei tohiks täitevvõimule luua ja eriti veel nii madalale delegeerimisega nagu mingile ametile. Sisuliselt ministeeriumist märksa allpool olevad riigiametid hakkavad otsustama, kas mõni väljaanne võib sõjaseisukorras ilmuda või mitte ja milline siis nende pädevus seal on ja milline nende nagu vastutus on. Täiesti minu mõelest üle võlli asi, et see auk tuleks kinni toppida ja selles mõttes ma kindlasti meedia väljaanded ja meedialiitu toetan.
1: Ja need, kes seaduse on vastu võtnud, ju ütlevad, et kõigepealt peab Riigikogu üleüldse selle erakorralise olukorra või sõja seisukorra välja kuulutama, seejärel valitsus peab tegema otsuse, kellele see volitada siis nii-öelda selle meedia tsenseerimise üle, et tegelikult see ahel on kõik olemas, aga muidugi teisest küljest, et kui otsuse tegelikult võtab vastu mingi väga madala taseme ametnik, et võt selle meediakanali me paneme kinni, siis muidugi seal võib olla oht samas. Osa kanaleid jääb lahti ja see sama info, et keegi hakkab kinni panema midagi, saaks ju jõuda siis ka avalikuse tähelepanu alla ja seda asja võiks nii-öelda parandada. Nii et võimalik, et see ei ole niivõrd kriitiline see olukord ja kui me nüüd vaatame ka, et eks ole, Eestis on nagu kolm tasandit neid olukordi. Eriolukord on loodusõnnetus, suur katastroof või nakkushaiguse puhang ja see on siis nagu väljas. Eks ole, sellele see ei rakenda. Erakorraline seisukord on riigisisene vägivaldne oht põhiseaduslikule korrale. Mäss siis, eks ole. Riigipöörde katse, terroristlik tegevus, massilised korratused ja sõjaseisukord on sõjaseisukord. Keegi ründab. Nii et noh, tegelikult need kaks erakorraline seisukord ja sõjaseisukord on suhteliselt nagu kriitilised asjad, kus informatsiooni liikumisel on eriti oluline roll, sest on võitlevad fraktsioonid. Eks ole, et ühe või teise fraktsiooni aitamiseks võidakse meediat kuritarvitada.
0: No alati tundub seaduse vastuvõtmise hetkel, et ega mingit sellist erilist hullu asja ei saa juhtuda, nagu kõige sellised karmimad vandeteoreetikud võivad välja mõelda. Aga vahel juhtub, see tõenäosus võib ilmselt olla suhteliselt väike, aga noh, esiteks inimesed muutuvad, poliitika muutub, kõik muutub ja kui me võtame vastu mingi seaduse, millel ei ole tähtaja, kas me kujutame ette, et see kestab igavesti, vähemalt kuni ta ära muudetakse, aga selles mõttes me peamegi vaatama väga pikalt ette ja väga pikalt ka taha ja õppima oma ajaloolisest kogemusest, et 1934 riigipööre pandi toime täiesti nii-öelda seaduslikult selles mõttes, et Päts kasutas ära vabadussõjalaste poolt rahvahääletusele pandud põhiseadust, kus oli vastav auk ja võimaldas erakorraliselt presidendil tegutseda või õigemini ta oli riigivanem tol hetkel. Ja seda kasutati ära raskes poliitilises olukorras, poliitilises võimuvõitluses ja isegi oma poliitilise oponendi või vastase poolt loodud seadusesse tekitatud või jäetud auku või võimalust kasutati ära. Täpselt samamoodi saab seda seadust ära kasutada. No ma võin fantaseerida. Minu fantaasia on kindlasti palju väiksem kui elu tegelikult toob. Aga kujutage ette, ma võtan kõige lihtsamad näited või kõige lähema tuleviku. Et sügisel poliitilised jõud on nii killustunud, et ei suuda presidenti ära valida. Riigis on suur segadus valitsusliidust, mis niigi ripub paari hääle otsas. paar inimest otsustavad, et nad ei saa riigieelarve vastuvõtmist toetada, riigieelarve on vastuvõtmata, siis algab valimiskampaania ja riigis on tohutu segadus ja Reformierakonna toetus on selleks ajaks langenud 5-6% peale selle segaduse tõttu ja kuskil veebruarikuus, Martin, kuskil veebruarikuus lendab vastu Pika Hermanni torni näiteks üks droon, üks Ukraina või Vene droon.
1: Nii.
0: Mis annab aluse välja kuulutada sõjaseisukord. Ja siis vaatavad mehed, et kuulge, meil on seaduses võimalus siin postimees kinni panna ja kukku kinni panna, et see muuli nii palju ei räägiks.
1: Kuule nüüd, fantaasia on sul hea. See võimalus on praegu ka, 38. aastal oli see võimalus ka, me räägime sellest, kui poliitiline võim võtab kätte ja keerab kraanid kinni, kestestab eriolukorra ja siis teeb seda. See, mille puhul praegu seadus erineb varasemast, ehk praegu kehtivast see uus seadus, on see, et on volitus antud suhteliselt madalale tasemele, aga tegelikult see kurjajuur, millest sa siin kogu aeg räägid, on see ikkagi, kui poliitilises tipus tehakse otsus ja hakatakse riiki pöörama just nimelt sellisel viisil.
0: No sa saad veel selle volituse allapoole delegeerimisega teha seda, et sa ei pea seda oma kätega tegema. Teeb mingi täiesti suvaline ametnik selle otsus ära.
1: Kui me eeldame olukorda, et valitsus on legitiimne ja käitub vastutustundlikult, siis tegelikult on ka suhteliselt normaalne, et ta delegeerib selle otsuse kuhugi allapoole. Ja kui tuleb protest, siis seda arutatakse. Meil ju tegelikult pandi kinni venekeelsed kanalid, mis Venemalt levisid, eks ole, see juhtus paar aastat tagasi, kolm isegi rohkem, ja siis oli ka pikalt vaidlust, kas panna või mitte, meediavabaduse kaitsed ütlesid, et peab ikka nagu jätma, aga lõpuks pandi kinni ja õigesti tehti. Ja ma arvan, tegelikult Eesti riigis, kui see ikka püsib sellisena, nagu me teda tunneme, siis juhtuksid need asjad samasuguse avaliku tähelepanu.
0: Kui me võtame sellised seadusi vastu, siis Eesti riik ei püsi sellisena, väidan ma. Ja valitsus on meil legitiimne, aga vastutustundlikkuse osas ma küll ei tahaks nagu mürki võtta, et pigem on viimased aastat näidanud täielikku vastutustunnetust. Ja ettekujutus, et poliitikud meil on sellised, nagu nad on. Ja on kogu aeg sellised. See on vale ettekujutus. Viktor Orban oli kunagi väga liberaalne ja väga edumeelne poliitik ja võitles õigete asjadest, kuni tal avanes võimalus võidelda valede asjadest.
1: Seda nad saavad teha ka praegu, ma mõtlen valitsus.
2: Kuku Raadio. Käsi pulsil.
0: Jätkame saadet Martin Ehala ja Kalle Muuli. Räägime Rail Balticust või peaks siis ütlema Tallinn-Urissaare reisirongist, sest see viimane peatus ei ole seal Ikla ega Häädemeste, vaid Urissaare, mis on natuke vist Häädemestest isegi eemal kuskil metsases. Aga ma ei ole selles geograafias tugev, nii et kui ma eksisin, vabandage mind, aga ajendiks, miks me seda räägime või põhjuseks, on see, et Rail Baltic Rail, mis on siis ühisettevõtte kolme Balti riigi peale, kes seda raute ehitab, nõukogu esimees teatas lõppeval nädalal sotsiaalmeedias, et Läti ei jõua mitte mingil juhul aastaks 2030 oma trassi valmis. Ja noh, eks see uudis oli tegelikult ju vana uudis selles mõttes, et enamik infot jälgivaid inimesi sai niigi aru, et seda Läti trassi ei tule aastaks 2030, aga nüüd see on vähemalt siis mingis mõttes ametlikult välja öeldud, küll naljakas kanalis sotsiaalmeedias, aga ikkagi.
1: Ja Andris Kulbergs, kes on nüüd peaminister, oli erikomissioni juht, Seimi erikomissioni juht, mis uuris Rail Balticu projekti. Eelmisel aastal ma tegin temaga intervju ja see jäi avaldamata seetõttu, et see teema nagu nihkus uudistes välja, aga ta rääkis seal väga huvitavaid asju ja ta on korranud seda näiteks seda, et me püüdsime ehitada Maybachi, aga meil tegelikult on vaja Skodat, ehk siis me oleme kulutanud raha tohutult palju ja Läti puhul see, mis nagu isäärene, nagu groteskne on, et nad alustasid terminaalide ehitusest ja see Riia terminaal on neil tohutu suur ja lennujaama terminaal on lennujaamas olev Rail Balticu terminaal on suurem kui reiseterminaal lennujaamas endas ja miks see siis nii läks? et nad vajasid positiivset kulude-tulude analüüsi. See tähendab seda, et nad bluffisid üle tohutult reisijate arvu, et aastaks 2056 reisib 51 miljonit reisijate aastas seal Rail Balticu peal, mis on absurdne. Aga seda oli vaja selleks, et saada raha. Aga kui 51 miljonit inimest reisib, siis on vaja sul tohutud reisiterminali. Ja nad hakkasid kõigepealt neid tohutud reisiterminale tegema ja jätsid rööpad ehitamata.
0: Noh, Eesti taristuminister Kuldar Leis ütles selle Läti või ütleme siis niisi, et Läti trassi ehituse teate peale, et me peame ikkagi Läti valitsuse ametliku seisukoha ära otsustama, ootama, et enne kui mingeid oma otsuseid teeme, et mina ei saa aru, millist ametliku seisukohta Kuldar Leis üldse ootab, et kas ta ootab, et Läti valitsus toob Eesti valitsusele selline punaste lakpitseritega paberi, pidulikult annab üle, et näete, siin on meie seisukoht, et me ei saa valmis. Või Läti valitsus võtab otsuse vastu, et me ei saa valmis. Ja milleks meil seda ametliku seisukohta vaja on? Eesti riigi raha ja Eesti riigi poliitika ei peaks sõltuma sellest, kas Läti valitsus teeb mingi ametliku otsuse või mitte, kui me teame. Ja no see on ilmselgelt juba teada, et seda raudteed ei tule sinna aastaks 2030. Siis me võiksime oma otsustega võimalikult kiiresti edasi liikuda, mitte venitada veel 4 kuud, palju Läti valitsus on lubanud, et palju neil kulub aega selle raute küsimusse süvenemiseks. Aga kui sa rääkisid siin enne rahast ja bluffimisest, siis ma arvan, et see, et Eesti pool ei taha tunnistada seda, et Urissaare on lõppjaam, tuleneb ka sellest, et vaja on näidata, et tööd püsivad graafikus, see raute tuleb selleks, et Euroopa Liidust raha kätte saada, et Euroopa Liidu järgmise aasta eelarves või järgmiste aastate eelarves või järgmises eelarves oleks eraldatud need rahasummad. Ja sellepärast mängivad ka, ütleme, Eesti pool lolli. Anvar Salomets, kes juhib Eesti poolt trassi ehitust, ju teatas veel jaanuarikuus, et temal on taskus rongi piletid 8. detsembriks 2030 Varssavisse. No ma ei tea, tahab äkki need piletid nüüd oksjonile panna või ja ta jagas neid ka teistele väga tähtsatele isikutele. Selline idioodi mängimine käib.
1: Ja käib, aga kui nüüd ma loen seda, mida Kulbergs on öelnud, siis tema ei ole seda meelt, et projekt tuleks kinni panna. Tema ütles, et sellest tuleks teha sõjalise tähtsusega projekt ja saada kaitserahast sealt hirmsat kaitserahast rahad peale ja see siiski valmist ja ehitada, isegi kui see ei saa valmis aastaks 2030. Ja mina ka ei tea, mis oleks õigem, kas panna kinni või ehitada edasi, igal juhul kahjud oleksid suured.
0: No see, millest mina räägin, on see, et ja Kuldar Leisi otsus peaks olema see, et kui me teame, et aastaks 2030 ei tule seal Urissaarest edasi midagi ja Läti poolel, et siis me oma tööd, need, mis ei nõua väga suuri trahve, peatame, külmutame, mis iganes paneme seisma, me saame sealt raha kokku hoida, sest sinna läheb ka Eesti riigi raha. Ja kui me räägime sest projektist üldse, siis peaksime nagu tajuma, et meie olukord on teistsugune kui siis, kui me seda projekti kavandasime ja alustasime. Siis me arvasime, et Eesti on ilma võlgadeta ja oligi ilma võlgadeta ja ennast hästi majandav riik. Praegu me oleme suurtes võlgades. Me isegi süüa ostame sisuliselt võlgu sellepärast, et jooksvaid kulusid katame laenuraha eest. Ja siis me mõtleme välja mingeid grandioosseid röögatuid projekte, kuhu me raha kulutame. Et Rail Baltic oleks selline koht, kust lähiaastatel saaks kokku hoida. Ma saan aru, et investeeringud ja jooksvad kulud on kaks eri asja ja eri read, aga ikkagi see oleks üks koht, kus me saaksime tagasihoidlikumalt teha ja kus me saaksime oma raskes majanduslikus olukorras ja raskes võlaorjuses, mis me oleme tegelikult miljardid võlgu, saaksime tagasi tõmmata. Ja täpselt samamoodi peaksime vaatama üle teised projektid, alates Tallinna haiglast, millele on Tallinna linnavalitsus pidurit tõmmanud, kui ka muud suured objektid. Ja Rail Baltic oleks üks sellised kohti. Ja mitte venitada sellega ja mitte kulutada sinna veel rohkem raha.
1: Ja taluvajamõistuse kohaselt on sul täiesti õigus, aga mul on selline karvane tunne, et eurorahadega on niimoodi, et kui sa neid õigeks ajaks ära ei kuluta, siis sa pead nad tagasi maksma. Ja ka Kulbergs ütles, et nad on raisanud tohutult raha selle peale, et ehitused seisavad. Masinad ja personal ootavad töötaja ja pärast korjab Euroopa Liit raha tagasi. Nii et see ei ole päris kindel, kas seda saab niisama lihtsalt kokku tõmmata, nagu sa ütled. Vähemalt eurorahade kasutamise suhtes on mingisugused väga veidrad ja meile vähemalt mulle aru saamatud reeglid.
0: Jah, ma olen nõus sinuga, et ka ütleme, kui on ehituslepinguid sõlmitud ja hanked on tehtud, et seal võib olla klauslid, mis näevad ette mingeid trahve ja nii edasi. Et seda tulekski vaadata võimalikult kiiresti läbi, et mida seal saab pidurdada, kust saab kokku hoida ja kust ei ole mõtet kokku hoida, kus on vajalik valmis ehitada, sest trahv on suurem kui ehituskulu. Et sellepärast ma räägingi, et kui Kuldar Leis ütleb, et ta ootab veel mingit Läti ametlikku otsust, no me ei saa oma riigi rahandust panna sõltumusse või oma kulusid panna sõltuvasse sellest, mis Läti otsus teeb. Selge see on, et seda raudteed ei tule ja nii see peaks ka olema. Et no jah, et mis ma oskan ütelda, et 8. detsembril siis loodame, et Anvar Salomest on kõigi koos nende inimestega, kelle ta pileteid on jaganud, kuskil Ülemiste terminalis ja ootab rongi, mis viib ta Varssavis.
1: Tegelikult Kulbergs on öelnud, et meil puudub koordinatsioon Balti riikide vahel ja see, kui ta suudab, nagu tema plaan on, mingisuguse koordinatsiooni tekitada ja rahad taha saada, uued rahad, sõjalised rahad, siis võimalik, et õnnestub seda projekti päästa.
0: No kindlasti mitte aastaks 2030.
1: Ja, see on muidugi jah, välistatud.
2: Kuku Raadio. Käsi pulsil.
1: Stuudios on Kalle Muuli ja Martin Ehala. Nädala pärl on seekord prantsasest isa, kes siin Eestis Tallinnas läks tunniks ajaks jalutama oma sülelapsest tütrega ja jäi viieks päevaks kadunuks. Ja siis tuli välja, et ta põgenes lapse ema eest või siis mõned arvavad, et röövis ema käest lapse ja kui ta endast politseile lõpuks teada andis, siis oli ta juba Poolas, näitas see videosilla kaudu last ka ja laps oli kõik rahul ja politsei jäi sellega rahule emale, ta ei teatanud, kus siis laps asub vähemalt esialgu, pärast siis kui ühiskondlik surve tekkis, siis teatas ka. Ja politsei ütles, et lapse vanematel on võrdne hooldusõigus ning isa ei pannud last kaasa võttes toime mingisugust rikkumist. Et selline olukord.
0: Jah, noh, eks see kummaline muidugi ole ja ta meedias mõjus veel kummalisemana, kui politsei teatest me ei ütle emale, kus laps on. Et noh, tõesti perevägi valla puhul on nii, et kui näiteks ema ja laps lähevad varjupaika kuskile, siis sellele vägivallat seal teisele poolele ilmselt siis isale, kes on ju ka täpselt samasugune lapsevanem, ei öelda, kus nad on. Noh, seal on teatud turvakaalutlused ja muud asjad. Aga antud juhul see mõjus tõesti selliselt kuidagi koomiliselt. Me ei ütle, kus laps on, aga muus mõttes, noh, võib-olla oleks pidanud nendes lugudes ka kohe, hiljem küll selgitati, aga kohe ka ajakirjandus rohkem seletama seaduslikku tausta. Eestis on nimelt nii, et seda hooldusõiguse küsimust või kas sa võid lapsega üle piiri minna või sellised asju saab otsustada ainult kohus. Politsei ei saa seda otsustada, kui kohtuotsust ei ole või kohtumäärust ei ole. Ja selles mõttes politsei käitus kindlasti normaalselt ja õigesti, et kui ma lähen oma lapsega üle piiri või kui ma lähen oma lapsega kuhugi ja ükski kohus ei ole mulle ütelnud, et ma ei või vabalt liikuda koos lapsega, siis ei saa ju politsei hakata meie lapsi ära korjama ja ütlema, et isegi kui ema tahab teistmoodi. See on vanemate vaheline vaidlus ja seda saab lahendada ainult kohtus, mitte politseis.
1: Seal vist on mingisugune selline võimalus, et sa võid teha avalduse politseile või kellelegi, et sa ei soovi, et su laps läheks ilma sinu teadmata nagu üle. Et mingisugune võimalus on ka ilma kohtuta. Aga jah, huvitav oli see, et selle juhtumi esialgses kajastuses siis keegi vandeadvokaat ütles, et võimalik, et Eestisse tuldigi selle pärast, et siin on kerge last ära võtta, et kuna politsei ei ole motiveeritud ja kohtumenetlus on selline nagu on selline. Ja selles väites ma tegelikult kahten, ma arvan, et pigem on Eesti hea koht lapse ära võtmiseks seetõttu, et Eesti on nii väike. Sa võid minna paariks tunniks lapsega lapsega jalutama ja selle ajaga jõuda üle Schengeni sisepiiri, kus mingisugust kontrolli ei ole ja oledki väljaspool selle riigi, ehk siis Eesti jurisdiktsiooni, nii et see võib olla see nagu peamine põhjus, sest kui sul läheks kauem aega, et jõuda sellise piirini, kus sa vaikselt üle saad, siis võibolla ema reageerib, võibolla mingisugused asjad pannakse käima, et tõesti nagu peetakse kinni.
0: No, võib ju selle kohta ütelda, et ka teiste riikide politsei ei ole seda last ära võtnud teadaolevalt siia maani, ei see Poola politsei, kes käis teda kontrollimusega nii edasi, et kui ei ole ikkagi kohtuotsust aluseks, kuidas see hooldusõigus on korraldatud, siis ongi nii, et see on vanemate kokkuleppe ja politsei ei saa sinna sekkuda. Ja kui vanemad kokku ei leppi, siis tuleb vaidlus lahendada kohtus, mitte politseis või kuskil mujal kohal. Et ma arvan, et advokaat

0: ei jääks sinna sõna ja pildi ja näoga igale poole igavesest ajast netiavarustesse ringlema kui vaidlusalused objektid. Aga vanematele küll ja antud juhul võib-olla ka tahaks meenutada Vana Testamendi lugu Saalomoni kohtumõistmisest, kus Saalomoni ette toodi laps, kelle üle siis kaks naist vaidlesid, et kumma imik see on, vastsündinud laps. Ja Saalomon ütles, et raiuge laps pooleks, antke ühele emale üks pool ja teine pool ja siis see ema, kelle laps see tegelikult oli, ütles, et antke see laps parem teisel. Et mis on tähtis? Väga sageli vanemad ei lähtu tegelikult lapse õigustest või lapse huvidest, vaid ise enda kättemaksu imodest ja tegelikult õige vanem oleks valmis isegi oma õigustest loobuma mingil määral selle nimel, et laps saaks paremini üles kasvada.
1: Jah, nii see peaks olema. Vanemad peaksid leidma koos töö isegi siis, kui nad ise lahku läinud, mitte võitleme nii, et kas või laps rivadeks.
0: Räägime õpetajate palgast ka. Lastega seonduv teema. Nüüd siis on haridusminister otsustanud ja kokku leppinud haridustöötajate liiduga, et tõstab riigikoolides õpetajate miinimumpalka 100 euro võrra, ehk siis 2070 euroni. Veider on see, et samal ajal munitsipaalkoolides sellist kokkulepet ei ole, aga riigikoolide kokkulepe on järgmise õppeaasta neljaks esimeseks aastaks kuni siis uue aastani. Ja noh, see tekitab sellist segadust, et enam ei saa aru, pea läheb lõhki, lihtsalt plahvatab sellepärast, et Kristiina Kallas haridusministerina on nii palju lubadusi annud ja nii palju neid täitmata jätnud, et enam ei saagi aru. Minul tekib ka küsimus võrdsest kohtlemisest, et kui me räägime, et naistel ja meestel peab olema ühes ja samas ametis võrdne palk, no näiteks naismatemaatika õpetajal ja meesmatemaatika õpetajal, aga nüüd siis riigikooli õpetajal on sama töö eest teistsugune palk kui munitsipaalkooli õpetajal sama töö eest. Et kuidas see ikkagi kokku läheb meie selle võrdsustaotluse ja õitsate eesmärkidega?
1: Ja seda on keeruline seletada ja üleüldse need õpetajate palgakõnelused on olnud väga keerulised, nii et sotti on väga raske saada ja eks üks põhjus selle taga on kindlasti ka see, et hariduse rahastamine, õpetajate palga rahastamine ju munitsipaalkoolides tulebki nagu mitmest potist kokku ja seetõttu see nagu kombineeritakse lipi peal, lapi peal ja on raske aru saada. Mis võibolla räägib selle kasuks, et tegelikult võiks kogu see haridussüsteem olla ikkagi riigi hallata, oleks üks peremees, teaks täpselt, kus potist rahad tulevad ja oleks üks vastutaja, kelle poole pöörduda, kui on rahulolematus, mitte nii, et kuidagi sa ei tea ka, millise ülemuse poole sa pead minema, kui sa tahad palka juurde saada?
0: No ma olen kiuslik ja paha inimene ja alati, kui on võimalus rääkida Kristiina Kallasest, siis seda ma ka räägin, et enne valimisi ta lubas 2023. aastal sõnasõnalt. Meile on jõukohane viia õpetaja alampalk juba järgmisel aastal, 2024 siis, tasemeni, mis on 1,2 korda Eesti keskmisest. Ja nüüd me siis ja siis ta seda muidugi ei teinud, aastal 2024 olid õpetajate streigid ja siis ta lubas, et no ega see lubadus oligi nii, et terveks valimisperioodiks ja aastalt 2027 on see tehtud. Ja nüüd me vaatame siis seda palka, mis ta tõstis 2070, see 100 eurone, ma ei tea, järgmiseks aastaks ta lubab 14% tõusu taotleda valitsusest. Loomulikult ei saa seda, aga taotleda. Ja isegi selle taotluse puhul oleks, kui see 14% isegi tõuseks, oleks tulemuseks see, et see napilt ulatub tõenäoliselt järgmise aasta keskmise palgani. Nii et kõik need lubadused, kogu see suur tsirkus, kõik need kokkulepped, minu mõelest on 4 aastat olnud ametis ja ta ei ole sisuliselt lähemale oma lubadusele jõudnud, lubaduse täitmisele jõudnud.
1: No jah, ta käib nii kukes ammukeste aaval ja kui me vaatame seda viimast lepet, et see palgaküsimus 100 eurot, see on seal oli ainult osa. Teine ja minu mõelest nagu oluline asi ja ma leian, et see peaks olema muidugi kõigile õpetajatele rakenduma on see, et tööülesanded peavad mahtuma 35 tunnisesse töönädalasse ja täis tööajaga nädalane kontakttundide arve, ehk siis tunde, kus sa käid klassi ees, on põhikoolis 21 ja gümnaasiumis 21 kursust aastas ja matemaatika õpetajale, eesti keele õpetajatele on see isegi väiksem 18 tundi ja 18 18 kursust, nii et selline töömahule piiri seadmine minu mõelest on väga õige saa.

0: õiges suunas, see peaks kõigile rakenduma, seetõttu, et õpetajad on ja teada-tuntud inimesed, kes lihtsalt olude ja kohusetunde sunnil teevad hirmsasti rohkem tööd kui, kui ette nähtud, parandavad noh, kas või need samad eesti keele õpetajad, kirjandeid ja nii edasi.
1: No see on kindlasti väga oluline küsimus on koormus, et kaks põhiküsimust ongi koormus ja palk. Ja noh, kui koormusele saab sel kombel lihtsalt riigiarvele kulu tekitamata panna piiri, siis seda loomulikult tehaksegi. Aga küsimus jääb ikkagi, et kust seda palka võtta. Ja seal on haridusministeerium minu mõnest hakanud sellist häma ajama, just kui oleks kohalike omavalitsuste kohustus õpetajatel palka maksta.
0: Jah, aga järgmisel valitsusel on suurepärane võimalus kõik need vead ära parandada.
1: Ma arvan, et seda tehaks.
2: Käsi pulsil. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
0: poliitikaguru , kui sina ei tegele poliitikaga , tegeleb poliitika sinuga . poliitikaguru .
2: tervist , alustame saatega ja ehkki suvi trügib juba uksest ja aknast sisse , siis Eesti poliitika ja ühiskonnaelu on veel hapukurgi hooajast ikka väga kaugel ja ma kahtlustan , et vaevalt , et sellist rahulikku igavat aega siin Eestis üldse suvel tuleb . Ja täna ajavad Eesti asja Külli Taro .
3: tervist !
2: Taavi Linnamäe .
4: tere !
2: Ja Tõnis Leht . Ja millest juttu teeme ? Räägime Eesti tublidest parteidest , räägime Narva poliitikast , isikuandmetest , meediast ja selle vabadusest , palgast ja ehk veel ühest ja teisest , aga alustame siis ühe rõõmsa uudisega Lauri Läänemetsa ja sotside erakonna jaoks . Nimelt siis Keskkriminaalpolitsei lõpetas uurimise seoses Lauri Läänemetsa kuluhüvitiste kasutamisega ning kahtlustust kuriteos ei esitanudki ja edasisest menetlusest pääses ka siis Läänemetsa algselt süüdistanud ja selle teema üles toonud endine sotside ja praegune Isamaa liige Egle Heinsaar . Ehk et siis sotsidel langes ilmselgelt kivi südamelt ja sellist järjekordset saagat kuluhüvitistega a la Kalle Grünthal või Kert Kingo , et seekord ei tulnud . Kuidas hindate ?
4: No kindlasti on see ühe erakonna juhi jaoks kergendus , kui niisugune mõõk , mis pea kohal ripub , saab otsustavalt laualt maha lükatud , et sotside vaates loomulikult suur võit , aga noh , vaadata ka täpselt , eks ju , et mille üle see vaidlus käis , et vaidlus selleks , et üldse see kontekst luua , minna mõned aastad tagasi , 5 aastat tagasi , kui toimus sotside sisevalimised , kus siis Lauri Läänemets pani püsti enda sisekampaania ja kasutas siis Egle Heinsaare mingil kujul toimetamisteenust ja küsimus , mida politsei uuris , oli ju see siis , et kas need Egle Heinsaare esitatud arved olid fiktiivsed või ei olnud , et noh , see väide , mis vist toona lehest läbi käis , oli see , et noh , tegelikult olid mingisugused võlad klaarimata ja selle klaarimiseks siis esitati fiktiivne toimetamisteenuse arve ja noh , see on siis see , mille üle see vaidlus käis ja see on see , mida politsei siis tuvastas uurimise käigus , et need arved ei olnud fiktiivsed , et järelikult mingisugune toimetamisteenus arvel näidatud mahus tegelikult toimus . Et noh , ma arvan , et inimeste õiglustundel või see , kus see skandaal lahvatas alguses , ta üldse ei lahvatanud selle koha pealt , kas oli mingi fiktiivne arve või mitte , et see vaidlus käis selle üle , et sularahas maksti ja noh , Lauri Läänemets kirjutas , kuidas tal on säästud sularahas ja neid ta siis viiski sinna kommikarbi vahel postkasti õhtuti , et noh , see , ma arvan , et inimeste õiglustunne sai pihta nagu seal kohas ja see lahend oli nüüd ühe konkreetse episoodi osas , mis noh , inimeste peades , ma arvan , sulab kõik kokku üheks suureks potiks ja küllap noh , saabki edasi minna niimoodi teadmisega , et õigusrikkumisi noh , ei ole seal tuvastatud .
3: ja see on huvitav , et just see , minu arust ka see sularaha aspekt oli see , mis tekitas nagu väga palju küsimusi , kahtlusi ja kõhklusi , mis on iseenesest nagu huvitav , et sularahaga tasumine , sularaha ütleme , kasutamine on täiesti seaduslik tegevus , aga noh , arusaadavalt tekib kahtlusi , et kust see raha pärineb , kust tulevad rahastusallikad , kas maksud on makstud ja nii edasi . aga iseenesest see nagu peegeldus , et nii kui midagi toimub sularahas , on tegemist väga kahtlase tehinguga , meenus mulle , et just paar kuud tagasi Šveits rahvahääletusel võttis vastu otsuse , et põhiseadusesse kirjutatakse põhiseaduslik õigus kasutada sularaha , mida mitmed riigid on juba teinud . aga see selleks , et mis jah , kui sa siin seda Kert Kingot ja Kalle Grünthalit meenutasid , siis nende puhul , mis nagu sai saatuslikuks , on see , kuluhüvitisi ei kasutatud Riigikogu liikme tööga seotud eesmärgil . ma pean tunnistama , et ma ei ole sellesse Läänemetsa kaasusesse nii täpselt sisse läinud , mina ei ole süüdistust näinud .
2: No politsei küll hindas , et see toimetamistöö , see käib piisavalt Riigikogu liikme tööga kokku ja noh , eemalt vaadates tõepoolest .
4: jah , aga kui ma nüüd õigesti mäletan, siis ka Gerd Kingo kaasuses ju tegelikult probleem oli selles, et arve oli esitatud nii-öelda kas juriidilise nõustamise või koolituse eest ja tegelikult tehti seal siis nii-öelda kellegi nende lähikondsete inimeste esindamist juriidiliselt, et noh, seal oli, noh, selles mõttes on see kaasus nagu võrreldav, et ka seal oli arve peale kirjutatud midagi muud, kui tegelikult siis toimus.
3: Ja et Kingo mõisteti süüdi kelmuses, et ta jah, tõepoolest, et arve oli esitatud mingi muu asja eest ja see muu asi ei olnud seotud Riigikogu tööga. Ja.
2: Aga noh, siin laiem järeldus sellest minu meelest on taaskord see, et Riigikogu võiks ennast kokku võtta ja seda kuluhüvitiste teemat ikkagi otsustavalt reformida nende kaotamise kaudu, ehk olgu siis lihtsalt kuluhüvitised ajalukku saata või siis nii-öelda ka selle kompensatsiooniks suurendada Riigikogu liikmete põhipalka, see ei ole enam nii hiiglaslik võrreldes nii-öelda üldise palgatasemega ja ei tekitaks sellist kära ja kisa, nagu võib-olla siin mõned 15-20 aastat tagasi oleks Riigikogu liikmete palgatõstmine tekitanud, et lõpeks see kuluhüvitiste ikkagi piinlik trall ära ja kaoks ka vajadus menetleda sellisel moel selliseid, kas need kulutused olid nüüd seaduspärased Riigikogu tööga seotud, et mitmes tanklas korraga siis võib tankida Riigikogu töö tegemiseks või midagi toimetada või tellida, et see probleem kaoks ära, et
4: see ei kaoks ju see probleem ära, kaoks ainult ära see, et me saame teada, et inimene on mitmes tanklas korraga Riigikogu kaardiga tankinud.
2: Ma pean silmas, et kuluhüvitsi enam ei oleks üldse Riigikogu liikmetele selles mõttes, et
3: tulekski oma rahast maksta, jah, kas või sula rahas,
2: et see võiks olla nagu mõistlik lahend, et Riigikogu jagatavad katuserahad, noh, need suudeti nagu selle koosseisu ajal ära lõpetada, see tekitas samasugust poleemikat ja häda.
4: Olen kapitaalselt erineval arvamusel selles osas, mina arvan, et see on väga hea peegel meie ühiskonnale ja kui probleem on see, et kuluhüvitistega seotud kaasused tekitavad meis piinlikust, siis noh, on ka teine variant lihtsalt kuluhüvitistel ära kaotamisele, et on võimalik ka see, et käitutakse nii, et ei oleks piinlik, et minu arust on väga hea, kui meie inimesed saavad teada, kuidas valitud rahvaesindajad üritavad skeemitada, üritavad neile seatud reeglitest või neile, mitte isegi reeglitest, neile antud võimalustest nii-öelda võtta välja rohkem, kui nende mõte on ja see on siis mõneti ka otsustuspind järgmistel valimistel.
2: No see, ma saan sellest loogikast täiesti aru ja seal on oma, noh, seal on oma väärtus, eks ole, ehkki natuke väsitav ja kurnav ka avalikuse jaoks. Aga noh, seal teisest küljest sunnib siiski ka uurimisasutusi, prokuratuuri ka selliseid tõlgendusliku teemasid väga väikste summade eest siis ka menetlema, mis on ka teistpidi nagu probleem.
4: Jah, ja, no, aga ma avan siin kolmanda mõõtme, et olles ise pärit ikkagi väga-väga kaugelt Eesti otsast suisa Võrumaalt, siis noh, mõtlen alati ka selle peale, millist ebavõrdsust tegelikult tekitab ka see, et noh, siis peaks olema võib-olla Võrumaa saadikute palk suurem, sest neil kulub rohkem bensiini ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis me jõuame kuskil sellistest aruteludesse, kuhu see enamasti on ka takerdunud lõpuks.
3: No ma arvan, et eluaseme kuluhüvitis ikkagi ju jääb kaugelt pärit saadikutele ja
2: seda on
3: ja
2: võimalik natuke selgemalt piiritleda.
3: Aga ma põhimõtteliselt olen nõus, et see kuluhüvitiste kasutamine on nagu väga hea peegel inimese moraalsest palest ja sellest, et kas ta nagu üritab iga hinnaga võtta sealt, kust nagu vähegi saab või tal on ikkagi nagu mingisugune sisemine kompass olemas, aga ma tegelikult olen nõus, et pigem võiks tõsta Riigikogu liikmete palka, siis nad saaksid ise täiesti vabalt otsustada, mida ja kuidas oma tööd toetada ja ka praegu on üsna mõistlik, et Riigikogu liige võib täiesti vabalt ka ise enda sissetulekust selliseid kulusid teha, kas siis bensiinile, toidule või millele iganes, aga kui nad teevad seda oma palgast, siis Riigikogu kantseleil on vähem tööd ja uskugi mind, see kuluhüvitistega majandamine Riigikogu kantseleis on ikkagi päris suur tööjupp.
2: Aga viskas siia sisepoliitilise, parteipoliitilise teema täitsa teise nurga alt lauale edasi, et see teema on lähikuudel pidevalt kahtlemata esile, ehk et milline on siis tänase valitsuse ja koalitsiooni tervis, kas ja kuidas kuni Riigikogu valimisteni valitsus välja veab, et ajakirjandus on olnud neil päevil pidevalt täis analüüse, spekulatsioone sel teemal, kas ja millal siis koalitsiooni liikmeskond hakkab pudenema, paate vahetama, et kuidas teile paistab, et kas valitsus suudab purjetada valimistele vastu enamus või vähemusvalitsusena või võib midagi suuremat muutuda?
3: No ei oleks mul praegu kohvipaksu, siis ju võiks vaadata, aga tegelikult valimiste eelsel ajal ma arvan, et seda spekulatsiooni ja saunalava jutte me kuuleme veel siin väga palju, aga kindlasti kui erakondades on ikkagi selline meeldus, et ei tea, et kas erakonnakaaslane ikkagi kavatseb meiega järgmistele valimistele tulla või ei kavatse, et see muudab ju tegelikult kogu järgmiseks perioodiks kampaania tegemise äärmiselt keeruliseks. Et kas ju kuivõrd keegi siis nagu üldse panustab erakonna üldisesse kampaaniasse, kui kõikidel on tunne, et äkki teised kõhklevad ja kahtlevad?
4: Su mõttes on tugev loogika
3: aga?
4: Välja, aga ma arvan, et see ei kehti mõnes mõttes Eesti 200 puhul, kus see küsimus, et mis motivatsiooniga inimesed üldse panustavad selle kampaaniasse, on nagu nii natukene teises vaates või teissugune täna. Ja minu arust oli, ma arvan, see oli parempoolsed liige Siim Kiisler vist, kes kasutas termini tuinunud agendid, on koalitsiooni erakondades, et opositsiooni uinunud agendid viidates siis nii-öelda klassikalisele luuremaailmale, kus on arvatud inimesed, keda siis kasutatakse või aktiveeritakse sel hetkel, kui see on tundub kõige nagu mõistlikum. Et mulle tundub, et ta tabas nagu päris selle metafooriga päris hästi seda poliitilist olukorda. Et noh, on selge, et täna see opositsiooni ainus selline, ma arvan, et on kaks nagu poliitilist tungi. Üks tung on see, et mitte ise teha suurt viga, mis võiks seda tänast dünaamikat ikkagi oluliselt muuta, ja teine tung on see, et lasta sellel olemasoleval koalitsiooni valitsusel nii palju vingerdada ja hädas olla kui vähegi võimalik. Ja selles osas ma arvan, isegi mingisugune natuke veider olukord, et kui Kristen Michali valitsus peaks muutuma vähemusvalitsuseks, et noh, siis mõnes mõttes oleks see, noh, Kristen Michal saaks alati juba viidata, et see on natuke nagu jagatud vastutus, et nüüd on see kogu riigikogu ülesanne, on meil see, ma ei tea, riigieelarve vastu võtta või mis iganes. Nii et ma arvan, et selle pärast ei toimu ka mingisugust nagu suuremat koordineeritud lagunemist, noh, armumugi mitte uue koalitsiooni moodustamist nüüd enne, või noh, alles jäänud, mis meil on siis...
2: Vaatasid praegu kella, natuke kella
4: jäänud,
2: ikkagi rohkem.
4: Mõni kuu on jäänud siiski. No ma muudangi kalendriga aega. Aga küll jah, on eraldi dimensioon see, et lõpuks on ka iga üksik inimene, mõtleb enda peale ja küllab neid inimesi, kes mõtlevad, mis on see mägi, mille otsas nüüd väärikalt surra ja leida oma uus poliitiline hingamine, et kas on seal riigi, noh, ma arvan, et eks riigi eelarve menetlus toob kõige rohkem neid võimalusi, kus selgub, et on ületamatu väärtuslõhe tekkinud senise koduerakonna ja mõne isiku vahel. Et, ja siis on juba jäänud ka nii vähe valimisteni, et siis ilmselt, noh, ma arvan, et kindlasti me ei näe teovõimelist valitsust seal jaanuaris ja veebruaris
2: toimetamas. Siin muidugi peab arvestama, jah, et noh, eriti eeskätt just Eesti 200 liikmed, kes soovivad taas potentsiaalikalt riigikokku kandideerida või siin poliitikas jätkateks, siis nemad väga tugevalt oma tuleviku peale mõtlevad, noh, ei ole muidugi välistatud ka, et mõni Reformierakonna arvukast liikmeskonnast riigikogus võib mingit taolisi mõtteid mõtiskleda ja noh, ega vahetusi toimub ikka ühes või teises suunas, aga kuna meil on ikkagi see valimisnimekirjade moodustamise aeg just juba ikkagi praegu käsil, eks see jätkub veel muidugi läbi suve, aga noh, paljuski on need suured raamid juba paigas, kokkuleppeid tehakse, et tegelikult need valikud kuhugi liikuda tehakse siin suve jooksul ära või on juba mingil määral mingid kokkuleppeid tehtud, aga noh, kuni need ei ole avalikult, neid ju tegelikult veel ei ole.
4: See pärast ongi see uinuva agendi just. Määratus, ma arvan, täpne. Ja.
2: Aga see on muidugi väga-väga tõenäoline, et selliseid, vähemalt mõned sellised üleminekud tulevad, see on lihtsalt puht loogiliselt võttes, tundub vältimatu. Aga mis ei tähenda, et valitsus ei võiks siiski vähemusvalitsusena lõpuni välja vedada, sest et noh, muidugi siis teovõime langeb, aga kuna opositsioon ei taha seda paati nii-öelda enda kätte võtta ja seni kuni Reformierakond oma juhti ei soovi vahetada ja selle kaudu mingit väga suurt muudatust esile kutsuda ja selle märke ju tegelikult ei ole, et seni siis noh, see kurss on ikkagi selle valitsusega lõpuni venitamisele.
3: Tõnis, sa mainisid valimisnimekirju, tegelikult ju see valimiseelne aeg on ka enamasti selline tihe aeg uute liikmete värbamiseks ja nüüd kui mõelda nagu sellele maastikule, et siis, et mis erakondadel on täna nagu, mis on kõige atraktiivsemalt selliste uute, selliste heade nimede värbamiseks poliitikasse, kahjuks minu arust üsna mitu viimast valimist ei ole nagu väga palju sellist uut verde poliitikasse tulnud, et mis te hindate, et kuidas nüüd see kord läheb?
4: No eelmistel valimistel tuli terve erakonna jagu neid.
3: No seda küll, jah.
2: No, foon,
3: aga nad ei olnud kõik uued nimed.
2: Foon kindlasti ei ole hea, et poliitika maine ei ole vahepeal paranenud. Või kuidas teile tundub, et selles mõttes ma arvan, et suure kamaluga uusi nimesid pigem ei tule. Et, ja tõsi, et koalitsioonierakondad, no ütleme siis, räägime siis reaalselt ikkagi reformierakonnast, on päris raske tugevaid uusi nimesid värvata. Kindlasti pingutatakse, mõned ikka üritatakse saada, et opositsioonist on seda kindlasti palju lihtsam teha. Noh, sotsid kohalike valimistel mulle tundub, et olid ühed edukamad, kes suutsid näiteks uusi nimesid tuua, et mõned nimed, kes toodi kohalikele valimistele välja, mõjuvad nende puhul näiteks ka veel riigikogu valimistel värskete uute nimedana. Et see loogika võib ka mõne teise puhul toimuda.
4: Aga ma arvan, et üldine sentiment on jah, nagu kuidagi sinna läinud, et inimesed seda uut poliitikat, mida tavaliselt mõni erakond tuleb ja lubab, mõni uus erakond tuleb ja lubab, et selle ootust nagu väga ei ole, et siin on ikkagi, noh, ma arvan, et see Eesti 200 elukaar on inimestele, noh, nagu hoiatavalt meeles või kuidagi nagu, ma arvan, et paljud need, kes lootsid sealt mingisugust täiesti nagu uue kvaliteediga poliitikat on selles pettunud, noh, mida need reitingu numbrid ka nagu näitavad ja võibolla on toimunud ka siis inimeste sees mingi reaalsusega kohandumine, et arusaamine, et küll tullakse ja tehakse kuskil hoopis nagu uut moodi, hoopis valgemat, hoopis nagu, ma ei tea, pikema perspektiiviga targemat, nutikamat, mille peal keegi kunagi varem tulnud ei ole. Et noh, see ootus vist on vähemalt nendeks valimisteks ka üsna madal, selle peale keegi täna vist väga ei mängi.
2: No parempoolsed etendavad kõige uuemad vana tuli ja siis trolli ja noh, neil võibolla on ka kõige lihtsam sellised päris uusi nimesed juurde võtta.
4: Jah, aga kui sa vaatad ka parempoolsed, nad ei mängi väga palju sellel uue hääle või uue jõukaardile, vaid üritavad noh, väga selgelt eks ju ajada kuidagi nagu noh, nii-öelda seda maailmavaatelise või majanduse või parempoolse asja, mitte seda, et me tuleme, teeme kõike nagu uut moodi, et meile see varem poliitika tegemise viis ei meeldi ja nüüd puhume kõik uued tuuled purjedesse.
2: Tõsi lugu, teeme väikse pausi.
0: Kuku Raadio. Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikakuru.
2: Oleme eetis tagasi Külli Taro, Taavi Linnamäe ja Tõnis Leht ja Narva poliitikal oleme me ikka pilku peal hoidnud. Kärtsu ja Möllu on seal alati olnud, tundub, et midagi just kui nagu enam ei saaks meid üllatada, aga võta näpust, ikka suudab Narva meid üllatada, et praegu on Narval just kui kaks linnapead, vana linnapea Katri Raik ja uus alternatiivlinnapea või noh, võiks ka öelda vana linnapea siiski Jaan Toots ja ka kaks volikogu esimeest, ehk siis Mihail Stalnuhhin ja alternatiivne volikogu esimees Urbo Vaarman, nii et aukandjaid kõvasti ja asi siis selles, et selline opositsioon, mis koosneb Keskerakonnast ja Plaan B-st, sai tõhusa sellise Narva sisepoliitilise töö tulemusena kokku 16 vajaliku häält, et umbusaldada linnapea Katri Raiki ja siis ka volikogu esimest Mihail Stalnuhhinit, Raiki koalitsioonipartnerit, aga volikogu juht Stalnuhhin on osavalt pikalt venitanud sellega, et istungit kokku kutsuda ja lõpuks viskas siis opositsioonil nii-öelda üle ja nad korraldasid oma enda ilma siis ametliku kutseta volikogu istungi ja umbusaldasid seniseid juhte, panid enda linnapea, enda volikogu just kui ametisse. Mis meil seal siis Narvas õigupoolest toimub, et kes see juhib legitiimselt?
3: Ma täna hommikul kuulsin just väga head uut Narva vanasõna, mis kõlab niimoodi, et kaks linnapead on ikka kaks linnapead. aga teispidi kogu see olukord, mis on tekkinud, see on jälle selline huvitav kaasus riigiõiguse kurmaanidele või kohaliku valitsemise erilistele huvidest.
2: Vaevalt, et Narva linna kodanike hulgas neid liiga palju.
3: Tõsi, et ei tahaks ise olla see, kelle pinnal nagu selliseid huvitavaid katsetusi läbi viiakse. Aga olukord on tõesti selline, kus ühelt poolt täna kehtiv seadus ütleb, et istung tuleb kokku kutsuda, volikogu esimes peab istungi kokku kutsuma, kui vähemalt neljandik volikogu koosseisust seda nõuab. Aga viidates ma saan aru siis vormilistele puudustele selles kokkukutsumise kirjas või otsuses ei ole volikogu esimes seda istungit kokku kutsunud ja nagu ongi selline just kui nagu pati seis. Noh, õnneks varsti on käes 1. juuli, kui hakkab kehtima seaduse muudatus, mis võeti selle aasta alguses vastu. Kuna sarnaseid juhtumeid on varasemalt olnud, siis uues koksis on siis säte, et juhul kui volikogu esimest seda istungit ikkagi kokku ei kutsu, siis on õigus ühel siis sellest ühest neljandikust liikmest istung kokku kutsuda. Et ei tekiks sellist olukorda, et pole seda ühte inimest. Ja nagu mitmes varasemas kaasus Riigikohus on öelnud, et kohaliku esinduskogu töövõime ja võimalus tööd teha ei saa sõltuda ühe inimese nagu tahtest ja tegutsemisest. Et see patiseis selles mõttes saab õiguslikult lahendatud, aga noh, loomulikult siin on poliitilise kultuuri küsimus nagu see keskne ikkagi, et miks ja milleks kohalik võim töötab. Aga teispidi kohalikul omavalitsusel on enesekorraldusõigus ja me ei saa nüüd, nagu ma olen siin kuulnud, et miks riik midagi ei tee, miks ministeerium midagi ei tee, miks seadus midagi ei tee sellistel olukordadel, siis üks osa sellest kohalikust valitsemisest ongi see enesekorraldusõigus ja nagu ise enesega hakkama saada, et kui iga kohaliku probleemi peale oleks näiteks volikogu liikmel õigus minna kohtusse, siis ma kardan, et kohalik võim nagu tööd teha üldse ei saa. Aga tõsi, kui selliselt on võimalik volikogu muuta tegutsemisvõimetuks pikemaks ajaks, siis see võib viia ka selle nii, et noh, kui suudetatakse eelarvet vastu võtta või suudeta mingi volikogu esimest või linnapead teatud kuude jooksul valida, siis seadus ütleb, et volikogu on tegutsemisvõimetu, siis kõikide liikmete volitused lõpevad, tuleda asemel asendusliikmed, mis põhimõtteliselt rikkuvad ju nende valitud liikmete, esimeste valitud liikmete õigustama mandaati teostada.
4: No jah, aga Narva probleem ei olnud ju see, et ei suudeta linnapead ära valida.
3: Neil on lausa kaks.
4: Nad on väga võimekad. Jaa. Neid kalambuure võiks siin nagu jätkata. Täna kui hommikul rääkisin ühe valdkonna esindajaga, kes ütles, et noh, et on läbi aastat olnud väga raske Narvas oma teenust arendada, et kord on seal Toots linnapea ja siis on jälle Raik linnapea ja siis ei edene. Noh, nüüd on nii väga lihtne. Et nüüd peaks olema sinu võimaluste aken, et mine tee see asi ära. Aga jah, noh, Narva poliitika on omanäoline ja kui sa ütled, et riik ei saa minna siin mingit vahemeest mängima ja on enese korraldusõigus, siis ma arvan, et vähemasti selle rolli peaks riik siiski võtma, et ütlema, et kes on noh, täna siis nii-öelda legitiimne linnapea. Et mis siis on nagu tõde?
3: Seda saab justiitsriigiminister teha.
4: Et seda peaks, noh, selle selguse seda, andmine siiski
2: seda peab olema. Seda ta tegelikult nagu ikkagi ka sisulist on ju teinud, et minister Pakosta ikkagi minu arusaamist mööda on suhteliselt selgelt öelnud, et see on pigem. ma ei julge täpselt sõnastust öelda, et see on ikkagi senin linnab ja Katri Raik ja Narva linnakantselei on siis ka sellest nagu lähtunud, nii et hetkel on see pigem nii.
4: See pigem on nii, kui see ei ole teisiti. Ega see, et nendele varilinnapeadele volikogu esimestel oma kabinetid eraldati sama koridori pealt, ega see sa selgust ka, ma arvan, nii-öelda linnakodaniku vaates ei lisa. Ja noh, ma arvan, see on nagu teine vaatenurk, kus seda vaadata. Et noh, see tegelikult ikkagi esiteks üldse see, et siukene olukord nagu võimalikuks saab, räägib ikkagi sellest, et selle linnavõimu ja valijate võõrandumine on ikkagi Narvas ja noh, see ei ole ju mingisugus üllatusena, aga see on olnud nagu suur ja suurem kui võibolla mujal ja ma arvan, et see on siuke uss, mis sööb ise enda saba, et noh, kindlasti selline tsirkus ka suurendab seda võõrandumist, et noh, mida kuradit, miks ma järgmine kord valimistele lähen, kui teil on nagu üks töö ja siis ei suuda sedagi korralikult ära teha.
2: Aga kui nüüd ikkagi kuhugi nagu sellist süükoormat veeretada, siis eks seal on seda tramburaid ja vastaspoole üle ostmist ja edasi tagasi jooksmist olnud kõvast, aga põhimõtteliselt ikkagi minu silmis on volikogu juht Stalnuhhin selle venitamisega näinud ikkagi nagu selgelt liiale, et see diskrediteerib kogu seda pilti veel nagu kõige rohkem ja ei jäta ka õiguslikult ja no sisuliselt nagu põhjendatud muljet enam tänaseks, et kui on volikogus need hääled siis ühte või teist pidi nihkunud teisele poole, siis peab siiski see enamus saama nagu katsuda nagu korrektselt võimule tulla.
4: Just nii see ongi, et tegelikult, et kui me võtame päriselt, mis volikogus toimub, et tegelikult ei ole mingi hägus ja arusaamatu olukord. Et noh, ainukene loogika oleks see, kui mis õigustaks mõnes mõttes Stalnuhhini käike, on see, kui neil on väga selge teadmine plaan, et noh, järgmiseks volikogu istungiks on neil võimalik, mis nüüd siis kunagi tuleb, on neil tegelikult see häälte tasakaal 16-15 võimalik või plaanis või kokku lepitud keerata jällegi teistpidi, et noh, et siis ma saaks nagu mingil kujul sellest loogikast aru, aga ma ei tea, et see nii oleks ja noh, sellisel kujul jah, on see noh, läheb ikkagi, ta võib olla demokraatia sättega, mõne seadusättega kooskulas, aga mõttest läheb see ikkagi juba nagu päris kaugele ära, et volikogus on olemas enamus, see enamus on valmis võtma vastutuse ja noh, neil peab olema see võimalus.
3: Ja nagu ma alguses ütlesin, siis täna ka kehtiv seadus ütleb selgelt, volikogu esimees kutsub istungi kokku. Täna ma saan aru, on viidatud umbes sellele, et sellel taotlusel ei ole kuupäeva peal, aga taotlus on esitatud avalikul istungil, siis ei ole nagu väga raske seda kuupäeva kindlaks teha. Ja noh, seal on veel eks ju nüansid, et sa ei saa umbusaldust esitada, kui on vähem kui teatud aeg möödas, aga noh, mis alusel see eelmine umbusaldus oli. Ja nüüd, seal neid nüansse selles Narva kaasuses on väga-väga palju, aga ma olen absoluutselt teiega nõus, et sa pead sellega leppima, et kui enne oli 15-16 ühtpidi ja nüüd on 15-16 teistpidi, siis nii lihtsalt on.
2: Aga teeme taas väikse pausi.
0: Poliitikaguru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitikaguru.
2: Jätkame saatega. Külli Toro, Taavi Linnamäe ja Tõnis Leht on stuudios. Räägime nüüd inimeste sissetulekutest. Eesti majandus on olnud küll juba pikemat aega sellises vinduvas ja kehvapoolse, noh, ma ütleks tujuga seisus, aga eelmisel nädalal rõõmustati siis ühiskonda esimese kvartali 2,4%-lise majanduskasvuga. Tõsi oli ka oma jagu sellised kriitilisi hääli, mis ütlesid, et see majanduskasv pole veenev või ta on liiga õhuke, ei kanna meid kaugele edasi. Aga sel nädalal siis on tulnud statistikaametilt värske palgastatistika ja tänavus aasta esimese kvartali keskmine brutokuu palk küündis 2135 euroni, mis on 6,2% kõrgem kui aasta tagasi, ehk et täitsa korralikud palgakasvu numbrid, et kas on põhjust rõõmustada või on ka siin peidus ikkagi mingisugused varjatud karid ja hinnatõusud söövad tegelikult sissetulekud ära.
3: Statistikaameti uudises oli üks rõõmustav osa veel tegelikult, et palgakasvust on osa saanud kõik maakonnad, vähemalt nende statistikas regiooniti siis ja kõige rohkem veel Rapla Järvama. Et see on ju tegelikult positiivne uudis, aga keskmise palga juures tuleks ikkagi alati ka mediaanpalgast rääkida. Ja vaatasin, et mediaanpalk on 1753 eurot, ehk siis pooled inimesed tegelikult saavad 382 eurot vähem kui see aritmeetiline keskmine, mis on nagu päris suur lõhe ikkagi keskmise ja mediaanpalga vahel. Ja noh, see keskmise palga näitaja kindlasti ühiskonnas tekitab nüüd väga palju igasuguseid uusi ootuseid, palgaläbirääkimisi, juttu sellest, kas ütleme siis meie pensionid on piisavad arvestades kõik elamiskulusid ja nii edasi, et juba ootan järgmisi õpetajate palgaläbirääkimisi, kus nad tavaliselt nõuavad 120% keskmisest palgast.
4: Nüüd juba rohkem vist, jah. Aga ei tingimata, see on hea uudis, kui inimeste palk tõuseb ja kui vaadata nii-öelda leibkonna tasemel, et noh, loomulikult on siin olnud inflatsiooni ja kõik kulud on kõrged ja hormuusi väinas toimuv ja nii edasi on kütuse endal hakka jäänud, aga noh, kui kokkuvõttes ikkagi palgad tõusevad, siis see on vaieldamatult hea uudis. Selle häda on jah nagu see, et noh, tõenäoliselt suur osa inimesi, mida mina olen tähele pannud alati, kui räägitakse keskmise palga tõusust, mõtlevad, aga minu ega ühekümne tuttava palk ei ole tõusnud viimase aasta aja jooksul või viimase kolme aasta jooksul. Ja siis see mõeldakse, et huvitav, kus need on, noh, küllap need on need ministeeriumi ametnikud, kelle need palgad tõusevad. Aga statistikat tuleb usaldada ja see kindlasti noh, nii-öelda pärast ikkagi väga pikka ja vindunud aastaid kestnud majandus nagu langust ja kriisi ja stagnatsiooni noh, annab lootust nii inimestele, kui kindlasti on see ka poliitikutele hea signaal, et äkki läheb inimestele kergemaks.
2: Ja on välja toodud, et eks palgakasv on nüüd selle aastal ületanud siis hinnatõusu mõju, ehk inimeste ostujõud paraneb palkade pinnalt samas madalama siis palgataseme juures on need kasvu numbrid väiksemad, ehk et kiiremini on edenenud keskmise või kõrgema palga saajate palgakasv, ehk et see on nagu selline tõrvatilk selle teema juures ja mis puudutab siis laiemat ühiskondliku, nagu moodsas eesti keeles öeldakse, vaibi või meeleolu palgakasvu kontekstis, et kas see võiks ka tõlkuda siis poliitikasse ja seal aidata või mõningaid erakondi opositsioonist või koalitsioonist nii-öelda tuult takka lükata. Eeskätt loodab loomulikult, eks ole, koalitsiooni valitsus selle peale, et lõpuks ometi hakkavad need meeleolud ühiskonnas ka paranema, kui majandusnumbrid on tegelikult on pööranud selgelt positiivseks, et siis kui inimeste palgad ja reaalne sissetulek kasvab, et siis ka meeleolu valitsuse suhtes paraneb, siis sellega on natuke ikkagi kehvad lood, et see sama mainitud Hormuz on endiselt veidi lukus, mure, et hinnatõusud läbi kütusehinnade tõusu, mis ju on juba ka kohale hakanud jõudma, et see potentsiaalselt võib minna oluliselt hullemaks, see teadmine või selline väike mure on ühiskonnas, ma arvan, laiemalt olemas ja ka üldse. Kiire inflatsioon, kiire hinnatõus on miski, mis valijaid nagu häirib vaat, et kõige rohkem, seda on viimased aastat näidanud üle lääneriikide, et see on jube suur jama, mis valitsevaid erakondi kõvasti lööb ja see tunne, et hinnad muudkui tõusevad või on tõusnud iga kõrgele, see lähe kiiresti üle ka.
4: Jah, seda sentimenti ilmselt nagu ühiskonnas laiemalt muidugi ei ole nüüd, mis kuidagi oleks korrelatsioonis selle statistilise numbriga, et oi, nüüd on palju kergemaks läinud, et seda ühiskondliku tunnetust, jah, selleni peaks tõus olema pikem ja järsem.
3: Aga, see tõus peaks olema ühtlasemalt jaotunud.
2: Kindlasti, aga vahetame nüüd veel kiiresti teemat, et viimaste nädalatel pikkade nädalate jooksul on olnud kombeks pidada kriitilisi arutelusid teemal, kas riik kaitseb piisavalt või, ja kasutab inimeste siis delikaatsed isikuandmeid korrektselt ja selle nädala ja eelmise nädala selline keskne teema on olnud terviseandmete kasutamine politsei poolt. Seda teemat on tugevalt siis avanud ja lükanud advokaat Kärg Ginter, tema päringud politseile ja tehikule ja siis ka Postimehe artiklid. Ehk on ilmnenud, et politsei saab teha tehikule, ehk siis tervise ja heaolu infosüsteemide keskusele päringuid inimeste delikaatsete isikuandmete kohta uurimistoimingute tegemiseks ja inimeste nõusolekud politseil selle jaoks tingimata olema ei pea. Ja tehik ei hinda ka kuidagi väga sisuliselt seda politsei päringute põhjendatust, ehk et siin on nagu küsimärke ja politseiuurijate siis päringute arv on ka viimase aasta paari jooksul järsult tõusnud, eelmisel aastal 233 päringut, sel aastal juba 262, lisaks on ka politseil siis XT kaudu otse pääs ka tervisekassa andmekogusse ja retseptikeskusesse, ehk et uurimisorganitel on inimeste terviseandmetele päris hea ja vaba juurdepääs, see on tekitanud päris nii-öelda nördinud pealkirju ja arutelusid sotsiaalmeedias, et kas siin on nagu selline tõsine probleem või pisike tehniline küsimus, et siin debatt on olnud loomulikult laiem, et meil on ka, eks ole, siis inimeste pangakontodele juurdepääsu teema, sideandmete teema õhus on olnud
3: kaamerate
2: teema, et nii-öelda maastik on laiem.
3: See on väga tõsine teema. See on nagu väga põhimõtteline riigi usalduse ja usaldusväärsuse küsimus. Ja noh, tegelikult kõikidest nendest erinevatest kaasustest, kus üks riigiasutus küsib andmeid, kas siis teiselt riigiandmekogult nagu tehiku puhul või pangalt, on ju osa vaidlusest see, et kes peaks kontrollima, et kas on üldse õigus neid andmeid saada. Et kui tegemist on kahe riigi ütleme siis tehiku ja politseiga, siis tegelikult mõlemad pooled peaksid veenduma, et ühel on õigus andmeid saada, teisel on õigus andmeid anda. Panga poolelt, noh, oleks ju kena, kui pank ise ka kontrolliks, et kas tal tegelikult on õigus neid andmeid välja anda. Et noh, ma arvan, et siin, et üks pool peaneb pea liival, ütleb, et mina ei tea ja mina ei peagi kontrollima, ei ole nagu päris õige. Aga noh, teiselt poolt jälle kindlasti politsei ei saa ega tohi küsida andmeid, milleks tal õigust ei ole. Ja nagu ka nende igasuguste kaamera juhtumi puhul, siis tuletaks veel kord meelda, et politseil on nagu eriti hoolas peab olema selles, et ta seadust ikkagi täpselt järgiks, et öelda, et mingi asi on lihtsalt vormistamise taha jäänud, et see ei tekita kohe nagu üldse mitte usaldust.
4: Jah, ja ma arvan, et see on väga põhimõtteline küsimus ja ma arvan, et see usalduse paradigma on siin peamine. Et noh, me oleme ehitanud oma digiriiki 25 ja rohkem aastat ja müünud ka välismaale seda teadmist. Mul endal on ettevõte, mis tegeleb üle laia maailma digiriikide ehitamisega. Ja seal on üks nagu see usalduse fundamente alati on olnud see ja millest ei saa paljud teised riigid aru, aga miks inimesed usaldavad ja selle fundamendi üks nagu keskseid telgi on olnud see, et aga et andmed on inimese omad, inimene ise kontrollib, inimene ise alati teab, mida riigi teised asutused, mida kui kuhu sinu andmed liiguvad, kes neid valdab, et seda saab ainult teha siis, kui on õigus. Ja noh, mulle tundub, et nii-öelda, noh, siin on taga ka mingi laiem teadlikkuse tõus ilmselt ja tundlikkuse tõus võib-olla ka, aga mis ei ole halb. halb, mis on pigem nagu hea. Selle taustal mulle tundub, et see hüpotees või see müüt ei pea enam päris nagu täies osas paika, et noh, kui siin ongi, et tegelikult saab kuidagi meili teel välja pärida ilma nagu põhjendamata ja jälge ka ei jää. Noh, et sellised vead lihtsalt ei saa juhtuda. Aga noh, milleni see minu arust nagu viib on see, et meil on tegelikult vaja ja kiiremas korras vaja nagu radikaalset muutust selles, kuidas inimesed teada saavad oma andmete kasutamisest. Noh, meil on küll olemas Eesti appis või seal veebis, noh, mina võtan ka appi lahti, on kohe esimene asja, on andmejälgija. Ma näen, et siin on 556 tulemus. Noh, ilmselt on see mingi aastate peale, aga ma võtan viimased lahti, vaatan, et näed, et üks päev on siin kinnistusraamat, teine päev rahvastikuregister, siis on kinnistusraamat, ühe juures on mingi nimi ka keegi, mulle tundmatu isik on pärinud seda. Ega ma nagu teada ei saa, kes on pärinud, miks on pärinud, mis sellest on. No, samamoodi, kui oli küsimus nendes autokaamerates, mida järjest nagu pildistati, aga jumala pärast, äkki peab tulema siis inimestele push, noh, võibolla saad selle lahti kirjata iga kord, kui keegi sinu andmed nagu talletab ja need kuskile nagu fikseerib või neid kuidagi nagu töötleb, et siis peaks sellest nagu tulema kuidagi agressiivsem teavitus ja noh, alati võibolla saab võimalus kinni kirjata. Ja sama kehtib natukene ka riigist välja, et minu see pankade näide on hea näide või miks mitte kuni mingisuguste sotsiaalmeedia või ma ei tea, veebikeskkondade välja, me anname noh, see küpsiste teema, mis on Euroopa Liidus kunagi või loodud, et mis just annab inimestele mingisuguse kindluse, noh, mitte keegi, see tegelikult ei tööta, see on muutunud siukeseks nii-öelda automatismiks, et noh, tegelikult ma tahaks lahendust, et ma näen ka seda, et kuhu keegi erasektoris antud andmetest on edasi annud, kuidas satuvad mingisuguste turundajate, mingisuguste reklaamide otsa minu andmed ja ma arvan, et seda laiemat mõtestamist nii erasektoris, aga kindlasti avalikus sektoris, kuidas inimestele anda infot selle kohta, mis nende andmetega tehakse, me peame lihtsalt kiiresti tegema.
2: Ja, absoluutselt selle jaoks kindlasti on vajadus olemas, ma arvan, et pinnas on ka loodud, see sama andmejälgi ja on väga hea asi, sinna võiks järjest rohkem neid andme nii-öelda päringuid kokku joosta, seal põhimass on ikkagi ongi tegelikult tervise andmed, mida algu siis retseptide teemal või arstivisiitide teemal seal andmeid vahetatakse apteegi ja perearsti vahel näiteks, aga ma ei arva ka, et see tehiku teemal ja politsei oleks nii-öelda probleemitu. Kindlasti seal on kuritarvitamise oht, seda on võibolla nüüd ka üle utreeritud, et päris nii see ei ole, et sa saad oma tuttava uurijale, annad nagu vihje, et küsi äkki minu selle värske naistuttava tervisandmeid sealt, et mis tal on, millised ravimeid on kasutanud umbes, et see on nagu natuke selline utreeritud näide, eks ole, ja raheb rohkem huumori valdkonda. Aga siin tuleb ka nii-öelda juurde tuua, et noh, see terviseandmed isenesest politsei jaoks on oluline valdkond, et see on siiski uurimist toimingutes vajalik nii-öelda tõendusmaterjal. Et ja rõhuv enamus nendest päringutest on tegelikult inimeste nõusolekul tehtud ja veel selle kõrval veel väga suur osa nendest terviseandmetest, mis politseile jõuab uurimistoimingute tegemiseks, on tegelikult inimeste poolt ise antud, võetud välja, eks ole sealt nii-öelda enda kas arsti käest või e-riigi keskkondadest, et noh, kannatanu annab ise siis enda kohta siis terviseandmeid uurijale.
4: Et aga küsin teispidi vahele, aga millal sina andsid selle nõusoleku, et sa lubad neid andmeid nüüd kasutada?
2: Ei, mina ei olegi niimoodi annud, et ma lihtsalt räägin seda natuke tausta, et
4: kuhu tahtsin jõuda on see,
2: et ma arvan, et aga see, milleks need andmed ikkagi kasutatakse.
4: Jah, aga noh, kuhu tahtsin jõuda ongi see, et, aga, et, noh, et kui ma mõtlen nagu radikaalselt nagu uuendus selles, kuidas nagu andmed kasutamist nagu inimesed teada saab, et noh, võibolla peab ka sinna mingisugust sugest nii-öelda konsenti või nõusolekut veelkord ja veelkord ka vahel ehitama, et meil on väga palju päringuid, loomulikult see peab toimuma kiiresti

0: andmeid, see ei ole nagu suurenenud, see probleem on kogu aeg olnud, aga täna me lihtsalt räägime sellest rohkem ja see on absoluutselt õige, et me sellest rohkem räägime, sest ka neid andmeid, mida on võimalik niimoodi välja pärida, on lihtsalt rohkem. Ma ise aastaid tagasi töötades riigisektoris ja kui kolleegid tegid kontrolli tolla rahvastikuregistri järgi, et kes mis andmeid on pärinud ja miks on pärinud, siis noh, sealt tuli igasuguseid kurioossemaid välja, et kui üks kuulus laulja oli parasjagu tantsusaates, siis kohe hüppas lakke päring tema sünniaasta kohta. Et noh, need tõenäoliselt ei olnud, eks ju, tööalased eesmärgipärased päringud. Ehk probleeme tegelikult on ka varem olnud, et see ei ole nüüd nii, et nüüd on järsku mingid tohutud kuritarvitused. Aga lihtsalt andmeid on rohkem, andmeid kasutatakse rohkem ja sellest tulebki rohkem rääkida.
1: Jah, ja ka tehnilisi vahendeid ja võimalusi nende kogumiseks, ja, analüüsimiseks
0: samast andmejälgijast, riik on tegelikult andmejälgija kõrval ja ehitanud ka andmenõusoleku teenust. Sinna on läinud väga palju raha, aga andmejälgijas on ainult vähesed riigi andmekogud ja nõusoleku teenuse puhul. See ei ole veel tööl hakanud, kuigi ta võiks juba ammu töötada.
1: Tööpõld on lai, teeme pausi.
2: Poliitikaguru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikaguru.
1: Jätkame saatega. Taavi Linnamäe, Külli Taro ja Tõnis Leht ja saate viimases jupikeses räägime meedia ajakirjandusvabadusest. Sel nädalal kiitis Riigikogu heaks tugeva häälteenamusega kriisiolukorra ja sõjaseisukorra seaduse. See on selline väga, võiks öelda, mastaapne ports paragrahve. Seda seadust on küpsetatud umbes 8 aastat vahelduva eduga. See peaks siis korraldama konkreetsemalt, koherentsemalt kriiside juhtimist ja ka sõja aja olukorras siis ühiskonna toimimist, võrreldes senisega tegema süsteemi selgemaks. Selle menetlemine ka viimase siin aasta või poole aasta kolmerandi jooksul on olnud Riigikogus parasjagu raske, seal on olnud see nõnda nimetatud kindralite fraktsioon riigikaitsekomisjonis, kellel on nendel teemadel väga, noh, arusaadavalt väga tugevad seisukohad, nendega kokkulepete sõlmimine, ka ministeriumite poolt on olnud paras maadlemine, aga nüüd on sellega hakkama saadud, aga väga napilt enne eelnõu heakskiitmist ärkasid üles meediaväljaanded, nende juhid ja meediaväljaannete liit asus lööma tugevat häirekella, et seadus piirab erakorralises ja sõjaolukorras liigselt ajakirjandusvabadust. Taavi, kuidas selle asjaga on?
3: Ja see on probleem. Et noh, kui seda probleemi kirjeldada, mis see sisuline, ega meedia ei ole lõpuks nagu puutumatu või kuidagi väljaspool ühiskonda asetsev nähtus, et seda ei tohiks mingitel tingimustel, noh, sõjaolukorras näiteks riigi olulisematele huvidele allutada. Aga probleem on selles, et sellega antakse see volitus nii-öelda üksjagu allapoole, et see ei ole enam seadusandlik või seadusandja otsus või noh, ma ei tea, valitsuse tasandi otsus, vaid seda saavad teha juba ametkonnad, ametnikud ise ja elu on näidanud, et pigem võib see endas kätkeda ohtu, mis see nagu olemuslik probleem ja kui selle kõige käigus ei ole kaasatud meedialiitu, siis noh, minu arust lihtsalt näitab nagu ebaprofessionaalsust selle asja ette valmistamisel. Natuke on see kivi muidugi ajakirjanike kapsaaeda, kui 6 aastat on seda eelnud menetletud ja keegi pole taibanud, et neid endid seal menetletakse, ja. Siis on minu küsimus nagu selles.
1: Selle koha pealt ma ka märgiks, et neid kajastusi on olnud palju ja ka sisulisi kajastusi.
3: Ja. Aga noh, millest see probleem laiemalt räägime? Minu arust see, et sellises kriisi reguleerimise seaduses või kriisi valmiduse seaduses, et noh, selgelt jõuametkonnad käsitlevad meediat ja ajakirjandust kui noh, sellist ütleme infoliigutamise ressurssi ja jätavad kõrvale selle, et noh, nii-öelda sõnavabaduse ja ajakirjandusvabadus on märksa nii-öelda fundamentaalse ühiskonna meie ühiskonna olemuses jukene nurgakivi ja võt sellise nurgakivi nii-öelda ümberkeeramist või piiramist ei saa lihtsalt taandada noh, samasse kohta, kus sa taandad ekskavaatorite nii-öelda äravõtmise raavi kaevamiseks riigi hüvanguks. Et see on see probleem, et ajakirjandust siiski tuleb sellises kohas käsitleda noh, naturaalselt neljanda võimuna, et nii nagu ei saa minna üks amet ütlema, et me, ma ei tea, vähendame kohtute eelarvet või valitsuse, mis iganes ressurssi, et noh, samamoodi peab olema tegelikult mentaalselt ka ikkagi ajakirjandus siin ka sisuliselt käsitletud neljanda võimuna. Nii et ma väga loodan, et see seadus sellisel kujul, selles nüansis saab kohendatud või kui ta ei saa kohendatud, siis ma usun, et president seda välja ei kuuluta ja kui välja kuulutab, siis sõna on vaba pusa trükki

0: Ekspress on mul alles, nii et asun aga vorpima.
1: No selle asjaga on ja nii, et tõesti on jäädud sellesse protsessi sekkumisega kui õnnetult hiljaks, et see, need kivid peavad lendama mitmesse kapsaeda, aga noh, tulemus on käes, aga noh, samas on õige jah, et ka nii erakorralises kui ka sõjaolukorras, mis ei ole paraku nagu täiesti hüpoteetilised asjad, nagu võibolla 8 aastat tagasi, kui seda tegema hakati, tundus, et ikkagi kogu see maailm on nüüd palju hüpoteetilisem, pole nii oluline, siis noh, paraku see ei ole nii hüpoteetiline enam ja kui vaatame kas või Ukraina näidet, siis muidugi ajakirjandus peab toimima olgu piiratud
0: seda,
1: vormis.
0: Seda enam on see oluline.
1: Aga, just, ja see, need erakorralised olukorrad võivad kesta ka kaua, ehk et seal, neil võivad olla sellised mõjud ühiskonnale pikema aja jooksul, et ei ole üks lühikene šokk ja kõik aidat nagu pikemad mõjud, aga noh, eks see on nüüd presidendi...
0: Eriti, ma arvan, et see Ukraina näide on hea näide, et kui ka see sama sõja seisukorra või selle kriisiolukorra tõttu on tasalülitatud ju demokraatlik protsess, ehk valimisi ei toimu ja kujutad sa ette, kui sa võtad sellest pildist ära ka vaba ajakirjanduse. Natuke utreerin, aga olemuslikult, eks ju, kui panna mustad prillid ette, siis võib seda ka nii näha, et noh, sellisel puhul on see ajakirjandusvabadus just ainukene veel garantii, mis toimib.
1: Samas nüüd selle seaduse koostajate puhul kindlasti sellist pahatahtlust ei ole mõtet eeldada, et see on olnud nii-öelda mitte kaasamise ja arvestamise puhul on olnud ikkagi lihtsalt nii-öelda tahtmatu viga. Ja see on nüüd, eks ole, presidendi, noh, ka õiguskantsleri voli juhtida tähelepanu, kui nad näevad just konkreetselt ajakirjanduse teemal siin vastasust, nii-öelda vastuolu põhiseadusega ja siis nii-öelda anda siin pidurit. Aga arvestades, et see, kui seda ei juhtu, noh, siis tegelikult on ikkagi on võimalus seda seadust ka parandada. Näita mulle mõnda seadust, mida väga tihti ei parandatakse, et on ka selle puhul võimalik kohendada.
2: Kas on üsna mitmes juhtum, kus seadus võetakse juba vastu ja kogu riigikogu menetluse juures nagu ei leita probleemi ja siis alles tuleb välja?
1: No nii ta meil paraku tihti peale käib, aga päris viimase teema subsakana tooksime sisse selle, et kaks sellist positiivset teadet tublidele alajalistele tööotsijatele, nende tööandjatele, et valitsus on muutnud leebemaks tööohutuse määrust, mis lubab siis 15-aastastel ja vanematel edaspidi muru niita, müra ei sega liialt ja võib ka muru niidukit käsitseda. Ja teiseks siis on Riigikogus arutelul ka seadusemuudatus, mis lubaks 16-17-aastastel alajalistel töötada kohtades, kus serveeritakse alkoholi ja tööinspektsioon on ka leidnud, et võib küll nii teha.
2: Et kui me usaldame noori 16-aastaseid kohalike volikogu valimistel tegema valimisotsust, siis ma arvan, et on iga mõistlik, et me paneme neid tegema otsuseid muudel elualadel.
0: Ja minu üleskutse saabuvaks suveks kõigil on, et kui teil on võimalik mõnda teenust osutama võtta alajaaline, kes omale taskuraha teenib, siis eelistage teda.
1: Ja meie saade saab paraku läbi. Pühapäeval tasub jälgida valimisi Armeenias. Seal on päris palju kaalul, kas suund Lääne Euroopa suunas või Venema mõju jätkuv püsimine, et on mida jälgida, aga seniks olge tublid, nautige suvist ilma, oleme taas kuulda nädala pärast.
3: Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikakuru. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Daamid ja härra, filmikurmaanid, te kuulate filmikägu.
2: Olulised filmiuudised toob sinuni Kõu 3, ainus televisioon, mida vajad.
3: Kena reede õhtut, head Kuku Raadio kuulajad. Filmikägu saade alustab, Lauri Kaare ja Kristjan Kold on stuudios.
4: Tere õhtust. Juunikuu esimene saade kannab järjekorra numbrit 459. Täna on 5. juuni, aasta on 2026. Tervitused tuleviku raadioajaloo uurijatele.
3: Meil ei ole täna külalist, küll aga, kuna on juuni kuukette jõudnud, tähendab see ju ikkagi kinokassas ka või kinodes ka sellist suvegraafikut, suured suve blockbusterid või kassahitid et peaksid saabuma.
4: Eesti filmid lähevad suveunele, võiks öelda vastupidiselt talveunele, aga ameeriklased, need vähemalt pool iga aasta kõige suurematest hitidest tulevad nüüd järgmise kahe ja poole kuu jooksul.
3: Me küll oleme kuni juuni lõpuni eetris, mõned neist jõuavad juba selleks hetkeks linastuda, aga me vaatame natukene ikkagi ette, mis toimub alates juulist, et siis juba saaksite samme seada seda enam, et ma tean, et näiteks Odysseia piletid vist eelmüügis on mujal maailmas juba sellest nädalast olemas.
4: Ma ei usu, et Eestiski teistmoodi on, aga hetkel pead ei anna.
3: Mm-hmm. Aga alustame ikka möödunud nädalavahetuse vaadatumate filmidega.
4: Mida vaadati Eesti suuremates ja väiksemates kinodes maiku viimastel päevadel 29. kuni 31. Kokku oli filme kinodes 37, vaatajaid natukene rohkem, aga see tuleb suuresti esikoha filmi arvelt. Et kui sellel eelnenud nädala vahetus oli, kas see oli kuskil 15 000 ju kogu arv, siis
3: jah.
4: Nüüd oli kinno peitupugejaid 20 404.
3: Ma kahtlustan, et põhjuseks on teatavad õudusfilmid, aga me jõuame selleni.
4: Aga no, seda ma räägingi, et siin tabeli ülemine otse üldse, see ei ole õudusega seotud, aga et väga hea vereringe, kui top 7-st 3 on uued. Aga alustame top 7 kohalt number 12, kuhu jõudis Andrew Garfield kauge võlupuu nimelise muinasjutu filmiga. Vaatajaid 396, mis on juba mitmes selle kevade, noh, kalendri järgi me oleme endiselt kevades, selle kevade dubleeritud koguperekas mängufilm, mis ei jõua ilmningimata esikohale või esikolmikusse või isegi seitsme vapraulka. No, samamoodi kohal number 11, uus tulnukana Kõrbelaps, 459 piletiostjat nädala vahetusel. Aga nüüd siit jõuame juba siis seitsme juurde.
3: Seitsmendal kohal on üllatavalt armas villased detektiivid, The Sheep Detectives. Täiesti ootamatust kohast tulnud, meeldiv üllatus, neljandat nädalat tabelis, 663 vaatajat juures ja kokku 6843 vaatajat, mis ei ole teab, mis suur arv, aga äkki veel keegi avastab enda jaoks. Või vähemalt meie poolt siiras soovitus, minge avastage enda jaoks see film.
4: Ei väsi seda soovitamast, sellepärast, et see 6843 sellise umbes kuu ajaga on ikkagi kuritegelikult vähe.
3: Ja eriti, kui teile briti krimkad meeldivad. Ja, seal on täitsa see DNA olemas.
4: Ja just, ja et kui ei taha dublaasi, siis endiselt siit sealt leiab kavast ka originaalkeeles versiooni. Kuuendal kohal üks kolmest uustulnukast tabelis Seifi Virtuoos ehk Tuner originaalis vaatajaid 853 kunagisel imelapsel, kellest nüüd on saanud klaveri häälesta ja kellest siis juhuse tahtel saab tänu oma ülitundlikule kõrvale seifi avaja.
3: Saatan peab kenasti vastu tabelis. Seda puhku nüüd siis möödunud nädalavahetusega viiendal kohal. Saatan kannab paradat 2, viiendat nädalat muidega tabelis. 1395 vaatajat veel juures ja kokku täitsa krapsakad 47228 vaatajat.
4: Neljandal kohal oma teisel nädalavahetusel Mandalorlane ja Grogu.
3: Ja.
4: 1688 vaatajat ja kokku siis esimese 10 päevaga 7760.
3: Valus kukkumine oli ju nädal tagasi esikohal.
4: See oli nii ammu, ma ei mäleta.
3: See oli nädal tagasi täpselt.
4: Ja sa räägid
3: oli just. Ja.
4: Ja siis oli tal vaatajad 4110 ehk siis jah, kukkumist on.
3: Kolmandal kohal üks uutest tulijatest ja see on nüüd üks nendest õutukatest, millest nii palju räägitakse. Ühe noore tegija, Curry Baker oli selle lavastaja nimi, eks ole?
4: Parker.
3: Parker. Sund mõte Obsession on kolmandal kohal. 2210 vaatajat ava nädalavahetusel.
4: Ja see on väga, väga raju sõit, aga seda kindlasti ei tohi vaadata. Nõrganärvilised või üleüldse õrnapõrnalised.
3: Teisel kohal?
4: Teisel kohal tabeli veteran on praegu seisuga. 24. aprillil meie ette
3: jõudnud kuus nädalat.
4: Eluloo draama Michael. Aga jaksu veel on 2453 vaatajat kokku praeguseks 58970.
3: Mõneti ootamatu. Ma ei arvanud, et sellel nii suur edu siin Eestiski saab olema, aga vaadates ka, mis toimub näiteks plaadimüügi edatabelites praegu Eestis, siis kõik Michael Jacksoni albumid, mis vähegi kuskil saada on, on tõusnud uuesti tippu.
4: No selles suhtes ka see pöörane protsentuaalselt see hüppe, mille ta tegi Spotify's. Juba nädal või paar enne filmi ja noh, siis kui film välja tuli, sellepärast, et olgu tema isiklik ajalugu, kuidas on, aga geniaalse muusika hulk, mis Michael Jacksoni kaudu meieni jõudis, et see on ikkagi pöörane.
3: Aga esikohal Cory Parkeril tuli alla vanduda Kay Parsonsile, nooremale mehele, ehk õudusfilm Tagatoad Backrooms. Ava nädala vahetusel 7161 vaatajat ja praegu käib suur diskussioon nii Hollywoodis kui meedias laiemalt, et kas YouTuberid on tulnud nüüd selleks, et jääda ja kas neist on liiga kuidagi kõrvale vaadatud siiani.
4: Aga noh, sest see on tõesti, see on juba ju kolmas YouTuber, kes laineid lööb. Et siin ongi, et Markiplier
3: oli ta no, jah, siis YouTuberi nimi.
4: Et ta võib tagantjärele natukene kahetseda seda, et ta Iron Langi ise levitas, mis tähendab seda, et see oli ikkagi väga sellise piiratud minekuga. Ja noh, meil ju ka ainult ühel ainsal nädalavahetusel, et oleks võinud sealt ka nii palju rohkem välja pigistada.
3: Aga saab näha, kas see jutt muud kui levib ja levib, kas see kuidagi see kumu on kumuleeruv, ehk kas mind huvitab väga, mis Eestis toimub nüüd järgmisel nädalavahetusel, kui tabel tuleb?
4: Nüüd, no jah, ehk siis, et sellel nädala, ja, teine nädalavahetus, et kui kolm nädalat järjest on Obsession tõusnud, ja iga kord.
3: USA edetabelis, eks ole, ja just.
4: Aga meil nad alustasid korraga. See oli siis Eesti tabel 29.31. maini.
3: Liigume edasi uudiste juurde ja alustame äkki kodumaisega. Ma vaatasin Elisandis just värskelt teada, et nende menuka originaalsarja Ivalo viies hooaeg on tänasest nähtav nende huubis. Aga miks uudiste nurgas seda välja käia on see, et kaks Eesti näitlejat teevad kaasa, mis ei olnud varem vist kuskilt läbi käinud. Toris Tilk ja Päär Oja on uuel hooajal ja Toris Tilk on öelnud pressiteate vahendusel, et mind kõnetas Ivalo juures kõige rohkem see, et tegemist ei ole lihtsalt põnevikuga, sarja keskmes on väga inimlikud suhted ja päris inimesed oma keeruliste valikutega. Mastaap, tema sõnul, peaks kasvama varasemast palju suuremaks. Viiendal hooajal kasvavad sündmused palju laiaulatuslikumaks kui varem ja mõju ulatub üle kogu Soome. Küberrünnakud, ühiskondlik ebakindlus ja küsimus sellest, mis juhtub siis, kui terve riik jääb pimedaks. Kas ei kõla nagu sarnaselt ühele teisele Elisa sarjale? See ei tundu meie geograafilist asukohta arvestades sugugi võimatust senaarium. Just see teebki hooaja eriti pingeliseks ja realistlikuks, on Tilk öelnud. Mõlemad on meenutanud, et võtetest jäi kõige enam meelde soe ja vahetu koostöö Soome tiimiga. Soomlastega on alati väga mõnus koos töötada. Platsil on soe ja loomulik õhkond ning inimesed on hästi avatud ja loominguliselt vabad, on öelnud Pääruoja. Ja ka Toris Tilga sõnul muutis tööprotsessi eriliseks hea energia ning koostöörežissöör Juuso Sürjäge, kellega ta oli muide varem kokku puutunud juba sarja Estonia võtetel. Sina oled Ivalot vaadanud või ei ole?
4: Olen vaadanud ja näed, siin ongi, kui me rääkisime filmist ainult üle sinu laiba, et siis ma piinlikult ütlesin valesti, ma ütlesin Oona Kuustanen, tegelikult on Iina Kuustanen, see, kes oli alguses pulsis ja kes on siin see südikas naispolitseinik ja sommidel ei ole üldse põhjust äbeneda. Ja enne, kui sa veel ütlesid eestlaste nimed välja, ma oleks 100% pakkunud, et Pääru on ikkagi enam-vähem ausoomlane.
3: Ja, tõsi.
4: Nüüdseks praegu juba. Ja. Aga teine Eestiga seotud uudis puudutab juuli alguses toimuvad 60. Karlovi Vaari rahvusvahelist filmifestivali. Ehk siis, noh, et Frängi perest Terek on käinud laia silmas laineid löönud, aga nüüd siis Tõru Tõru, kes oli sealt ka EFTA nominent, temaga peaosas mängufilm Morten on valitud sinna Special Screenings programmi.
3: See oli Ivan Pavlitskovi oma vist.
4: Just. Reeli Reinaus kirjutas ja filmiga kui kunagine külaline Ants Tammik on operaatoriks.
3: Mm-hmm. Midagi välismalt ka. Põgenemine New Yorkist kunagine see Kurt Russelliga tehtud, ma jäin aasta peale mõtlema, see 80-ed.
4: See on Carpenteri kultusfilm, mis tegelikult peaks olema enam sama vana kui sina, kas
3: 82.
4: Ei, no aga samas 82 Carpenteril oli ju Thing.
3: Ehk siis natuke hilisem järelikult, no, 84 kuskil niimoodi. Sellest uus versiooni on ikka üritatud pikka aega teha. 2007 pidi Len Wiseman tegema sellest uus versiooni koos Gerard Butleriga.
4: Kus juures Gerard Butleri puhul, ma mäletan, kui 300 tuli välja esikohale suure pauguga ja siis kohe oli Hollywood Reporterist oli toona uudis, et pakkumine on juba tehtud, Jerry Butlerist saab uus Snake Plissken.
3: Joel Silver tahtis teha lausa triloogia 2010. Keskpaigas. Empire kõike seda meenutab ja vahendab. Ja vaid mõned aastat tagasi, mida ma ei mäletanud, ilmselt käis see meil toona juuga uudistest siis läbi, et Radio Silence'i mehed, ehk siis Bettinelli Olpin ja Gillette pidid Snake Plisskeni taas jälle vaatajate ette tooma. Aga nüüd värske uudis ütleb, et Zack Snyder hakkab siis uus versiooni tegema.
4: Mis kõik on seotud, mis viib meid tagasi sinna selle Len Wisemani versiooni juurde, mida oleks juhtinud Zack Snyderi 300 peaosatäit ja Jerry Butler.
3: Ehk siis mida me võime oodata? Meeletus koguses aegluupi.
4: Mis tähendab seda, et automaatselt on 2.20.
3: Ja pikkus.
4: Esmane pikkus.
3: Ja pärast on vabastage Snyder Cut. Ehk siis tegelikult Snyder teeb sellest mingi 5-tunnise versiooni.
4: Aga vaatasin järele, et film tähistab 45. sünnipäeva, et 81. aastast on see originaal pärit. Ja noh, kuule, kui Carpenter ise naastes selle tegelase juurde, kinkis meile sellise käkärdise nagu 90. alguse Escape from LA.
3: Mm-hmm.
4: Et kas ja noh, et kas see on see film, mida puudutada, et Len Wisemani uus versioon Total Recallist ei olnud hea.
3: Mm-hmm.
4: No kuule, Edgar Wrighti Running Man eelmisest aastast ei olnud väga hea. Et siin on just see,
3: Ühesõga natuke taustast, kes ei ole näinud, siis see tähendas, see oli New York oli muudetud sisuliselt vanglaks.
4: Manhattan on range režiimiga vangla, mis on muust maailmast ära lõigatud, mis on täis kõige jõledamaid jätiseid.
3: Mm-hmm. Ja sinna kukub presidendi lennuk.
4: Air Force One sooritab hädamaandumise ja nüüd siis kinni istuv eriväelane ühe silmaga tige sarkastiline äskiker andestata kui keelepuhtuse eest. Snake Plissken saadetakse sinna.
3: President ära tooma.
4: Talle tehakse iga süst, et palju sul on aega, 48 tundi.
3: Ja mingi enesetapu missioon sisuliselt.
4: Et siis sa viskad vedru välja. Et selleks, et saada vastumürkid, päästa president tule tagasi.
3: Jah, just.
4: Aga see kõlab ühena nendest ideedest, et milleks. Ja et noh, samas, kui võtame Zack Snyder ja uusversioonid, kui hea on tema nullindate alguse Dawn of the Dead,
3: mm-hmm.
4: selline väga, väga rabav ja tormakas, õudukas.
3: Kas meil on midagi veel või me teeme nüüd pausi?
4: Me võime tegelikult teha pausi, et vaadata siis juba ette suve peale.
3: Teeme nii.
5: Kuku Raadio. Filmi kägu. Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
3: Tere tulemast tagasi filmikegu saade jätkab. Lauri Kaare ja Kristjan Kold on endiselt stuudios ja me hakkame ette vaatama nüüd pisut suvele, sest kinokassas või kinos on suvi ikkagi selline suurte hittide aeg. Suvised blockbusterid, stuudiod sätivad oma suured asjad väga sageli just sellised popcornifilmid suve peale. Millega alati ei õnnestu, peab mõelma?
4: No vanasti algas sellest Memorial Dayst, ehk siis maikuu eelviimane nädalavahetus, aga nüüd see on liikunud ju järjest ette poole, nüüd ikkagi tõesti mai algus, aprilli lõpp, no kahe aasta pärast märtsi keskpaik, siis kui Fast Forever tuleb.
3: No jah.
4: Aga et muidu on olnud jah, et saad mai lõpust kuni juuli lõpuni, sest mingi ajani ju peeti ka augustit selliseks, et, no, et august oli enam-vähem nagu soojama ilmaga jaanur, et selline nii-öelda dumping ground, et kuhu pandi need filmid, millega ei osatud suurt midagi peale hakata, aga noh, samas erandid, mis kinnitasid reeglid, olid esimene Galaktika valvurid näiteks. Mm-hmm. Et tegelikult, et nüüd on ikkagi august ka selline, kuhu julgetakse minna.
3: Ja mis me mõtlesime, et teeme Lauriga enda jaoks ka põnevamaks. Me võtame alates juulist, anda teile ka natukene juba ette infot selle kohta, mis on tulemas. Juunit me ei puuduta sellepärast, et siis me oleme veel jätkuvalt eetris.
4: Juunist te olete meid sunnitud just kuulama veel 3 nädalat pärast tänast.
3: Aga et juulist alates juuli-august, ehk siis 2 kuud, ja me otsustasime teha põnevaks selles mõttes, et kindla peale minekud. Ehk mille puhul sa juba ette tead, et vahet ei ole, mis on tema kvaliteet, see kassas on edukas. Ja mille, ütleme siis ka kvaliteedi osas võib enam vähem nagu aimata, mis sealt tuleb. Aga kes tahavad natukene enamat, siis filmikägu nudimata versioonis me otsustime vaadata ka üle need, mille puhul on täpselt see, et sa kunagi ei tea, mis sealt saada võib. Nii et filmikägu Uncut on see, mille peaksid üles otsima, kui tahate natuke pikemalt kuulda. Aga alustame nende kindla peale minekutega. Ja tegelikult juulikuu algab ühe kõige kindlama peale minekuga minu mõelest üldse kinokassas sel suvel.
4: Ne võiks selle peale öelda, et käsilased ja koletised, mini on see Monsters, et see on nüüd siis 7. Viimase 16 aasta jooksul 7. film, kus käsilased kaasa teevad, et noh, 4 tükki on nendest Mina supervaras, Despicable Me, aga et see on nüüd siis 3. Käsilaste nii-öelda sooloprojekt, esimene oli ju käsilased, siis oli käsilased kruu sünd nagu eellugu ja nüüd on siis ütleme ka eellugu, et ei ole kruustega kellestki teisest haisugi, sellest kui olulist rolli mängivad käsilased Hollywoodi ajaloos.
3: Ja koletis filmi tehes.
4: Et see on nagu tagasi vaatavalt muusiumi külastajatele räägitakse. Need ei tea maadega mütsi sellest, et kellele see kuju seal keset seda on. Et noh, näiteks ühes klaaskapis on George Lucas, kes selgub, et see on elust George Lucas ja kes ütleb, et ma tahaks juba koju saada. Ei, paar nädalat veel.
3: No kõlab juba naljakalt. Ei,
4: ja seal on näiteks see, et Matrix Neo ja et see muuseumistseen, seal tuleb hoida silmad väga lahti, et seal on nii palju, mida märgata aga täiskasvanumal vaatajal, aga siin on tõesti, et sellist ütleme, Buster Keatonliku füüsilist komöödiat, millega ei ole kunagi käsilased tagasi hoidnud. Et, ja tõesti, et kui vanuse ülene on nende vaatajaskond olnud aastate jooksul, et arvata võib, et Illumination saab omale teise suure hiti selles aastasse kiirja Super Mario kõrvale.
3: No ja teine selline üks kindlama peale minekuid mees, kelle vastu kunagi ei ole mõtet panustada, on Christopher Nolan, kelle Odysseia jõuab kinno siis 17. juulil.
4: Et 6 kuud visatööd, ma olen kindel, et see kannab vilja ja Internet Movie Database vähemalt praegu väidab, et 2 tundi ja 52 minutit, et päris 3-0 midagi, mis Oppenheimer oli, et võibolla ta mõtles ise ka, et 3 on ikka liiast.
3: Jaa. No aga mees, kes on öelnud, et ta tahtis teha midagi tõelist eepilist, midagi tõeliselt eepilist no, ja Nolan ei tee midagi tagasihoidlikult.
4: Ja et Homeros, Ilias ja Odysseia, et need on sellised baaslood, et Odysseus ja tema semud, et need on ikkagi, nagu Nolan on mitmes intervjuus öelnud, et need on tegelikult algupärased superkangelased. Ja et just, nüüd võtta,
3: just.
4: Aga et see on lugu, mida ei ole kunagi, noh, ta ei olnud otse välja, et kellelgi pole olnud võimalust rahaliselt ega tehniliselt võtta seda üles nii, nagu mina nüüd selle paika panin. Ja ootused ja lootused on piinavalt kõrgel.
3: Asi, mis ka pigem läheb sinna kindla poole, muidugi Marveli puhul tänasel päeval ju kunagi midagi ei tea, aga Amblik mees, Brand New Day eesti keeles on täiesti uus päev äkki või? Või uus päev?
4: Arvan, et jah.
3: 31. juulil ja kui Tom Hollandil oli algselt leping kolme soolo ämblikmehe filmi peale, siis pärast seda käis ju kogu aeg jutt, et noh, et kuna need olid nii edukad, et kas Sony ikka päriselt laseb ta lahti, et nad ikka tahaks no, ju jätkata sellega.
4: Ma ei kujuta ette, et milline oli koorem selle raha auto peal, mis tagurdas ennast Tom Hollandi maja ette.
3: Aga Destin Daniel Cretton nüüd lavastajatoolis mees, kelle kätte on antud ka ju järgmised ei, olid, mingil hetkel olid tasujate võtmed tema käes. Aga mees, russot kes, tulid ju paati
4: mees,
3: hiljem.
4: Mees, kes tegi inetult väärkoheldud suurepärase filmi Shang-Chi.
3: Millele järge ka, ma arvan, et paljud ootasid.
4: Ehk siis seda ma mõtlengi väärkohtlemise all, et filmis oli ka tegelikult arvestatav hit, aga Simul Ju peab vaesikene ikkagi käima kogu aeg nüüd treeningsaalis. Ja Shang-Chi peaks küll aasta lõpus Doomsdays ka olema üks nendest 300 tegelased, kes sealt läbi astuvad. Aga seda, kui väga vajab Sony Tom Hollandit, näitab ka see, et ta oli ju Sony pealikule helistanud ja öelnud, et tegelikult võiks nende, et lükkame ämblikmehe võtted edasi. Sellepärast, et mul on laual pakkumine Christopher Nolanilt ja ma ei tahaks seda mööda lasta. Mille peale muidugi Sony omad ütlesid ka, et Nolani puhul sa ei pea kartma, et ta teeb sulle James Cameroni, kui Titanic läks, kui pööraselt üle graafikust. Mm-hmm. Et kui ta ütleb, me teeme nüüd 6 kuud, et siis tõesti, et seal 7. kuul, et sa võid ikkagi tõmmata Tom Hollandile jälle Peter Parkeri trikoo selga ja sõidame oma järgmise suvega suurima hitiga. Ja arvestades seda, et kui milline on olnud senise kolme ämblikmehe tabavusprotsent, et see on ikkagi
3: võrdlemise kindla peale minek.
4: Pigem kindla peale minek.
3: Augusti kuust ka mõned filmid, mille puhul võib kindla peale minna.
4: Jason Statham.
3: Jah.
4: Siin on see,
3: millega Mass, Mutiny.
4: See, mida Mark Kermod ütleb, et täpselt see, mis filmi karbi peal kirjas on. What it says on the tin.
3: Jah, ta on jälle mingisugune mees, kellel on missioon täita. Tavaliselt on vaja kedagi päästa.
4: Siin on ta vähemalt trailer lubab, et ta on kaubale ava peal, kus üllatust. Alatud jätised veavad merekonteinerites tänapäevaseid orja. Ehk siis inimkaubandus saab sellise põntsu, mida see ei ole kunagi saanud.
3: Ja teine väga kindla peale minek augusti kuus, et kui siin me räägime nendest, iljuti oleme rääkinud väga palju nendest õudukatest, kus noored youtuberid lavastavad ja neil on juba oma fännibaas, mida kaasa tuua, siis käpapatrull ei jää alla selle koha pealt. Neil on ka oma fännibaas, mis kaasa tuua kinna. No,
4: see langeb ikkagi kategoorias, et telekast tuttav. Ja kuna see on ka kinos ju nüüdseks kolmas,
3: Eelmised läksid väga edukalt Eesti.
4: Esimene oli Käpapatrull film. Käpapatrull vägev film ja nüüd on Käpapatrull dinosauruse film.
3: Ja see on 14. augustil, nii et te juba teate, kuhu ma mudilased viia 14. augustil.
4: No selleks ajaks tõesti, et nad on jõudnud pooleteist kuuga vaadata käsilasi enn korda ja midagi täiesti värsket sinna vahele visata.
3: Ja asi, mille puhul, kuna see on juba eelnevalt sisse tallutud rada, siis Harry Potter on, jah, te kuulsite õigesti 28. augustil uuesti kinos, küll 25. augustist tegelikult vist juba, noh, sest 25. aastapäev, võibolla sellega seoses.
4: Tarkade kivi, või noh, nagu ta Ameerikastel oli, Philosopher's Stone, uskumatu, aga novembris saabki veerand sajandit täis, et saab näha, kas Harry Potteril on rohkem tõmmet kui Pete Mitchellil ehk Maverickil ehk Top Gunil, mis oma 40. sünnipäeva puhul kinno tulles väga ei kõigutanud kas aparaate.
3: Kas tegelikult võib kindla peale mineku panna ka sellise filmi nagu One Night Only, mis on samal nädalal käpapatrulliga, sest romantilisi ta vist ei ole küll komöödia otseselt, aga ütleme romantikutele midagi.
4: Pigem ikkagi komöödia.
3: Kus siis, ma saan aru, et kaks New Yorki noort, kui on, see on üks öö, kui seks on legaalne.
4: Vallalistel.
3: Ah,
4: kui sa oled abielused, siis me võimle palju tahab.
3: Okay.
4: Aga et vallalistel on siis üks öö aastas.
3: Sest kui sul on kaks imeilusat inimest, nagu Callum Turner ja Monica Barbaro ja lavastajaks Will Gluck, kes viimati tegi Anyone But You.
4: Callum Turneri puhul on pigem ilu vaataja silmades, antud juhul kui vaatajaks on ennekõike tema äsjane abikaasa Dua Lipa.
3: No kuule, ei, vasti on siin uue Bondiga tegemist võibolla.
4: Ja mulle see kuulut meeldib, et ta on pigem selline isikupärane kirvenägu, et ma ei nimetaks Callum Turnerit nüüd liiga ilusaks.
3: Ja ütleme, Glenn Powell on klassikaliselt ilusam tõesti, kui ma toon selle Anyone But You
4: Powelli puhul viite. On juba see, et ta on ohtlikult lähedal sellele piirile, et ta on libe.
3: Nõus. Aga et ikkagi, tundub vähemalt paperi peal, tundub selline üsna kindla peale minek.
4: No ja ikkagi tõesti värsket, midagi värsket ja et väsimatult võime korrutada, et kinokavadest streamingusse pagendatud romantilist komöödiat ja Will Glucki puhul Easy A, kui lahe oli kunagi Emma Stone'iga. Ja noh, ja tõesti, sinu poolt mainitud Anyone But You armastan sind vihata, et kui palju see aitas kaasa Sydney Sweeney ja Glenn Powelli karjäärile.
3: Need on need, mille meie oleme valinud kindla peale minekute olla. Mis aga võiksid olla need, mille puhul no tõesti ei oska kuidagi seisukohta võtta, siis nendest te kuulete juba Filmikegu nudimata versioonis. See tuleb teil eraldi alla laadida, otsida podcasti keskkondadest nimega Filmikegu Uncut, sest meil lihtsalt eetriaega nii palju pole, et me jõuaks kõigest rääkida. Ehk et need, kes kuulevad meid praegu Kuku Raadio eetris teile, me ütleme, et me teeme väikese pausi ja siis võtame selle
4: nädala uutest filmidest, aga nudimata versioon jätkub juba teiste juttudega.
6: Kuku Raadio Filmikägu. Filmikägu.
7: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
3: Tere tulemast tagasi Filmikägu saade jätkab ja võtame nüüd ette selle nädala uued filmid. Me olemegi sisenenud tegelikult kino mõttes ju ka ikkagi nüüd sellesse kassahittide hooaega ja kinos ütleme vaadatavate uute filmide hulk väheneb nendest, mis tulevad, aga seest lähevad järjest suuremaks.
4: Ja juulis samas tegelikult on ikkagi tihedamad nädalad, kui siin kahe nädala pärast on uhkes üksindusest troonib lelulugu 5, ja. Et siis juulis ühtegi sellist soolo nädalat ühelki filmilt ei tule.
3: Aga alustame hoopis kitaallastega, midagi väiksemat ka. Võõrad silmad, Gliocchi degli Altri.
4: Mis on tõsielust inspireeritud.
3: Jaa, aga kõvasti ilustatud, nagu ütleb kohe tekst päris filmi alguses. Ka 16 reitinguga, nii et krõbe ja krõbe põhjusega sellepärast, et läheb väga fürtsikaks. Laastaja ja stsenarist Andrea De Sica. Lelio on Marki, kes elab, ma saan aru, Rooma lähedal, ühel väike saarel. Film algab muidugi ime ilusalt. Need vaated kohe sellised, noh, kergelt nagu läbi sellise pehme filtri, see päikese sära, mis tuleb. Ja siis sellele saarele saabuvad, 1960 on aasta. Ja saarele saabuvad paadiga tuuakse värsket kala, puuvilju, jääblokk. Ja siis kohe köögis, kuidas seda hakatakse prepareerima. Ma mõtlesin, et võt, nii. Ma olen heades kätes. Ja tegemist on siis jah rikka Markiiga, kellel sõbrad tulevad saarele, era saarega tegemist ja sinna saarele tuleb ka võluv naine nimega Elena. Ülimalt vabameelse olekuga ja Markii armub ära. Ja siis nad jäävadki kokku, naudivad alasti jahil käimist, armatsevad, kus tahavad, kohati toovad ka sinna teisi inimesi, kellega koos armatseda, Markiil on komme seda kõik filmida, kuni ühel hetkel Elenal saab villand. Ja siis, noh, ongi küsimus nüüd, et kas Markii on nüüd täiesti kinnisidees kinni või sund mõttes kinni, kasutada sõna obsession, eks ole, eestikeelset tõlget siin ilusti.
4: Miks minu omand tahab lahkuda?
3: No veidi, jah, et hakkab ta siis tegelema sellega. Ma mõtlesin, et sellised filme saavad tänapäeval ainult itaallased teha. Sellepärast, et neil on täiesti üks kõik sellised woke-kultuurist ja kõigest sellest, et see, kuidas ütleme naisega ümber käiakse ja kohati ka see vanusevahe ja kõik, mis siia juurde kuulub, kõik need peod.
4: No, aga vabanduseks on see, et see on 60-ndatel, olid ajad, olid majad.
3: Tead, ma käisin paar aastat tagasi Roomas, vaatasin õhtul televiisorit. See ei olnud väga erinev sellest, uudised nägid põhimõtteliselt täpselt samasugus välja. Naised ülinappides riietustes suhteliselt objektifitseeritud. Minu mõttes ma ütlen, itaalastel on täiesti ükskõik sellest, mis toimub mujal maailmas praegu. Nemad rajuvad rahulikult, tammuvad oma rada. Ehk siis ta on selles mõttes vanamoodne film. Vaatasin plakatit ja pärast ei saanud peast seda mõtet ja ka filmi vaadates, et kui seal oleks olnud Jason Isaacs ja Juliette Binoche, sest mõlemad näitlejad, need on siis Jasmine Trinca ja Filippo Timi, näevad välja, ma mõtlesin, et võibolla oleks olnud parem film. aga ühesõnaga, see kindlasti ei ole igaühele, see pigem selline, ma ütlen veel kord, selline vanamoodne, tegemist ei ole, tegemist on draamaga, selgelt draamaga, kohati lausa tragöödiaga, kes tahavad põgeneda, kui meil siin kisub jälle võibolla natukene kehvaks ja suvi kinosaali ja vaadata ilusat Itaaliat väikesaart, siis selleks on see väga okei, seda enam, et poolteist tundi.
4: Ka itaalaste ulakused on saanud ka 16 reitingu ka.
3: No põhjusega ma ütlen, et...
4: Ei, ma igaks juhuks ütlesin, just, et kes plaanib lapsega kinna minna, et siis valige midagi muud.
3: Ei, jumalest mitte. Et, natuke jääb see sisust jääb hõredaks, et mul jäävad motiivid jäävad segosetuks lihtsalt ollakse, eks ole. Et visuaalne pool tundubki kohati selle filmi puhul olulisem kui see sisuline pool. Aga see on siis võõrad silmad. Paar filmi on veel. Õudne film, Scary Movie on tagasi. Kuuenda peatükiga.
4: 26 aastat pärast seda, kui lugematu punt inimesi, keda seob ühis perekonna nimi Wayans.
3: No nad ise viskavad ka siin filmis nalja selle üle, et neid on miljon. Tegelikult oli vist 10 õde venda kokku.
4: See oli pöörane nende hulk seal lõputiitrites.
3: Aga on tagasi, jah.
4: Aga
3: ma ei tea, kas siin on võimalik sisust rääkida, ei ole ju.
4: Sisust rääkida, et siin on laisalt visatud vastu seina, et nüüd me parodeerime Sinnersid, nüüd me parodeerime Get Outi.
3: Longlegsi.
4: No just, et parodeerime Longlegsi. No läbivaks motiiviks muidugi algusest peale on olnud Scream ikkagi. Sõltes, et Ghostface olgu, et natukene koomilisemas pöördes on siin ka ikkagi selleks põhipahalaseks, aga...
3: Kutsutakse originaalpunt tagasi, kes mäletavad? Minu mäletan, selles mõttes, et Scary Movie'l oli minu jaoks ikkagi selline oluline koht südames, sellepärast, et see oli 99, kui tuli esimene...
4: 2000.
3: Oli 2000, 99 filmis, et sest Anne Farrisel oli see esimene roll.
4: Sa olid, naljajanus tudengina
3: ja.
4: Võtsid selle avas üli vastu.
3: Ja see oli aeg, kui tehti paroodiaid ja see töötas ja see toimis. Mõeldes nüüd tänase päeva peale, ma ise lugesin kuskilt, kus Võijansid ütlesid, et see ongi nende nii-öelda vastumürk sellele, mis toimub siis tänapäeval uudistes igal pool. Ja mõtleks, et tegelikult pinnas selleks on ju väga hea, et jah, täpselt seda tahaks, seda enam, et minul kui suurel õuduka põlguril pole kinos midagi vaadata, sest õudukad teevad suurt võidukäiku praegu, mis on minule üks täiesti aru saamatu, sellepärast, et kui sa võtad uudised lahti, siis see ongi õudukas suuresti.
4: Need on piisavalt õudsed.
3: Ja, et miks inimesed jooksevad kinosaali midagi, no võibolla tahakski midagi veel õudsamat näha siis, et see tänane päev ei tunduks nii õudne. Mina olen vastupidi, ma tahaks head sarkastilist komöödiat vaadata või mingi head intelligentset komöödiat vaadata. See seda kahjuks ei ole.
4: Ei, aga ja kui sul ongi sisuliselt sellistest sketsi kildudest koosneb see poolteist
3: tundi. Vanasti olid sketsid, nüüd on nagu selline TikToki väiksed stoorid, et nad isegi ei püüa seda kuidagi siduda kogu selle suure tervikuga.
4: Et seal vahel on neid, mis on peaaegu naljakad, aga...
3: On. Aga algus on väga naljakas.
4: No samamoodi, kui mängu tuleb John Wicki õde.
3: Ja, John Wick. Ja kui
4: see oli mõõdukalt naljakas.
3: Ja kui mulle väga, ma arvan, et mu lemmikkoht on ikkagi see, kui kaks tegelast töötavad Final Destinationi nimelises teemapargis ja kui siis parklas käib vestlus ja taga see Final Destinationi osa väga hästi lahti rullub. See on väga naljakas.
4: Et Amerika mäed, see rong lendab kõrgele ja siis Bloodlineist see poiss oma õnnemündiga, kellele vagun vähe kukub, need ei ole spoilerid. Et seal oli sellist, mida tegelikult kõige paremini tegid vennad Zuckerid ja Abrams Zucker, et sul, noh, nagu Naked Gunnides alguses, et sul on taga midagi toimub, et sa ei pea kogu aeg inimesele pähe taguma sellega, et mis on sinu mõelest naljakas.
3: Mida nad teevad siin päris palju ja see on väga selgelt Ameerika turule suunatud, eriti tumedanahalistele suunatud, sest nad isegi salga, et need naljad käivad ikkagi väga selgelt ühe sihtgruppi pihta.
4: Ei, aga samas noorem õuduka sõber, sellele tuleb võibolla ära tundmisrõõmu. Mõni võib, noh, kuule, Diana Taylor on kohe alguses.
3: Jaa, mõtlen, see algus on väga hea.
4: Mõnele tuleb One Battle After Another ära tundmisrõõmu läbi Diana Taylori. Aga
3: tervikuna on see üks suur haisev hunnik.
4: Et antud juhul nagu tavaliselt, et vaadake trailerit ja siis lähenege omal riisikul.
3: Aga üks film on veel. see on Universumi isandad Masters of the Universe, lavastajaks Travis Knight, mees, kes siiani on lavastanud ainult kaks filmi. No, ta, mõlemad neist on väga head.
4: Kuba and the Two Strings oli ju siis see Laika Studio suurepärane nukufilm
3: Just.
4: Ja siis Bumblebee,
3: yeah.
4: mis oli kõige õnnestunum Transformerite film.
3: Ja nüüd võtab kätte ja teeb filmi mänguasjasarjast. Natukene taustavades kogu see Masters of the Universe või universumi isandad, mille keskmes on siis väga nappides riietes üli suurte musklitega mõõka käes hoidev He-Man. Eesti keeles ei ole He-Man kunagi minu mõttes tõlgitud. Tema mees ei kõla ju väga nagu
4: no, selles suhtes, et nii nagu Wonder Woman, et ei ole kunagi imenaiseks tõlgitud, et las mõned jääda tõlkimata.
3: Mees, kes nägi ilmavalgust 1982. aastal või mänguasi siis, kes nägi ilmavalgust 1982. aastal Mattel'i firma poolt, kes tegi selle vastukaaluks Star Warsi mänguasjadele.
4: No,
3: ja jutud käivad,
4: olid lollid.
3: Just, jutud käivad, et Lucas oligi käinud, George Lucas, kui ta oma Star Warsi tegi Mattel'i juurde, ja öelnud, et näete, mul tuleb selline asi, teeme mänguasjad nendest. Mattel noerist uksest välja.
4: Lucas on visionär, ta sai aru, et see Star Wars, et sellel võivad olla pikad jalad.
3: Jaa, aga Mattel seda ei näinud. Ja noerisid ta uksest välja ja kui siis tõesti miljoneid või miljardeid hakkas Lucas ise kokku ajama, kui ta need mänguasjad siis ise ju tootis, siis Mattel otsustas, et nüüd nad seda viga enam ei tee ja vastu kaaluks lõidki He-Mani. Visates kogu sellesse maailma, absoluutselt kõike, mida nad kätte said, mis tol hetkel võis natukenegi tunduda popim. Selle tõttu on seal robotid, igasugused mütoloogilised tegelased, noh, kõike on seal, sellist kosmoseseiklust on seal. Ja nüüd on Travis Knight üritanud selle kuidagi tervikuks kokku siduda ja mis siin salata, see on tal õnnestunud.
4: Jah, ehk siis kohe alguses viimati oli Mortal Kombatis see, et jah, et kuninga laps aga et suur kurjus tuleb maale ja laps pääseb pakku ja nüüd on Adam siis palju aastaid, 15 aastat maal olnud.
3: Lõksus, sest et ta kaotas ära oma mõõga, mis viiks ta tagasi koju. Sellepärast,
4: et üllatust, et nii nagu Thori supervasar Mjölnir, mis avab selle Bifrosti silla, et temal on ka, et transporti vahendiks ja sidevahendiks on, et kui ma nüüd selle väe mõõga, Sword of Power, et kui ma selle kätte saan. Ja ta ongi nüüd jätkuvalt otsinud.
3: Ja kui ta nüüd selle lõpuks leiab, siis loomulikult naaseb ta koduplaneedile, aga seal on kuri Skeletor kõik hävitanud ja tuleb koduplaneed päästa. Väga lühitelt kokku võetud. Aga siin...
4: Sa olid selles suhtes tublim kui Travis Knight, et sa võtsid selle lühidalt kokku. Sest film on palju, see oli 2.20.
3: 2.20, jah.
4: Et tegelikult see ei ole lihtsalt kärsitu vananimese virin, et pool tundi maha.
3: Ja ma olen nõus, aga samas see annab aega natukene seda maailma luua sinul no, tegelastega tutvuda, sest tegelasi on palju.
4: Tegelasi on palju, aga selles suhtes, et võta kas või finaali arvelt kokku, sellepärast, et kui mitu korda on vaja, et kedagi visatakse vastu kivisammast, et kus ta siis kohe jälle püsti tõusab.
3: Aga mida Travis Knight osavalt teeb on see, et see enese huumor on siin
4: kenasti
3: sees.
4: Enese iroonia on selle asja edu võti, sellepärast, et ma läksin väga madalate ootustega.
3: Sama.
4: Kuigi väga madalad ootused hakkasid kaduma juba päev enne ju tuli see, et Rotten oli siis üllatuslikult 75% näitas. Ja siis mõtlesid, et äkki, noh, Travis Knight oli minu õlekõrreks tegelikult ka mõeldes, et kaks kahest on tema sellised filmid olnud.
3: Aga Nicolas Galitzin on väga hästi kästitud Adami ja He-Mani rolli. Ei tundu kordagi kuidagi, noh, ütlen omal ajal Dolph Lundgren, sest me oleme unustanud mainida, et tegemist on, no ei saa öelda uus versiooniga, aga siis teise tulemisega, sest et 87
4: oli jah. Selline, no enne kõik ikkagi Chuck Norrise kodustuudioks olnud Golan Globus, mis rahaliselt kõrbes rahastades selle esimese Masters of the Universe filmi.
3: Et soundtrack töötab, kõik töötab, et ja see, ma ütlen, Nicolas Galitzin võtab piisava eneseirooniaga erinevalt Dolph Lundgrenist, kes või nad võtsid ennast muidugi liiga tõsiselt toona. Et mulle meeldis, midagi ole öelda, täiesti

0: ja pilgu peale ka veel Go3-le äkki. Sina vaatasid nüüd Taylor Sheridani uuest sarjast jälle. Palju tal on, minul on järg kadunud juba?
1: No kuule, aga eks ta vehibki praegu nagu Samara Weaving enne emapuhkusele minekut, kes ju ka jäi mulje, et tegi aastas umbes 5 filmi, sellepärast, et 2 aasta pärast lõpeb tema leping Paramountiga ja ta kolib ära Universalisse, aga nüüd siis nende harulugude hulkust, et see The Madison just nagu ka kuidagi väga õhkõrnalt
0: Yellowstoneiga seotud
1: või? Peaks olema, sellepärast, et siin on see, et väga rikas New Yorki abielupaar, Michelle Pfeiffer ja Kurt Russell, kelle on siis 2 täiskasvanud tütart, 2 lapselast ja siis pereisa aegajalt põgeneb New Yorkis, sellepärast, et ta on ikkagi selline karune mees. Ja nüüd oma vennaga ka ta on kuskil kaugel imeilusas Montanas kalapüüdmas. Aga tuleb tragöödia ja nüüd siis ongi, et sellest, et oma leinast üle saada, siis värske tegelikult see on treileris nii selgelt alla joonitud, et värske lesk Michelle Pfeiffer võtab kõik oma need tütred üks abielus teine lahutatud ja oma 2 lapselast ja siis oma natukene nannipunni ja väimehe ja sõidavad siis sinna, et ma ei ole esimesed episoodist kaugemale jõudnud, aga nii nagu, et kellele jälustavul meeldis, et see, et ja sa saad aru, et Mikki Kötrasseli tegelane üritas kogu aeg Manhattani kivi kuristikust põgeneda, sellepärast, et see Montana loodus on ikkagi täiesti pööraselt ilus ja siin on võetud niimoodi, et praktiliselt kogu aeg, et päike oleks peaaegu loojumus, et sul on just see selline
0: golden hour,
1: kuldne tund ja ma pärast esimest ma võtan võimalusel ka teise, et enne tuleb muidugi Rakveres tantsupidu ära teha, aga jah, et üldse ei pidanud pettuma. Aga teine asi, mis uus vana film, mis on nüüd uuena Go3 tulnud ja aasta lõpus rõõmustab, mida jälle, et nii vile nööv kolmanda tüüniga, et Blade Runner 2049, ehk siis võimalus näha koostöös Harrison Fordi ja Ryan Goslingut ja siis otsida seda stseeni, kus ta talle kogemata päriselt vastu nina andis ja või Anade Armas tuleviku virtuaalse parema sõna puudub seal seksrobotina ja kuhugi ei ole pääsud Jared Letost sellel nädalal. Et filmile visuaal on täiesti pöörane ja jälle üks näide sellest, et kui palju seisab teistest nii-öelda näitlevatest eksmaadlejatest kõrgemal Dave Bautista.
0: Jaa, väga hea roll.
1: Ta on siin väike, aga väga, väga hea roll, et need oleks praegu kaks sellist esmast asja, mis Go3 vaadad silma jäävad.
0: Väga hea. Aga üks asi veel. Nimelt on meil laual auhind, lausa 2 auhinda tegelikult, mis puudutavad filmi Universumi isandad. Ja me tahaks need õige vastuse eest välja loosida.
1: Et üks He-Man või mis oli selle särtsaka naissõdalase nimi?
0: Tila.
1: Et üks He-Man või Tila saab omale nokamütsi, teine saab omale T-särgi.
0: Ja selleks, et nende loosis osaleda, peate teadma te vastust küsimusele. Ja küsimus on järgmine. Universumi isandatel on oma selline tunnusmeloodia, mis kõlab siin, oli juba multifilmi ajal ja kõlab ka siin. Aga seda puhku selle filmi jaoks on selle kidra riffi sisse mänginud üks legendaarne kitarrist. Kes? Õiged vastused?
1: filmikagu@kuku.ee
0: Ja juba järgmisel nädalal loosime siis kõikide õigesti vastajate vahel ühe nokamütsi, ühe T-särgi välja.
1: Ja saade 460 tabab teid juba 12. juunil, et siis me ei vaata suvele otsa, me keskmise osa pühendame siis elavale legendile Steven Spielbergile, sellepärast, et tema uhiuus ulmepõnevik avalikustamise päev jõuab tegelikult juba kolmapäeval kinodesse. Ja muidugi Artises on käimas Daniel Day-Lewis eriprogramm, et ärge vaadake mööda maailma ühest kõige paremast elusolevust meesnäitlejast.
0: Aitäh kuulemast!
1: Järgmise korrani!
2: Filmikägu. Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet. Nädala raamat. Külmoja, Kostandi, Stjadneva ja Baalikova Eesti vanausuliste pärimuskultuuri leksikon Postimehe kirjastuselt.
1: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks on üsna omapärane teos. Selle on kirjutanud kokku Irina Külmoja, Elisaveta Kostandi, Oksana Baalikova ja Valentina Stjadneva. Ja raamat ise on Eesti vanausuliste pärimuskultuuri leksikon. No võt, ja esimene osa sellest arvestage sellega, et neid tuleb veel vähemalt teine, nagu teada, ja antud juhul on tegu siis valdkonnaga, kus käsitletakse vanausuliste kodu ja kodu maja pidamist. Üsna mahukas teos, kirjutatud rööbiti eesti ja vene keelsena, ja minul saatejuhil Marek Strandbergil täna suur au ja kogu sellel nädalal vestelda sellest raamatust, selle tekkeloost ja tähendusest selle raamatu retsensendi, et no loogi Marju Kõivupuuga. Tere Marju!
2: Tere kõigile kuulajatele ja tere sulle ka!
1: Mõtlen just seda, et see on üsna haruldane, et selline raamat, mis siis Postimehe Jaan Tõnissoni fondi toel ja Postimehe kirjastuses ka selle aastal välja antuna teoks on saanud ja ega mulle ei tule ette ühtegi kõrvutatavad samalaadset raamatud, kus ülima põhjalikusega on siis meie vanausuliste, ehk siis Peipsi lääne kaldal elanud, ma ei oskagi öelda, kas on õige öelda hõimude või kuidas on õige öelda nende kohta?
2: Et tegelikult ei tohiks isegi kasutada minu arvates sõna elanud, sellepärast, et vanausulised elavad siis Peipsi veeres, Peipsi ääres, kuidas kellelegi meeldib öelda või koguni Peipsimaal elavad ju edasi ja nende elulaad ka nende usukommete tõttu on muust Eestist erinev ja kuigi ma ise olen olnud ka seotud moel või teisel küll juba 10 aastat tagasi ka natukene vanausuliste pärimust vahendavate raamatute tõlkimisega. See puudutas nende toidukultuuri, nende eluolu, kus materjali koguti vanausuliste küladest ja veel siis nii-öelda vanemate inimeste käest Nadežda Morozova ja mitmed teised, siis sellisel kujul selline nii-öelda klassikalises mõttes leksikon, nagu see üles ehitatud on, meenutab natukene Ants Viirese Eesti rahvakultuuri leksikoni ja on sellepärast tänuväärne lugemisvara, et meile võib-olla meeldib käia küll vanausuliste külades, süüa vanausuliste toit, võib-olla veel teada ühte teist nende võib-olla mõnest ikoonimaaliast, aga ega me nende kultuuri väga põhjalikult ei tunne. Ja minu arvates kakskeelsus on ka väga põhjendatud sellepärast, et etnograafilisi termineid on üsna keeruline ka tõlkida ja vahendada ja täpselt samamoodi sellel raamatul on lugejad nii eestikeelse lugejaskonna hulgas, aga samamoodi ka venekeelse lugejaskonna hulgas, nii et seda kui soovite võib kasutada ka keele õppeks, miks mitte?
1: Jaa, see on väga lopsakas vene keeles. Pean ütlema, noh, kuna vene keelest mingisugune mälestus on veel jäänud ja lasin pilgu üle ka rööbiti sellel venekeelsel tekstil ja see on kaunis.
2: See on hea vene keel tõepoolest, mitte et ma peaks ennast vene keele asjatundjaks, aga ajast omaselt.
1: No kaugel mina siis.
2: Ajast omaselt oleme kõik saanud selles keeles erinevatel viisidel kümmelda ja ta jah on ladusalt kirjutatud. Ja inimesed teavad, millest nad kirjutavad, millest nad räägivad, et on olen tekkinud selline, ütleme, kuidas ma ütlen, selline akadeemiline elegants, et see ei ole väga puine raamat.
1: See ongi vist seda pidi ju tehtud, et kirjutatud vene keeles ja siis tõlgitud eesti keelde.
2: Nii ta on, originaal oli jah, vene keeles ja siis on ta vahendatud eesti keelde ja Irina Külmajat tuleb tunnustada selle suurepärase töö eest, mida ta on teinud vanausuliste kultuuri ja keele uurimisel, et kahtlemata ta on üks juhtivaid teadlasi selles vallas, ega siin midagi öelda ei ole.
1: Kuidas selline, ma saan aru, et sa oled näpupidi või ninapidi selle raamatu juures olnud, kuidas üldse nagu kogu see raamatu või kogu selle uurimuse ajalugu välja nägi, et millisel hetkel siis leiti, et süsteemselt kõnealus teemat käsitleda ja see rahvakild, kes tõepoolest on õigus siiani ju alles seal ette võtta?
2: No see on, ütleme, Irina Külma ja oskaks sellest kindlasti palju paremini rääkida. Mina vahendan selliseid üldisi teadmisi, et võib-olla nullindatel tekis suurem huvi siis vanausuliste kultuuri vastu ja nad võib-olla ka nendele esimestele raamatutele, mis ilmusid, nad omal kombel nagu väga arglikult astusid eeslavale, sest et mida me vanausulistest muud teadsime nõukogude ajal kui seda, et seal saab sibulat, kurki, kui hästi läheb siis tomatit ja kui veel veab, siis ka võib-olla saab sealt kandist natukene rääbist. Et see kogukond detailides on tundmatu, suhteliselt tundmatu ja kahtlemata ka sellise natukene pool suletud kogukonnad põlgondade jooksul on välja kujunenud oma elulaad, ehitised, tubade sisustus, väga palju mängib seal kaasa. Ma julgeks öelda, et suure osa mängib kaasa ka religioon, usulised arusaamad ja nüüd ütleme viimase 25 pisut enam aastaga tegelikult oleme jõudnud ju nii kaugele, et Eesti Vabaõhu muuseumis on võimalik ka vanausulist elamist minna vaatama, seal on nende tare, seal osatakse ka rääkida, mis moodi nad on elanud ja olnud, et ma arvan, et küllab, kuidas me jõuame mingi teema juurde, et küllab see huvi on, noh, kõigepealt on lingvistiline huvi. Kui ma loodan, ma vabandan ette juba Irina Külmoja ees, kui ma võib-olla ei ole faktides täpne, aga minule teadolevalt sai ju huvi alguse kõigepealt keelest. Et need siin juba aegu ja aegu tagasi hakati uurima vanausuliste vene keelt, noh, umbes nii nagu meie uurime eestlaste diasporaa eesti keelt. Ja kui ma ise tõlkisin või neid vanausuliste raamatuid, siis ka minu jaoks oli huvitav, et Eesti vene vanausuliste keelde on tulnud näiteks väga palju eestikeelseid sõnu, mis mul praegu kohe meenub, eks ole, et redel on neil redilka, kui venekeelne inimene ütleb porgandi kohta. Kuidas ütled porgandi kohta?
1: Markovka.
2: Markovka, eks, aga nemad ütlevad põrkan. Porgand.
1: Ja. Seda on huvitav jälgida sellepärast, et tegelikult ju see sõnaraamat jookseb koos nii-öelda eesti ja venekeelse tekstiga ja. Alati rööbiti selle just. Sama eluolu kirjeldusega, just. Mis on uskumatult põnev. No täpselt see samagi viis, kuidas nad elavad, millised on nende taretüübid ja mis just. Seal paikneb. Et seda on nagu täiesti huvitav vaadata. Ma kujutan ette, et see on põnev isegi võib-olla äkki näiteks mingile arhitektuuri ajaloole.
2: Kindlasti on see põnev arhitektuuri ajaloolasele võib-olla ka inimesele, kes seda paika tahab külastada sellepärast, et kui me isegi siseneme mõnda teise kultuuri, siis ju meie teadmised ei ole alati väga süvitsi minemad ja kõike seda, mida me lihtsalt niisama näeme, et võib-olla me ei suuda selle tähenduslikkusest alati aru saada, nii et see on noh, minu mõelest üldse nagu Eesti noh, diasporaa või ütleme siin diasporaa pole õige sõna praegu, et ütleme niimoodi, et kõikide Eesti vähemuste uurimine on väga tänuväärne, et me oleme kuigivõrd uurinud Eesti romasid, me tegeleme Eesti rootslaste või me ütleme siis rannarootslaste uurimisega. Me läheme ise Eestist välja, et vaadata, kuidas läheb nendel eestlastel, kes on inimpõlvi varem Eestist välja rännanud, et vanausulised jõudsid siia kirikureformide tõttu, neid hakati usuliselt tagakiusama. No Peipsi veer oli selline kant, mis põllumaaks eriti ei sobinud. Siinsed mõisnikud ei olnud huvitatud sellest liivasossist seal Peipsi veeres ja sinna nad oma kodud siis rajasid, kusjuures vanausulistel taaskord nii-öelda vanausuliste materjale tõlkinuna mulle väga meeldib see lugu, mida nad räägivad, et kuidas vanajumal eestlasi poetas taevas talle ükshaaval, sest eestlased elavad hajeli, aga vanausulisi viskas taevas talle peokaupa, sellepärast elavad nad nüüd nii-öelda tihedalt ja kitsalt koos.
1: Aga edasi räägimegi oma saate järgmises osas.

0: nädala raamat.
1: Külmoja, Kostandi, Stjadneva ja Baalikova Eesti vanausuliste pärimuskultuuri leksikon Postimehe kirjastuselt.
2: Head kuulajad, kogu selle nädala raamatuks võrratu Irina Külmoja, Elisoveta Kostandi, Oksana Baalikova ja Valentina Stjadneva koostatud Eesti vanausuliste pärimuskultuuri leksikon. Esimene osa, kodu ja kodu majapidamine, ja mina Marek Strandberg koos etnoloog Marju Kõivupuuga, kes selle raamatu retsensent ja tekkeloost üsna palju teab, ka kõneleme sest teosest sel nädalal. Nüüd üks asi, mis ju välja paistab ja mis tõttu ma arvan, et igal kui kultuurihuvilisel möödapääsmatu seda lugeda on asjaolu, et tõepoolest see raamat on eesti ja vene keeles, aga asi, mida me näeme, on see, kuivõrd omapärane, kuivõrd tegelikult konfliktne on vene keelt kõnelevate inimeste endi eluolu olnud, täna õnneks enam mitte, aga kõikide nende nii-öelda impeeriumite ja imperiaatorite all, kes on tõepoolest ju vanausulisi, küll usulistel, küll kombelistel põhjustel taga kiusanud, mille kohta me saame siit üsna hea ülevaate.
3: Ja see on väga vajalik, sellepärast, et ma söandan arglikult arvata, et eestlaste religiooni alane haridus või haritus ei ole just kõige parem, ja inimestel, kellel endal väga tugevaid religioosseid veendumusi ei ole, võib-olla ei suuda mõista, miks näiteks vanausuliste jaoks on probleem see, mitme sõrmega nii-öelda siis tuleb risti ette lüüa, no kirikureformid seda muutsid, kuidas tuleb üht või tähtpäeva tähistada, kuidas tuleb oma palveid lugeda ja muud säärast, et see võib olla aitab ka mõista seda, miks inimkonnas osa inimeste jaoks, ka usugruppide jaoks usulised veendumused on väga tähtsad, et see on ülim püha, kuigi tõsi ta on, et ka vanausulistega ise suheldes nad kurdavad, et noh, nooremad inimesed enam, noored inimesed väga neid traditsioone enam järgida ei, kas ei jaksa, ei soovi, mis kõik veel, aga võib-olla see on üks viis mõista ka siis ühe või teine ise inimrühma religioosseid väärtusi, mis on kujundanud ka nende maailmapilti. Et see, ma arvan, üleilmastuvas maailmas on väga tähtis. Eestis ei paista nii väga silma, et religioossed põhjused võivad olla väga paljude poliitiliste ja muude niisuguste maailmavaateliste sündmuste käivitajad, aga ma arvan, et religioone tuleks tundma õppida, ja üks viis sellest uksest sisse astuda on võtta kätte see raamat ja püüda mõista, mida tähendab olla vanaus.
2: No see raamat on nii mitmekihiline, et noh, ütleme, esialgu võib tekkida isegi suurem kimbatus edasi mitte lugeda, kuna kõik võimalike sissejuhatusi ja muid asju erinevatesse teemadesse on nii palju, aga sellega on enam-vähem sama nagu näidendi lugemisega, et sa pead sellesse sisse elama, ja kui sa elad sellesse raamatusse sisse, mis oli minu kogemus, et ma tegelikult hakkasingi ette kujutama, kõiki neid olusid, kõiki neid kirjeldusi, mis seal toodud on, kuidas elati, kus olid voodid, ja seal on ju need samad majade joonised, ja see andis väga elavale fantaasiale sellise toidu, ja see raamat lõpuks elas.
3: Tead, see mul tuli praegu siin kuulates, tuli meelde see võrdlus, et teatud mõttes või noh, me seostamegi vanausuliste kultuuri eelkõige sibulakasvatusega, ja mulle teadaolevalt on ka vanausuliste sibul saanud oma sordi tunnuse, et seda ei saa segamini ajada näiteks kommertsturul odava poola sibulaga, et see ongi sama mitmekihiline nagu sibul, ja mõnes nukramas kohas võtab see vee silma.
2: See võtab, sellepärast, et need lood, mis seal kirjeldatud on, no nii-öelda just nimelt Vene impeeriumiga konfliktidest, need on üsna kurbloolised. Ma hakkasin mõtlema ka ühe teise asja peale, mida hea seda nii-öelda, kuna me juhatame sisse võimalikele lugejatele seda raamatu hinge ja eluolu, et no meil on nüüd sündinud siin mingi seriaal, kus me kõneleme siin Balti-Saksa mõisnike eluolust ja kriminaalsest tegevusest nende hulgas ja selle uurimisest, mis iganes see oli, Von Fock Fock vist nimi.
3: Von Fock, jah.
2: Ja, et tegelikkuses nii-öelda see sama vanausuliste eluolu, see on nii unikaalne. See on nagu tõepoolest unikaalne, kas või näiteks see sama ruuminappuses ehitatud rida
3: küla.
2: Küla. Mm-hmm. Ja hakkasin just mõtlema selles viimases lugemise etapis, et asja raks, et tegelikult ju Saudi Araabias tänasel hetkel see Neom vist on selle asumise nimi, mis 500 meetrit kõrge ja 170 kilomeetrit pikk, mis keset kõrbe ehitatakse. Et see ju lähtub mõnes mõttes samasugusest loogikast.
3: Jaa, eks ta niimoodi on, et teatud põhjustel on koos elada ökonoomsem, soojem ja mugavam, just nimelt ka soojem meie põhjamaist kliimat arvestades, et meil on küll olnud fotonäitus ja Annika Haas minu mäletamist mööda on vanausulisi pildistanud taaskord valetan või tähendab taaskord vabandan, kui mu mälu mind alt veab ja ma kogemata kombel eksin, et on erinevaid näitusi ja seda oma kultuuri tutvustamist ja võibolla siin seal on mõned sellised killukesed ka dokumentaali, aga tegelikult sellist head dokfilmi ei olegi nagu väga ütleme uuemal ajal tehtud, sest on paratamatult ka see, et aeg läheb edasi ja me mõtestame kultuuri ka ümber natuke erinevalt. No korraks von Focki juurde tagasi tulles, siis ma olen lugenud ka neid raamatuid ja ma julgen öelda, et kuna krimkad on praegu moes, siis ütleme see Balti-Saksa mõisnike kujutamine krimkade lahendamisel minu arvates on rohkem natukene nagu dekoratiivne või dekoratsioon, et paneme eri ajastustesse, et näppamised, vargused, petmised üksteisele siis ütleme vingatempud, et mitte otse öelda sigadust tegemine. Ilmselt on väga inimlik ja et vaatajal oleks huvitavam vaadata, siis läheme ajas natukene tagasi, et näeme ilusaid kostüüme ja mida kõike veel. Aga vanausuliste puhul tõesti, et see nende elulaad, põlgondlikkus, traditsioonid, arusaamad, kuidas oma elu tuleb elada, see on huvitav sissevaade, kindlasti.
2: Edasi kuulake, aga meid juba saate järgmises osas.
0: Kuku Raadio. Nädala raamat.
1: Külmoja, Kostandi, Stjadneva ja Paalikova Eesti vanausuliste pärimuskultuuri leksikon Postimehe kirjastuselt.
2: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks Irina Külmoja, Elisaveta Kostandi, Oksana Paalikova ja Valentina Stjadneva kirjutatud Eesti vanausuliste pärimuskultuuri leksikon esimene osa, milles käsitletakse kodu ja kodumajapidamist. Ja sellest leksikonist mina saatejuht Marek Strandberg koos selle raamatu rentsensendi Marju Kõivupuuga etnoloogiga ka kõneleme. Ma saan aru, et tegelikult need vanausulised ju suutsid selles piirkonnas vastu pidada, no kuna tänase päevani nad elasid üle praktiliselt kõik erinevad võimud, erinevad püüdlused, nii-öelda nende usku, traditsioone, no aru saamu maa sisse tampida. Ma isegi ei suutnud sellest aru saada, me näeme seda, kuidas see neil õnnestus. Aga miks see neil õnnestus?
3: Siin on muidugi, seda peaks ka nende endi käest küsima. Noh, võib-olla nendest räägib ju ka suurepärane ja väga valus romaan Vahur Afanasjevi Serafima ja Bogdan, mida on ju ka seal vanausuliste mail ju ka etendatud. Aga no see on see võimalus, et sinu religioon, sinu usk läheb põranda alla, sa toimetad, sa väga ei sekka. Ja mulle endale meenub mitte küll sellest raamatust, aga ühest raamatust, mida ma siis aitasin tõlkida vanausulistelt üles kirjutatud selline lugu, mis ütles, et on ideaalne on see, kui vanausuline abiellub vanausulisega. Kui kuidagi teisiti ei saa, kui armastus on ikka nii suur, et siis on lubatud, järgmine on lubatud abielluda eestlasega.
2: Aha.
3: Ja sellest järgmine aste madalamal on õige usklik, aga kõige hirmsam, mida ei tohi mitte kunagi teha, on abielu kommunistiga.
2: Isegi nii.
3: Isegi nii, et noh, eks nad ka omal kombel ju kannatasid, aga samas, mis aitas neil nõukogude aega ka tõesti üleval üle elada majanduslikus plaanis, oli köögivilja kasvatus ja ka muidugi see, et Peipsi kaluritena neil oli tööd. See oli küll teissugune kalastamine, kui ehk nende traditsiooniline kalastamine on, oli omal ajal ja muidugi ka see, et me teame võib-olla sellest vähe, et Eesti vabariigi ajal ja ka siis natukene varem ja natuke hiljem olid vanausuliste mehed väga head ehitajad. Nad käisid nii-öelda ulgtöödel, et väga paljud tuntud hooned Tallinnas ja Tartus on tegelikult vanausuliste meeste müürseppade tehtud.
2: No kui vaadata ka praegu neid Peipsi ääre külasid läbi sõites nende ehitiste kvaliteeti, siis mulle tundub, et need on väga head. Mõned vanad ehitised või ka nõukogude ajal ehitatu on väga hästi vastupidanud.
3: Just nimelt, et nad teadsid, mida nad tegid, et neil oli tegevust ja ega nad väga ju ei ka reklaaminud ennast. Mina vaikimisi teadsin, kus minu lähedal Tartus, kui ma Tartus elasin praegusel Raatuse tänaval nõukogude ajal, siis nii nimelt esimese mai tänaval, see samas oli ka pisikene vanausuliste palvela, kõik religioossed, need regaalid olid ära võetud aegajalt, oli näha, kuidas seal pühad ajal nad võimoodi vaikselt liikusid kuidagi nagu märkamatult. Noh, said nad hakkama, aga iseasi on see, noh, mida nad nagu sellel ajal teadsid või tundsid ja kuidas nad toimetasid, et kuidagi varjatult said nad hakkama, sest ju ka nende kultuuri käsikirjalisi raamatuid on püütud ka, ütleme siis saari ajal, erinevate võimude ajal on ju ka püütud hävitada, et see on kuidagi nagu selles mõttes huvitav kultuur minu jaoks, et ta on kuidagi vaikimisi, on ta vaikselt on toimetanud, et kas ja kui palju me nendest teadsime. Tuglase väikses Illimaris, kui ma õigesti mäletan, on ka, kus räägitakse, kus tulevad kalavenelased ja taraverikud. No, Staravere, eks ole, vanausulised, et tulevad taraverikud tulevad ja kauplevad kaladega, et need on natukene isemoodi ja nad on Peipsi veerest. Ja kui Eesti kirjandusest veel mõnda näidet, siis ma kindlasti soovitan lugeda Anna Haava mälestusi, kes see oli minu jaoks ka väga põnev sissevaade vanausuliste ellu ja muidugi Ekke Moor. August Kailit Ekke Moor ju seikleb vanausuliste külades.
2: Just, seda ma tahtsin ka öelda, et iseenesest see sama nii-öelda leksikon, noh, ei ole pelgalt nii-öelda sõnade lahtiseletus, vaid te saate aimu ka sellest, kui palju peegeldusi sellest eluolust on väga paljudes Eesti teostes.
3: Ja.
2: Küll mitte vist nüüd hilisemal ajal kirjutatus, aga just sellises nii-öelda vanemas.
3: Just, ja kui ma laps oli, mulle tegi väga nalja sõna taraverik. Sellepärast, et ma ei saanud päris täpselt aru, mida see tähendab. See teadmine jõudis ikka palju hiljem kohale.
2: Kui hiljem?
3: No ikka ütleme niimoodi, et siis kui ma olin ikka noor täiskasvuna ja ülikoolis juba.
2: Ja siin on väga palju need samad sõnadki või laenud, eks ole, eesti keelest, mis nii-öelda kirillitsas kirjutava rahvakilla suhu ja paperile on jõudnud, et need on iseenesest tähelepanuväärsed. See on, ütleme, omapärane integratsioon, kui nii võiks öelda. Ma mõtlen just, et kas tänase päeva integratsiooni fanaatikutel võiks olla sellest nii-öelda asjaolust ka midagi lugeda ja õppida?
3: Ma arvan, et õppida on kindlasti, et kuidas sellega toime tulla ja kuidas võib-olla see integratsioon ei saa kunagi minu arvates olla niimoodi ülevalt alla, vaid see tegelikult peab sündima ikkagi inimeste sõbraliku kui nii-öelda läbikäimise tulemusena. Ehk siis tsiteerides taaskord, mul tuleb jälle meelde need vanausuliste lood, mida ma olen tõlkinud, et kuidas see oli, et vanausulise mees Eesti naisele ütles, et tead, ma armastan sind väga, aga ära palun tee mulle seda piimasuppi, vaat seda ma ei suuda süüa. Et vaat see on see köögivilja, kui kevadine see köögivilja kartuli, noh kuhu pannakse, eks ole kartul, vernes, siis porgand ja mis kõiki natukene kapsast ka, kes paneb, eks ole, et sa võid mulle kõiki Eesti toite teha, aga kui sa mind vähegi armastad, siis palun ära seda tee.
2: sellepärast, et jah, et ega ma saan ka sellest raamatust lugedes aru, et nende omapäraseim võime oligi põhimõtteliselt, nagu sa mainisid, kalapüügist, juurviljakasvatusest ja sellest ennast üsna hästi ise ülal pidada, noh, kuni ka loomakasvatuseni ja milleni välja, ehk et neid kilde, kuidas nii-öelda, ütleme siis nõukogude ajal, kui kõik oli kollektiviseeritud ja mida iganes muud tehtud, siiski suutis see kogukond seal ja enda nii-öelda toidut toota ja elu tagada.
3: Just nimelt see toidu tootmine on väga oluline ka religioossest aspektis, sest vanausulistel on väga palju paastusid ja need paastud siis reguleerivad seda, mida sa saad süüa. Ja näiteks taaskord on killu meie tänasel ajal, kus me kurdame ülekaalu ja seda, et meil on kõik võimalikud veresoonkonna ja muud hädad, siis vanausuliste sellest toiduraamatust meenub mul väga kasulik õpetus, et miks vanausulised elavad kauem ja on tervemad kui eestlased, nad söövad vähe liha ja väga palju kala sibulaga.
2: Jah, see tundub olevat tähelepanuväärne ja jällegi, et religiooni tähendus elu ja tervise paremaks tegemisel on kõik võimalike keeldude ja reeglitega reguleeritud automaatselt. Inimesed ei mõtle, miks see nii on, kuigi tänasel päeval võib ju arvukalt toitumistervise alaseid uuringuid teha ja jõuda enam vähem samale järjel.
3: Samale tulemusele just nimelt.
2: Aga edasi räägimegi juba oma saate järgmises osas.
3: Jah, kallis, tee mulle kõike, mida sa teed. Ma armustan siin väga, aga ära jumala pärast eestlaste piimasuppi.
2: Edasi kuulake, aga meid juba saate järgmises osas.
0: Kuku Raadio. Nädala raamat.
1: Külmoja, Kostandi, Stjadneva ja Paalikova Eesti vanausuliste pärimuskultuuri leksikon Postimehe kirjastuselt.
2: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks võrratu Irina Külmoja, Jelisaveta Kostandi, Oksana Paalikova ja Valentina Stjadneva kirjutatud Eesti vanausuliste pärimuskultuuri leksikon. Esimene osa, kodu ja kodu majapidamine. Kõnelen Marek Strandberg, mina koos selle raamatu retsensendi Marju Kõivupuuga, etnoloogiga, just selle raamatu olemusest ja taustadest. Sinu teada, millal hakati just nimelt selle raamatu, ütleme, andmestiku koguma või see on olnud väga pikka aega kestnud tegevus, millest siis lõpuks välja nopiti ja konsentreeriti see võrratu teos?
3: Taaskord vabandan Irina Külmoja ees, kui ma tean midagi valest, aga ma julgen öelda, et see jääb küll kuskile vähemalt sinna nullindatesse, sellepärast, et nullindate aeg oli see niisugune vanausuliste kultuuri uurimise ärkamine, oli võimalik siis saada Irina Külmojal teadusraha, aga samuti siis käisid ka teised uurijad ja ma mäletan sellest ajast neid töid juba, nii et kui ma nüüd milleski eksin, siis ma palun vabandust, aga seda tööd on tehtud ikkagi, ütleme viimased 25 aastat kohe kindlasti.
2: Üks mõrratu asi, mis selle raamatu lugemisel, ma arvan, ka paljusid teisi võib-olla tabab nagu mindki, on see, et me väga sageli ju kuuleme või ka venekeelses meedias või seltskondadeski viibides kurtmist selle üle, et siin Eestis elavatel venekeelsetel eestlastel või sisse tulnutel puudub nagu identiteet. Nad ei tunne ennast siin piisavalt püsivatena. No ma hakkasin mõtlema just, et nagu ei ole lihtsamat kui valida kas või näiteks see sama Peipsi ääre identiteetki. No mitte, et ma ütleks nüüd, et kultuur on sellisel moel ülevõetav, aga selle rahva kui terviklik eluviis, mis tänase päeva on kestnud, see on võrratu.
3: No võt, minu arvates kõigepealt on nad muidugi hästi palju kauem siin olnud. Nad on tulnud ise endale kodu otsima, nad ei ole tulnud. Kuidas ma seda nüüd ütlen? Nad ei ole tulnud siia sooviga seada nendele sobivat maailma korda ka teiste hulgas. Et nad on tulnud lihtsalt nii nagu meiegi tegelikult oleme pidanud Eestist minema poliitilistel põhjustel. Me ei ole läinud ühte või teise riiki ja ei ole kukkunud seal nii-öelda maailma korda enda paremate arusaamiste kohaselt ümber korraldama, vaid me oleme püüdnud kohaneda sättida ja seal tekib see sama see selline ütleme mitmik identiteet selle sõna kõige paremas mõttes. Et ma tean mitmeid vanausulisi, kes kodus räägivad vene keelt ja kes on alati rääkinud väga head eesti keelt ammu enne seda, kui me hakkasime rääkima lõimumisest, kui me hakkasime rääkima kohustuslikust eesti keele õppele üleminekust ja kõigest muust. See on soov hoida oma ja aktsepteerida teisi ja ma usun, et mis on minu jaoks nagu vanausuliste pluss ja ääretult sümpaatne on see, et nad on aru saanud, mida tähendab olla tagakiusatud. Nad on aru saanud, mida tähendab tegelikult vägivald ka usuliste veendumuste tõttu, mis tõttu nad ei hakka seda nii-öelda kohaldama, vaid nad püüavad oma usuliste tõekspidamiste järgi elada ja siis aktsepteerida, et see maa, kus nad elavad, et seal mõned asjad võib-olla ja käivadki teistmoodi, kui nende usukombed seda nõuavad.
2: No Eestis on hästi populaarne kõneleda keelekümblusest, et venekeelsed lapsed tulevad ja kümblevad eestikeelses koolis, eestikeelses keskkonnas. Ma hakkasin seda raamatut lugedes mõtlema ühe teise asja peale, et huvitav, kas sellist terminit nagu kultuurikümblus on ka kasutatud või ka praktiseeritud äkki sellepärast, et noh, keele mõttes ju vanausuliste kant venekeelne äkki oleks kasulik, kui näiteks inimesed Narvast kultuurikümbleksid veidikene nii-öelda Peipsi ääre rahvahulgas või äkki nad teevadki seda?
3: Ma ei oska selle kohta midagi öelda, aga ise olen ma seda meelt küll, et kultuurikümblus peaks käima vähemalt koos keelekümblusega sellepärast, et me võime ära õppida keele, suhtluskeele mingil tasemel, et me saame poest piima ostetud ametnikuga räägitud, võib-olla isegi suudame arstile selgeks teha, mis meil viga on, aga see ei tähenda seda, et me mõistame seda kultuuri ja tunneme selle maa ajalugu. Või selle piirkonna ajalugu, kus me elame. Ja võib-olla mõistame nende inimeste saatust, miks nad on siin. Ja selles mõttes ma arvan, et see keel ja kultuur peaks käima käsikäes, sest et sa võid teha mõne grammatilise vea, aga see ei ole minu meelest, noh, sõnaga kõneväärt, aga kõneväärt on see, kui sa ei suuda mõista teiste inimeste kombeid ja sa ei suuda nagu nendega koos toimetada, et sa nagu, noh, ütleme, et sa sõidad peale, et asjad peavad alati olema nii, nagu meil on või mis iganes, et see on selline hästi keeruline ja väga tundlik teema, et noh, me ei ela ammu Eestis ju enam ka nii-öelda monoetnilises riigis, kus on domineerivalt on üks rahvus, kuigi noh, Eesti Vabariigi ajast teame, et tegelikult see kultuurautonoomia seadus oli, et ega me tegelikult ka teisi rahvaid, kes siin elavad, ei tunne, me võib-olla tunneme neid ainult tänu siis, kui nad mõnel folkloori üritusel folkloori ansamblina üles astuvad, aga mis elu nad elavad, mida nad tunnevad, mida nad mõtlevad, ega me väga palju sellest ei tea.
2: Minu jaoks oli üks asi veel, mida kõnelda oli sellel raamatul, teatav teraapiline tähendus isegi. Pärast Putini sõjategevuse intensiivselt algust 22. aastal Ukrainas mul tekis tõrge vene keelt lugeda, vene keeles rääkida ja see tõrge oli üsna pikka aega. Ma pean ütlema, et asjaolu tõttu, et seda kakskeelset raamatut sai vaheliti lugeda nii eesti kui vene keeles, see mingil määral või isegi üsna suurel määral nagu leevendas seda tõrget sellepärast, et see ehedus, millega sa saad aru, et vene keel on lihtsalt keel ja see on muudetud kahjuks selliseks nii-öelda Putini venemaailma tunnusnähtuseks üsna vägivaldselt. Aga siis seal on inimesed, kes seda sama rikast keelt kasutades elavad hoopis teist elu. Nähtavalt täiesti teist elu, on jälle, nagu ma mainisin juba, üsna teraapilise tähendusega ja soovitaks ka võib-olla lugeda just nimelt selles samas kontekstis, kui kellelgi veel samasugune häire tekkinud.
3: Jaa, ma olen sinuga täiesti nõus, sellepärast, et kahjuks poliitilised režiimid kaaperdavad sümboleid, kaaperdavad ka keele selles mõttes, et ükskõik, kas me räägime siin svastikast H-kristist, mille Natsi-Saksamaa tegi oma sümboliks ja mis tõenäoliselt kunagi ma ei kujuta ette minu eluaja jooksul küll ei juhtu, et seda vana põlist päikese ratast, päikese ringi sümbolit iialgi sellest puhtaks pestakse ja paratamatult sellised erakordselt selline kuidas ma ütlen, see on ikkagi nagu äärmiselt äärmiselt jõhker, mis praegu toimub, et see heidab kindlasti väga jõulist vaadet vene keelele ja kultuurile. Eks meil on Eesti riigis ju ka sellepärast olnud kultuurikonflikte, et kas, kes ja kuidas suhelda nende kultuuriinimestega, kes on teisel pool piiri.
2: Ja no tegelikult ka siin koha peal, eks, ja nende samade vanausuliste keele, käitumise, kultuuri, traditsioonide kirjeldus. No ma ütlen, see mõjus väga leevendavalt kõikidele nendele probleemidele, et isegi selles kontekstis ainuüksi seda raamatut vaadata. Tegemist on põhimõtteliselt üks ühele meie enda saatuse kaaslastega.
3: Ja kindlasti sellepärast, et ütleme, et nad on ikkagi alates seal 18. sajandi algusest on nad tegelikult teinud meiega kaasa ja kõik meie saatuse keerkäigud. Eesti Vabariigi sünni, siis teise ilmasõja ja ka nende pühamuid hävitati. Ka nende inimestel, kes teise sõja üle elasid viimase maailmasõja, et ka nende inimeste lood on tegelikult väga traagilised ja nad on kohanenud nüüd taas iseseisvunud Eesti riigis, et nad on jaganud meiega meie saatust.
2: Aga edasi räägime juba oma saate järgmises ühtlasi viimases osas.
0: Kuku Raadio. Nädala raamat.
1: Külmoja, Kostandi, Stjadneva ja Paalikova Eesti vanausuliste pärimuskultuuri leksikon Postimehe kirjastuselt.
2: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks Irina Külmoja, Elisaveta Kostandi, Oksana Paalikova ja Valentina Stjadneva kirjutatud Eesti vanausuliste pärimuskultuuri leksikon. Esimene osa, mis puudutab kodu ja kodumaja pidamist, see on sündinud tänu Postimehe fondi stipendiumile ja Postimehe kirjastuses 2025. aastal on see raamat ka välja antud. Huvitav raamat, eestikeelne ja venekeelne samal ajal. Selle raamatu retsensendi Marju Kõjupuuga ma sellest raamatust ka sel nädalal kõneleme. Nüüd üks asi, mida ma, kas mul jäi kahe silma vahele või miskit, aga ma ei pannud tähele nii-öelda vanausulisi ja nende rootsiaegset seisundit. Kas selle kohta on ka midagi teada?
3: Mulle teadaolevalt on nende lugu olnud selline, et nad ei ole nagu kinnistatud selles mõttes ühegi nii-öelda mõisa külge, et nad on saanud olla natukene sellises priistaatuses.
2: Ometi on neil seal üks küla, mille nimi on Rootsi küla.
3: Jah, vaat nüüd peab hästi hoolega mõtlema, et selle küla nime kohta vaatama, kuidas see nimi on tulnud, see ei pruugi olla seotud Rootsi ajaga, aga see võib olla nii, et võib-olla siin praegu ilma ettevalmistustööd tegemata ma igaks juhuks ei ütleks seda enam, et vanausuliste külade puhul on tavaliselt on vähemalt kaks nime. Üks on nende venepärane, nii-öelda kohalik nimi, teine on eestikeelne nimi ja siis vastavalt, kuidas seda kasutatakse, et need külanimed on ka muutunud.
2: Ma selle Rootsi aja kohta lihtsalt küsisin seda, et ega vana hea Rootsi aeg, mis ka eesti keeles sees on, noh, ta oligi mõnes mõttes vana hea, eks ole, kui vaadata muud maad Eestis ja lihtsalt tekiski huvi, et huvitav, mis moodi neile see aeg
3: mõnes. Seda mõistet ei ole mulle nende kultuuri nii-öelda siis sellised autentseid tekste intervjuusid lugedes nagu silma jäänud, ma kaldun arvama, et see võib olla veel ei läinud nendele korda, sest see nii väga.
2: Aga võib-olla oligi hea selles mõttes, et keegi ei sekkunud nende tegevusse.
3: Just, et ühe sõnaga
2: ehk, et nende jaoks toimetasid. Halb aeg tekkis pärast põhjasõda.
3: Nende jaoks halb aeg tekkis, noh, nad tulid ju tegelikult põhjasõja paiku 1700 ja natukene peale siia. Et nende jaoks võib-olla vist kõige halvem aeg oli ikkagi nõukogude aeg. Kui nende mälestusi lugeda sellepärast, noh muidugi see on ka see, et mida ja kui palju üldse küsitud on selle vana ajakohta, sest et selle vanema ajakohta need dokumentid on eelkõige seotud ikkagi nende religioosse eluga, palvetamisega, pühakodadega, hariduse andmisega, elu edendamisega, et siit peab ka vaatama seda, et kui kaugele ajas me üldse saame nende puhul nii-öelda elukondikus plaanis minna.
2: Nüüd raamat iseenesest, nagu öeldud juba arutelu käigus, mõnes mõttes tavatu, eks ole, peab sisse elama, lugema või valikuliselt lugema. Oskad sa soovitada, kes võiks olla selle raamatu siis nii-öelda lugejaks või sihtrühmaks, kui üldse nii saab öelda. Noh, kindlasti mitte ainult mingid teadusuuringute tegijad.
3: Tahtsingi öelda, et kindlasti on ta abiks loomulikult kõigile sellele, kes tegelevad akadeemiliste uuringutega, kas siis keeleteaduse vallas, etnoloogia, etnograafia, ajalugu. Aga ma usun, et ta võiks pakkuda teatavat huvi kõikidele kultuurihuvilistele ja ma usun, et sirvida võiks seda kõik eestlased, et vaadata ja mõista seda maailma, kuhu me võib-olla sattume ainult augusti lõpus, septembri alguses, kui me läheme sibulate ja sibulajahti või läheme...
2: Seal võiks sagedamini käia.
3: Joo, et või käime sattume sinna näiteks kas siis nende mõnda restorani või külastame suvel neid külasid ja vaatame, et võib-olla võiks teha seda eeltööd küll, et lugeda ja vaatame.

0: väga huvitav on ju see, kuna see kirjeldus on väga detailne, siis ma püüdsin ette kujutada, et mis oleks, kui püüaks näiteks vanausuliste asjus nende samade andmete põhjal, mis lõppkokkuvõttes on ikkagi andmed, välja koolitada mõnda tehisaru või selle osa. Et siis oleks võimalik tegeleda sellise omapärase kultuuriuuringuga, noh, kus on siis seosed mingis abstraktses pilves ja mille järgselt võiks saada esitada küsimusi. Mis juhtuks kui, mida nad arvaksid sellest või ja nii edasi. Kas selline nii-öelda, noh, ütleme, ulmeline, aga siiski mingil moel nii-öelda etnoloogiline utoopia võiks teoks saada mingil hetkel?
1: Iseenesest ma julgen öelda, et ma arvan, et ega me väga selle kaugel see ju võimalus ei ole, sellepärast, et me koolitame praegu AI-d väga mitmes suunas ja ma arvan, et AI-d suunata näiteks ühe või teise etnilise gruppi või rahvuse spetsiifiliseks võiks olla väga tore mõte. Kujutage ette, et meil on meil on siis vanausuliste tehisaru, mis ka oskab rääkida selles keeles, mis on iseenesest väga oluline viis keelt säilitada, noh, omal kombel muidugi, et me söödame talle kõik need tekstid ette, ta oskab seda keelt kasutada, ta oskab meiega selles keeles suhelda, miks mitte.
0: On sul teada, kui palju vanausuliste keel täna alles on?
1: Ma jätaksin hea meelega selle vastamise Irina Külmojale sellepärast, et mina räägin oma tuttavate vanausulistega valdavalt eesti keeles. Nad oskavad eesti keelt, aga ma tean, et religioosses sõnavaras nad kasutavad vanapärast sõnavara.
0: Mis on iseenesest ju päris omapärane selles mõttes, et keele säilitamine on ju päris põnev küsimus, et kui keel kaob, noh, nagu me teame, liivlastegi puhul, et siis kaob ka rahvus.
1: Sest noh, nendel on ikkagi, ütleme, need käsikirjalised kõik võimalikud religioosse sisuga raamatud. Ja ma usun, et just nimelt, et see religioosne keel on see vana vene keel, mida nad kasutavad, et see on oluline, aga tõenäoliselt, kui vaadata nüüd, püüda teoreetiliselt võtta see teema nagu kokku, et siis üldjuhul kipub olema niimoodi, et kui on sellised diaspora saarekesed ja vene vanausulised Eestis seda ei on, et siis nad väga palju säilitavad just ka keeltes seda vanapärast joont ja see oli ka üks põhjus, miks seda mulle teadaolevalt ka keele teadlased lingvistid Irina Külmojaga ja teistega eesotsas hakkasid seda keelt uurima, et kuidas see keel on säilinud, missugused muutused on teinud, sest olgem ausad, ega ka näiteks Eestis elavad venekeelsed inimesed räägivad seda venekeelt natuke teistmoodi, kui seda räägitakse.
0: Arusaadavalt täiesti teistmoodi, nii et neid ka Venemaal ära tuntakse.
1: Et need on Balti venelased.
0: Jah, täiesti või isegi ka Eesti, Läti ja, või Leedu just. Omad, nii et keel muudab oma olemust sõltuvalt sellest, kus elatakse.
1: Juba kasvõi see keele kõla ja hääldusviisid ja mingisugused käänamised ja siis tulevad need eestikeelsed sõnad sekka, see on see niisugune keelevahetus ja muud säärased asjad.
0: No igatahes julgen ma küll kokkuvõtteks öelda selle leksikoni esimest osaga lugenuna, et teine osa igati oodatud, millal see tulla võiks?
1: Ei oska öelda, tuleb küsida autorite käest, aga ma loodan, et suhteliselt peatselt sellepärast, et on ju tore, kui kahe köite vahe ei läheks väga pikaks, et selleks tuleb tegijatele soovida hästi palju aega, mil nad saavad oma tööle keskenduda ja see on ka Postimehe raamatu grandi üks mõte ja väga tervitatav mõte, et need, kes selle raamatu grandi saavad, et nad tõepoolest saaksid endale siis stipendiumi toel võimaldada vajalikul määral vaba aega, et mingisugune teos valmis kirjutada.
0: Ja see oligi selle nädala raamat Eesti vanausuliste pärimuskultuuri leksikon kodu ja kodumaja pidamine. Kuulake meid ikka jälle ja seniks kuulmiseni.
2: Nädala raamat. Külmoja, Kostandi, Stjadneva ja Paalikova Eesti vanausuliste pärimuskultuuri leksikon Postimehe kirjastuselt. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele . Te kuulate kordussaadet . Kuku õun .
1: Head Kuku kuulajad , Kuku Võun eetris, mina saatejuht Marek Strandberg ja seda puhku olen külla kutsunud ajaloo instituudi ja keemia instituudi professori Tartu Ülikoolist, kes on arheokeemia professor Ester Orase, kes mõni aeg tagasi pidas Tartu Ülikooli aulas võrratu inauguratsiooniloengu. Soovitan seda kindlasti vaadata kõigil, väga elav ja põnev, aga neile, kes ei ole vaadanud, püüame siis sellist nähtust nagu arheokeemia ka natukene lahti seletada ja rääkida. Ütleme niimoodi, et ka mul oma aegse Tartu Ülikooli keemia üliõpilasena oli võimalus natukene tegeleda arheokeemiaga. Küsingi, et kas ka see kuulub arheokeemia valdkonda. Nimelt Tartus Jaani kiriku siis renoveerimise käigus anti üliõpilastele erinevaid ülesvandeid, seal hulgas ka näiteks nende terrakotta skulptuuride siis glasuuri analüüsi, mida olen ka ma teinud professor või dotsent Tullio Ilometsa käe all. Kas see kuulub ka arheokeemia valdkonda? Noh, piltlikult öeldes oli huvi autentset siis sellist glasuuri järgi teha.
2: Absoluutselt, jaa, kindlasti. See on üks väga hea näide arheokeemiast. Tegelikult, mis see arheokeemia, mis loom ta on, ongi arheoloogia ja keemia kokkupanemine. Ja õnneks või kahjuks keemia, kui teadusvaldkond on väga lai valdkond, sinna alla kuulub, nagu siis ütleme keemikute keeles, anorgaaniline ja orgaaniline keemia. Ja see, millega sina, Marek, siis tegelesid, ma kahtlustan, et pigem läheks siis sinna anorgaanilise alla, nende glasuuride uurimine. Ja see on kindlasti üks ja tegelikult ütleme, et glasuurid, lähme sealt natuke laiemaks, ka arheoloogilise klaasi analüüs, need pigmentid, värvid, millest glasuurid on tehtud, millest erinevad klaasimata materjalid on tehtud, on kindlasti üks ka kaasaja arheokeemias täiesti akuutne uurimisteema. Samamoodi sellesse samasse anorgaanika alla võiks kuulda erinevad metallurgilised analüüsid, ka samamoodi materjali põhjal siis metallide erinevate koostise keemiline analüüs. Väga palju on kasutatud tegelikult savide keemilise koostise määrangut, mis on relevantne. Noh, me teame, arheoloogia on putikillu teaduseks ju, et kõige rohkem meil igalt poolt tuleb välja potikilde, siis nende potikildude päritolu määramine just selle kaudu, et tuhastada, kust kohast see savi pärit on. Nüüd see, millega mina konkreetsemalt tegelen, see on nüüd see teine keemia pool.
1: Orgaaniline.
2: Orgaaniline keemia, just nimelt täpsemalt siis biomolekulid on need, mis mind kõige rohkem huvitavad. Ühest küljest on see, tundub nagu hästi lihtne, et orgaanika see on süsinik, hapnik, vesinik ja noh, üht kui ma teist natukene veel juurde. Aga nagu me teame, elus loodus on väga kompleksne ja keeruline ja see, kuidas need põhilised orgaanilised elementid oma vahel kokku saavad seotud, muutub pilt palju kirjumaks ja siis me räägime biomolekulid erinevatest klassidest, näiteks lipiidid ehk rasvad, proteiinid ja siis süsivesikud on need põhilised, millega me siis tegeleb pluss veel kaasajal kindlasti nii kaasaja meditsiinis ja keskkonnateadustes DNA-analüüsid, mis ka tegelikult võiks otsapidi biomolekulaar analüüsid alla panna ja ka biomolekulaar arheoloogia sõbraks, lähedaseks sõbraks teda nimetada.
1: Ehk tegelikult on see valdavalt selline peenkriminalistika, kujutan ette, kus siis aegu tagasi, sadu tuhandeid aastaid tagasi toimunu, kus siis inimesed või ka kes iganes teised olendid on midagi söönud, midagi teinud ja neist on siis järgi jäänud noh, täpselt nii palju orgaanilist ainet, kui üle nende aastate on säilinud, ma kujutan, et mitte kogu orgaaniline aine, ma ei usu isegi vist, et DNA suudaks mingis pinnases väga pikalt vastu pidada, küll aga erinevad rasvad ja pigmentid ja muu selline ollus.
2: Ja võib tõesti kriminalistikaga see natuke seostada, ma pean tunnistama kohe ausalt, et mul on olnud mõnda aega väga südamelähedane igasugused sellised kriminalistika ja mõrva tseraariumid ja filmid ja raamatud ja olen tunnud seal just nimelt teatavad sarnasust arheoloogi bioloogiaga ja ka täpsemalt siis arheokeemiaga, aga tegelikult kogu see teadusharu, mida me siis viljeleme, ehk siis ütleme, mineviku inimeste ja nende käitumismallide ja nende valikute, nende õnnestumiste ja õnnetuste tuvastamine, kriminalistika võib-olla tõesti mingis osas analüütilises pooles sellega seostub, tegelikult on see kogu teadusmaailm laiemalt, sest et nii pea kui me hakkame rääkima näiteks toitumisest, tulevad mängu erinevad taimed ja loomad, noh, keda sa sööd ikka taimi ja loomi, eks ole. Sealt edasi on väga lihtne jõuda selleni, et meil peavad olema teadmised, põhiteadmised, baasteadmised, zooloogiast või botaanikast. Missugused on mikrojäänused või missugused on molekulid, mis teatud taimedes säilivad või teistes mitte. Missugune on luude koostis erinevatel liikidel, kuidas me suudaksime neid tuvastada. Ja nii edasi, nii edasi. Samamoodi kehtib näiteks meditsiiniteadused tuleb kohe sisse, mis tõsi ka kriminalistikas on väga tugeval kohal, eks ju. Et meditsiiniteaduste puhul siis näiteks millal erinevad luukoed moodustuvad, ehk siis mis signaali, keemilis signaali nad endast talletavad. Meil konkreetselt väga akuutne teema on siis inimese eluaja toitumise tuvastamine ja siin näiteks väga hea näide sellest, miks meditsiiniteadused juba sellesse teadusvaldkonna sisse tulevad ja miks me neid taustateadmisi vajame on näiteks see, et me teame, et inimese hambad moodustuvad siis teatud eas. Eks? Me kõik oleme kogenud, et hambad lõikuvad, kes on lapsevanemad, teavad seda nüüd hilisemast ajast, muidugi ise teame. Ja see põnev osa ongi seal selles, et siis ütleme tänu siis meditsiiniteadustele ja üldisele ütleme, elukogemusele võib isegi öelda, et need keemilised signaalid, mis inimese toitumise kohta nendes hammastest talletuvad, räägivad näiteks sellest vastavalt sellel, millal see hammas on formeerunud, millal see hammas lõikub, millal tema dentiini osa on moodustunud, näiteks mida see laps sõi siis, kui ta oli 2-4 aastane, see on siis esimene molaar tegelikult, see esimene suurem hammas, siis me liigume edasi, teine molaar räägib meile siis sellest, mis oli tema varase lapse hea toitumine ja tarkuse hammas, see pahalane, kes teine kord meid hambaarsti juurde viib. See on tegelikult peegel sellest, mida mässav teismeline ka minevikukultuurides, mida tema siis armastas enda suhu pista.
1: Kui palju meil tänasel hetkel selliseid Eesti aladelt saadud laste säilinud hammastega lõualuid on, et me oskaks juba mingit, noh, niisugust nii-öelda toitumise ajalugu üle sajandite kirja panna või need on ikkagi harvad leiud üksikud, mis ette jäävad või kui palju tänasel hetkel nagu maailmas tervikuna sellest, noh, nii-öelda elukaart erinevatest ajastutest just nimelt toitumise kaudu taastatud on.
2: Patmarek, nüüd ongi see sama asi, et kiire meeldetuletus, ka sinu hambad, mis on sinu lõualuus praegu alles, nemad on hakanud moodustama juba lapseeas, ehk siis selleks, et lapseea toitumist uurida, ei peagi meil olema ilmtingimata need lapseluustikud. Piisab sellest, kui see on täiskasvanu ja kellel need molaarid on alles, sest et tema hamba juur tegelikult on moodustunud sellel ajal, kui ta laps on. Tõsi, tegelikult ka väga palju põnevat ja hoopis nüansirikkamat infot saab tõesti, kui on säilinud ka laste enda luustikud. See on tõesti väga hea küsimus, sest et ütleme nii, et nii-öelda arheoloogilises, ütleme historiograafis ja üldiselt ka teadusajaloos väga pikka aega vaadati lastest nii-öelda pehmelt öeldes üle. Nende luustike välja kaevamine või kogumine, esiteks neid oli ka oluliselt vähem tihti peale, mis tekitab selle küsimus, et noh, kas siis lapsi ei olnudki korralikult maetud ja tõepoolest see võib niimoodi olla. Antropoloogise ja ajaloolistes allikates me teinekord oleme ju ka lugenud ja täheldanud, et noh, laste suremus esiteks oli väga palju suurem kui praegu ja võis ka olla, et nad ei olnudki nagu päris inimesed enne, kui nad teatud eani jõudsid.
1: Või äkki küsida ka teise küsimuse, et äkki nad söödi ära nagu ikkagi praktilised inimesed minevikust nagu välja on tulnud, on ikkagi liigikaaslase söömine olnud üsna levinud nähtus.
2: Vat raske siin nüüd hinnata, kui levinud proportsionaalselt ta on. Minu kõhutunne siiski ütleb emana, et ikka ei sööks ise ega annaks teistele ka oma last süüa. Pigem ma arvan, et seal ongi teemaks mingisugused teistsugused matmiskombad. Tõsi, printsiibis võiks see ehk biomolekulaarset analüüsidega mingil hetkel välja tulla, aga mis nüüd meie siukene kurbus võib-olla selles osas on, et üldiselt inimene, no vabandust, väga sööb nagu siga. Ehk siis inimene on omnivoor, see, mis tema sööb kõike, sööb taimi, sööb loomset toitu ja tegelikult, kui me ütleme biomolekulaarses pildis väga laias laastus, kui me lähe DNA tasandile, kui me näetame üldiselt lipiidide ja isotoopide tasandil, mis võimaldavad meil tuvastada natuke suuremaid toitumise klasse, siis tegelikult ega me neid inimsööjaid ja sealiha sööjaid näiteks ilmselt tuvastada või eristada niimoodi ei suudakski.
1: Nii on.
2: Selles mõttes, et, pooleks.
1: Ja, aga ei ongi nii palju, kui ma lugenud olen, siis väga paljudes sellistes iidsetes kultuurides on ikkagi selline nii-öelda jällegi inimluudel olevatest jälgedest järeldatud, et paljud neist nüliti eraldati lihaluudelt ja söödi, mis võib tunduda täna üsna kõhedust tekitavana, aga omaaegses praktikas ju igati säästlik ja nii-öelda ökoloogiline lähenemine.
2: Võib-olla tunduda säästlik ekoloogiline, kui me tegelikult nüüd vaatame, sest et inimluustike meil siiski on päris palju säilinud ja ütleme nii, et kui tegemist oleks, ütleme, inimjäänuste ja inimliha tarbimisega, siis need lõike ja nülgimisjäljed tegelikult, mis sellisest protsessimisest alles jäävad, need on tegelikult küllalt hästi tuvastatavad ka nii makroskoopilise visuaalse vaatluse kui ka mikroskoopiliste analüüside põhjal ja tegelikult, kui me nüüd ikkagi faktid otsa vaatame, ega see inimsöömine nüüd ikka nii levinud ka ei ole. Vähemasti mitte siin ja vähemasti ütleme nii, et 99% luustikest siiski neid nülgimise jälgi tuvastatud ei ole, nii et me võime olla üsna rahumeelsed, et meil Eestis siiski kannibalismiga aktiivselt ei tegeletud.
1: Nüüd laiemas laastus, kui kaugel ollakse täna sellest, et püüda siis tõepoolest muistsete inimeste, kes Eesti aladel elanud on sellist nagu igapäevast elutoitumist ja mida iganes taastada?
2: See on just see koht, kus biomolekulaararheoloogia valdkonnas on praegu toimumas hästi põnevad ajad. Ühest küljest see teadusharu on loomulikult oma arengus väga otseselt seotud erinevate biomolekulaarsete analüüsidega, mis käib siis nii keskkonnateaduste ja meditsiiniteadustega, ehk siis need peened massispektrometrid, mis järjest väiksemast kogusest proovidest või järjest segasematest ja segunetud proovidest võimaldavad siis tuvastada erinevaid molekule, mis võimaldavad siis rääkida sellest, mida inimesed vanasti sõid, mille kätte nad surid, võib-olla ka selle kohta, kust nad pärit olid, kuidas nad oma elu jooksul rändasid ja need on just need analüüsid, millega me väga palju tegeleme kombineerides siis ja see on just väga oluline punkt, mis ma tahaksin eriti rõhutada, et see võlu tuleb just kombineeritud analüüsidest ja mitmik metoodikate kasutamisest, ehk siis näiteks, kui ma olen ainult lipiidiuuri ja pottidest, siis minu teadmised selle kohta, mida inimesed vanasti sõid, nüüd on elu seda näidanud, on ikkagi väga kallutatud, sest et nagu me võime arvata, oli ka muinasajal inimestel komme, no näiteks selline aru saam, et head röstitud liha tuleb ikkagi teha kusagil maaahjus, ilma potti kasutamata, aga kalasuppi tuleb teha keeta ikkagi korralikult potis, mis tõttu pottidesse jääb sul see kalasuppi signaal, aga maaalustesse siukestesse küpsetusaukudesse ja küpsetuskividesse jääb sul hea röstitud liha signaal, ehk siis see kombinatoorika on seal hästi oluline. Ja täpselt samamoodi siis see, et erineva ütleme, muistise tüüpe või ka siis erinevaid objekte, eks ju, kas potid, inimluustikud, siis asulakohad ja asulakohtades säilinud koldekohad, nende kombinatoorne analüüs, aga samas ka siis nii nende rasvade, süsivesikute, pisikeste mikrojäänuste ja vana DNA kombineeritud analüüs on see, mis tegelikult annab meile tervikpildi selle kohta, mida inimesed vanasti sõid, jõid, võib-olla isegi seda, mida nad tundsid, kus nad pärit olid, mida nad teistest arvasid, mida nad endast arvasid, just kõik need rekonstruktsioonid tulevad siukses kombineeritud koostöös.
1: Siin kohal teeme saatesse väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
0: Kukku Õun.
1: Head Kuku kuulajad, Kukku Võun jätkub, mina saatejuht Marek Strandberg ja külas arheokeemia professor, Tartu Ülikooli arheokeemia professor Ester Oras. Kõneleme sellest, mida kõike nii-öelda valdavalt bioloogilisi molekule analüüsides muistsete inimeste kohta teada saame. üks selline jälle müüt, mis ju liigub, et vaat muiste, vaat siis olid inimesed. Nad harrastasid kõik viimseni paleodieeti. Ja siis on meil suur hulk inimesi, kes räägib, võt, mina tean täpselt, milles see paleodieet seisneb. Kõiki asju lugedes ja vaadates jääb mulle küll mulje, et ega ju inimestel omal ajal sellist toidukaubandust sellisel moel nagu meil täna ei olnud. Pigem kujutan ma ette, et muistsete inimeste paleodieet seisnes selles, mis parasjagu kodulähedal, lähedases vees, jões või kus iganes saada oli, seda ka söödi. Noh, väga palju ei kulutatud energiat selle peale, et minna kuhugi sadade kilometrite kaugusele mingit põnevat toitu otsima. Kuidas sellega on, kas selline noh, nii-öelda müüt heast paleodieedist, vaat kuna muiste olid ju inimesed väga terved ja tugevad, et kas see on ka kinnitust leidnud, et seda, see paika ei pea, või on seal ikkagi mingisuguseid selliseid jooni, mis viitavad, et mingisugune toitumise omapära siiski oli. Noh, jättes kõrvale, et söödi toorest toitu ja selle kaudu teise ilma mindi sageli, kui seal mingid parasiidid sees olid.
2: Ja see paleo toitumine on väga põnev teema, sest sellega tõesti käib kaasas väga palju huvitavaid arusaami ja ka väärarusaami. Ma arvan, et kõigepealt arheoloogina teeme selgeks, millele see paleo toitumine siis terminoloogiliselt peaks viitama. Tegemist on siis paleo liitikumiga, ehk siis kiviaja kõige esimene periood, kuhu hulka kuuluvad ka hominiidid, aga esimesed siis inimesed, homo sapiens liigina. Ja laias laastus üle maailma räägime me sellises kontekstis siis küttkalur gorillastest, ehk siis need, kes toitusid pigem siis metsikutest, metsasaadustest ja veekeskkonna saadust, veekogude saadustest. Ja selle paleo toitumise või paleo dieedi, noh, ma kahtlustan, et siis see põhiline iva on siis selles, et kui me mõtleme siis, mis ajaloos hiljem on saanud, on tulnud põlluharimise kultuur ja mis põlluharimisega kaasas käib, teraviljad tihti peale ja siis ka loomadega koos elamine ja piimatooted. Ehk siis see paleodieet, ma ise ju seda ei praktiseeri, sellepärast ma ütlen, mul ma arvan ja naljaga poleks mu kõhutunne ütleb, et peaks siis põhiliselt olema nagu korraliku jahimehe või kalamehe toidulaud. Nüüd, kust see väärarvamused või teemad sisse tulevad? On see, et väga tihti siis arvataksegi, et on, ma olen kuulnud ka midagi ketodieedist, et umbes nagu väga lihasöömise huvilised on inimesed. Siis tegelikult, mida me oleme üle maailma erinevates kontekstis nii biomolekulaarsel kui ka mikrotasandil näinud, et ka need küttkalur gorillased tegelikult tõsi, nad sõid kindlasti rohkem liha. Nad sõid kindlasti rohkem, noh, sõltub loomulikult keskkonnast, kus sa elad, aga sõid ka kala. Aga tegelikult on ka taimi nende toidulauale päris palju juhtunud.
1: Ma just mõtlen nagu vahepeal, et noh, meil on üks paleo toituja ju looduses olemas, kelle nimi on karu ja tema toidulaud on küll väga rikkalik, aga ometi on seal märkimisväärne kogus siiski ka kõik võimalike taimi, marju ja muud sellist kraami, et ega inimene tõenäoliselt samas keskkonnas ju väga palju teistmoodi ilmselt ei toitunud.
2: Just nimelt ja teine asi ongi see, et vaevalt, et ta põlgas ära ühed mõned suurepärased, noh, ütleme meie kliimavöötmes siis metspähklid, mis on väga head toidu, nagu toidulisand vähemasti, vaevalt, et ta muidugi põhitoidus oli samamoodi, mis kehtib marjadega, kindlasti olid tolle inimesed täpselt samamoodi väga teadlikud või noh, vähemasti nende keha neile samamoodi ütles, et no nii, nüüd on vitamiini vaja, hakkame marju sööma. aga veel võib-olla lisaks ja see on nagu siukene erialane lisateadmine, miks ma ennem ka rõhutasin, et on oluline erinevate meetodite ja erinevate materjalide kombinatoorne analüüs, et teatud analüüsimeetod on natukene, ütleme nii, väärastunud, sest et näiteks see sama stabiilsete isotoopide põhjal toitumise tuvastamine. inimluudest, mis see nii-öelda probleem seal on, et, et see kõige traditsioonilisem kollageeni isotoopide analüüs tegelikult näitab meile ära, kus, mis oli proteiini allikas. Ja kui me nüüd mõtleme taimede peale, siis taimede sisenesest ju proteiine väga ei ole väljaratud juhul, kui sa oled väga kõva herne ja oasöö ja seal me teame, et need on proteiini rikkamad taimed. Mis tõttu siis need signaalid, mida me sellest, nendest luustikest tuvastame, nad räägivadki meile proteiini tarbimisest, aga nad on pisut pimedad, kui jut läheb taimede peale. Nad ei suuda seda tuvastada ja see on näiteks see näide, kus me inimluustikest jah, teeme need stabiilsed isotoopide analüüsid, saame teada nende proteiini sisse võtmise allikad nii öelda ja miks on siis vaja kombineerida näiteks seda ütleme inimese hambakiviga, sest et selle sama indiviidi hambakivi analüüsides hakkame me siis juba nägema näiteks taimede mikrojäänuseid, mis sellesse hambakivisse kinni on jäänud. Ehk siis meie pilt kohe hopsti läheb laiemaks. Luustik isotoop analüüsid räägivad, kust nende proteiinid tulid, tema hambakivi analüüs räägib meile sellest, et kas oli ka taimi tema toidulaual. Tõsi, me teame, et ütleme, ka Eesti kontekstis need kõige varasemad küttkalurkorilased, tõepoolest nende jaoks on liha ja kala olnud väga olulisel kohal. Me näeme seda väga selgelt, nad on nii-öelda troofilises tasemes hästi kõrged, mis näitab, et nad on olnud tugevalt liha ja kala sööjad. Aga see ei tähenda, et 20-30% nende toidulauast ei oleks võinud olla näiteks taimede põhine ja just nimelt seal on siis hooajalised taimed, erinevad juurikad, maalused risoomid, marjad, pähklid, jumal teab, ilmselt võis seal olla kuusevõrseid ja muud taolist.
1: Kas tänasel päeval, ütleme ka, inimesed ju, kes on, noh, näiteks mina, ma olen veel küll elus, aga põhimõtteliselt ju on teisigi inimesi, kes on oma kehad annetanud teaduse uuringuiks, kas nende puhul on ka tehtud ja vaadatud, et mida siis reaalselt tähendab meie tänane toitumine, kus Eesti oludes keskmiselt üks inimene sõltumata oma vanusest sööb mingi 80 kilo liha aastas ja Ühendriikides on see vist 130 või 140 kilo, et milline sellise inimese siis nii-öelda hammastest ja luudest leitud jälg on ja mida see meile näitaks?
2: Ja seda on tehtud ja saab endiselt teha. Mul endal on väga vahva kogemus sellest, kui ma Inglismaal Cambridge ülikoolis õppides, siis õppisin muu hulgas neid biomolekulaarseid meetodeid ja seal me siis kasutasime selle inimkoena juukseid. Lisaks luustikele on juuksed ka selline inimese osake, inimese elementike, mis endas talletab siis tema toitumise signaale ja me kasutasime just siis enda juukseid siis selle mõtte et näitlikustada, et sa oled tõesti see, mida sa sööd ja ma tahan selle näite eraldi välja tuua, minu meelest oli väga vahva tollel hetkel, kui mina olin seal juba ütleme nii-öelda vanem tudeng ja minust 10 aastat nooremad tudengid, kuidas meie tulemused siis välja tulid, et minust need nooremad tudengid seal Cambridge ülikoolis, mis on ka ma arvan, et natukene näide Lääne ja Ida-Euroopa toitumise erinevustest, nemad paigutusid sinna nii-öelda keskmise herbivoori, ehk siis taimesööja areaali. Mina Ida-Euroopa tüdrukuna pean tunnistama, ka isa oli jahimees ja talupidaja, et alati oli liha ikkagi oluliselt kohal perel laual. Et ikka olin väga karnivoorse pildiga, väga erinev oma kursuse kaaslastest ja ma mäletan, kuidas nad küsisid, oi, et Ester, et kas sa nagu iga päev sööd liha? Mis iga päev? Iga toidu kord peab liha laual Ja see pilt täpselt ka minu juustest välja tuli.
1: No vaat, mõtlen just seda, et see, mida muiste ei olnud võimalik teha, kasvatada kõik võimalike valgurohkeid taimi igal pool ja neid kasutada toiduvalmistamiseks on tänasel hetkel võimalik, et iseenesest see paleodieedi müüt näib olevat ikkagi ümber lükatud, et nii on vist kogu aeg olnud, et on söödud kõike.
2: Et on söödud kõike ja kui ma üldse ütleks, sest et see on just nimelt ka see, et esimene küsimus minul oleks toitumisteadlasena ja arheoloogina, et kui me räägime paleodieedist, siis paleodieet kus? Ma arvan, et see on juba esiteks väga erinev. See, mis on sulle looduslikult kätte saadav Vahemeremaades, on väga erinev sellest, mis on looduslikult kätte saadav meil siin Eestis. Ja teiseks, et paleodieet, kui üldse midagi on, siis see on just nimelt oma kohaliku väga lähedase toidu tarbimine. Igasugune avokaado unustame ära.
1: Siin kohal teeme saatesse väikse pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
0: Kuku Raadio. kukkuv õun.
1: Head kuulajad, kukkuv õun jätkub. Mina saate juht Marek Strandberg külla kutsunud Tartu Ülikooli arheokeemia professor Ester Orase ja kõnelemegi sellest, kuidas keemia ja arheoloogia koos on muutnud, kui ma nüüd õigesti väljendan, ikkagi humanitaarteaduse, milleks ajalugu on aina rohkem täppisteaduseks. Mul jälle ülikooli ajast ja kooligi ajast üks meenutus. Ikka huvi pärast sai ka erinevatel arheoloogilistel väljakaevamistel käidud ja üks asi, mis meelde jäi, oli see, et kui mingi leid oli, siis oli pintsel, millega tuli see kõik võimalikest kübemetest puhtaks teha, et leid oleks võimalikult autentne. Noh, mis iganes seal taustaks oli, ega mul toona ühtegi küsimust selles osas ei olnud, loomulikult ma tegin seda. Nüüd tänases kontekstis saan ma aru, et kõik võimalike arheoloogiliste leidude puhul muutub aina olulisemaks see kontekst, see keskkond, see, mis sinna külge on kleepunud. No, ma kujutan ette, et isegi mingisugune luukild või potikild võib olla mõnekümme sentimeetri või meetrikese sügavuselgi maapinnas, aga see vahetu ümbrus on sama väärtuslik kui see ese ise. Saan ma õigesti aru?
2: Osalt jah ja osalt ei. Selles mõttes, et ega peamiselt see, mida me analüüsime, on siiski jätkuvasti see konkreetne objekt. Aga nüüd selleks, et sellest konkreetsest objektist neid biomolekulaarsed analüüse teha ja olla seal juures kindel, et see signaal, mis me sellest leiust, ütleme, võtame potikillu näite, et see signaal, mis me sealt potikillust saame, tõesti räägib midagi nende kunagiste inimeste, kes sellest potist kunagi sõid, nende toitumise kohta, siis on alati väga hea võtta nii-öelda võrdlusproov ja just nimelt see kontekst, see pinnas on üks niisugune, mida jällegi siis on nagu hea keemiku taustaga siis inimene saab aru, et võrdluseks, et mis on see ümbrus ja mis on siis see ladestunud molekulaarne signaal, et neid võrdlusi teha. Samas järjest rohkem ja me teame nüüd juba oleme seda ka ise kogenud, on teadusarenguga toimunud niisugune asja, et need leiud või need ütleme kontekst või pinnas, mis on informatiivne tänu nendele uutele meetoditele, uute meetodide arengule, mis vanasti vaadati nii-öelda üle, mis ei olnud üldse kuidagi olulised või tundusid ebaolulised suisa, et need on nüüd jällegi uute meetodide arengu just väga oluliseks saanud. No, ma toon siin mõned näited. Mõnda aega tagasi veel taime jäänustest, noh, ega väga keegi tähelepanu ei pööratud. Esiteks neid välitöödel väga ei kogutud või olgem ausad, tegelikult neid lihtsalt leitud üles. Pisikesed terakesed, ütleme, räägime siin kas või hirsiterast, eks ole. No, sa ikka eriti kui labidaga kaevad, aga kühvliga kaevates, isegi pintsliga kaevates alati ei pruugi neid tähele panna. Nüüd, mis me väga propageerime siin enda uurimisgrupp ka, et igalt kaevamiselt tuleks võtta üks kotikene pinnase proovi, kui vähegi on nii huvitav kontekst või mingi põnev leiukoht, sest et kasutades siis märgsõelumise ja floteerimise meetodeid, saame me sealt ka mikrotasandil tavasilmale nähtamatuid leide teada. Või see sama, mis on väga kuum teema praegu, pinnase DNA, ehk siis täiesti, ma arvan, veel 10-20 aastat tagasi ette kujuteldamatu võimalus, et tegelikult kõik, mis pinnases kasvab, sinna maetud on, see võib olla ka surnukeha, mis selle surnukeha ümber näiteks lillekesed puistatud, toome siin mõned niisugused markantsed näited, ära ohverdatud üks kukk ja kaks siga sinna tema kõrvale. Kui need kuked ja sead ja lillekesed on isenesest just kui ära lagunenud, aga meil on võimalik võtta see pinnasest proov ja teha sellest pinnase DNA analüüse, siis põhimõtteliselt oleme me võimelised ka selle ära lagunenud inimese sealt tuvastama selle ohverdatud kuke ja kaks siga ja ka need lilled, mis sinna pandud on.
1: Ma saan aru, et see DNA säilub üle aja või vähemalt mingid jupid temast sellepärast, et uuringuid ju, mida on tehtud mereökosüsteemides enamgi veel, ka kriminalistika lugemise põhjal on jõudnud nii kaugele, et õhustki võetud DNA näiteid on võimalik moodsa siis DNA paljundamistehnoloogiaga polümeriseerida ikkagi väga suureks koguseks DNA-ks, mida siis analüüsida, et sama asi kehtib ka iidse DNA puhul, ehk et kui 1000 või 2000 aastat tagasi on midagi juhtunud, kedagi ohverdatud keegi surnud kuidagi, siis küll temas endas võib-olla seda tükki ei ole, aga pinnases on kogu see lugu ka pärilikus ainene olemas.
2: Ütleme nii, et selle koha peal panevad kõik asjaosalised seed, pöidlad pihku.
1: Ja loodavad,
2: et... ja loodavad, sest et tegelikult, mida nii-öelda ikkagi elu on näidanud, eks see tegelikult sõltub väga palju sellest konkreetsest keskkonnast. No üldiselt DNA säilib paremini seal, kus on pigem hapniku ligipääs väiksem, on külm ja ka võib-olla isegi niiske. Sõltub pisut, loomulikult seal tulevad teised asjad mängu. Pinnase happelisus ja aluselisus, missugune pinnase tüüp, kas see savine, liivane, turbane ja nii edasi, nii edasi. Kõik need asjad tegelikult lõpuks kokku mängivad. Tõsi, just nimelt kõige edukamad on need pinnase DNA-analüüsid olnudki siis ütleme veekogude ja meresetetest, ka siis ütleme Islandi, Gröönimaa, Arktik ka kontekst.
1: Turvas, kuidas turvaga lood on?
2: Aga turvaga on just nimelt see probleem, et see kipub olema happeline keskkond, mida DNA kui molekul väga ei armasta. Võib säilida, ei pruugi säilida. Nii et seal ongi just see kombinatoorikat, mis ühes kontekstis ja ühes regioonis väga hästi toimib, see teises ei pruugi niimoodi olla. Et printsiibis ja teoorias võiks see kõik võimalik olla, aga see on just praegu see, kus tasub, see on selline valdkond, kus tasub silmad lahti hoida, siin on väga palju toimuvas, nii meetodite arenduses, nii selles, et kas me saame, mida me saame, aga noh, ütleme nii, et viimased 20 aastat on näidanud, et asjad, mida me ei unistanudki, et me kunagi saame muistsest materjalist tuvastada, on nüüdseks tõelisuseks saanud, nii et ma arvan, et varem või hiljem me saame juba pöidlud peost ära öelda, võtta ja öelda, et ära tegime, kätte saime.
1: Siin kui teeme saatesse väikse pausi ja kuulake, meie saate viimast osa pärast vaheaega edasi.
0: Kuku Raadio. Kuku Õun.
1: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg külas Tartu Ülikooli arheogeemia professor Ester Oras. Kõnelesime just sellest, kuidas ka kõik võimaliku muistset DNA-d, mis pinnasesse kinni jäänud on võimalik tänasel päeval kasutada. Ma saan aru, et peamine, mis sellist arheogeemiat ja seda laadi teadusuuringuid tagant kannustav ongi just nimelt analüüsi meetodite enda areng. Mis seal kõige ägedamat tänasel hetkel nii-öelda teadlastel laua peal on, kui sellisel banaalsel moel küsida?
2: Kindlasti seda biomolekulaararheoloogia vedurit on hetkel veel, rõhutan veel, vedamas DNA ja vana DNA uuringud ja ma arvan, et siin on väga tugev seos ka sellega, et üldse kogu DNA-analüüs ja genoomika on väga tugevalt seotud kaasaja meditsiiniteaduste ja keskkonnateadustega. Me oleme kõik, või peaaegu kõik, väga palju meist on geenitoonorid, et me oleme kuidagi tuttavad sellega ja see on tõesti epohhi loov teadusharu, mille tunnistajaks me oleme. Aga ütleme nii, et DNA ei ole sugugi mitte ainus ja sugugi, ma pean tunnistama ka kõik võimas, tal on ka omad piirangud, üks neidest muu hulgas on näiteks säilimus. Et võrreldes teiste biomolekulidega, näiteks toon siin võrduseks lipiidid ehk rasvad, siis lipiidid ja rasvad ja tegelikult osad ka proteiinid säilivad oluliselt kauem, säilivad oluliselt paremini ka sellistes keskkondades, kus DNA seda teha ei pruugi. Minu enda puhul näiteks toitumise tuvastamine ja toitumise tuvastamine pottides on ilmselt mõistetav, et nii pea kui sul toit põhja kõrbeb ja see on minu kui potijuuri ja üks lemmik analüüsi materjale põhja kõrbenud toit, siis ega seda DNA seal väga säilinud ei ole. Lipiidid selle eest ja osad proteiinid siiski säilivad. Ja sama käib ka siis fisikeste mikrojäänuste kohta, mis on siis tämä mikrotasandil tõesti väikesed taimesilikaatsed kehad või tärklisterad, et see on siis see, kuhu DNA ilmtingimata ei võimalda sisse uurida ja puurida, aga need teised biomolekulid küll. Võib-olla see teine uuem ja põnevam valdkond, mis praegu toimumas on, ongi just nimelt paleoproteomika. Ja siin on väga suured arengud ühest küljest siis seni välja surnud liikide tuvastamisel, ehk siis kusagilt välja kaevatud luud, väga-väga vanad, 20,000 aastat vanad, neid liike enam isegi ei ole enam alles meil, aga paleoproteomika meetodid võimaldavad siis sellest luutükist tuvastada, ma ei tea, karvaseid ninasarvikuid ja jumal teab, keda veel.
1: Kuidas on lood õie tolmuga? Ma kujutan ette, et see on ju ka üsna nii-öelda noh, jällegi kui talle nagu keemiku pilguga otsa vaadata, siis tundub olevat ikkagi väga hästi soomustatud ja väga vastupidav nii-öelda nähtus eluslooduses, mis tõenäoliselt ju üksikuna võib säilida ikka vist väga pikka aega.
2: Ja kindlasti väga endiselt, ma ütleks, väga kuum ja jätkusuutlik teemavaldkond on just nimelt õietolmu ehk suiraanalüüsid, mida meil siin ka Eestis väga tugevalt viljeletakse nii Tartu Ülikoolis kui Tallinna Tehnika Ülikoolis. See on absoluutselt üks jukene ikkagi ütleme, kuldvara muistsete keskkondada, ehk siis kui palju oli metsa, missugusi taimi kasvatati, millal tulevad esimesed teraviljad, seda just nimelt õietolmu põhjal tuvastatakse. Võibolla teine natukene otsapidi õietolmuga seotud on siis rännivetikate analüüs, mis samamoodi räägib midagi keskkonnakohtadest, et rännivetikad vastavalt oma liigile armastavad siis kas soolasemat, külmemat, soojemat või mageveelisemat keskkondad, samamoodi keskkonna rekonstruktsioonides on need, ja noh, ütleme nii, et õietolmu analüüs on olnud Eesti arheoloogias aukohal no vähemalt 90. Algusest kui mitte varasemast ajast, nii et see on endiselt väga, väga populaarne oluline teema.
1: Tagasi arheoloogia vastu huvi tundnud, no, olen märganud seda, et aina rohkem on tehtud uuringuid, millest selgub, et selline, no ütleme, küttimiselt ja koriluselt põllupidamisele üleminek ei olnud üldse selline äkiline, vaid võeti põllupidamine kasutusse, siis jälle loobuti, oldi kütt ja korilane edasi, ehk et see on olnud selline võnkuv noh, muudes ilmades, kus seda käsitletud on, kuidas Eestis, et kas samamoodi, et vaatasime, kuidas põldu pidada, siis ei meeldinud, läksime metsa korilaseks ja kütiks tagasi ja siis jälle püüdsime põldu pidada, milline see üleminek siin kandis võis olla.
2: Ja see on üks igipõline arheoloogide leivanumber, see suur majanduslik muutus ja tõesti väga pikka aega, ütleme siis ka globaalses kontekstis oli siis jutt sellest neoliitilisest revolutsioonist, kuidas järsku visati jahi riistad nurka ja mindi lehma lüpsma ja teravilja koristama.
1: Mis ei olnud ju üldse lihtne tegevus, kuna see eeldab teatavaid oskusi ja noh, toona ei olnud kindlasti olemas ühtegi tehisaru ammugi raamatuid ja muud sellist, et see teadmise levik oligi vist väga aeglane.
2: See teadmise levik oli aeglane ja tegelikult ka puht ressursiliselt ja seda me saame ka kaasa ja antropoloogilisest ja etnograafilisest materjalist näha, et see ajaline ressurss ja tegelikult ka see ebakindlus sinu siis sissetuleku osas, selle sissetuleku osas ma siis mõtlen viljasaaki või piimasaaki, tegelikult oli võrreldes kütkalul korilistega palju suurem. Ja noh, ütleme Eesti kontekstis tõepoolest, mida me oleme ka näinud ja väga kenasti tõestanud, et nii-öelda põlluharimine kui selline tegelikult rohkem pigem siis esimeste kariloomade, koduloomade peale. Meil on esimene lammas 3. aastatuhande keskpaigast enne Kristust. Ja tõepoolest me näeme, et nad tulevad siia koos rändrahvastega steppialadelt. Ehk siis tutvustatakse meile nii uusi inimesi kui ka uusi loomi, aga nüüd, mis on just nimelt väga huvitav, ja nad pisut oma lehmi, kitsi ja lambaid lüpsavad. Me näeme piima signaale ka pottides ja neid piimalipiide me suudame väga hästi tuvastada. Aga jätkuvasti siia meie aladele jõudes need esimesed maaharjad pistavad aegajalt põske endale kalasuppi. Tundub, et vaatavad loomulikult ka siin kohalike metsloomade, siis nii metsiga kui siis kitsed ja põdrad ei põlga neid ka sugu. Ja tegelikult sellest suurt majanduse viiside muutust näeme me alles, ütleme laias laastus 1000 aastat, 500 aastat enne Kristust, tõme pronksiaja kontekstis me siis räägime sellest, et
1: kui kaubandus hakkas edenema?
2: Ega seda kaubandust tegelikult oli ikka varem ka päris, nii ei saa öelda, et ka kiviaja kontekstis me näeme, et näiteks tulekivi on väga kaugetelt aladelt meile jõudnud, aga pronksiajal tõesti me näeme ja meil on ka esimesed konkreetsed teravilja säilinud, eks ju söestunud teravili, mis võibolla on hästi põnev, et ka kui siin kaubandus oli teemaks, siis on ka esimesed hirsiterad ja vaat hirs on küll sellel ajal niisugune, mida koha peal ilmselt kasvatatud ei ole, see peab olema sisse importitud. Ja see on üks niisugune näide just nimelt siis ka, kui soovida seda niimoodi vaadata, et pronksiaeg, kui siis globaliseerumine, maailma avardumine ja siis esimesed importitud toidulaua komponentid ka tulevad sisse. Aga jah, et see üleminek ei ole kindlasti olnud hüppeline, väga selgelt ja ütleme, et olime kütkalul korilised, nüüd hakkasime põldu harima ja tegelikult see on üks teema, mis vajab väga tõsiselt lähemat uurimist, sest et nii nagu ennemki ütles,

0: evolutsiooni teaduslikul tasandil, et me suudame palju paremini toidulauda ja muuhulgas siis just nimelt seda, et kui palju said põlluharja, kui palju sa vaatasid metsa poole, seda tulevikus veel paremini vahetaja.
1: Ma saan aru, et ega vist ju põhiline, kust selline äkilise revolutsiooni jutt inimeste pähe tulnud on, on ikkagi kooliõpikud. Kas see tähendaks seda, et tänasel hetkel võiks juba hoopis teistsugust ülemineku kontseptsiooniga kooliõpikutesse kirjutada, kui selline nii-öelda sujuv üleminek, mitte äkiline, on ju moel teisel kindlaks tehtud?
0: Absoluutselt ja ma arvan, et see ongi üks ajaloo ilu ja võib-olla see äkiline üleminek siis praegu selle teema kontekstis, et ühest küljest on see lihtsustatud ja see võimaldabki nagu lihtsamini asjadest aru saada, toimused suured muutused korraga järsku, aga ajaloo ilu just nimelt selles minu mõelest ja õppetunid selles seisnevadki, et tegelikult me näeme, et protsessid on palju kompleksemad, inimesed olid palju põnevamad ja huvitavamad, nende valikud ei olnud ilmtingimata lihtsad ja ühekülgsed ja nii nagu tänapäevalgi, ükskord nii, ükskord naa, ükskord valin seda erakonda, teinekord võtta teist erakonda, ükskord panen seda toitusuhu, teinekord teist toitusuhu, inimese loomus selles mõttes on huvitav, et ta ikkagi ajajooksul laias laastus, ma ütleks, et on üsna sarnane ja siukseid lihtsaid üleminekuid, ma pigem arvan, et me võiksime ajalust õppida, et neid on väga harva.
1: No parem ju olekski, kui õpilased koolis lapsed juba saaksid aru, mis on inimese olemus selline variatiivne ja kummaline. Mõtlen just selle peale, et ega ju tänasel päeval võib-olla on tekkinud see olukord, kus põllupidamine vähemalt Euroopa Liidus tagab mingi sissetuleku, sellepärast, et ilma ühtse põllumajanduspoliitika toetuset riikide abita ju enamus põllumehi oleks ammu juba pankrotis. Nii nagu ilmselt juhtus aegade jooksul tuhandeid aastaid tagasi, kui see uus tehnoloogia kasutusse tuli.
0: Võib tõesti juhadi olla. Ja teine asi, ma arvan, mida me järjest rohkem ka tahame lähemalt uurida, aga ka rõhutada, on see sama, mida inimene siis oma ümbritseva keskkonnaga teeb ja kuidas see mõjutab seda muistset pankrotistumist. Need teemad, mis meil siin laual on ja vajavad kindlasti lähemalt uurimist, on samamoodi kliimakatastroofid, äkilised kliima külmenemised ja sademete hulga tõusud, näiteks 6. sajandil peale Kristust, me teame, et midagi sellist on juhtunud, kuidas siis mõjutab seda, et kas sa rohkem vaatad teraviljade poolt rohkem siis metsikute toiduallikate peale, aga samamoodi ka ütleme siis põllumaade ära kurnamine, ehk siis liiga pikalt, liiga palju põldu harimine, mis ja ka erosiooni teemad, mis on otseselt seotud nagu sarnased probleemid osad, mis tänapäeval on ka nendega pidid minevikus inimesed rinda pistma ja mine tea, võibolla nad koopereerusid ja kollaboreerusid minevikus samamoodi nagu me tänapäeval proovime vähemasti siin poliitilisel tasandil midagi reguleerida.
1: Aitäh, Ester Oras, et see tule Kuku Voona saatesse kõnelema arheokeemia huvitavatest nüanssidest ja sellest, millised arusaamade murdepunktid ja muutused meid võivad inimese käsitlemisel ees oodata. Aitäh ka kuulajatele, sellega on Kuku Voona saade läbi ja kuulake meid jälle nädala pärast.
2: Kukkuvõun. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täistundi särtsaka elektriautoga topautost.
1: Tere hommikust, kell on 8, on laupäev 6. juuni. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina korraldas öösel Venemaale ulatusliku droonirünnaku tabades muu hulgas ka Krasnodari krais asuvat Slavinski naftahoidlat. Naftahoidlas puhkes tulekahju, mis hõlmab vähemalt 5000 ruutmeetri suurust ala. Teadete kohaselt puhkes tulekahju ka okupeeritud Mariupoli sadama taristus. Sotsiaalmeedias avaldatud videotes on näha sadama kohalt tõusmas paksu musta suitsu. Rünnaku täpne sihtmärk ei olnud esialgu selge. Ukraina droonide tõttu suleti Peterburi, Pulkova, Sotsi ja mitmed teised lennujaamad. Eile õhtul tabasid Ukraina lahingdroonid mitmeid Venema piirkondi, sealhulgas Moskvat. Ukraina ja Venema telegrami kanalid avaldasid kaadreid, millel on näha suitsu tõusmas mitme piirkonna kohal Peterburis. Telegrami kanalites avaldatud videote kohaselt puhkes Tuula oblastis Uslovaja linnas pärast droonirünnakut samuti tulekahju. Ukraina õhuväe teatel alustas Vene sõjavägi täna eile õhtul mitme Ukraina piirkonna ründamist Shahed lahingdroonidega. Droonidest teatati ka Harkivi, Sumõja, Odessa oblastis. Hersoni oblastis Tutšano külas sai üks inimene Vene droonirünnakus surma. Soome piirivalveamet teatas, et katsetas Läänemerel uut tüüpi seiresüsteemi, millega on võimalik tuvastada veealustele kaablitele lähenevat ohtu või riski. Meetod põhineb hajutatud akustilisel seirel ehk TAS-tehnoloogial, mille puhul valguskaabel tuvastab ja mõõdab merepõhja ebatavalisi vibratsioone. TAS-seade analüüsib muutusi valguskaablis leviva valguse peegeldustes, mille abil on võimalik tuvastada näiteks ankrut lohistava laeva lähenemist. USA üksused ründasid Iraani rannikul asuvaid radariseadmeid. Iraani riigimeedia teatel vastas Iraan rünnakutega USA baasidele Pärsia lahes. Tegemist on järjekordse pingete teravnemisega, mis ohustab Lähis-Ida habrast relvarahu. USA keskväejuhatus teatas avalduses, et USA üksused tulistasid alla 4 Hormuzi väina suunas lennanud Iraani ühesuunalist ründetrooni ning ründasid seejärel Iraani rannikuvalve radariseadmeid Kruki linna ja Hashami saarel. Väejuhatuse teatel kujutasid droonid otsest ohtu mereliiklusele. Bahreinis anti samuti õhurünnaku häire. Riigi siseministeerium teatas pärast USA uusi õhulööke Iraanis ning Kuveidi teadet rakettide ja droonide tõrjumiseks. Kuveidi sõjavägi teatas varahommikule, et tõrjub vaenulike raketi- ja droonirünnakuid. Eestist Tallinnas Lasnamäel põgenes eile 12-aastane poiss politsei eest sõites elektritõukerattal 57 kilomeetrit tunnis. Ida-Harju jaoskonna välijuht Sander Leinberg rääkis Postimehele, et eile päeval, kella poole kahajal sai politsei teate, et Lasnamäel sõidavad lapsed elektriliste tõukeratastega sõiduteel liikuva bussiga võidu. Politsei eest ära sõites pargialale liikunud laps suunati tühjale muruplatsile, mis järel kaotas tõukeratur tasakaalu ja kukkus. Meedikud vaatasid kiivrit kandnud noore koha peal üle ja haiglaravida ei vajanud. Poiss oli võtnud oma elektrit tõukerattalt iseseisvalt kiiruse piiraja maha. Tartumaal Kastre vallas Langel toimuvad täna ja homme Eesti Lennundusmuuseumi Baltimaade lennushowd, mille peaesinejad on Lätist ja Rootsist. Kuna ilmaprognoos tänaseks lennuilma ei luba, möödub päev õhuprogrammita, muuseum on avatud ja maapealsed esitlused ja atraktsioonid toimuvad. Homne prognoos näitab aga ilusat ilma, mis lubab kõik lendurid sooritama planeeritud lende ja õhuakrobaatilisi vigurlende.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
1: Ilm on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma, kohati on sadu tugev ja võib tulla ka äikest. Pärastlõunal lääne poolt alates pilved hõrenevad ja sadu lakkab. Tuul pöördub edelasse ning läände puhudes 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 15-24 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 17, Tartus ja Pärnus 18.
0: Viljandi suveooper esitleb 2. ja 3. juulil Viljandi laululaval. Kavas kaheosaline kontsertetendus Tähtede lend. Cellist Jüri Tähe teekonnast Viljandist Broadwayle ning ooper Hollywoodis. Maailmakuulsa tenori Mario Lanza kuulsaks laulud aariad ja tuntud heliteosed Hollywoodi filmiklassikast. Vaata lisa suveooper.ee.
2: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa! Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneri Akadeemia toetab Euroopa Liit.
3: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
4: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib politsei peadirektor Egert Pelitsev avameelselt noorte kasvavast julmusest, sotsiaalmeedia ohtlikest trendidest ja lähisuhte vägivalla varjatud tegelikkusest. Lisaks heidame pilgu Postimehe ajalukku. Räägime sipsikust, uurime, miks Eesti psühholoogia lugu on erakordne edulugu, paneme tehisaru proovile põhikooli eksamitel ning vaatame, kuidas hoida lehetäid koduaiast eemal ja kuidas lapsi kööki meelitada. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
5: Loomulikult Kanal 2.
6: Raadio Kuku.
7: Nädal Kukus. Eetris on nädala tipp hetked.
8: Kena laupäeva hommikut, head Kuku Raadio kuulajad. Eetris on saade Nädal Kukus, mis tähendab, et kuuleme intervjuusid, mis on sel nädalal juba Kuku Raadio eetris kõlanud. Mina olen Indrek Kojamets. Alustame majandusteemadel. Sel nädalal selgusid esimese kvartali keskmise palga tulemused. Esimeses kvartalis oli siis keskmine palk 2135 eurot. Seejuures mediaanpalk oli 1753 eurot. Mediaanpalk siis tähendab seda, et sellest summast teenivad rohkem ja vähem sama palju inimesi. Kuku Raadios kommenteeris mediaanpalga ja keskmise palga erinevusi Eesti Panga ekonomist Orsho ja Soosaar.
9: Palgajaotus tavaliselt ongi selline, et keskmine ületab mediaani, et see tuleneb sellest, et lihtsalt osad inimesed teenivad hästi kõrget palka, mis siis viib seda keskmist üles. Aga kui me vaatame Eesti andmeid pikema aja jooksul, siis tegelikult tänu ka sellele, et miinimumpalka on tõstetud, siis see mediaan on järjest lähemale tulnud keskmisele.
8: Paremaks on isegi läinud
9: just,
8: natukene.
9: Just, jah. Me kuuleme palju teiste riikide andmetelt seda, et ütleme, see palkade ebavõrdsus suureneb ajas järjest, aga Eesti andmed seda ei näita.
10: No kõige kõrgem keskmine brutokuupalk ületab siis 3000 euro piiri, niimoodi on öeldud, siis sellised alad nagu side, finants- ja kindlustustegevus, siis edasi veel elektrienergi, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamise tegevusalad. No see ei ole vist ka nagu uudiseks, et nendel valdkondadel on see keskmine palk kõrgem, aga endiselt kõige madalamas otsas on siis majutus ja toitlustus ja muud teenindavad tegevusalad seal 1330 ja 1380 eurot kuus, aga nüüd kui mõelda selle aja peale, mille kohta siin seda statistikat tehti, siis üpris normaalne, et toitlustus- ja teenindusasutustes aasta alguses on palgad madalamad, sest et suvehooaeg, see põhiline hooaeg, kui inimesed hakkavad seda palka saama või noh, rohkem tööd tegema, et siis nagu natuke läheb olukord paremaks, aga need käärid on ikka väga suured.
9: Käärid on suured ja teil on õigus, et osades tegevusalades on päris suur sesoonsus. See tähendab, et tiphooajal on palk kõrgem ja siis madalhooajal madalam.
10: Või ei ole üldse tööd.
9: Või ei ole üldse tööd, aga siis sellised inimesed palgastatistikas ei kajastu. Ainult need inimesed kajastuvad, eks ole, kes, kellel on töökoht. Aga teine asi on muidugi see, et ütleme... iga tegevusala töökohtade struktuur, mis puudutab siis ametialasid, ja, on erinev. Et osades valdkondades on tippspetsialistide osakaal hästi suur. Need on sellised ametikohad, mis nõuavad kõrget haridustaset ja pikka ettevalmistust. Teistes tegevusalades jällegi on, ütleme, rohkem suurem lihttööde osakaal, kus siis ka palgatase on madalam.
8: Mida see keskmine palk aga siin viimaste aastate jooksul teinud on, et kui kiire see keskmise palga siis kasv on olnud, et noh, kui me siin võrdleme seda aastat siis eelmise aastaga, et siis 6,2% on see erinevus, et on see kiire palga kasv või mitte?
9: No kui me vaatame viimaseid aastaid, siis tegelikult on palgakasv kokkuvõttes pigem aeglustunud ja selle põhjuseks on see, et meil oli mõned aastat tagasi väga kiire hinnakasvuga periood ja siis kui me mäletame, siis kõigepealt tulid uudised, et reaalpalk kahaneb selle tõttu, et hinnad kasvavad väga kiiresti. Aga siis väikese viivitusega hoogustus ka palgakasv päris korralikult, siis see reaalpalk hakkas nagu taastuma. Aga nüüd seda mööda, kui inflatsioon on alla tulnud, on ka siis nominaalpalkade kasv alla tulnud.
10: Kui nüüd lugeda seda statistikat, et noh, tegelikult selle 6,6%-lise palgakasvu, mis jaanuaris oli, taga on tegelikult hoopis muudatused tulumaksusüsteemis ka, kus siis tööandjad nagu tegid oma otsused vastavalt sellele, et kui nagu sellised asjad juurde panna, siis noh, natukene on see keskmisest palgast rääkimisest ja selle tõusust rääkimine ikkagi veidi on selline udujuttu.
9: See kindlasti ei ole udujut, lihtsalt Eestis tehakse keskmise palgastatistikat registriandmete põhjal ja registriandmetes me näeme väljamakseid, et me ei näe seda, et kui suur on inimeste, ütleme, lepingu järgne palk, eks ole. Mm-hmm. Ja väljamakseid tegelikult on täiesti legaalne, natukene ajas edasi tagasi liigutada, keegi ei keela. Ja tõesti esiteks 2025. aasta tulumaksu tõus tekitas olukorra, kus tasus ütleme jaanuari palka välja võtta siis madalama maksumääraga, eks ole, ja teiseks tänavu see maksumuudatus, kus siis maksuküür kadus, see motiveeris mõningatel puhkudel siis seda väljamakset jaanuari nihutama. Ja noh, loomulikult see siis kajastub natuke ka palgakasvudes.
8: Aga see olukord, et palju siis inimestel nagu päriselt seda raha kätte jääb, et seda see keskmise palga statistika nii väga hästi välja ei anna või kuidas, et kui mõelda, et siin see maksuküür kadus, et on seltskond, kellele jäi siis rohkem, siis raha kätte selle netopalgana kui siis mõnel teisel?
9: Jah, eks see brutopalga kasv just, et see siis hõlmab palka, milles on ka veel tulumaks sees, eks ole, mis tuleb, mis tegelikult ju peetakse kinni juba töökoha poolt ja siis seda ei laekugi inimesele. Aga nüüd ma püüdsin arvutada, et kui palju siis aasta võrdluses keskmine netopalk suurenes ja ma sain siis 10,4%, et päris palju rohkem.
8: Nõnda rääkis Eesti Panga ökonomist Orša ja Soosaar. Palgast veel. Avaliku sektori keskmisest palgast ja muudel majandusteemadel rääkis saates sihik Luminori ökonomist Lenno Uusküla.
11: Avaliku sektori palgad kasvasid natukene kiiremini, õpetajate palgad täpselt samamoodi natukene kiiremini kui keskmine palk. Et on andmetes näha, üldiselt riigisektori palgad ei kasva väga palju kiiremini, kui nad üle pikema aja vaadata, siis on enam-vähem samas tempos arenenud.
12: Tööjõukulud kasvavad, aga eksport näib mitte seda tegevat. Kuidas see tööjõukulude kiire kasv võib lõpuks vähendada meie konkurentsivõimet?
11: Eks ta on meil seotud ju hinnakasvuga, et ega need palgad ei kasva mitte üksi, vaid nad kasvavad sellepärast, et hinnad on palju kasvanud ja räägime sellest, et palga ostujõud ei ole väga kõrge, et palga ostujõud on ju enam-vähem või netopalga ostujõud, see, mis inimesed kätte saavad, eriti kui sa teinid seal mediaani ja kõrgemat, on enam-vähem sama, mis oli aastal 2021, ehk siis ei ole pikalt ta tõusnud ja kuigi need palganumbrid on üles läinud, siis sellega ei ole kaasnenud see elukvaliteedi paranemine, mida väga ootame. On tunda seda küll, et kuna need hinnad on kasvanud ja nüüd kulud on kasvanud ikkagi järgi, siis rahvusvaheliselt ei ole väga lihtne enam Eesti kaupa müüa. Et natukene on see efekt, et püüame Eesti kella müüa Šveitsi kella hinnaga ja ega see läheb raskelt.
13: Jaa, aga inimeste ostujõud on ju just kui nagu kasvanud, eks ole ju, ja mida rohkem raha, seda rohkem tarbitakse, mida rohkem ostetakse, seda suurem on võimalus ka tõsta hindu, nii et siin hinnatõusu ja palgakasu vahe on ju ikkagi otsene.
11: No on osad valdkonnad, kus tõesti palgad on väga suur osa kuludest. Nagu teenuste valdkond on selline, kus tõesti need muid kulusid on suhteliselt vähe ja tõesti palgakasv ja hinnakasv käib enam-vähem samas tempos, ei ole võimalik, et nad pikalt väga erinevad. Samas jälle üldiselt majanduses on tootlikkus see, mis seda palgakasvu tõstab ilma, et hinnad kasvaksid. Tootlikkuse kasv võimaldab pakkuda sama asja odavamalt või siis rohkem sama hinna eest. Et see on see puuduv lüli natukene Eesti majanduses. Tootlikkus on kiratsenud siin aastate jooksul ja see pärast ei ole ka see ostujõud nii kiiresti arenenud viimase 5 aasta jooksul, kui ta võiks.
12: Viimase 1,5 aasta jooksul oli valitsuspoliitikute väga suur mantra, et oodake ära nüüd uue aasta algus maksuküüru kadumine kõigil läheb elu heaks. Kuidas siis sellega tegelikult on? Kas täna juba saame märkida, et on ta otseselt suurendanud tarbimist?
11: Ja no, kindlasti sissetulekud on kasvanud. Kui me räägime just, et mediaanpalgast ja kõrgema palgasaajatest, neil on ikkagi päris mitu protsenti sissetulekud kasvanud ja see on perede jaoks oluline, ei saa nagu üldse seda heitada. Kui vaadata jaekaubandus, siis seal sellist suurt kasvu ei ole. Esimesed kuud kindlasti maksti ära kütte ja elektriarved, mis olid suured nii külma ilma kui suurte elektrihindade tõttu. Et seal võibolla sellist elikvaliteedi tõusu ei tuntud, küll aga need arved sai ära makstud, ilma et sellest oleks nagu suuremat häda sündinud. Kus seda raha kulutamist on võibolla rohkem näha, on teenuste valdkond ja teatrid jätkuvalt ütlevad, et kui piletid müügile tulevad, siis need ostetakse kiirelt ära. Et seal on see fookus praegu ja me tegime väikse uuringu, et kus inimesed kulutavad raha, siis veerand ütles, et nad lähevad reisile. Et see on see, millest siis kõige rohkem puudust tuntakse.
13: No jah, noh, hinnad kasvasid mais jah keskmiselt 4%. Kuulge, Lähis-Idas tulenev naftakriis ja selle mõju ei ole olnud ikkagi nii suur kui kardeti või see mõju ei ole veel päriselt kohale jõudnud. No, täna jälle, vaatamata vaherahule, rünnakud Iraani ja Ameerika Ühendriikide vahel jätkusid.
11: Ja eks me õpime elama selles konflikti olukorras.
13: Mida
11: esialgu tundus, et kõik jääb täielikult seisma. Aga ja tõesti, kui vaadata naftavoogusid, siis 20% maailma naftast käis Hormuusi väinast läbi, need päevapealt jäid seisma. Kas on alternatiivseid kanaleid, mida kaudu naftat eksportida? No, see selgus nii-öelda nädalate ja kuude jooksul ja selgus, et päris suure hulga naftat saab tegelikult muud teed pidi sealt piirkonnast välja. Siis avastati, et on hoopis mingid muud asjad, metallid ja väetised on ju, mis on kriitilised. Leiti ka selle jaoks lahendus, lennuki kütuste jaoks leidis lahendus ka, et meil Eestis on kütusefirmad otsustanud turu osa eest võidelda, mis tõttu ka need kütusehinnad ei ole niimoodi üles läinud nagu varasemalt, et need ikkagi hoitakse allpool. Ja mõnes mõttes see nafta hind ei ole nii oluline, kui me kipume arvama. Ja ta on selline hind, mida me kõik teame, aga ta igapäevast elu nii palju ei mõjuta. Ta ei ole nii suur osa meie kulutustest, et ta on kindlasti palju väiksem, kui ta on siin 10-20 aastat tagasi olnud, kus tõesti nafta on meie palgasuhtes kallis olnud. Et nüüd me ei saa rääkida tegelikult kallist naftast, kas see 100 dollari juures parelist. Nafta hind ei ole kallis. Vaatad palgaostujõu järgi, on pigem nagu odavapoolne tegelikult.
12: Kidurast ekspordist me rääkisime, vabandust, kui natuke vängjad sõna selle jaoks kasutasin. Meie suuremad väliskaubanduspartnerid on teinust ekspordi puhul ikka Soome, Saksama ja Ameerika Ühendriigid. Soomes on kohe asjad väga halvasti, Saksamaal ei ole ka hästi. Kui palju näitab nüüd eksport uusi turge Aafrikas ja Aasia riikides? Oleme me seal mingit edu saavutanud ja mingit, noh, kui siin alternatiivsete kanalit otsime, siis jut käis.
11: Ja kui nüüd vaadata teinuste eksporti ja selle aasta esimest kvartalit, siis ta uutel turgudelt häid uudiseid ei tulnud. Et seal pigem oli näha langust nii Aafrika kui Ameerika suunas. Et ega siin käib nagu kaks asja paraleelselt, et ühtepidi meil on vaja otsida uusi turge, teispidi maailm ikkagi sulgub vaikselt. Ja see vabakaubandus, millega me harjunud oleme, et pigem distanseerutakse vaikselt sellest ja leitakse, et on vaja ise hakkama saada, ise toota ja ise pakkuda neid teenuseid. Nii et ega see nüüd väga lihtne ei ole. Samas jälle nagu pigemas mõne aasta vaates on teenuste eksport kindlasti edulugu, et kuna kaubavoogude teest me oleme natukene kõrval, me ei saa odavat Vene puitu metalli, poolasti tasu seda enam sisse vedada, poolas on palgad madalamad, siis teenustel ei ole sellist piiri ees ja distants ei ole nii oluline, nii et Eesti teenuste eksport on ikkagi päris kenasti arenenud.
13: Majanduskasv on olnud noh, üsna hea, kui vaadata veel mõne kuu taguseid suhteliselt pessimistlike prognoose esimeses kvartalis üle 2%. Lennu Uusküla, äkki tuleb need pessimistlikud prognoosid üle vaadata? Võime loota järgmisel aastal 4%-list majanduskasvu?
11: Ma väga loodaks seda, aga selles mõttes, et kas see nagu praegu põhiline ootus veel ei ole. Et selle aasta majanduskasvu ootus Luminoril on 2% kandis ja see esimese kvartali tulemus nüüd ei anna otsest põhjust seda ka veel üle vaadata. Sellepärast, et siin on üks jagusüksid ühekordsed faktoreid ja see sama ühekordne maksuvabastus, mis on tõstnud seda sissetuleku taset inimeste kulutuste taset ja see järgmistel kvartalitel samaväärselt meil majandus tõstmas ei ole, et küll on majandus kõrgemal tasemel, aga see tõusunurk muutumus ei ole. Mis on suur küsimärk on see, kuidas kaitsekulutused ära kulutatakse. Kas see õnnestub kulutada või mitte, kui palju sellest jääb Eestisse ja seda ei suuda praegu keegi väga hästi prognoose, nii et kvartalisse me võime sellel aastal ja järgmisel aastal näha väga erinevaid kasvunumbreid sõltuvalt sellest siis, kas mõni suur kaitsekulutus on tehtud või mitte. Et see on nagu üksikud tööstusettevõtted, kes neid tooteid pakuvad, nende mahud võivad siin kasvada päris 20% võrra väga kiirelt.
12: Hommikul ei silmu üks uudis, mille avaldas üks finantsasutus, et laenavõtnud inimeste makse käitumine on oluliselt esimeses kvartalis paranenud. Viitab see nüüd sellele, et inimesed julgevalt rohkem laenata, pangad ka julgemalt rohkem laenu anda.
11: Pigem see on märk sellest, et pangad on väga hoolikalt hinnanud inimeste riske ja aru saanud, kellel on jaksu laenu tagasi maksta ja mitte. Ja Eesti inimeste makse käitumine on väga hea, eriti mis puudutab kodulaenu ja tõesti see laenu käitumine on veidi paranenud. See, et inimesed, kellel on kodulaen, need on keskmisest rikkamad. Nad teenivad enamasti rohkem kui mediaan ja see on ka see grupp, kes võitis kõige rohkem tulumaksu reformist praegu, nii et neil need eurosid oli rohkem, mille eest neid laene tagasi maksta. Ja tööpuudusega on lood head ja hõive püsib kõrge, nii et ei ole põhjust muretseda praegu tegelikult laenu kvaliteedi pärast.
13: No nii, kodulaenud lendavad, kinnisvaraturg areneb, majandus kasvab, oleme optimistid siis.
11: Ja ma arvan küll, et selles mõttes tuleks nagu need eurot ära kulutada, mis me saame, et see hoiabki seda Eesti majandust töös, et kui me iga uue konflikti alguses otsustame, et nüüd on kole hirmus ja me peame hakkama säästma, siis me tõmbame tegelikult Eesti majanduse vereringest natuke seda raha välja ja teise otsaga alati, nii kui me vähem kulutame, nii on keegi teine, kes vähem teenib, nii et lõppkokkuvõttes me saame seda oksa, kus me istume, et sellist mõõdukat tarbimist tasub ikkagi nagu jätkata hoolimata sellest, mis maailmas toimub, sest et see maailm on tõenäoliselt ebakindel järgnevate aastate jooksul ja kui me ise siia kokonisse ronime ja kardame ja mitte midagi ei tee, siis ei tule ka sellest midagi head välja.
13: Aitäh, Luminor Panga peaökonomist Lenno Uuskla.
11: Aitäh.
14: Oota, ja vabandust, pidime reklaami lugema, nii. Selline hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
15: Hästi öeldud.
16: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
17: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
18: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
19: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
7: Nädal kukkus. Eetris on nädala tipphetked.
8: Suvi on sisuliselt käes ja see tähendab, et hulk noori soovib minna suveks kuskile tööle. Siiski on noorte töötamisele seatud hulk piiranguid. Riigil siiski on plaanis kaotada põhjendamatud piirangud noorte töötamisel. Kukku hommikuraadios käis külas majandus- ja tööstusminister Erki Keldo ja ta rääkis lähemalt, mida on plaanis muuta.
20: Siin tulebki natukene ajas tagasi minna, et kui ma ka ministriks sain, siis ma, kuna mina tõesti vastutan ka töövaldkonna eest, siis ma juba kuidagi suutsin ennetada selles mõttes, et ka mina olen näinud neid iga kevad artikleid, kus noored ei pääse malevasse, vähe kohti on. Ettevõtjad ütlevad, reeglid ei ole paindlikud, liiga ranged, ehk siis me oleme tegelikult juba üle aasta väga süstemaatiliselt töötanud selle nimel, et noortele pakkuda rohkem esimest positiivset töökogemust, teispidi tööandjatelt võtta koormust maha. Ehk alustades, jah, hetkel on ka riigikogus, kui ma ei eksi, siis nüüd täpselt juunis peaks ka riigikogu vastu võtma. Noorte lihtsustamist puudutavad seadusandlused, et samamoodi tööinspektsioon on oma praktikaid muutnud siin sularaha käitlemisel, nüüd natukene tuli diskuteerida muruniitmisega, nüüd tõesti täna ongi valitsuses see määrus, et ma näen te muigate, mina ka natukene muigasin, aga ma rõhutan siiski, et tegelikult on oluline ju ka noorte turvalisus. Et seal olid näiteks muruniitmisel, et oled küll küsimused detsibillides või selles, et tegelikult need lõiketerad on ohtlikud. Aga
21: see lõiketera võib ka näiteks minul olla ohtlikst, et ma ei ole sellega kokku puutunud.
20: Väga õige ja siis sellepärast oligi, et kuskil tuleb leida ka selline kuldne keste, et me vaatasime ka siis töölepingu seadusesse, millised tõlgendamisvõimalused oleksid, et ilmselgelt kui tööandja tegelikult tagab ohutusvarustusega noorele, sest ta peab ju täiskasvanul samamoodi, tagab selle noorele, teeb instruktaasi, kuidas ohutult käituda, et siis ma ei näe, et ainult 18 aastane võiks muru niita, vaid siis me saimegi töölepingu seadusest tulenevalt seda määrust muuta niimoodi, et müratase peab olema läbi kaitsevahendit alla viidud, nii nagu ka täiskasvanutel ja tegelikult siis ka 15-aastased vabalt võiksid neid nii-öelda suuremaid murutraktoreid, kõike, ma ei tea, trimmereid, tehnilisi, ma ei tea, lõikureid kasutada.
0: On 4. juuni ja tõenäoliselt on erinevatel haljastusettevõtetel juba need töökulutused üleval ja võib-olla isegi inimesed otsitud, aga tegelikult juriidiliselt ma saan aru, et see asja on nii kaugel, et võib-olla juba sel suvel saavad 15-aastased siis vabalt muruniita.
20: Just, mõlemad, et 15-aastased muruniita, nagu ma ütlesin, ohutus enne kõike, siis samamoodi seal, selles seadusandluses, mis on riigikogus, et me teame, et noorte, paljude noorte esimene töökoht on näiteks kohalik kohvik või suverestoran. Ja siis oli pikalt diskuteeritud ja me jäimegi sotsiaalministeeriumiga seal eri arvamusele, et, minu ettepanek oli, et juba alates 16. eluaastast võiks ka restoranis alkoholi käidelda. Ja see on hästi oluline. Jumala eest me ei räägi tarbimisest, me ei räägi noortele kuidagi alkoholi nii-öelda negatiivse mõju tekitamisest, vaid sellest, et noor võib sealt restoranist selle tühja õlleklaasi või veiniklaasi ära viia laua pealt ja teispidiselt võib ka selle ühe veiniklaasi või õlleklaasiga välja valada. Et jah, ma nendin, noortele alkoholi ennetustööd tuleb teha, selgitustööd tuleb teha, aga ma arvan, et see ei ole läbi töölepingu seaduse. Et me peame teispidiselt oma peresi noori usaldama, sellepärast ma tuletan meelde, noor alajaaline saab minna ainult tööle siis, kui ta vanemad annavad selleks loa. Ja tööinspektsioon teeb ka kontrolli, vaatab, et kõik oleks tagatud, et meil ka seadusandlusesse tuleb täiendav nii-öelda kontrollmehanism, et ka täiskasvanu seal töökohal on juures noorega, vajadusel annab instruktaasi, annab nõu selles mõttes, aga ma ei ole seda meelt, et me peaks noori kuidagi vatises hoidma. Me vastupidiselt mulle tundub, et me peaks meie noori usaldama, andma neile võimaluse, selgitama ohtusi, selgitama, kuidas toimetada, aga teispidiselt see töökogemus annab praktilist elukogemust, vastutustunnet, ajaplaneerimist ja mis seal salata annab ka täiendavat taskuraha, et, selle asemel, et noored istuks, no, vabandust, nutitelefonist terve suve, tasub minu arvates minna malevasse või esimest töökohta proovida ja saada häid kogemusi.
0: Ja statistika näitab vist seda ka, et ega tänapäeva noored nad liiga palju alkoholi tarbida ei soovigi, on ka selline trendi muutus toimunud.
21: See pole nii moes enam õnneks,
0: jah. Tundub, jah. Aga siit siis ettevõtjatele saame nüüd öelda, et kes on veel töökuulutisi üles panemas, saab veel, ei pea sinna juurde kirjutama 18 plus, võib ka panna näiteks, ma ei tea, 12 plus või?
20: Jah, eks oleneb töö raskusest, töö iseloomus sellest, aga tõesti, ma julgustan samamoodi, eriti kui me räägime hooajalistest töödest, suvetöödest, et kindlasti, et ärge piirduge ainult 18 ehk täiskasvanutega, et juba 16-aastased saavad teha, me ka, nagu mõtsingi, ka seadusandus lihtsustab seal erinevaid nõudeid ja hästi oluline, ma tegelikult kirjutasin ka natuke aega tagasi kõikidele avaliku sektori asutustele, kirjutasin ka ettevõtlusliitudele, palun, võtke noori rohkem praktikale. Et me ühtepidi räägime, et meil on kvalifitseeritud tööjõupuudus, me tahame, et meil aina rohkem noored harjuks tööga, no siis pingutame ka omalt poolt. Et me oleme siin majandusministeeriumisse võtnud, ma teiste avalike asutustega rääkinud, tööandjate keskliit on selle üleskutsega kaasa tulnud, et kindlasti tehke seda. Et ja mitte, et ainult sõnadeks jääda, et siis mul on ka endal väga hea positiivne näide tuua, et noh, kõige populaarsem koht, kuhu noored lähevad, on malev. Ja malevas on iga aasta see, et, noh, lihtsalt on kohti puudu. Eelmine aasta oli cirka 1000 kohta puudu, seda muidu rahastatakse haridusministeeriumi eelarvest läbi Arno ja siis me leidsime ka majandusministeeriumis Euroopa Liidu vahenditest täiendava raha, et rahastada 1000 maleva kohta. Täpselt seda, mis tegelikult eelmine aasta puudu jäi, et noored, kes tahavad tööd teha, ei jääks kohtade puudusele. Aga noh, mõtlen, seal peab kappi tulema eraettevõtja, et tulge, aidake meil tulevast kvaliteetset nii-öelda töötajat ka koolitada, õpetada, et ta saaks need positiivsed töökogemused kätte.
0: Need teemad on üliolulised, sellepärast, et veel siin maikuus saime lugeda selle kohta, kuidas noorte töötuse määr oli tänavu esimeses kvartalis 22,8%, mis on Euroopa üks kõrgemaid näitajaid ja püsitas sellega ka viimase 15 aasta rekordi.
20: Ja seal on kaks asja, et üks on see statistikaameti tehtud tööpuuduse uuring ja teine on registreeritud töötuse määr, mis erinevad päris palju. Noh, juba ka selle poolest, et noh, uuringus tõesti Eesti on väike riik, see noorte valim läheb väga väikseks, mis tähendab, et seal kõikumised, kui te vaatate neid kvartaalselt, on päris suured. Et seal on ikka mitmed protsendipunktid iga kvartal kõigub, aga selge on see, et see mure on. Mure on juba alates COVIDist, nagu ma ütlesin, kuna noortel väga tihti esimene töökoht on olnud selline teenindussektor ja COVID ajal need olid kinni, siis need asutused, ettevõtjad natukene mõtlesid oma ärimudeleid ringi, noortel võib-olla ka natuke tööharjumus kadus ära, mis seal salata, et on ka kahjuks noori, kes lihtsalt neil on võimalus mitte enam koolis käia, võib-olla mitte ka enam tööle minna, ma ei tea, elavad vanemate juures, toit on olemas, katus on peakohal, et noh, et seal on erinevaid muresi, aga või siis teise äärmusesse minnes on ka need noored, ehk need noored, kes vanuse pooles kas peaksid veel koolis käima või siis tööl, aga ei tee kumbagi. Ja nad on kas siis näiteks juba vaikselt heitunud, neil on sotsiaalsed probleemid, seal tekivad muud küsimused, et me oleme ka sinna tegelikult kohalikele omavalitsustele miljoneid eurosi eraldanud, et nendega tegeleda.
21: Aga mulle jääb praegu üldse mulje, et me räägime tegelikult noorte töötamise puhul kahest eri maailmast. No kui me räägime näiteks siin 15-14 aastastest ja nii edasi, no praegune jutt puudutab kõik valdavalt ettevõtjaid, eks ole, ja ettevõtteid. Kui me räägime töölepingust ja nii edasi, nii edasi, no reaalsus on tegelikult ka see, et väga paljud noored lähevad naabrimehe juurde niitma ja mingisugused erinevad seadused ja mingid ohutusnõuded absoluutselt neisse kuidagi sellel hetkel ei puutu. Teenitakse see raha seal umbes üle aia kätte ja teinekord noored tüdrukud käivad näiteks meid lapsehoidjateks või poisid ka, mine sa tea, et kuidas seda kahte maailma nüüd ühendada ikkagi, sest et sõltumata seadustest ja kõigest käib see osa ju edasi.
20: No ikka jah, ma ütlengi, et aga ma arvan, et elu eesmärk peaks olema kogu maailma ära reguleerida. Selles mõttes, et kui keegi aitab naabrimeest või naabrinaist, no, et ma arvan, see on olnud jääb ka tulevikus. Et küll aga just kuna me oleme väga palju rõhku pannud, et noortele seda esimest positiivset töökogemust pakkuda või seda ka avalikult seda teemat rohkem tõstatada, siis me oleme ka tööinspektsiooniga kokku leppinud ja meil on ka vahendid selleks, et sama oluline on noortele nende õigustest ja kohustustest rääkida. Et miks on vaja ametlik tööleping sõlmida, et sul oleksid sotsiaalsed garantiid.
21: Noorel näiteks, mis sotsiaalsed garantiid veel?
20: Ka alustades näiteks miinimum palganõudest, et sul on teada, kui palju sa konkreetselt palka saad seal lepingus sees, töö ja puhke aeg ja isegi noor, kes käib suvel tööl, ka temal tekivad õigus puhkuse päevadele. Et ühesõnaga kuni selleni välja, et loodame kellegi juhtu, et kui juhtub tööõnnetus, et ka siis on võimalik, oleneb kui see juhtub näiteks tööandja ebakompetentsuse tõttu või ta ei teinud õiget instruktaaži, et kõik sellised sotsiaalsed garantiid ja tegelikult õiguslik garantii, et noored teaksid. Ja kuni, noh, kõige lihtsam on välja, et noortele, kui te juba täna töötate, teie pealt makstakse sotsiaalmaksu, et see läheb teie pensioniks tulevikus. Et kõike seda tegelikult meie noori tuleb harida. Et see ei ole ainult, et laseme lapsed, noored metsikusse lähes nii-öelda laiali ja las nad saavad ise hakkama. Et sama oluline on neile nende õigusi ja kohustusi selgitada, kuidas ühiskond töötab, miks on vaja, miks makstakse makse, mis teie sellest tagasi saate tulevikus, et kõike seda tuleb ka neile selgitada.
0: Mul on tunne, et mingil moel võiks praegu toimuda ka paradigma muutus selles osas, et või arusaamise muutus, et millised ametid noortele, näiteks 13-16 aastastele noortele sobivad. Me just räägime, oleme rääkinud sellistest ametitest nagu Britta ka mainis või siis töökoht teeninduses, aga mis need veel võiksid olla, millised ametid võiksid sobida noortele?
20: No kui me räägime juba nii-öelda noortest alajaalistest, siis ma olen ka seda avalikuses meelde tuletanud, et mingid asju me saame siseriiklikult paindlikumaks muuta. Aga näiteks konkreetselt milliseid töid seal siis väga noored, ütleme vanuses 7-12 ja 12-15, et milliseid töid nad võivad teha ja kui palju, siis seda tegelikult reguleerib ka Euroopa Liidu direktiiv. See on 94. aastast, ehk siis jah. Sellest ajast, kui meie umbes sündisime, et see on tegelikult 32 aastat vana juba, ühtepidi tahaks, et seda Euroopas võetaks lahti, teispidi mul on natukene hirm, et kui me seda nii-öelda ütleme, et palun võtame lahti, et äkki see hoopis kirjutatakse veel karmimaks, sest võibolla 90-ndatel tundus ka, et noored ikkagi mingit tööd võivad teha, aga tõesti see direktiiv määrab, mis, et selles väga noores vanuses võib teha ainult kerged tööd, seal on selged kategooriad, mis see kerge töö on, aga ütleme, et juba sealt 14 plus on rohkem võimalik siseriiklikult ise lihtsamaks olukorda muuta, aga ma arvan, noh, ma arvan igal noorele, et nagu ma ütlesin, et...
0: Ma ei tea, kas Kuku Raadio võiks võtta endale ühe 13 aastase tööle?
20: Minu arust võiksite praktikandiks võtta küll, näiteks, et anda proovi, näiteks meil samamoodi, meil, nagu ma ütlesin, majandusministeeriumis, ma ütlesin, kuidas me räägime ees, kui ei näita, võtame praktikante, on see, ma ei tea, meediavalkonnas, näiteks esiteks, kuidas, ma olen alati mõelnud, kuidas neid keerulisi, ülidetailseid majandusteemasi seletada nooremale generatsioonile. Väga hea oleks, kui on mõni selle generatsiooni esindaja, kes suudab meiega nii-öelda arutada, läbi mõelda, samamoodi ma ei tea, kui
0: palju... Assistentina nõunikuna tööle võtta.
20: Näiteks, kui ma ei tea, te ise vaatate võibolla enda statistikat, palju näiteks Kuku Raadiot kuulavad 12-16 aastased. mitte väga palju, ma kardan vist.
21: Keegi ema isa kõrvalt kindlasti kuulab.
20: Et ühesõnaga tegelikult tasub mõelda selles mõttes laiemalt, et esiteks kõik need noored kasvavad varem või hiljem suuremaks täiskasvanuks, et minu arust kõikidel noortel, et tõesti ei pea ainult muru niitmisega või laudade teenindamisega nii-öelda piirduma. Et selles mõttes ka töötukassaga me oleme rääkinud samamoodi, et ka rohkem paludagi, et ettevõtjad mõtleks läbi, sest kui me ettevõtjadega räägime, mis nad ütlevad, noh, tööpuudus on, või tööjõupuudus vabandust on, et eriti kui meil on vaja mingit teatud valdkonna eksperte, et noh, näitame ise initsiatiivi. Siin mõni nädal tagasi oli näiteks jällegi riigi poolt tehtud initsiatiiv on avatud tehaste päev. Meil on mure, et meil ei ole töötlevas tööstuses, kus on kõrged palgad, palju kõrgemad kui tihti teenindussektoris või avalikussektoris isegi ja lihtsalt ei ole inimesi. Aga miks? Sellepärast, et tööstus, me mäletame iganenud arusaamad, must, räpane, ebameeldiv töötada. Avatud tehaste päev näitab tänast tööstust. Tiptasemel tehnoloogia, äge võimalik oma, ma ei tea, pea ja kätega midagi uudset luua. Ja me teeme seda, et ehk tehased avalikuks või avatuks. Noored tulevad, vaatavad ja tegelikult tekib neil soov seal karjääri teha.
21: Veel siia lõpetuseks väga lühidalt, kogu selle noorte töötamise trendi jutuga on tekinud üks omaette nähtus veel, oskan oma enda õdede pealt seda näha, et üks näiteks saab tööle ja teine ei saa ja sellest on ka suur mure. Ma ju peaksin ka käima, kui õde käib ja nüüd siin kohal oleks teid huvitav teada, mida minister ütleb, et kas noor siis ikkagi peaks suvel tööle minema?
20: No, ma ütlen, see on iga pere individuaalne otsus, et kõik, kui me seda noorte töötamise lihtsustamist tegime, võibolla mäletada, et natuke aega tagasi oli ka küsimus, et kas pärast põhikooli 16-18-aastased võiksid ka kooli kõrvalt teha rohkem kui 2 tundi päevas. Mina ütlesin, et me võiksime anda selle valiku vabaduse, aga ma olen alati kõikides nendes diskussioonides alustanud selle rõhutusega. Iga lapse noore esimene ülesanne on õppida. Maksimaal

0: teed on, et anname võimaluse peredel ise otsustada.
1: Majanduse tööstus, mister Erki Keldo, suur aitäh selle intervjuu eest ja jõudu jaksu.
0: Aitäh!
2: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ootussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
3: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevabaala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
7: Suvereporter.
8: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
9: Sel pühapäeval kell 12 kohtuvad Kuku eetris Anvar Samost ja Rein Lang. Tunniks ajaks. Ja ka järgmisel pühapäeval kell 12. Ja järgmisel. Samost ja Lang.
10: Nädal kukkus. Eetris on nädala tipphetked.
11: Jätkame saadet. Hiljuti ilmunud Praxise uuringust selgus, milline on tudengite majanduslik olukord ja palju tudengeid peab ka kooli kõrvalt tööl käima. Uuringu tulemustest rääkis lähemalt Praxise analüütik Sandra Haugas.
12: Eestis tegelikult nüüd see viimane uuring, millest me räägimegi, see Eurostudent näitas, et tegelikult ainult natuke üle poolte tudengitest teevad oma siis erialaga sarnast tööd, et 57%. Nii et noh, võib öelda, et päris paljud ikkagi teevad ka mitte seotud tööd.
13: No ega ilmselt ongi see, et kui majanduslik seisukord on selline, et peab ülikooli kõrvalt tööle minema, siis paljudel ei olegi väga valida. Et noh, kes ei tahaks erialast tööd teha, aga kui sa oled esimese kursuse arheoloog ja üliõpilane, no siis see tõenäosus, et noh, sa suvel saad arheoloogilistel kaevamistel käia, jah, ilmselt küll, kas palka saad? Ei ole täpselt teada, aga talvisel ajal, no sul ei jäägi väga tihti muud üle kui no, kas teenindussfäär või midagi sellist.
12: Mm-hmm, just. Ja tegelikult see uuring ka näitab seda, et just nimelt nagu, et õpingute alguses tehakse siis sellist erialaga mitte seotud tööd ja mida edasi, et magistriõppes on see levinum, et siis ka juba erialaga seotud töö.
13: Kas on teada see ka, et kui nüüd ütleme, no meil siin cirka 51% tudengitest, keda siis küsitleti, et ütlevad, et ei saa kõrgharidust omandada ilma töötamata, aga kui nad nüüd tööle lähevad, kui suur osa nendes tudengites nüüd ei suuda ikkagi kooli lõpetada, sest et elu tuleb peale ja no ei ole aega enam koolis käia.
12: Selliseid andmeid meil täpselt ei ole, et kui palju siis katkestavad, aga seda me tõesti teame juba varasematest uuringutest ka, et töötamise, just suure koormusega töötamise ja õpingute katkestamise vahel on seos. Et ma võibolla rõhutakski siin seda, et töötamine iseenesest ei ole kuidagi ju kurjast.
13: Seda peab nagu nii hakkama varsti tegema,
12: ja, et ongi siis, ütleme, selline töökogemuse saamine, mingi töödisipliini teke ja nii edasi, et eriti kui see on erialaga seotud töö, et siis see on ju positiivne, aga see ei tohiks ületada sellist nagu kriitilist piiri. Sest et muidu tõesti õppimine muutub keeruliseks, kui see nagu kogukoormus liiga suureks läheb.
0: Aga siit tekibki see küsimus, et kus see kriitiline piir siis ka minna võib, et ühelt poolt jah, et kui on täiskohaga töö ja täiskohaga kool, no siis see tundub ikka olevat juba ammu selle kriitilise piir ületanud.
12: Mm-hmm. Jah, tegelikult meie siis selle värske uuringu tulemused näitavadki, et kolmandik Eesti üliõpilastest töötab suure koormusega, ehk üle 20 tunni. Ja ühtlesime näeme seda, et üliõpilaste keskmine töökoormus nädalas on 27 tundi, mis on päris kõrge. Ja samal ajal siis see sama uuring näitas ka seda, et õppimisele pühendatakse keskmiselt 32 tundi, mis teeb selliseks nädala koormuseks õppimisele ja töötamisele kokku 59 tundi keskmiselt. Et 59 tundi ilmselgelt on päris kõrge. Ja ma rõhutan seda, et see on keskmine, et siin on ka kõrgemaid näitajaid nii-öelda.
0: jah , inimesel

0: tundub, et siis ei jäägi nagu mitte midagi muud üle. Et
1: elama
0: siis,
1: ju peaks ka.
0: Et kas sa siis magad või sa siis oled parasjagu tööl või koolis, et muud varianti nagu ei olegi.
1: Ja. Aga no, kas see naabritega võrreldes, on see olukord meil sarnane nagu, ma ei tea, Põhjamaades või Lätis ja Leedus või mis moodi meil sellega võrdlus on?
2: Ei ole sarnane selles mõttes, et meie oleme ikkagi nagu pidevalt silma paistnud selle poolest, et meie tudengid väga palju töötavad õpingute kõrvalt. Et see uuring ka, millest meie tänane vestlus ju ajendatud on ju, et see on rahvusvaheline uuring, nii et siin võrreldakse siis erinevate riikide tulemusi ja Eesti üliõpilased on pidevalt silma paistnud just selle kõrge töötamise poolest. Et siin Põhjamaadega võrdluses nagu eriti on see, et Põhjamaades siis üliõpilaste sissetulekust, igakuistest sissetulekutest just avaliku sektori toetus või ka õppelaen moodustavad oluliselt suurema osa kui meil. Meil on jällegi teada, et läbi aja on üliõpilaste kuistest sissetulekutest siis kõige suurema osa moodustunud just töötamine. Et me tegelikult oleme üsna erandlikus olukorras enamike teiste Euroopa Liidu riikidega võrreldes.
0: Eestis see õppelaen vist ei ole üldse populaarne, et seda võetakse hästi vähe.
2: Ja ainult mõned protsendid tõesti, et kui ma nüüd õigesti mäletan, siis midagi 4% või umbes nii.
0: Aga selle töötamise poolest, et erinevused on ka selles, et kui vana see inimene on, et kas tegemist on sellise just siis keskkoolist tulnud tudengiga või on tegemist tudengiga, kes on no, näiteks 30 plus või rohkem?
2: Ja absoluutselt jah, erinevused on, et mida kõrgem on tudengi vanus, seda rohkem ta töötab, aga me ei peaks nagu selle teadmisega piirduma, et ongi vanemates vanuserühmades tudengid on need, kes põhiliselt töötavad ja siis me nagu ei peaks neid väga toetama, et see on nende eluloomulik osa, et esiteks ka nemad vajavad siis toetamist, see õppimise ja töötamise ühildamine vajab ju toetamist, aga teiseks tegelikult, kui me vaatame ka kõige nooremate vanuserühmade tudengid, et siis ka nemad töötavad märkimisväärselt palju, et see ei puuduta ainult siis nagu vanemaid tudengeid.
0: Milline see tugi peaks olema?
2: See tugi peaks, ma võib-olla ütleks, et see märksõna on selline kõike hõlmav, et see ei ole ainult üks või teine, et praegu võib-olla ongi meil Eestis keskendutud nagu ühel asjale korraga, et kas tõstame õppelaenusid või tõstame õppetoetusi, aga tegelikult tuleks ju neid nagu koos vaadata, koos neid süsteeme reformida ja ka selline paindlikkus, õpingute paindlikkus kindlasti.
1: No selles valguses mulle tundub, noh, ma puusalt siin ütlen, et kui arvestada, et kui õppelaenu võtad, et sa ikkagi võtad endale aastateks kohustuse kaela, kaasa arvatud siis see, et kui sa tahad veel edaspidi hakata peret looma, võibolla on, no mitte võibolla, vaid kindlasti on vaja kuskil ju ka elada, elamispinda, siis sul oleks vaja uut laenu saada ja nii edasi, et inimesed ilmselt ikkagi, no ma ei tea, peavad paremaks või mõistlikumaks natukene neid õpingud siis venitada, kui see vähegi õnnestub, käia siis tööl õpingute ajal, aga selle arvelt siis, noh, võibolla ei pea kohe hakkama neid laene tagasi maksma ja saad ka võibolla natukene siis valida, et millist töökohta võtta.
2: Ja ilmselt küll jah, see õppelaen ikkagi heidutab üliõpilasi üsna palju ja selles mõttes teebki võibolla natuke murelikuks see, et meil praegu ju poliitika kujundamises on just see õppelaenu reform käsil, et hetkel siis ütleme nii, et see algas sellest, et õppelaenu siis maksimaalmäära suurendati eelmisel aastal 3000-6000, et see on iseenesest positiivne, et tõesti see 3000 ei olnud nagu piisav, et seda suurendati, nüüd siis on ka plaanis muuta tingimusi paindlikumaks, et näiteks ei ole enam vaja siis seda eraisikust käendajat on ju, siis tagasimakseperiood muutub pikemaks siin edasi, et seda nagu tehakse attraktiivsemaks ja ligipääsetavamaks tudengitele, aga samas on ju tudengitelt ka küsitud tagasisid, et mis te sellest kõigest arvate, nad ütlevad, et jaa, see on tervitatav, aga nad ei ole kindlad, et kas nad ikkagi hakkavad võtma, sest et just see tuleviku hirm, et kas saadakse töökoht ja erialane töökoht.
1: No 90. teisel poolel tehti niimoodi, et võeti õppelaen ära, tõmmati see sirgeks kiiresti, kes ostis arvuti, kes lihtsalt kuidagi elas selle kiirelt ära, aga siis oli selline asja, et kui läksid riigi tööle, siis püsisid seal natuke aega ja siis laen kustus. Et siis see tundus selline nagu noh, tasuta raha lihtsalt maast võtta, aga noh, ega kui õpingud katkesid, siis päris kiirelt see tasuta raha hakkas karistama ka, et ega mulle lihtsalt tundub, et tänapäeval tudengid on teadlikumad. Nad on teadlikumad, nad teavad, et ega pangaraha on pangaraha, seal ei ole mingit nagu pääsu sellest.
2: Ja. Jah, et sellepärast olekski vaja ka sellele õppetoetuste süsteemile rohkem tähelepanu pöörata, et ka need summad üle vaadata, et need ei ole kaugeltki piisavad. Et
1: no nad on ikka kohati täiesti naeruväärsed.
2: Jah.
0: Kõrgharidus praegu on tasuta, kuigi noh, tõsi, et mingisuguse raha eest peab ju siis elukoha kinni maksma, süüa tahaks ka ja nii edasi ja nii edasi. Et kas meie kõrgharidus praegu üldse on ligipääsetav kõigile?
2: Kindlasti ei ole ta võrdväärselt ligipääsetav, et just kui vaadata maapiirkondade siis noori või ütleme tudengeid, et siis neil on tõesti vaja ju elamiskulud katta, siis korteri üürida või ühiselamu koht võtta, kes vanematelt toetust ei saa, et muidugi see on hästi erinev erinevate tudengite jaoks.
0: Et ainult see tasuta kõrghariduse siis pool, et see seda muret
1: küll,
0: ei lahenda. Mm-hmm. Ja.
1: No vaata, kui sa elad näiteks, no ma ei tea, Tartus või Tallinnas käid siin koha peal ülikoolis, elad kodus edasi, siis nagu on see täitsa kõik tehtav, aga kui mine, sest et ega lisaks on ju see asi, et noh, või räägitakse küll, et ühika koht ei ole teab, mis kallis ja nii edasi, aga oleks neid siis saada, ega neid ei ole ju väga saada ja siis kui see klõps ära käib, siis noh, on mingi esimese, ma ei tea, 10 minutiga on ühika kohad läinud ja siis pärast
2: Ja.
1: Tee, mis tahad.
2: Jah, ja tegelikult korteri üürimine on Eestis ikkagi väga kallis, et ma võin siin kõrvale tuua Eurostati uuringute tulemused, et kui vaadata viimase 10 aasta jooksul, on just Eesti seal tipus, et kus nagu korterite üürimine ja ka ühiselamu kohtade tegelikult üürimine, need hinnad on nagu väga palju tõusnud. Eesti on esirinnas selles osas Euroopa Liidu riikide poole seas.
0: Nagu hinna tõusu poolest, kõigi ma saan aru, et Lääne-Euroopas seal need hinnad ise on ikka juba noh, ikka väga kõrged, et vähemasti need tudengid on rääkinud, kes on ise siis kas näiteks Hollandis või Belgias vahetusaastal käinud.
2: Ja, aga just see nagu hinnakasv Eestis on olnud hästi kõrge ja noh, teiseks on ilmselt nendes riikides ju ka õppetoetused kõrgemad ja võib olla ka meetmeid, mis on just tudengitele suunatud, et neid toetada korteri üürimisel.
1: Jah, aga teistpidi võttes ega varianti ju väga palju ei ole osadel inimestel muidugi, kui on noh, kodune toetus võimalik ja noh, siis on lihtne, aga kui sa tuled vaisest perest, vaistest oludest, siis sul ega sulle jääg muud üle tulebki ära kannatada ja siis on nagu mingi lootus, mulle tundub.
2: Jah, et siis on nagu, siis tõesti nad peavad töötama, kui riiklikult mingeid meetmeid ei tehta juurde.
0: Nii rääkis Praxis analüütik Sandra Haugas. Kõik intervjuud on järelkuulatavad nii Kuku Raadio veebist kui ka Playeri nimelisest äppist. Mõnusat laupäeva!
3: Nädal Kukus. Eetris on nädala tipphetked. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täistundi särtsaka elektriautoga topautost.
1: Tere hommikust, kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina korraldas öösel Venemaale ulatusliku droonirünnaku tabades muu hulgas ka Krasnodari krais asuvat Ust-Labinski naftahoidlat vahendab ERR. Naftahoidlas puhkes tulekahju, mis hõlmab vähemalt 5000 ruutmeetri suurust ala. Teadate kohaselt puhkes tulekahju ka okupeeritud Mariupoli sadama taristus. Sotsiaalmeedias avaldatud videotes on näha sadama kohalt tõusmas paksu musta suitsu. Ukraina droonide tõttu suleti Peterburi, Pulkova, Sotši ja mitmed teised lennujaamad. Ukraina lahingdroonid tabasid mitmeid Venema piirkondi, sealhulgas Moskvat. Ukraina ja Venema telegrammi kanalid avaldavad ka kaadreid, millel on näha suitsu tõusmas mitme piirkonna kohal Peterburis. Peterburi kuberner kutsus linnaelanike üles püsima oma kodudes ja mitte õue minema ning hoiatas, et linnas on võimalikud mobiilse interneti katkestused. Telegrammi kanalites avaldatud videote kohaselt puhkes Tuula oblastis Uslovaja linnas pärast droonirünnakut samuti tulekahju. Ukraina õhuväe teatel alustas Vene sõjavägi õhtul mitme Ukraina piirkonna ründamist Shahed lahingdroonidega. Droonidest teatati Harkivi, Sumõm ja Odessa oblastites. Hersoni oblastis Tutšano külas sai üks inimene Vene droonirünnakus surma. USA üksused ründasid Iraani rannikul asuvaid radariseadmeid. Iraani riigimeedia teatel vastas Iraan rünnakutega USA baasidele Pärsia lahes. Tegemist on järjekordse pingete teravnemisega, mis ohustab Lähis-Ida habrast relvarahu. USA keskväejuhatus teatas avalduses, et USA üksused tulistasid alla 4 Hormuzi väina suunas lennanud Iraani ühesuunalist ründedrooni ning ründasid seejärel Iraani rannikuvalve radariseadmeid Koruki linnas ja Koeshmi saarel. Väejuhatuse teatel kujutasid droonid otsest ohtu mereliiklusele. Soome piirivalveamet teatas, et katsetas Läänemerel uut tüüpi seiresüsteemi, millega on võimalik tuvastada veealustele kaablitele lähenevat ohtu või riski. Meetod põhineb hajutatud akustilisel seirel ehk TAS-tehnoloogial, mille puhul valguskaabel tuvastab ja mõõdab merepõhja ebatavalisi vibratsioone. Selle abil on võimalik tuvastada näiteks ankrut lohistava laeva lähenemist. Pärast edukaid välikatsetusi arendatakse süsteemist automaatne teenus, mis teavitab erakorralistest olukordadest automaatselt nii ametiasutusi kui ka üliolulise tähtsusega taristu omanike. Eelhoiatussüsteemi abil saaks ametiasutused hoiatuse juba enne esimese kahjustuse tekkimist. Tallinnas Lasnamäel põgenes eile 12-aastane poiss politsei eest sõites elektritõukerattal 57 km tunnis. Ida-Harju jaoskonna välijuht Sander Leinberg rääkis Postimehele teile päeval, kelle poole kahe ajal sai politsei teate, et Lasnamäel sõidavad lapsed elektriliste tõukeratastega sõiduteel liikuva bussiga Võidu. Politsei eest ära sõites pargialale liikunud laps suunati tühjale muruplatsile, mis järel kaotas tõukerattur tasakaalu ja kukkus. Meedikud vaatasid kiivrit kandnud noore koha peal üle ja haiglaravi ta ei vajanud. Poiss oli võtnud oma elektritõukerattalt iseseisvalt kiiruse piiraja maha. Põllumajanduse toiduamet PTA osaleb täna heategevuslikul üritusel käpakäik Tallinnas Snelli pargis, pakkudes koostöös Tallinna keskkonna ja kommunaalametiga lemmikloomadele tasuta marutaudi vastast vaktsineerimist ja kiibistamist. Kui lemmikloomal on olemas pass või vaktsineerimistunnistus, tuleks see kindlasti kaasa võtta. Marutaudi vastu vaktsineeritav loom peab olema terve ning vähemalt 3 kuud vana. Tasuta vaktsineerimine ja kiibistamine toimub käpakäigu raames Snelli pargis Nunne tänavapoolses osas lemmiklooma alal Põllumajandus- ja Toiduameti telgis.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
1: Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma, tuul pöördub edelasse ning läände puhudes 4-15 meetrit sekundis. Sooja on päeval 15-24 graadi. Hetkel Tallinnas sooja graade 17, Tartus 19 ja Pärnus 18.
2: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
3: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kuidas mõjutab kliimamuutus meie põllumajandust ja toidutootmist? Millised on ekspertide ning praktikute arvates majanduse suunad ning võimalused kohanemiseks? Milliseid sorte tasub Eestis arendada ja milliseid enam mitte ning mida annab juurde uus aretuskeskus? Saatejuht on Madis Ligi.
4: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
5: Tere! Olen Katariina Maria Kits-Reimal. Ootan sind koos Karis, Toomas ja Haaralt Rassiga sel laupäeval 6. juunil kell 12 Nõmmele heategevuskontserdile Lõputu tänulikkus. Toeta väikese kiriku ehitamist ning kuula Aivar Oja ja Einar Laigna mõtteid kiriku arhitektuurist. Kohtumiseni Pärnu maantee 397.
6: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
7: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval, 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
8: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
3: Sel pühapäeval on Kuku muusikasaates paarismäng külas muusik ja meelelahutaja Robin Juhkental, kelle muusikavalik on mitmes mõttes üllatav. Teine üllatus on saate algusaeg, sest Kuku suvehooajal nihkub muusikasaate paarismäng algus tunni võrra hilisemaks. Seega, head muusikasõbrad, kohtume teiega nüüdsest pühapäeva õhtuti kell 7. Ah jaa! Saadete järelkuulamine aadressil kuku.ee on jätkuvalt üllatuste vaba 24/7.
9: Kuku Raadio.
10: Meretund.
11: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
12: Tere hommikust, on 6. juuni ja käes meretunni aeg. Mina olen saatejuht Vallo Kelmsaar. 2006. aasta 16. juunil avati Saaremaal Tagaranna poolsaarel kruisilaevade vastuvõtuks mõeldud süvasadam. Oodatud turismipuumi see saarele siiski ei tekitanud ja täna võib ilmselt tõdeda, et nii mõnigi tollal väidetud oht ei realiseerunud. Läinud kolmapäeval 3. juunil tähistati Saarema sadama 20. aastapäeva ja kutsutud külalisi tervitas aktsiaseltsi Tallinna Sadam juht Valdo Kalm.
13: Ma usun, et Saarema peaeesmärk ongi ju kruisi sadamana tuua nii Saaremaale, aga loomulikult ma usun ka Tallinna Sadamale, laevu ja reisijaid. Kokku siis on käinud 20 aasta jooksul 126 laeva. See on küllaltki stabiilne, on nüüd viimased aastad väljatud COVID, 10 laevakülastust aastas ja see aasta tõotab tulla rekordaasta. Kruisimine maailmas siis tegelikult kasvab. Kruisilaev ehitatakse juurde ja üha rohkem ka nooremad inimesed kruisivad. Vähemalt Tallinnas me näeme, meil oli sees just 5000-line laev, kus oli siis pooled olid noored pered lastega. Hoopis teised uued segmendid, nii et väga huvitav. Saaremaa sadama juubeliks, mida me võime siis öelda, et siin me teeme üks 10 kaubalaeva, mis ei ole veel palju, ta ei ole nagu kunagi meil väga kaubasaadamaks mõeldud. Ja eelmine aasta tegime 130 kalalaeva, see aasta on 150 juba täis. See on nüüd meie poolt rohkem hea tegevus, meie port fees on siin väga madalad või sadamatasud. Kalalaeva teenindame siis selles lühemas kai otsas.
12: Seejärel istutati aastapäeva märgiks ühiselt tamm ja külalised suundusid tutvuma sadamas seisva kruisilaevaga Balmoral. 1988. aastal Saksamaal valminud laeval on olnud mitmeid omanikke, ta on kandnud ka teisi nimesid ja uue sajandi esimesel kümnendil koguni 30 meetri võrra pikemaks ehitatud. Praegu on laevapikkus ligi 218 meetrit ning kompanii Fred Olsen aluste seas on ta väikseim. Firma ise nimetab teda intiimset kruisikogemust pakkuvaks klassikaliseks pärliks. Laeval on 5 restorani, 7 baari ja puhkeruumi, 2 basseini, samuti jõusaal ja massaasisalongid. Laeva nimi Balmoral viitab Briti kuningapere lossile Šotimaal, samuti Fred Olseni ajaloolistele sidemetele selle paigaga. Huvitav on seegi, et 2012. aastal telliti Balmoral reisiks samal marsruudil, kus oli oma ainsaks jäänud mereretkel seilanud Titanic. Täpselt 100 aastat hiljem peatus Balmoral Titaniku hukkumispaigal, peeti mälestusteenistus ning seejärel jätkati ookeani ületust New Yorki. Sellel klassikalisel pärlil on aga kajuti kohti rohkem kui 1300 reisijale, mis Saaremaa olusid arvestades on juba probleeme tekitav, aga sellest veidi hiljem. Kui Balmoraliga tutvutud, jätkus Saaremaa sadama 20. aastapäeva tähistamine kail.
9: Ma olen enam kui kindel, et kõik saarlased on minuga ühte meelt, et Saaremaa on Läänemere pärl ja selle pärli teadustamine ja maailma viimine on meie üks olulisemaid teemasid, millega me võiksime ja peaksime edasi töötama. Ja siin on suureks partneriks meile just Tallinna sadam ja tema ääretult vahva meeskond, kes on igas võtmes näidanud välja, et Saaremaa ja Saaremaa valde Saaremaa inimesed on nende jaoks üks oluline partner ja seda enam oli täna väga hea meel kuulda, et kruisindus ja kruisilaevade siia sadamesse toomine on nende prioriteet ka järgmiselt 50 aastateks, kuid siin on mul eelkõige meile kui saarlastele selline väike üleskutse ja tagasiside, et kui me tahame, et Saaremaa oleks üks selline sihtkoht maailmakaardil, siis me peame ka ise ääretult palju pingutama ja seda ka oma tegudes välja näitama. Et siit lahkub turist ja kruisireisil osale ja järgmisse sadamasse oma sõprade juurde jõudes saaks rääkida Saaremaast lugusi, saaks rääkida, kui äge koht see Saaremaa on ja saaks leida oma tee siia ka teist radapidi, kas siis meie lennujaamu kasutades, meie kujastu sadamat kasutades, maad mööda autoga tulles. 20 aastat Tallinna sadamapoolset toimetamist on nüüd igal juhul märk, et võtame kokku ja oleme siis väärikaks partneriks ka Tallinna sadamal, et see elu siin õitsele lööks.
12: Nii kõneles Saaremaa vallavanem Rainer Antsaar, kelle vihje võis viidata asjaolule, et kuigi meie suurimad saart külastavad suhteliselt väikesed kruisilaevad, jäävad saare turismiteenindajad hätta. Balmorali rohkem kui 1300 reisijast pääses seekord saare tuuridele umbes 800. Kuuldavasti oli soovijaid rohkem. Ülejäänutele jäi võimalus uudistada loodust kõndides sadama lähistel või võttes ette jalutuskäigu tagaranna külla. Mõni aga ei lahkunudki laevalt. Saaremaa sadama sünni juures olnud Mustjala teenuskeskuse juht Kalle Kolter meenutas, et sadam on samas paigas olnud ka varem ja sellel on olnud oluline roll.
10: Hetkel asume Küdemelahe läänekaldal Ninase külas ajaloolises sadamas. Tänavu möödub 380 aastat Mustjala omaette kehelkonna loomisest siin Küdemelahe kaldal. Piirkond oli tollal rikaste loodusvarade poolest väga hea. Oli metsa ja oli arenenud lubja ja tõrvatööstus. Mustjala kroonumeisa rentnik Hans Hoom hakkas siit Küdemalähe sadama kaudu lupja ja tõrva Rootsi vedama. Olulisema ja sadama üldnimeks sai Mustjala sadam. 17. sajandi vanadel geograafilistel kaartidel, mis trükiti Hollandis, leiame esmakordselt Küdemelahe kohal nimetuse Mustelham. See on sadama nimetus. 1650. aastal koostati Rootsis Saaremaa kaart, mille kohanimed, teed ja sadamakohad olid paika pandud. Kust juures olulisem sadamanimi oli Mustjala sadam, mille kaudu toimus ka Saaremaa ja Stockholmi vaheline reisi- ja postiliiklus. Seega Mustjala sadam oli ka omal ajal rahvusvaheliseks laevaliikluseks täiesti konkurentsivõimeline. Ajad muutusid, tulid sõjad ja tormid. 1967. aasta torm jätnud siia Tamme sadama platsi kivi peale. Koolik rahvas arvas, et siia tormide kätte keegi küll enam sadamat ei ehita. Läks aga teisiti. 2000. aastal kirjutati Mustulaval arengukavassa sadama ehitamise kava. Leidus ka julge mees AS Tallinna sadam, kes sadama ehituse ette võttis. 2005 pandi nurgakivi ja aasta hiljem juba avati. Sadam sai nimeks Saaremaa sadam. 126 külastust ja cirka 56 000 reisijat, need numbrid, mis räägivad enda eest. Sadam on meie piirkonda väga aidanud. Omalt poolt oleme siin miljonuvaatega sadamas Mustjala festivali korraldanud ja muud üritus teinud. Sadam töötab ja meie mehed töötavad siin kohvikus Rotterdam. Vaatame, mis aeg toob.
12: Viimasena sai sõna laevafirma Fred Olsen Cruise Lines kruisijuht Jack Harrison.
14: Saaremaa is a very special place, not only because of its beauty and culture, but because it is a destination that can only be reached by smaller ships like our wonderful Balmoral.
12: Saaremaa on väga eriline koht, mitte ainult oma ilu ja kultuuri poolest, vaid ka seetõttu, et siia pääsevad ainult väiksemad kruisilaevad, rõhutas kruisijuht lisades, et nii Tallinna kui ka Saaremaa külastamine ühe reisi jooksul annab Eestist palju mitmekülgsema pildi.
14: In Tallinn they discover the vibrant capital city, rich in history and architecture, while here in Saaremaa they experience a more relaxed pace of life, local traditions and a wonderfully warm welcome. Together these experiences create a deeper understanding of this beautiful country.
12: Tallinnas tunnetavad kruisireisijad pealinna melu, selle rikast ajalugu ja arhitektuuri, siin Saaremaal palju lõõgastavamat elulaadi, kohalikke tavasid ja väga suurt külalislahkust. Kogumina annavad need parema arusaamise teie kaunist riigist. Kõik see on aga võimalik vaid koostöös sadamate ja kogukondadega, märkis kruisijuht Jack Harrison.
14: Fred Olsen were passionate about bringing our guests closer to destinations like this. And that is only possible through strong partnerships with ports and communities.
12: Lisaks kruisireisijatele oli peole tulnud nii palju saarlasi ja saare külalisi, et sadama parklasse nende sõidukid ei mahtunud ja autoderivi kahel pool teed ulatus ligi poole kilomeetri kaugusele.

0: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat, kust ossid?
1: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nutti lukuga, tip top töö.
2: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika T7 Peetri. Suurim väljapanek Viljandi aken ja uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
1: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa, Inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneriakadeemiat toetab Euroopa Liit.
3: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
4: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
5: Suve parim pakkumine on siin! Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Entsüklopeedia seekordne kuuldepeatükk on pühendatud erakordsele ulmekirjanikule, kelle raamatute põhjal on tehtud tosina jagu teatrilavastusi ning filme. Herbert George Wells kujutas sajandi eest ette olukordi, mis osaliselt juba juhtunud. Näiteks reisid kuule. Suurem osa ta teoste ainestikust pole aga veel tõelisuseks saanud. Õnneks kuulub selliste hulka ka maailmade sõda ning agressiivsete tulnukate invasioon. Enne Eesma saates on juttu sellestki, miks ja millal Wells jänedal käis. Kuulete katkendeid kirjaniku teostest ning muusikat tema raamatute põhjal vändatud filmidest. Saade Herbert George Wellsist on eetris sel laupäeval kohe pärast 3 uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
7: Kuku Raadio.
8: Meretund.
7: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
9: Jätkame meretundi. Saarema sadama 20. aastapäeva tähistamisel oli kohal mitmeid, kes asjaga seotud kauemgi. Ingrid Peresin on Tallinna Sadama ärisuunajuht.
10: Isiklik kogemus ärineb aastast 2003, kus oli Tallinnas aset leidmas kruisiorganisatsiooni Cruise Europe AGM aasta koosolek. Tallinna sadam on siis ka teiste Läänemere sadamate ja sihtkohtadega Cruise Europe liige, see on auväärne organisatsioon kruisinduses ja käis kõva võitlus, et kus siis aasta koosolek läbi viiakse erinevates sihtkohtades. Tallinn nägi palju vaeva ja sai siis selle aasta koosoleku seal tehtud. Ja 2003 siis anti mulle korralduse, et ma pean võtma kruisifirma Fred Olseni marketingi direktori, kes oli hirmus tähtis mees tollal, võtma siis tema kaasa ja siis Saaremaale tulema ja Saarema sadama maha müüma talle. See oli siis olematu sadam tollal.
9: Miks just see firma?
10: Fred Olsen, tema laevad olid sobiliku suurusega ja inimene oli sõbralik. Et tundus selline potentsiaalne klient, kellega võis asju ajada. Mina teda muidugi ei tunnud ja nii me siis tulime teise teid raekotta pidutsema. Meie tulime Nigeliga siis, kes siis oli Fred Olseni turundusjuht siia Saaremaa sadama, ütleme praegusesse asukohta. Siin oli siis endiselt see praegu juba sellise meeneplaadiga kivi, muud mitte midagi ja siin me siis Nigeliga seisime, mina vehkisin käega, et siia tuleb kai. no nii hästi ma vehkisin, et igal juhul puhtalt selle minu müügijutu peale ja ilmselt siis nii palju siis mind usaldati, et Fred Olsen tegi 2 kruiisilaeva külastuse broneeringut Kaile, mida veel ei olnud 2005. aastaks. Meil oli kindel siht, et sadam on valmis 2005, et läks siis nii, et olid meil igasugused rohelised emad ja muud emad, mis pidurdasid nüüd seda sadama ehituse algust, ehk et siis sadam valmis 2006, mitte 2005 nagu pidi ja Fred Olsen pidi siis oma laevakülastused lihtsalt tühistama.
8: Tõi oli sadamale väga mingi komplikatsioone ka?
10: See oli nagu isiklikult tasandil tekis, et ta ütleme, et inimene oli nii seda võrd positiivne, et me saime temaga ka pärast väga-väga suurteks sõpradeks selle äärasmehega siis, aga ütleme, et esimene kord, kui ma teda nägin pärast seda Saarema visiiti ja ütleme seda info jagamist, et sadam õigel ajal valmis ei saa, et see oli siis kruisimessil Miamis, kus ma pidin küll sõna otseses mõttes laua alla vajuma, et mul oli ka väga-väga piinlik ja siis ainus, mis siis Nigel niimoodi põgusalt ütles, et Ingrid, where's the port? Ja ma ütleksin, et ei olnud rohkem mingisuguseid selliseid intsidente või ütleme, et halba kuvandit, et see kuidagi mattus ära.
8: Millised need argumendid oli, millega sadamat laevafirma juhile pidi müüma? Olematud sadamat veel?
10: Tollal olid need argumendid võib-olla ka natukene teissugused, et ka sadamatasudes sai rääkida. Üks asja on muidugi see, et külastati ikkagi ka tollal juba selliseid põhilisi pealinnasid siin Stockholm ja Helsingi ja isegi Visbis väga palju veel ei käidud. Et siis just nimelt, et siuk selliste kultuuriliste vaatamisväärsustega sihtkohtade vahele pikkida selline puhas loodus ja ta oli ikkagi jälle uus sihtkoht, eks sellepärast muidugi ka Fred Olsen selle broneeringu tegi. Kõik tahavad midagi autentset ja midagi uut ja see oli siis tema võimalus kiiresti kohe broneerida, esimene olla, et oma reisijatele siis Saaremaa tutvustada. Ja pluss siis, kuna Saaremaa sadam on samamoodi opereeritud Tallinna sadama poolt nagu Tallinnas olev sadam, et siis me saime tasudega natukene peibutada. No ütleme, et võtsid 2, said natuke odavamalt neid peibutusi ja oli, aga ütleme, et täna see sama tegelikult need peibutused on ta nimetatud, noh, enam muud moodi ei saagi kirjeldada, kui et tahetakse erinevaid asju ja siis vaheldust pakkuda, et kui käiakse suurtes linnades, siis see Saaremaa on selline, kus siis oodatakse, et natukene loodust ja natukene sellised kohvikusistumist ja rahulikult jalutamist. Muidugi jah. See on endiselt kahju, et meil ei ole päris sadama läheduses siin midagi suuri atraktsioone või tegevusi nendele pakkuda, et täna ka on nii palju, kui ma siin reisijatega vesteldes ja laeva veel ei ole jõudnud, aga et mida siis räägitakse reisijate puhul ütlevad, et kõikidele ei jätkunud ekskursioonibusse. Eks ju teada tuntud probleem, aga nüüd ma nägin nagu seda reisijapoolset seda lähenemist, et taheti minna ekskursioonile, aga iseenesest ei saanud, sest busse ei ole. No
8: see on Saaremaal teada tuntud probleemi
10: see paasteid. See kajuks on nii, ja siis, et sinna tagaranda, et sinna võib minna, aga seal ei ole WC, seal ei ole kohvikud, seal ei ole ühesõnaga turisti jaoks, ta ei ole nagu valmis. Aga võid jalutada ja vaadata. Vanemad inimesed mõtlevad, et ei, siis ma sinna ka ei lähe. Ja siis nad jalutavad mööda seda kiviklibu siin 20 meetrit.
8: Kusjuures mina käisin tagarannas ära ja selle tee peal oli päris palju laevalt tulnud inimesi. Ja. Neid oli ikkagi kümneid, kuigi jah, ühtegi kohalikku ma seal ei kohanud.
10: Niimoodi nad on ja samamoodi teisele poole, ütleme, linna poole minnes, et seal metsa vahel, kus ei ole tõesti nagu midagi palju vaadata. Jalgsi käijaid oli, et ma ei ole kindel, kas nad teadsid, kuhu nad lähevad ja kuhu jõuavad, aga paistis, et ilm on ilus ja nautisid.
9: Tallinna sadam on saanud endale nii-öelda ripatseid külge, mida ta ise pole tahtnud. Pean silmast näiteks kas või Pakri neeme sadamat. Mm. Milline oli 20 aastat tagasi see olukord? Kas Tallinna sadam oli huvitatud ise Nina sadama rajamisest?
10: Ma ei ole võib-olla õige inimene vastama, et ma hakkan selliseid kuulujuutu rääkima. Et eks ta, ma mäletan seda, kuidas diskussioon käis, et kuidas ikkagi turistid selline turistidele teenindamiseks mõeldu sadam, et kuidas ta nagu tööle hakkab ja mida siin müüa teel just nimelt siis süvasadamast Kuressaarde. No see mure on ju jäänud tegelikult, et giidid pead olema kiftid, energilised, huvitavad jutte rääkima ja täna ma sain, oli meeldiv kuulda reisjad, et sain ka tagasi, et siin käisin ja esitasin igasuguseid küsimusi, et kiideti giidi, kiideti huvitavaid lugusid, mida kuuldi, pure nature, puhas loodus, ehk et tõtt küll, me lihtsalt ise oleme natuke liiga tagasivõidlikud nendes asjades ja näeme kogu aeg miinuseid.
9: Viktor Kingisepa pea, mis seal tagarannas on, see ilmselt ei ütle turistile mitte midagi.
10: Täna ma ei ole midagi kuulnud, ma arvan, et ta ei ütle ka midagi. Ja. Et eks nad, ütleme, et lugude rääkimisi turistidele võiks olla nagu rohkem. Et, kõik laevafirmad, kruisifirmad ei tee selliseid programme, aga Princess Cruises näiteks tegi, et enne sihtkohta saabumist, no näiteks enne Saaremaale saabumist, inimesed kohalikud läksid laeva, tutvustasid, rääkisid, tegid mingi showd, sai küsimusi esitada siis nendele, et noh, saadud nagu sihtkohta ja siis on sul mingi ülevaade olemas, mis tegelikkuses seal toimub ja mis võimalused on, et see lihtsalt A4 pealt ütleme, laeva poolt jagatud info, et see no, see jääb ikkagi väga tagasivõidlikuks ole, mina aru saan need aastate jooksul.
9: Mis moodi Saarema sadam ja teie tänane töö Tallinna sadamas seotud on?
10: Mina käin ja müün Saaremaad sadama esindajana koos Tallinnaga ja teen ka siis broneeringud, kui tulevad broneeringud laevakülastuste osas. Planeerime siis koos turismifirmaga kõik palju neid busse ja kus siis tuua ja no see on juba sellukene koostöö, see on turismifirma ülesanne, nii et
9: kas klientide või potentsiaalsed klientide küsimused võrreldes 20 aasta tagus ajaga on jäänud samaks?
10: Küsimused Saarema kohta?
9: Üldse teile kui Tallinna sadama esindajale?
10: Põhimõtteliselt küll on ütleme, et viimase aja küsimused hakkanud rohkem ikkagi rõhutama seda, et tahetakse autentsus, tahetakse, et keegi kohalik on, tuleb nagu giidiga koos ja näitab oma elamist ja see tegelikult oli varem ka jooksis läbi, aga mitte võib-olla nii rõhutatud, et praegu on võib-olla seda rohkem. No, turvalisuse osas mitte keegi ei küsinud ei kriisi ajal ega praegu. Kruisifirmade osas, jah, turvalisuse osas keegi nagu ei küsi, aga küll nad vaatavad siis seda turvalisust nii maailmapildis, et kus parajasti tundub, et on rahulik piirkond, siis sinna viiakse laevasid rohkem. Saaremaal on olnud kogu aeg ikkagi suveperioodil laevad. Ja väljaspool kruisihooaega sellest aprilli ja septembrit ikka juba ei ole, sest Tallinnas on just see trend, et on meil muutumas kruisindus aasta ringseks, et tehakse palju jõulukruise ja nüüd lisaks siis on veel sellised oktoobri-novembri külastused ka lisandunud. Järgmine aasta on ka jaanuarisse juba planeeritakse meile ja need on siis konkreetselt nendele laevareiside muudatused, mis on nüüd põhjustatud ebaturvalisusest mujal maailmas. Et tuuakse teistest piirkondadest meile. Alles me olime väga ohtlik nende jaoks, kuigi keegi seda ei öelnud.
9: Ukraina sõja tõttu.
10: Jaa, just. et ja nüüd on siis see, et kõik tuuakse meile muidugi rõõmustame selle üle, meil on rohkem külastusi. Ja
9: Jüri Krišin oli samuti Saarema sadama kavandamisega seotud juba enne, kui ehituseks läks. Asju ajas ta siis Peeter Paluga, varasem tuntud ehitusjuht ja Tallinna sadama endine peadirektor, oli tolla ajal süvasadama projekti juht. Krišin ise aitab tänaseni Saarema sadama tegevust koha peal joones hoida haldusjuhina.
11: Ütleme 22 aastat tagasi lausa mul oma mereagentuur ja siis kui läks lahti juba jutud, et tuleb Saarema sadam, kruisi sadam, aga enne seda ma teenendasin Baltic Star veere. Siin 3 korda nädalas käis laev Baltic Star ja 350 inimest peale. Me võtsime muidu, et tender boatidagi võtsime rahva maha, igane vastiktelagi. See kord, kui ma kuulsin, et tuleb kruisi sadam, mõtlesin, et lähen Peetri juurde, küsin ta käest, et anna mulle materjale, ma lähen uuesti Rootsi, võtan ühendust, seal nagu uus omane keelmine suri ära, et võibolla elavdab uuesti seda liini. No Peeter andes mul unniku materjale ka, see läks siia Rootsi, sellest ei tulnud välja ainult juus pidu oli õhtul. Kuna omanik, Rootsi omanik ütlesid, meil on nüüd hinnad Eestis sama, mis kui nendel, alkohol ja sigaretid, et nad mõtletu käia, et nad käivad hoopis Marihaanis aastast käia. No tulin tagasi niimoodi, me saime Peetri tuttavad, kogu aeg sõitsime seda vahet ka siin. Meil oli hea klappausult ja siis kui juba oli avamine, juba tulemas, Peeter kutsus me enda juurde ja palus, et ma leiaks sadama kapteni siia selle koha peal, no oma tuttavate seast. No ma pöördusin oma koolivendade poole, kes oli kaptenid praamide peale, oma öömehe poole, ka praami kapten. Tegin pakkumise ära, kui nad kuusid, mis tasu on, just ei, jääb ikka ära. Ja siis Peeter ütles, et kuule 8 kuuks, no 2 kuust sai 20 aastat.
12: Kas need ootused, mis olid enne sadama valmimist laeva külastuste arvule, on praegustele vastavad olnud?
11: No tõtt öelda, ma isegi imestan, et nii palju siia käes, sest ikka raske on organiseerida, no ma tegelesin turismik ka, kuna ma võtsin laeva vastu, kruisi laeva, et samas riigis 2 sadamas ära käis, ikka meie turundusnäster ikka suur-suur, aitäh, suur töö, meelitada niimoodi, tavast ikka naljalt ei käi.
12: Mitu päeva aastas te selle sadamaga seotud olete või kõik 365?
11: No, siin ma elan praktiliselt, ma olen üksinde. Ma olen juba üksinde siin, kui ma eksi, olis 14 aastat, jah, tuleb ära. Nüüd sadam oleks korras, vastu võtta laevu, ei oleks mingit probleemi, hiilimiste kotsamehed, no mida iganes. Talvel on kalalaevad, neid on ju väga palju. Ja mõõdan, see talv, mis oli, teised sadamad olid kinni kõik, jääs. Ei pääsenud ju ligi. Siis meie sadam oli avatud ja oli, see ostelegi oligi väga palju laevad, kalalaevad, mille üle mul hea meel. Raske kala ka.
12: Nüüd on 20 aastat sadam toiminud. Valdo Kalm mainis, et midagi on vaja juba muuta või ümber.
11: Midagi on tarvis. No, putitad ikka. Kõik asja laguneb tasapisi. Tuleks maja, ütleme, värvide vahetada mõned lauada vendred, mis meres on ketid roostetavad ja me peame ilmselt ujukail hakkama vahetama juba neid kette. Kuma teist ikka on.
12: Tundub just, kui, et suhteliselt väikest asjad tegelikult, kui sadam on valmis.
11: No, seda muidugi võrreldes sellega. See on meeletu töö, mis siin oli. Ja nii kiiresti tehti valmis. See on aastaga praktiliselt on, on valmis tehtud sadam.
12: Tuli teil nendes võitlustes ka selvitamas käia selle sadama vajalikus? Pean silmas, siin olid ju kohalikud olid vastu, linnukaitsjad olid vastu.
11: No jumal on, et mul pole sellega tegema pistmist olnud. Selle jaoks oli meie juristid ja muud asja puhul. Aga ei, mina, no kuna ma saan, olen sõitnud paljudega siin meremeestek, kes no kalalaevades. Tunnen hästi palju mingit sellist vastuseisu. Mõned üksikud korrad, no seos selle kaubaveoga, et me hakkasime silpuiste kaupa vedama. Võit laast ongi põhiline, mis siit välja läheb, Rootsi läheb.
13: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
0: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat, kust ossid?
1: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nuti lukuga, tip top töö.
2: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika tee 7 Peetri. Suurim väljapanek Viljandi akeni uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
14: Tere! Olen Katariina Maria Kits Reimal. Ootan sind koos Karis, Toomas ja Haaralt Rassiga sel laupäeval 6. juunil kell 12 Nõmmele heategevuskontserdile Lõputu tänulikkus. Toeta väikese kiriku ehitamist ning kuula Aivar Oja ja Einar Laine mõtteid kiriku arhitektuurist. Kohtumiseni Pärnu maantee 397.
5: Suve parim pakkumine on siin! Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
15: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
16: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu

0: Meretund.
1: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
2: Jätkame meretundi juttudega, mis salvestatud Saaremaa sadama 20. aastapäeva tähistamisel. Saaremaa vallavanem Raine Randsaar ja Tagaranna külaseltsi juhatuse liige Andres Tarvis, kes ka külavanema ülesannetes. Tagaranna asub nimelt kohe sadama kõrval.
3: Ma olen poolkohalik Tallinna vahet ja Saaremaa vahet ka veel, aga minu vanaisa ja Põlis küla inimesed, kes siin olid kalurid, nemad ikkagi toetasid seda, et see sadam omal ajal siia tuleks. See oli hea mere käimine koht, siin kõva Lesta meri, aga noh, nüüd on suunitus teine, aga me saame nagu küll enda sadama õnneks nüüd ja see lahenes. Aga igal juhul meil on hea meel, kui küla keskel on suvel rahvas jalutab ja vaatab ja küsib ja soovib midagi, et meil igal hea meel.
4: Mina nüüd valla esindajana ei ole samuti kuulnud midagi sellist, et mis oleks nagu kohalikule vastu. Ma olen taustapoolest ka politseinikene olnud, ma ei ole ka oma varasema tööga seda kuulnud, et see sadam nüüd tekitaks mingisugus kohalikus elanikkonnas mingit vastuseisu, aga mis ma täna nüüd siin ise täna näen, on see, et meile pakutakse võimalust kruiisidega tuua külalisi Saaremaale, eks ju, ja järjest rohkem neid aastast aastasse tuleb. Aga ma tunnen, et siin me ise omavalitsusena peame nüüd nagu küll kõvasti rohkem pingutama, et need väärt turistid, kes meile siia mööda Saaremaad selleks üheks päevaks tulevad, et me suudaksime neid võõrustada sellises vaates, et nad lähevad siit tagasi vau-efektiga, räägivad sellest Saaremaas kui Läänemere pärlist ja läbi selle tuua see Saaremaga nagu oluliselt suuremat pilti. Kui me see võimalus ise ära ei kasuta, mis meile siia nii-öelda 20-aastase sadama karjääri jooksul on kruisilaevadega toodud, no siis see on juba meie väga, eks ju. Partnerid tulevad meile appi, kruisilaevad meile tulevad ja siin on ainult käärgi käised üleskohalikud ja tehke kõik selleks, et siin ainult rohkem inimesi tuleks ja vau-efektiga lakuks.
2: Enne kui ma siia sadamasse tulin, ma käisin ka Tagarannast läbi ja jalutasin seal natukene ringi. Lugesin Tagaranna ajaloo kohta, aga ei lugen praeguse elukohta. Et kui palju siin püsielanike on praegu?
3: Tagarannas on talvel 4-5 talu, suvel on 25 talu. Ehk siis suvesaarlas on ikkagi meil rohkem, aga järjest rohkem nad keevad ka ikkagi sügisel ajal, kevadsel ajal juba, kuna on harjund ja näevad selle ilu ja sellist toimetamist on siin küll ja küll ja suvel on kalapüük, sügisel on, no igal ajaperioodil oma kala. Suvel on lest näiteks, sügisel on lõhe, forell, kevadel räim, et igal ajal oma rahvas siin nagu...
2: Kas keegi on proovinud ka mingisuguse ettevõtlusega tegeleda, et neid laevadega tulevaid turistid jäänindada?
3: Praegust on see põlve otsas, aga tegelikult ega neid kruise siia ma nii väga on, et see aasta on esimest korda, kui...
2: COVID aeg oli vahepeal selle
3: et aga see on see potentsiaal, mis me nagu valla vanem peaksime ära kasutama tegelikult ja endiks täna juba natukene pakuti suveniire ja külma vett nendele, et nad ära seal ei külma rabadust ei saaks ja midagi hakkab toimuma.
2: Mis oli see, mida teie silmas pidasite, kui ütlesite, et tuleb asja tagant tuleta?
4: Kas või seda, et siit sadamast meie uhkesse Kuressaare linna turistide viimine on juba küsimärgi jälle.
2: See on olnud kõik need 20 aastat.
4: Jaa, ma mõtlengi, et hakkame siis nüüd midagi nüüd muutma või toimetama või teeme midagi koos, eks? Et pooled jäävad ju maha siia, eks? Ja see on nüüd juba esimene samm, kui me suudame selle nagu ära lahendada. Et siin oli enne ka juttu, et kõik meie taksot tulid, kõik meie 5 taksot võibolla tuli. Et see on äkki rohkem meie taksasse küll. Aga tegelikult see on koht, kus me saame saare suuremaks teha ja see on koht, kus me saame viia meie kuvandi ägedast kohast maailma.
2: Valdo Kalm, kes on Tallinna sadamat juhtinud üle 10 aasta, leiab, et 20 aasta tagused äriplaanid olid liiga optimistlikud.
5: Need investeeringud olid päris kenakese. Tollal tasuvusaeg oli nii-öelda normi piires, aga joonistati päris suur laevakülastuste arv. Ehk äriplaan taga oli selgelt ülioptimistlik. Aga eks loomulikult seal oli ka poliitilist tellimust tollal. Täna on meil siin ta majandatud väga väikeste kuludega. Siin tõesti on koha peal üks mees, kuna me haldame, ehk laevu sildame Paldiski sadamast, et me teemegi sellist juba kaug haldust, siis oleme suutnud siin kulud väga all hoida ja suuri remonte pole ka veel, kordan veel, vaja teha.

0: noh , sadam on ikkagi infrastruktuuri mõttes uus, 20 aastat ei ole midagi erilist ühele sadamale. Nii et täna ta tuleb endaga ilusasti plussi, sellepärast, et üsna stabiilselt on külastanud siin 10 rohkem kruisilaeva ja seal on siis reisijad, 10 kaubalaeva ja 150 kalalaeva. Need on siin sellised numbrid, mida me teenindame.
1: Kauba ja kalalaevu alguses ei plaanitud siia. Mul on nagu meeles see, et luba anti sadama kasutamiseks ainult reisilaevadele.
0: See võis olla täitsa alguses küll, kuna ma tõesti seda algust ei tea, see oli ju 2006. Mul oli au selle avamisel siin viibida teistel põhjustel. See oli võimas üritus, aga ma ei tea seda, kas oli plaan ka siin kaubaäri teha. Täna me teeme seda siin vähe. Ja noh, seda mahtu lihtsalt ei ole, ikkagi ta on kruisisadam.
1: Sel aastal tuleb meile mitu laeva?
0: Praegu on 11 laeva, mis on väga hea ja stabiile numbera, mis tähtis on. Me ootame see aasta rekordal reiseid. Ehk meil on siis 7000 reise ümber siin korra käinud ja nüüd me ootame isegi suuremat numbrit. See tähendab seda, et kui me vaatame kruisi üldse, miks mul on põhjust öelda, et me tahaks teda jätkuvalt kruisisadamana pidada, sest et kruis globaalselt maailmas teeb väga head trendi, inimesed tahavad kruisida ja selle pinnalt on selgelt näha, et otsitakse ka uusi külastuskohti, Saarema on kindlasti huvitav, ta on midagi nagu teissugus üks tavalisse kruisilinna sõitmine, ehk selles mõttes olen mõõdukalt optimistlik reisijate arvu suhtes ja kruisilaevade väikses kasvus.
1: Aga oma algset investeeringut ta ei ole tasateine?
0: Ei ole tasateine, sest me teda osaliselt kirjutasime maha, et seda mitte. Just.
1: Need näitajad, mida siin mainisite, 126 kruisilaeva külastust, 56 000 kruisituristi, mis on 20 aasta jooksul Saaremaale toodud, see on nüüd statistika, aga sealt tuleb maha võtta veel COVID-i periood. Tänasel päeval olete rahul?
0: Ma olen jah.
1: Siin vallavanemaga oli ka juttu sellest, et vald justkui tunneb ennast natukene süüdlasena, et ei ole suutnud kõiki neid turiste ära teenindada, mis on siia toodud. Ma usun, et seda juttu te olete kuulnud kõigi vallavanemate käest need aastat jooksul.
0: Natuke olen kuulnud ja eks me oleme ise teinud päris palju müügitööd. No me tegelikult ju meelitame neid kruisilaevu siia loomulikult. Ja see on ka kannud vilja, et oleks ka rohkem kohaliku turismi edendust. Aga näiteks tänagi see laev, mis siin sees on, pakub 4 erinevat maapealset tuuri. Mis on minu arust päris hea.
1: Võib-olla pakkus ka rohkem, aga busse ja kiide ei jää.
0: Just, ma tahtsingi öelda, et siin on ka mõned tehnilised küsimused. Et me saaksime turunduslikult ilmselt koos Saaremaa turundajatega ära teha, aga busse ei jätku. Ja eriti praegu, kus on see suur kruisel siin, mandril ka bussi ei ole, on kooli ekskursioonid, nii et see on üksed huvitavad tehnilised küsimused. Ja bussid ja kiidid on üks tõsine teema.
1: Millega te plaanite Saarema sadamat edasi arendada?
0: Väga suuri plaane ei ole, aga läbirääkimised käivad ühe äriprojekti osas, mis on suhteliselt väike äri, et me tõesti nagu kaubaäri liiga palju siin ei näe. Ja teine on siis selline merepäästekeskus ja koolituskeskus Saarema tsentraalne, mis ma arvan on hea mõte. Siin on ideaalsed olud, siin on niisugune hea sisebassein, kus teha harjutusi ja edasi, aga kas see sünnib, seda on natukene vara öelda, läbirääkimised käivad.
1: Nii et sadama poolt oleks siin see hoone kasutamiseks pakkuda, saab koolitusi korraldada plus bassein pakkuda.
0: Jah, aga seal on ikkagi plaanis ka mingi muu hoone juurde ehitada, mingi hoidla, nii et see nõuab investeeringuid. Ja nüüd ongi ekstra raha küsimuseks taandub. Meie poolt on sellele väga roheline tee. Meile meeldiks, kui siia selline merepäästekeskus ehk koolituskeskus tuleks.
1: Kas see merepäästekeskus oleks ainult koolituskeskus või reaalselt ka siit oleks näiteks
0: reageerimine? Ja. Me saame aru nii, eks ole, et mudel on nii, et ta peab ju olema
1: mööda. Palju ümbruskonnas elanike on, kes seda võiks nii-öelda üleval pidada?
0: Ma arvan, et sellega saavad hakkama. Seda nad on öelnud. Ja Saar peab olema ju eri kohtades laiali, aga siin oleks siis üks reageerimiskeskus ja põhiliselt siis niisugune arenduskoolituskeskus. Idee on iseenesest hea sobiks siia sadamas.
1: Tänases meretunnis kõnelesid Tallinna sadama juhatuse esimees Valdo Kalm, Saaremaa vallavanem Rainer Antsaar, Tagaranna külaseltsi juhatuse liige Andres Tarvis, Saaremaa sadama haldusjuht Jüri Kriissin, Tallinna sadama ärisuunajuht Ingrid Peresin, laevafirma Red Olsen Cruise Lines kruisijuht Jack Harrison ja Mustjala teenuskeskuse juht Kalle Kolter. Saate seadis kokku Vallo Kelmsaar. Järgmine Meretund on Kuku Raadios eetris nagu ikka nädala pärast. Kuulmiseni!

0: Meretund.
1: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
2: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täistundi särtsaka elektriautoga top-autost.
1: Tere hommikust, kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina korraldas öösel Venemaale ulatusliku droonirünnaku, tabades muu hulgas ka Kroonlinna mereväebaasi, vahendab ERR. Kohalikud elanikud teatasid suitsupilvede tõusmisest Kronstadt mereväe tehase piirkonnas. Tegemist on Vene mereväe laevatehasega, mis asub ligikaudu 30 kilomeetri kaugusel Peterborist. Väljaanne Astra teatas, et rünnaku sihtmärgiks võisid olla mereväe kadetikorpus, Peterhofi naftabaas ning Lomonossovis asuv mere termotehnika teadusinstituut. Ukraina ja Venema telegrami kanalid avaldavad kaadreid, millel on näha suitsu tõusmas mitme piirkonna kohal Peterboris. Peterbori linnapea kutsus linnaelanike üles püsima oma kodudes ja mitte õue minema ning hoiatas, et linnas on võimalikud mobiilse interneti katkestused. Krasnodari oblastis asuva Ust-Labinski linna administratsioon kinnitas, et Ukraina droonirünnak põhjustas seal asuvas naftahoidlas tulekahju. Poltova naftahoidla territooriumilt alguse saanud tulekahju hõlmab umbes 5000 ruutmeetri suurust ala. Naftahoidla põlengust teatasid varem mitmed telegrami videod, mis näitasid naftahoidla kohal suurt suitsusammast. Ukraina droonid suleti ka Peterburi, Pulkova, Sotšim, Jaroslavi, Nižni Novgorodi ja Pivka lennujaam. Ukraina õhuväeteatel alustas Vene sõjavägi aga eile õhtul juba mitme Ukraina piirkonna ründamist Shahed lahingdroonidega. Droonides teatati Harkivi, Sumõ ja Odessa oblastis, Hersoni oblastis ühes külas sai inimene Vene droonirünnakus ka surma. USA üksused ründasid Iraani rannikul asuvaid radariseadmeid. Iraani riigimeedia teatel vastas Iraan rünnakutega USA baasidele Pärsia lahes. Tegemist on järjekordse pingete teravnemisega, mis ohustab Lähis-Ida relvarahu. USA keskväejuhatus teatas avalduses, et USA üksused tulistasid alla 4 Hormuzi väina suunas lennutatud Iraani ühesuunalist ründedrooni ning ründasid seejärel Iraani rannikuvalve radariseadmeid Koruki linna ja Hešami saarel. Väejuhatuse teatel kujutasid droonid otsest ohtu mereliiklusele. Kagu-Soomes kehtestati täna ajutine lennupiiranguala. Piiranguala asub merel Kotka ja Hamina lähistel. Tegemist on valmisoleku tõhustamise meetmega, mis on seotud Ukrainas peetava kaitsesõjaga. Ning Soome piirivalveamet teatas ka, et katsetas Läänemerel uut tüüpi seiresüsteemi, millega on võimalik tuvastada veealuste kaablitele lähenevat ohtu või riski. Meetod põhineb hajutatud akustilisel seirel ehk TAS-tehnoloogial, mille puhul valguskaabel tuvastab ja mõõdab merepõhja ebatavalisi vibratsioone. Selle abil on võimalik tuvastada näiteks ankrut lohistava laeva lähenemist. Keskkonnaamet on valmis saanud võõrnälkjate ohjeldamise kava, milles kutsub ka omavalitsusi üles tegelema nii teavitustöö kui tõrjega. Tallinna Pirita linnaosa kulutab teeteo tõrjeks sel kevadel 20 000 eurot. Keskkonnaameti teoleiukohtade kaart näitab, et kõige rohkem on neid leitud Harjumaal, aga pääsenud ei ole ka teised Eesti piirkonnad. Heimtali muuseumi Heinamaale pannakse täna püsti ligi 60 hernehirmutist, ehk avatakse suvine näitus, mida huvilised saavad augusti lõpuni täiendada. Kevadel kuulutasid Heimtali muuseumi Anu Raud välja hernehirmutiste konkursi esimese vooru võistlustööd, ehivad tänasest muuseumi esist Heinamaad. Hernehirmutiste autoriks on näiteks sõpruskonnad, lapsed koos vanemate ja vanavanematega, kooliõpilased ja ka mulgi keele ring.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksed lukud.ee
1: Ilma pilves selgimistega, mitmel pool sajab täna vihma, võib olla ka äikest, tuul pöördub edelasse ja läände puhudes 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojam päeval 15-24 graadi. Hetkel Tallinnas soojagraade 17, Tartus 19 ja Pärnus 18.
2: oled mõelnud elektriautole? Pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega. Top Auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti. Saadutavaks Hyundai, Cupra, KGM, Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvis, 9. juunil Tartus, 10. juunil Viljandis, 11. juunil Pärnus, 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rokas. Täpsemalt mudelivalikust topauto.ee.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
6: Sel pühapäeval kell 12 kohtuvad Kuku eetris Anvar Samost ja Rein Lang tunniks ajaks. Ja ka järgmisel pühapäeval kell 12 ja järgmisel Samost ja Lang.
7: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testipäeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
8: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.

0: Neeme Raud siin.
1: Tere! Laupäeva hommikune mõnus rahulik fluidum üle kogu Eesti. Ilm on niiske, tundub, et kisub kohe vihmale. Rohelist ja rohelust on aga palju. Ilmateade ei luba küll suurt suvesooja, aga ilm on ju soe. Põhjamaine varasuvi, nagu me seda armastame, ja loodetavasti ei pea keegi täna kusagile kiirustama. Umbes samalaadses hommikus ärkasin täpselt nädala eest, pilvine niiske umbes 20 kraadi, aga väga värske. Ma olin täpselt teisel pool maakera, uus meremaal. Lõunapoolkeral on algamas talv, mille algus on nagu meie suve algus selgub. Tänases saate siirdumegi kohe helis sinna meie jaoks maailma kukla poolele, riiki, mille sümbol lind on kiivi, lind, kes ei lenda, kus kiivi on armastatud puuvili ja kus nad ise end ka kiivideks armastavad kutsuda. Ja muusikas on täna hea võimalus mängida ja kuulata siin Eesti hommikus muusikat, mille valmimisel uus meremaalased on osalised.

Crowded House ansambel loodi küll 85. aastal Austraalias Melbourne'is, aga uusmeremaalased peavad seda ka omaks, kuna asutaja liige on üks neist, Neil Finn. Nädala eest, kui seal pool maakera olin, selles riigis, mida üsna mitmel korral tabasin end Soomega võrdlemast, rahva arvult on kaks maad üsna sarnased, Soome küll pisut suurem, nagu ka territooriumilt, aga kui seal see suurimas linnas Aucklandi hotellis, seal kardinad ees hommikul lükkasin, oligi mul esmalt tunne, nagu oleksin sattunud tõesti kusagile Põhjamaale Soome. Maaliline sadam valgete jahtidega mu ees taamal küll allinna pilvelõhkujad, aga õhus ja sel klantspildil oli samasugune põhjamaine värskus, puhtus ja korrastatus. Huvitav mõte siin meie poolt vaadates maailma ühes kõige kaugemas nurgas, kuhu tõesti annab lennata, et seal on midagi põhjamaist. Aga lennata tuli palju, esmalt 11 tundi Tais ja siis veel 10 tundi Austraalia, ja siis veel 3 tundi Aucklandi. Kuid selles lõunas, kuhu maailmast sõidetakse ka selleks, et vaadata ära kuulsa käebiku filmi võttekohad ja paigad, seal maailma kukla poolel oli jah minu jaoks kummaliselt mingi annus tuttavliku põhjamaad. See oli esimene pilt, mille sealt oma mõtetesse tallele panin.

ja siis sellest põhjamaisena tunduvast Aucklandist pooletunnine laevareis Waiheke saarele ja korraga on Põhjamaa asendunud väga rikkaliku loodusega. Ja kujutage siia piltpostkaardi juurde ette madalal saarekohal olevaid valgeid rünkpilvi, päike paistab, palmid ja kõik ere roheline. No mõni üksik auto sõidab ka kuskilt mööda. Seda ei taha siin väita, et tegemist oleks täiesti metsiku looduse keskele sattumisega. Pigem näib see kõik siin suhteliselt hooldatud. Matkarajad on väga ilusti siin loodusesse rajatud, puutrepid, puuastmed. Just seda, et loodus tuleb hoida, rõhutatakse siin Uus-Meremaal praktiliselt esimesest hetkest, kui siia saabusin. Passikontroll oli kiire, aga pikem oli see biokontroll, kui taheti veenduda, et ei ole käinud kuskil farmis või vabas looduses enne siia saabumist. Ja lõpuks nuusutas koti üle väike koer, kes otsustas, et mul ei ole mingit söögikraami kaasas, mida siia tuua ei tohi. No siin ringi jalutades tõesti tunne ongi see, et just seda tulingi siia Eestist nii kaugele otsima. Seda looduse lopsakust ja ikkagi rahu, mis siin valitseb. Õnneks praegu on ka turiste vähe, nii et saab siin matkaradadel tunda end kohati päris üksinda keset seda rohelust. No, sellised mõtted siin Uus-Meremaa ühel saarel jalutades.

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: Tere! Olen Katariina Maria Kits-Reimal. Ootan sind koos Karis, Toomas ja Haaralt Rassiga sel laupäeval 6. juunil kell 12 Nõmmele heategevuskontserdile Lõputu tänulikkus. Toeta väikese kiriku ehitamist ning kuula Aivar Oja ja Einar Laigna mõtteid kiriku arhitektuurist. Kohtumiseni Pärnu maantee 397.
2: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele.
3: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
5: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
6: Kuku Raadio.
7: Laupäeva hommikune raadioreis. Neeme Raud siin.
8: Järgmine vestlus on väga maalilises kohas. Ma istun praegu siin koos juba 20 aastat Uus-Meremaal elanud Kadri Crosslandiga Aucklandi sadamas.
9: Jah, oleme.
8: Siin on pilvelõhkujad taustal, meri. Ma saabusin siia Uus-Meremaale ja Aucklandisse öösel. Ei saanud eriti ringi vaadata ja hommikul, kui ma hotelli kardina lahti lükkasin, tundus, et ma olen kuskile Põhjamaale sattunud. Kas Norrasse või Taani, kuidagi väga koduselt põhjamaine tundus see kõik siin.
9: On, meil on väga ilus Aucklandi kesklinnas ja siin on viimasel ajal palju arendatud ja et inimsõbralikumaks teha kesklinna.
8: Ja siis sattusin kohe, istusin siit praami peale, sõitsin saarele, mis meenutas mulle hoopis Lõuna-Kaliforniat, kus oli troopiline loodus, luksuslikud elamised, vaihike saar. See oli nagu hoopis teissugune, et siin oli Põhjamaa ja seal oli korraga Kalifornia, nii et väga palju erinevaid palgeid Uus-Meremaal.
9: On küll väga erinevad palged. Lõunasaar ja Põhjasaar on väga erinevad ja noh, pindala on suur juba Uus-Meremaal, et selle tõttu.
8: Öelge, kas Uus-Meremaa on siis koht maailmas praegu, kuhu muu maailma probleemides põgenetakse. Korraga hakati rääkima Ameerikas, et kui kuskile rajada omale varjupaik, siis Uus-Meremaale. Aga korraga just Silicon Valley's miljardärid hakkasid rääkima, et Uus-Meremaa on see koht, kuhu põgeneda. On siin tunda, et siia siis põgenetakse?
9: No tunda on küll, kui kõik need tänapäeva sündmused toimuvad, siis on tunda küll, et me oleme nagu natuke eemal ja siin on nagu rahulikum ja meid see mõjutab veidikene vähem. Ja selline tunne on küll. Ja kuulda on olnud, et on tõesti ameeriklasi siia elama tulnud.
8: Kui kaua teie olete siin elanud?
9: Mina olen vahelduva eduga 20 aastat umbes. Ma olen vahepeal Eestis elanud ka, aga 20 umbes. Mina kohtasin oma abikaasa Arvit Eestis 99. aastal.
8: Ja Arvi siis väliseestlane?
9: Ta on jah nii-öelda, kuigi ma proovin seda sõna mitte kasutada väliseestlane, sest see on selline väga sildistav sõna. Aga jah, väliseestlane, kuigi ta on sündinud Uus-Meremaal ja kasvanud siin ülesse, aga tema ema oli siis algselt pärit Eestist. Ja siis me elasime Eestis mõned aastad, pidasime talu, pidasime lambaid. Ja siis, no ikka üsna raske oli sajandi alguses seal elada, et maal ja põllumajandus oli nii nagu ta oli ja siis me kolisime siia.
8: No siin oleks võinud ka kohe farmi minna elama ja lambad ja kõik samamoodi.
9: Siin ei ole see nii lihtne, see on väga kallis, on põllu, kuna see on põllumajandusriik, siin üldiselt ikkagi pead pärima talu või siis, no on teisi teid ka, aga siin ei ole see nii lihtne ja minul ei ole põllumajandusliku nagu tausta ka, kui nii öelda.
8: Et asusite elama Aucklandi?
9: Asusime elama Aucklandis.
8: See on Uus-Meremaa suurim linn.
9: Ja, Uus-Meremaa suurim linn, kuigi Arvi käis koolis Christchurchis, hoopiski Lõunasaare suurimas linnas, aga temale meeldib Auckland, kuna Auckland on rohkem suuke multikultuursem ja Christchurch on suukene natukene rohkem konservatiivsem.
8: Millega te siin tegelete?
9: Meil on Arviga nüüd oma väike ehitusfirma ja siis me ehitame ja remondime maju. Meil on sellised väiksed projektid, et me saaksime kahekesi koostööd teha. Ja Arvile meeldib just, et tal ei meeldi kontoritöö, kuigi ta on seda ka elu jooksul teinud.
8: No ehitusturg, mulle täna just räägiti, et see on üks turg, mis on väga kuum turg siin. Eluasemeid on vaja, väga vaja, sest eluasemed on kallid ja neist on puudus.
9: On küll jah, kuum turg ja siin hinnad tõusevad. Ja...
8: Hinnad on päris müstilised kohati.
9: On jah, päris müstilised ja siin ei ole maksustatud see, kui sa eluaseme pealt teenid, mis on vist üks väheseid kohti maailmas. See on maksustatud, kui sa teed seda ärina, aga kui sa ise müüd oma kortereid ja teenid tulu, see on capital gain tax, et siin seda veel ei ole.
8: No Eestis ka ei ole, kui sa oled elanud oma korteris sees mõne aasta, siis võid seda ka tulumaks vabalt müüa.
9: No võib-olla ei ole kursis. Ja, aga turg on kuum ja elukohti on vaja ja inimesi tuleb muudku juurde. Ja.
8: Mis see kuum turg siis tähendab? Mis need elamispinnad siin maksavad?
9: Väga erinevad hinnad on.
8: No räägitakse miljonist. Miljonist Uus-Meremaa dollarist, mis on siis 500 Ameerika dollarit, 500 eurot umbes.
9: Nii, sellest ma arvan, saab mingi väikesema korteri Aucklandis, aga maja kindlasti mitte, ma arvan. Aga muidugi siin on ka erinevad linnajaod, erinevate hindadega. Lõuna-Aucklandis on odavam ja siin nii-öelda vanad rajoonid, mis on hästi kesklinna lähedal, need on kindlasti palju kallimad ja merevaatega ja majad.
8: Tähendab, et sissetulekud pead ka kõrged olema inimestel, kui kinnisvaraturg nii kallis on?
9: Ma ei oska nüüd võrrelda. Mina ei ole nii palju reisinud, ei ole kursis, aga ma ei ütleks, et nad on nii kõrged. No meie võrdleme ennast, nagu eestlased võrdlevad Soomega, uusmeremaalased võrdlevad ennast austraallastega ja austraallastega võrreldes sissetulekud on ikkagi tunduvalt väiksemad. Et see riik ei ole nii jõukas kui Austraalia on, et maavarasid ei kaevandata või ei olegi nii palju ja sissetulekud on kindlasti väiksemad.
8: Üks valdkond, mis Uus-Meremaale kindlasti sisse toob, on turism ja just eriti viimastel aastatel pärast Kääviku filmi, mis toob siia väga palju ameeriklasi, kes tulevad ainult Kääviku linna vaatama.
9: Vot nüüd kõik minestavad, mina ei ole Käävikut näinud, aga jah, minu õde on siin käinud ja on käinud seal Kääviku kohas vaatamas ja kindlasti väga palju turiste käib seda vaatamas ja väga palju turiste käib meil näiteks Jaapanist, Aasiast, kes käivad Lõunasaarel enamasti. See kuidagi see Queenstown ja selle ümbrus, see on kõige suurem turismikeskus ja see on kõvasti kasvanud. Seal on veel suuremad probleemid elukoha leidmisega ja näiteks kui on seal töötajad, nendel on väga suur probleem, et kuidas leida endale elamist hooajatöölistel.
8: Olete korduvalt öelnud, et on Lõunasaar ja Põhjasaar. Siin tuleb kõike muidugi vaadata peegelpildis, sest et külmem osa Uus-Meremaast on Lõunasaare lõunatipp ja siin põhjapool on soojem.
9: No enamus inimesi ikkagi elab praegu Põhjasaarel, kuigi Lõunasaare rahvastik on kasvanud viimase ajal kõvasti peale Christchurchi maavärinat. On Christchurch uuesti ümber ehitatud, siin on väga palju juurde kolinud inimesi. Aga maastik ja loodus on erinevad. Siin on ikkagi Põhjasaarel on soojem. Loodus on kuidagi natukene troopilisem, kuigi noh, nii sooja siin ikkagi ei ole, aga Lõunasaarel on nagu rohkem, seal on sügi, seal on ikkagi 4 aasta aega võimalik läbi elada, aastaajad nagu rohkem näha ja no seal on väga ilusad mäestikud, väga-väga ilus loodus on seal, kui noh, et sinna soovitaks kindlasti minna.
8: Mulle just räägiti, jah, et kuna ma olen siin 3 päeva ainult Põhjasaarel, et kui loodusturismi tulla tegema siia, siis kindlasti Lõunasaarel, et see on me metsik ja seal on rohkem avastada just looduses.
9: Öeldakse nii ja kuigi minule endale meeldib Põhjasaar väga. No see on ikkagi minu kodu ja meil on suvila põhjapool veel 4-5 tundi Aucklandist veel põhjapoole.
8: Mis tähendab, et veel soojemas kohas?
9: Jaa, seal on veel soojem ja mulle on see väga südame lähedane. Seal on väga ilusaid kohti ka, aga turistidele kuidagi meeldib Lõunasaar rohkem kindlasti. Aga kuna see on nii suur riik ja siin on nii palju ilusaid kohti, ilusaid randu näha.
8: Kui tahta nüüd sõita läbi kogu riigi, kui kaua see võtab? Hakata autoga sõitma, ütleme põhjatipust lõunatipu või vastupidi, vahepeal saab siis praami võtta ilmselt?
9: Jah, vahepeal peab praami võtma. Praamiga on meil ka probleem, et kui seda planeerida, siis kindlasti praam oli vahepeal katki.
8: Ja
9: siis...
8: Üks praam on sõinult?
9: Ja nüüd on ainult üks praam, et oli väga raske piletit saada. See ikka võtab tunde. Ma arvan, juba Põhjasaare tipust sõita on 12 tundi, ma arvan. Ja siis Lõunasaar on ju veel suurem. Et ma ei ole niimoodi sõitnud, aga väga kaua aega võtab.
8: Saab pika loodusreisi teha siin ja looduses on siin tõesti väga palju erinevat avastada. Praegu on ka siin Põhjasaarel ikkagi sügis, puud on väga värvilised, kui siin täna ringi sõitsime, et sel aastal saan nautida sellist sügis nostalgiat kaks korda.
9: Jah, on küll, ilus on siin ka ja no need puud, mis on eks ju siis värvilised, need on enamus nii-öelda sisse toodud puud, et mis on Uusmerema siitpärit puud, need on enamus igihaljad, eks ju, aga jah, on jah sügis meil praegu. Meil nüüd on hakatud viimasel võibolla 5 aastal või nii on hakatud tähistama pööripäeva. See on uus asi, see nagu Maori kalendri järgi, siis Matariiki on just nagu Eesti jaanipäeva aeg on talvine pööripäev. Aga seda on alles iljuti hakatud tähistama ja nüüd on riiklik püha ka selle ajal.
8: Kui palju siin Maori kultuuri näeb ja kohtab, kui vaadata kirju linnapildis tervitust Kiora? Ja, mis on siis see traditsioon ja tervitus, mida siin kõik ütlevad, see on maori keelest, et maori keel on nähtav ja tuntav siin.
9: On, aga see on ka üsna hiljutine asi, et maori keelt rohkem, no riigi keel on ta ikkagi. Ja seda püütakse inimestele õpetada, püütakse rohkem kasutada, meil on maori keele nädal, aga no peab meeles pidama, et paljud uusmeremaalased räägivad ju ainult inglise keelt. Ja siis on natuke on sellist vastuolu sellega, et proovida neile tutvustada seda maori keelt, aga see on väga populaarne praegu, näiteks on maori keele kursusele ennast saada.
8: Olete mõelnud?
9: Olen mõelnud, jah.
8: Kuidas maori keel kõlab? Kiora on see tervitus, aga veel...
9: Mina ei oska maori keelt, aga mul abikaas on tegelikult maori kultuuri õppinud ülikoolis võtnud. Aga ta on no ikkagi natukene eesti keele, ta on foneetiline, eks ju, hääldus. No mõned tähed on teistmoodi, et kaksis VH on F nagu ja...
8: No öelge mõned sõnad, tuleb midagi äkki pähem?
9: Ei tule.
8: Okei, okay, selge, ei hakka pressima. Nii, et see maori kultuuri tõus on toimunud viimastel aastatel?
9: Võibolla 15 aasta jooksul, aga ikkagi järjest rohkem püütakse seda. Nüüd on näiteks on tõstatatud küsimus, et võiks tänava nimed olla maori keeles. Praegu ei ole, aga ikkagi ja paljud ju ametiasutused on maori keelne. Et see on väga tore ja kohanimed on ka ju palju maori keelseid.
8: Kui palju siin seda vana head Inglismaad on?
9: Ma ei tea, ikkagi on. No näiteks kui kuninganna ju suri, siis ikka paljud inimesed olid väga, väga kurvad sellest. Ja see inglise kultuur on ikka suhteliselt suur ja no köögis on ju see inglise toidud on ikkagi väga tähtsal kohal.
8: Meat pie, öeldi, et see on väga oluline. Mince pie.
9: Mince pie, see on mille, no uusmeremalased arvavad, et see nende, no nemad on selle poolest kuulsad lausa. Lambalihane ja aga süüakse väga palju ka loomaliha.
8: Me räägime seda juttu ühel maiku viimastest päevadest. Esimesel juunil on teil kuningapäev. Jälle märk sellest, et inglise kombestik on olemas.
9: Jah, on kuningapäev. No ennes oli kuninganna, kutsutakse Queen's Birthday, nüüd on ta King's Birthday, mis tegelikult oli minu arust kuninganna opis, millal ta kuningannaks sai selle tähistamise päev. Aga jah, meil on riikliku pühi ikka on üsna palju nii-öelda vabu päevi ja mis on uusmeremal hea, et enamus neid on esmaspäeva peale toodud, et siis inimesed saavad ära minna. Siin on hästi kultuur see, et sa lähed suvilasse või mereäärde või telkima kuskile, et inimesed tahavad nädalavahetusel linnast välja minna, eriti kui on see üks vabapäev lisaks.
8: Ma tean, et teie lähete ka.
9: Jah.
8: Olete jõukal järjel. või on see siin normaalne, et inimestel on teine kodu ka? Eestis on paljudel suvilad, Eestis kuidagi ei tajuta seda, et mujal maailmas vaadatakse seda kui ülimat luksus.
9: No arvan, et see on ikkagi luksus. Meil on ka, no 20 aastat tagasi me ei osanud unistadagi sellest. See on meil viimased 5 aastat olnud ja me tihti peale no, mõtleme, et meil ikka on vedanud. Et ja, see on ikkagi luksus, aga meile väga meeldib mere äärde minna. Ja...
8: Ookeani äärde.
9: Ookeani äärde.
8: See on ikka veel võimsam.
9: Ja, veel võimsam. Ja just, et seal põhja pool on soojem.
8: Ujuda ka ookeanis saab?
9: Ikka saab. Kuna see on avameri, siis ta on ikkagi suhteliselt jaha. Just viimastel aastatel on ookeani, on vesi olnud palju soojem kui eelnevatel aastatel. Et see kliima sooje tõttu tundub, et on palju soojem.
8: Mis see on? Eestlase jaoks kindlasti väga soojem.
9: No suvel on ikka 20 ja lausa vist isegi 21 võibolla, mis no, tõesti ennem ei olnud. Lõunasaarel muidugi palju külmem. Seal on võibolla 15 või 17 suvel ka. Ja muidugi no, ikka on, meil on hoovused ja lained ja vesi on väga soolane ka.
8: No maailma praegused sõjad on teist siit eemal. Mis on suurimad hirmud siin? On need mingid looduskatastroofide hirmud või riigi majanduse probleemid? Mis siin on need peamised tulipunktid?
9: Uus-Meremaal on, nagu igal pool maailmas praegu, on ikka see elukalliduse tõus. See on põhiasi, mis on praegu. Ja siis see noh, kütusekriis, mis meil praegu on. Et kütusehinnad on tõusnud Uus-Meremaa, kuna siin on vahemad pikad, inimesed sõltuvad väga oma autodest. Ühistransport on suhteliselt. No, ei ole nii arenenud nagu Euroopas ja no, ei olegi võimalik, kuna asustus on ikkagi hõre suhteliselt, et see elukallidus, see on kõige suurem probleem praegu, ma arvan, kõige suurem mure inimestel.
8: Aga mingit rünnakut teiste riikide poolt sinna kardeta?
9: No hetkel ei kardeta, aga no siin vahepeal oli, kardetaks Hiina ju proovib Vaikse ookeani seal Samoas ja seal nagu suhteid luua ja oma sõjaväebaasi sinna luua, et no seda ikkagi, selle loitakse kõvasti silma peal, seda kardetakse ja no Oaklandis ju kardetakse, ma just käisin paar nädalat tagasi Oaklandi muusiumis ja siis see tuletus mulle meelde, et siin ju kardetakse vulkaanipurset Oaklandis, et ei öelda, et kas see tuleb või see, millal see tuleb. Ja.
8: See on vulkaaniline ala siin, need vulkaane täna Kiid rääkis, kui ringi sõitseme, on siin palju.
9: Jah, väga palju on Oaklandis vulkaane.
8: Aga merelt lähtuvad ohud, taifuunid, tormid?
9: Ei ole siin eriti olnud. 3 aastat tagasi oli meil selline suurem ja idarannikul oli, kus tõesti inimese hukkus ka, aga see on ikkagi väga haruldane, taifuune ei ole olnud.
8: Kui palju siin eestlasi on?
9: Ei tea, aga liiga vähe, mina ütleksin selle kohta. Et...
8: Mis siis on vähe? 10, 20, 100?
9: No mina olen proovinud tekitada siin Oaklandis sellist väikest Eesti kogukonda. Ja no meil on sellised aktiivseid inimesi, kes koos käivad võibolla 20 Oaklandis, aga kindlasti on ju palju selliseid, kes käivad working holiday viisaga ja kes on lühemat aega siin. Ja noh, Lõunasaarel muidugi ka.
8: Et siia saab tulla nii nagu Austraaliassegi noorena tööle?
9: Tundub, et nii tullakse ja tundub, et paljud vist ka käivad Austraalias ja siis nad tulevad siia ja siis noh, mitmed on jäänud ka.
8: Kas siia on kerge tulla, kui kellegil tekib mõte, et kolin Uus-Meremaale? On see täiesti pöörane mõte?
9: No jälle minul ei ole võrdlusmomenti, eks ju, aga ma noh, ikkagi olen ju hoidnud silma peal, et siin on viisa, tööviisaga saab tulla ja siis kui töökoht juba olemas on, kindlasti on see mõeldav ja siin on valitsus on paika pannud, et mis ameteid meil vaja on, kui sul on selline amet, eriti kui sa oled õpetaja või politseinik või meditsiiniõde või arst, siis ma arvan, et see suhteliselt lihtne, sest nendest on meil väga suur puudus ja need, keda me ise koolitame, need lähevad ju Austraaliasse. Suurema palga peale. Paljud noored lähevad ikkagi Inglismaale, kuna nad saavad 3 aastat ilma viisata olla. See on nagu see, mida paljud noored teevad, et maailma näha. Aga nii palju, kui ma olen kuulnud, ikkagi paljud tulevad tagasi. Aga Austraaliasse läheb väga palju. Ja.
8: Austraalia teie lähim naaber siin. Tegelikult ka päris kaugel 3 tundi lennata siit Sydneysse.
9: Jah, 3 tundi minimaalselt, eks ju. Ja tundub nagu lähedal, aga samas on ta kaugel.
8: Kuidas sellega hakkama saate, et Eesti nii kaugel on? Või olete nii ära harjunud, et Eesti on... No neid ajatsoone on juba raske lugeda, kui kaugel ta on 9 ajatsooni eemal.
9: Ikka igakord ma mõtlen, et enam kaugemale minna ei saanud. Et, no muidugi kahju, et oleme nii kaugel, aga... Meie pere on proovinud ikkagi hästi tihedat sidet hoida Eestiga ja me käime enamustel aastatel Eestis. Ma alati mõtlen, et see on nii pikk ja see on nii väsitav ja nüüd veel eriti, nüüd on ju veel pikem, kuna ei saa üle Venema lennukid sõita, peab minema kas ülevalt ringiga või alt, et aga muud moodi ei saa ja siis peab tegema. Ja.
8: Mis teid hoiab siin? Pere, töö, aga mis veel on selle uus Merema maagia? Teeks.
9: Mind hoiab jah kindlasti pere ja töö, aga maagia on, tõesti on see kliima, on siin ju väga palju malbem või kuidas öelda, et palju
8: malbem, väga ilus.
9: Ja malbem kui Eestis ja no elustiil just on see, et no ikkagi aasta läbi saad väljas olla, näiteks mina mängin, ma ütlen alati, et ma ei mängi tennist, vaid ma toksin tennist, et aasta aega saab ju mängida väljas, et no vast arva kui vihma sajab ja inimesed on siin ikkagi väga väga sõbralikud.
8: Ja sõbralikus torkab kohe silma, tõesti. Sõbralikust on palju, teine, mis silma torkab, on sportlikus.
9: Jah, on küll. Ja on ju kergem teha ka siin, et kuna kliima on nii palju parem, on sporti kergem teha ja tõesti väga sõbralikud ja vastutulekud abivalmid inimesed, ma võiks öelda.
8: Ma ilmselt tuleb siia riiki tagasi tulla, sest need päevad, mis ma siin olen olnud, on olnud väga, väga võluvad ja siin meie ümber seda ilu vaadates, eile just sõnastasingi, et siin on lihtsalt kohati hingematev ilu, eriti selle saare peal, kus ma käisin.
9: Jah, on küll. Ilu on siin hästi palju ja väga ilus. Muidugi Eestis on ka väga ilus, kui ma lähen, aga siin on tõesti. Seda on palju ja seda on kerge näha, kuna no, seda on nagu igal pool. Ja saab just, et jah, saab saare peale sõita ja siin samas Oaklandi lähedal on saar, kus on väga palju linde näha, kus on selline looduskaitseala. Ja siis seal Waihikil, eks ju, saab veiniistandusi näha ja Rotorues on need muda ja kõik need keisrid, et noh, ikkagi suhteliselt lähestiku saab väga palju asju ära näha.
8: Kadri Crossland, aitäh selle intervjuest ja ilusat pikka kuningapäeva nädala vahetust teile siin ja muidugi head talve algust ka.
9: Ja aitäh teile ka.

0: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja , tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri . Coolbet , üllatusteks valmis .
1: sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi , teed või kakaod . kohtume Alexelas .
2: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused . Ohtumõisa teatri

0: Kukus. Neeme Raud siin.
1: Uus-Meremaa saartelt tuleme juttudega nüüd kohe Eestisse, meie saarele Hiiumaale, kus sel nädalavahetusel on kirjandusfestival 5. korda juba. Seal osalevad ka Doris Kareva ja Jaan Tootsen, kellega kohe hakkan ööülikooli sarjas ilmunud Doris Kareva raamatust rääkima. Aga Uus-Meremaa juttudele punktiks veel mõte sealse ajalehe New Zealand Herald eelmise laupäevasest juhtkirjast, mida Aucklandist Austraaliasse Melbourne'i lennates lugema sattusin. Kuidas elada majanduslikult kitsastel aegadel on juhtkirja pealkiri ja seal torkas mulle silma terav kriitika, et kärpekohti otsiv Uus-Meremaa valitsus osustas esmalt kallale minna riigi kultuuri eelarvele, vähendades seda 27 miljoni dollari võrra, mis on kohapeal väga suur summa. Võib öelda, et kunst ja kultuur on tore, et on valdkond ja sinna kulutamine on luksus ajal, mil riigis on elukalliduse kriis, kuid nii väites otse kui arvatakse, et kultuur on midagi triviaalset, mida võib toetada just siis, kui raha on. Kui raha ei ole, ei ole kultuuril tähtsust, kirjutas Leht. Kultuuri elitaarseks luksuskaubaks pidamine, nagu Uus-Meremaa valitsus praegu paistab tegevat, on saare suurima ajalehe arvates erakordselt lühinägelik vaade, sest inimestel on ju eluks vaja enamat kui vaid ilusat loodust, sööki ja katust peakohale. Nii et huvitav mõtlesin ka seal maailma teises servas, kus ei ole ju teemaks kaitsekulutuste suur kasv, nagu meil siin on vaja teha. On raha vähe ja esmalt arvatakse, kui raha tuleb kokku hoida, et miks kultuurile kulutada. Kuid nüüd meie enda kultuuri teemade juurde ja stuudios on Jaan Tootsen. Tere!
2: Tere!
1: Kui tänapäeva maailm karjub meie ümber lakkamatult tähelepanu järele, siis sina oma töös ööülikoolis püüad meid selle tormamise keskel kuidagi aeglustada ja nüüd pakute üheks viisiks, kuidas seda teha aeglustuda Doris Kareva mõtteid raamatuna.
2: Ja kui me oleme harjunud Dorise peale mõeldes temast kui luuletajast, et siis võib nüüd rõõmuga öelda, et see on ikkagi rohkem nagu juturaamat, et selline esseistika. Ja see lahtihüppe on olnud siis nendest samadest ööülikooli loengutest, mis on aastate jooksul teinud. Aga mis on just selle raamatu puhul eriline või see lugemise mõnu on ju see, et loen lõigukese, siis vahepeal mõtled oma mõtteid, silm haare peale tagasi, Doris Kareva olemise kõla.
1: Võtas selle raamatu kätte, ta on mul siin stuudios laua peal. Tahaks kohe loodusesse, siin on olemas mingisugune selline ürgne tung, mis kevadel meis kõigis vallandub rohelise järgi kuskile vabasse loodusesse. Just siit kaanelt avaneb selline pilt ja ka raamatut ennast sirvides see loodus, mis siin sees on, kuidagi sobib just praegusel ajal kätte.
2: No nii, ma provotseerin sina kui kunstitund ja mis sa arvad, kelle kaanepilt siin võiks olla?
1: Ma arvan, et Peeter Laurits.
2: No täpselt, kümnesse.
1: Ma ise olen Doris Karevat lugedes mõelnud ka nii, et inimene muutub ausamaks ehk siis, kui ta räägib vähem. Doris Karev on nii oma luules kui ka jutus sageli väga napp, pannes just sellesse vähesesse rohkem tähendust.
2: Jaa, minu meelest ta ise on ka selle kohta ühte kui teist öelnud. Et tõesti, et selles napis väljenduses on hästi palju kihte olemas. Vaata, tema ei ole seda tüüpi tegelane, kes tuleks hüppaks, kas või ütleme ööülikooli stuudiosse sall lehvides ja hüppaks maha, et meil on igasugused professoreid, sulelisi ja karvaseid. Aga Dorise puhul on just see sama see tõeline kulla standard, et kui tema on lõpuks nõus olnud või midagi ette võtab, et siis see on tõesti väga tummine kraam. Ja ma just isegi seda sama nimilugu olemise kõla teksti lugedes, et mõtlen, et kui palju peab olema seda elukogemust ja elutarkust, et kogu seda endasse haarata. Tõesti Juhan Liivist kui nii sufi müstikani ja seda väga elegantselt. Et see ongi kummaline on see, et ühtepidi ta on hästi nagu kaalutletud ja ettevalmistatud, aga teistpidi ta on hästi selline nagu vaba ja sädelev ja kohati nagu punkki.
1: Vaadates selle raamatu kaant, tuleb vaikus kohe kuidagi pähe. Siin on selline vaikelu looduses, pärlendavad veepiisad taimedel ja vaikus on üks asi ja teema, mis ööülikoolile mõeldes kohe mulle meelde tuleb. Aeglus ja vaikus nagu öös ikka. Ja siis ma mõtlen, et kas tänapäeva inimene üldse tolereerib vaikust või on vaikus muutunud hirmutavaks?
2: Ma mõtlen selle olemise

0: kõla pealkirja peale, et sa väga täpselt oled seda meie nooti tabanud, sest et kui tuletame meelde, siis Fredjusi raamat oli olemise mõnu ja see on nüüd siis olemise kõla, et see tundub, et see on kõik ühest sugupuust ja nii nagu Fred hindas seda vaikust kõige rohkem ja tema ka rõhutas seda, et noh, vaata tihti me ju põgeneme selle vaikuse eest, et noh, piisavalt nagu ise enda teadvust täita, et mitte esitada endale isiklikke küsimusi, võiks niimoodi irriteerida. Jah, ma arvan, et see torise maailm sisaldab ka seda vaikust nagu üks jagu. Noh, just see sama, et kuidas siis see maailm hetkeks nagu peatada ja ta läbi näha. Et me kogu aeg ju rahmeldame. Ma räägin kogu aeg me, et siis ma ise olen ju see, et kes ka jookseb ühest kontrollpunktist teise ja siis sa ka ikkagi hetkel õhtul mõtled, vaatad seda kalamaja peegel siledat merd ja mõtled, et mis see siis kõikide nende jooksmiste siht on.
1: Fred Jussi mõtte, et maailmas on suur vajadus viljaka mitte midagi tegemise ehk molutamise järele, tõi just ööülikool, sinu film temast ja ka raamat meie mõtte maailma. Mida sellest Doris Kareva raamatust meie mõtte maailma võiks sugeneda?
0: No võt, see on nüüd keeruline küsimus, sest et tõesti iga lugu on ju siin oma nägu, et siin on seda filosoofiat, just seda sama nii-öelda noh, elamise mõtestamist või elamise kunsti ja samas on hästi isiklikud lood, noh näiteks see sama Minu Tartu, mis ta, kus ta räägib oma üliõpilaspõlvest või nii palju kui talle sel hetkel seda anti, neid Tartu aastaid, et sellised isiklikud mõtterännakud, aga võt, selle kohta on see hea märksõna, et see on nagu Pipi Piksuk ütles, et see on see ravum, et ma nimetan seda tõesti selliseks nagu hinge ravumiks, et kui ma seda tükike torist olen lugenud, et siis ma tunnen, et mul mingisugused sisemised haavad saavad nagu palsamit või isegi see, et kui ta ütleb, et ka on raske, et siis ma ja mingitel hetkedel või olukordas me inimestena oleme tohutult sarnased kõik, et see valu on meis sarnane, rõõm ja ekstaas on sarnane, aga kui Doris ka kirjeldab näiteks valu või seda sama noh, protsessi, et mille läbi noh, me saame edasi kuidagi, ka nende kannatuste läbi, et siis see on kuidagi nii lohutav ja rõõmustav.
1: Sinu eesmärk on tuua meie ellu aeglustumist ja rohkem sügavust. Ja vahel on ikkagi reaalne kartus, vaadates meie uudiste ruumi mul, et sügavus kaob avalikust ruumist täielikult. Jääbki kiire pealiskautsus, ei ole aega enam süveneda. No, see on muidugi klišee, mida me kasutame, et maailm on muutumas niivõrd kiireks, aga reaalselt see oht on ju olemas. Krollimine telefonis, 2,5 tundi sotsiaalmeedias keskmiselt iga üks maailmas, see kiirus on tohutu.
0: Täiesti nõus ja just, et see ei ole see abstraktne meie või teie, aga noh, ma vaatan ise ennast igapäevaselt, et noh, ma arvan, et ma olin üks viimaseid inimesi, kes endale nutitelefoni sai, aga ma tunnen, et see ahv minus on noh, selle täpselt selle mõnu peale väljas, et noh, lihtsalt kas või see sama asi, et noh, see tuleb nii märkamatult, see sama sotsiaalmeedia, et sa lähed nagu ühest uudisest teisele ja noh, igakord on see tunne, et järsku nüüd on see, mis on sulle vajalik. Ja siis ongi see sama teadlik maailma peatamine. No ma olen ka lihtsalt jõuga pannud telefoni kõrvale. Ja üks asi on see, mida ma veel olen märganud, et noh, ma olen teinud endale sellise rituaali, et ma laupäeva hommikuti võtan raamatu ja lähen kohvikusse, istun. Ja siis ma jälgin ennast kõrvalt sõbralikult, aga nii see on, et ma avan küll raamatu, aga paraleelselt mul käsi aegajalt kisub selle telefoni juurde. Ja no just sellest, et ma arvan, et see paranemine hakkabki sellest märkamisest peale, et ma saan tegelikult aru, et minuga ei ole kõik korras, et kui ma ei suuda keskenduda enam noh, pikemale tekstile, siis see on ohumärk ja ma tegelikult ise olen mandunud. Aga siis kogu see ööülikooli raamatukogu sari ongi, noh, võiks olla selleks heaks ravumiks, et ma lülitaks selle telefoni välja ja saaks nagu seda eluvaimustust ja elujoovastust, noh, nendelt teisti mõtlejatelt, kellel on midagi meil anda.
1: Doris Kareva tekste lugedes ja ta mõtteid lugedes tekib mul sageli tunne, et inimene seisab nagu millegi äärel. Kuidas sulle endale tundub? Kas meie Eestis, Euroopas, laiemalt üldse maailmas inimestena seisame nagu mingi vaimse serva peal praegu?
0: No kuidagi väga serva peal on see elu ja noh, vaata, iga põlvkond ja iga aeg ütleb, et ta elab nagu pöörasel ajal, aga mul on tunne, et meie tõesti saame seda öelda, et see aeg on, mitte et enam hullemaks ei saaks minna, aga see on selline kummaline või eriline aeg. Et
1: mingis... No mis see serv siis täpselt on? See kalju äär, mille ääres me seisame praegu?
0: No üks asi on see kohtumine ise endaga, mis on aastatuhandeid kõikidel inimestel olnud. See, et saada ise endaks või vaadata endasse kõigepealt, kuidas need vanad filosoofid ütlesid, tunne ise ennast. Ja teine on noh, kogu see poliitiline asi, mis on ümber või kuhu sa oled sattunud aastal 2026. Ja see on see vaata ja imesta, eks, et kuhu veel võib edasi minna. Et ma arvan, et sina poliitika jälgijana, noh, kui ma oleks rääkinud sulle 20 aastat tagasi, mis kõik saama hakkab, noh, sa oleks mõelnud, et see on mingisugune, noh, mingi jaburune nagu, aga see on päriselt nii.
1: Toris Kareva raamat Tööülikooliseerias on üks asi, millega sa oled viimasel ajal tegelenud. Praegu on sul ka portreefotode näitus väljas Telliskivis. Ikka tegeled ka mitmete asjadega.
0: Ja ma täiesti mõtlesin suure avastusena, et see on ju suurepärane galerii esimeseks näituseks. Minu elu esimene näitus. Ja ma ei osanud ka kuidagi ise selle peale tulla, et võiks teha või isegi, noh, ma ei tea, seda julgust ei olnud ennast kusagile pakkuda, aga see võimalus tuligi sealt Telliskivi väligalerii poolt, et Jaan, võta nüüd ette oma kõvakettad ja me teame, et sa teed palju portreefotosid ja vali välja 20 pilti. No see on juba see tunne, et esimese hooga, noh, ma sõelusin tõesti päevi ja päevi, et see valik, millest siis see 20 on kokku loksutatud, oli ju palju, palju suurem. Aga see, mis mind muigama pani või algul ongi see, et noh, tõesti suurepärane koht on otse fotografiska ees. Nii et kes astub fotografiskast välja, see kohe satub minu näitusele.
1: Jaan Tootsen rääkis, Jaan Tootsen, Toris Kareva, ka Tõnu Õnnepalu, kelle mõtted samuti ülikooli sarjas on ilmunud, on sel nädalavahetusel Hiiumaal, kus toimub juba viiendat korda kirjandusfestival, kel võimalus saage osa.

siin saadet on tänasel vihmasel laupäeval ees veel terve tund. Räägime Tallinnas kuu aja pärast toimuvas suurest võimlemispeost, mille võiksite ka enda suvekalendrisse võtta. Ja siis kõneleme suvelavastusest Mustamäel. Nüüd õpin Mustamäel, mis tuleb augustis, aga proovid juba käivad ja sellest lugedes läks minu mõte muidugi sellele laulule.

0: täistundi särtsaka elektriautoga topautost.
1: Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina korraldas öösel Venemaale ulatusliku droonirünnaku, tabades muu hulgas ka Kroonlinna mereväebaasi, vahendab ERR. Kohalikud elanikud teatasid suitsupilvede tõusmisest Kronstadi mereväe tehase piirkonnas. Tegemist on Vene mereväe laevatehasega, mis asub ligikaudu 30 kilomeetri kaugusel Peterburist. Väljaanne Astra teatab, et rünnaku sihtmärgiks võisid olla mereväe kadetikorpus, Peterhofi naftabaas ning Lomonossovis asuv mere termotehnika teadusinstituut. Ukraina ja Venema telegrami kanalid avaldasid kaadrid, millel on näha suitsu tõusmas mitme piirkonna kohal Peterburis. Peterburi linnapea kutsus linnaelanike üles püsima oma kodudes ja mitte õue minema ning hoiatas, et linnas on võimalikud mobiilse interneti katkestused. Krasnodari oblastis asuva Uslavinski linna administratsioon kinnitas, et Ukraina droonirünnak põhjustas seal asuvas naftahoidlas tulekahju. Poltava naftahoidla territooriumil alguse saanud tulekahju hõlmab umbes 5000 ruutmeetri suurust ala. Naftahoidla põlengust teatasid varem mitmed telegrami videod, mis näitasid naftahoidla kohal suurt suitsusammast. Ukraina droonide tõttu suleti ka Peterburi ja Pulkova, Sotši, Jaroslavi, Nižni Novgorodi ja Pihka lennujaam. Liibanoni armee teatas, et riigi lõunaosas toimunud Iisraeli rünnakus sõidukile hukkus mitu sõdurit. Rünnak leidis aset vaid mõni päev pärast seda, kui kaks riiki kuulutasid Ameerika Ühendriikides peetud kõneluste tulemusel välja tingimusliku vaherahu. Mitmed sõjaväelased sealhulgas üks ohvitser hukkusid sõjaväe sõiduki vastu suunatud rünnakus. Tingimusliku vaherahu kohaselt peaks Hezbollah lõpetama rünnakud Iisraeli vastu ja piiri lähedalt tagasi tõmbuma. Samal ajal paigutatakse Liibanoni armee piirkonnas uutesse niinimetatud pilootaladesse, kus armee teostaks ainuõiguslikku kontrolli. Paavst Leo 14. Suundub Hispaaniasse visiidile, mis keskendub sisserändele ja sotsiaalsele õiglusele. Vatikani teatel kohtub paavst mõnede katoliku vaimulike seksuaalse ahistamisohvritega. Hispaania riikliku ombudsmani 2023. aasta aruande kohaselt on alates 1940. aastast Hispaanias sellise ahistamisel kannatanud hinnanguliselt 200 000 alaealist. Sanchez'e valitsus ja Hispaania katoliku kirik allkirjastasid märtsis ka lepingu ohvritele hüvitise maksmiseks pärast kirikuhierarhia aastate pikkust kidakeelsust ja läbipaistmatust. Paavst kohtub Kanaari saartel ka sisserändajate neid abistavate organisatsioonidega. Tallinnas Estonia kontserdimajas toimuval Eesti konservatiivse rahvaerakonna kongressil kinnitatakse erakonna presidendi kandidaat. Varasemalt on EKRE välja öelnud, et nende kandidaati riigipea kohal on erakonna endine esimees Mart Helme. Ühtlasi võetakse vastu poliitiline pöördumine ning peetakse programmilisi ettekandeid, samuti valitakse korraliselt erakonna esimees, erakonna juhatus ja volikogu liikmed. Heimteri muuseumi Heinamaale pannakse täna püsti ligi 60 hernehirmutist. Kevadel kuulutasid Heimteri muuseumi Anu Raud välja hernehirmutiste konkursi. Esimese vooruvõistlustöö tehivad tänasest muuseumi esist Heinamaad. Hernehirmutiste autoriteks on näiteks sõpruskonnast, lapsed koos vanemate ja vanavanematega, kooliõpilased ja ka mulgikeele ring. Hernehirmutisi saab näituse põllule lisada suve lõpuni. Konkursi tulemused tehakse teatavaks augusti lõpus ja külastajadki saavad hääletada oma lemmiku poolt.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksed lukud.ee
1: Ilm on pilves selgimistega mitmel pool sajab vihma, kohati on tugev sadu ja tuleb äikest. Pärast lõunal lääne poolt alates pilved hõrenevad ja sadu lakkab. Tuul pöördub edelasse ja läände puhudes 40 meetrit sekundis. Sooja on päeval 15-24 graadi. Hetkel on Tallinnas sooja graad 19, Tartus 18 ja Pärnus 17.
2: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
3: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
4: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
5: Jaotatud seavälisfilee kilohinnaga 3,79 ja viilutatud juust Atleet Originaal 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 5,69. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
6: Tere, olen Katariina Maria Kits-Reimal. Ootan sind koos Karis, Toomas ja Haarald Rassiga sel laupäeval 6. juunil kell 12 Nõmmele heategevuskontserdile Lõputu tänulikkus. Toeta väikese kiriku ehitamist ning kuula Aivar Oja ja Einar Laine mõtteid kiriku arhitektuurist. Kohtumiseni Pärnu maantee 397.
7: Entsüklopeedia seekordne kuuldepeatükk on pühendatud erakordsele ulmekirjanikule, kelle raamatute põhjal on tehtud tosina jagu teatrilavastusi ning filme. Herbert George Wells kujutas sajandi eest ette olukordi, mis osaliselt juba juhtunud, näiteks reisid kuule. Suurem osa ta teoste ainestikust pole aga veel tõelisuseks saanud. Õnneks kuulub selliste hulka ka maailmade sõda ning agressiivsete tulnukate invasioon. Enne Eesma saates on juttu sellestki, miks ja millal Wells jänedal käis. Kuulete katkendeid kirjaniku teostest ning muusikat tema raamatute põhjal vändatud filmidest. Saade Herbert George Wellsist on eetris sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
8: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
9: Jaanipäev, sõbrad, aga kes on täna kaine autojuht? Olge mureta, lõbusast õhtust saavad osa kõik ja keegi seltskonnast kannab ka auväärset tiitlit. Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Hale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.

0: Neeme Raud siin.
1: Tere sel laupäeva keskhommikul. Vihmaseks kisub vähemalt siin Tallinnas meie suve algus selline. Üks Eesti suve keskpaiga tippüritusi on aga juuli alguses Tallinnas toimuv võimlemispidu. Sellest kohe ka räägime. Ja siis Mustamäel sündivast uuest lavastusest, mis kohustuslik vaatamine ilmselt kõigile kunagistele tipikatele. Nüüd õppin Mustamäel. Selle tüki lavatagustesse ja proovidesse siirdume ka täna jutus. Ent kõigepealt muusikas Prantsuse Algeeria. Akcentit.

0: täpselt kuu aja pärast 4.-5. juulil toimub Tallinnas Kalevi staadionil Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, mis toob kokku siia tuhandeid tantsijaid üle Eesti. Ürituse eestvedaja on Aleksander Tammert ja ta on ka meil praegu siin otse stuudios. Tervist!
1: Tervist!
0: Mis on tantsu ja võimlemispeo vahel?
1: No, üks asi on rahvatants ilmselt, mida kõik Eesti rahvas nii-öelda teab ja fännab ja tegelikult võimlemispidu on võib-olla gramm pikema traditsiooniga suure staadionipeona, kui 34. ja 39. aasta Eesti mängude raames siis tehti suur üle siis eestiline võimlemispidu ja staadionipidu, kus siis tuhanded võimlejad tulid kokku ja sinna siis poogiti spordi raames külge ka rahvatants ja võib-olla ka esimest siis 34. aasta võimlemispidu nimetakse ka esimeseks rahvatantsupeoks, nii et...
0: Et oma vahel on nad ikkagi seotud.
1: Väga seotud ja rahvatantsijad on tihti võimlejad ja võimlejad on tihti rahvatantsijad, nii et väga hea selline koostöö.
0: Eelmise aastasest rahvatantsupeost ongi mul meeles mitmed võimlemisnumbrid, mis olid väga efektsed. Nii et need ei saa kahte päris eraldi vaadata, aga mis teeb võimlemispeos siis võimlemispeo?
1: Ma arvan, võimlejad ja tegelikult need ilusad kavad, mis...
0: Need on ju tantsulised kavad, et seal ei ole selline atleet võimlemine.
1: No atleet võimlemist kindlasti ei ole olnud, samas ka selliseid numbreid võib olla, aga no ikka sugemed on enam vähem sellised võimlemiselementidega ja kuna kõik tehakse muusikasse ja et pealtvaatajatel oleks ka huvitav, siis... Paraku selline jah, liuglev tantsuline liikumine staadionil peab sellega ka kaasnema.
0: Kokku tuleb Tallinnasse 3000 tantsijat võimlejat.
1: Jah, selline on umbes prognoos, kuigi soovisime rohkem.
0: Kas teie peol siis ei olnud sellist probleemi, et tahtjad oli rohkem, kui saati vastu võtta, nagu tantsupeol tekis?
1: No tihti peale meie võtame vastu kõik, et isegi, kes võib-olla natukene komistab ja koperdab, aga õpetatakse lõpuks viimase nädala jooksul, kui me Tallinnas proove teeme selgeks, nii et see väike, kuidas öelda, element, kus keegi koperdab ja ei tule nii hästi välja ja samuti ka meil on ju pidu hälli lastest vanematega, et kavades kuni ka väga eakateni, nii et selles mõttes ei pane üldse pahaks.
0: Maaelu võlud on pealkiri. Miks pilk korraga maal?
1: Eks ta ole selline aktuaalne teema, et noh, meil on siin globaliseerumine ja kas keegi saab juua näiteks isegi tomatid, noh, tulevad Poolast ja nii edasi, et me tahaks nagu sellist näidata, mida Eestimaal ka läbi aastakümnete ja sajandite on kodus tehtud, et me ei unustaks ära, kust meie enda Eesti toit tuleb ja see tulebki nagu sellise võimlemispeo eri kavadega lahti seletatult siis rahvani tuua ja eks see teema tuleb ju sellest, et kes võidab pealavastaja konkursi ja see teema seekord võitis ja tundus väga sümpaatne ja võib-olla tuletame noortele lastele meelde, et kus siis tegelikult leib ja toit lauale saab, et mitu segmenti seal üldse on enne, kui saab leiba amsata.
0: Kõik see hakkab toimuma kuu aja pärast, aga viige meid oma vaimu silmas juba sinna Kalevi staadionile. Kuidas see kõik välja nägema hakkab? Kuidas see kava kokku pandud on?
1: No ütleme niimoodi, et ma arvan, see on selline väike üllatusmoment võib ka jääda sisse, sest mina on täitsa kunstilistes koosolekutes osa ei võta, aga küll saab rahvas näha ka traktoreid, suuri traktoreid staadionil sõitmas, siis igasuguseid elemente, kus nii-öelda võib-olla lehma lüpstakse keset staadionit lausa, nii et selline... Kõik, mida ette kujutada maaelus, siis püüame neid rekvisiitidega ja ka päris traktoritega rahvani tuua ja võib-olla tõesti kogu põllumajandus sektori, kuidas öelda, siis asju me ei saa ette tuua, aga need, mis võimalused on, et need me püüame tuua ja see on selline nagu etendus, mis lähed nagu põhimõtteliselt kinno või teatrisse, et on vahepaladega, et ei teki mingisugused tühjesid kohtasid. Muusika saatel, meil on siin muusika eest vastutavad perekond Lunged ja kõik, ma arvan, saab olema päris tore ja võibolla ka üllatuste rohke.
0: Kes lisaks perekond Lungedele veel seda kunstilist poolt juhib?
1: Meil on pealavastaja, on pärit Võrumaalt ja Tea Kõrs ja tema meeskonnas on tegelikult üle 40 sellise kavade autori assistendi, nii et meeskond on väga suur. Laivis tuleb ka Ivo Linna ja kui ma ei eksi, siis Maarja Liisilus. Ma
0: Kõik
1: olen kuulnud selliseid
0: igasuguseid
1: jah, selliseid huvitavaid nimesi, et meil on läbi jooksnud ka ütleme siis igasugu Eesti kuulsusi, aga kes nüüd lõplikult jah siia laval jääb, siis seda saab näha siis nendel päevadel Kalevi staadionil.
0: Kuu aega enne pidu, mis on teie kui peakorraldaja laual need peamised teemad?
1: Oi, siin on, laual on väga palju, siin on see kogu see rekvisiitide majandus, tegelikult tuleb kõigile peostusosalejatele anda riided kätte, neid on ju nii palju, mitmed osalejad on mitmes kavas, nii et käed on väga rakkus nii-öelda selles, et kuidas nagu joone peal olla ja lisaks kõigele siis kogu see avaliku ürituse load, turvameeskonnad, siis kogu see nii-öelda kaubandustoitlustus, et kõik on veel siin noh, nii-öelda paika loksumas ja väga tihe töö käib.
0: Öelge, mis motiveerib inimesi pühendama kuid, võibolla isegi aastaid harjutamisele, et osaleda sel suurel peol vaid võibolla mõne minutilises kavas?
1: Ma arvan, et inimene, kes tuleb siia osalema, mõtleb natukene oma tervisele, et tegelikult see ei ole ainult see mõne minutine kava, tegelikult sa harjutad terve 9 kuud kuni 1 aasta oleneb oma kavast ja see on grupis tegemise rõõm tegelikult, sul on oma seltskond siis, kellega sa käid trenni tegemas, sul on oma juhendaja, kes sind juhendab, treenib, näitab nõrkasi kohtasid ja siis loomulikult võibolla mõnel on ka väike edevus, et saab ikkagi tuhandete inimeste ees võimelda, tantsida ja võibolla on ka sellised inimesi, kes tantsupeole ei saa, aga on võimalus ikkagi oma elu jooksul õpitud ka näidata rahvamassile ja tunda ennast ühe osana sellises suures üle-eestilises rahvapeos.
0: 4. ja 5. juulil on siis need peod. Mitu kontserti antakse?
1: Me anname 2 kontserti ja siis loomulikult ennem on üks peaproovetendus, kus me siis anname ka pileteid siis nii-öelda ühiskonnas natukene raskemalt elavatele inimestele, kas pensionärid või palju lapselised pered, nii et kokku on tegelikult saab võimleja ja meie muusikainimesed seda teha lausa 3 korda läbi.
0: Kui suur ettevõtmine on praegusel ajal korraldada sellist üleriiklikku pidu, kus osaled tuhandeid inimesi üle Eesti?
1: Ma arvan, et see on parajalt suur ettevõtmine, sest
0: no, miks te võtsite selle ette? Teie suve keskmes selline üritus, mis röövib ilmselt und nii mitmetelgi öödel?
1: No kõige põhilisem asi on üle-eestisel peol see, et see toimub iga 5 aasta tagant ja just Kalevi juubeli aastapäeval ja sel korral siis saab Eesti spordiselts Kalev 125-aastaseks. Siin kohal siis tuleks märkida, et Eesti spordiselts Kalev oma sinimust valge vapiga on vanem kui Eesti riik, aga see on uhke tunne tähistada oma aastapäeva ja juubeli aastapäeva ja see on kõigile meie liikmetele, kõigile üle Eesti, kes on kuulnud Kalevit, Kalevi fännid, nii et selles mõttes on väga paras aeg sellist suurt asja organiseerida iga 5 aasta tagant, et siis on paar aastat vahepeal ka kergemat lõgastumist.
0: juubelipidu , rääkige tänasest Kalevist , teil on seesama Kalevi vapiga särk sinimustvalge seljas . tänane Kalev , milline ta on ?
1: tänane Kalev on oma liikmesklubide nii-öelda ühendused , üle-eestiline võrk ja meil on 41 liiget . Me päris igas maakonnas enam ei ole , sest on maakondi , kus nii-öelda lööb esile selline oma , kus Kalev oli tugev , aga lööb esile selline oma nagu ütleme , mulkidel on Sakala , et ei ole enam Viljandi Kalevit ja nii edasi , et selline multispordi ühendus ja samas me oleme uhked oma nime üle ja oma ajaloo üle ja püüame seda nüüd vast valitud uue seltsi presidendi Rene Meriste abiga tõsta rohkem nii-öelda rahva seas kuuldavaks ja nähtavaks ja sporti au sisse tuua ja Kalevi sellist, kuidas öelda, päris hiilgust tagasi tuua on raske, sest Kalev oli siin nii Nõukogude Liidus kui ka vana Eesti ajal mitmete olümpiamedalistide ja kõikide, kuidas öelda, treenija ja toetaja, kuigi vaatame siis eelviimast olümpiat, kus Eestile toodi 4 kuldmedalit vehklemises, pooled olid Tartu Kalevi tüdrukud Julia Beljajeva ja Erika Kirpu, nii et väike panus on ka sellise päris tippsporti ja see kindlasti sööb rahvale ikka veel läheb südamesse.
0: Ja võimlemispidu siis just nimelt see rahvaspordi pidu. Kui sportlik on tänane Eesti? Ma tulen just Austraaliast ja Uus-Meremaalt, eriti Austraaliast torkas silma, kuidas inimesed hommikul juba enne kella 6 on spordivad, ma ei tea, jooksevad ja õhtul, mis mul eriti meeldis, inimesed töölt tulevad joostes koju, et ikka pidevalt sportlik olla. Kui sportlik on meie Eesti?
1: Ma arvan, need, kes on saanud lapsest saati korraliku pisiku sisse ja tunnevad seda rõõmuhormooni, mis spordis saada, siis need on ikkagi läbi elu sportlikud. Aga kahjuks, jah, me muutume järjest laisemaks ja järjest, kuidas öelda, uued huvitavad vidinad tulevad, mis pööravad su tähelepanu näiteks ekraanidele, et kahjuks lapsed jah, muutuvad järjest laisemaks, aga sellega tuleb teha tööd ja sellega peab tegema süstemaatilist tööd nii-öelda riigitasandil, et oleks rohkem liikumistunde, kehalise kasvatuse tunde, sportimisvõimalusi, mis on tegelikult läinud suhteliselt kalliks lapsevanemel, eriti kui sul on 2-3 last ja samas ma arvan, et selline harrastussport on väga kätte saadav, et kõik, kes soovivad teha, siis tegelikult on täiesti tasuta liikumisrajad, et kui saad selle tunde kätte ja sellised on meil endal ka Kalevi staadionil väga palju, kus harrastajate gruppid treenivad ja kõik ei ole väga siresäärelised, et ikka kui on tahe, siis ennast paremuse poole suunata ja tervise eest hoolitseda, siis selleks on palju võimalusi.
0: Ja inspiratsiooni annab kindlasti võimlemispidu maaelu võlu 4.-5. juulil Tallinnas Kalevi keskstaadionil. Aleksander Tammert, edu teile selle viimase kuu jooksul ettevalmistusi tehes.
1: Suur tänu ja leiate piletid piletile vist!

0: Viljandi suveooper esitleb 2. ja 3. juulil Viljandi laululaval kavas kaheosaline kontsertetendus Tähtede lend. Tšellist Jüri Tähe teekonnast Viljandist Broadwayle ning ooper Hollywoodis. Maailmakuulsa tenori Mario Lanza kuulsaks laulud aariad ja tuntud heliteosed Hollywoodi filmiklassikast. Vaata lisa suveooper.ee.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
3: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib politsei peadirektor Egert Pelitsev avameelselt noorte kasvavast julmusest, sotsiaalmeedia ohtlikest trendidest ja lähisuhte vägivalla varjatud tegelikusest. Lisaks heidame pilgu Postimehe ajalukku. Räägime sipsikust, uurime, miks Eesti psühholoogia lugu on erakordne edulugu, paneme tehisaru proovile põhikooli eksamitel ning vaatame, kuidas hoida lehetäid koduaiast eemal ja kuidas lapsi kööki meelitada. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
4: Jaanipäev, sõbrad, aga kes on täna Kaine autojuht? Olge mureta, lõbusast õhtust saavad osa kõik ja keegi seltskonnast kannab ka auväärset tiitlit. Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Hale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.

0: pidu teie raadios eneses . Neeme Raud siin .
1: ning nüüd siis Mustamäele , mis kunagi oli unistus .

0: Sel suvel pakub meile oma suvelavastusega Tallinna Tehnikaülikool, täpsemalt ülikooli vilistlaskogu. Nüüd õpin Mustamäel. Tegemist on Andra Teede näidengiga, mis toob lavale 60. aastate tudengi elu tollase ajastu. Ilmselt kõigile tipikatele kohustuslik vaatamine. Kahjuks mu isa, kes õppis tollal tipis, ei ole küll meie seas, aga kindlasti oleks ta seda vaatama tulnud. Andra Teede ja lavastusüht peaosa mängiv Jaskalev Mäe on meil ka stuudios. Tere hommikust!
1: Tere hommikust!
2: Tere!
0: Kust idee teha lavastus kunagistest tipikatest?
1: See on täitsa minu idee. Mina elan Nõmme linnaosas ja väga palju käin seal Tehnikaülikoolis TalTechis kirjutamas. Ja nagu kirjanik ikka, siis mul silm kogu aeg niimoodi skännib, et kus on lugu ja ma lihtsalt nägin seda lugu seal, mida ei ole rääkitud veel, selline Tallinna saamise tulemise lugu 60-ndates on see aeg meil ja ma panin selle Praha kevade aastasse ja kui sinna veel liita tudengid, väike vastupanu, selline suureks kasvamise lugu, siis ma olen kohe läksid silmad põlema ja ma võtsin ühendust selle ülikooliga, et teeme ära.
0: Jaskalev, keda kehastad?
2: Mina mängin Kaarel Määri nimelist tegelast, kes tuleb siis Raplast, maalt, linna, kelle õnnestub saada siis tippi sisse ja ta on noor ja roheline. Ja ma isegi võiks tuua mingi paralleeli musketäridega, et noor mees, kes läheb siis linna ja Ja teda võtavad siis vastu kolm sõpra, tulevas sõpra ja mis nende siis, mis nad siis tegema hakkavad, seda siis näeb.
0: Kas see kuulus Valdemar Kuslapi Mustamäe valska lavastuses kõlab?
1: Jaa, aga see kõlab meil uute sõnadega, mille kirjutas meie lavastaja Veiko Tubin just selle tüki jaoks, et meil on niimoodi, et nüüd õpin Mustamäel. Aga noh, need, kes õppisid ka elasid enamjalt, et kõik on õige.
0: Räägime nüüd lavastusest. Kuidas valmistuta siis selle lavale toomiseks? Kuidas selleks rolliks valmistuda tegelaseks, kes elas no ikkagi aasta kümneid enne sind, Jaskalev?
2: No me viime ennast praegu kurssi, proovi protsess just hakkas, et see on väga huvitav. Ma olen mõelnud ka, et ma olen teinud päris, või olen olnud päris mitmes projektis, kus seda aega siis käsitletakse või nõukaaega, mis on ka muidugi erinev, eks ju, aga et igakord on fookus kuskil mojal ja nüüd me oleme siis tipis ja see on hästi, noh, See mulle 97. aastal sündinud poisile ikka nagu uskumatu, et millega noored pidid silmitsi seisma.
0: No mis on kõige huvitavam selle teksti juures, selle materjali juures sulle, et mis tollal Eestis toimus? See 60. aastate tipp tundus, nagu ma oma isalt olen kuulnud, oli elu täis kool.
2: Jaa, lihtsalt võib-olla see, et kui palju oli selles kõiges nagu vabadust või, et mida võis öelda, mida mitte öelda ja et mis oli noortel kaalul. Et jah,
1: tipis oli tollel niimoodi, et kui poisid said pärast keskkooli tippi sisse, siis nad pääsesid Vene kroonust ja siis kõik teadsid, et nii kui sind välja visatakse, kui see peaks juhtuma, siis esimene asi sa lendad kohe Vene kroonusse. Lisaks sellele, et noh, oleneb mille pärast visatakse, et võib terve elu ära rikkuda. Ja nii palju kui ma suutsin välja uurida nende intervjuude käigus, mis ma selle tüki kirjutamiseks tegin, siis ikkagi pidevalt käis selline tippimine. Et millised plakateid võib tuua üliõpilaspäevadel Marsile välja, millised laule võib laulda, mida võib lugeda, keelatud kirjandus levis, aga samal ajal nagu see kõik oli ikkagi üpris sordiini all veel, aga näiteks väga huvitava fakti ma leidsin, mida Tunne Kelam on meenutanud, et rahvarinde üks esimesi koosolekuid oli tipi ühikates, et ikkagi seal nagu vaikselt need mõtlevad inimesed olid sinna koondunud ja nad tasabisi seal hakkasid seda pusa lahti harutama, on mulle mulle jäänud.
0: Ja see tollane tipp oli ju väga moodne, ma kujutan ette, kuidas seda rajati tollal sinna poppi Mustamäe nurka.
1: Jaa, meie tükk on aastatel, õppeaastal 67-68 ja selle ma just välisin sellepärast, et esiteks siis sai valmis just tolle aastal peahoone, siis peeti seal rahvusvaheline põlevsöe sümpoosium, mis tähendab, et kohale tuli umbes 50 välisriigist, mitte nagu sotsialistlikust riigist, vaid päris välisriigist teadlasi ja see sümpoosium toimus 10 päeva pärast Praha kevade maha surumist. Et terve ülikooli olid üle võtnud KGB agendid ja siis seal vahel on ju suristasid need noored seal oma tead keelatud trükivasinate asjadega, et see on ikkagi nagu väga pingeline ja ma väga palju uurisin seda, ma tegin 10 intervjuud emeriit professoritega ja teiste selliste teadjatega sellest ajast ja hästi olega üritsin selle kokku niimoodi eegeldada.
0: Tollane tipp ja no tipp ka tänasel päeval on ikkagi nagu poiste kool.
1: Mm. Tänasel päeval kindlasti mitte. Ma arvan, et tänasel päeval ma näen seal naisteadlasi vähemalt sama palju. Tollal küll ja ikkagi, et see telemehaanika, automaatika eriala, millest ma kirjutan, seal oli üks naisterahvas.
2: Ja, nagu meilgi siis nüüd.
1: No jah, yeah. aga näidendisse ma proovisin ikkagi naistegelasi võimalikult palju panna just huvitavaid ja keerulisi naistegelasi, et see on alati see ajaloost nagu kirjutamise probleem, et ajalugu on ainult mehi täis on ja, ja kui sa naisautorina tahad sellest kirjutada niimoodi feministlikumas toonis, siis alati tuleb väga olega otsida neid naise, keda esile tuua, et ka seda me oleme teinud. Sest tükid, meil ju trupis on ju
2: trupis,
1: vägevad naisnäitlejad. Piret Krumm mängib meil.
2: Meie erialal lihtsalt, jah. Jah, selles mõttes.
0: Mis eriala siis on, sinu tegelase eriala?
2: Automaatika, telemehaanika.
0: No palju sa sellest tead?
2: No ma üritan sellest nagu aru saada, et see on siis põhimõtteliselt... Noh, masina automaatjuhtimine siis väljaspool põhimõtteliselt, noh, et see oli väga selline arenev valdkond sellel ajal ja põhimõtteliselt inseneritöö, et kuidas masinavärk kõik töötaks põhimõtteliselt, eks ju kaugjuhtimine, ma saan aru.
1: Ja üks aine sellel erialal oli arvutiõpetus, tippi jõudis siis üks esimese arvuteid üldse meil siin Nõukogude Liidus, eks ole, mille nimi oli Minsk 22, mis oli terve tuba, oli seda täis, seda opereeriti perfokaartidega, mis on meil ka laval ja see oli ikkagi üks, noh, üpris naljakas oli see esimene arvuti, aga see on ka selline ilus nagu kaar minu jaoks, et tänapäeval TalTechis on ju eriala AI teemaline eriala, et nad õpivad, kuidas nagu tehis aru programmeerida, tegema seda, mida ta teeb on ju, nagu me kõik teame, et küsid sealt, et millal läheb tramviini lennujaamast, ütleb sulle eesti keeles. Ja noh, see on ka seal koolis juhtunud on ju selle 50 aasta, 60 aastaga, et nad on tulnud selle kaare, nad on tulnud sellest, et arvuti on terve tuba ja nüüd on see on ju igas käekellas imepisikene.
2: Kas või hambaugus.
1: Ja sellega nad tegelesid.
2: Ja.
0: Veel oma isa jutudest, kuid oma tippi aastaid meenutas, on mulle meelde jäänud, et poiste koolist toimusid siis kohtumisõhtud naiste kooli tüdrukutega ja no mu ema on Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas lõpetanud ja vaadates isakursust ja emakursust, no nii mitmedki Tartu noored naisarstid leidsid oma kaasad just tipist.
1: Ja peda plikadega käidi ka palju väljas, seda ma ikka väga oolega uurisin, et kuidas käis see peo panemine ja kurameerimine ja kõik need asjad. Siis oli ju üks...
0: Kännukukk oli tollal väga populaarne koht, ja... minu mõelest just alles avatud või selle ajal käidi seal minu mõelest.
1: Piko kohvik oli ka ja neid oli veel seal linnakus oli, trummi, basseinides oli üks kohvik. Aga noh, see oli ju selle loogikaga, et kui sa lõpetad ülikooli, tuleb suunamine ja need insenerid, kes tippi lõpetasid, neil oli suur oht, et neid suunatakse kuskile Jakutskisse või kuskile taha Siberisse igikeltsa peale.
0: No te ei jäänudki Eestisse.
1: Ei, suunamine oli üle Nõukogude Liidu ikkagi, aga kui sa olid abielus, siis oli suurem šans jääda siia, saada paremat suunamist, et pigem nagu üksikud saadati kuskile kaugele. Ja kui veel lapsed ka olid, siis olid juba korterid, asjad nagu soolas, et ikkagi see oli ikka tõsine teema, et ruttu paari võtta.
0: Kus lavastus täpselt mängima hakkate?
2: Kus? TalTechi sisehoovis. Kindlasti
0: see on vaba õhus.
2: Vaba õhus. See on väga, tõotub väga lahe tulla. Et see, minu mõelest see koht on pool sellest võlust. Nagu. Ja praegu me teeme proove ka seal majas ja see on äge, tõesti.
1: Ja see on hästi huvitav arhitektuuriliselt kogu see linnak. Ma ise kasvasin sõpruse puiesteel üles ja käisin buss number 10 peale seal tipi bussipeatusest alati Nõmmele muusikakooli. Ja ma ei teanud kunagi, et seal samas nagu lähed läbi selle ühe väikse maja on ja seal taga on nagu mingi imede maa, selline üli ilus, roheline kolmest küljest suletud hoov, mis on sellise sakilise katusega on. Ja see on üks põhjus, et miks kool väga tahtis selle tükki välja tuua, et näidata Tallinnale, et nad on olemas, selline koht on olemas, seal võiks ka teisi üritusi korraldada ja ka inimesed võiks seal niisama käia on ju aega võetmas, et see ei ole üldse niimoodi keelda keelatud ja suletud territoorium, vaid ta on üks tähtis osa Tallinnast.
0: Mm-hmm. Igates väga huvitav, et tuleb tipi suve lavastus, aga Jaskale me lugesime just, et sinu töö Ugala näitlejana sai läbi, mis siis

0: järele on nõudmine .
1: Jah , eks näis , eks elu õpetab , vaatame , lootust on , et tööd jätkub .
0: No igatahes praegu väga huvitav töö käsil , Andra Teede ja Jaska-Lev Mäe , aitäh siia raadio otse-eetrisse tulemast , üks nostalgiline muusikahetk veel siia meie jutu lõppu tollest ajastust , mil Mustamäe oli suur unistus .

0: Ootad, jah, vabandust, pidime reklaami lugema, nii.
1: Selline hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
0: Hästi öeldud.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: loomulikult Kanal kahes.
1: Raadio Kuku.
2: Laupäeva hommik Kukus. Neeme Raud siin.
3: Et tänases saates oli uus Meremaast pikemalt juttu, siis siia nüüd täistunnini veel muusikat just sealt, maailma kukla poolelt.

siin saade ongi tänaseks kuulatud. Nädala pärast viimane osa mu maailma kuklapoole reisikirjast. Räägin siis Melbourneist, Austraaliast. Ja sel sügistalvel oli seal kultuurifestival Rising. Mul õnnestus selle raames ära vaadata ka praegu Euroopa lavade üks kõmulisemaid lavastusi aasta ilma suveta, millele siin Euroopas on praktiliselt võimatu pileteid saada. Selles Florentina Holzingeri tükis on laval ka Netti Nüganen. Nüüd eriti pärast Austria paviljoni loomist Veneetsia Biennaalil on Holzinger ja tema trupp korraga maailmas väga kuum nimi. Melbourneis nähtud etendusel aasta ilma suveta jäi kõige enam vähemalt paljudele teistele, kellega koos saalis olin meelde. See kõige viimane seen sealt lavastusest laval olevas vanade kodus hakkab lihtsalt kakat igalt poolt üle ajama ja ajama ja ajama ja seda saab korraga väga palju. Pärast seda etendust ajasin Austraalias juttu ka Netti Nüganeniga Holzingerist ja tema teatrist, millega Nüganen on seotud nüüd juba 10 aastat ja see intervju nädala pärast siin saates. Tänaseks aga veel uus Meremaa juurtega muusikat ja soovin teile ilusat nädalavahetust.

0: Neeme Raud siin . Täistundi särtsaka elektriautoga topautost .
1: tere päevast , kell on 12 . Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson . Hommikul juhtus traagiline liiklusõnnetus. Harkus hukkus liiklusõnnetuses 16-aastane nooruk. Politsei sai hommikul kell 7.45 teate, et Harkus on inimene mopeediga teelt välja sõitnud ja hukkunud. Õnnetus juhtus Harku alevikus terviserajal, kus esialgsetel andmetel kaotas 16-aastane noormees kurvis mopeedi üle juhitavuse ja libises teelt välja kraavi. Noormees hukkus sündmuskohal. Poisil oli mopeedi juhtimisõigus. Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisele. Ida-Virumaa populaarsemal rahvaspordiüritusel Narva linna jooksul jäi täna pommi kahtluse tõttu ära pool maraton. Esialgu oli küsimärgi alga kell 1 algav 5 kilomeetri distants, kuid nüüd on selleks luba olemas. Narvas tuleviku tänaval avastatud kahtlane kott tõi sündmuskohale Ida-Eesti pommigruppi. Häirekeskus sai kell 3:10 teate Narvas tuleviku tänavalt leitud kahtlasest esemest. Päästameti teatel tegeles sündmuskohal juhtun asjalude väljaselgitamisega Ida-Eesti pommigrupp, mis kontrollis koti sisu. Ohutuse tagamiseks piiras politsei sündmuskoha ohualana ja piirkonnas suleti ka liiklus. Tallinnas Estonia kontserdimajas toimuval Eesti konservatiivse rahvaerakonna kongressil kinnitatakse erakonna presidendi kandidaat. Varasemalt on EKRE välja öelnud, et nende kandidaat riigipea kohale on erakonna endine esimees Mart Helme. Ühtlasi võetakse vastu poliitiline pöördumine ning peetakse programmilisi ettekandeid. Samuti valitakse korraliselt erakonna esimees, erakonna juhatus ja volikogu liikmed. Ukraina korraldas öösel Venemaale ulatusliku droonirünnaku tabades muu hulgas ka Kroonlinna mereväe baasi, vahendab ERR. Kohalikud elanikud teatasid suitsupilvede tõusmisest Kronstadi mereväe tehase piirkonnas. Tegemist on Vene mereväe laevatehasega, mis asub ligikaudu 30 kilomeetri kaugusel Peterburist. Väljaanne Astra teatab, et rünnaku sihtmärgiks võisid olla mereväe kadetikorpus, Peterhofi naftabaas ning Lomonossovis asuv mere termotehnika teadusinstituut. Ukraina ja Venema telegrammi kanalid avaldasid kaadreid, millel on näha suitsu tõusmas mitme piirkonna kohal Peterburis. Peterburi linnapea kutsus linnaelanike üles püsima oma kodudes ja mitte õue minema ning hoiatas, et linnas on võimalikud mobiilse interneti katkestused. Krasnodari oblastis asuva Ust-Labinski linna administratsioon kinnitas, et Ukraina droonirünnak põhjustas seal asuvas naftahoidlas tulekahju. Poltava naftahoidla territooriumilt alguse saanud tulekahju hõlmab umbes 5000 ruutmeetrit. Naftahoidla põlengust teatasid varem mitmed telegrami videod, mis näitasid naftahoidla kohal suurt suitsusammast. Liibanoni armee teatas, et riigi lõunasas toimunud Iisraeli rünnakus sõidukile hukkus mitu sõdurit. Rünnak leidis aset vaid mõni päev pärast seda, kui kaks riiki kuulutasid Ameerika Ühendriikides peetud kõneluste tulemusel välja tingimusliku vaherahu. Mitmed sõjaväelased, sealhulgas üks ofitser, hukkusid sõjaväe sõiduki vastu suunatud rünnakus. Ja veel Tallinnasse Kellerteatri hoovis avatakse pärastlõunal krimikirjanike aed ning Kellerteatri püssirohuaida saalis kunstnik Liina Tepandi autorinäitus kostüümi utoopia. Krimikirjanike aed on Kellerteatri uus suvine kohtumispaik, mis ühendab teatri, kirjanduse, kohviku ja mõnusa aia kultuuri. Avamisel tutvustab Vahur Keller krimikirjanike aia ideed ja sündi, tõlkija Krista Kaer vestab lugusid krimikirjanikest.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee
1: Ilm on pilves selgimistega mitmel pool sajab vihma, kohati on sadu tugev, on äikest. Pärastlõunal lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Sooja on tänapäeval 15-24 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 18, Tartus 19 ja Pärnus 16.
3: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
4: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
5: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
7: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
8: Sel pühapäeval on Kuku muusikasaates paarismäng külas muusik ja meelelahutaja Robin Juhkental, kelle muusikavalik on mitmes mõttes üllatav. Teine üllatus on saate algusaeg, sest Kuku suvehooajal nihkub muusikasaate paarismäng algus tunni võrra hilisemaks. Seega, head muusikasõbrad, kohtume teiega nüüdsest pühapäeva õhtuti 7:00. Ah jaa! Saadete järelkuulamine aadressil kuku.ee on jätkuvalt üllatuste vaba 24/7.
9: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
10: Keskpäevatund.

0: uudiseid koduvabariigist .
1: Tere , siit Kuku Raadio keskpäevatund . Kuku otsestuudios Hindrek Riikoja , Ainar Ruussaar ja Priit Hõbemägi laulis muidugi vana hea Artur Rinne Narva valssi . Raimond Valgre kirjutatud ja tõepoolest , kes tahab , võtku endale naine Narvast , aga kes tahab näha poliitilist tsirkust , mis ka tsirkus on , siis ikkagi minge ja sõitke Narva , sest seal näidatakse linnavalitsuse majas korraga kahte linnapead ja kahte volikogu esimeest . Noh , umbes samamoodi nagu vanasti näidati laadal habemega naist ja kahe peaga vasikat . Aga Narvas on võimuhimu lihtsalt nii suur , et juhtide toole kõigile ei jätku ja siis võetakse need lihtsalt kõrvaltoast , pannakse saali oma kohale , istutakse sinna ja öeldakse , et mina olen uus linnapea , mina olen uus volikogu juhataja , hoolimata sellest , et demokraatlikult on need juba ükskord valitud .
2: Demokraatlikult jah , valiti nad ka seekord , selles mõttes , et linnavolikogu istungi , linnavolikogu koosseisust ühe häälte enamusega 16 liiget valisid tõepoolest uue volikogu esimehe ja uue linnapea . Ainus probleem on see , et seaduse kohaselt ei ole see linnavolikogu , mis kokku kutsuti , seaduslik. Ehk siis tegelikult jah , meil on täna Narvas kaks volikogu esimest ja kaks linnapead ja nii on , ühed on seaduse kohaselt seaduslikud vähemalt kuu aega veel , sest kuu aja pärast hakkab kehtima seadusemuudatus , mis võimaldab ka linnavolikogu liikmetel linnavolikogu kokku kutsuda ilma , et volikogu esimees selleks ettepaneku teeks . Praegu tõepoolest on nii , et peab ametis olev volikogu esimees selle kokku kutsuma .
3: Hingel on seda küll valus kuidagi teha , aga siin on vähemasti mingites ringkondades üritatud jätta muljet justkui nagu Keskerakond Narvas ja lisaks Urbo Vaarmani üritaksid nagu mingisugust tsirkust korraldada , aga vot siin nagu , aga vot siin peab nagu nende kaitseks välja astuma ja ütleme , tuletame siiski meelde , et Katri Raik ja Mihhail Stalnuhhin ja just nimelt nemad kahekesi koos , mitte Mihhail Stalnuhhin üksinda , on selle tsirkuse korraldanud , kus sisuliselt 3 kuud ei ole volikogu kokku kutsutud ja ei ole saadud nii-öelda võimupööret siis teostada , kuigi teada on , et hääli vanal koalitsioonil enam ei ole , et ma käisin aprilli alguses , käisin Eestist ära mõneks ajaks ja siis ma mäletan , kuidas ennem seda , see oli juba mitu nädalat oli see jant kestnud ja siis ma mõtlesin , et noh , kui tagasi tulen , küll siis on tehtud , aga vaata , kuidas on läinud , eks ole .
2: no jaa , vaata see , millele sa viitasid , Stalnuhhini tegevus , kes mitme kuu vältel ei kutsunud volikogu ametliku istungit kokku , teades , et sealt tuleb umbusaldus , see on selles mõttes seaduslik , ehkki see ei ole poliitiliselt korrektne .
3: see on seaduslik jah , ja see on ka selles mõttes inimlik , et kustkohast Mihhail Stalnuhhin siis edaspidi sissetulekut võtab , et Narvas on ju nii-öelda nii linnapea kui linnavoli nagu siis linnavolikogu esimehe sissetulekut nagu päris kenakesed , eks ole .
2: no jaa , aga Stalnuhhini väited on ka , mina ei tea , Stalnuhhin peaks muidugi peeglisse vaatama , ta kindlasti vaatab peeglisse , aga see ei ole Eesti peegel , kuhu ta vaatab , et Stalnuhhini väide , et
3: sul volikogu on õigus , et Eestis peegled ei toodeta minu teada
2: sa said väga hästi aru nagu kuulaja .
1: Narvas on kõik vanad veneaegsed peeglid , sealt paistab kõik teistmoodi .
2: Ma tahtsin öelda , et Stalnuhhini väide , et volikogu ei olnud vaja kokku kutsuda , kuna linn toimib , on ju demagoogia klassika , see on demagoogia tippväide . Kui linn toimib , siis ei peagi volikogu kokku kutsuma .
3: no see on see klassikaline küsimus , et mis on need kaks põhjust , et juht lahti lasta , et esimene põhjus on see , et kui ta läheb puhkusele ja mitte midagi ei juhtu , sest et milleks teda siis vaja on , ja teine põhjus on see , et kui ta läheb puhkusele ja kõik kukub kokku , sest et ilmselgelt on ta oma töö tegemata jätnud .
1: jaa , aga see Narva olukord on siiski ju , pole mingisugune uus asi ja keegi noh , me viskame selle üle siin mõnusalt nalja , aga tegelikult see jama on kestnud seal aastaid , et mitte öelda aastakümneid , noh alles suhteliselt hiljuti ju siis oli seal Narvas etendati siis lavastust kunagise Narva referendumi noh , läbikukkumisest ja aegadest , mil siis Aimar Altusaar ja Indrek Tarand seal möllasid ja olid Eesti Vabariigi esindajad ja kui Indrek Tarand siis lihtsalt sisuliselt bluffis toonased sellise Transnistria taolise vabariigi tegijad bluffis seal nurka ja Eesti Vabariik tuli sellest olukorrast puhtalt välja , aga paistab , et pärast seda on nagu üldiselt see huvi kadunud , mingi aeg erakonnad üritasid seal tegutseda , aga praeguseks isegi ma ütleksin , et isegi ma ei tea , kas Keskerakonda võib siis nüüd lugeda mingisuguseks tegijaks seal , sotsid , kes mingi aeg seal tegelesid ja ka Jevgeni Ossinovski , kes suutis siis näidata oma kogutud häältega taldu kõigile teistele. Ka tema on kaotanud igasuguse huvi, nii et lõppkokkuvõttes, et kui erakonnad ja riik kaotavad huvi sellise piiriäärse linnakese vastu, mis ometigi välismaa ajakirjandus on kogu aeg esil, et siis juhtubki, et see kohalik, isegi eesti keeles ei ole päris head sõna selle kohta ja ühtegi venekeelset sõna ei tahaks kasutada, see seltskond, kes seal koha peal võimu juures on ja kes saab võimust aru täpselt sellisel vanal, kas nõukogulikul või siis praeguse Venemaa tasandil, et võim on see, mille juures olles sa saad endale personaalsed hüvesid, kus sa saad endale töökohti, kus sa saad oma sugulaste firmadele lepinguid, see kõik toimub Narvas ja Ida-Virumaal. Eesti Vabariik vaatab minu meelest seda pealt ja mitte midagi ei tee, aga ausalt öeldes ei oskakski teha.
2: No, võtta, ei on... ole suga, ma ei ole Priit suga päris nõus selles nii. Mõttes, et kui Narva kolledži rajamine oli, siis tegelikult oli see tohutu suur samm edasi ja Narva kolledžis õpib ju ka väga palju välistudengeid, ehk siis tegelikult Narvas võib tõepoolest tänaval kohata ka noori inglise keelt kõnelevaid inimesi ja ameeriklasi nende hulgas. Sõjaväelinnaku rajamine Narva on tegelikult üks suur samm, mida Eesti riik teeb, aga Narva probleem on paljuski selles, et inimesed, paljud inimesed elavad väga kapseldunud keskkonnas, neid seob elukoht korter majas, naabrid, kellega pingile istudes asju arutada ja aegajalt jõe tagant Venema valduses olevast Eesti linnast, Jaani linnast mingisuguseid nõukaaegseid muusikapalasid kuulata ja nii paraku on, aga Hanno Pevkur, kaitseminister, oli ka siis paar päeva tagasi Narvas kohtus mõlema linnapeaga näiteks, nii ametlikult ametis oleva kui ka siis sellel mitteametlikul volikogul linnapeaks valitud Jaan Tootsiga.
3: Ja õhina põhise linnapeaga.
2: Aga kohtus ka kohalike elanikega ja ma küsisin temalt, et mis siis kohalike elanike peamine mure on? Ja mulle veidi üllatavalt ütles ta, et kohalike elanike peamine mure on see, et kui tuleb Eesti sõjaväelinnak, siis osa Narva elanike viiakse jõuga Narvast ära. Kas te kujutate ette, mis inforuumis nad siiski elavad? Ja see on ikkagi täiesti totruse tipp. Ja see on reaalsus. Kuidas see võimalik on?
3: No küsimus ei ole mitte ainult Narvas, vaid küsimus isegi meil siin Tallinnas on nii nimetatud Ida-Lastamäe piirkond, kus ka elatakse hoopis teisuguses inforuumis ja nii edasi. Aga see, mis sa viitasid, et tehtud on, eks ole, kolledž, Narva ja nüüd sõjaväelinnak, Eesti riik tegutseb küll nii-öelda Narva suunas, aga seda sõltumata sellest, mis nii-öelda Narva kohalikus poliitikas toimub, et sellest ei lasta riigitasendel ennast väga segada, aga poliitilises mõttes ollakse Narvale küll käega löönud, see on muidugi tõsi. Aga see, mis sa ütlesid, et selles ei ole midagi uut kogu selles Narva protsessis, siis siin tuleb vahet teha kahel asjal. Üks asja on selline nii-öelda Narvase poliitiline olukord, see, mis toimub Narva poliitikas ja see jant on seal käinud kogu aeg. Aga see, kuidas praegusel hetkel Raik ja Stalnuhhin või Stalnuhhin ja Raik on viimastel kuudel lähenenud sellel olukorrale, siis see on küll pretsedenditu ja see on küll eriline, sest et me ei ole oma valitsuste tasandil, me ei ole nagu sellist hanitamist kunagi varem näinud, et jah, Paldiskis näiteks Jaan Möldri juhtimisel kunagi kasutati taktikat, et kuna volikogu koosseis ei sobinud, siis nii-öelda kutsuti esile volikogu koosseisu volituste lõppemine ja seda põhjusel, et oli teada, et uude volikogu koosseisu ei ole lihtsalt valimistulemuste tõttu opositsioonil võimalik saadikud pakkuda, sest et inimesi ei olnud nagu piisavalt ja nii võeti linnas võim üle. Aga kõikide selliste pretsedentide häda on see, et kui need ükskord on ära tehtud, siis võidakse neid hakata uuesti tegema ja võidakse hakata tegema järgmistes omavalitsustes. Et me oleme seda näinud riigikogus, eks ole, viimaste aastakümnete jooksul, just kui tehakse mingi seadusloome arutelul või mingisuguses komissioni töökorralduses just kui mingisugune ainulaadne praktika juurutatakse ja siis see muutub nii-öelda nagu mustriks. Ja selle Narva praeguse juhtumi kõige suurem häda ja probleem ongi see, et nüüd on just kui ka teistels omavalitsustes tehtud lahti uks sellisele nii-öelda jokutamisele, lollimängimisele, inimeste hanitamisele, tegut lihtsalt ainult ise enda peale, aga mitte selle omavalitsuse peale mõtlemisele.
1: Ja siin võib muidugi arutada selle üle, et kelle idee siis on, et kas see on Katri Raigi idee või on see Mihhail Stalnuhhini idee ,
3: aga vahet ei ole , nad on võimul olnud koos ja teinud seda koos .
1: et siin on nagu üks , noh , üks küsimus , mis kohe pistab oma inetu pea siin laua alt välja , on see , et kas Katri Raik üldse saab nagu pidada selliseks usaldusväärseks ja pädevaks , no mitte pädevaks , usaldusväärseks poliitikuks enam nüüd , pärast seda , kui ta on istunud siis mitte ühes paadis , vaid lausa öelda ühes vannis koos Mihhail Stalnuhhiniga , kes on aktiivselt välja näidanud ennast kui Eesti Vabariigi vastane inimene , kes on kirjutanud sellest , et Tallinnas on võimul fašistid ja mida iganes , et kõik võivad ju lugeda vanu ajalehe artikleid . nüüd Katri Raik , kes kogu aeg on olnud selline noh , a la viimane lootus Narvas , inimene , kes räägib puhtalt eesti keelt ja võitleb Eesti asja eest , isegi siis , kui tal parajasti punane seelik seljas on , et aga ikkagi , et justkui oma . mulle tundub , et Katri Raik on ületanud selle piiri , mis tema sellist nagu usaldusväärsust üldse kuidagi defineeris , et tema usalduskrediit on täielikult otsa saanud ja ta on lihtsalt üks nupukene sellest Stalnuhhini laual ja mingisugust kasu sellest , et Katri Raik Eesti nimega , Eesti poliitik on Narvas mingisuguses võimukoalitsioonis või võimukompotis , sellel üldse pole tähtsust , sealt aetakse täpselt ühte sedasama asja ja see , mis sina ütlesid , et see on tõepoolest , see on nakkav , et ega siis kohalikud omavalitsused , noh , suhtudes täieliku lugupidamisega kohalikesse omavalitsustesse , me näeme , et seal on klannid , et seal toimub niisugune teineteisele jala taha panemine , toimub niisugust nagu teatud sorti niisugune pisikene kohapealne sigatsemine , et sellise poliitilise kultuuri tase nii mõneski kohas on üsna madal .
3: Poliitikud on kõigeks võimelised .
1: Ja tõepoolest , kui nüüd siis õpetaja rolli astub siis Eesti Vabariigi vaenlane Stalnuhhin ja Eesti sadade omavalitsuste siis nagu sellised nii-öelda jutumärkides kavalamad töötajad hakkavad , aga mõtle , kui hea
3: on . Meil omavalitsusi on siiski alla 100.
1: Jah , et jah , enne , mul olid vanad andmed , need olid enne omavalitsusreformi , et mõtle , kui hea nipp , kui me võiksime kogu aeg täpselt samamoodi teha , siis kujutage ette , milline moraalne mõju sellel on , et Mihhail Stalnuhhin osutub siis selleks õpetajaks , kes õpetab Eesti alla 100 omavalitsuse , et kuidas sigatseda , kui parajasti vaja on . ja noh , ma oleksin ikka väga imestunud , kui selliseid tublisid õppureid välja ilmuks mõne aja pärast .
2: ja Katri Raik on muidugi korduvalt ajakirjanduses öelnud ja kommenteerinud oma suhteid Stalnuhhiniga ja on korduvalt öelnud , et seal ei ole mitte midagi poliitilist , nad mõlemad see ei ole minu väide , ma kordan , see on see , mida on Katri Raik öelnud , aga vaatasin seda volikogu istungit , mida kanti üle , seda mitte tunnustatud ametlikult
1: Narvas,
2: seaduslikult jah, tunnustatud Narva volikogu istungit , mida kanti ka üle , kus osales siis 16 inimest , kes hääletasid kõik täpselt nii , nagu 16 hääletama pidid . See volikogu istung oli kakskeelne , ehk siis seaduslikult tõepoolest kõik ettekanded ja esinemised ja volikogu istungi juhtimine toimus eesti keeles , aga väga paljud ettekandjad
3: sa palusid selle kommentaariga jätad justkui mulje , nagu see siiski oleks olnud nii-öelda nagu seaduslik istung , et seda ta , see oli ikkagi õhinapõhine istung .
2: Jaa , ainult et noh , ma ei tea , ainult et volikogu istung toimus kahes keeles , jah . Selles mõttes , et väga paljud ettekandjad palusid , et nad võiksid esineda ja esitada oma ettekandega vene keeles , mis on ka lubatud , ja noh , Narvas ilmselt vältimatu , sellepärast et tõepoolest seda kanti ka otse üle internetis .
3: ja ärme unusta nüüd ära , et suur osa nendest saadikutest , kes seda palusid , ja palusid nad sellepärast , et suur osa sellest 16 inimesest ei saa aru eesti keelest , suur osa nendest inimestest on Keskerakonna fraktsiooni esindajad Narvas , sellesama Keskerakonna esindajad , kes praegusel hetkel üleriigilises poliitikas võimleb selle nimel , et olla minimaalselt järgmistel valimistel teine erakond oma toetuselt , aga võib-olla ka nii-öelda kindlasti ei ole kadunud lootus , et nad võiksid ka esimesed olla .
2: No Keskerakond sel nädalal parlamendis tegi ju populismi
3: meistriklassi ,
2: absoluutselt , see oli ikka väga võimas .
1: No ütleme ka nende siis praegused populaarsusreitingud , et ühiskonna Norstati värske küsitlus , Isamaa toetab 27%, Keskerakonda 21,2%, EKRE-t 13,7%. et need on siis nii-öelda olulisemad ja sotsid 13,1%, Reform 12,3%, parempoolsed 6,5% ja Eesti 200, noh, ma arvan, et nad pakivad kohvrid, et ega no pole mõtet neid numbrid ette lugeda enam, kõik on läbi.
2: No jah, aga populaarsus saab ainult tõusta, Keskerakond taas esitaseks olla selle seaduseelnõu, et Riigikogu liikme palk tuleks siduda täiskogu istungitel osalemisega, ehk siis kui osaled pooltel istungitel, saad pool palka ja nii edasi. Nad on seda varemgi teinud, nüüd esitasid taas. Teine eelnõu, mille nad esitasid, on see, et Vabariigi valitsuse liige, ehk siis minister, kes saab oma palgale seaduse põhiselt 20% esinduskulusid lisaks, ei pea erinevalt parlamendi liikmest esinduskulusid deklareerima, ehk siis piltlikult öeldes minister ostab majoneesi selle raha eest, siis ta ei pea selle kohta arvet esitama, aga parlamendi liige peab jälle populistlik seaduseelnõu, mis tegelikult toob kindlasti hääli juurde. Ja noh, kolmandaks muidugi see opositsioonipoliitikute kogunemine esmaspäeval, kus nad arutavad, kuidas Jürgen Ligile võimalikult efektiivsemalt umbusaldust avaldada, mis kindlasti läbi ei lähe, on veel üks samm.
3: Nende, võt, muidugi nende eelnõudega, nende kohta oleks vast õigem öelda seda, et nii-öelda need on praegusel hetkel esitatud populistlikel põhjustel, sest et 9 kuud on jäänud valimisteni. Aga kui me nüüd vaatame, et samas jälle, kui me nende eelnõude sisusse vaatame, siis noh, need ju tingimata kõige rumalamad ei ole.
2: No, ja okay, kõik loevad raha, aga raha see tegelikult väga palju juurde ei too.
3: Ei, raha see juurde ei too, aga noh, ütleme, see Riigikogu liikme palgaks, kui ikkagi kui inimesed on valinud ühe inimese riigi kokku, siis nad on valinud nii tema heade külgede kui ka vigadega, aga see, mis puudutab nii-öelda seda ministrite palga lisa kuluhüvitist või
2: mis
3: kuidas
2: on
3: seda iganes nimetada.
2: 1700 eurot
3: no,
2: kuus.
3: Teate, vaata, küsimus vahet ei olegi nii väga selles, et kui suur ta on, aga pigem on nagu vahe on selles mõttes põhimõtteline, et arvestades, kuidas riik reguleerib eraettevõtluse puhul kulude hüvitamist, mida saab hüvitada, kuidas saab hüvitada, kui ranged ollakse selle jälgimisel, kui kõvasti kogu see asja on maksustatud, noh, siis on tegelikult ikkagi nagu väga piinlik ühes küljes see, et ministri teeb esitama, aga noh, veel piinlikum on lugeda arvamusi sellest, et me peaks ka Riigikogu liikmetele kuluhüvitises tegema hoopis palgalisa, mille kohta nad mingisugust aruandlust ei jaga, et seda saab teha ainult juhul, kui te eraettevõtlusele sarnased reeglid kehtestat, aga tänasel hetkel eraettevõtlust erinevate kuludega pitsitatakse ikkagi väga rängalt, väga palju tegelikult sisult täiesti loogilisi kulutusi on väljas selles alt, et neid oleks võimalusi ilma erisoodustusmaksuta teha, just. Et sellises olukorras on nii-öelda 116 inimese, eks ole, mingi eristaatusesse sead meil lihtsalt nagu jabur. Nii. Rahaliselt loomulikult see riigi eelarve kontekstis ei ole mitte midagi.
1: See läheb muuhul, kas see resoneerub täitsa hästi, siis selle neljapäeval saime teada siis seda, et keskkriminaalpolitsei lõpetas sotsiaaldemokraati juhi Lauri Läänemetsa kuluhüvitiste uurimise, nii et siis teatavasti siis teda kahtlustati selles, et ta ei ole...
3: Ei kahtlustatud, teda kuulete jäänud tunnistajana üle.
2: Ja kahtlustus talle ei esitatud.
1: Ja, tema oli tunnistaja, aga kahtlustati siis seda inimest, kes oli talle esitanud arve. Nii, anyway, kogu see asi heitis Lauri Läänemetsale väga pikalt, väga vastikult varju. Et see on nüüd fakt, kas ta oli tunnistaja või oli ta seal kahtlusarune, see ei olegi nüüd tähtis. Et nagu vanasti, et kas peksti sind või sina peksid kedagi, aga midagi igal juhul oli ja me vaatame sinu peale nagu terasema pilguga, aga see, mida siis Lauri Läänemets selle peale teatas kohe seda, et Riigikogu kuluhüvitiste kord senisel kujul ennast ei õigusta, selle peaks ära kaotma või süsteemi muutma ja siis ma tsiteerin, siis mida siis Läänemets soovitab lisada palgakomponendina, ära kaotada, lisada hoopis fraktsioonidele lisaressursina, et Riigikogu fraktsioonid võiksid selle raha eest erinevates piirkondades rahvakohtamisi teha, no Narvas, minu meelest täitsa hästi võiks teha sellised kulusid katta või siis läbi fraktsiooni mingi süsteem teha. Nii et saanud korraks kõrvetada, Lauri Läänemets otsustas kohe soovitada lõpetada kuluhüvitist.
3: Muidugi ta otsustas, sest et tal oli hea
1: ohutus. Ta sai mööda näppe jubedat.
3: Ta sai ise mööda näppe, aga tal oli hea soovitada, sest ta teadis, et, et oh, räägin, mis ma siin räägin, ega ei muutu nagu nii mitte midagi.
1: See on selge, ei muutu küll, aga ma selle Narva teema lõpetuseks veel tahaks soovitada otsida üles ja lugeda ühte huvitavat kirjutist, mis oli, ma küll ei mäleta, millises väljaandes, aga seal toodi Narvaga paraleelina välja kas Itaalias või mingites, ka mingites teistes riikides olevat süsteemi, kus on seaduslikult selline olukord, et kui kohalik omavalitsus ei saa keskvõimu arvates oma asjadega hakkama, siis on keskvõimul võimalus see laiali saata, mehitada ise see siis kohalik omavalitsus teiste inimestega, määrata need sinna paika ja teha seda mitte üks kord, vaid korduvalt, kui ka pärast seda siis nii-öelda valve ära võtmist keegi midagi paremaks ei lähe. Ja minu mõelest see ei ole üldse halb süsteem.
2: Ma ei ole kindel, et ma sellises riigis tahan elada.
3: Just nimelt.
1: Et Itaalias, sa, ikka... sa ei tahaks Itaalias elada. Need olid täie jumalast demokraatlikud riigid, Itaalia ja veel kaks või kolm siis Euroopa demokraatliku riiki, Euroopa Liidu riigad.
3: No jah, selline süsteem ikkagi läheb nagu väga põhimõtteliselt ja vastuolu mingisuguste elamisalustega, mis meil on, et, et see kindlasti ei ole asja, mida tingimata õppima peaks, ega Itaalias on ka niimoodi, et igal pool küll ei tahaks elata.
2: Ja, ja millise kiusatuse see tekitaks valitsusele tegelikult, oi-oi. No, väga põnevaks ajakirjanikuna
3: töötada. No ajakirjanik ei tea, see läheks ikkagi pika peale tüütavaks ja vaata seal tekiks see efekt, et jube ruttu muutuks ühiskond immuunseks selle üle, mis tehakse, et esimesed paar korda, kui selline ülevõtmine teha, siis see pälvib suurt tähelepanu, aga sealt edasi, et see ei ole kindlasti suund, kuhu Eesti riik liikuda võiks või peaks.
1: No ja ühesõnaga kirjutab siis sellest Martin Adamsu ja kirjutab niimoodi Facebookis. Adam soo kahe A-ga ja soo kahe O-ga. 1991. aastal võeti Itaalias vastu seadus, mis lubab keskvalitsusel saata laiali kohaliku omavalitsuse, kui on tõsine alus arvata, et see on lakanud toimimist ja langenud kuritegeliku kontrolli alla. No võt, see kuritegelik kontroll nüüd oli sellel asja. 1993. aastal kinnitas Itaalia ülemkohus, et seadus on kooskõlas põhiseadusega. Sellest alates on keskvõim pannud Itaalias kinni üle 10 omavalitsuse, kõige markantsemalt regionaalse keskuse Reggio Calabria. Meie oma regionaalses keskuses Narvas on mängitud kohalik omavalitsus, nüüd juba üle 30 aasta linnavõim ei toimi, valijate ja volikogu liikme, bla bla bla bla bla. Nii et, aga noh, Itaalia puhul on aru saada, et see oli nagu, see oli ilmselt seotud siis nii-öelda Itaalia maffia võimutsemisega.
3: No maffia võimutsemisega, Berlusconi valitsemisega, et kõike seda, olgu Itaalia nii demokraatlik kui tahes, me ju ikkagi endale ei tahaks.
1: Nii, ja siin kohal väike paus.
4: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ootussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
5: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kuidas mõjutab kliimamuutus meie põllumajandust ja toidutootmist? Millised on ekspertide ning praktikute arvates majanduse suunad ning võimalused kohanemiseks? Milliseid sorte tasub Eestis arendada ja milliseid enam mitte ning mida annab juurde uus aretuskeskus? Saatejuht on Madis Ligi.
6: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
7: Jaotatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja lühike kurk soodushinnaga 2,49 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
8: Keskpäevatund.
9: Mis meist saab?
10: Naiste jutud.
11: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Välismääraja.
12: Välismäärajas sel pühapäeval kell 11. Armeenia valimised, Ebola puhang Aafrikas, sotsiaalmeedia keeld alaealistele Austraalias. Saate paneb kokku Neeme Raud.
13: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
8: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
14: Keskpäevatund.
1: Kuku keskpäevatund jätkab. Otse stuudios on Ainar Ruussaar, Hindrek Riikuja ja Priit Hõbemägi. Räägime nüüd andmetest ja sellest, kellel need on kättesaadavad ja kellel need ei ole kättesaadavad. Ta peab küll tunnistama, et viimastel kuudel on peaaegu iga nädal ilmunud avalikusse andmeid selle kohta, kuidas politsei, jõuametid või ükskõik, kes saab kuidagi või pangad või rahapesu andmebüro saavad pankadest ligi meie erinevatele andmetele, ükskõik, mida need siis puudutavad. Aga nüüd on kätte jõudnud selline huvitav olukord, et ka tuleb nagu selgus, et ka inimeste tervise andmeid saavad jõuametid kätte väga lihtsalt, ilma sisuliselt mingisuguse kontrollita ja sellise labase salasõnaga, et menetlus ja tuleb kirjutada menetlus ja siis menetluse number, nagu toimiku number sinna taha, ja siis saavad ametnikud tervise ja heaolu infosüsteemide keskusest kätte inimese tervise andmed, mis on siis ülidelikaatsed ja päringu õigustatust ei kontrolli tagantjärele sisuliselt mitte keegi. Noh, politsei ja prokuratuur muidugi kinnitavad, et nad seda võimalust ei kasuta ja see vale elas täpselt ühe päeva, kui advokaadid võttes lahti esimesed kättejuhtuvad toimikud, tõestasid, et tõepoolest keegi ei kontrolli ja neid andmeid on võimalik kätte saada väga kergesti. Nii et kui kellelgi on, ma ei tea, mingisugune peenikene haigus või delikaatne haigus, siis võtke arvesse seda, et kui te satute mõnesse menetlusse, siis satub ka see informatsioon uurimistoimikusse ja te ei saa sellest teada, sellepärast, et mitte keegi ei ole teile kohustatud teatama sellest, et teie delikaatsed isikuandmeid on uuritud.
2: On see hea, et me juba aastaid ja aastaid räägime sellest üldse laiemas sellest, et kui palju meid siis jälgitakse kaamerad ja telefonikõnede pealt kuuleme delikaatsete andmete hankimine infosüsteemides ja nii edasi. Noh, me oleme jõudnud selleni, et tegelikult karistusõigus on sõnastatud ebaselgelt ja noh, ebaselged on tegelikult pooled Eesti seadused, see on nüüd küll minu väide, aga ma tõesti nii arvan. Ja juba paar aastat räägime ka toimingupiirangu rikkumise regulatsioonist, aga meil on üle 3000 erineva andmebaasi. Ja seal juures me räägime sellest, et neid on liiga palju, et loome ühe superandmebaasi, mis ajab mul tegelikult ikkagi täiesti värinad kehale.
3: No ilmselgelt ei ole tänasel hetkel riigile enam mitte mingisugust ülevaadet õigeti selle kohta, et millised andmebaase on, nagu sa ütlesid, 3000 erineva andmebaasi ringis, et millised andmebaasid on olemas, kes neile ligi pääsevad ja mis tingimustel ligi pääsevad. Ja ametnikel on nii-öelda suhteliselt vaba tegevus väli, on need siis politseinikud või keegi teine survat erinevates kohtades teha erinevaid päringuid ja siin kohal tegelikult peaks tõmbama ikkagi valitsus nii-öelda väga selge punase joone ütlema, et nüüd on see koht, kus me tellime, me kulutame need mõned miljonid eurot selle jaoks, et tellida endal korralik audit ja analüüs sellest, millised andmebaasid meil on olemas, kes neile ligi pääsevad, kuidas ligi pääsevad ja kuidas seda kõike peaks tegelikult korraldama. Ja noh, selle taustal oli ikkagi väga naeruväärselt mõjus see siseminister Igor Taro eilne teade, et tegin politseiameti ja politseipiirivalveameti ja kaitsepolitsei juhtidele ülesandeks analüüsida seda, et viimase aasta jooksul kus on käidud, mida tehtud. Kus tuli minister selle peale, et ta peaks just nende inimeste käest seda analüüsi küsima?
2: 10 kuud enne oma ametiaja lõppu.
3: Ilmselgelt olukorras, kus tegelikult ei ole ei PPA ega kaitsepolitsei juhtidel, ei ole ju tegelikult huvi nii-öelda ausalt ja adekvaatselt seda ülevaadet teha, sellepärast, et see kahjustaks selle organisatsiooni töötajate senised nii-öelda võimalusi ja tegutsemisvabadust.
2: Jaa, aga ma muidugi politsei, piirivalvumameti ja kaitsepolitsei ja nii edasi kaitseks ütlen seda, et kui on üle 3000 andmebaasi ja neist on andmeid saada lihtne, siis tegelikult on nendel ametkondadel mõneti ka lihtsam oma tööd teha, aga see 3000 andmebaasi, see on kasvav suurus ja mina ei tea, ma tahaksin tsiteerida Peeter Koppelit, kes kasutas terminit moraalne aristokraatia, iseloomustades siis tänast Eesti ühiskonda ja Peeter Koppel ütleb, et moraalne aristokraatia on selline nähtus, kelle ainus funktsioon on jälgida keele kasutust, hallata solvumisi ja toota järjest uusi reegleid selle kohta, kuidas inimesed tohivad mõelda, rääkida ja töötada ja selle tulemus on üleadministreeritud ja emotsionaalselt hüsteerine ühiskond. Peeter Koppel, jumala õigus.
1: Ma lahutaks selle asja natuke väiksemateks tükkideks, et ja et meil on küsimused siis salvestuskaameratega, meil on sideandmete küsimused, mida sideandmete hankimine, mida siis on saadud otse telekomi ettevõtetest, meil on rahapesu andmebüroo, mis on võtnud oma toru kaudu siis pankadest andmeid, meil nüüd selgub, et siis PPA ja teised saavad võtta tervise ja heaolu infosüsteemis saavad võtta andmeid ja noh, need on lihtsalt need andmed või need on need lood, mis ajakirjandus on esile toonud. Me teame neid hästi ja need tekitavad inimeses nagu suurt küsimust, et miks see nii on. Aga kui me nüüd sõnastame selle küsimuse, siis see kõige olulisem küsimus minu meelest on see, et asi pole niivõrd selles, et meil on palju andmebaase, see on infoajastul, see on normaalne, asi pole selles, et neid saavad jõuametid kasutada. Ma küll eeldan seda, et noh, teatud asjud peabki saama kasutada, aga küsimus on nüüd selles, miks meie kui kodanikud, kes meie peame oma maksudest seda kogu seda kupatust üleval, miks me ei saa teada, kes on meie järgi midagi uurinud. Ma ei räägi nuhkinud, aga lihtsalt, kes on meie andmeid uurinud. Meil on olemas küll mingisuguse andmejälgija, mis just kui peaks näitama, aga samas me teame väga hästi seda, et nüüd nende seaduste muudatuste tegemise käigus me oleme näinud seda, et üks ametkond võib 5 aastat hoida kinni seda hetke, mil ta teavitab, et kellegi andmed on uuritud. Teine ei pruugi võib-olla üldse mitte kunagi, kolmas võib-olla ei pruugi teatada siis, kui enne seda

0: saadavad mõistliku aja jooksul, aga need ei ole.
1: Aga see, mida sa kirjeldad, see ongi korra lagedus, see on see, et keegi ei kontrolli, kellegile ei ole ülevaadete, seetõttu saavad ametnikud teha nii, nagu neile on mugavab, nii nagu neile rohkem meeldib, mitte nii nagu oleks mõistlik ja nii nagu asjad peaksid käima. Ja võt, see on see koht, kus tegelikult nii-öelda tuleb teha see paus, tuleb teha korralik ülevaade ja korralik analüüs ja seda pentsikum on lugeda, et justiitsminister Liisa-Ly Pakostal on plaan luua hoopis uus nii-öelda jutumärkide superandmebaas probleemsetest lastest, nendega seonduvatest probleemidest, nende vanematest ja millest kõigest veel, panna siis analüüsima seda AI, kelle töö sellistes kohtades on ka pehmeltöödes küsitava kvaliteediga. Ehk selles, et justiitsminister võiks mingisugust nagu korda tekitada, ta tahab segadust veel juurde teha.
0: No mina selles, see auditi mõte on sul väga hea ja mina Eesti riigi kontekstis on ainult üks selline ametkond, mida mina jäägitult usaldan ja see on riigikontroll. Ja selle riigikontrolli ja sellise auditi peaks minu meelest tegema riigikontroll, aga kui selle tõepoolest selle uuel meie lapsi puudutava andmebaasi juurde pöörduda, siis 7. mail saatis siis justiits- ja digiministeeriumi nõunik laiali prokuratuuri, politseile, ministeeriumitele sellise kirja, mille nimi oli sisendi palve minister Pakosta Mudila projektist ja lisas mõned sellised nagu viited sinna juurde. Et ma citeerin Eesti Ekspressi artiklit, tegu on uue tehisaru abil töötava keskkonnaga, mis koondab erinevate andmebaaside infoprobleemsete laste kohta. Seda saavad vaadata näiteks politseinikud, lastekaitsetöötajad, psühhiaatrid, perearstid, aga ka lapsevanemad. Ja erinevaid andmeid lapsekohta koonduks sinna alates põhjuseta puudumistest, kuni emos käimisine ja peremajandusliku seisuni, selleni, kas ta on küsinud siis, selleni, kas tal on olnud mingisuguseid kokkupuutumisi siis politseiga, sellele, kas ta on käinud oma vaimse tervise osas uurimas. Kui ma hommikul seda lugesin, mul tekkisid nagu külma värin, ma mõtlen, mis idiootsus see on. Minister Pakosta, ma hakkasin just lugu pidama, ta oli teinud mitu sellist väga mõistlikku nagu liigutust, kus ta tõmbas sellised jaburad
1: tormakaks oled muutunud, Priit, tormakaks.
0: Ei no, päris, jah, liiga kiire otsus, aga kui ma nüüd seda minister Pakosta, seda plaani mudilast ja meie laste nagu super andmebaasi loomides, mida saavad vaadata kümned, sajad või tuhanded ametnikud, mis asi see on? Mis asi see on, mis sunnib inimesi niimoodi tegema? Et kas see on mingisugune nagu kahestumine, et ühest küljest sa suudad olla mõistlik inimene ja teisest küljest see on hullem kui Orwell.
1: See on rumalus, süvenematus ja teadmatus, sellepärast, et ilmselgelt Pakosta ei saa aru, et loomulikult meil on üle Eesti, meil on saduga mitte tuhandeid probleemseid lapsi, probleemsetest kodudest pärit lapsi, aga nende probleeme ei pea lahendama mitte sellest otsast alates. Aga vaata, valdkond ta ei tunta, ei teata ja siis tullakse mingit jaburat ettepanekuga.
2: Need andmed on ju tegelikult olemas ja teadmine nende laste kohta on Eestisuguses riigis ka olemas. Mina julgen väita, et tegelikult...
1: Ei ole.
2: Sa väidad, et ei ole.
1: Väga paljudes kohtades ei ole, et see on omaette probleem, miks see on just kohalikes omavalitsus.
2: Võimalik, et ma olen optimist, aga mina kujutan küll tegelema. Ette.
1: Ei seda teadmist, väga paljud nende laste kohta ei ole seda teadmist, aga seda probleemi ei lahenda mitte uue andmebaasiga mudila, kus need andmeid hakkab AI analüüsima, vaid seda probleemi saab lahendada sellega, kui sotsiaaltööle teha, pööratakse tõsist tähelepanu ja seda valdkondaga rahastatakse.
0: Siin ma olen sinuga täiesti nõus ja see idee siis lasta nagu tehisintellekt selle kallale, et tehisintellekti nagu ees või osa oleks siis see, et ta moodustab lastest sellise nagu selle
1: profiili
0: ja teeb nimekirja.
2: Indrek, aga sotsiaaltööle
0: tuleb
2: rohkem tähelepanu pöörata, aga need andmed järelikult peavad ju olemas olema. Sa väidad, et neid andmeid ei ole.
1: Need andmed osade kohta on olemas ja osade kohta ei ole, sellepärast, et tegelikult...
2: Meil ei ole Eestis lapsi, kelle puhul ei teata tema olukorda.
1: Muidugi on.
0: Kindlasti on. Aga nüüd ma räägin sellest AI-st lõpuni, see, mis ma tahtsin öelda. Et AI teatavasti ei ole see AI, mida soovitakse kasutada, see ei ole ekspert AI. See on see sama tavaline labane AI, nagu kes viitsib lugeda teadusartiklid, see sama tavaline AI, see on see keskmise ameeriklase tasemel asi, ta soovitab meile keskmise asju, kuna tema eesmärk on soovitada meile seda, mida me ise järgmiseks mõtlesime. Ja justiitsminister Liisa Pakosta, no ausalt, tule jumal appi, et no mida teha, et sellised asju ei sünniks. Ma väga loodan, et tuleb suvi, läheb palavaks, need sellised hullumeelsed

0: superandmebaaside loomised meie laste kohta, see jääb kuskile sinnasamasse sahtlisse, kus Liisa Pakosta varem töötas. Nad hakkavad muretsema sellest, et millisesse erakonda nad peaksid nüüd üle minema ja siis Eesti 200 laguneb ja võibolla see kõik jääb sinna paika kõige paremal juhul. Ja siin kohal väike paus.
1: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa, Inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneriakadeemiat toetab Euroopa Liit.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
4: Skoda.
5: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
6: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
7: Keskpäevatund.
0: Ja keskpäevatund jätkab. Ainar Ruussaar, Hindrek Riiku ja hea, Priit Hõbemägi. Ja räägime sellest, et Tallinn lõpetas pea 3 miljonit neelanud suurhaidla projekteerimislepingu, ehk siis Edgar Savisaare suurprojekt, mille ta oli Lasnamäe venekeelsete elanike moosimiseks pärast sinna katedraali või siis õigeusu kiriku ehitamist välja nuputanud, et sinna tuleks ka hiiglaslik suurhaigla, mis koondaks endasse kõik teised haiglad, Lasnamäe venekeelsete ja mitte kunagi eesti keelt ära õppivad vanainimeste, oleks hea kohe sinna minna. Noh, kõik teised inimesed, kes elavad, ma ei tea, kas Haaberstis või Nõmmel hakkaksid siis kepin ajal komberdama sinna üles Lasnamäele. Aga tänaseks on siis selge see, et see hullumeelne plaan, mis pidi maksma kokku terve miljardi, on lõpetatud. Linnavalitsus pani asja seisma, maksis välja projekteerijatele viimased töötasud, kokku läks siis see projekteerimine maksma 2,85 miljonit eurot ja nüüd on pandud sellele punkt ja märgime ära veel seda, et selle eelmine Jevgeni Ossinovski linnavalitsus tegi veel selleks erilises sigadusliku tembu, nii et ta sõlmis need projekteerimislepingud nii-öelda ära selleks, et hakata haiglat ehitama, teades väga hästi, et need lepingud katkestatakse, aga lihtsalt selleks, et keerata käru järgnevale linnavalitsusele, see asi sai tehtud.
8: Ei, ma ei ole nüüd kindel, et selles, et Jevgeni Ossinovski väga hästi teadis, et asjad pannakse seisma, et ta pigem võibolla oli harjunud sellised 25 aastat kehtinud nii-öelda tavaga, et kui mingid asjad on alustatud, et siis nendega jätkatakse, isegi kui neid on kritiseeritud.
0: Isegi kui ei ole seda miljardit kuskilt võtta, ikka
8: aga ajad on muutunud. Täpne oleks muidugi öelda seda, et linnavalitsus isenesest nii-öelda uue haigla raemise ideed ei ole maha matnud, aga on lihtsalt väga selgelt öeldud, et praegu käib see linnal üle jõu ja praegu ei ole sellega mõte
0: tegeleda. Seda suur haiglik sinna kohta
9: seda, et mõlemad linnakoalitsioonid nii eelmine kui ka praegune on
4: öelnud, et juhul kui me saame valitsusega kokkuleppele, millise osa uue suurhaigla rahastamisest tasub Vabariigi valitsus järgneva 10 aasta jooksul, siis me liigume projektiga edasi. Valitsus ei ole öelnud tõepoolest selle kohta mitte ühtegi
0: selge. Tuleb hoolda sellest, et see, mis nüüd lõpetati, see on siis Lasnamäele kavandatud meditsiinilinnaku projekteerimisleping.
4: Ja, just. Ja see maksis kõigest 3 miljonit eurot, mis on Tallinna sugusele linnale ju suhteliselt väike raha.
0: Projekteerimine.
4: Väike raha selles mõttes, et kui me vaatame Tallinna eelarvet, siis sellel aastal on näiteks ainult 2 miljonit suurendatud kriisi, eraldatud kriisivalmiduse suurendamiseks, ehk siis 3 miljonit siia, noh, tuhkaga.
8: Nohu, aasta pärast meil on uus valitsus võib langetada teissuguseid otsuseid ja siis võib minna nii-öelda Tallinna uue haigla ehitamise projekt edasi, kas seda ehitatakse Lasnamäele, Mustamäele, Õismäele või hoopis kuhugile Raevalda, see selgub siis.
4: Ega kuhugi ei ole kadunud, kui ju see idee, et tegelikult noh, Mustamäel asuvad haiglad ikkagi ühendada nagu üheks tervikus.
0: See ei ole mitte idee, vaid see on otsustatud ja see, seda organisatoorselt seda tehakse. Siin ei ole, see ei ole enam idee faasis, vaid see on nagu teostuse faasis.
4: Jah, aga praegu on ikkagi veel erinevad haiglad, et tegelikult nende haiglate ühendamine ilmselt ikkagi kokkuvõttes noh, võiks olla hea idee. Ma toon alati Tartu näite, ülikooli kliinikum.
0: See on organisatsiooniline küsimus praegu, et see ei pea tingimata tähendama betooni ja kuhugi ei pea midagi maa sisse mingisse auku valama hakkama, et lastehaigla sellega praegu ei ühine, aga siis ja peale selle, et Tallinna puhul on seal suur küsimus sellest, on Põhja-Eesti regionaalhaiglast, mis on kõige suurem ja võimsam, mis meil siin on ja kuidas siis on, et on siis nagu suur Tallinna haigla, selle kõrval Berg ja nii edasi, nii edasi, aga noh, see on selline jõuame
8: õnneks meil betooni valamise projekt Eestis on meil küll ja küll.
0: On küll, näiteks Rail Baltic, jah.
8: Oi, uvitavad see selle näite
0: ja selle nädala suur uudis oli siis see, et Rail Balticu Läti arendaja ütles otse ja kõva häälega ütles välja absoluutselt null progressi, 2030. aastaks meie valmis ei saa, et sõitke kas Pärnusse või Urissaarde, mida iganes te tahate, aga sealt edasi tuleb minna jala.
8: Huvitav, kas keegi on kunagi mõelnud ka selle peale, et kõik need asjad, mis on, mis nii-öelda Rail Baltica jaoks on Eestis juba ära tehtud, noh okei, okay, maantee peal erinevad liiklusselmed, sellised asjad, noh seal leiab nagu muud kasutustki, aga näiteks see ülemistesse rajatava rongiterminele jaoks, kas sellele on nagu mingisugust muud rakendust ka võimalik leida, sest et mida aeg edasi seda rohkem ma julgeksin teha panuseid selle peale, et ka 20 aasta pärast ei ole Rail Baltic valmis, aga noh, midagi võiks ju seal nende ehitustega, mis rajatud on ette võtta, mingi funksioon võiks neil olla.
4: Aga rongid käivad ja reisijad lähevad sealt peale ja noh, ma küll olen väga kahtlev ükskõik, mis kuhu see Rail Baltic nihkuma olen väga kahtlev, et keegi hakkab rongiga sõitma Tallinnast läbi Tartu ja Riia Vilniusesse. Seda marsruuti pidi, mis ka praegu on tegelikult võimalik, palju lihtsam on istuda Tallinnas bussi peale sõita Tallinna.
8: No, kõik sõltub ajast ja kõik sõltub hinnast, eks ole. Mina küll sõidaks rongi, et kui mul on valida bussi või rongi vahet ja aeg oleks sama, siis ma pigem sõidaks rongi kui et bussi.
0: Aga Rail Baltic läheb ikka läbi Pärnu, mitte läbi Tartu.
4: Ei, seda ma räägin, et praegu on ju võimalik Vilniusesse sõita juba rongiga läbi Tartu. No, aga noh, see on ikkagi tõeline katsumus, see ei ole see oma aeg, see on, vanemad kuulajad mäletavad Šaikarongi.
0: Ja see on nõus. Olen nõus, ja, aga kui sa küsid selle kohta, et mida nende ehitistega teha, siis meil on ju üsna hulgaliselt sellised võimsaid betooni ehitisi Eestimaa peale juba tehtud. Võibolla see on mõistlik, ausalt öeldes, kui nüüd mõelda, et ehitada mingisugused sõlmed välja, et see otsus oli õige selle asemel, et kukkuda raudteed kuhugi koha maha panema, mis mitte kuskile ei vii. Ja see, mis ehitatakse siis sinna ülemistele, no esiteks see on kosmosest näha, see on väga hea on näidata siis satelliidi pildi peale, et eestlased...
8: See on ka turundus, Tallinna turundus vahend.
0: Eestlased oskavad ehitada, sealt alt sinna kindlasti sinna alla saab varjuda, seepärast, et see on massiivne selline kivi ehitis, sealt alt saab läbi trammiga, sealt pääseb ülemiste keskusest, hakkab pääsema ilusesti tee ühte, et inimestel on kaubanduskeskuste vahel käia, selle kõik on kinni maksnud Euroopa Liit, kellele me oleme selle raha annud, et nad meile selle raha annaksid. Aga minu küsimus pigem on selles ja ma ei tea vastust ka, et tegelikult terve see uus kupatus on ju mõeldud Euroopa rööpme laiuse jaoks, mitte selle vana nii-öelda tsaari Venema rööpme laiuse jaoks. Et kuidas siis seal ikkagi selles uues nagu selles ülemiste jaamas on, et kui see on osa Rail Balticust, mis on Euroopa rööpmelaiusega, et mida ikkagi, mis rööpmelaiusega asjad sealt siis peaksid hakkama sõitma, sellepärast, et saab olla üks rööpmelaius, võib saab olla teine rööpmelaius.
8: Sõidavad õige rööpmelaiusega.
0: Ja nii on. Ja täna me teid täna kuulemast, oli ilus vestus täna ja kohtume taas nädala pärast.
9: Keskpäevatund.

0: täistundi särtsaka elektriautoga topautost.
1: Tere päevast, kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Hommikul juhtus traagiline liiklusõnnetus, kui Harkus hukkus 16-aastane nooruk. Politsei sai hommikul kell 7.45 teate, et Harkus on inimene mopeediga teelt välja sõitnud ja hukkunud. Õnnetus juhtus Harku alevikus terviserajal, kus esialgsetel andmetel kaotas 16-aastane noormees kurvis mopeedi üle juhitavuse ja libises teelt välja kraavi. Ta hukkus sündmuskohal. Poisil oli mopeedi juhtimisõigus, õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel. Ida-Virumaa populaarseimal rahvaspordi sündmusel Narva linna jooksul jäi täna pommi kahtluse tõttu ära pool maraton. Esialgu oli küsimärgi alga 5 kilomeetri distants, kuid selleks anti luba. Pool maratonile oli registreerunud üle 400 osaleja, 5 kilomeetri distantsi algust ootas üle 1100 jooksja. Pool maratoni näol pidi ühtlasi tegemist olema selle distantsi Eesti meistrivõistlustega. Häirekeskus sai nimelt kell 3:10 teate Narvas tuleviku tänavalt leitud kahtlusest kotist, mille sisu kontrollimiseks siirdus sündmuspaika Ida-Eesti pommigrupp. Kott hävitati veekahuriga, kahtlane kott ei sisaldanud siiski midagi ohtlikku. Ukraina korraldas öösel Venemaale ulatusliku droonirünnaku tabades muu hulgas ka Kroonlinna mereväebaasi vahendab ERR. Kohalikud elanikud teatasid suitsupilvede tõusmisest Kronstadi mereväetehase piirkonnas. Tegemist on Vene mereväe laevatehasega, mis asub ligikaudu 30 kilomeetri kaugusel Peterburist. Väljaanna Astra teatab, et rünnaku sihtmärgiks võisid olla mereväe kadetikorpus, Peterhofi naftabaas ning Lomonossovis asuv mere termotehnika teadusinstituut. Ukraina ja Venemaa Telegrami kanalid avaldasid kaadreid, millel on näha suitsu tõusmas mitme piirkonna kohal Peterburis. Peterburi linnapea kutsus linnaelanike üles püsima oma kodudes ja mitte õue minema ning hoiatas, et linnas on võimalikud mobiilse interneti katkestused. Krasnodari oblastis asuva Ust-Labinski linna administratsioon kinnitas aga, et Ukraina droonirünnak põhjustas seal asuvas naftahoidlas tulekahju. Poltava naftahoidla territooriumil alguse saanud tulekahju hõlmab umbes 5000 ruutmeetri suurust ala. Naftahoidla põlengus teatasid varem mitmed telegrammi videod. Venema rünnakutes Ukraina vastu hukkus viimase ööpäeva jooksul 15 inimest ning vigastada sai vähemalt 73 inimest teatasid piirkondlikud võimud. Ukraina õhuväe teatel tulistati alla 249 Venema poolt öösel välja saadetud 272 droonist, seal hulgas Sahel-tüüpi ründedroonid. 19 drooni tabasid 11 erinevas asukohas ning rusud langesid 13 piirkonda. Hispaania terviseministeeriumi värskete andmete kohaselt tõi tänavune mai riigile ajaloo rängima kuumasurmade laine. Kõrge temperatuuriga seostati kokku 101 surmajuhtumit. See arv ületab viimase 10. maikuu keskmist koguni 3,6 korda. Mai lõpu kuumalaine ajal oli rekordiliselt soe 23 provintsis. Hispaania käivitas riikliku kuumakaitse plaani, mille eesmärk on hoida ära ekstreemsetest temperatuuridest tingitud haigestumisi ja surmasid. Ja veel Põllumajandus- ja Toiduamet tegeleb heategevuslikul üritusel käpakäik Tallinnas Sneli pargis, pakkudes koostöös Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga lemmikloomadele tasuta marutaudi vastast vaktsineerimist ja kiibistamist. Kui lemmikloomal on olemas pass või vaktsineerimistunnistus, tuleks see kindlasti kaasa võtta. Marutaudi vastu vaktsineeritav loom peab olema terve ning vähemalt 3 kuud vana.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee
1: Ilm on pilves selgimistega mitmel pool sajab vihma, kohati on sadu tugev, on äikest. Pärast lõunal lääne poolt alates pilved hõrenevad ja sadu lakkab. Tuul pöördub edelasse ning läände puhudes 4-10 meetrit sekundis, sooja on päeval 15-24 graadi. Hetkel Tallinnas sooja graade 18, Tartus 19 ja Pärnus 15.

0: Oota, jah, vabandust, pidime reklaami lugema, nii.
1: Selline hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Ale Kokk Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
0: Hästi öeldud.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
5: Skoda. Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
6: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
7: Entsüklopeedia seekordne kuuldepeatükk on pühendatud erakordsele ulmekirjanikule, kelle raamatute põhjal on tehtud tosina jagu teatrilavastusi ning filme. Herbert George Wells kujutas sajandi eest ette olukordi, mis osaliselt juba juhtunud, näiteks reisid kuule. Suurem osa ta teoste ainestikust pole aga veel tõelisuseks saanud. Õnneks kuulub selliste hulka ka maailmade sõda ning agressiivsete tulnukate invasioon. Enne esma saates on juttu sellestki, miks ja millal Wells jänedal käis. Kuulete katkendeid kirjaniku teostest ning muusikat tema raamatute põhjal vändatud filmidest. Saade Herbert George Wellsist on eetris sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
8: Kuku Raadio. Tarkade klubi.
9: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
10: Tere taas! Kuku Raadio Tarkade klubi tervitab häid kuulajaid alanud esimese suvekuu. Õilme kuunagi tuntud juuni esimesel laupäeval, mis ajaloost tulenevalt 82 aasta tagant saanud ka anglosaksi maades auväärsust lisava D-tähe lisandiks, kui kõneldakse nendest sündmustest, mis Normandia rannal lahti rullusid. On rõõm olla tegelikult kuus, mis just kui automaatselt pikemat hõlppu lubamas ühes enam kui 18 tunniste valgete päevadega, mis lubavad küll tervitada siin koduma päike ja õrnad õijad ühel nii keskmise pikkusega teekonnal, kus mõnel ka rõngas ninna pannakse ja abilu randa veetakse, kui ei mindaks ainult põllumehele, sest muidu kihlusi nietu ja sumad on Ukraadina ja inglit kesapõllul. Lohutuseks Bals, Vulnerum, Kunz või kolmetärniline Šaratsev, kui hing suveleili sigistab ja rinnus kõmab kõu, lainutagatiseks Tõnissoni allkiri ja rohuaed rajalt noori õunapuid, ja su elusaatuse üks ots on sinu enda käes. Saigi üks väga kompaktne kokkuvõtte Oskar Lutsu kultusraamatus tehtud, millega Eesti kirjanduse õpetaja juures suvetööl muidugi põruks. Aga ehk päästavad sel puhul Betty Alveri read, räägi tasa minuga, siis mu kuulmine on ergem, räägi tasa minuga, tasa taibata on kergem. Kirjandusõpetaja juurest kindlasti raadiomälumängus pigem mitte, sest rääkida on vaja mõistlikul toonil, aga taibata aitab see küll kergemini stiilis loquor ergo sum. Nõnda oleme me taas Tarkade klubi uue tulemise 660. saates kogunenud Tallinna ja Tartu stuudiotesse, et kõneaineks võtta eeskätt 10 küsimust ja rääkides tõestada mainitud Descartesi sententsi parafraseeringut. Me tervitame taas Tallinna stuudios head füüsikaõpetajad, kogukonna hinge, näitlejad, õpikute autorit, mälumängusõpra Enn Kirsmanni.
11: Tervist!
10: Ennu paarilisena ajaluulast fakti ja detailitäpsed filminõuniku ja giidi Ott Sandrakut.
11: Tere, tere.
10: Meie Tartu stuudios on aga istet võtnud Kivilinna kooli armastatud ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, suur kirjandussõber Inga Toom.
12: Tervist.
10: Ning endiselt väga värske Eesti mälumängumeister nii üksik kui paarismängus nutigruppi toimetaja eksperimentaator Mattis Sonk.
13: Tervist.
10: Tore, et te olete taas meiega. Tänase saate 10 küsimust on kokku seadnud teie tarvis Kivimäe kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Margus Pillau, raadiokuulajad Kaarel Roht, Lauri Laanisto ja Valeri Küpsis. Teemadeks on täna Slava Ukraini, kultuur, geograafia, rajatised ja vaaria. Alustame ning täna saavad avavalik õiguse head Tallinna stuudios istuvad harjumaalased. Enni Ott, palun.
14: Võtame Slava ära.
11: Jah.
10: Väga kena. Küsimus. Nobeli kirjanduspreemiate väljaandmise ajaloos on 3-aastase vahega selle 2 Ukraina päritolu naiskirjaniku pälvinud. Nimetage need mõlemad. Vastava autasu väljaandmise aastaid me ei küsi.
14: Papa. Ukraina.
10: Päritolu
14: naiskirjanikud.
10: 3-aastase vahega.
11: No üks on Tokarčuk ilmselt, kes on perepoolest ukrainlanna nimepoolest kuigi Poola kirjanik.
14: Ja tema sai ju suhteliselt ju
11: hiljaaegu.
14: Aga siis
11: valgevenelasena figureerib.
14: Aga kolm Doris Lessing ei ole Ukrainaga seotud.
11: Ei.
14: Tema oli ka umbes seal samas kandis.
11: Ja Šumanska võib olla ka Galitsia juurtega, aga minu meelest ta sai veel varem.
14: Mina vaatan siin suu lahti sinu poole.
11: Ma arvan, äkki Aleksejevitš on ka Ukraina taustaga, kuigi ta on valgevene kirjanik.
10: Täpselt tulid 2 õiget ära. Need on tõepoolest Valgevene kirjanik Svetlana Aleksejevitš, kes vastavalt siis 2015 premeeriti sündinud ukrainlannast ema tütrena Stanislavis, praeguses Ivano Frankivskis ja Olga Tokarčuk, laureaat aastast 2018, kes esindab Poolat, kuid ta esivanemad olid endise Poola idaosast ja Tokarčuk ongi tüüpiline Ukraina nimi. Suurepärane algus. Ja palun, hea Tartu. Mattis ja Inga
13: Inomates. Võtame
15: kultuur.
13: Võtame kultuuri siis.
10: Lauri Laanista küsib, ökoloog Tartust, aga seda korda siis kultuurirubriiki küsimus. Millise ülemaailmselt tuntud raamatusarja peategelane kandis algselt nime Bingo? Arvatavasti tulenes see nimi tol ajal tolles riigis populaarsetest mänguasjadest, koala perekonnast, kelle perekonna nimeks oli Bingo. Kuid mingi aeg vahetas autor nime ühe teise nime vastu, mis tähendab kogemustest tarka, selle sama keele, milles raamat kirjutati arhailises variandis. Raamatu sarja põhjal on tehtud mitu filmi ja selle tegeluse osalusel on lähiajal veelgi filme valmimas. Lisaks temale on väga tuntud ka peategelase Onu, kes figureerib samuti nii raamatusarjas kui filmides ja kelle nimi allitereerub peategelasi algse nimega. Nende tegelaste täisnimesid on eesti keelde tõlgitud rohkem kui korra ja eri tõlgete erinevad nimevariandid tekitasid omal ajal väikese kirjandusskandaaligi.
13: Mm-hmm.
10: Bingo.
13: Jah.
12: No Bingo viis mõtted Bilbo Bagginsile, aga...
13: Jah, kes ta on oli selles suhtes ma...
12: Mingi kunagi ammu loetud, et eriline fänn ei ole, aga... Mingi Frodo ja kes seal olid.
13: No jah, neid võis olla. Mina selles valdkonnas olen kaunis kehvake.
12: Aga muidugi koaladega nad kuidagi väga ei...
13: Ma olen Austraalia.
12: Jah.
13: Aga ma ei oska öelda.
12: Aga samas ma mõtlen, et Tolkien oli ikkagi akadeemilise taustaga, et kas ta oleks nagu selle esialgse pealkirja või ütleme peategelane päris Bingo ja ütleme...
13: Siis saavad veel olla oota, aga Harry Potter.
12: Harryl oli küll mitte lihane Onu Vernon, kes oli üks õudne tüüp, aga teda ma nagu kogemustest targa.
13: Ta ei ole kogemustest targ, tõesti.
12: Ja.
13: Kuigi noh, nüüd Harry Potteri mingi seriaal on tulemas.
12: Jaa, seda küll. Et,
13: mingeid käebiku asju võib ka muidugi alati tulla seal pidevalt.
12: Aga kuidagi see oli üks vihe mingile keelele, milles see on kirjutatud. Kas sa kordaksid?
10: Mm-hmm. Nii siis. Arvatavasti tulenes see Bingo nimi tol ajal selles riigis populaarsetest mänguasjadest, ehk siis koala perekonnast, kelle perekonna nimeks oli kes Bingo. Kuid mingi hetk vahetas autor nime ühe teise nime vastu, mis tähendab kogemustest tarka selle sama keele, milles raamat kirjutati arhailises variandis.
13: Nii on...
12: Onu TikTok on küll, aga ta ei ole nagu sari.
13: Ka ei lähe minu nagu onu ehk. see mingi...
12: ja. Raamatusari, see ikkagi viitab mingile...
13: mingitele asjadele.
12: Nojah, selles mõttes, et Harry Potter on sari, eks ole, käepik on sari, et ta peaks olema mingi analoogiline asi, et ikkagi palju neid tuntud sarju ja ta pigem ütleme, ma eeldaks, et sihtgrupp võiks ikkagi olla noored.
13: Pigem küll, jah.
12: Et palju neid nagu selliseid kuulsaid.
13: Sarjad on igasugu, tänapäeval on igasugu näljamängud, videvikud, mis iganes droonide mängud, aga droonide mängud.
12: Neist seal muidugi olid need väga keerulised peresuhted, seda ma isegi tean, aga jälle ei ole eriti süvenenud.
13: Mm-hmm. Mul nagu ka ei tule midagi ette.
12: Aga ütleme, et kui me mõtleme, et tegelased ei ole inimesed, vaid on näiteks mingid loomad, mis need mis tuul pajuokstes ilmselt mitte, kes no, seal karuba, et puh, see ka nagu ei tea, et puhil oleks sonu.
13: Nagu ja, pole siis, ka ei tule, et ja. Doktor Tuulitlil võis sonu olla, aga täiesti niimoodi. Kindlasti vastus kuuldes on see tunneb, oh, jah, elementaar, aga... Praegult ei ole nagu ette.
12: Aga no ütleme selles mõttes, kui jätta nüüd kõrvale see, et kuidagi see vaib ei tundu olevat tulkiinilik, sest no, tal oli ikkagi väga selgelt akadeemilise taustaga.
13: Ja.
12: Et no see Bilbo Baggins on tõesti, et ma tean, et mingis eestikeelses tõlkes on ta võtta vist Paunast.
13: Ja.
12: Et teda on erinevates variantides tõlgitud, et äkki siis...
13: pakuks käepikuid siis.
12: Ja, pakume siis käepikuid.
10: No tuli ära, pärast suurt pusimeest. Tegelik tegelen on siis Frodo Baggins, ehk Frodo Paunaste, kelle onu on Bilbo Baggins. Bingo, kui mäng oli selleks ajaks juba leiutatud, aga Tolkieni see ei häirinud. Ta tahtis, et Bagginsid teise perekonna nimed algaksid sama tähega. Nõukogude ajal tõlgitud käepikus ei olnud nimesid tõlgitud. Ent kui sõrmuste isand 90. eesti keelde tõlgiti, siis said Bagginsitest Paunastid ja see tekitas oma jagu pingeid.
15: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat, kust ossid?
16: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nuti lukuga, tip top töö.
17: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika T7 Peetri. Suurim väljapanek Viljand ja Akeni uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
16: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
18: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
19: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
20: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib politsei peadirektor Egert Pelitsev avameelselt noorte kasvavast julmusest, sotsiaalmeedia ohtlikest trendidest ja lähisuhte vägivalla varjatud tegelikusest. Lisaks heidame pilgu Postimehe ajalukku. Räägime sipsikust, uurime, miks Eesti psühholoogia lugu on erakordne edulugu, paneme tehisaru proovile põhikooli eksamitel ning vaatame, kuidas hoida lehetäid koduaiast eemal ja kuidas lapsi kööki meelitada. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
21: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kuidas mõjutab kliimamuutus meie põllumajandust ja toidutootmist? Millised on ekspertide ning praktikute arvates majanduse suunad ning võimalused kohanemiseks? Milliseid sorte tasub Eestis arendada ja milliseid enam mitte ning mida annab juurde uus aretuskeskus? Saatejuht on Madis Ligi.

0: saateklubi . targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus .
1: 1-1 Tallinn-Tartu ja Ott Jön valivad .
2: Võtame äkki teise veel .
3: Võtame teise veel .
1: Teise millise ?
2: Ukraina .
1: Teise Ukraina . Territoriaalselt terviklikus Ukrainas on kokku 27 esimese järgu haldusüksust ehk oblastit või üleriikliku alluvusega linna . Küsimus on lihtne . Milline neist 27-st on pindalalt suurim ? Küsitav on 33 310 kilomeetrit suur , seal elab 2,3 miljonit inimest ja selle rahvaarvu näitajaga on too haldusüksus kuues . aga Ukraina 8 suurimast järvest 5 asuvad just nimelt olles pindalalt suurimas haldusüksuses .
2: Kas see elanike arv on värske ?
1: Värskeim , mis võtta oli ?
3: Ja ütle pindala palun uuesti .
1: 33 310 .
2: No looduslikud järved jäävad pigem üles loode nurka ja see kant on ka vähem tühjaks jooksnud, mis tõttu noh, karuti on seal Volõõnia oblast ja Žõtomõri oblast. Järve teevad pigem Volõõnia oblastisse, aga neid pindalasid eraldi ei ole kunagi põhjust pähe õppida peale prügiööst. Oblastite pingerida täpselt sama jama, aga järvede põhjal ma ei oskaks muud pakkuda, kui tehisjärved jäävad mängust välja ja ainult looduslikud järved, siis on pigem Volõõnia.
1: Ei ole Volõõnia seda korda. Ja palun, Inga ja Mattis.
4: Mina läheksin isegi, ütleme, Ukraina edelanurka. Kas näiteks Odessa, seal on päris suur lahmakas maa ja minus seal on mingi ka Ukraina suurim järv. Äkki Odessa oblast.
1: Odessa oblast on õige vastus, tõepoolest.
2: Need on ju limaanid, need on lõukad, mitte järved.
1: No nii, siis ja. On see teadmine juures. Anname küsimus autorile edasi. Limaanid või lõukad või järved tõesti. Aga Odessa oblast on siis nüüd suurim, 33 310 ruutkilomeetrit, üsna napilt suurim. Teine punkt Tartu, Inga Mattis ka valivad.
4: Nii, mis me võtame?
5: Võtame veel kultuuri.
4: Võtame veel kultuuri, oleme kultuursed.
1: Ja kultuuri teine küsimus ja taaskord eelmisest mängust auhinnatud meile tuttav 11-aastane Kaarel Roht küsib. Selles küsimuses põimub kultuuriga ajalugu ja ka arhitektuur. Nimelt, küsime ühte rajatis, mis linnustes oli kasulik kaitsjatele eelkõige paremakäelistele. Seda rajatis saab näha Harry Potteri filmis ja ka ühel Rembrandti maalil. Lisaks on see rajatis ühe Raimond Kaugveri teose pealkirjaks. Neid leidub palju ka tänapäeval. Mis rajatisega on tegemist?
5: Nii palju, kui ma olen lugenud, siis peaks olema keertrepp, mis on ehitatud niimoodi, et paremakäelistel on hea kaitsta seda. Aga kas Raimond Kaugveril on keertrepp?
4: Võimalik, ta on hästi palju kirjutanud. Mul nagu ette ei hüppa, aga ausalt vasaku käelisele ma tavaliselt keertreppidega olen hirmus edas. Seda ma tean küll, kui ma olen sattunud midagi linnustes.
1: Ja. No peaaegu, et välk vastus ja oligi päris välk vastus, see tõepoolest on keertrepp. Juba linnustesse ehitati keertreppe, mis pöörduvad paremale pöörduvaid, sest just päripäeva pöörlev keertrepp annab võimaluse paremakäelistel kaitsjatel kergist oma relvi kasutada. Üles tuleb ründaja, ei saa oma mõõka vibutada. Küsimuses esineb Rembrandti maal, filosoof meditatsioonis ja Kaugveri teos keertrepp. Kolmas punkt teile pärast neile küsimust. Olete sujuvalt ees. Ja kultuurgi on läinud lisaks Ukrainale, Enn ja Ott.
3: Proovime geograafiat.
2: Jo.
1: 1. juunil möödus 10 aastat ühes Euroopa riigis ühe objekti käiku laskmisest. See objekt on erinevates kategooriates nii maailma pikim kui maailma sügavaim. Mis objekt, mis riigis? 2016.
3: Maailma pikim ja maailma sügavaim. See peab mingi tunnel olema.
2: No, maailma pikim tunnel.
3: Mingite saarte vahel 2016, millal see eurotunnel avati? Varem.
2: Ammu varem.
3: Ja, veel kuulsaid tunnelid.
2: No, viimasel on kõik rekordi kipu Hiina minema.
3: Ja.
2: Nii sillad kui tunnelid.
3: Aga see oli Euroopa riigis, sa ütlesid?
1: Just Euroopa riigis.
3: Noh, puuraugu kohta on kummaline öelda pikim selle kohta, ütleks ikkagi sügavaim.
2: Ainult sügavaim.
3: Jah. Metro, noh, Kiievit ei ole ju üle trumbatud, ei ole kuulda olnud. Pikim.
2: See peaks just olema üks metrooliin sel juhul. Aga maailma pikim Euroopas.
3: Ei, no jah, kindlasti metrooliin see ei ole.
2: Ka mõni uuendatud raudtetunnel, ehk eri otstarbiline tunnel nii-öelda. Kas Alpidest jõetud äkki mingi kuskil täguselt tulem, nii kui oleks uuendatud või asendatud?
3: Ja me peaksime ütlema, kui täpselt.
1: Mis objekt ja mis riigis?
3: Mis objekt ja mis riigis?
2: Kuid on üldse tunnel.
3: Nojah, aga mis veel võib pikim ja sügavaim olla?
2: Kaevandus kõik.
3: No vaevalt see oleks nüüd midagi sellist, millega väga uhkustatakse Euroopas, et maailma pikim kaevandus kõik.
2: Pigem mitte.
3: Aga kas Norras ei puuritud midagi läbi mäe sealt, kuskil seal fjordide, et teed lühendada?
2: Mõtlen, et Alpimaade puhul see ei pruugiks mahtud ühte riiki. Need tunnelid, mis seal on, need ühendavad tavaliselt naabermaid. Norra oleks see, kus ta võiks jääda ühte riiki.
3: No ma ei tea, võtame siis...
2: äkki tõesti raudtetunnel.
3: Ma arvan, et ärme need täpsust ütleme, et Norra ja tunnel.
2: Raudtetunnel ma pakuks pigem sellel.
1: See on ilus, et sa seda pakud, see raudtetunnel päästab teile pool punkti. Aga palun, Tartu.
5: Tõesõnaga riik on...
1: Riik on veel puudu.
5: Riik on puudu.
4: Riik on puudu.
5: No kus teil neid raudtetunneleid läheb?
4: Noh, Sveits on muidugi tuntud igasugu raudteede asja tegija. Nad tavaliselt teevad küll kõrgustesse. Tunnelid on ka seal. Itaalia on muidugi kõvad tunnelimeistrid siin Tartuski kent tunnelid ehitamas.
5: Siin Tartus need tunnelid?
4: No sama see raudte pead. See on itaalaste välja mõeldes. Või teostus tähendab. Aga mis seal riigid veel on?
5: Mis sulle tundub kõige sellisem, kus ta võiks kõige pikem siis olla, mis riigis?
4: No vanasti olid igasugud tunnelid, olid Sveitsis see Sankt Gotthard näiteks. Seal võib vabalt olla mingi kolmas või neljas vaas sai valmis.
5: Pakume siis.
4: Pakuks Sveitsi.
1: Ja sa ütlesid isegi selle koha nime veel, Sankt Gotthardi baastunnel Sveitsis, pikim raudtetunnel maailmas, pikkus 57,09 kilometrit, sügavaim liiklustunnel maailmas, sügavus 2 kilometrit ja 450 meetrit. Seikani tunnel Jaapanis, Honshu ja Hokkaido saare vahel on mõned kilometrid lühem. Kolm pool Tartu, Tallinn pool teist, pool lahti midagi, pool mängu veel, lausa ees, Inga ja Mattis te valite.
4: Nii.
5: Täiesti avamata on siin rajatised ja vaar ja kas võtaksime kummast ja kui siis kummast?
4: Võtaks rajatised äkki.
5: Jah, miks mitte?
1: Rajatised. Vennad David, Barry ja Randy South ehitasid poolsajandit tagasi kõigepealt Idahosse betoonist, armatuurterasest ja polüuretaan vahust ümmarguse monoliitse kupliga ümmarguse hoone ja sealt alates on neid rajatud oma jagu, kuid peamiselt Oklahomasse. Taoliste ja nimelt ümmarguste hoonete rajamisel on spetsiifiliselt antud regioonis konkreetne praktiline eluliselt vajalik eesmärk olnud, kuigi leidub ka taolise lähenemis või lahendusviisi suhtes skeptikuid. Mis põhjustel need hooned siis vendade Southide poolt sellistena loodud on?
4: Üks võimalus on seal kandis on muidugi igasugu neid tornadosi, et äkki tornado variantid põhimõtteliselt. Kuhugi nad ju peavad peituma.
5: Ja et ütleme mingisugused, kuna siin oli läbi märksõna praktiline, siis ei kvalifitseeruks ilmselt vastuseks mingisugune tulnukatega suhtlemiskeskus või
4: midagi muud sellist. Kuigi kindlasti on seal kandiski nii mõnigi oma aeda teinud,
5: aga ma arvan, et see tornaadode eest kaitseks on päris hea mõte.
4: Tornaada variant siis.
1: See on ka õige mõte. Tornaada kindluse tagamiseks juba muissetest aegadest peale on tõendeid ümmarguste ehitiste märgatavamast kiiristormide suhtes vastupidavusest. Oklahoma asub looduslikult nõnda nimetatud tornaadode allee piirkonnas, samas kui teine nuhtlus Ameerikas sesoonsed orkaanid selle osariigini ei ulatu. Neli pool. Ja enn ning vaid saavad taas valida. Rajatised, vaaria, geograafia.
3: No, vaaria.
2: Jah, ei võtad muidu geograafiasad rajatise. võtad rajatist, saad geograafia, võtan vaari.
1: Nii, vaaria küsimus. 1736. aastal maeti Hollandis Haagis vaeste hauda üks tõenäoliselt elavhõbeda mürgitusse surnud mees. Vähemalt praeguse seisuga on see sama haud seal see kloostrikiriku põrandal ning mainitu mälestus tänapäeval temaatilise tahvliga kõikide ees. 1744. aastal, 8 aastat hiljem, lahkus tuberkuloosi tagajärjel üks mees Rootsis, kelle viimseks rahupaigaks vana Uppsala kirik sai haud samuti põrandal, aga juba kohe sel ajal väärikalt tähistatuna. Neid kahte meest, kes küll omavahel kunagi ei kohtunud, ühendas sama tegevusala ja said analoogiliste asjadega ka kuulsaks. Kes nad olid? Neist esimese Haagis puhkava mehe perekonna nimi on ka 1953. aastal ilmunud düstoopilise romaani pealkirjas.
3: No sellele peab füüsikaõpetaja vastama, need on Fahrenheiti ja Celsius.
1: Suurepärane füüsikaõpetaja juba poole pealt noogutas rõõmsalt. Daniel Gabriel Fahrenheit ja Anders Celsius vihatud romaan Ray Bradbury 451 kraadi Fahrenheit.
6: Oled mõelnud elektriautole, pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega. Top Auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti. Saadutavaks Hyundai, Cupra, KGM, Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvis, 9. juunil Tartus, 10. juunil Viljandis, 11. juunil Pärnus, 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rokas. Täpsemalt mudelivalikust topauto.ee.
7: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
8: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
9: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
10: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3 F-iga.
11: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
12: Välismääraja.
13: Välismäärajas sel pühapäeval kell 11. Armeenia valimised, Ebola puhang Aafrikas, sotsiaalmeediakeeld alaealistele Austraalias. Saate paneb kokku Neeme Raud.
12: Sel pühapäeval kell 12 kohtuvad Kuku eetris Anvar Samost ja Rein Lang tunniks ajaks. Ja ka järgmisel pühapäeval kell 12 ja järgmisel Samost ja Lang.
14: Kuku Raadio. Tarkade klubi.
0: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
1: 2,5 Tallinn, jõudselt järele võetud. Ja palun, Inga Matis Tartusse, täna on üsna ping-pong mäng.
4: Ja, nii.
5: No me ei ole veel seda vaariat võtnud.
4: Võtame siis selle vaari.
1: Nii, meie mängudes on ikka olnud küsimusi, mis sisaldavad krüptikat. Käesolev on niisugune... Käesolev on niisugune, mis arvatavasti Tarkade klubi ajaloo ühe kõige krüptilisema tiitlile võiks pretendeerida. Siin see on. Kuldkala, ladinakeeles Dorado. Lavamägi, ladinakeeles Mensa. Ja Tuukan, ladinakeeles Tucana, asuvad kaugel lõunas. Need kolm jagavad omavahel midagi kahte, mis oma nimega ka Uku Maasingu viimase luulekogu pealkirjas on esindatud. Mida nad jagavad? Küsitav omakorda lähtub või küsitavad lähtuvad ühe 505 aastat tagasi kevadel Filippiinidel surnud mehe nimest. Ei vaidle vastu, et see tõesti on üks krüptilise
4: mees. 505 aastat.
5: Kas sa palun kordaksid, ma sain üksikuid märksõnu kirju, mis muudavad selle veel krüptilisemaks.
1: Kuldkala, ladina keeles Dorado. Lavamägi, ladina keeles Mensa. Ja Tuukan, ladina keeles Tuukana, asuvad kaugel lõunas. Need kolm jagavad omavahel midagi kahte, mis oma nimega ka Uku Maasingu viimase luulekogu pealkirjas on esindatud. Mida nad jagavad? Küsitav omakorda lähtub või küsitavad lähtuvad ühe 505 aastat tagasi kevadel Filippiinidel surnud mehe nimest.
4: 500 aastat tagasi.
5: Kuule, 505 aastat tagasi, kas ise ei see Magalhaes ei saanud hukka sellel esimesel ümbermaailma reisil?
4: Jaa, Filippiinidel ta hukkus. Või tänapäevas Filippiinid.
5: Jaa, aga mida nii?
4: Kolm asja, Dorado, Mensa, Tuukana.
5: Mis see?
4: Laevad jagavad kahte. Magalhaes, süvik.
5: Oota, see esimene ümbermaailma reis oli 1521, eks ole?
4: Ja
5: siis see Magalhaes sai surma, Elcano jätkas, see jah klapib.
4: Mm-hmm.
5: Kas sellel ajal veel keegi salapäraselt hukkus?
4: Kes seal selle?
5: Ei oska nagu.
4: Kolumbus.
5: Ei, Kolumbus, minu mõelest ta suri vaesuses, vanaduses, üldse mitte eriti salapäraselt.
4: Seda küll.
5: Teades, et on jõudnud Indiasse.
4: Mm-hmm.
5: Aga mis see Masingu viimane luulekogu, tal oli vaata natukene viskas sisse seda Hawaii saarestiku temaatikat, kas see ei olnud mingi...
4: Jah, ma niimoodi ei oska kohe küll midagi.
5: Aga...
4: Luulekogu, mis saab olla? Saar, üksik saar, viimane saar.
5: Ehkki mul on tunne, et vaatas need laevanimedeks nad ei sobi, sest minu mõelest, kui mul meeles on, siis Magalhaes läks teele viie laevaga.
4: Ja.
5: Aga siin on kolm ja siin on öeldud ka, et need ladinakeelsed nimed.
4: Mm-hmm.
5: Kas...
4: Ladinakeelsed nimed, Dorado, Mensa, Tuukana, Kuldkala. Mm-hmm. Mis nad saavad olla? Magalhaesiga seotud asi. Laevahukk.
5: Magalhaesi väin.
4: Magalhaesi väin, no.
5: See on seal Lõuna-Ameerikaseks.
4: Ei, Magalhaesi väin jääb ikka vist rohkem Aasiasse.
5: Ei ole. Okei, ärme seda praegu hakkame siin seda arutama, sest see ei vii meid ka vastuseni.
4: Mm-hmm. 505 aastat. See on jumal krüptiline. See peaks olema mõelda niimoodi, kui vastus tuleb, siis on juba lihtne.
5: Mm-hmm.
4: Kolm soovi.
5: Kas mingi Raptanuilu vabastamine, mis asi see oli? Kust mul see praegu tuleb?
4: Äkki on Raptanui. Ma ei tea, aga no seal kandis teoreetiselt ma ka sees mõllas. Võis vabalti mõllat.
5: Jah, aga ma ei suuda nagu... sellele küsimusele panna taha mõtet ja panna vastet leida sellele ka mõtestatud vastust.
4: No ma ka praegu olen ikka teitse ajas siin.
5: Vastus on sama krüptiline kui küsimus.
4: Jah, äkki oli mingi Rapanui.
1: Rapanui, ei, see ei ole õige vastus. Ka sellise krüptiilisena antud, nii palju kui ma teda lahti ammustasin, aga palun.
3: See vist on jälle füüsikaõpetajale küsimus.
1: Nii.
3: Et Magalhaes on kindlasti õige nimi.
2: Jõu, loomulikult.
3: Aga Magalhaesi nime järgi on saanud ka nime pilved, mis tegelikult ju ei olegi pilved.
2: Jõu.
3: Äkki siis...
2: Ja väin on ilmselt Magalhaesi väin, mis on ju Lõuna-Ameerikas.
3: Et siis äkki on siis Magalhaesi pilved õigeks vastuseks.
1: Ja need on õigeks vastuseks tõepoolest. Need ei ole pilved, vaid need on galaktikad, suur magalhäži ja väike magalhäži pilv. Ja need kolm on siis tähtkujud, mida nimetatud sai Kuldkala, Lavamäe tähtkujud on siis suures magalhäžis ja väikeses magalhäži pilves asub Tuukani tähtkuju. Lõunapoolkera tähis taevas ladinapäraselt Magellanuse või Magellani pilved Uku Maasingu pikkaaega käsikirjaks olnud teose pealkiri on Saadik Magellani pilvest. Esimest ümbermaailma reisi üritanud portugaalase Fernão de Magalhães eelnevalt kaugeid lõunalaiuskraade läbinud teekond katkes 1521 Filippiinidel, kui ta levinuima versiooni kohaselt lahingus pärismaalaste kotsa leidis. Suurepärane füüsikapäteline küsimus väga hästi sobinud. Kaks küsimust enne lõppu on Tallinn 3,5, 4,5 taga seisus ja te saate ka valida nüüd kas rajatisi või geograafiaid kummaski üks küsimus.
2: Nagu teame, valime geograafia, saame rajatise. Valime rajatised, saame geograafia.
1: Peaaegu nii ongi. Helsingi kesklinnas avati 7,5 aastat tagasi üks avalik hoone, kus tänavalt sisse astunud inimene saab muuhulgas õmmelda, köögis toitu valmistada, erinevates formaatides printida, stuudiates salvestada ja pildistada, loomulikult ka keha kinnitada. Tollal aasta teraskonstruktsiooni tiitli pälvinud hoone põhifunktsiooni ei olnud aga eelnevas loetelus mainitud.
2: See on raamatukogu loomulikult.
1: Loomulikult, Audi, kuidas, kelle käest ma seda küsin? Loomulikult, Oodi, Helsingi keskraamatukogu ja viigipunkti oletegi kätte saanud siit. Mängusaatus jääb geograafia otsustada ja seda saab kuulda kõigepealt Tartu. Paigas, kus järgmisel 2027. aastal teatud maailmameistrivõistlused ikka spordis aset leiavad, elas pärimuse järgi 9. või 10. sajandil üks sokk, kes kitsekarjas meelehärmiks mitmel korral karjast eraldus, ent kui naases läikisid ta sarved alati punasest värvusest. Millise maailmameistrivõistluste koha kohta see vihje käis?
4: Mina mõtlen põhjasuusalade MM ehk valuni värvi, valuni punane võiks olla.
1: Ja mõtled õigesti. Eesti meistri mõtles õigesti, tänane tõesti erakordselt, ei ütled rekordiliselt, aga vahvalt, kärmelt ja üsna ruttu lõppenud mäng on lõppenud. Nii siis napi, Tartu 5,5, 4,5 võiduga kõik küsimused on saanud täna vastuse. Seda juhtub ka harva ja nii erudeeritud seltskonnas on lausa rõõm viibida olnud. See tundub, et vähem kui pool tundi, aga siiski väga viljakat aega 10 küsimust. Olge nii head, kallid mängijad, teie abiga jälle valime välja siis täna kuuldutest see parima küsimuse.
5: Mulle meeldis see, milles meie jõudsime Magalhäžini ja vastased jõudsid ka õige vastuseni.
4: Need härrased Fahrenheitid ja Celsiusid olid päris vahva.
2: Jah, mul jah Fahrenheit kõrgas pähe lihtsalt seos sellega, et küsiti inimest tantsigist ja keda ma tagordi suutnud kudagi tuletada, aga mulle ei meelda, et ta suri haagis.
1: Elav võib-olla mürgitusse, mis kõlab ka loogiliselt.
2: Just mõlemad jändes sellega. Hariv küsimus igal juhul. Krüptilist küsimus premeerida küll ei tahaks. Ehk tegelikult siukste küsimuste puhul tihti tahaks vastata, et tahad vastus saada. Küsi midagi lihtsamat.
1: Igal juhul välja toodud kolmest küsimusest on ka siin nüüd Lauri Laaniste loomingsoos, kellele ka on hea meel üks raamat ära saata ja siiralt teid tänada. Inga ja Mattis Tartusse peaaegu, et suvisesse Tartu stuudisse tulemast. Suur

Eelmisel nädalal lõpetas saate küsimus, mis kõlas järgmiselt. Päris kindlalt on teada ja tõestatud, et USA presidentidest tegid seda Andrew Jackson, Theodore Roosevelt ja Ulysses S. Grant. Ilmselt ka USA esimene president George Washington. Võimalik, aga tõestamata on fakt, et samaga on hakkama saanud Dwight Eisenhower, George Bush vanem, John F. Kennedy ja Harry S. Truman. Milline ühine tõik või saatus nimetatud USA presidentide eluteelt? Õige vastus on, et nimetatud presidendid olid tapnud inimese. Seda mõistagi enne presidendi karjääri. Andrew Jackson tegi seda vahetus kontaktis 1806. aastal toimunud duellil, tappes Charles Dickinsoni. Kõik ülejäänud nimetatud, aga erinevates sõjalistes konfliktides alates USA iseseisvussõjast, kus komandörina juhtis operatsioone hilisem esimene president Washington, lõpetades teise maailmasõjaga, kus teenisid ja ilmselt andsid ka tapvaid lööke või käsklusi Kennedy ning Bush senior. Kõige õigesti vastanute vahel naeratas loosijõin kuulaja Hendrik Aasumetsale. Palju õnne, teiega võtame ühendust. Uus nädala küsimus saab teieni kuulduma helis. Konkurentsi juba kõlavatele lauludele meie looduses pakub ka kohe nüüd kuuldav lind. Küsimus on lihtne. Milline lind laulab teile tänase saate lõpetuseks? Küsitav on olnud valitud ka Eesti aastalinnuks. Vastuseid ootame nagu ikka e-posti aadressil tarkadeklubi@kuku.ee või tavapostiga aadressil Tartu maante 80, Tallinn, Kuku Raadio, Tarkade Klubi. Samadel aadressidel on oodatud ka kuulajate küsimused saateis mängivatele tarkadele. Tänaseks lõpetame. Kuulmiseni!

0: täistundi särtsaka elektriautoga topautost.
1: Tere päevast, kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina korraldas öösel Venemaale ulatusliku droonirünnaku, tabades muu hulgas ka Kroonlinna mereväebaasi vahendab ERR. Kohalikud elanikud teatasid suitsupilvade tõusmisest Kronstadi mereväe tehase piirkonnas. Tegemist on Vene mereväe laevatehasega, mis asub ligikaudu 30 kilomeetri kaugusel Peterburist. Rünnaku sihtmärgiks võisid olla mereväe kadettikorpus, Peterhofi naftabaas ning Lomonossovis asuv mere termotehnika teadusinstituut. Ukraina ja Venema telegrami kanalid avaldavad kaadreid, millel on näha suitsu tõusmas mitme piirkonna kohal Peterburis. Peterburi linnapea kutsus linnaelanike üles püsima oma kodudes ja mitte õue minema ning hoiatas, et linnas on võimalikud mobiilse interneti katkestused. Kesk-Afrikas möllav Ebola puhangus on nüüdseks kinnitust leidnud mitu seda haigusjuhtu. Selgus maailma terviseorganisatsiooni WHO ülevaatest mureepideemia ulatuse pärast aga kasvab. Kongo demokraatliku vabariigi ja Uganda valitsuse esitatud andmetel on haigusjuhtude kogu arv 471 ja surmajuhtumite arv 84, mis on eelmiste päevadega võrreldes 100 haigusjuhu ja 20 surmajuhtumi võrra rohkem. USA haiguste kontrolli ja ennetamise keskuse kõrge ametnik ütles, et mudelite kohaselt võib praegune puhang ilma tugevate rahvatervise alaste sekkumisteta ulatuda 2014. aasta Lääne-Afrika epideemia mastaabini. Selle käigus haigestus üle 28 000 ja suri enam kui 11 000 inimest. Täna hommikul juhtus traagiline liiklusõnnetus, kui Harkus hukkus 16-aastane nooruk. Politsei sai hommikul kell 3:08 teate, et Harkus on inimene mopeediga teelt välja sõitnud ja hukkunud. Õnnetus juhtus Harku olevikus terviserajal, kus esialgsetel andmetel kaotas 16-aastane noormees kurvis mopeedi üle juhitavuse ja libises teelt välja kraavi. Noormees hukkus sündmuskohal. Poisil oli mopeedi juhtimisõigus, õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel. Erakond Parempoolsed pidas volikogu. Parempoolsete esimees Lavly Perling sõnas, et parempoolsed peavad taastama kokkuleppe rahvaga, mille järgi riik ei sekku inimeste ellu. Parempoolsete juht ütles, et Eestis saab arengut tagada vaid läbi selle, et hakata riiki lahti siduma aegunud sotsiaalriigi mudelist. Ta rõhutas, et ise endaga hakkama saavad inimesed on riigi suurim väärtus. Perlingu sõnul tuleb lõpetada riiklikul tasemel tasuta asjade jagamine nendele, kes ise hakkama saaksid. Perlingu hinnangul on vaid parempoolsetel plaan luua jõukust ja kindlustada Eesti vabadus. Urumal Nursipalu harjutusalal lõppes kaitseväe esimene mehitamata õhusõidukite lennutamise võistlus, kus osales ligi kaudu 50 võistlejat kaitseväe kaitseliidu ning liitlasriikide üksustest. Võistluste eesmärk oli testida mehitamata õhusõidukite meeskondade osavust, kiirust ja koostöövõimet ning tõsta esile nende tähtsust tänapäeva lahingu väljal. Võistlusel osalesid ka liitlased Lätist ja Ühendkuningriigist esikoha noppiski Läti rahvuskaardi meeskond. Käesoleval nädalavahetusel toimub Hiiumaal juba viiendat korda Hiiumaa kirjandusfestival, mis toob saarele kokku armastatud kirjanikud, mõtlejad, muusikud ja kirjandushuvilised üle Eesti. Festivalil astuvad üles mitmed tuntud Eesti kirjanikud, kultuuritegelesed ja esinejad, nende hulgas Doris Kareva, Valdur Mikita, Tõnu Õnnepalu, Kontra ja paljud teised. Programmis on kohtumised autoritega, vestlusringid ja arutelud, mis puudutavad nii kirjandust, identiteeti, loodust kui ka elu saarel. Lisaks kirjandusprogrammile rikastavad festivali kontserdid ja loomingulised kohtumised.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
1: Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma, kohati on tugevat sadu. Mandri Eestile on antud ka esimese taseme äikese hoiatus. Tuul pöördub edelasse ning läände puhudes 4-10 meetrit sekundis ning soojam päeval 15-24 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 20, Tartus 19 ja Pärnus 15.
2: oled mõelnud elektriautole? Pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega. Top Auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti. Saadutavaks Hyundai, Cupra, KGM, Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvis, 9. juunil Tartus, 10. juunil Viljandis, 11. juunil Pärnus, 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rokas. Täpsemalt mudelivalikust topauto.ee.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
6: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
7: Suvereporter.
8: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
9: Sel pühapäeval on Kuku muusikasaates paarismäng külas muusik ja meelelahutaja Robin Juhkental, kelle muusikavalik on mitmes mõttes üllatav. Teine üllatus on saate algusaeg, sest Kuku suvehooajal nihkub muusikasaate paarismäng algus tunni võrra hilisemaks. Seega, head muusikasõbrad, kohtume teiega nüüdsest pühapäeva õhtuti kell 7. Ah jaa! Saadete järelkuulamine aadressil kuku.ee on jätkuvalt üllatuste vaba 24/7.
10: Ilma parandaja.
11: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
12: Tere, head raadiokuulajad, tere kõik keskkonnahuvilised, tere kuulama Kuku Raadio keskkonnasaadet Ilma parandaja. Mina olen saatejuht Rein Pärn ja rõõm on teatada sellest, et valmis on saanud üks väga põhjalik teos, mis on teinud ära väga suure töö. Lausa 40 aastat on kaardistatud seda, mis meie metsades üldse looduses toimub selles mõttes, et mis imetajad meil siin elavad, kus nad elavad, kui palju neid üle üldse on. Ja ongi keskkonnaagentuur avaldanud uue ja põhjaliku Eesti imetajate leviku atlase. Ja esialgu seda atlast saab sirvida veebi avarustes, aga saladuskattel võin juba etteruttavalt öelda, et peagi on valmimas ka paber trükis, mis loodetavasti siis sügisel ilmavalgust näeb. Tegemist ei ole sellise klassikalises mõttes nagu vanasti anti välja üks loodus või loomade pilt täis raamat ja mis oligi nagu lõplik versioon, vaid tegemist on sellise dünaamilise projektiga, kuhu mitte ei ole võimalik panustada loodushuvilistel, vaid kuhu ka lausa oodatakse kõiki loodushuvilisi oma märkmeid saatma, et pidevalt see imetajate leviku atlas täieneb. Aga kuidas see imetajate leviku atlas üleüldse valmis, miks ta valmis ja kas ta üleüldse on valmis? Ja nii edasi ja nii edasi. Väga palju küsimusi on siin stuudios on hea meel näha keskkonnaagentuuri eksperte, kes on selle imetajate leviku atlase valmimisele kaasa aidanud Uudo Timm ja Ragne Erimäe. Tere päevast!
13: Tere päevast!
14: Tere päevast!
12: Kuidas teie seda lugu siis nüüd alustaksite, kuidas see imetajate leviku atlas valmis ja kas ta siis nüüd on valmis?
13: Noh, ega imetajate atlas või Tallinna linn, ega need ei saa kunagi valmis. Ja looduses alati toimuvad teatud muutused ja selleks, et jälgida mingisuguseid muutusi looduses, näiteks erinevate liikide levikud, tehakse selliseid ühtlase metoodika alusel liikide esinemise registreerimisi ja koondatakse siis teatud perioodi tagant, et okei, sellel ajal on meil Eestimaal sellised liigid levinud nii palju, kui me teame nende levikust. Selge on see, et need levikukaardid ei kajasta iga üksiku looma täpselt leiukohta ja ega see vaatluskoht täna hetkel on siin, loomad on liikuvad, homme on ta juba teises kohas võibolla või nii see asi muutub. Aga kui nüüd tulla selle juurde, kus see Eesti imetajate levikuatlase idee sündis. See sündis 80. aastate alguses, siis kui loodi terioloogia selts. Ja terioloogia seltsi üheks suuremaks ettevõtmiseks sai siis koostada Eesti imetajate levikuatlas. Esimese hooga muidugi arvati, et selle saab valmis kuskil 5-7 aastaga, aga tolle ajal juhtivad terioloogid imetajatega tegelevad inimesed, et poisid, mis te jändate, et andke mulle paar nädalat aega, ma joonistan teile need levikukaardid valmis ja ongi asi korras. Aga kui siis ikkagi noored hakkasid otsast pihta, siis üllatusi hakkas tulema riburada kohe. See oli siis nagu algus, aga nii nagu klassikud viimses reliikvies ütlevad, et ega sellega veel ei lõpe meie püha üritus, kui üks andmekorje periood lõpeb. Kohe hakkab ju järgmine ja neid leviku andmeid, leviku muutusi on vaja tegelikult meil igapäevaselt ka. Näiteks meil on ju regulaarselt, me hindame erinevate liikide ohustatuse aastet, kus on üheks väga oluliseks sisendiks on just leviku pildi muutus. Või siis ka eurodirektiivi, loodusdirektiivi aruannetes jällegi on aluseks see leviku pilt ja selle muutused. Nii et nii nagu teistegi elustikurühmade puhul on ka imetajate levikuandmete korjamine selline ja kogumine üks pidev protsess.
12: Ja et nii et see ei ole mitte nüüd lõpp ega ka lõplik versioon, kui siis midagi saab selle kohta öelda, et see on alguse lõpp. Et millega on siis nüüd algust tehtud. Aga jah, et terioloogia selts on ikkagi nüüd selle Eesti imetajate leviku atlase, kuidas öelda, siis initsiaator ja ma saan aru ka praegune, ütleme selline põhiline töökäsi, eks ole. Ragne, kuidas see töö siis täpsemalt käib, et saaks selles mõttes kõige värskemad, kõige põhjalikumad ja kõige vetpidavamad andmed sellesse leviku atlasse, kas või selline näide, et kui Haaberstis märgatakse karu, et siis kui 40 inimest teatab, et me märkasime karu, et siis tegelikult ei märgatud mitte 40 karu, vaid seda ühte sama karu. Ja nii edasi, kui näiteks märgatakse mingisugust looma sulistamas vees, natuke karvane, et siis kas ta on nüüd kobras või on ta nutria või mis loom sellega siis seal ikkagi nüüd siis ujus, et eks need näited on veel. Kuidas see kõik nagu kindlaks tehakse?
7: Karu näide on selles mõttes väga hea, et karu Eestis üldiselt mitte ühegi teise liigiga segamine ajada ei saa, et võibolla siis on nüüd see ahm Saaremaal, et väikest karu poega, aga mis on ka selle atlase puhul väga hea, et atlas ei küsi, mitu loom oli. Atlas küsib, kas loom oli, kus ta oli, jah, ei. Ja siis ei olegi nagu tegelikult probleemi, et kui 40 inimest annab teada samast loomast, siis meil ei olegi oluline kindlaks teha, kas teda oli seal üks või oli teda seal 40. Meil on oluline see, et me teame, et ta oli seal. Ja see on nagu...
13: Ja sellel ajal.
7: Sellel ajal just nimelt, et millal ta seal oli. Et sageli tegelikult selliste tavaliste liikidega mõeldakse, et see on ju nii tavaline, see on igal pool, et mis ma tast ikka teada annan, aga siis tulevadki meil näited tavalistest liikidest, kelle kohta meil, eks ole, on meid üldsegi ei kogune piisavalt, et nüüd siin viimase aja suur haruldus paistab olevat koduhiir, et head inimesed, kui teil on kodus koduhiir, olge kenad, andke teada. Teine asi on siis see, et kuidas me saame kindlad olla, et kas see loom, keda nähti, et kas ta on nüüd üks või teine. Noh, karu puhul pole, eks ole mingit küsimust, aga tõesti on ta nüüd siis nutri või on ta kobras või on ta hoopis kedagi muud, võibolla oli hoopis saarmas. Et siis on siin see, et kui tulevad andmed ekspertilt, siis eksperte me ikkagi usaldame. Me, kui tal on kõrgharidus zooloogias, magistrikraad, siis me eeldame, et ta oskab ikkagi vahet teha kopral ja saarmal, eks ole. Nüüd täiesti selliste suvaliste vaatluste puhul me ei pruugi sellest kindlad olla, aga juhul, kui sellest on mingisugune tõendus, kas on sellest foto, võibolla polegi nähtud looma ennast, on nähtud tegevusjälgi, siis tegelikult foto põhjal on võimalik ka tegevusjälgede alusel siis ekspertil otsustada, mis loom see oli. Nüüd no, hiired on väga hea näide, et kassid toovad aegajalt hiiri koju ja mõnikord, et hiired on natukene ühest või teisest otsast juba näritud, aga jällegi hiirtel võib olla selliseid tunnuseid, mille peale no, Uudo vaatab, et aha, siin käppa all on 5 päkka või siin on 6 päkka ja ütleb, et vot, see on see liik. Või vaatab, et vot, saba on täpselt nii pikk keha pikkusega võrreldes, no siin ei ole võimalik, see saab olla ainult üks ja kindel liik. Et mõnikord isegi piisab sellisest pooliku looma pildist, et seda vaatlust kinnitada. Ehk siis tegelikult ka kui tulevad huvilistelt vaatlused, siis need on väga olulised ja väga hea, kui on võimalik juurde panna pildifail või helifail, kui näiteks kuuldakse looma, ei nähtagi. Et siis ekspert vaatab, kuulab üle ja kinnitab. Või kui ei kinnita ühte liiki, mida siis kahtlustati, siis võibolla tuleb välja, et ongi hoopis mingisugune teine liik. Et minu mõelest siin väga hea näide on ka see šaakali tulemine, et see oli olukord, kus tuli pilt imelikust loomast ja siin ongi nüüd see, ka ekspertid on harjunud oma raamidega. Pikka aega vaadati, et kas see on mingisugune veider koer või on ta mingisugune hundi rist sigitis, kui nii üks inimene ütles, kulla kolleegid, see on šaakal. Ja ühtekki nägid kõik, et jah, tõepoolest, see on ju šaakal. Et sellised fotod on väga-väga hea kinnitus alati.
12: Ühtepidi mulle tundub, et need loodusvaatlejad ja siis nende andmete kogujad elavad üsnagi heal ajal, et neid andmeid pole vist iial nii palju kätte saada olnud, kui praegu meil on igasugused rajakaamerad, inimestel kõikidel on fotoaparadid tänapäeval ju taskus nutitelefonide näol. Teistpidi neid andmeid tuleb muudkui nii palju, et kas jõuab neil kõigil nagu selles mõttes professionaalselt silma peal hoida, et siis lõplikult peab ju ikkagi üks inimene selle otsuse tegema, et kas nüüd oli nutria või oli saarmas. Kuidas te ise seda olukorda kommenteeriksite?
13: No üldiselt jah, eks no, imetajad õnneks ei ole meil Eestis nii väga palju läbi aegade 100 aasta lõikes on Eestis registreeritud kokku 70 liiki imetajaid ja noh, paljudega ei ole tõesti probleemi sellepärast, et enam või paljud liigid on niivõrd tuntud, no rebast vaevalt kellegi teisega segamine ajab, no šaakaliga võis seda juhtuda alguse
12: baasis.
7: On aetud.
13: Ja noh, šaakali puhul oligi algselt kohalikud rääkisid, et meil on siin mingitused imelikud ulguvad rebased. Aga noh, üldiselt selliste raskesti määratavate liikide puhul, nende puhul on tõesti nii, et ka eksperdid ei saa alati pildi järgi seda määrata. On vaja vaadata väga paljusid tunnuseid, et otsustada, et ahah, tegemist on ühe või teise näiteks uruhiire liigiga. Aga noh, meil siiamaani ei ole seda muret olnud, et imetajate vaatlusandmeid tuleks liiga palju, et neid ei jõuaks ära hallata ja üle kontrollida. Aga loomulikult see, et meil on praegu nutitelefonid, meil on iga hetk on võimalus teha pilti ja sellega on ka loodud sellised loodusvaatluste äpid, nii siis eelurikkuse poole peal Plota F-i äpp ja ja siis ka loodusvaatluste andmebaas jääb lisaks veel ka jahise ehk jahiulukite andmebaasil on oma rakendused olemas. Pigem võib tekida tõesti selline tunne, et neid andmebaase, kuhu erinevate imetajate andmeid, leviku andmeid siis salvestatakse, et neid võib olla nii palju. Ka siin praegu kokkuvõttes oli vaja kokku vaadata 5 või 6 erineva andmebaasi olevad andmed ja sealt tekivad mõningad probleemid eelkõige sellega, et need andmebaaside struktuurid ei ole niimoodi üks-üheselt kokku pandavad, et seal tuli teha ka käsitöid ja aga see on kõik minu meelest ainult väike häda. Põhiline probleem on see, et meist igaüks kindlasti näeb ja vaatleb imetajaid. Kui palju nendest märgib selle asja üles ja kui palju neist märgitudest või märgatud teadvustatud vaatlusest edastatakse andmebaasidesse, see kahaneb sadu ja tuhandeid kordi. Selles mõttes vaatlusi on kindlasti hästi palju, aga need, mis on siis andmebaasidesse lõpuks jõudnud, neid ei olegi eriti üle liia kindlasti mitte. Täienduseks see, et nagu Ragna ütles, et tegelikult on üsna kummaline just see, et neid kõige tavalisemaid liike nende kohta ei kiputa eriti andma või sisestama andmeid. See tunne, et see on ju nagu nii igal pool ja mis ma ikka siis vaeva näen veel selle andme edastamisega. Aga samas muidugi väga oluline täiendus on just ka see, kui vähetuntud liikide kohta vaatlusi ja koos siis piltide või muu lisainformatsiooniga edastatakse, sest ja haruldasemate või vähem märgatavate liikide puhul. Ka praegused levikukaardid näitavad seda, et võiks oletada, et nii mõnigi liik on palju laiemalt levinud, aga andmebaasides millegi pärast andmeid ei ole. Ja nüüd, kui me nende andmete pealt hakkame määrama või hindama seda liigi seisundit, siis tekivad sellised kõhklused ja kahtlused, et aga äkki ongi haruldaseks jäänud.
7: Ja just see on see ajas püsivus, et võib-olla mul 20 aastat tagasi on sealt vaatlused, aga nüüd viimasest 20 aastast pole mitte ühtegi vaatlust. Ja kui näiteks ekspert läheb seda ala üle vaatama, no ta näeb ikkagi ainult ühte hetke, aga kui mingid loomad on kuskil eksikülalise, no näiteks ütleme metskits Rahumäe kalmistul, ta ei pruugi endast mingit märki maha jättagi, aga siis jääb ikka küsimus, kas ta nüüd siis oli seal või ta ei olnud seal, aga kui inimesed teda pidevalt näevad ja alles hiljuti oligi Nõmmel jälle jooksis ringi metskits ja keegi pani pildi üles, et appi minu aias on ja siis all tulid seal sellised kommentaarid, et oi kui tore, oi kui nõnnu, jäta talle värav lahti, et ta pääseb välja kõike seda. Ja siis olid seal inimesed, hei, need on siin kogu aeg. No, aga tehke siis vaatused, antke siis teada, et nad on kogu aeg. Et kui teinekord hakatakse järjekordselt värskendama näiteks Tallinna rohealade seisukorda, siis oleks väga hea teada, et nad on seal kogu aeg. Et siis kui teinekord tehakse mingisuguseid suuremaid arendusi, meil siin räägitakse, eks ole, järve läbimurdest, et teeme Viljandi maante pikenduse. Mustamäele või meil räägitakse ka väikesest Tallinna ringteest, et need on tegelikult sellised olukorrad, kus on väga hea teada, et inimesed just nendes kohtades on ulukeid näinud, siis on võimalik mõelda välja mingisuguseid meetmeid, aga kui see jääb tulevikus põhinema sellistel üksikutel ekspertide külastustel, siis ei pruugi piisavalt head informatsiooni saada sellega.
14: oled mõelnud elektriautole? Pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega. Top Auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti. Saadutavaks Hyundai, Cupra, KGM, Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvis, 9. juunil Tartus, 10. juunil Viljandis, 11. juunil Pärnus, 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rokas. Täpsemalt mudelivalikust topauto.ee.
15: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks inimesed näevad õudusunenägusid. Samuti teeme intervju kuulsa sisulooja Laura Rannaväliga, kes räägib meile avameelselt ühest oma elu suurimast kriisist. Elu24 astroloogaga vaatab, millist abielu ennustab Silvia Ilvese pulmakuupäev. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
16: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat, kust ossid?
17: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nuti lukuga, tip top töö.
18: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika tee 7 Peetri. Suurim väljapanek Viljandi akeni uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiiniumaknad, garaaži uksed ja alumiiniumuksed. Vaata ka uksed lukud.

0: loomulikult Kanal kahes.
1: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kuidas mõjutab kliimamuutus meie põllumajandust ja toidutootmist? Millised on ekspertide ning praktikute arvates majanduse suunad ning võimalused kohanemiseks? Milliseid sorte tasub Eestis arendada ja milliseid enam mitte ning mida annab juurde uus aretuskeskus? Saatejuht on Madis Ligi. Sel pühapäeval kell 12 kohtuvad Kuku eetris Anvar Samost ja Rein Lang tunniks ajaks. Ja ka järgmisel pühapäeval kell 12 ja järgmisel Samost ja Lang.

0: ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
1: Läheme ilmaparandaja saatega edasi. Täna räägime sellest, et Keskkonnaagentuur on avaldanud uue ja põhjaliku Eesti imetajate leviku atlase. See annab siis esmakordselt üle pika aja värske ülevaate sellest, kes meie metsades, põldudel ja isegi linnades elavad. Eesti imetajate leviku atlasest olen palunud saatesse Keskkonnaagentuuri eksperdid Uudo Timm ja Ragne Erimäe. Vahepeal jah, väike märkus, et miks on vaja seda loodusvaatlusi ja miks on vaja ka, et see, need andmed, see info jõuaks andmebaasidesse ja hea oleks kui riigi omadesse, siis kui võtame selle lagritsa teema, et keegi ju siia maani päris täpselt ei tea, et millal ta siis ikkagi nüüd siit Eestist ära kadus, et sest ei, keegi ei seiranud, mis selle lagritsaga täpsemalt toimub, siis üks inimene, kes ta oligi, mul ei tule see nimi meelde, äkki hakkas arutama kusagil konverentsil, et kuule, kas sa oled meil siin lagritsat viimasel ajal näinud, ütles, et ei ole ja siis küsis järgmiselt ja ka ei ole näinud ja siis sealt areneski see lugu lõpuks välja, et polegi meil enam lagritsat siin. Sellised asjad nüüdsest ma loodan võtavad oluliselt vähem aega, kui see oli, ütleme siis 40 aastat tagasi.
2: Ja loomulikult sellepärast, et ega me ei tea. Me võime ka praegu oletada näiteks nende samade kaartide alusel, näiteks ma küsin, et millal te viimati nägite kärpi?
1: See on ka mul tegelikult ammu juba üks küsimusi kuklas olnud, jah, et mis vahe üleüldse naaritsatel, kärpidel, minkidel, nugistel, nugisel ma teen küll vahet, aga kõik need, mis seal järgnevad, neid on ju veel.
2: Ja kärplasi on terve seltskond.
3: Ja, saarmast nirgini välja.
2: Mägrast.
3: Ahmist.
2: Nii et kärplaste sugukond on meil päris hästi esindatud, aga nirgi ja kärbiga on asi lihtne. Need on ainukesed kärplased, need on pisikesed kõigepealt, ja nemad muudavad oma, või nendel kasukes läheb valgeks talveks ja suvel on nad pruunid. Teised kärplased keegi valgeks ei lähe.
3: Talvel on hea eristus.
2: Ja veel hea eristustunnus on see, et kärp on suurem, nii öelda roti suurune umbes, nirk on väiksem, hiire suurune, natukene hiirest mõningatest liikidest suurem, aga eristada on väga lihtne sellega, et kärbil on pikem saba ja pool saba on alati must. Nirgil on lüüsike jupats. Ja see pole must.
1: Kui nüüd suurt pilti vaadata, mis 40 aastat muidugi ei ole mingisugune periood universumi kõiksust arvestades, kuid siiski mõningad muutused on kindlasti märgata, mis selle aja jooksul on toimunud, kas või see sama lagritsa näide, mõni liik suudab vahepeal siit üldse jalga lasta või teine šaakal suudab ennast väga kenasti siia ennast sisse seada. Et kas need on nagu sellised kõige nagu eredamad ühe otsa ja teise otsa näited, mis siin Eesti looduses on selle aja jooksul toimunud?
3: Minu jaoks tegelikult on kõige hämmastavam on see viimane uus liik, mille Uudo tuli üks päev töö juurde ja näitas mulle veidrat hiirt ja mis hiir on. Ja ma vaatsin, et natuke nagu oleks leethiire moodi, aga nagu ei ole ka ja võibolla mingisugune imelik hübriid või ei tea mis asi ja lõpuks tuli välja, et see on metslemming. Aga kõik andmed viitavad sellele, et ta ei ole siia mitte hiljuti rännanud, vaid ta on just kui kogu aeg olemas olnud, aga me lihtsalt ei tea seda. Sellepärast, et tema elupaik on inimesest siiski eemal. Kui kassid käivad metsas hulkumas, linnu armastajatele see ei meeldi, aga samas pisimetajate huvilistel on see väga põnev, sellepärast, et kassid toovad oma saaki kuju näidata. Ja see esimene lemming oli samamoodi kassi toodud, et, et võib siis öelda, et kass avastas meil siin uue liigi, aga ta ka on sellises elupaigas, kus ka pisimed tuurivad inimesed just eriti sageli püüke läbi ei vii, sellepärast, et see on selline üsna vaene ja igav elupaik. No kui me nüüd meil slemmingut ei arvesta, siis...
2: Lisaks on teda päris keeruline meelitada kuskile lõksu, sellepärast, et ta sööb sammalt. Ja ta elab samblarikas metsas. Nii et sambla seest samblaga meelitada teda lõksu on oma ette trikk.
1: Ja, aga see suur küsimus ikkagi, et mis siin võibolla 40 aasta jooksul, teeme, kellega oli olukord väga kehva ja võibolla oli seal, ma ei tea, 10-30 isendit üleüldse alles, aga näed, nüüd on meil siin täpselt samasugune tavaline loom, keda isegi ei viitsita üles märkida ega teile saata või siis ka vastupidi, et mõni on siin ka täpselt sellisesse väga kehva olukorda sattunud, et peab hakkama päästeplaane siin seadma.
2: No kui me võtame nii-öelda selle halvema otsa praegu, et noh, Lagritsat sa juba mainisid, et tema meil vabast loodusest on tänaseks välja surnud, aga tema puhul on praegu käivitatud üks projekt kuskil augustis või juulis. Me loodame Pakri saartele taas asustada või lahti lasta lagritseid. Sama saatus tegelikult on Pähkli näpiga, kes on ka unilaste sugukonda kuuluv liik ja kes siis Lätis on olemas, aga meil sellel sajandil ei ole ühtegi vaatlust teada. Ja noh, muidugi läks samamoodi halvasti ju Euroopa naaritsel. Teda meil enam mandri Eestist kuskilt leida ei ole, aga tänu siis taasasustamisele on ta Hiiumaal ja nüüd ka Saaremaal laiemalt juba veekogudel siiski esinemas. See on nüüd ja kui me vaatame nüüd veel tuleviku edasi, järgmine liik, kes võib väga, väga kriitilise seisu minna, on viigerüljes. Just seoses sellega, et meil on talved ilma mere jääta. Noh, täna aasta küll oli hea aasta ja loodetavasti enamus selle põlvkonna või sellel aastal sündinud ehk jäid ka ellu, aga siin paar aastat ettepoole, kus jääd praktiliselt ei olnud, siis kogu järelkasv läks praktiliselt loojakarja. Kes on oma levilaid laiendanud, neid on tõesti oluliselt rohkem.
3: Neid on rohkem, jah. Noh, esimesena hüppab kohe pähe kindlasti punahirv. Punahirvega on selline huvitav asi, et eks ole, ta on siia ikkagi toodud. Küll nii-öelda rikastamiseks, et on tegelikult võõrliik, et ta ei ole siia päris ise levinud, vaid ta on siia toodud ja ta on naturaliseerunud. Teda oli pikka aega oli rohkem saartel, seal on eks ole pehmem kliima, mis punahirvele sobib paremini. Punahirv on erinevalt meie teistest hirvlastest põdrast ja metskitsest on sellise väiksema juurde kasvuga liik, et kui metskitsel on väga tavaline, et tal on kaks talle taga ja tegelikult noh, ka põdral kaks vasikat on üsna tavaline, siis punahirvel on tavaliselt siiski üks, aga sõltuvalt sellest, kui karmid need talved on, siis ega nad ei pruugi sugugi ellu jääda ja ega ka üldse igal aastal sigida ja see on, et madal aeglasema juurde kasvuga on punahirved. Ta ei ole tegelikult nii sama süütuke, kui võiks arvata, et ta võib tegelikult pakkuda tõsist konkurentsi metskitsele, kes on meil looduslik liik. Ja nüüd kui me hakkame nagu seda pilti veel laiemalt vaatama, et metskits on meil põhiline toiduobjekt ilvesele. Ilves murrab metskitse väga edukalt. Siis kui on metskitse rohkem ja siga vähem, siis on ta ka põhiline toiduobjekt hundile. Ja nüüd kuna metskits on nii väike, siis ei pea hundid ülemäära palju vaeva nägema, et kitse murda. Nüüd kui punahirv siin jõudsalt laienedes peaks hakkama metskitse välja tõrjuma, siis tegelikult see võib hakata põhjustama meil probleeme ka suurkiskjatele, et ilvesel põhiline toiduobjekt saaks oluliselt häiritud, jääks seda oluliselt vähemaks. Nüüd hundil samamoodi, hund küll ülitub kergemini ümber, võiks hakata võtma ka rohkem hirve ja põtra, aga nüüd suurema saaklooma jaoks on jällegi tarvis rohkem karjakaaslaste koostööd, et ühest täiskasvanud loomast ei pruugi piisata, et oleks võimalik neid kõige suuremaid hirvlasi murda. Ehk siis selline näiliselt süütu fauna rikastamine võib hakata mõjutama olukorda hoopis negatiivsemalt teistele ja üldse mitte otsesele konkurentsile, vaid hoopis temast toitujatele. Et sellepärast tuleb ja alati olla väga ettevaatlik selliste uuendamiste osas.
1: Ja jällegi üks väga huvitav näide, kuidas need kaardi andmed võiksid olla abiks, eks ole, kui sellistel puhkudel, kui ühe sõralise konkurentiks ei ole mitte kiskja, vaid hoopis teine sõraline, et siis saaks nagu jahimehed ju kaaselt vaadata, et nad lahus oleks, et nad oma vahel kisklema seal.
3: Eks nad tegelikult ka vaatavad, et just ma tean, et kui mandril laiendavad hirved oma levikud, siis ongi algusaastatel võib-olla on jahimehed põnevil, et ohoo, uus saakloom meile siia ilmunud, aga kui neid juba tekib sinna rohkem, siis on teangi mitut juhtu, kus on nad oma vahel arutlenud, et nii, et peaks selle hirve pundi siit nüüd välja küttima, et nad ei hakkaks paandust tegema, sest et rääkides ka kahjustustest, jällegi zooloogina on natuke imelik öelda toitumiselgede kohta kahjustus, aga metsaomanikule või põlluomanikule on need toitumiseljed midagi hoopis muud. Ka kahjustuste osas võivad nad hakata ka inimestele suuremat probleemi valmistama.
4: Aita hädast välja! Sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat. Kust ossid?
5: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nuti lukuga. Tip-top töö.
6: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika T7 Peetri. Suurim väljapanek Viljandi aken ja uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
7: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
8: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
9: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
10: Lihtsalt Thermacell.
11: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
12: Välismääraja.
13: Välismäärajas sel pühapäeval kell 11. Armeenia valimised, Ebola puhang Aafrikas, sotsiaalmeedia keeld alaealistele Austraalias. Saate paneb kokku Neeme Raud.
14: Kuku Raadio.
15: Ilma parandaja.
0: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
1: Kuidas sa imetate levikuatlast võiks kõige paremas ära nägemises kasutada? No näiteks meie koolides või miks mitte ka ülikoolides, kuidas saaksid looduse õpetajad, geograafia õpetajad, näiteks bioloogia õpetajad sellest imetajate levikuatlasest võimalikult palju kasu, et võimalikult paljudeni sellesse imetajate levikuatlasse koogundatud informatsioon inimesteni jõuaks ja kasu tooks.
3: Koolidest on ju see rakendusvõimalusi on väga palju, kas või noh, alati on alates esimesest kooliastmest on just see kodukoha looduseks ole huvitav, ehk siis vaadategi välja, kus see minu kodukoht on, kus see kool asub ja kes meil siin siis ümber elavad. Sealt edasi minnes vaadates, et oi, võib-olla meil siin mingit liiki ei ole, siis võib suuremate huvilistega minna edasi juba nii-öelda õpilase uurimustöö teema peale, et võib-olla üritada kindlaks teha, et võib-olla see liik ikkagi on meil siin olemas, et noh, kui me räägime näiteks koduhiirest, keda on väga lihtne koduste vahenditega püüda, isegi ei pea teda selleks surmama, vaid on täiesti eluspüügi lõksud olemas. Noh, ma oma lapsepõlvest mäletan, oli selline traadijupp, mille peal oli siis purk ja kukkuski hiirele peale ja ma mäletan küll, kuidas isaga koos sai neid hiiri purgiga välja viidud toast. Ehk siis siit saab edasi minna ja tegelikult, kui nüüd see õpilane annab oma vaatlustest teada, et võib-olla ta siis leiabki ikkagi sealt need hiired, siis tuleb siit kasu jällegi sellele teadlasele laiemale

0: et mitte siiski ainult ka kui Eestis, vaid ka Pärnumaal on teda kohatud. See õpilane tegigi küsitluse teiste oma ealiste hulgas kagu Eesti piirkonna koolidesse ja selle alusel siis laekus talle andmeid, et aha, koduretti on meil jah siin ja seal ja kolmandas kohas ja need ongi praeguse atlase punktidest moodustavad, ma usun, et pooled vaatlused ongi selle uurimistöö raames saadud. Nii et esimestel aastatel, kui me alustasime 80-ndatel leviku atlase koostamist, siis tegelikult see metslemming ei ole ainuke liik, keda õpilased on leidnud Eesti faunale uueks liigiks. Need on ka varem avastanud õpilased, tolleaegsed õpilased. Nii et mitte ainult pisiimetajad ei ole selline liigirühm, kelle kohta meil vähe andmeid on. No, need samad kärplased, näiteks tuhkru oli vahepeal Eestis suhteliselt vähearvukas. Praegusel hetkel tundub, et ta levile on laienenud taas, eriti Mandri-Eestis. Saartel on väga huvitav. Eelmise kaardistusperioodi, ehk siis kuni aastani 2000, siis vähemalt jahimeeste andmetel oli tuhkrut nii Hiiumaal kui Saaremaal. Praeguse sajandi jooksul sealt ei ole ühtegi teadet, kas see oli valemäärang, neid tekib küsimus, või tõepoolest on midagi tuhkruga saarte peal juhtunud. Samamoodi väga huvitav on niirgi ja kärbi olukord. Niirk, nad on nii atraktiivsed loomad, et no ma olen päris kindel, et kõik, kes teda näevad ja pildistada saavad, nad on nii atraktiivne. Samas rääkides loodusfotograafidega ja nendega, kes siis loodusfotograafi konkursse läbi vaatavad, nad ei mäleta, millal viimati kärpidest pilti on konkursile saadetud. Nirkide kohta küll. Ja nirkide puhul on jälle huvitav see, et Mandri Eestis nirgi kohta on andmeid päris mitte palju, aga piisavalt. Saarte pealt ei ole üldse sellel perioodil jälle. Varem on nagu. Ja kärbi puhul on jälle vastupidi, et saartelt on just eelkõige Naaritsa taastamise projektide käigus ja seire käigus rajakaameratega registreeritud kärpe igal aastal. Aga Mandri Eestis, kus ta varem oli lausaliselt levinud, on ainult vähesed leiukohad. Nii et siin on seda ainest, mida ka õpilastel on jõukohane oma kodupiirkonnast selgitada. Küll ja veel.
1: Ja, kas siin mingisugune mõistuse hääl peaks ka olema nagu ikkagi veel alles, et kui on näiteks sellised juhtumid, kus Kristiinesse eksib ära üks põder, noor põder, ta tuleb sinna ainult heal juhul pooleks päevaks ja laseb esimesel võimaluselt jalga või ma ei tea, võtame kas Ruhnu karu loog, kes ka seal käis ainult korraks ja siis räägiti aastaid, kuidas Ruhnul on karu, kuigi tegelikult ma ei teagi, mis ta seal sai.
2: See on väga oluline.
1: On.
2: See on väga oluline, sellepärast, et esiteks kuidagi ta sinna sai, eks ole?
0: Kui sai.
2: Aga kui sai, ja. Kui sai, siis kuidagi ta sinna sai. Aga semas on oluline ka see, et kuidas ta sealt välja saab. Ja siin ongi see sama asi, et kui meil ei ole absoluutselt andmeid selle kohta, et loomad kuskile linnas on eksinud, siis ei ole ka kõrgemalt poolt otsustajatel motivatsiooni hakata kulutama aega ja ressurssi selleks, et võimaldada neid seal lahkuda. Aga seda tuleb võtta arvesse linna planeerimisel. Tuleb arvestada seda, et kas me asendame selle tühermaa siin parklaga või võib-olla on sellel tühermaal siin mingisugune oluline roll selles, et ulukitel, kes paratamatult neid linna eksib. me ei pea ulukitega, kui nad on

0: linnas meil ei ole mõtet küsida, kuidas ta siia sai. Me peaksime küsima, kuidas ta siit nüüd välja saab. Et see ka linna siseste rohealade ühendatus on hästi oluline, aga kui meil ei ole andmeid selle kohta, et noh, võt nüüd ütleme näiteks viimase 5 aasta jooksul on 2 korda põder Kristiinesse eksinud, no see on tegelikult päris arvestatav number 5 aasta kohta või siis see, et me oleme seda märganud. Sageli inimesed ei märka, see juhtub pimedas. Ma ise olen näinud Tartu linnas päris palju loodust, just nimelt pimedas. Riia mäest kõndis üles metskits, eks ole. Et, aga enamikule inimestele jäi ta täiesti märkamata. See oli veel enne seda, kui olid olemas need LVA-d ja Bluetoothid ja toredad võimalused sellest teada anda. Et tegelikult ka sellised täiesti jaburad kohad, kus me oleme looma näinud, see on oluline.
1: No hea näide on tegelikult see, et kui me võtame no, Saaremaa Hiiumaa, näiteks meie suured saared isegi, ja kas karu, hunt, ilves, suurkisked, suured loomad, kas nad on Saaremaal või ei ole Saaremaal? Võime lähtuda sellest, et kas nad on sinna sattunud. Ja kui nad on sattunud sinna, järelikult nad kuidagi sinna jõudsid. Ja kui me nüüd vaatame ajas tagasi, ajaskaalas, millal karud jõudsid esimesena Saaremaale ja Hiiumaale? Hiiumaale ma mäletan, et see oli 87. aastal. Juhuslikult Tiit Maraniga tõlle ajal tegime Hiiumaal Euroopa naarits võimalike elupaikade inventuuri ja see samal ajal ujus saarele karu, kes vahepeal käis siis ka Saaremaal ja siis tuli jälle tagasi ja lõpuks ka talvitas Hiiumaal. Kui me võtame näiteks aluseks, me võime ju võtta ka aluseks selle, et kui karu ei sigi saare peal, siis me teda selle fauna liikmeks veel ei võta. Aga meedia on kirjutanud küll ja veel ja kui me siis näitame levikukaarti, et seal ei ole kunagi karu olnud, no siis see usaldusväärsus sellele, et mida see kaart siis näitab. Meedia on tasundanud seda aastaid, et seal liigub karu, teinud seal pahandust. Kuidas sa selle maha vaikid?
0: Üks asi on see, et mis loetakse atlases asustatuseks ja mida mitte. Et see, kui põder jookseb Kristiine ristmikul või lauluväljakul, ei tähenda seda, et ta seal sigiks, ehk siis sigivat asurkonda. Seal ei ole. Aga loom on ikka. Et, ja see on samamoodi, et kui meil räägitakse šaakalitest, siis räägitakse sellest, kus on teda nähtud ja räägitakse sellest, kus on teada, et on tal pesakonnad. Need on 12 erinevat asja ja tegelikult me võime siit minna veel edasi, et kui me räägime näiteks nahkhiirtest, siis see, et mul on talvel keldris nahkhiired, nad talvituvad seal mul moosipurkide kohal, nad ei sega mind, mina ei sega neid, kui ma käin sealt korra päevas oma asju võtmas, aga ega nad siis ju seal ei sigi. Minu moosikelder ei ole nende sigimispaik. See on neil talvitumiskoht ja tegelikult ka teatud liikide puhul võivadki need levikukaardid olla erinevad, et ühes kohas näidatakse talvist asurkonda, teises kohas näidatakse läbirändavat asurkonda ja kolmandas kohas näidatakse siis sigivat asurkonda. Et see on samamoodi nagu meil on lindudega on seda kergem mõista, et meil on väga palju liike, kes kevadel tulevad, sügisel lähevad, et talvel meil enda siin pääsukesi, aga ometigi nad on siin olemas.
2: Minu lühike võib-olla järeldus kõigest sellest on pigem ikkagi see, et pigem antke ikka teada, kui ärge antke teada.
0: Jah, sellepärast, et alati atlase seisukohast, jah, see sigivasurkond on oluline, aga mis siis kinnitab selle püsiva leviku seal, aga mõnest muust seisukohast võib jällegi ka see lihtsalt looma esinemine sellel ajal, selles kohas olla tähtis.
1: Mm-hmm. Jah, meie oludes väga palju meie imetajad ei rända aasta sesoonselt. aga kui me läheme põhja poole, näiteks põhjapõdrad, nende rändeteed on üsna pikad, aga sellist lühimaa rännet erinevate elupaikade vahel, näiteks talviste ja suviste lemmikkohtade vahel, sellist, seda asja ikka toimub ja noh, seal omakorda on jälle selle sama rände teed on teine kord väga täpselt paigas, et kus kohast nad lähevad ületavad teid, need on järjekordselt väga olulised, et kui me taristet arendame, et me neid läbi ei lõike või kui me lõikame läbi, siis me tekitame endale suuri probleeme.
0: Ja siis me peame tekitama neile võimaluse sealt kuidagi teistmoodi läbi saada. Et need jah, igasuguste arenduste seisukohast on kõik andmed on hulda väärt.
2: Jaa, no igal juhul selge on see, et see imetajate leviku atlas on väga väärt andmebaas ja nii head, nii põhjaliku ei ole veel Eestis üldse olnud või on isegi veel paremaid seal. No, las see jääda selleks, aga et see annab iga, no, lõputult võimalusi igasuguseid töid ja kui küsimus oli koolides, millised töid võiks tänu sellele Eesti imetajate leviku atlasele ette võtta, siis ega ka ju ülikoolides võib nii mõndagi ette võtta, noh, kas või alates sellest, nagu geograaf Taavi Poe tegi kunagi selgeks, kust läheb piir mustavalge kirju lehma ja pruuni lehma vahel Eestis, vaata, et peaaegu meetri täpsusega panin selle paika. Meil on praegu käimas siili aasta, et äkki oleks tarvis teada ka seda, et kust läheb piir selle Euroopa siili ja siis selle kaelus siili osas ja nii edasi ja nii edasi. Igal juhul väga tore siis, et Eesti imetajate leviku atlas on jõudnud noh, selles mõttes väikese verstapostini, et nüüd on 40 aastat selle loomisest algusse saanud ja üsna pea jõuab see kõik ka siis raamatu kaante vahele ja üleskutse, et jah, kui inimesed tahavad oma andmeid ka sinna raamatu kaante vahele saata, siis noh, ütleme, ma ei tea, augusti lõpuni veel saab seda teha või väga tore. Jutuamine oli, aitäh Uudo Timm, aitäh Ragna Erimäe, keskkonnaagentuuri eksperdid, saite meile saatesse tulla ja soovin teile jõudu tööle ning kena kevade lõpu algust.
0: Aitäh!
1: Aitäh!
3: Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Täistundi särtsaka elektriautoga topautost.
1: Tere päevast, kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Politsei otsib Kanepi vallas Erastvere külas kadunud 36-aastast Rauli, kes võib käituda ettearvamatult. Politsei sai enne lõunal teate konfliktist Erastvere külas ning patrullid sõitsid kohale. Politseinikud alustasid maastiku otsinguid, kuhu on kaasatud mitu patrulli. Seal hulgas abipolitseinikud ja politseikoer. Politseil on alust arvata, et Raul võib olla ettearvamatu käitumisega ja ohtlik. Raul on ligi 180 sentimeetrit pikk ja turske kehaehitusega. Tal on kiilas pea ning eritunnuseks arm suu kohal. Seljas kannab ta sinist pusa. Politsei palub kõigil, kes Rauli näevad või kellel on infot tema asukoha kohta, sellest viivitamatult teada anda, helistades numbril 112. Politsei palub inimestel vältida Rauliga kontakti astumast. Tallinnas Estonia kontserdimajas kogunes Eesti konservatiivse rahvaerakonna kongress, mis valis uuesti esimeheks Martin Helme. Helme poolt hääletas 373 erakonna liiget. Kongressil kinnitatakse ka EKRE presidendikandidaat, võetakse vastu poliitiline pöördumine ning peetakse programmilisi ettekandeid. EKRE on teatanud varem, et nende presidendikandidaadiks saab olema Riigikogu liige ja erakonna aseesimees Mart Helme. Samuti valitakse erakorralisel erakonna kongressil esimees, erakonna juhatus ja volikogu liikmed. Erakond parempoolsed pidas volikogu. Parempoolsete esimees Lavly Perling sõnas, et parempoolsed peavad taastama kokkuleppe rahvaga, mille järgi riik ei sekku inimeste ellu. Parempoolsete juht ütles, et Eestis saab arengut tagada vaid läbi selle, et hakata riiki lahti siduma aegunud sotsiaalriigi mudelist. Ta rõhutas, et ise endaga hakkama saavad inimesed on riigi suurim väärtus. Perlingu sõnul tuleb lõpetada riiklikul tasemel tasuta asjade jagamine nendele, kes ise hakkama saaksid. Perlingu hinnangul on vaid parempoolsetel plaan luua jõukust ja kindlustada Eesti vabadus. Soome keskkriminaalpolitsei lõpetas mullu 31. detsembril aset leidnud Eesti ja Soome vahelise sidekaabli lõhkumise kriminaalasja eeluurimise ja esitas kahtlustuse neljale inimesele. Kolme kahtlustatava suhtes kehtib siiani ka reisikeeld. Soome keskkriminaalpolitsei uuris kaabli lõhkumist raske sabotaasi katse ning raske sidehäire tekitamise paragrafide järgi. Soome uurijad tegid eeluurimisel tihedat koostööd Eesti keskkriminaalpolitseiga. Juhtum liigub nüüd süüdistuse esitamise eelsetesse menetlustesse, ehk prokuratuur annab hinnangu, kas kogutud tõendid annavad alust süüdistuse esitamiseks. Venemaa rünnakutes Ukraina vastu hukkus viimase ööpäeva jooksul 15 inimest ning viga sai veel vähemalt 73, teatasid piirkondlikud võimud. Ukraina õhuväe teatel tulistati alla 249 Venemaa poolt öösel välja saadetud 272 droonist, seal hulgas Shahed-tüüpi ründedroonid. 19 drooni tabasid 11 erinevas asukohas ning rusud langesid 13 piirkonda. Kesk-Aafrikas möllavas Ebola puhangus on nüüdseks kinnitust leidnud mitusada haigusjuhtum, nii selgus maailma terviseorganisatsiooni WHO ülevaatest. Mureepideemia ulatuse pärast kasvab. Kongo demokraatliku vabariigi ja Uganda valitsus esitatud andmetel on haigusjuhtude koguarv 471 ja surmajuhtumite arv 84. See on eelmise päevaga võrreldes 100 haigusjuhu võrra rohkem ja 20 surmajuhtumi võrra rohkem. USA haiguste kontrolli ja ennetamise keskuse kõrge ametnik ütles, et mudelite kohaselt võib praegune puhang ilma tugevate rahvatervisealaste sekkumisteta ulatuda 2014. aasta Lääne-Aafrika epideemia mastaabini, mille käigus suri enam kui 11 000 inimest.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksed lukud.ee
1: Ilm on pilves selgimistega mitmel pool sajab vihma, kohati on tugevat sadu, Mandri-Eestile on antud esimese taseme äikese hoiatus. Tuul pöördub edelasse ja läände puhudes 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on päeval 15-24 kraadi. Hetkel Tallinnas soojakraade 18, Tartus 19 ja Pärnus 15.
3: aita hädast välja. Sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat. Kust ossid?
4: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nuti lukuga. Tip top töö.
2: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika T7 Peetri. Suurim väljapanek Viljandi aken ja uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
5: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED maatriks esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
6: Skoda. Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
7: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
8: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testipäeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
9: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
10: Välismääraja.
11: Välismäärajas sel pühapäeval kell 11. Armeenia valimised, Ebola puhang Aafrikas, sotsiaalmeedia keeld alaealistele Austraalias. Saate paneb kokku Neeme Raud.
12: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
13: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
14: Tere teile kõigile. Täna keskendub entsüklopeedia ulmeteemadele ning meestele, kelle ulmelised ideed on järel tulevate põlvede poolt teoks tehtud, vähemalt osaliselt. Võtame või kosmosereisid. Nendest mõtlesid ja unistasid juba antiikajal elanud inimesed enne kõike muidugi kuust, sest seda oldi harjutud nägema. Olen paaris varasemas saates neist taiplikest meestest mõningaid meenutanud. Tänase saate otseseks ajendiks on raamat, mis ilmus Londonis üsna täpselt 125 aasta eest. Teose autorid Herbert George Wellsi peavad paljud asjatundjad vaatajat esimeseks kaasaja ulmekirjanikuks. Raamatu esimesed inimesed kuul alusel tehti Eesti raadios kuuldemäng, milles kandvaid rolle esitasid Gunnar Kilgas ja Eduard Tinn. Pange tähele, kuidas Wells ja tema teose peategelane sõitu kuule õigemini selleks vajalike tingimusi aastal 1901 ette kujutas.
15: Missuguse teadusalaga te tegelete?
16: Füüsikaga, astronoomiaga, keemiaga. Tegelen kiirgava energiateooriaga.
15: Nii. No võite kindel olla, et ma sellest kõige vähemalt ei taipa.
16: Ja osaliselt on minu arutused ka trükkis ilmunud. Kuid enamasti on minu väited välja naertud. Maailmas on nii palju intriige ja väiklus.
15: Ja, intriigidest ja väiklusest pole pääsu.
16: Nagu pole pääsu maakera külgetõmpejõust. Ometi seisame ajastu künnisel, kus inimkond pääseb kõigest. Kui leidub kaitsevahendid kiirgava energia vastu, siis leidub ka aine, mis kaitseb maakera magnetkiirguse eest. No klaas näiteks. On läbi paistev valgusele, kuumusele, aga juba vähem. Nii võib klaasi kasutada kuumuse varjuna. Metallid. No olenevad nende koostisest ja paksusest. Lasevad aja jooksul läbi nii kuumuse kui ka elektrienergia. Ei allu aga valgusele. Võiks tuua tuhandeid lihtsaid näiteid.
15: Sõnaga, kui me pääseksime maakera magnetkiirgusest ja oma raskustungist, siis pääseksime ka maailmaruumi, eks ole?
16: Täiesti õige, Mr. Bedford. Täiesti õige. Te pole ju suugi nii taipamatu, kui väitsid end olevat. Kahjuks on aga kõik seni tuntud ained läbi paistvad maakerad tõmbetungile. Selleks, et pääseda ära meie vanalt maakeralt, on tarvis leiutada uus aine. Vaat mul on tehtud kõik teoreetilised arvestused selle kohta. Ja kui ma saan Londonist algained, mida vajan, siis paari nädala pärast tõestan ma oma arvestused praktiliselt.
15: Aga kas te ei karda, sõõr, et see võib olla midagi niisugust, mis on teoreetiliselt võimalik, aga praktiliselt teostamata?
16: No olen saavutanud ka juba teatud praktilisi tulemusi. Väikses koguses olen ma juba leidnud oma kavoriidi.
15: Kavoriidi?
16: Jah, kavoriit. Nii ma teda nimetan. Ma valasin kavoriiti katseks ühte lamedasse anumasse ja sulgesin selle siis õhukindlalt. Kohe kui kavoriit oli lõplikult jahtunud, lendas see anum üles.
15: Kuidas siis võimalik oli?
16: No kavoriidi mõjul muutus see anum kaalutuks ja teda ei hoidnud enam miski maapinnal. Sest ta oli ühtlasi neutraliseeritud kõikide tungide ja kiirguste suhtes ja oli muutunud läbipaistmatuks.
15: Ja kui see anum oleks olnud küllalt suur, oleksite võinud lennata koos temaga?
16: Täpselt nii. Kujutlege kera, mis oleks küllalt suur, et mahutada enesesse kahte inimest ja nende hädavajalike elamistarbeid. Kera tuleks teha terasest ja klaasist. Õigemini kahekordne seesmine klaas, väline teras. Ta sisaldaks veel hapniku tagavara ja veedestileerimise seadmed. Tema välispind on, nõnda öelda, emailitud.
15: Kavoriidiga?
16: Nimelt.
15: Kuid kuidas te lahendate sisse pääsemise küsimus?
16: No see on üsna lihtne. Tuleb ehitada õhukindlate klappidega käik.
15: Nii nagu Jules Verne'i sõiduk teoses teekond kuule.
14: Niisiis Herbert George Wellsi arvates oli kosmose lennuks enne kõike vaja kavoriiti, mis oli otsane tuletis raamatu peategelase härra Cavori nimest. Ajalugu ning Cavoristki targemad teadlased on tõestanud, et kavoriidist üksi ei piisa. Nii palju Wellsi raamatust veel, et kaks kuust nakatunud meest Bedford ja Cavor võtavadki selle müstilise retke ette ning kohtuvad tulnukate seleniitidega, kellele Cavor hakkab hiljem inglise keelt õpetama. Kui ulme ajaloo vastu huvi, soovitan soojalt seda raamatut, mida kahjuks pole eesti keelde veel tõlgitud. Kuid inglise keel on täna ju vaata, et teine kodumaine. Nüüd on parim aeg rääkida selle ning veel vähemalt paari tosina fantaasiarikka raamatu autorist enesest. Wells nägi ette, kuivõrd mõjutab tehnika areng inimkonna tulevikku. Ta ennustas juba ülemöödunud sajandil aatomi energiakasutusele võttu, kuid sellega kaasneda või vaid ohtegi. Ta uskus igat sorti õhusõidukite tuleviku võimalustesse ning mitte pelgalt Londonist New Yorki, vaid hoopis kaugemale ja kõrgemale lendamiseks vähe sellest. Wells oli üsna kindel, et kunagi aastal 1966 haaravad lendurid võimu inimkonna üle ning kaotavad eraomanduse. Olgem tänulikud, et tänaseks pole eraomand veel otsustanud kaotada lendureid. Herbert George Wells sündis aasta 1866 viimasel suvepäeval Suur-Londoni piiridesse kuuluvas Bromley linnakeses. Ta vanemad olid vaesepoolsed, seetõttu jäi tulevase sõnameistri haridustee paremal juhul lünklikuks. Juba poisieas tuli Herbertin tööle hakata ning oli lausa väike ime, et tal õnnestus kuninglikus teaduskolledžis bioloogiks õppida. Üks ta toonastest juhendajaist oli kaasaegse bioloogia tugisambai Charles Darwini teooriate kirglik propageerija Thomas Henry Huxley. Tänu heale ettevalmistusele lõpetas Wells aastal 1888 Londoni ülikooli loodusteaduste õpetaja diplomiga. Peagi võttis ta naise, kes inglaste taunitavate tavade kohaselt oli peigmehe üsna lähedane sugulane. Aga nõod Seda ju on. See liit polnud loodud kaua kestma ning Wellstone juba küllaltki tuntud kirjanik abiellus oma kunagise õpilase Amy Catherine Robbinsiga. Ent suurel sõnameistril oli südant ja silma mõne teisegi kaunitari jaoks. Meenutan seda enne kõike seepärast, et Herbert George Wells on ka Eestis käinud ning enne kõike ühe naiste rahva pärast. Tema silmarõõmuks polnud siiski mingi kohalik sirje või teele, vaid jäneda parunest Maria Zakrevska ja Benckendorff, kellega Wells oli kohtunud aastal 1920 Venemaal. Toona oli Maria Maxim Gorki silmarõõm, samas kirjaniku sekretär ja tõlk. Gorki soovitusel tõlkis Maria ka Wellsi kohtumisi muuhulgas Leniniga. Oma arvamuslikud mälestused pani Wells hiljem kirja raamatus Venemaa pimeduses. Ilmselt ta nendel päevadel inimkonnale uut ajastut kuulutavat agressiivselt leegitsevat koidupuna ei tajunud või ei tahtnud märgata. Ometi sai kirjanikust sotsialist, seega oli tal ulmepisik lausa geenides. Nõukogude traditsioonide kohaselt tuli libatõlk Maria tegelikult spioon, kes printsipiaalselt andis neile, kellele vaja, detaili rohkelt edasi kõigest, millest Stalini tabava arvamuse kohaselt kasulik piiritagune idioot nõukogude tegelinskitele rääkis. Parunes oli tõsine töörügaja. Kaksikagent Maria teeneid vajasid ja kasutasid ka inglased. Esimese ilmasõja aastail aga koguni sakslased. Ega oma lähedaste seltsimeste poolt hellitavalt Venemaa mata hariks kutsutud parunes Eestiski oma kriminaalseid vigureid jätnud. Nii siis saabus aastal 1934 Wells jänedale, kus veitis paar nädalat. Toona 68. kirjanik käis koos Maria Katka Tallinnas, kus kohtus kohalike sõnameistrite Ants Orase ja Artur Atsoniga, kuid vähe sellest. Pärast kosutavat puhkust viis armu tuhinas Wells Maria koos parunesi lastega Londoni, kus neist sai küll mitteametlik paar, ent andunud elukaaslased hüva. Sedalaadi majuspaladena mõjuvad lood viivad vaevata püstitatud peaülesannetest kõrvale. Otsemaid suunan ennast taas õigele kursile. Teid ootab ees maailmade sõja lummavalt põnevohtlik maailm.

0: See 6 Oscariga pärjatud filmimaestro John Williamsi stiilselt ärev muusika rikastas 3 Oscari kavaleri Steven Spielbergi kinoversiooni Wellesi ulmeromaanist Maailmade sõda. Juba paar aastat enne 20. Sajandi algust nägi Wells ette, mida me õigupoolest tänaseni veel õnneks kogenud pole. Agressiivsete tulnukate inimkonnale eluohtliku invasiooni. Teose ilmumise aastal oli Wells juba mitme teedrajava teose autor. Oma esimese raamatu Bioloogiaõpiku avaldas ta aastal 1893. Ulmeromaanide sarja avateos Ajamasin ilmus 2 aastat hiljem. Ning nii see erakordne raamat algab. Mikrofoni ees on Rasmus Kaljujärv.
1: Ajarändur. Nii oleks meil teda ehk kõige sobivam nimetada. Oli pühendamas meid salapärastesse asjadesse. Tema hallid silmad vilasid ja hiilgasid, tema harilikult kahvatu nägu hõõgus vaimustusest. Kaminas põles ere tuli ning hõbedastest liiliaitest kumav mahe kaasilambi valgus pani klaaskuplit sädelema ja välgatas vastu meie prilliklaasidelt. Meie toolid, muide tema leiutatud, mitte lihtsalt ei kandnud meie kehade raskust, vaid lausa embasid ja kaisutasid meid. Oli selline suurepärane lõunasöögi järgne meeleolu, mil mõtted liiguvad nõtkelt ja eelarvamuste kammitsaist vabana. Ning siis ta meile asjast rääkiski. Kõhna nimetis sõrmega pidevalt õhku joonistades, meiega istusime ja imetlesime laisalt tema agarust ja vaimukat loogikat, millega ta oma mõistuse vastast, nagu meile siis näis, teooriat arendas. Kuulake mind nüüd hoolikalt. Ma olen sunnitud ümber lükkama paar üldtuntud tõde. Näiteks geomeetria, mida teile koolis õpetati, põhineb vale arusaamadel. Nagu liiga lai teema, et selle kallale asuda, torkas härra lõuapuu, sõnakas punapäine mees. Ega ma palugi teil nõustuda väidetega, millel pole mõistlikke põhjendusi. Muidugi te teate, et matemaatilisel joonel puudub läbimõõt, järelikult teda tegelikkuses ei eksisteeri. Te ju õppisite seda koolis. Nõnda samuti puudub matemaatilisel tasapinnal paksus. Need 2 on tegelikult vaid mõisted. Selge see, möönis psühholoog. Kuid kuup, millel puudub pikkus, laius ja kõrgus, ei saa eksisteerida. Sellega ma pole päri, vaidles lõuapuu vastu. Iga tahke keha on olemas, kuid all on 3 mõõdet. Igal reaalsel esemel nii arvab enamik inimesi. Aga mõelge järele, kas me võime rääkida hetkelisest kuubist? Nüüd ma ei mõista, imestas lõuapuu. Kas saab olemas olla kuup, mis hetkegi ei kesta? Lõuapuu jäi mõttesse. Mõistagi, jätkas ajarändur, peab kehal olema 4 mõõdet. Pikkus, laius, kõrgus ja kestus. Kuid tänu oma küündimatusele, nagu ma teile kohe seletan, kaldume seda tõsiasja tähelepanuta jätma. Tegelikult on olemas 4 mõõdet, millest 3 kutsume ruumi tasanditeks, 4. Aga ajaks. Ometigi kipume viimati mainitud mõõdet lahutama 3 esimesest, sest juhtumisi on seatud nii, et meie teadvus liigub sünnist kuni surmani ühesuunaliselt ja katkendlikult mööda toda viimati nimetatud mõõdet. Aga kui aeg, ütles arst, ise ainiti kaminas põlevat söetükki vahtides, on vaid ruumi 4. Mõõde, miks siis seda alati millekski erinevaks on peetud? Ja miks ei saa me liikuda ajas nii samuti nagu ruumi mõõtmeid pidi? Ajarändur muheles. Aga kas te olete kindel, et me ruumis nii väga vabalt liikuda saame? Me võime minna paremale või vasakule, edasi või tagasi, seda on inimene alati võinud. Ent üles või alla? Eks meid piira ju raskusjõud? Mitte päriselt, väitis arst. On olemas õhupallid. Aga enne õhupallide leiutamist polnud inimesel, kui jätta kõrvale lihasjõu abil hüppamine ja maastiku ebatasasused, kuidagi võimalik üles poole suunduda. Mingil määral ikkagi sai üles ja alla liikuda, vaidles arst vastu. Palju-palju hõlpsamini alla kui üles. Ent ajas pole ju üldse võimalik liikuda. Kuidas sa ikka käesolevast hetkest jalga lased? Mu kallis härra, just sellest te eksitegi. Terve maailm eksib. Me lahkume pidevalt käesolevast hetkest. Vaim, kui meie kujutaja mõõtmeteta olelusvorm liigub muutumatu kiirusega hällist hauani. Kui me tegiksime 50 miili kõrgusel maapinnast, kukuksime just niimoodi allapoole. Vahe on selles, sekkus psühholoog, et ruumis võib ring liikuda, ajas aga mitte. Selles ongi minu suure avastuse iva, teatas ajarändur.
0: Vaat see on küsimus. Juba Hamlet arvas nii, kui mõtiskes kas olla või mitte olla. Ajarändur aga otsustas mitte vaid olla, vaid koguni minna sinna, kus ükski inimene veel olnud pole. Ning ta ei mõelnud pelgalt kuud ja tervet päikesüsteemi, isegi lõpmatust ilmaruumist jäi talle väheseks. Ajarandur tegeles ei rohkema ega vähema, kui aegruumi rännatega tulevikku ning koguni minevikku. Romaan Ajamasin võeti vaimustunult vastu. Wellsi hakati austavalt nimetama tuleviku prohvetiks, samas ka sotsiaalse progressi doktriini jutlustajaks. Paljudes Wellsi teostes väljendab autori mure inimkonna saatuse pärast ning mitte pelgalt marslaste ettearvamatute vallutusvõimaluste tõttu. Kirjanik ühines fabiaanlaste ühinguga ning püüdis seal koguni liidriks tõusta. Tal tekkis konflikt George Bernard Shawga, kell olid samad karjeristlikud soovid. Huvikorral soovitan lugeda Wellsi romaani Uus Machiavelli, milles vaevata saab ülevaate kahe kirjaniku sõnasõjast ühingus, mis jutlustas inimeste rahumeelsest, demokraatlikust võrdsusest. Wells kirjutas sageli tavalistest inimestest, nende raskustest oma perele vähegi inimväärsemat elu pakkuda. Ometi lootis õigemini unistas Wells ajast, mil inimkond on arenenud kõrgemate ideaalide kandjaks, kelle kasutada on enam vähem kõik emakese maa rikkused ning neid on ju tänagi veel üsna palju. Kui kõik teineteise hävitamiseks kulutatavad miljardid ja koguni kvadriljonid hoopis olulisemate eesmärkide tarvis rakendada, valitseks me palju kannatanud planeedil maapealne paradiis.
2: Oled mõelnud elektriautole pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega. Top Auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti. Saadutavaks Hyundai, Cupra, KGM, Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvis, 9. juunil Tartus, 10. juunil Viljandis, 11. juunil Pärnus, 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rokas. Täpsemalt mudelivalikust topauto.ee.
3: Ralli suvi läheb käima. WRC Delfi Ralli Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Start on antud.
4: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni miinus 70 või klaasid miinus 50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
5: Jaanipäev, sõbrad, aga kes on täna kaine autojuht? Olge mureta, lõbusast õhtust saavad osa kõik. Ja keegi seltskonnast kannab ka auväärset tiitlit. Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Hale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
6: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
7: Sel pühapäeval on Kuku muusika saates paarismäng külas muusik ja meelelahutaja Robin Juhkental, kelle muusikavalik on mitmes mõttes üllatav. Teine üllatus on saate algusaeg, sest Kuku suvehooajal nihkub muusikasaate paarismäng algus tunni võrra hilisemaks. Seega, head muusikasõbrad, kohtume teiega nüüdsest pühapäeva õhtuti kell 7. Ah jaa, saadete järelkuulamine aadressil kuku.ee on jätkuvalt üllatuste vaba 24/7.
8: Kuku Raadio.
9: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
7: Saadet toetab Balteco,
8: Eesti disain sinu vannitoas.

Herbert George Wellsi teosed on innustanud paljusid loojaid, teiste seas ka komponiste. Kuulsite äsja Katkendi Jeff Wayne'i Maailmade sõja muusikalist. Heinz Röömeld kirjutas mitmeid meloodiaid aastal 1933 esilinastunud fantaasia õigemini koguni õudusfilmile Nähtamatu mees. Selle raamatu alusel on lavale toodud mitugi muusikali ja väiksemat teatriprojekti. Klaus Badelt kirjutas muusika menufilmile Ajamasin. Üht katkendit sellest kuulete me tänase saate lõpus. Otse kohe aga jätkan Herbert George Wellsi elu ja mitmekülgse loomingu meenutamist. Küpsemasse ikka jõudnud kirjanik pidas ennast pigem ajakirjanikuks kui väljamõeldud lugude autoriks. Wells analüüsis nii poliitilisi kui sotsiaalseid teemasid, enne kõike inimeste elu mõjutavaid probleeme. Tema sageli idealistlike seisukohti muutis otsustavalt esimene maailmasõda. Wells jõudis järeldusele, et inimesed saavad areneda vaid siis, kui suudavad kohaneda pidevalt muutuvate oludega. See on tema meelest võimalik esmajoones haridusest saadud teadmiste turvil. Neid püüdis ta ka ise anda ja rohkendada. Raamatutena ilmusid ajaloo ülevaade, inimkonna töö, rikkus ja õnn ning elu teadus, mille kaasautoriks oli kirjaniku poeg George Philip Wells. Õnneks ei unustanud isa Wells ka ilukirjandust. Temast sai mõnegi filmissenaariumi autor. Alexander Korda lavastatud tulevaste asjade piirjooni peavad paljud asjatundjad üheks paremaks läinud sajandi Briti filmiks. Aastal 1934 ilmus Wellsi huumoriküllane elulooraamat autobiograafiline eksperiment. Paraku olid kirjaniku viimased eluaastad rõõmuvaeseid. Neid moduleeris minoorseks teine maailmasõda. Jeff Wayne kirjutas muusikaks tunded, mis inimkonda valdasid maailmade sõja eelõhtul. Teist ilmasõda ei alustanud tulnukad, vaid Hitler ja Stalin. Kui nüüd mineviku rängima meie maailmas toimunud tragöödia peasüüdlasteks kaht ulmeliselt agressiivset liidrit pidada.

0: Viljandi suveooper esitleb 2. ja 3. juulil Viljandi laululaval kavas kaheosaline kontsertetendus Tähtede lend. Tšellist Jüri Tähe teekonnast Viljandist Broadwayle ning ooper Hollywoodis. Maailmakuulsa tenori Mario Lanza kuulsaks laulud aariad ja tuntud heliteosed Hollywoodi filmiklassikast. Vaata lisa suveooper.ee.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
3: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
4: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
5: Mängime hoopis suksusid.
4: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
6: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
4: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids Zone Mini.
7: Sel pühapäeval kell 12 kohtuvad Kuku eetris Anvar Samost ja Rein Lang. Tunniks ajaks. Ja ka järgmisel pühapäeval kell 12. Ja järgmisel. Samost ja Lang.
8: Raadio Kuku.
9: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
7: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
10: Herbert George Wellsi mõttemaailm muutus ta elu jooksul sünkroonselt terveme planeedi rahutute aastakümnete rütmis. Enne esimest maailmasõda peeti Wellsi põhjendatult üheks liberaalse optimismi peegeldajaks kirjanduses. 20 miljonit ohvreid nõudnud sõda muutsid põhjalikult kirjaniku suhtumist. Temast sai ühiskondlikult aktiivne satiiripõhine kirjanik paljude lühijuttude ning koguni mitmete koomiksi raamatute, näiteks härra Polly Law autor. Tema teostes ilmusid grotesksetena mõjuvad tegelaskujud ja ma ei viita pelgalt doktor Moreau saarele, kus ringi liiguvad muteerunud loomad. Kes vähegi eluga kursis teab, et laitmatute lauakommetega kiskjaid esineb ka inimeste hulgas. Wells kaotas kunagise usu inimkonna tulevikku. Oma romaanides hakkas ta kujutama planeedi vastu pööranud loodusjõude, milles võitjaks ei jäänud inimesed. Õigupoolest kajastusid need meeleolud juba aastal 1897 ilmunud ulmeromaanis Nähtamatu mees. Raamatu peategelane Griffin küll püüdis loodusjõude tüssates muuta inimkeha murdumisnäitaja õhuomaga sarnaseks, mille tulemusel keha enam ei neelaks ega peegeldaks valgust, vaid muutuks nähtamatuks. Optikat uurival teadlasel see koguni õnnestub, enda katsed uuesti nähtavaks saada ebaõnnestuvad. Raamat sai aluseks juba 1933. aastal vändatud kinofilmile. Teuse uusim ekraaniversioon jõudis vaatajaini 6 aasta eest paljudest teleseriaalidest tuttava Elizabeth Mossiga peaosas. Rohkem kui poole sajandi eest hirmutas vaatajaid õudusfilm Nähtamatu mehe tagasitulek, mille muusika kirjutasid 2 kogenud kinomaestrot Hans Selter ja Frank Skinner. Kohe teieni jõudva pala pealkirja

Kui siin kohal lisada, et filmis mängis kandvat rolli õudusfilmide esisaatan Vincent Price ning Joe May lavastatud film kandideeris eriefektide eest Oscarile, peaks vist ütlema, et seda linateost nõrganärvilistele ei soovitaks. Nüüd täidan antud lubaduse ning saate lõpus räägin pisut Herbert George Wellsi romaanist Ajamasin ja mängin mitmeid telepreemiaid võitnud Klaus Badelti samanimelisele filmile kirjutatud muusikat. Veerand sajandi eest ekraanidel jõudnud filmi lavastas Simon Wells. Arvasite õigesti, tema vana-vanaisa nimi oli Herbert George Wells. Romaani Ajamasin kirjutas ta juba aastal 1895, mil kosmosereisidest oskasid enam vähem adekvaatselt unistada vaid vähesed. Wells suutis ning oskas isegi ette näha aja ning ruumimatkade riske. Romaanis reisib ajaränduriks kutsutud professor viktoriaanlikult Inglismaalt ülikaugesse tulevikku nii 800 000 aasta taha kogemaks, et selles ulmelises tulevikus jaguneb inimkond kaheks vaenutsevaks rassiks, jahtijateks ning nende inimeste sarnasteks saakolendeiks. Ta kohtub eloiidega, keda kiusavad ning koguni maiustavad nendega maal elavad õõvastavad morlokid. Nii kujutas hingelt sotsialist Wells kaude ja vihjamisi Suurbritannia klassiühiskonna ebaõigluses valitsevaid ohte, mis tulevikus võivad areneda ühiskonnaks, milles keegi inimese moodi elada ei saa, isegi kui väga tahaks. Kirjaniku järel tuli ja muutis oma vanavanaisa raamatust filmi tehes mõndagi. Ekraaniloo tegevus algab mitte udusel Inglismaal, vaid tulede ja reklaamirikka New Yorki kesklinnas. Ajarendurile on nimeks pandud Alexander Hart Degen. Mitmel põhjusel jääbki professor tulevikku ning püüab tsivilisatsiooni käekäiku muuta. Paraku seda keegi meist näha ei saa, kui ehk ainult Ajamasina toel. Muusika Wellsi filmile kirjutas Klaus Badelt. Kohe veendute, et tegemist pole stiilipuhta õuduslooga. Filmi muusika on rahustavalt meloodiline. Sellega on hea me tänast saadet lõpetada. Nädala pärast räägin teile heliloojast, kes kirjutas esimese Eesti ooperi Vikerlased. Tema nimi oli ja on Evald Aav. Nüüd aga sulnid meloodiad filmist, mis räägib inimkonna kaugest tulevikust. Lootuses

0: entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
2: Kuku Raadio .

0: täistundi särtsaka elektriautoga topautost.
1: Tere pärast lõunat, kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahetab Siiri Mihkelson. Ukraina president Volodymyr Zelenski kinnitas Ukraina droonirünnakut Peterburi just Labinski naftabaasi vastu. Zelenski teatel läbisid Ukraina droonitöösel umbes 1000 kilomeetrit Peterburini, vaenlase mereväe arsenalile ja Krasnodarski baasi suunas. Lisaks läbisid Ukraina droonid umbes 500 kilomeetrise territooriumi Krasnodari piirkonda ning tabasid seal naftabaasi. Krasnodari krai hädaolukordade keskus teatas pärast droonirünnakut tulekahjust Ust-Labinski naftabaasis. Luhanski oblasti okkupatsioonivõimud peatasid aga bussiliikluse kahel maanteel peale Ukraina rünnakuid Venevägede logistika punktide vastu. Lisaks bussiliiklusele peatati oblastis hiljem rongiliiklus. Soome keskkriminaalpolitsei lõpetas mullu 31. detsembril aset leidnud Eesti ja Soome vahelise sidekaabli lõhkumise kriminaalasja eeluurimise ja esitas kahtlustuse 4 inimesele. Kolme kahtlustatava suhtes kehtib siiani reisikeeld. Soome keskkriminaalpolitsei uuris kaabli lõhkumise raske sabotaaži katse ja raske sidehäire tekitamise paragrafide järgi. Soome uurijad tegid eeluurimisel tihedat koostööd Eesti keskkriminaalpolitseiga. Juhtum liigub nüüd süüdistuse esitamise eelsesse menetlusse ehk prokuratuur annab hinnangu, kas kogutud tõendid annavad alust süüdistuse esitamiseks. Eesti puuetega inimeste koda pöördus peaministri ja ministeeriumide poole palvega säilitada puuetega inimeste organisatsioonide rahastamine senisel tasemel pärast seda, kui Sotsiaalministeerium teatas 21,5%-lisest toetuse kärpest. Koja teatel viiks kärbe enam kui 50 organisatsiooni toetava võrgustiku äärmiselt keerulisse olukorda. Praegu on strateegilise partnerluse kogumaht 1,5 miljonit eurot aastas, kuid planeeritava muudatuse tulemusel väheneks toetus 1,170,000 euroni. Rahastus on püsinud samal tasemel alates 2023. aastast hoolimata inflatsioonist ja elukalliduse kasvust. Eestis elab ligi 100 000 puudega inimest ning umbes 25 000 suure hoolduskoormusega omaste hooldajat. Parempoolsete volikogu esimees Andrus Kaarelson ütles erakonna volikogul sõnavõttes, et erakond soovib järgmise 4 aasta jooksul langetada käibemaksu tagasi 20%-le ning viia ellu reforme energeetikas, riigivalitsemises, rahvastikupoliitikas ja tervishoius. Kaarelsoni sõnul on Eesti peamine probleem inimeste ebakindlus ja usu kadumine paremasse tulevikku. Tema sõnul soovib erakond taastada olukorra, kus inimesed tunnevad, et nende elu muutub aasta-aastalt paremaks. Eesti keskkonnateenuste teatel ettevõtte jäätmeveokites on viimastel nädalatel süttinud või plahvatanud jäätmed keskmiselt juba iga 2 päeva tagant. Ettevõtte sõnul põhjustavad ohtliku olukordi kõige sagedamini segaolmejäätmete hulka visatud liitiumakud, patareid, akuga seadmed, e-sigaretid, kuum tuhk, grill, süsi ja gaasipalloonid. Kui prügi veo auto pressib jäätmed kokku, võib käivituda reaktsioon, mis päädib süttimise või plahvatusega. Tuleohtlikuks võivad osutuda ka esmapilgul süütuna näivad esemed, näiteks elektrilised hambarjad, akuga mänguasjad ja taskulambid. Politsei otsib Kanepi vallas Erastvere külas kadunud 36-aastast Rauli, kes võib käituda ettearvamatult. Politsei sai ennelõunal teate konfliktist Erastvere külas ning patrullid sõitsid kohale. Politseinikud alustasid maastikotsinguid, kuhu on kaasatud mitu patrulli seal hulgas, abipolitseinikud ja politseikoer. Politseil on alust arvata, et Raul võib olla ettearvamatu käitumisega ja ohtlik. Raul on ligi 180 sentimeetrit pikk ja turske keha ehitusega. Ta on kiilas peaga ning eritunnuseks on arm suu kohal. Seljas kannab ta sinist pusa. Politsei palub kõigil, kes Rauli näevad või kellel on infot tema asukoha kohta, sellest viivitamatult teada anda helistades numbril 112.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksed lukud.ee
1: Homme on enamasti päikesepaisteline ilm, puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, öösel on sooja 9-14, homme päeval 14-24 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 20, Tartus 15 ja Pärnus 14.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook, erinevad maitsed. 0,5 liitrit, 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga, 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Oled mõelnud elektriautole, pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega. Top Auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti. Saadutavaks Hyundai, Cupra, KGM, Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvis, 9. juunil Tartus, 10. juunil Viljandis, 11. juunil Pärnus, 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rokas. Täpsemalt mudelivalikust topauto.ee.
4: Keskpäevatund. Mis meist saab?
5: Naiste jutud.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
6: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
7: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
8: Sel pühapäeval kell 12 kohtuvad Kuku eetris Anvar Samost ja Rein Lang tunniks ajaks. Ja ka järgmisel pühapäeval kell 12 ja järgmisel Samost ja Lang.
9: Kuku Raadio.
8: Te kuulate kordussaadet. Jäljed gloobusel.
10: Terviskenad raadiokuulajad, puhas rõõm teid taas tervitada Jäljed gloobusel tiimi poolt. Mikrofonide taga istuvad kahekesi täna nagu ikka Andres Karu ja Väino Laisaar.
11: Suur tere ka minu poolt häädele kuulajatele ja need, kes meid eelmine kord kuulasid, teadsid, et me proovisime terve saate jagu tüürida oma seda saate laeva. Ikkagi Dominik Graani vabarihki, kus siis Karu käis järjekordset tippu võtmas ja proovisime, aga ikkagi saate lõpuks umbes kahe lausega jõudsime nii kaugele, et rääkisime põguselt ära, mis moodi käib Dominik Graani sisenemine, millised dokumente selleks vaja on, aga kuna aeg on mööda läinud juba nädala möödas, siis tegelikult võiks selle osa üldse ära korrata, aga võibolla on seda õigem rääkida juba siis, kui te olete kuhugi sinna kanti jõudnud, aga teie reis ju tegelikult hakkas pihta nagu ikka koduselt Eestimaalt ja selleks, et välismaale minna, tuleb kõigepealt hakata minema.
12: Mm-hmm. Jah, et noh, väga lühidalt siis eelmise nädala saade kokkuvõtta siis on nagu see, et noh, kõigepealt tuli minna, selleks, et saada Dominikaani, tuli istuda Viking Line pardale ja sõita selle laevaga toredasti Soome. Soomest tuli istuda lennukisse ja lennukiga lennata toredasti kõigepealt Amsterdami, sellepärast, et üle ookeani viib ka noh, nüüdke Air France ja siis Touchide, ehk siis noh, taanlast, vabandust, hollandlaste siis ühine
11: lendav hollandlane.
12: Noh, lendav hollandlane ja ei nad on kuidagi nagu see Air France ja KLM, ehk siis nagu see hollandlaste rahvuslik uhkus on siis kuidagi käed löönud ja KLM-iga siis või KLM-iga kuidas iganes tahad öelda, enne me siis lendasime ka Amsterdamist üle ookeani, aga mitte otse Dominikaani, sest sinna otse reise, charter reise tehakse ka ja tegelikult lennatakse, ma ei tea, Turkish lendab sinna kindlasti ja seal on väga palju neid, kes teevad sinna otselende või noh, üle ookeani otselende siis ka, aga kõige rohkem minnakse Dominikaani üldse läbi sellise koha nagu Kanada tore ilus lind Toronto.
11: Kanada on vist sul oli ka siia maani selline suur valge laik kaardi peal. Minul on igal juhul.
12: Kõige suurem jah, kui no jah, sinna kõrvale kui suured laigud on ju, mis minul vähemalt jäänud on, noh, Kanada nüüd kustus ära, mitte küll sinna minnes, vaid tagasi tulles me tõesti siis veetsime seal ka ja panime ikka pea padjale ja olime nagu tublid, et täitsa olime kohal on ju. Aga valged laigud, see nüüd sai kustutatud, mul endiselt on Hiinas, päris nagu Hiinas on käimata. Mul on Indias käimata.
11: Saad minuga sügisel tulla.
12: Aha, no näed. Lihtsalt niimoodi visati õhku praegu. siis mul on käimata jah, Indias, ehk siis kaks maailma kõige rohkem rahvastatud riiki on mul käimata. Mongoolia on suurte, pindalalt suurtest veel käimata. Ja siis tegelikult, noh, Gröönimaa, kui võtan enda ka veel eraldi, et siis Gröönimaa ja noh, muidugi manner nimega Antarktis. Ehk siis seal pole ka käinud, et need on kõige suuremad valged laigud maa kaardi peal. Noh, Aafrikas ka loomulikult tohutud suured riigid nagu Algeeria ja Sudaan ja need on ka sellised tohutud laigud minu kaardil. Mm-hmm. Ma ei tea, kuidas sul üldse?
11: No mul on ikkagi ka, Antarktis on käimata, ma ei ole tegelikult jõudnud ka Austraaliasse. Hiina on käidud ja on käidud ka India ja ma mõtlen, noh, see Kanada iigel suure laiguna, aga Kanadaga on ka sama sugune lugu umbes nagu meil paljudel on Venemaaga, et kui kooli ajal sai Peterburi ekskursioonil käidud, siis kõik on kuuendiku planeeti värvind juba ära, et see Venemaa on käidud, aga see ei ole teps mitte väga tõene. Eks ta Kanadaga on umbes sama lugu. Lisaks sellele nendele põnevatele linnadele, mis siin all on, mind ikkagi tohutult tõmbab sinna üles artilistele aladele Kanadas, aga noh, see on juba selline suurem ettevõtmine. Aga mida ma tahtsin küsida on see, et kas see, et sa nüüd sealt Amstri kaudu või te sealt Amstri kaudu lendasite Kanadasse, kas see oli pigem siis nii-öelda majanduslikus plaanis, tuli odavam sealt kaudu lennata, sest meie Ameerikasse läksime või tavaliselt läheme, siis me ikkagi Finnairiga lendame sipsti kohe USAsse ja mm-hmm. Pidime tegelikult see kord ka USAst Finnairiga tagasi tulema. Aga seal oli mingi tehniline rike juhtus ja siis kapetati meid ümber Ameerikani peale, mis tegelikult oli tohutult tore, sellepärast, et erinevalt kõikidest teistest maailma lennufirmadest, noh, päris nii üldistada ei saa, siis Ameerikani peal oli ikkagi nagu vein voolas. Mm-hmm. Ja sellise mõnuse unemüssu sai kohe teha ja endale selle välja magamiseks või õigesse aega magamiseks endale niimoodi, noh, pähe kududa. Ja, mm-hmm. ja siis pean tunnistama, et nii väikese ja nii lihtsa jetlagiga ei olegi ma teiselt poolt maakera veel koju naasnud kui see tore Ameerika.
12: Kus juures jah, et mitte küll olles väga suur veinisõber, peame ütlema, et vein ju tihti on, et mõjubki nagu inimestele nagu kuidagi paremini. Et noh, et sa võid olla veini joobes, aga sa ei ole agressiivne näiteks. Mõni teine alkohol võib siin muuta agressiivseks, aga vein mitte. Ja noh, aga minul siis noh, nii öelda see Kanadast edasi oli, meil ei olnud seotud lend ja vastates sinu küsimusele, see kaalutlus oli võibolla oli ikkagi, no ikkagi me vaatasime hinda, et ma arvan, et see oli hinnatõttu siis eelkõige oli see kaalutlus. Aga jah, lõpuks kui me seal siis rattad uuesti Torontos maast lahti saime, siis järgmine siht oli tõesti mitte pealinn, vaid selline Dominikaani linn, kus on ka suur lennujaam nimega Punta Cana. See asub siis, noh, ütleme niimoodi saare kagu nurgas. Ütleme niimoodi, et kus veel saab öelda, et nagu Kariibimere ääres, sest on mingil hetkel on nagu, et kui see üleval pool oled, siis on see Haiti saar, mille peal siis see Dominikaani vabariik kasub koos naaberriigega, mille nimi loogiliselt on Haiti, on ju. See ülemine serv nagu oleks vastu Atlandi ookeani ja alumine serv on nagu kuidagi Kariibimere poole. Noh, nõnda võiks öelda, on ju kuidagi. Et võt, seal servas siis Kariibimere poolses kagu nurgas, siis on Punta Cana, seal panime rattad maha, jälle lend oli äärmiselt tore, sest millegi pärast oli kolmandik lennukist oli siis täidetud inimestega. Noh, tõenäoliselt oli midagi sassi läinud, nad ei osanud arvestada, et sel päeval ei taha keegi minna. Aga noh, meie kaheksi tolletkel Marjaleniga siis väga, väga tahtsime minna. Maandusime ja seal oli mingi see pull , et jala küll tuli lennuki pealt maha tulla kohe sellesse mõnusasse soojusesse ja minna lennujaamani , aga lennujaamas endas oli ikkagi nagu üksjagu sammumist . ja siis juhtus kuidagi nõnda , et noh , kuna eelmises saates sai nagu räägitud ka , onju , et meil selleks , et Dominikaani siseneda , sa pead lihtsalt enne täitma elektrooniliselt ära sellise elektroonilise deklaratsiooni ja erinevalt paljudest teistest riikidest tuleb täita ära nii sisenemisdeklaratsioon kui väljumise oma . noh , mida saab õnneks koos teha , et sa ei pea üldse riigis veel kohal olema , juba võid selle väljumisdeklaratsiooni ära teha . et kuna need olid ilusasti tehtud , siis meil lähenedes nii-öelda passikontrollile , siis kuidagi nagu täpselt meie ees nagu suunati ka veel , et mingi ühele poole hakkas järjekord tekkima ja meid suunati nagu esimestena teisele poole . ja me see oli praktiliselt , me jooksime läbi immigratsiooni , sest me läksime kahekesi sinna , panime oma passid lauda , see pandi korra , tõmmati sealt läbi , kohe nähti , et ahah , deklaratsioon on täidetud , templid sisse , klõks-klõks ja tere tulemast Dominikaani . ja sipsti olime sees , mis oli nagu väga tore , on ju . ja mis selle lennujaama puhul mulle väga meeldis , seal noh , et seal kõik , no mitte kõik , aga enamus katuseid olid nagu nii-öelda see rohu või rookatus . rookatusega lennujaam , no ma ei olnud varem sellist näinud , et niisugune paks , niisugune noh , täpselt nagu meil omal ajal olid need rookatused , on ju . Nad teevad seda küll mingist pigem nagu rohust , on ju , et aga ta on üsna näeb välja nagu väga sarnane sellele nagu meie rookatused , nii et hästi kuidagi mõnus , mingites kohtades oli jäetud ka niisugused õhuvahed , nii et nagu õhk liikus , ongi , et mis sa siin paned igalt poolt kinni , las loodus tuleb ka vahepeal , teeb oma korrektuurid .
11: nojah , aga tegemist ju sellise toreda troopikaga niikuinii .
12: no absoluutselt , et külm kunagi ei ole ja väga , väga mõnus on olla . siis saime oma , meil oli kokku lepitud , et saime mingi transferi lähedal asuvasse hotelli , mis noh , muidugi oli jälle see , et kui sa võtad lennujaama lähedal hotelli , siis no see pilt ei pruugi kokku minna sellega , mis sa seal noh , netist vaadates nagu nägid , on ju , sest kui panna pildistades , on ju , oma kaamera basseini nurga peale suht vee kohale , siis tundub , et selle basseini pikkus on mingi 68 meetrit umbes ja laius 34. ja kohale jõuad , siis saad aru , et kui peaka paned , siis tõmmet enam tegema ei pea , liugled teise otsa välja , on ju .
11: niisugune soliidne vann .
12: oli jah , tõepoolest , aga muidu nagu selline jällegi kuskil tee ääres on ju täiesti suvaline koht , on ju niisugune lihtne , pigem nagu hostel , on ju , aga kõik oli olemas ja hommikusöök oli suurepärane , maitsev ja kuidagi juba see niisugune mõnus olek ja see , et nad ikkagi , kuigi seal ei ole mingeid püsikliente selles hotellis , et selline nagu nendepoolne see tervitus , et me tundsime ennast seal ikkagi väga teretulnuna ja toreda niisugune tuul puhus , selline Kariibi meres soe tuul juba nagu viis nagu ja siis need Dominikaani lipud on sellised , noh , lipp tähendab , on siis selline rõõmsa värviline , et seal on punaste ja valgete , sinist ja siis on erinevaid mustreid natukene sinna pandud , et siis neid oli katus selle pandud , kus sai jalutada , oli pandud mitukümmend tükki , et siis oli seal tore jalutada , viis kohe nagu sellisesse Kariibi mere vaibi nagu mõnusasti sisse .
11: ahah , no Dominikaani lipp on ka selle poolest maailmas ainulaadne ja ainuomane , et ta on lipp , millel on kujutatud piibel .
12: Assaa , see , vot nüüd peab üle vaatama .
11: pead tagasi minema .
12: teeme väikse pausi ja räägime siis Dominikaani vabariigist edasi .
5: aita hädast välja , sul ilus ja eriline uks , aga mul ka vaja . ei leia sobivat , kust ostsid ?
9: Uksed lukud salongist Peetris . ise joonistasin , naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga ja muidugi nutilukuga . tipp-topp töö .
13: uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist Uksed lukud , Allikatee 7 , Peetri . suurim väljapanek Viljandi akeniuks tooteid . sise- ja välisuksed , puit- ja puitalumiiniumaknad , garaažiuksed ja alumiiniumuksed . vaata ka uksedlukud.ee .
14: Subaru , ülim turvalisus , ökonoomsed hübriidmootorid , uskumatu hind . Sellist võimalust tõesti enam ei tule . nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist . säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga . nelikvedu , kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid . tule Autospiritisse , ehitajate tee 122.
15: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja , tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri . Coolbet , üllatusteks valmis .
16: sel nädalal A1000 Marketis Raffaello kommid 150 grammi 2,99 €. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi 2,99 €. A1000 Market , kõige odavam toidupood .
17: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused . Ohtumõisa teatritallis . Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
18: pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu . Kuidas mõjutab kliimamuutus meie põllumajandust ja toidutootmist ? Millised on ekspertide ning praktikute arvates majanduse suunad ning võimalused kohanemiseks ? Milliseid sorte tasub Eestis arendada ja milliseid enam mitte ning mida annab juurde uus aretuskeskus ? Saatejuht on Madis Ligi .
19: Kuku Raadio . jäljed gloobusel .
12: oleme tagasi , Dominikaani vabariik just kohale jõudnud . Väints , sinu ees on palju paberit , kus peal on igasuguseid toredaid kritseldusi ja
11: see on väline mälu .
12: väline mälu , ketas on paberi peal . Räägi Dominikaani vabariigist meie kuulajatele ja mulle ka .
11: ja , kui kaardilt otsa vaadata , siis Dominikaani vabariik asub tegelikult Kuuba all . Kuuba kui selline saar ja tema all on siis Hispaniola nimeline saar , mis ühtlasi on siis ka oleneb , kus poolt vaadata , ka Haiti saar mm-hmm. on ju .
12: jah , kaks nimetust , tal on mõlemaid kasutatud .
11: ja Haitiga nad jagavad seda saart ja siis ta on hispaaniakeelne riik Kariibi meres , noh , ilus ümberringi , kõik puhas paradiis , valged rannad , ilus loodus , troopika ja kõik on väga meeleolukas ja tore , vähemalt piltide pealt vaadata , sest ma ise ei ole seal koha peal käinud .
12: Ja ta suurus on ju ka suhteliselt , Kariibi mere kohta on ju ta ikkagi üsna pirakas .
11: Jaa , no ta on tegelikult ka Eesti mõttes üsna pirakas , sest ta on natuke suurem kui Eesti . 48,671 ruutkilomeetrit , aga rahvast elab seal oluliselt rohkem , sest noh , tõenäoliselt on seal troopikas tore elada . Ja neid on seal siis praeguse seisuga umbes 11,5 miljonit inimest , mis on tegelikult tohutu kasv , sellepärast et 1950. aastal elas seal ainult 2,3 miljonit inimest mm-hmm. nii et selle ajaga on toimunud tohutu kasv ja noh , mida veel on ju , vaatame korra ajalukku ka . Teie ei olnud sugugi esimesed eurooplased , kes sinna saare peale kohale jõudsid . Maailmakuulus möödapurjetaja Christopher Columbus jõudis esimest korda jälle tõenäoliselt paratamatult sinna kohale siis 1492. aastal ja vaatas , et oo , milline põnev koht ja üldse jälle India. Ei ole India , vaid kohtus seal siis hoopis teistsuguste inimestega , keda siis või kes ennast pidasid siis tainodeks ja sellise nimega ennast seal kutsusid ja elasid seal saare peal ja tundsid elust rõõmu , kuni siis härra Columbus ukse peale koputas , lõi lipu maha nagu maa sisse , nagu laevavalt maha astus ja ütles , et tere , et see on nüüd siin kõik meie oma , palju õnne teile . Ja hakkasid siis rajama sinna sellist asundust , mille nimi sai siis toonasel ajal Santo Domingo ja mis tegelikult on täna vist selle pealinna nimi , on ju .
12: absoluutselt jah ja. , kusjuures Santo Domingoga lihtsalt mainin ära , et kui teil peaks kunagi juhtuma nagu see , et te lähete Dominikaani vabariiki ja tahate Santo Domingos ööbida , siis kui te teete seda broneeringut , noh , näiteks Bookingu kaudu või kuskilt mujalt , on ju , siis olge väga tähelepanelikud , jälgige Bookingut tehes ka lisaks linna nimele ka riigi nime , sest vastasel korral võite te broneerida oma toa näiteks Santo Domingosse , mis asub Kuubal või Venezuelas või ma ei tea , kuskil Kesk-Ameerikas , sest seda on , sealkandis on Santo Domingo , on ju , püha Dominik mm-hmm. ju on ju piiblist teada-tuntud tegelane ja katoliiklikud riigid sealkandis kõik , nii et austavad teda kangesti ja panevad tema nime igasugustele väikestele ja suurematele linnadele . olge tähelepanelikud .
11: No ütleme , sellise seikluse otsa sattumiseks ei pea sugugi nii kaugele lendama , seda saab siin tamas teha Ungaris , lõdva käega broneerige endale ära mingisugune Balatoni hotell ja siis minge seda Palatini hotelli sinna Palatini järve äärde otsima, et see on umbes võrreldav sellise toade ja rehade ja ämbritega, millest saab läbi kolistada, sest seal on umbes 10,000 Palatini hotelli, kõik asjad, mis seal Palatini järve ümber on, ongi Palatini nimelised on ju. Aga tuleme tagasi põhiriigi juurde, milleks on siis Dominikaani vabariik ja pealinn on Santo Domingo ja tegelikult selles Santo Domingos sai esimene püsiv Euroopa asula Ameerikas üldse ja tegelikult kogu seda riiki tunti kuni 20. sajandi alguseni Santa Domingona või Santo Domingona. Nii et siis sellisest Dominikaani nimest ei teadnud eriti keegi mitte midagi. Mis on hästi huvitav on jälle see, et ega see saar ei olnud ka enne neid tainosid kuidagi nii-öelda avastamist ootamise ääre peal, vaid juba 6000 aastat tagasi asustasid sinna saare peale elama ennast siis erinevad Kariibimere teiste piirkondade inimesed, kes siis tulid Kesk-Ameerikast või siis Lõuna-Ameerikast ja eks nad siis jälle sellises oma jahimehe korilase sellises funktsioonis ja egiidi all kolasid siis mööda seda mered ringi, otsisid uusi kohti ja lõpuks leidsid selle saare ülesse. Mis on nüüd hästi tore, on minu meelest see, et kui Kolumbus jõudis sinna kohale 1492. aastal, siis linn ise sai rajatud juba 1496. aastal, mis on siis tegelikult 4 aastat hiljem. Et ma nüüd päris täpselt ei tea, milline see logistika toonasel ajal oli, et kuidas moodi kõik need linna rajamiseks ehitusmaterjalid, kuna on kõik ju kus ringi käia, siis nii vähemalt piltide pealt vaadates tundub ikkagi selline koloniaalarhitektuur, see Hispaaniale viitav, et kuidas moodi nad need vajalikud asjad selle 4 aastaga sinna kohale said, nii et nad hakkasid seda linna rajama, või siis võibolla oli ka koha peal juba mingisugune ehitusmaterjalid, tainod olid valmis tassinud, et äkki keegi tuleb ja hakkab meile tegema selle vana uhke koha peale uut ägedat linna.
12: Nii palju ütlen, et ei tea täpseid vastuseid sinu küsimusele, aga küll, aga ma saare peal ringi sõites, kuna see saare keskosa on üsna mägine ja seal mägede sees ju teatavasti mäed ei ole tavaliselt mullast, muidu ju loodus vaikselt oleks nad laiali tassinud igale poole, ikkagi seal sees on kõvasti kivi, nii et hästi palju selliseid kaevandusi, kus lihtsalt võetaksegi erinevaid kivimeid välja, seda selliseid nägin küll, nii et tõenäoliselt ikkagi need koloniaalaja majad on ju nende müürikivid on murtud sealt samas kuskilt Santo Domingo lähedusest.
11: Väga hea täpsustus, jaa, kõik asjad said koheselt palju paremaks ja palju selgemaks, aga mis ma tahtsin välja tuua on seda, et kui 1469. aastal hakati seal rajama seda linna, mida täna ikkagi peetakse sealseks Euroopa vanimaks sellise püsivaks asunduseks, siis võrdlusmoment 1417 oli siis see aeg, millal Pirita kloostrit hakati ehitama.
12: Aha.
11: Eks ole?
12: Me olime ees.
11: Jah. Eks siis põhimõtteliselt mingisugune 1496 hakati seda ehitama ja 1417 oli meie juba nii kaugele jõudnud, et Pirita kloostri esimesed kivid panti paika ja öeldi, et siia saagu.
12: Mm-hmm. See oli, ma kunagi töötsin Tallinna raekojas, siis oli alati tore nagu, et kui üle mere USA inimesed tulid, Ühendriikide inimesed tulid, ja siis raegu ja kohta, kõigepealt nad küsivad muidugi, et mis kirik see on? Et see ei ole tegelikult, et tal on küll torn, on ju, ta ei ole kirik, on ju, et ta on tegelikult raegu ta. Ja siis nad on see, et kui vana see siis on? Siis ütlen neile, et natuke vanem kui see, see hetk, kui väidetaval Kolumbus on ju teie maale astus on ju, et enam-vähem sajand vanem on need vanemad müüriosad. Siis nad algus üldse, ja siis olid, mida? Mida? Ja siis nagu nende pähe nagu see, et mingi asja oli 100 aastat varem, kui üldse meie esiisad hakkasid siit Euroopa poolt nagu Põhja-Ameerikasse jõudma ja Kesk-Ameerikasse jõudma, et see neile pähe ei mahtunud. Mul tuli meelda ka see, et kusjuures see kivide vedamine näiteks väga kaugete distantside, ta ei ole mingi utoopia või ei pea mõtlema, et see logistika, et mis asja, et miks tassite mingi kive. Lihtne näide on ju see, et kunagi, kui käisin Liibanonis, siis Piblose nimeline linn, kus endiselt on alles nende Iinne sadam ka, ta asub seal, ütleme siis, Beirutist natukene põhjapool, üleval pool rannikul, Seal konkreetselt need blokid, millest ehitati Piblose sadam, tänu millele see püsib siia maani, mingi tuhandeid aastaid vana, need toodi tegelikult Itaaliast ja kuskilt sealkandist ja see logistika oli selline, et vanad roomlased siis tulid suurte laevadega, tulid Liibanoni rannikule, heitsid sinna siis sadama ja võtsid, raiusid maha siis Liibanoni suuri seedermände. sest need olid laevaehituseks jälle jube hea puit. Ja siis selleks, et ei oleks tühja sõitu, siis järgmine kord, kui tulid, siis nad võtsid juba kiviblokke kaasa ja ehitasid nendest aina konkreetsema ja suurema ja tugevama sadama. Nii et selline noh, nii-öelda ehituslogistika toimis ka aastatuhandeid tagasi.
11: Mm-hmm. Mida veel ei jäetud kasutamata oli see, et kui see Santo Domingo juba rajati, siis tegelikult ka 1512. aastal asuti ehitama sealset katedraali Santa Maria de Menor, mis siis on praeguse hetke nii Ameerika vanim katedraal üldse. Ja nagu me tegelikult kõikidest muudest ürikutest teame, siis ega Kolumbus ei tulnud nendele uutele maadele ka nii-öelda paljakäsi ainult lipuga, vaid tõi lisaks kõigele kaasa ka suhkruroo istutamise kauni kunsti, mille raames siis kohalikud tainod oma tööristad jälle põllule nurka viskasid ja võtsid kätte uued peale sunnitud töövõtted ja hakkasid kasvatama siis suhkrurooga ja loomulikult oli selles tervituspaketis ka hulganisti toredaid Euroopa haigusi, millega kohalikud inimesed mingit moodi hakkama ei osanud saada, nii et ütleme võiks isegi öelda, et Kolumbus andis ka tõuke kohaliku meditsiini arengusse.
12: Absoluutselt. Seda kolonialistid on nagu teinud tore. Mulle nii meeldis, et sa ütlesid, et suhkrurooga. Noh, sest suhkru saab hästi palju roogasid. See on täiesti täpne. Jah, Santo Domingo tõepoolest on tore, aga tema tänapäevane nagu selline lugesime ta kohta, vaatasime pilte ja videosid enne reisi ja siis meie otsus oli see, et me Santo Domingosse üldse ei lähegi, sellepärast, et seal noh, need, kes rääksid, kes olid seal käinud, ütlesid, et jah, on tõesti nagu UNESCO pärandis ka, seal on hooneid ja linnaosasid ja nii edasi ja koloniaalajastu arhitektuur on väga äge, aga et ikkagi, et ta on nii ülerahvastatud ja noh, et seal ei ole nagu mõnus olla liiga palju rahvast, liiga palju masinaid ja nii edasi. Me oleme hetke pärast teie kõrvades tagasi.
19: Jäljed gloobusel.
12: Oleme tagasi Dominikaani vabariigist, räägime täna, stuudios on Andres Karu ja Väino Laisar ja Väints, sinu paperites tõenäoliselt on kirjas ka see valus ajalugu, et kes siis kõik on oma lippe sinna maha tagunud.
11: Väga põgusalt, sest ega väga süviti ei ole mõtet minna ja seda meil saate aeg ei andesta ka, aga olgu siis öeldud, et päris rahus ei ole saanud see paradisisaar seal elada, nii et need tainud, kes seal plätude väel ringi lidusid ja oma kaunist elu elasid, ikkagi on aegade jooksul sattunud erinevate nii-öelda hõivajameelsete grupeeringute alla, et noh, lisaks sellele, et on siis Dominikaani vabariik olnud hispaanlaste all, siis on seal ka prantslased käinud, Haiti on aegajalt jälle üle piiri valgunud sinna nende poole peale.
12: Kus juures aegajalt on väga õige, sest nad on tõesti seda teinud pidevalt.
11: Just, ja siis loomulikult on kohapeal olnud ka ameeriklased, kes tulid vaatama, et nende suhkruroo kasvandustega midagi juhtuks. Eks ole, sest no, jälle on leitud vajaliku maardla pealt mingi teine riik ja siis on mindud igaks juhuks asja kontrollima, aga nad ise seisvusid 27. veebruaril 1844 ja sellest ajast alates on nad siis ajanud sellist oma asja, mis on muidugi väga keeruline veel ja nende olukorra teeb keeruliseks kogu maailma pildi mõttes on see, et Dominikaani vabariigist on saanud põhimõtteliselt sellise Euroopasse, Ameerika ühendriikidesse, Kanadasse suunduva Kolumbia narkootikumide selline jaotuspunkt. Logistika keskus. Ja siis hinnanguliselt 2004. aastal tuli umbes 8% kogu Ameerika ühendriikidesse salakaubana veetud kokaiinist läbi Dominikaani vabariigi. Nii et tõenäoliselt on ta ka selliste ametivõimude ja narkokaubanduse vastaste agentuuride sellise tähelepanu all kogu aeg. Et noh, ma arvan, et kui sinna minna midagi sahkerdama, siis küll neid võimalusi leiab, et need halvad seiklused ka sind üles leiaks. Aga noh, tava inimene, kes turistina läheb, sellel tõenäoliselt ei ole Dominikaani vabariigis ikkagi suurt mitte midagi karta, sellepärast, et lisaks sellele, et ta selline paradiisi saar on, peaks ta olema suhteliselt turvaline koht ja Dominikaani vabariik on ka Kariibimere piirkonna enim külastatud sihtpunkt.
12: Mm-hmm. No jah, seal ja lihtsalt soovitus, et kuigi vahel tekib kiusatus, näiteks eriti kui oled nüüd matka ja südamega inimene, siis ju tekib see tunne, et mis me seda kallist toitu seal koha peal ostame, et võtame ikkagi Eestis kaasa meie oma head vana pannkoogijahu, võtame kohe mingi 10 kilo, paneme selle kuugi kotti ilusest ära. No tõenäoliselt kellelgi ei teki kuskil lennuvajamas mitte mingi küsimus ka, et ja siis kui te tahate seal narkokoertega rääkida ja nii edasi, et siis kindlasti võtke rõõmsalt need kilod kaasa. No mis on igaks juhuks ütlen nali on ju, ärge võtke palun, ärge võtke jahu kaasa, kui te kuugi lähete või mingid muid pulbreid, sest see tekitab kahtlust. Kus juurde, me teel sinna. See oli siis kuskil lennujaamas, see oli Toronto lennujaamas oli see, et seal oli koer, kes siis kõik kohvrid käsu peale üle nuusutas. Ja siis oli tore, et Kanadase narkoametnik oli siis proua oli ilusti pannud ala piiranud ära, onju. Ja siis mingi 2 või 3 kohvri puhul siis koeral tekis mingi kirgastumine ja siis need tõsteti kõrvale. Ja see oli nii tore, et tõsteti kõrvale ja siis naine ja koer seal muudki töötas ja käid seda lifti äärpidi. Sühel hetkel tuli üks härrasmees, kes tuli vaatas, et näed, minu oma siin küll teispool linti, aga näe, minu punane kohver ka siin ilusasti. Võttis selle ja alutas minema. Tädi ei näinudki natuke aeg hiljem. Mina ei hakka ka ütlema. Siis natuke aeg hiljem nagu tädi oli lihtsalt nagu see, et oota, siin oli veel üks kohver, punane kohver oli ka, kus see on. Ja siis me lihtsalt näitsime, et sinna poole läks, siis ta jalutas talle järgi. Kas ta kätte sai, ei tea, kas, ei huvita ka, aga lihtsalt see, et kui sa võiks olla tähelepanelikum, ütleks mina.
11: Mm-hmm. No võt.
12: Aga selle, ütleme siis, mingit sellist narkohõngu mina ei tunnud. Kuidagi, selle oldud aja jooksul. Okei, sa näed mingit tüüpe, kes on ilmselgelt on midagi nagu nuusutanud või sisse inganud, on ju. Seda küll, aga kuidagi mõõdukalt nagu, ma ei näinud ühtegi sellist, kes oleks nagu täiesti kuskil vedeleks mingi inimene mingi üledoosiga. Mm-hmm.
11: Ei sellist, see on isendest huvitav, sest näiteks kui paralleel tõmmata seal samas kõrval saare riik Kuuba, mm-hmm. kus on ju kõik kohad rummi täis. Kõik on rummi täis ja rumme ei maksa praktiselt mitte midagi. Mm-hmm. Siis tegelikult neid inimesi, kes oleks kuskil tänava nurgal ennast üle joonud, praktiliselt polegi. Kui üldse, siis
12: turistid.
11: Ja kui siis turist ja et sellised üle joonud inimesi selles nii-öelda rummihõngulises saareriigis absoluutselt näha ei ole.
12: Ja nii on, et nad on ikkagi nagu hästi kuidagi toredad ja mõnused ja ma ei meie muidugi selline reis algas nõnda, et ega me neid kohalike tägime sellises piiratud koguses, sest me kohe esimese hooga võtsime nii-öelda riigi kõrgemale tipule suuna, sest siis on alati süda rahul, kui see on kõigepealt tehtud ja loomulikult eriti kui on tip, millel on vaja mingi kuupäevad enne kinni panna, siis on ju selge, et sa pead minema õigeks kuupäevaks kohale, sest muidu sinu broneering kaotab kehtivuse. Mis ma tahtsin nagu veel korra selle ajaloo kohta, et seal üks nimi tuleb mängu, millest me kuidagi ei üle ega ümber ei saa, kui me räägime Dominikaani vabariigist. Ja see on Duarte. Juan Pablo nagu Duarte, keda loetakse siis selle riigi nii-öelda üheks isaks ja loojaks. Ja tema oli nagu lihtsalt see, et natukene enne seda, kui 1844. aastal vabadus saadi, siis mingid aastad varem, 1838, ütleme 6 aastat varem, lõid siis Duarte ja kaks tema mõttekaasast sellise noorte liikumise, mille nimi oli La Trinitaria ja siis hakkasid vabadust püüdlema Haiti alt ja siis vabadussõda kulmineerus 1844. aastal sellega, et tõepoolest Dominikaani vabariik sai vabaks, aga see, et kui vabaks ta sai, ma ei tea, Duarte ise juba 3 korda pagendati ja lõpuks ta suri ka Venezuelas, et lihtsalt tema põrm on toodud, kui riigi raja on toodud tagasi Dominikaani ja Dominikaani mulda ikka nii-öelda maetud või liiva, ma ei tea, oleneb kuuda maeti, kas rannale või kuhu mujale. Aga jah, et saadi nii-öelda tinglikult vabadus kätte, aga noh, umbes nagu meilgi läks, et natuke aega oli vabariik ja siis tulid järgmised anastajad ja siis teised ja nii edasi, et neil täpselt samamoodi, et jälle Haiti tuli üle piiri ja siis tõestasid need teised tulla oma lippudega jälle sinna vehkima ja siis üsna see turbulentne see ajalugu sel ajal oli, aga Duartet ei ole unustatud ja Duartet mäletatakse nõnda, et noh, praktiliselt igas linnas on tema ausammas on kuskil, igas kohas on tema püst, on ju näha, kõrgem tipp kannab loomulikult nime Pico Duarte, ehk siis noh, Pico põhimõtteliselt mägi või tipp on ju hispaania keeles ja Duarte siis puhtalt tema nime järgi. Mis maante viib mägedesse selle tipu suunas? Loomulikult Duarte maante. Igal, noh, kogu aeg, kui oli kepsu panid sisse nagu või noh, veisi panid sisse, et juhata mind sinna teise linna, on ju, siis mingil hetkel ta ikka küsis, et keera paremale Duarte avenüüle või keera siit vasakule Duarte tänavale, sest igasel, noh, raudselt ka teema niimoodi tänavad ja austavad teda siia maani, armastavad ja noh, tegelikult oli ka, noh, nagu võibolla 19. sajandile kohati oli ka hästi omane see, et vaata, kui tänapäeval on nüüdsed, sa pead olema ikka nagu nüüd tippspetsialist, et oma alal nagu silma paistab, siis tolla, noh, kaks ajandit tagasi oli see, et sa ikkagi võisid särada nagu päris laialdasel alal ehk erinevalt. Kui sa olid andekas, siis tihti oli see, et sa olid andekas väga erinevates kategooriates ja võisid särada noh, näiteks nagu Duarte puhul ma võin öelda, et lisaks sellele, et ta oli nagu see poliitik ja nüüdke riigimees, siis tegelikult oli ta ka näiteks muusikas väga tugev ja mängis näiteks flööti ja siis kitarri mängis on ju, noh, nüüd noh, kus juures klaverik ka, siis ta oskas keeli juba nõnda, et noh, hispaania keelt naguni, aga ta oli õppinud ka prantsuse keelt, ta oli õppinud ladina keelt, on ju, ta oli reisinud, noh, tolle aja kohta päris palju, ta oli käinud Euroopas, ta oli käinud USA's, noh, nüüd väga, väga nagu tegus vend on, et sa, ja kirjanik veel lisaks sellele, et teda tuntakse ka kirjanikuna, nii et nüüd mees ja tema nimi siis igal pool domineerib ja meie siis mõnuselt olime otsustanud pealinna skippida ja sealt mööda sõita ja siis mööda Duarte maanteed võtsimegi kohe niipea, kui olime oma reisikaaslase Oliveri, olime Punta Cana lennujaamast hommikul peale korjanud, siis oma rendiautoga võtsime suuna siis Pico Duarte suunas, mis on siis nagu enne vist ka mainitud sai, et Kariibimere piirkonna kõige kõrgem tipp üldse.
11: Mm-hmm.
12: 3000 sul on vist täpsemalt.
11: 3098 on mul kirjutatud ja see oli mingi selline mäestik, et seal oli mitu mäge järjest ja seal oli lihtsalt mingi paari maetrised vahed. Nii, et seal on vist oht, et lihtsalt lähed jälle vale mäe otsa, aga lisaks nendele kõrgetele tippudele, mida sa kohe hakkad parandama siin selle kõrguse mõttes, on ka Dominikaani vabariiki sattunud Kariibi mere piirkonna kõige madalam punkt ja see on siis Enriquillo soolajärv, mis asub 45 meetrit merepinnast allpool.
12: Mm-hmm.
11: Nii et see sugune põnev koht, et see kõige kõrgem punkt ja kõige madalam punkt on sattunud täpselt ühte samasse riiki.
12: Ja siis lõpuks lihtsalt see, et seda mäestiku seal nimetatakse siis keskkordiljeerid on selle mäestiku nimi ja tõesti alla 3100 meetri veidikene on siis selle mäestiku ja ühtlasi Dominikaani vabariigi kõrgem tipp Pico Duarte, mille otsa tõusus saame rääkida peale väikest pausi.
14: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ootussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
16: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
20: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib politsei peadirektor Egert Pelitsev avameelselt noorte kasvavast julmusest. sotsiaalmeedia ohtlikest trendidest ja lähisuhtevägivalla varjatud tegelikkusest. Lisaks heidame pilgu Postimehe ajalukku. Räägime sipsikust, uurime, miks Eesti psühholoogia lugu on erakordne edulugu, paneme tehisaru proovile põhikooli eksamitel ning vaatame, kuidas hoida lehetäid koduaiast eemal ja kuidas lapsi kööki meelitada. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
0: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
21: Välismääraja.
22: Välismäärajas sel pühapäeval kell 11. Armeenia valimised, Ebola puhang Aafrikas, sotsiaalmeedia keeld alaealistele Austraalias. Saate paneb kokku Neeme Raud.
23: Raadio Kuku.
24: Jäljed gloobusel.
11: Nõnna ajad kuulajad, paus on läbi. Karu ja Ventsu stuudios saade on Jäljed gloobusel ja räägime Dominikaani vabariigist. Ja meie eelmine blokk lõppes sellega, et Dominikaani vabariigis asub selle piirkonna kõige kõrgem tipp ja kõige madalam punkt, mis on siis Soolajärv, 45 meetrit alla merepinna. Ja siis huvitav asi, mis selle Soolajärve juurde on veel välja toodud, on see, et seal Soolajärves peaks siis elama kõige suurem Ameerika krokodillide nii-öelda kogukond.
12: Huvitav, soolast armastavad.
11: No võt, ei tea, jah, eks ne võib-olla see, kes krokodillide

0: mitte krokodillipisareid valades, aga noh, mine tea, väike Martini.
1: Kõlab väga ilusasti ja see on tore, eriti kui vaata keegi pärast nagu mõnel lapsel tuleb koolis, et rääkige meile huvitavatest asjadest Dominikaani vabariigi kohta. Ja siis ta räägib sellest krokodillide rändest, mis on tulnud Lõuna-Ameerikast ja Põhja-Ameerikast. Ja siis küsid, mis allikale te toetute? Jäljek loobusel, kukku raadus.
0: Vabandan juba ette. Aga see ei ole ainukene koht, kus käivad suured elukad koos. Siis populaarne vaalavaatluskoht, eriti just veebruaris ja märtsis, siis Põhja-Atlandi ookeanist küürvaalad rändavad paaritumishooajaks sinna Dominikaani vabariigi juurde ja Samana laht on seal, kus siis on küürvaalade varjupaik ja need ka siis kõik kogunevad, tuleb selline üldine kutsung, et nüüd hakkab hooaeg ja siis kõik keeravad ninad sinna sooja vee poole ja hakkavad sinna minema paarituma.
1: Jaa, see on, kus juures me seal Samana poolsaarel käisime pärast mäge ka, noh, see on nüüd, noh, tõeline paradiis on ju, kus on ilus ja saad puhata nii palju kui jaksad, nagu kurnatuseni saad puhata. Ja sinna need vaalad tõepoolest tulevad ja meie ka märtsi täiesti viimastel päevadel tegelikult läksime, aga meile öeldi ka ära, et me proovisime ka vaala seda vaatlust reserveerida enne, et läheks noh, kohti vaala vaatlusel reserveerida, et läheks neid vaatama, aga siis öeldi, et noh, et me selleks ajaks on läinud ja me küsime, no aga äkki vahel mõni aasta jäävad, et ei, need vaalad on suht nagu kellavärk, et enam vähem ühel ja samal kuupäeval mingi noh, stiilis 26. või noh, mis iganes see number on, märtsil otsustavad, et nüüd me pöörame ninad põhja näiteks ja lähme taame natukene jahedemat vett saada, et meil vaalavaatus ei õnnestunud. Küll, aga meil õnnestus, meie enda arvates on ju mäele panna, on ju toredasti kohad kinni ja hakata sinna poole minema. Pikodu Arte poole sõites, noh, autosõidu kohta peab ütlema nii palju, et teed olid väga okeid. Pean ütlema, et palju vähem auke, kui noh, ma olen käinud seal Kuubal ja Maikal seal kandis, et teed on paremas seisus kui nendes kahels eelpool mainitud riigis. Täitsa mõnus on sõita, mõni üksik ootamatu auk kuskil on ja vahepeal on kruusadet ka kuskil, aga kruusadet on ka suht heas korras. Igatahes muret nagu ei ole. Üks asi, mida enne, seda peab siis teadma, kui lähed, et kaasas peab olema see rahvusvaheline juhiluba ja see Genfi konventsiooni oma. Genfi konventsiooni see luba on selles suhtes ilgelt tüütu, et see kestab ainult aasta.
0: Mõlemad kestavad aasta.
1: Ei, teine kestab, viini oma kestab kolm.
0: No niimoodi, mul on mõlemad aastased.
1: Aha, võibolla see on äsja muutunud, aga igales mul oligi nõnda, et jälle see Genfi oma aasta, et pagana jama on ju. Ja lähed jälle, et noh, umbes, et noh, iga aasta pead tegema endale uue rahvusvahelise juhilua ja eriti absurdne on nagu see, et noh, kui noh, umbes ma võibolla olen rääkinud, antke kalli kuulajad mulle andeks, aga noh, näiteks vahel on see ka nii absurdne, et mingid riigid, mis on täiesti kõrvuti või üksteise sees, on tegelikult erineva konventsiooniga liitunud, et noh, näiteks kui käisin Lesotos, mis on 100% ümbritsetud enne Lõuna-Aafrika vabariigiga, siis oligi see absurd, et noh, umbes Lõuna-Aafrika vabariigis oli noh, umbes Viini konventsioon ja siis selles Lesotos oli Genfi oma või siis vastupidi, mis iganes, aga noh, täiesti absurd nagu see selleks, et sõita väike see riiki seal sees saab, et noh, teised rahvusvahelised luad peavad veel
0: kaasa olema. No see on nii kiire ja lihtne protsess ja minu mõelest ma täpse hinna jään nüüd võlgu, aga 20-30 euro juurde on see
1: kole
0: dokument ja ongi sul kohe kirjutatakse koha peal välja, kleebitakse suure liimi pulgaga sinu pilt sinna sisse ja ongi kõik eeldused sõitmiseks loodud.
1: Seda küll, aga noh, iga aasta siiski tüütu teha minu jaoks. Aga noh, meie siis läksime rõõmselt, sõitsime autoga lähemale, seal päris selle mäe algus oli see alguspunkti küla, kust nii-öelda hakatakse jalgjala, et nüüd tipu poole minema, et seal ei ole väga häid ööbimiskohti ja see tõttu olime meie ka siis, noh, nüüd tund aega varem vajutasime pidurit ja Jarabako oli selline väike linnake, kus me siis mingi resordi endale valisime, kus öö mööda saata, jõudsime sinna täiesti pimedes. See oli, noh, autosõidul ikka ju teeb peatusi ja vahepeal vaatad, et ohoh, et huvitav näe, siin pakutakse buffet toitu, võtaks ka, siis vaatad, et noh, väljas on ju kõik 30 kraadi sooja ja siis buffet on seal, sa ei tea ka täpselt, kui kaua olnud ja maante on seal kõrval ja siis noh, ikka otsustad, et parem võtan toru siili ja võtad selle Coca-Cola ainu jälle, ostad kaasa umbes ja

0: ja jood ära onju ja hoiad oma keha korras onju, et see. Aga igatahes Jarabakosse jõudsime, me õhtul ei jõudnud seal sellel ööbimisalal suurt midagi muud teha, kui läksime istusime mõnusasti restorani maha, siis me saimegi, kuna meie kogu reisiseltskond oligi kolm inimest, Marjelen, Oliver ja mina, siis me kolmekesi, noh, kõik olime kohal, siis esimene ühine õhtu täistasime seda siis restoranis ja hakkasime endale meelde tuletama kohalike maitseid ja seetõttu, noh, ikka Taikiri proovisime ära jälle, polnud vahepeal tükk aega seda kokteili joonud ja siis keegi teine kuskilt proovis mojito ära ja siis proovisime alkoholivabasid mojitosid, näiteks proovisime väga maitsvad olid ja tundsime ennast pagana hästi ja järgmine hommik siis läksime rõõmsalt edasi siis selle raja alguspunkti. Kell 6 hommikul pidime seal kohal olema, dokument oli näpu vahel, raha oli ära makstud. Ja siis selle dokumendiga jõudsime kohale üks tükke, noh, ütleme niimoodi, et keegi seal inglise keelt ei räägi, enne, kes mäe peal teenus pakuvad. Noh, praktiselt vähemalt neid, kellega meie kokku puutusime. Ja kui me oma paberiga sinna jõudsime, siis tuli üks mees vastu selline rõõms olemisega. Ja me ütlesime, et noh, meil on siin pandud trip kinni ja kolmepäevane tõus nagu tippu ja tagasi on ju. Siis ta sai sellest aru, vaatas selle paberit ja siis nagu vangutas pead. Siis meil tekis nagu esimene kahtsus, et mis asja, mis nüüd on, et kuidas siis ei ole. Noh, peab olema, väga ei muretsenud. Aga me olime seda teinud niimoodi, et me broneerisime samal samana poolsaarel, kus need vaalad käivad lähedal paaritumas. Seal broneerisime ühe nii-öelda linnatuuri firma kaudu. Panime selle kinni, need olid, et jah, saab, et kui aeg lähemal antke teada ennu ja hind on selline ja siis vaatame, kuidas saab maksta ja kõik värgid. Ja siis, noh, usalduslik suhe oli loodud ja siis me ühel hetkel küsisime nende, kes kulge, et aga me tahame sinna mäetippu ka minna, et kas sinna saate ka meil broneerida vaat sellisteks kuupäevadeks. Ja nad ütlesid, et jah, saab küll, et hind on selline ja siis, et saab ikka. Ja me ütlesime, väga tore, et pange kirja, et küsisid veel nimesid ja mingid sünniaegasid ja saatsime neile need annet ära, siis lihtsalt nimed ja sünniajad ja siis tuli nagu vastus, et jah, et kolm kohta on teile kinni pandud, aga et tuleb noh ka ära maksta, et see ei ole meie altoin, et siis neile tuleb 100% ettemaksu. Ja siis ei tulnud selle peale, et tegemist võib olla mingi jamaga. Tegime ülekande ära ja nad suhtlesid ikka meiega veel edasi. Ja muidugi mäe all me saime siis lõpuks teada, et elus esimes korda satsume ka meie skämmerite küüsi. Nii et meile tehti sipsti nagu ära nõnda mõnuselt, kus juures see loogika nagu veel, see oli nagu puhas boonus neile. No tõenäoliselt oleks kuidagi proovinud meilt see mõnikend eurot see linnatuuri tasu või noh, ma ei tea, 30 eurot näost oleks need kuidagi meilt välja petnud võibolla lõpuks või siis mitte petnud. Vähemalt nad oleks üritanud, aga nüüd oli neil kingitus, nagu me ise nagu palusime neilt nagu veel mingi kolmepäevast tuuri, mis noh, on oluliselt suurema numbriga. Ja siis tore, mis seal juures oli nagu see, et noh, loomulikult endal tuju tõmbab korra nagu nulli täiesti, aga pigem tõmbas sellepärast nulli, et me teadsime, et me olime ise omal käel ka enne uurinud neid kohti ja kõik, kes pakkusid seal nagu teenust, ütlesid, et antke andeks, et see on see noh, pühade nädalavahetus on tulemas. See tähendab, et see nädal on üsna pisi, et jube palju rahvast on ja meil ei ole vabu kohtile ei landa. Ja siis kuna sealt nagu sai, siis oli nagu oh, jes, on ju loto võit, nii-öelda, broneerisime ära, maksime ära ja selle teadmisega jõudsime siis sinna kohta ja siis hakati päid vangutama. Ja siis tulid erinevad inimesed, mõni oskas, lõpuks ka mõne kliendid tulid, kes oskasid ka inglise keelt ja kõik olid hästi osavõtlikud ja mida sekund edasi seda osavõtlikumaks muutusid ja arutasid oma vahel, üritsid helistada, vaatasid mingi kontakte, kõik paber, kõik oli õige, koht oli õige, noh väga hästi peenelt tehtud ja siis kõik olid väga osavõtlikud, aga mis edasi sai, selles paraku peab rääkima nädala aja pärast, sellepärast meil see saate aeg praegu läbi.
1: Jah. Midagi pole teha, saame järgmine nädal edasi jätkata, aga ei ole hullu midagi, nädal läheb linnutiivul.
0: Läheb, 203. saadesarjast jäljak loobusel oli see ja saatejuhtidena olid mikrofonid taga Andres Karu ja Väino Laisar.
1: Suur tänu, et meid kuulate ja püsige avarad.
2: Jäljed gloobusel. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täistundi särtsaka elektriautoga topautost.
1: Tere õhtust. Kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina president Volodymyr Zelenski kinnitas Ukraina droonirünnakut Peterburi ja Slavinski naftabaasi vastu. Zelenski teatel läbisid Ukraina droonid öösel umbes 1000 kilomeetrit Peterburini, vaenlase mereväe arsenalide ja Krasnodari baasi suunas. Lisaks läbisid Ukraina droonid umbes 500 kilomeetrise territooriumi Krasnodari piirkonda ning tabasid naftabaasi. Krasnodari krai hädaolukordade keskus teatas pärast droonirünnakut tulekahjust Slavinski naftabaasis. Luhanski oblasti okupatsioonivõimud peatasid bussiliikluse kahel maanteel peale Ukraina rünnakuid Vene vägede logistikapunktide vastu. Paavst Leo 14. Kutsus oma Hispaania visiidil üles lõpetama polariseerivate narratiivide ja viljatuid lihtsustusi ning kiitis oma võõrustajama pühendumust rahule ja rahvusvahelisele õigusele. Paavst tänas Hispaaniat riigi ustava pühendumise eest rahvusvahelisele õigusele ja mitmepoolsusele. Hispaania peaminister Pedro Sanchez on Iraani küsimuses sattunud vastuollu USA presidendiga ning Gaza sõja teemal Iisraeliga. Ka USA sündinud paavst ise on oma sõjavastaste vaadete eest saanud Donald Trumpi karmi kriitika osaliseks. 7-päevane riigivisiit, mis keskendub ka sotsiaalsele õiglusele ja ebavõrdsusele, hõlmab ka kohtumist katoliku kirikus toimunud seksuaalse väärkohtlemise ohvritega. Tallinnas Estonia kontserdimajas kogunes Eesti konservatiivse rahvaerakonna kongress, mis valis uuesti esimeheks Martin Helme. Helme poolt hääletas 373 erakonna liiget. Helme nimetas ekraase esimeesteks Mart Helme, Siim Pohlaku ja Arvo Alleri. Kongressil kinnitatakse ka ekre presidendikandidaat, võetakse vastu poliitiline pöördumine ning peetakse programmilisi ettekandeid. Ekre on teatanud varem, et nende presidendikandidaadiks saab olema riigikogu liige ja erakonna aseesimees Mart Helme. Samuti valitakse korraliselt volikogu liikmed. Eesti puuetega inimeste koda pöördus peaministri ja ministeeriumide poole palvega säilitada puuetega inimeste organisatsioonide rahastamine senisel tasemel pärast seda, kui sotsiaalministeerium teatas 21,5%-lisest toetuse kärpest. Koja teatel viiks kärbe enam kui 50 organisatsiooni toetava võrgustiku äärmiselt keerulisse olukorda. Praegu on strateegilise partnerluse kogumaht 1,5 miljonit eurot aastas, kuid planeeritava muudatuse tulemusel väheneks toetus 1,170,000 euroni. Rahastus on püsinud samal tasemel alates 2023. Aastast hoolimata inflatsioonist ja elukalliduse kasvust. Parempoolsete volikogu esimees Andrus Kaarelson ütles erakonna volikogul sõnavõttes, et erakond soovib järgmise 4 aasta jooksul langetada käibemaksu tagasi 20%-le ning viia ellu reform energeetikas, riigivalitsemises, rahvastikupoliitikas ja tervishoius. Kaarelsoni sõnul on Eesti peamine probleem inimeste ebakindlus ja usu kadumine paremasse tulevikku. Tema sõnul soovib erakond taastada olukorra, kus inimesed tunnevad, et nende elu muutub aasta-aastalt paremaks. Politsei otsib Kanepi vallas Erastvere külas kadunud 36-aastast Rauli, kes võib käituda ettearvamatult. Politsei sai ennelõunal teate konfliktist Erastvere külas ning mehe pagemisel alustati maastikotsinguid. Politseil on alust arvata, et Raul võib olla ettearvamatu käitumisega ja ohtlik. Raul on ligi 180 sentimeetrit pikk ja turske kehaheitusega. Tal on kiilas pea ning eritunnuseks on arm suu kohal. Politsei palub kõigil, kes Rauli näevad või kellel on infot tema asukoha kohta, sellest viivitamatult teada anda helistades numbril 112.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
1: Eeloleval ööl võib Kirde-Eestis veel hoovihma sadada. Homme päeval on enamasti päikesepaisteline ilm. Ida pool on muutliku pilvisusega ilm, kuid olulise sajuta. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-14 kraadi. Homme päeval 14-24 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 14, Pärnus 15.

0: Oota, jah, vabandust, pidime reklaami lugema, nii. Selline hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
1: Hästi öeldud.
2: Oled mõelnud elektriautole? Pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega. Top Auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti. Saadutavaks Hyundai, Cupra, KGM, Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvis, 9. juunil Tartus, 10. juunil Viljandis, 11. juunil Pärnus, 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rokas. Täpsemalt mudelivalikust Top Auto.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7 × 110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo Kuus.
6: Sel pühapäeval on Kuku muusikasaates paarismäng külas muusik ja meelelahutaja Robin Juhkental, kelle muusikavalik on mitmes mõttes üllatav. Teine üllatus on saate algusaeg, sest Kuku suvehooajal nihkub muusikasaate paarismäng algus tunni võrra hilisemaks. Seega, head muusikasõbrad, kohtume teiega nüüdsest pühapäeva õhtuti 7:00. Ah jaa, saadete järelkuulamine aadressil kuku.ee on jätkuvalt üllatuste vaba 24/7.
7: Kuku Raadio.
6: Te kuulate kordussaadet.
8: Kahe vahel.
9: Tere, Timo Tarve ja Aino Ruussaar alustavad iga reedest vestlussaadet Kahe vahel ja meie vahel Kuku Raadio stuudios on hea meel tervitada viimast päeva Eesti Panga presidenti ametis olevat Madis Müllerit. Tere.
10: Tervist, aitäh kutsumast.
9: Madis Müller on Eesti rahanduspoliitikaga otseselt seotud olnud veerand sajandit. Aastatel 99 kuni 2003 oli ta tollase rahandusministri ja hilisema peaministri Siim Kallase majandusnõunik. Ta töötanud ka kõrgel kohal Maailma Pangas. 2011 sai temast Eesti Panga asepresident ja 2019. aasta 7. juulil Keskpanga president. Madis Mülleril on George Washingtoni ülikooli teadusmagistri kraad rahanduse erialal ka.
11: Härra Müller, teie teekond meie keskpangas kestis 15 aastat täpselt. Te tulite Eestisse tagasi keset sügavaimat masu, Eesti oli just üle läinud eurole ja edaspidi läks tegelikult elu ja majandus meil üles mäge. Kas see nüüd on õpikunaide sellest, kuidas suurtest majandus- ja rahanduskriisidest välja tullakse?
10: Ma arvan, et see Eesti kogemus seal 2008-2009 see järel võib-olla ei olnud selles mõttes päris õpikunäide, et meil ikkagi majanduslangus oli väga sügav. Tavaliselt sellises olukorras, mida soovitatakse on, et valitsus võiks ka riigi eelarve kaudu pisut rohkem proovida ettevõtteid ja inimesi toetada ja et see oleks sellises olukorras aksepteeritav, kui riigi eelarve läheb ka puudujääki. Aga me olime tol hetkel Eesti riigis erinevas olukorras seetõttu, et meil oli tol hetkel oli veel Eesti kroon, eriti oluline oli hoida sellist riigi rahanduslikku konservatiivsust. Ja lisaks mäletatavasti Eesti riik tol ajal ju tahtis saada euroalasse, mida tajuti ja ma arvan põhjendatult sellise täiendava stabiilsuse pakkuja ja ankruna. Ja siis oli vaja täita neid väga rangeid riigi rahanduse nõudeid, mis tõttu tagantjärgi vaadates kindlasti see meie kogemus oli üsna dramaatiline, see kuidas valitsus kulutusi kärpis ja proovis riigi eelarvet enam-vähem tasakaalus hoida isegi niivõrd sügava kriisi ajal, mis ma arvan, et täna on täiesti ette kujuteldamatu. Et selles mõttes ta ei olnud õpikunäide, et oli ikkagi, ma arvan, üsna dramaatiline kogemus.
9: Aga oli võimalik kulusid kärpida küll.
10: Oli võimalik, jah. Ja ma arvan, et see on võibolla midagi, millest tänagi võiks õppida, sest tol hetkel tegelikult olukord oli palju keerulisem majanduses, kui ta siin viimastel aastatel on olnud.
11: Me oleme siin saates 2 minutit olnud ja juba on välja koorunud see teie põhiomadus, et Eesti Panga presidendina oskasite ja oskate probleemidele leebelt tähelepanu juhtida ilma teravate väljaütlemisteta ja poliitikutele vastandumisteta. Aga ma eeldan, et teil on ka sisemiselt pulbitsenud ja teinekord olnud tahtmist teisiti ja päris serviti öelda
10: või? Ma olen selline enam-vähem rahuliku ja tasakaaluk loomuga, aga eks ma mõistagi olen proovinud väljendada ennast tasakaalukalt ja kuna Eesti Panga roll on ka olla nõuandja valitsusele olulistes majanduspoliitilistes küsimustes, me tahame konstruktiivselt osaleda siin Eesti sellises avalikus majandusdebatis. Ma arvan, et kui seda liiga teravalt teha ja minna konflikti valitsuse ja ministritega, siis tegelikult ei ole võimalik oma eesmärke saavutada ja seetõttu ma olen proovinud tõesti vältida sellist liigset konfliktsust.
9: Ja kuulajatele ja Madis Müller teile ka teadmiseks, et me püüdsime leida ja neid teravaid sitaate ja Timo leidis ühe eelmisel aastal välja öeldud sitaadi kõige teravama vist. Eesti riigi rahandus tekitab rohkem muret kui hinnatõus. Aga jäta ka täna selle mõtte juurde.
10: Kõigepealt ma mõtlen, kas see ei kõlanud praegu väga teravalt.
9: Ei, just nimelt, ei kõlanudki.
10: Ma arvan, et võib-olla kõige selgemalt me vastandusime näiteks valitsuse otsustele, siis see oli juba üsna minu ametiaja alguses, kui tollane siis Jüri Ratase valitsus kogumispensionisüsteemi sisuliselt peale keeras ja suuresti seda kohustusliku pensioniks kogumise põhimõtet meil lammutas. Me Eesti Pangas nägime, et see on tõesti vale suund, mida teha kokkuvõttes teeb Eesti riigile kahju ja siis me seda ka selgelt välja ütlesime. Ma nüüd ei mäleta oma sitaate tollest ajast, aga see kindlasti tähelepanu sai. Mõned pärast seda hetked on siiski ka olnud, kus me oleme valitsusega eriarvamusel olnud ja seda väljendanud. Nüüd see viimane sitaat oli riigi rahanduse teemal, kus me oleme ikkagi juba mitme aasta jooksul väljendanud muret sellepärast, et meil tundub, et selline tulude-kulude tasakaal on üsna paigast ära. Võlakoormus Eesti riigis kasvab, intressi koormus ühiskonnale samuti järjest suureneb. Et kui nüüd see sitaat ütles, et see on meil suurem probleem kui hinnatõus, siis kui ma seda ütlesin nüüd aasta-kaks tagasi, siis kindlasti täna on see veel rohkem tõsi, sest hinnatõus on meil vahepeal aeglustunud, aga riigi rahanduse väljavaade ainult kehvemaks läinud.
11: See on tõsi. Viimase 6 aastaga on Eesti riigi võlg 4-kordistanud. Teie ametisse asumise aastal oli see 2,5 miljardit, aastaks 2025 on see kasvanud 10 miljardi euroni. No vaadates Euroopa keskmist, ma ei tea, kas see on õige adekvaatne võrdlusmaterjal, siis see ei ole kõige ärevamaks tegev umbes 24% SKP-st.
10: Meil võlakoormuse tase ei ole täna, võib mõelda tõesti muret tekitav, aga mis on problemaatiline on just see trend ja kui kiiresti meil on võlg kasvanud juba veelgi palju madalamalt tasemelt ja kuidas ette vaadates on näha, et kui me nüüd oma siin majanduspoliitikat ja eelarvepoliitikat ei muuda, siis kuidas see edasi kasvab. Praegu saab öelda tõesti, et me oleme veel seal enam-vähem kõige madalama võlakoormusega riik Euroopas, aga kui vaadata nüüd Eesti ja siin teiste Euroopa riikide lähiaastate sellised eelarve plaane ja strateegiaid, mida valitsused avalikustavad, siis lähiaastatel me ilmselt kihutame oma võlakoormusega mööda siin Luksemburgist, Taanist, Rootsist, Iirist, Iirimaast, Bulgaariast ja seal on mitu probleemi. Üks on küsimus sellest, et me ei ole valmis järgmisteks kriisideks, kus oleks vaja puhreid ja võimalust vajadusel laenu võtta ja seda majanduslangust siis tol hetkel pehmendada võibolla täiendava ka eelarve toega, siis see reserv on ära kasutatud. Aga võibolla vahetumalt mõistetav on see, et me juba intressi kuludeks ühiskonnana peame järjest suuremaid summasid välja käima. Et mul on siin ees numbrid, et kui 22. aastal kulus meil Eesti riigina intressi makseteks 28 miljonit, siis selleks aastaks me juba 10 korda rohkem maksame intressi kulusid ja prognooside kohaselt Rahandusministeerium näeb, et 2030. aastaks on umbes 650 miljonit on see iga-aastane intressi makse üksnes Eesti riigil ja selle eest juba tõesti saaks väga palju muid asju teha.
11: 650 miljonit.
10: Jah, et kui võrrelda suurusjärguna, me täna näiteks kõigiks peretoetusteks vanemahüvitisteks kulutame umbes 750. Ja kolme suurema ülikooli eelarve kokku on 600 miljonit. Nii et see on koormus, mis läheb järjest tuntavamaks ja mul tundub, et seda ei tajuta piisavalt võibolla ühiskonnas ja kindlasti ka poliitikud hulgas probleemine ja seetõttu me oleme sellest ikka proovinud rääkida võimalikult selgelt.
9: Püüdsin nüüd praegu arvutada. 5 aasta pärast, kui nii jätkub, on siis võlakoormus ligi 40% SKP-st.
10: Võibolla päris 40 mitte, ma arvan, et
9: ma no, sinna kanti, arvan,
10: sinna kanti võibolla pisut veel alla, aga jah, ma arvan, et see on juba kindlasti rohkem, kui me peaksime pidama mugavaks võlakoormuseks Eesti riigile.
11: No ilmselgelt märk sellest, et meie rahanduslik distsipliin on viimastel aastatel olnud nõrgem kui varem. Te kindlasti ei taha praegu ega saagi võibolla näpuga näidata konkreetselt erakondade suunas, te siin ühe peaministeri nime küll ütlesite. Aga mingi põhjuse saate ju siis välja tuua. On see siis tõesti see, et ütleme nii, et võlla tagasimaksmine on tuleviku poliitikute mure pigemini see suhtumine või?
10: No ma ühelt poolt mõistan, et poliitikutel tõenäoliselt no, tüüpiliselt see perspektiiv, millest lähtuvalt otsuseid tehakse, on natukene lühem. Ja kiusatus on mõistagi juba kohe pakkuda oma valijatele nii palju häid uudiseid ja erinevat tuge ja riikliku kulutusi ja vähem makse kui võimalik, aga lihtsalt see vähegi pikemat plaani silmas pidades see tegelikult ei jookse lihtsalt rahaliselt kokku.
9: Väga oluline teema on erakondade ülene kokkuleppe, millel te ka viitasite umbes 6 aega tagasi Riigikogus esinedes. Rootsis ja Soomes on tõepoolest selleni jõutud, et hoida siis rahandust jätkusuutlikuna. Kas te olete näinud mingeid märke või saanud mingeid tagasisid, et parteid võiksid ka meil sellise kokkuleppe suunas siiski liikuda?
10: Sellise ettepaneku ma tõesti tegin Riigikogus viimati siis Eesti Panga tegevusest rääkides ja meie niimoodi majandust puutuvaid soovitusi kokku võttes. Kui küsida, kuidas see vastu võeti, siis oli mitu erakonda tegelikult ütles üsna otse välja, et nad toetavad seda mõtet ja need ei olnud sugugi ilmtingimata sarnase majanduspoliitika sellise vaatega erakonnad, et sotsiaaldemokraadid ütlesid, et hea mõte Isamaa natukene küll esialgu tingimusi seadas, aga mul tundus, et siiski ka nägi, et selline kokkuleppe võiks olla kasulik. Reformierakond just kui nii selgelt erakonna juhi tasandil võibolla otseselt ei oleks tormanud alla kirjutama, aga siiski ka peaminister tegi avalduse, kus ta näeb, et on vaja teatud siis tempos hakata eelarve puudujääki vähendama. Mart Võrklaev Riigikogus tol hetkel juba ütles, et tema arvates tuleks selline kokkuleppe sõlmida. Aga kuigi me Eesti Pangavalt pakkusime, et me oleme valmis nõuga ja jõuga kaasa mõtlema ja siit nagu edasi minema, siis kuhugi see ikkagi on nüüd takardunud ja ei suudeta seda kuupäeva kokku leppida, et millal võiks ühe laua taha tulla ja rääkida.
11: Ma tean küll, kuhu see takkerdus praeguse rahandusministri sõnavõttu taha, et mõte on hea, aga vaevalt, et me selles kokku leppele jõuame. Me läheme siin kohal väikesel pausi.
7: Viljandi suveooper esitleb 2. ja 3. juulil Viljandi laululaval. Kavas kaheosaline kontsertetendus Tähtede lend. Cellist Jüri Tähe teekonnast Viljandist Broadwayle ning ooper Hollywoodis. Maailmakuulsa tenori Mario Lanza kuulsaks laulud aariad ja tuntud heliteosed Hollywoodi filmiklassikast. Vaata lisa suveooper.ee.
8: Aita hädast välja! Sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat. Kust ossid?
12: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nutti lukuga. Tip top töö.
13: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika T7 Peetri. Suurim väljavanek Viljandi akeni uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad. Garaaži uksed ja alumiiniumuksed. Vaata ka uksed lukud.
14: Oled mõelnud elektriautole? Pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega. Top Auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti. Saadutavaks Hyundai, Cupra, KGM, Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvis, 9. juunil Tartus, 10. juunil Viljandis, 11. juunil Pärnus, 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rokas. Täpsemalt mudelivalikust topauto.ee.
15: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
16: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
17: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kuidas mõjutab kliimamuutus meie põllumajandust ja toidutootmist? Millised on ekspertide ning praktikute arvates majanduse suunad ning võimalused kohanemiseks? Milliseid sorte tasub Eestis arendada ja milliseid enam mitte ning mida annab juurde uus aretuskeskus? Saatejuht on Madis Ligi.
18: Kuku Raadio. Kahe vahel. Kahe vahel.
9: Timo Tarve, Aino Ruussaar jätkavad vestlust Eesti Panga presidendi Madis Mülleriga. Soome tänast majandusseisu, see erakondade ülene kokkuleppe, mis ka neil on sõlmitud, ei aidanud. Kuulge, mis Soome majandusega juhtus?
10: Soome majandus on samamoodi nagu meie siin viimastel aastatel, võib öelda niimoodi vindunud. Isegi võib-olla täna suhteliselt kehvemas seisus kui Eesti. Me näeme, et sellel aastal ikkagi Eesti majandus on kosumas, juba esimesel kvartalil kasv oli täiesti korralik. Soomes mitte nii veel väga, aga nendel see on ka juba mitmete aastate taha jäänud tundub probleem, kus nad on oma konkurentsivõimet kaotanud läbi selle, et on väga kiiresti selline üldine kulutase tõusnud. Ja järjest siis neil tundub, et muutunud keerulisemaks Soomega ettevõtetel konkureerida oma toodete ja teenustega maailmaturul ja eksportturgudel. Et sellist, tundub, et sellist kohanemist on ka nemad kohandumist läbi viimas, nii nagu võib mõelda, et meilgi siin nüüd viimastel aastatel on aset leidnud. Aga kui viidata sellele riigi rahanduse seisule ja seal selle poliitikute ja parteide üle selle kokkuleppele eesmärgiga siis võlakoormust pidurdada, siis vara on öelda, et kas see nüüd töötab või tööta, sest alles eelmise aasta lõpus nad selle kokku leppisid. Ma arvan, et me peame neile natuke aega andma, aga Soome tõesti jõudis riigi rahandusest rääkides sinna punkti, kus tajuti, et võlg on juba niivõrd suur, intressi makseteks läheb igal aastal niivõrd suur summa, et suutsid siis poliitikud praktiliselt kõigist erakondadest siis ühe laua taha tulla ja sellise pikaajalise eesmärgi võlakoormust vähendada, kokku leppida. Ka seal päris kõik erakonnad, kus juures ei leppinud kokku, et need üks vasakäärmuslik erakond ei pidanud õigeks sellisele leppel allkirja anda, nii et ma arvan Eesti puhul samuti, kui jääb siin mõni erakond kõrvale, nagu EKRE näiteks teatas, et kui eksperid midagi soovitavad, siis nemad arvavad kindlasti vastupidist. Et siis ka, ma arvan, et see võib siiski ka Eestis sellisel juhul siiski töötada.
11: Meenutame Kreekat ja tema legendaarset pankrotti Janis Varoufakis esindusneona aastal 2015. Meenutage, kuidas Kreeka jõudis sellesse katastroofilisse olukorda, kui riigivõlg oli 175% SKP-st ja poliitiliselt põdi siis kogu see lugu üle Euroopa.
10: No Kreeka võlakriis, eks ta sai alguse, päästikuks oli see sama üle maailmne 2008-2009 finanskriis ja majanduslangus, aga nemad olid eriti hapras olukorras seetõttu, et nad olid tõesti oma riigi rahandusliku distsipliini enne seda käest ära lasknud. Siis tuli ka välja, et statistikaamet neil oli ilustanud numbreid ja võlakoorem ja eelarve puudujääk on võib-olla õigeid standardeid kasutades arvutatuna veel suurem kui oli öeldud ja see vähendas siis võlakirja investorite usaldust riigi ja valitsuse vastu. Ja see kõik kokku neile siis majanduse languse tingimustes, kus enam ei olnud võimalik odavalt järjest rohkem ja rohkem laenata kätte maksis ja järjest siis tol hetkel see niimoodi kaardimajak neil kokku kukkus.
9: Eesti majandusele tookord sealne olukord sisuliselt vist mõju ei avaldanud või oli meil endal nii palju probleeme siin?
10: No tolla ajal see oli ikkagi 2008-2009 oli meil ka endal muidugi korra oma jagu probleeme. Kreeka puhul see vinduv kriis, no isegi see ei olnud nagu vinduv kriis, see oli ikka tõsine majanduse kukkumine, mis aset leidis, see kestis tunduvalt kauem. Veel kuni 2015 oli veel vaja neil seal veel võlgu siis maha kirjutada. Et ma arvan, et võibolla Kreekas toimub nii vahetult meid ei mõjutanud, aga vähemalt seal alguses selle finanskriisi ajal me olime tegelikult kõik ühes koos sarnaste probleemide otsas. Ja võibolla Kreeka puhul ka, et miks see võlakoormes veel nii järsult kasvas lõpuks on see, et selleks, et nad üldse seal suudaksid kuidagi majandada, nad pidid ka väga järsult oma kulutusi kärpima. See oli sisuliselt neile siis võlausaldajate poolt ette kirjutatud ja seda majanduskriisi tingimustes tehes tõmbub majandus tegevus nagu veel rohkem kokku ja siis majanduse maht ja SKP kukkus järsult ja teatavasti võlakoormust arvestatakse suhtena majanduse mahtu SKP-s, ehk siis ka see suhtarv siis veel see, ka majanduse kukkumise tõttu läks eriti kõrgeks.
11: Noh, toonased vaidlused ESM-i kuulumise panustamise üle, noh, need ikka poliitiliselt ka meid natukene mõjutsid, aga lõppkokkuvõttes lõpp hea vast kõik ja kuidas Kreeka sellest katastroofist välja tuli?
10: Eks Kreeka tegelikult on nüüd teinud palju valusaid reforme selle kogemuse järel. Kindlasti ei ole seal kõik veel suurepärane, aga puhtalt numbreid vaadates neil on ikkagi läinud järjest paremini, nad on suutnud oma võlgu suures osas ka juba tagasi maksta. Eelarve distsipliin, ma arvan, et täna võib öelda, et parem kui Eestis. Nii et noh, küll nad ka saavad hakkama.
9: Vaatasin meie ajakirjanduse arhiivi ja sealt leidsin Kreeka kriisi ajal kõlanud väiteid, et see riik tuleks euroalast välja visata. Kas riigi välja viskamine euroalast sellepärast, et tal on võlakoormus 175% SKP-st, oli üldse võimalik? See ei ole niisama lihtne.
10: Sellist protseduuri muidugi otseselt ei ole, et nüüd võlakoormuse pärast saaks riigi euroalast või Euroopa Liidust välja visata. Küll aga see kogemus näitab, kui valus see võib olla selle riigile endale, kui jõutakse sellesse punkti, kus ennast enda võlga normaalsetel tingimustel refinanseerida ei suudeta. Laenuandjad enam ei ole nõus uut raha nii-öelda peale andma ja siis need reformid ja kulukärped, mida sisuliselt jõuga väljaspoolt dikteeritakse, siis need saavad olema kindlasti palju valusamad kui isegi see, mida me siin 2008-2009 kogesime. Et kui me vaatame ka seda majanduse kukkumise ulatust Kreekas, see kui palju neil valitsusi kukkus selle protsessi käigus ja millised rahvamassid tänavatele tulid, nii et ma arvan, et ka sinna kindlasti ei taha keegi üheski teises riigis jõuda.
11: Kindlasti mitte. Ülgi kas täna on euroala riigid ja ka Euroopa Keskpank suurendanud nõudeid ja kontrolli liikmete rahanduspoliitikale, et see olukord, mis Kreekas oli, ei juhtuks taas või ka mõnes teises riigis?
10: Lühike vastus on jah, Euroopa Liidus ja ka euroalal siis veel konkreetsemalt, kuna eelkõige on ja küsimus ühtses valuutaliidus, et kuidas siis kõik seda distsipliini hoiavad, kuna riigid on ka teinendisest sõltuvad. Siin tõesti nüüd selle viimatise kogemuse, kriisikogemuse taustal on ju ühiseid reegleid rangemaks keeratud, on loodud siin need uued ka see sama stabiilsusmehanism, kus vajadusel on võimalik laenu saada, mida ka Kreeka tolle ajal kasutas. Aga see teadu pärast tuleb täiendavate nõudmiste ja väljaspoolt dikteeritud reformide ja kulukärbetega, nii et ega keegi seda muidugi ei hea meelega ei kasuta. Selles mõttes, jah, ühiselt kokku lepitud kõigi huvides sellised reeglid on täna mõnevõrra rangemad. Euroopa Keskpangale, kui oli ka küsimuses viide, siis Keskpangal on ikkagi piisavalt selge oma mandaat ja meie ei saa otseselt valitsustele midagi ette kirjutada, et seda ei saa öelda, et oleks nüüd selle nurga või sellest vaatenurgast Keskpank midagi otseselt teistmoodi teinud, aga küll me oleme ka muidugi valmis. Ma räägin siis euroala keskpangad ja Euroopa keskpank, et oleme ilmselt paremini valmis erinevateks senaariumiteks ja mõelnud siis oma sellise kriisi rolli kindlasti täpsemalt siin vahepealsetel aastatel taas läbi.
9: Milline siis on keskpanga roll kriisi ajal, et kehtestada kindlad reeglid, nõuded kommertspankadele, nõuded maksusüsteemile, saab keskpank seda teha niimoodi?
10: Keskpank saab heal ajal, kui veel ei ole sügavat kriisi, kehtestada nõudeid selleks, et pangandus oleks tugevatel alustel ja vähemalt finantskriisi või panganduskriisi loodetavasti ei tekiks. Keskpank ei saa kehtestada valitsustele mingisuguseid reegleid. Aga kui küsida, mis on siis konkreetselt juba kriisi ajal ühe keskpanga roll, siis siin on tõesti oluline, näiteks ka võrreldes enne euroalaga liitumist Eesti Pank, mida sai teha ja mida ei saanud, siis nüüd see meie roll keskpangana on tegelikult toetada siis finantssüsteemi püsimist. Ehk et olukorras, kui näiteks hoiustajatel kaob usaldus kommertspankade vastu ja hakatakse massiliselt raha välja võtma pangast, see võib tekitada sellise, kutsutakse siis likviidsusprobleemiks, et sisuliselt...
9: Rahvasuu kutsub seda panga jooksuks.
10: No, panga jooksuks, mis tähendab siis kommertspanga jaoks seda, et kuna pank on väljandud pikaajalisi laene ja sellel siis bilansi teisel pool on hoiused, mida võimalik lühiajal kohe välja võtta, siis tasakaal läheb paigast ära ja üks pank võib raskustesse sattuda ja võib olla vaja siis kiiresti saada pangal täiendavat laenu. Mida on sellisel olukorras valmis keskpank siis piisavalt kvaliteetse laenuportfelli vastu pakkuma. Et just sellist kriisi olukorras pankade likviidsust tuge nüüd saab ka Eesti Pank pakkuda palju selgemini ja palju paremini, kui oli enne euroalaga liitumist. Ja seetõttu võib ka mõelda, et nüüd, no see on üks eelis, mis meile siis euroalaga liitumisest on tulnud, et selline täiendav turvavõrk meie pangandussüsteemile.
11: Läheme siin kohal taas kord väikesele pausile.
18: Kahe vahel. Kahe vahel.
11: Vestlussaade Kahe vahel, Ainar Ruussaar ja Timo Tarve on vestlemas täna viimast päeva töötava Eesti Panga presidendi Madis Mülleriga. Madis, Euroopa Liidu 27 liikmesriigist on euro kasutusel 21. Meil käibib euro juba 15 aastat, viimati ühines Bulgaaria, kus euro hakkas kehtima tänavu 1. jaanuarist. Kuues riigis, Taanis, Poolas, Rootsis, Tšehhis, Ungaris ja Rumeenias ei ole veel eurot. Kas Euroopa Liidu liikmetel on kohustus või ei ole kohustus euroalaga liituda?
10: Ei saa öelda, et kedagi saab sundida nüüd kiirkorras euroalaga liituma. Kuigi euro on Euroopa valuuta ja Euroopa Liidu raha, siis tegelikult on ikkagi riikidel võimalik otsustada, kas nad soovivad siis ka ühisraha kasutada või mitte. See sõltub konkreetsest riigist ja tema majandusest, finantssüsteemist, senisest kogemusest, kas seda on, et kui lihtne seda on õigustada, et seda sammu astuda. Ma arvan, et Eesti puhul oli see täiesti ilmne, et euroalaga liitumine tõi meile väga palju eeliseid. Mõne teise riigi puhul, kus majandus on suurem, harjutud on võib-olla iseseisva intressipoliitika ja ujuva valuutakursiga ja nähakse sellel rohkem eeliseid, siis seda otsust on raskem teha, aga ega kedagi sundida ei saa.
9: Sundida ei saa tõepoolest, aga milles ikkagi näevad jõukad riigid nagu Taani või Rootsi siis oma raha krooni eeliseid? Nende oma raha ja kõrge elatustaseme vahel ju ei tohiks nagu otses seost olla või rahvas lihtsalt armastab seda krooni.
10: Ma arvan, et seal on osa tõesti sellel viimasel ka, et emotsionaalselt on raske oma siis enda valuutast loobuda. Mulle tundub, et eriti Taani puhul näiteks võiks küsida, et kas ikkagi majanduslikult loogiline mitte ei oleks euroalaga liituda, kuna Taani näiteks ei kasuta ka sellest ujuvast, kõikuvast valuutakursist tulenevaid eeliseid. Sest nad sisuliselt hoiavad oma valuutakurssi eurosuhtes stabiilsena ja keskpank ainult kopeerib Euroopa keskpanga otsuseid samas osalemata mingites arutelude ja otsustusprotsessides. Eks ma arvan, et siin taustal on ka veidi seda 2008-2009 finantskriisi mälestust ja hirmu, et juhul kui euroala mõni liikmesriik satub sügavamastesse raskustesse, siis teised võivad olla olukorras, kus nende ühise rahaliidu huvides on vaja ühte riiki moel või teisel toetada. Ja siis on hirm, et mida see tähendab minu enda riigi rahandusele ja võib-olla ei taheta seda riski võtta, isegi kui senised kogemused, ma ütleks ikkagi selle viimase kriisi järel, on olnud positiivsed ja kõik need laenud tundub, et makstaks ilusti tagasi. Aga jah, see eks ta on selline otsus, mida eriti rahvahääletusele pannes, sa ei saa ainult ratsionaalsetele argumentidele võib-olla isegi toetada.
11: Sularaha kasutatakse aasta-aastalt aina vähem. Kas te peate reaalseks, et sularaha kui selline kaob näiteks paarikümne aasta pärast Euroopa Liidus käibelt?
10: Paarikümne aasta pärast isegi ei saa päriselt välistada. Kuigi täna me küll ka Eesti Pangas ja samuti Euroopa Keskpangas ja sama ma tean, et näevad ka valitsused ja Euroopa Komisjon. Peame oluliseks, et sularaha jätkaks ringlemist, et igal pool kauplustes aksepteeritaks sularaha ametliku maksevahendina ja see oleks oluline, siis on oluline just seetõttu, et kui on mis iganes tõrkeid meil elektrooniliste maksetega, kaardimaksed me teame ikka aegalt ei toimi, et siis oleks võimalik, siis oleks alternatiiv, mida saab kasutada, et inimesed ikkagi oma elutähtsad ostud saaksid tehtud. Aga kui küsida jah, nüüd mõelda paarikümne aasta perspektiivi peale, siis tulenevalt sellest, et praegu me siin tegeleme ka projektiga nimega Digieuro, mis sisuliselt oleks siis mõnes mõttes selline sularaha digitaalne edasiarendus ja mille puhul oleks võimalik ka kaardimaksete ja muude elektrooniliste maksekanalite mitte toimimise korral maksta telefoniga ka ilma andmesid ühenduseta, siis võib-olla see isegi selle kriisi rolli tulevikus sularaha asemel võib täita, nii et ma näen, et sularaha kasutamine mõistagi ajapikku järjest väheneb meil ja ka teistes riikides. Täna me näeme, et see on oluline, et sularaha kuhugi nüüd liiga kiiresti ei kaoks, aga ma nüüd aastakümnete kaugusel ulatavat kindlat prognoosi ei julgeks teha.
9: Seda küll, jah. Tänane olukord on see, et need, kes peavad meil kriise lahendama, siiski soovitavad, et padjapüüri sees kodus võiks olla natuke sularaha igaks juhuks.
10: Ja meie soovitame Eesti Pangas seda ka.
9: Kuulge, tänasest Eesti olukorrast rääkides võib öelda, et läheb veidi paremini kui aasta tagasi. Majandus kasvas esimeses kvartalis veidi üle 2%, aga seda suuresti tarbimise kaudu. Kas me võime loota, et me jõuame järgmisel aastal 3%-lise majanduskasvune ja sealt siis natuke edasi, kuni järgmise kukkumisen, sest majandus, nagu me teame, on tsükliline.
10: Majandus on tsükliline. Me sinna 2-3% vahemikku näeme, et selle aastal võib-olla järgmisel võiks see majanduskasv meil nüüd ilma järgmiste ootamatute šokkideta eeldatavasti küündida. Kui küsida, et kus see kasv tuleb, siis eriti just sellel aastal tõesti selle taga on peamiselt meil siis tarbimine, selline sisemine Eesti majanduse nõudlus ja vähem suhteliselt siis eksporditulu, mis pikas plaanis muidugi me ei tahaks, et see niimoodi peaks olema, kuna suuresti see tarbimise hoog on sisse saanud ka sellest samast eelarve ja suurest miinusest, kus muulgas näiteks see sama tulumaksuvabastuse siis laiendamine kõigile maksumaksjatele, see jättis inimestele rohkem raha kulutamiseks, kaupade teenuste ostmiseks ja see suurem, suhteliselt suurem kulutamine, mis on tegelikult kasvava riigi võla hinnaga meil tulnud, see on see, mis nüüd lühiajaliselt meil majandusele natukene lisahoogu annab. Aga teisalt ma oleksin siiski optimistlik, et kui me vaatame nüüd viimase aasta suundumusiga näiteks ekspordi statistikas, kuidas on ka Eesti tootmisettevõtted siiski oma need mahtusid taas suutnud kasvatama hakata pärast mitut keerulist aastat ja kuidas eriti just Eesti teenusettevõtted, olgu siis IT või muud ka sellised professionaalsed teenused, kuidas nemad on suutnud läbi ka siin möödunud aastate oma ekspordimahtusid järjest kasvatada, et ma siiski olen optimistlik, et ka Eesti majanduse selline konkurentsivõime tundub, et on säilinud, me oleme suutnud kuidagi kohaneda ka selle kõrgema kulutasemega, mis meil siin Eestis juba tänaseks ka ettevõtjate jaoks on, ja siit ikkagi tasapisi suudame edasi kasvada ja jõukamaks saada.
11: Paraku jätkus ka korralik hinnatõus ja nii palju kui suutsin kokku lugeda, mul tundub, et selle hinnatõuse ohjamisega tegelesite vaatajad terve ametaja teise poole. Ma ei tea, kas meil õnnestub üldse tänases maailmas näha seda stabiilset, no 2%-list inflatsiooni, nagu see vanadel headel aegadel oli.
10: Ma usun küll, et see on võimalik.
11: Kui me vaatame, kui me vaatame,
10: no eks seda see keskpank paraku teeb, et kui hinnatõus on liiga kiire, siis selleks, et natukene seda hoogu tagasi hoida, siis keskpank intressimäärasid tõstes seda mõningase viitajaga saavutada suudab. Ka keskpanga võimuses ei ole lühiajaliselt muidugi hinna kõikumisi kontrollida, kui ikkagi meil tuleb lähisida sõda ja nafta hind nii järsult kallineb, siis ju see jõuab ka ikkagi Eesti kütuse, turu ja muudesse hindadesse. Seda me näeme ka praegu, et on nii Euroopa teistes riikides kui Eestis jälle lühiajaliselt vähemalt hinnatõus energiahindade tõttu kiirenenud. Aga no näiteks euroalal nüüd enne seda Iraani sõja puhkemist tegelikult me olime juba mitme kvartali jooksul täpselt seal 2% juures hinnatõusu tempoga, mida Keskpank on eesmärgiks seadnud. Eestis on siin hinnatõus veel olnud natukene kiirem kui euroalal keskmisena. Siin olid ka meil oma riiklikud otsused taga, kuna nii käibemaksu tõus kui aktsiiside tõus, see ka vahetult peegeldub kõrgemates hindades ja siis kiiremas inflatsioonitempos. Et kui me nüüd selle sealt maha lahutaksime, siis tegelikult me olime umbes 2% juures ka Eesti hinnatõusuga nüüd enne, kui energiahinnad taas kallinesid. Ja lisaks, kui mõelda nüüd just Eesti hindade peale, siis tegelikult me oleme nüüdseks jõudnud enam vähem Euroopa või euroala keskmise hinnataseme juurde. Kui seni võis rääkida sellest, et meie majandus oma need sissetulekute tasemelt ja ka hinnatasemelt on sellises järele jõudmise faasis jõukamatele Euroopa riikidele, siis kuigi meie sissetulekud veel päris seal ei ole, siis tegelikult hindadega oleme juba jõudnud üsna Euroopa keskmisele tasemele ja ma arvan, et siit võiks eeldada, et juuse meie hinnatõus ka edaspidi on enam vähem sarnane nagu suuremates Euroopa riikides.
9: No tahaks loota, jah. Teeme siin veel pausi ja siis kohe jätkame.
14: Oled mõelnud elektriautole, pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega. Top Auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti. Saadutavaks Hyundai, Cupra, KGM, Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvis, 9. juunil Tartus, 10. juunil Viljandis, 11. juunil Pärnus, 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rokas. Täpsemalt mudelivalikust topauto.ee.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
19: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
20: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
21: Sel pühapäeval kell 12 kohtuvad Kuku eetris Anvar Samost ja Rein Lang. Tunniks ajaks. Ja ka järgmisel pühapäeval kell 12. Ja järgmisel. Samost ja Lang.
18: Kahevahel. Kahevahel.
9: Timo Tarve ja Aina Ruussar jätkavad vestlust Madis Mülleriga, kes on viimast päeva Eesti Panga president. Madis Müller, põhikooli õpilane teab, et paremaks hakkama saamiseks tuleb kulusid vähendada või tulusid suurendada. Kõige parem on mõlemat teha. Ja siis kaob see teadmine valitsusse või parlamenti saades justkui ära see viienda klassi või kuuenda klassi teadmine. Miks? Te saate aru,
10: ma arvan, et jah, viide on riigi rahandusele. Ma arvan, et igaüks on nõus, et parem on ikka tulusid suurendada kui kulusid kokku hoida. Aga jah, riigi tasendel see olukord on natukene keerulisem, sest tulude suurendamine tähendab maksude tõstmist ja ega poliitikud mõistavad ju, et ega see ei ole kunagi populaarne otsus. Seda on ka viimased siin paar aastat näidanud, kuidas ikkagi need maksutõusud on väga valuliselt ühiskonnas vastu võetud. Samal ajal kui on ootus nii kaitsekulusid suurendada, kui siin erinevaid avaliku sektori palkasid

0: ma arvan, et võrreldes teiste riikidega, et kindlasti ei saa öelda nüüd, et Eesti valitsus oleks kuidagi ebaefektiivne. Sageli küll ettevõtjad, kes näevad ainult nagu äri juhtimise poolt tajuvad, et kuidagi riigis võiks asju palju lihtsamini teha ja kindlasti seal on ka terake tõtt, ma usun tõesti sees, et alati on ruumi ja on ka Eestis vaieldamatult teha asju paremini ja vähem kulutades. Aga kokkuvõttes see põhikoormus eelarvele tuleb ikkagi läbi sotsiaalkulutuste. Riigi kaitse ja nüüd on meil kasvav roll ühiskonna vananemisega seonduvad täiendavad kulud tervishoiule, pensionisüsteemile, et see on see, kus on see suur osa kulutustest, millest jällegi, mille kallale minemine on äärmiselt ebapopulaarne, kui tahta seal midagi kokku hoida. Küsimus olegi niivõrd efektiivsuses, kuna see on lihtsalt valik sellest, et kui palju me tahame riigis siis piltlikult raha ümber jagada, seda kelleltki maksudena kogudes ja siis teistele jagades, et see on selliste poliitiliste valikute küsimus.
1: Ja keeruline küsimus on tegelikult see, et kas tänases keerulises maailmas on üldse võimalik ennustada või siis ette mõelda pikemalt, kui seda võimaldab 4-aastane majandussükkel näiteks?
0: No kindlasti on võimalik ette mõelda. Sõltuvalt valdkonnast, no ma ei arva, et on võimalik teha liiga täpseid nüüd majandusprognoose. Eks seda me kogeme Eesti Pangas ju kogu aeg, et sellise komakoha täpsusega majanduskasvu või hinnatõusu numbrile ette vaadates pihta saada on peaaegu võimatu, aga tähtis on mõista selliseid suundumusi, mida kõik võimalikud välised šokid jällegi loomulikult mõjutavad. Aga no, mõned asjad on, mida me saame ka pikalt ette näha. Et, no, näiteks, kui me teame, et meil Eesti ühiskond suhteliselt vananeb, me teame, et tervishoiukulud sellega seoses eeldatavasti kasvavad, seda on näidanud ka teiste riikide kogemus. Me teame, et pensionikulutused on järjest suurem koorem riigieelarvele ja ühiskonnale tervikuna juhul, kui pensioniealiste osatähtsus kasvab ja töölkäijad on vastavalt siis vähem. No sellega seoses me teame ka, et oleks väga hea, kui inimesed ise pensioniks ka säästaksid juba tööl käies, mitte ainult ei loodaks riigi peale. Ja siin me tuleme tagasi selle kogumispensioni loo juurde, kus me olime ju kriitilised, kui siin poliitiliste otsustega 5-6 aastat tagasi seda kogumispensioni süsteemi nõrgestati. Et noh, need on sellised pikaajalised suundumused, millele võib enam vähem kindel olla ja mida oleks hea arvesse võtta ka täna majanduspoliitikat kujundades.
2: Kui keegi veel ei tea, siis Eesti Pank on üks kuuest Eesti põhiseaduslikust institutsioonist, mis on oma põhiseadusest tulevad ülesanded ja väärtused saanud. Öelge, kas need samad ülesanded, mis põhiseadusest lähtuvad ja ka väärtused ja need põhimõtted on pärast euroalaga liitumist ja paljude juhtimishoobade Frankfurti liikumist muutunud?
0: Meil on euroalaga liitumise järel tõesti Eesti Panga töö päris olulisel määral muutunud. Ma ei pea õigeks öelda, et nüüd on mingid otsused läinud Euroopa Keskpanka. Sest pigem, mis ikkagi juhtus, on see, et kui varasemalt oli Eesti kroon seotud mitte üks ühele, aga jäigalt oma siis kursis euroga, siis sisuliselt me lihtsalt olime sunnitud nii-öelda importima selle rahapoliitika ja kõik need intressimäära otsused mõjutasid Eestit vahetult, aga me ei olnud seal otsustamise juures. Siis nüüd, mis on toimunud, on see, et Eesti Pank mitte ei ole Euroopa Keskpanga filiaal, aga me oleme üks Euroopa Keskpanga omanikest ja me oleme kõigis nendes otsustusprotsessides, mis puudutavad siis finantssektori regulatsiooni, arveldusi, sularaharinglust, ka intressimäärade kujundamist me oleme otseselt seal otsustamise juures ja see on ühelt poolt suur kohustus ja roll kõigile Eesti panga töötajatele, kes seal erinevates tööformaatides osalevad, ka Eesti Panga presidendile, kes seal Euroopa Keskpanga nõukogus on ametikoha järgselt otsustamise juures. Aga ma arvan, et see on ka ühelt poolt põnev, teisalt ka vastutus ja kindlasti uus siis Eesti Panga jaoks juba alates 2011 aastast.
1: Täna esitetakse Sipsikule pühendatud 2 euro

0: käibemünki me oleme Timoga vähemalt väga tänulikud Keskpangale, et te võimalusel erikujundusega münte välja lasete. Kuulge, see tähendab ju seda, et sularahal on tegelikult emotsionaalne väärtus, on ju?
1: Absoluutselt on. Eriti nüüd selle sipsiku mündi puhul on tajuda, et see ikka väga paljudele meeldib. Ja kukkus kohe väga toredasti välja, et minu amet ja selline lõppakord on nüüd üks tore sipsiku münt. Aga kindlasti on emotsionaalne väärtus.
2: Kindlasti ja füüsilisel kujul samas me teame, noh, euroala riikidele vist kaks korda aastas võimaldatakse neid erikäibemünte välja lasta 2 euroseid, eks? Ja see teeb protsessi ei ole üldse tegelikult lihtne ja ta ei ole üldse vähe kulukas.
1: Protsess siis toimib niimoodi, et tõesti igal euroala liikmesriigil on õigus 2 korda aastas, mitte rohkem, erikujundusega 2-eurone käibemünt ringlusesse lasta. See kehtib mõistagi siis ametliku rahana kõigis euroala riikides. Aga kuna see on ka ametlik raha kõigis riikides, siis kõik tahavad näha, et ega nüüd sinna midagi meie arvates kohatud peale ei satu. Mis tähendab, et kõik need ideed tuleb kooskõlastada teiste siis riikidega ja Euroopa komisjon siin avaldab arvamust. Aga noh, kui just midagi skandaalset ei plaani, siis üldiselt ikkagi nõustutakse nende ettepanekutega. Ja kulu mõttes, ta isenesest tegelikult ei olegi nii suur täiendav kulu, kuna me nii kui nii peame pidevalt uusi münte värvima ja neid ringlusesse laskma ja kui vahepeal neid teha lihtsalt vahval moel kuidagi teise kujundusega, siis noh, see ikkagi täidab seda sama eesmärki, ehk et pakkuda ühiskonnale neid münte, mida raha ringluse hoidmiseks tarvis on.
0: Teil endal on kõik Eesti Panga eri meene ja mälestusmündid olemas?
1: Ma arvan, et mul on viimased mõned hõbemündid veel puudu, et pole jõudnud osta, aga algusest peale kui ma olin veel asepresident, siis ma vastutasin ka sularaha valdkonna eest ja olin selles komisjonis, mis mündi kujundusi valis. Ja hiljemalt nüüd on olnud nende müntide vahelehtedel minu algiri, et ma olen mõelnud, et võib-olla mälestusena oleks õige see komplekt, et nale kokku saada. Ja ta on mul peaaegu koos.
2: Aga härra Krafti ja härra Kallase algiri kandvad Eesti kruunide komplekt. On teil mõni alles ja mälestuseks hoitud?
1: Ausaltudes on. Eesti krooni rahatähed on mul ka kõik. Kogu komplekt olemas, ma isegi omal ajal müüdi Eesti Panga muuseumis poogna vormis siis lahti lõikamata Eesti kroone, mida ma ostsin omamata mingit seost tolla ajal.
0: Nagu tapeet siis
1: või? Nagu tapeet, jah. Omal ajal omamata mingit seost Eesti Pangana või teadmata, et ma kunagi Eesti Panka tööle tulen, siis ma arvan, et see oli 2010 aastal, siis ma lihtsalt mälestuseks endale ühe sellise 100-krooniste poogna ostsin ja koju seina peale ära raamisin.
2: Te olete suurepärase sportlikus vormis, Madis. Mis sporti te teete?
1: No, ma olen selline tervisesportlane. Ma tõesti näen, et ka enda füüsiline liigutamine, et see on oluline ka niimoodi pea puhtana hoidmise mõttes ja et tööl jaksaks hästi panustada ja alati heas vormis olla. Ja ma teen erinevaid asju. Ma proovin peaaegu iga päev ikkagi natukene liigutada, et olgu see siis ma ei tea, jooksmine, ujumine, talvel suusatamine või rattaga sõit või käin jõusaalis vahest.
0: Olete läbinud abipolitseiniku koolituse ja teid võib ilmselt näha tänavatel korda tagamas. Finantssektorist ehk mõnest Eestis tegutsevast pangast te vist mõnda aega nüüd tööpakkumist vastu võtta ei tohi. Olen ma õigesti aru saanud?
1: Te olete õigesti aru saanud. Mul on tõesti juba Euroopa Keskpanga, aga ka Eesti Panga nõukogu poolt siis üle kehtestatud piirangud, et ma ei tohi aastaja jooksul üheski panga jaoks töötada ja 6 kuu jooksul ühegi teise finantssektori ettevõtte jaoks.
2: Mis siis saab olema teie kogemuse ja ambitsiooniga inimese järgmine amet?
1: See on väga huvitav küsimus, millele isegi ei tea vastust.
2: Aga no me teame seda, et meil on siin 2 valimised lausa lähenemas. Ühed on presidendivalimised sügisel, järgmisel kevadel ka. Ma eeldan, et teid on poliitikasse korduvalt kutsutud ja te olete seda poliitikat ju siinkollase nõunikuna kõrvalt ka näinud. Noh, 20 aastat tagasi. Ma ei tea, kas te tõmbab sihuke protsess või mitte?
1: Ma ikkagi arvan, et ma pigem ei lähe poliitikasse praegu. See on võib-olla ühiskonna poolt vähe hinnatud kui tähtsaid otsuseid ja kui raskeid otsuseid peavad ministrid ja ka riigikogu liikmed ikkagi ju kogu aeg langetama ja eks ta on üks tänamatu töö. Seetõttu ma hindan seda tööd, kui seda hästi tehakse ja sellist Eesti riigi pikaajalist huvi silmas pidades, aga jah, ma ei tunne praegu ise sellist vahetut tõmmet, et peaks poliitikasse minema.
0: No võib-olla tuleks. Aga suur tänu, Madis Müller. Suur tänu selle aja eest, mis te juhtisite Eesti Panka ja tänan, et tulite täna saatesse.
2: Ilusat suve jätku ja ehk kohtume veel.
1: Aitäh kutsumast, loodetavasti kohtume.
3: Kahevahel. Kahevahel. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: täistundi särtsaka elektriautoga top-autost.
1: Tere õhtust, kell on 6. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti puuetega inimeste koda pöördus peaministri ja ministeriumide poole palvega säilitada puuetega inimeste organisatsioonide rahastamine senisel tasemel pärast seda, kui sotsiaalministeerium teatas 21,5%-lisest toetuse kärpest. Koja teatel viiks kärbe enam kui 50 organisatsiooni toetava võrgustiku äärmiselt keerulisse olukorda. Praegu on strateegilise partnerluse kogumaht 1,5 miljonit eurot aastas, kuid planeeritava muudatuse tulemusel väheneks toetus 1,170,000 euroni. Rahastus on püsinud samal tasemel alates 2023. aastast. Tallinnas Estonia kontserdimajas kogunes Eesti konservatiivse rahvaerakonna kongress, mis valis uueks esimeheks Martin Helme. Helme poolt hääletas 373 erakonna liiget. Helme nimetas EKRE aseesimeesteks Mart Helme, Siim Pohlaku ja Arvo Alleri. Kongressil kinnitati ka EKRE presidendi kandidaat, kelleks on erakonna aseesimees Mart Helme. Erakond parempoolsed pidas täna volikogu, parempoolsete esimees Lavly Perling sõnas, et parempoolsed peavad taastama kokkuleppe rahvaga, mille järgi riik ei sekku inimeste ellu. Parempoolsete volikogu esimees Andrus Kaarelson ütles volikogul sõnavõttes, et erakond soovib järgmise 4 aasta jooksul langetada käibemaksu tagasi 20%-le ning viia ellu reforme energeetikas, riigivalitsemises, rahvastikupoliitikas ja tervishoius. Täna hommikul hukkus traagilises liiklusõnnetuses 16-aastane noormees. Politsei sai hommikul kell 3:08 teate, et Harkus on inimene mopeediga teelt välja sõitnud ja hukkunud. Õnnetus juhtus Harku alevikus terviserajal, kus esialgsetel andmetel kaotas 16-aastane noormees kurvis mopeedi üle juhitavuse ja libises teelt välja kraavi. Poisil oli mopeedi juhtimisõigus, õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel. Ida-Virumaa populaarsemal rahvasporti sündmusel Narva linna jooksul jäi täna pommi kahtluse tõttu ära pool maraton. Häirekeskus sai kella 3:10 ajal hommikul teate Narvas tuleviku tänavalt leitud kahtlusest kotist, mille sisu kontrollimiseks siirdus sündmuspaika Ida-Eesti pommigrupp. Kahtlane kott ei sisaldanud siiski midagi ohtlikku, kott hävitati veekahuriga. Ukraina korraldas öösel Venemaale ulatusliku droonirünnaku tabades muuhulgas ka Kroonlinna mereväebaasi vahenda PRR. Tegemist on Vene mereväe laevatehasega, mis asub ligikaudu 30 kilomeetri kaugusel Peterburist. Sihtmärgiks võisid olla ka mereväe kadetikorpus, Peterhofi naftabaas ning Lomonossovis asuv mere termotehnikateadusinstituut. Krasnodari oblastis asuvast Uslavinski linna administratsioon kinnitas, et Ukraina droonirünnak põhjustas seal osuvas naftahoidlas tulekahju. Naftahoidla põlengust teatasid varem mitmed telegrami videod, mis näitasid naftahoidla kohal suurt suitsusammast. Ukraina droonide tõttu suleti ajutiselt Peterburi, Pulkova, Sotši, Jaroslavi, Nižni Novgorodi ja Pihkva lennujaam. Liibanoni armee teatas, et riigi lõunasos toimunud Iisraeli rünnakus sõidukile hukkus mitu sõdurit. Rünnak leidis aset vaid mõni päev pärast seda, kui 2 riiki kuulutasid Ameerika Ühendriikides peetud kõneluste tulemusel välja tingimusliku vaherahu. Paavst Leo 14. Kutsus oma Hispaania visiidil üles lõpetama polariseerivaid narratiive ja viljatuid lihtsustusi ning kiitis oma võõrustajamaa pühendumust rahule ja rahvusvahelisele õigusele. Paavst tänas Hispaaniat riigi ustava pühendumise eest rahvusvahelisele õigusele ja 7-päevase riigivisiidi raames keskendub paavst ka sotsiaalsele õiglusele ja ebavõrdsusele, hõlmab ka visiit kohtumist katoliku kirikus toimunud seksuaalse väärkohtlemise ohvritega.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
1: Eeloleval ööl võib Kirde-Eestis veel hoovihma sadada. Homme päeval on enamasti päikesepaisteline ilm. Ida pool on muutliku pilvisusega, kuid olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-14, päeval 14-24 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 14, Pärnus 15.
2: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat, kust ossid?
3: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nutti lukuga, tip top töö.
4: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika T7 Peetri. Suurim väljapanek Viljandi aken ja uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
5: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
7: Välismääraja.
8: Välismääraja sel pühapäeval kell 11. Armeenia valimised, Ebola puhang Aafrikas, sotsiaalmeedia keeld alaealistele Austraalias. Saate paneb kokku Neeme Raud.
9: Kuku Raadio.
10: Te kuulate kordussaadet.
11: Keskpäevatund.

0: uudiseid koduvabariigist.
1: Tere, siit Kuku Raadio keskpäevatund. Kuku otsestuudios Hindrek Riikoja, Ainar Ruussaar ja Priit Hõvemägi laulis muidugi vana hea Artur Rinne, Narva valssi. Raimond Valgre kirjutatud ja tõepoolest, kes tahab võtku endale naine Narvast. Aga kes tahab näha poliitilist tsirkust, mis ka tsirkus on, siis ikkagi minge ja sõitke Narva, sest seal näidatakse linnavalitsuse majas korraga kahte linnapead ja kahte volikogu esimest. Noh, umbes samamoodi nagu vanasti näidati laadal habemega naist ja kahe peaga vasikat. Aga Narvas on võimu himu lihtsalt nii suur, et juhtide toole kõigile ei jätku ja siis võetakse need lihtsalt kõrvaltoast, pannakse saali oma kohale, istutakse sinna ja öeldakse, et mina olen uus linnapea, mina olen uus volikogu juhataja, hoolimata sellest, et demokraatikult on need juba ükskord valitud.
2: Demokraatikult jah, valiti nad ka seekord selles mõttes, et linnavolikogu istungi, linnavolikogu koosseisust ühe häälte enamusega 16 liiget valisid tõepoolest uue volikogu esimehe ja uue linnapea. Ainus probleem on see, et seaduse kohaselt ei ole see linnavolikogu, mis kokku kutsuti seaduslik. Ehk siis tegelikult, jah, meil on täna Narvas kaks volikogu esimest ja kaks linnapead ja nii on, ühed on seaduse kohaselt seaduslikud, vähemalt kuu aega veel, sest kuu aja pärast hakkab kehtima seaduse muudatus, mis võimaldab ka linnavolikogu liikmetel linnavolikogu kokku kutsuda ilma, et volikogu esimest selleks ettepaneku teeks. Praegu tõepoolest on nii, et peab ametis olev volikogu esimest selle kokku kutsub.
3: Hingel on seda küll valus kuidagi teha, aga siin on vähemasti mingites ringkondades üritatud jätta muljet justkui nagu Keskerakond Narvas ja lisaks Urbo Vaarman üritaksid nagu mingisugust tsirkust korraldada, aga võt, siin, nagu, aga võt, siin peab nagu nende kaitseks välja astuma ja ütleme, et tuletame siiski meeldke, et Katri Raik ja Mihail Stalnuhhin ja just nimelt nemad kahekesi koos, mitte Mihail Stalnuhhin üksinda, on selle tsirkuse korraldanud, kus sisuliselt 3 kuud ei ole volikogu kokku kutsutud ja ei ole saadud nii-öelda võimupööret siis teostada, kuigi teada on, et hääli vanal koalitsioonil enam ei ole, et ma käsin aprilli alguses, käsin Eestist ära mõneks aegs, siis ma mäletan, kuidas ennem seda, see oli juba mitu nädalat, oli see jäänd kestnud ja siis ma mõtlesin, et noh, kui tagasi tulen, küll siis on tehtud, aga vaata, kuidas on läinud, eks ole.
2: No jaa, vaata, see, millel sa viitasid, Stalnuhhini tegevus, kes mitme kuu vältele kutsunud volikogu ametiku istungit kokku, teades, et sealt tuleb umbasaldus, see on selles mõttes seaduslik, ehkki see ei ole poliitiliselt korrektne.
3: See on seaduslik jah, ja see on ka selles mõttes inimlik, et kust kohast Mihail Stalnuhhin siis edaspidi sissetulekut võtab, et Narvas on ju nii-öelda nii linnapea kui linnavoli nagu siis linnavolikogu esimehe sissetulekut nagu päris kenakesed, eks ole.
2: No jaa, aga Stalnuhhini väited on ka, mina ei tea, Stalnuhhin peaks muidugi peeglisse vaatama, ta kindlasti vaatab peeglisse, aga see ei ole Eesti peegel, kuhu ta vaatab, et Stalnuhhini väide, et
3: volikogu... Sul on õigus, et Eestis peegled ei toodeta minu teada.
2: Sa said väga hästi aru. Nagu kuulaja.
1: Narvas on kõik vanad veneaegsed peeglid, sealt paistab kõik teistmoodi.
2: Ma tahtsin öelda, et Stalnuhhini väide, et volikogu ei olnud vaja kokku kutsuda, kuna linn toimib, on ju demagoogia klassika, see on demagoogia tippväide. Kui linn toimib, siis ei peagi volikogu kokku kutsu.
3: No see on see klassikaline küsimus, et mis on need kaks põhjust, et juht lahti lasta. Et esimene põhjus on see, et kui ta läheb puhkusele ja mitte midagi ei juhtu, sest et milleks teda siis vaja on, ja teine põhjus on see, et kui ta läheb puhkusele ja kõik kukub kokku, sest et ilmselgelt on ta oma töö tegemata jätnud.
1: Ja aga see Narva olukord on siiski ju pole mingisugune uus asi ja keegi, noh, me viskame selle üle siin mõnusalt nalja, aga tegelikult see jama on kestnud seal aastaid, et mitte öelda aastakümneid, noh, alles suhteliselt hiljuti ju siis oli seal Narvas etendati siis laastust, kunagi see Narva referendumi noh, läbikukkumisest või aegadest, mil siis Aimar Altusaari Indrek Tarand seal möllasid ja olid Eesti Vabariigi esindajad ja kui Indrek Tarand siis lihtsalt sisuliselt bluffis toonas, et sellise Transnistria taolise vabariigi tegijad bluffis seal nurka ja Eesti Vabariik tuli sellest olukorrast puhtalt välja, aga paistab, et pärast seda on nagu üldiselt see huvi kadunud, mingi aeg erakonnad üritasid seal tegutseda, aga praeguseks isegi, ma ütleksin, et isegi ma ei tea, kas Keskerakonda võib siis nüüd lugeda mingisuguseks tegijaks seal. Sotsid, kes mingi aeg seal tegelesid ja ka Jevgeni Ossinovski, kes suutis siis näidata oma kogutud häältega taldu kõigile teistele, ka tema on kaotanud igasuguse huvi, nii et lõppkokkuvõttes, et kui erakonnad ja riik kaotavad huvi sellise piirijäärse linnakese vastu, mis ometigi välismaa ajakirjandus on kogu aeg esil, et siis juhtubki, et see kohalik, isegi eesti keeles ei ole päris head sõna selle kohta, ühtegi venekeelset sõna ei tahaks kasutada, see seltskond, kes seal koha peal võimu juures on ja kes saab võimust aru täpselt sellisel vanal, kas nõukogulikul või siis praeguse Venemaa tasandil, et võim on see, mille juures olles sa saad endale personaalsed hüvesid, kus sa saad endale töökohti, kus sa saad oma sugulaste firmadele lepinguid, see kõik toimub Narvas ja Ida-Virumaal. Eesti Vabariik vaatab minu meelest seda pealt ja mitte midagi ei tee, aga ausalt öeldes ei oskakski teha.
2: No, võtta, ei on... ole suga, ma ei ole Priit suga päris nõus selles nii. Mõttes, et kui Narva kolledži rajamine oli, siis tegelikult oli see tohutu suur samm edasi ja Narva kolledžis õpib ju ka väga palju välistudengeid, ehk siis tegelikult Narvas võib tõepoolest tänaval kohata ka noori inglise keelt kõnelevaid inimesi ja ameeriklasi nende hulgas. Sõjaväelinnaku rajamine Narva on tegelikult üks suur samm, mida Eesti riik teeb, aga Narva probleem on paljuski selles, et inimesed, paljud inimesed elavad väga kapseldunud keskkonnas, neid seob elukoht korter majas, naabrid, kellega pingile istudes asju arutada ja aegajalt jõe tagant Venema valduses olevast Eesti linnast, Jaani linnast mingisuguseid nõukaaegseid muusikapalasid kuulata ja nii paraku on, aga Hanno Pevkur, kaitseminister, oli ka siis paar päeva tagasi Narvas kohtus mõlema linnapeaga näiteks, nii ametlikult ametis oleva kui ka siis sellel mitteametlikul volikogul linnapeaks valitud Jaan Tootsiga.
3: Ja õhina põhise linnapeaga.
2: Aga kohtus ka kohalike elanikega ja ma küsisin temalt, et mis siis kohalike elanike peamine mure on. Ja mulle veidi üllatavalt ütles ta, et kohalike elanike peamine mure on see, et kui tuleb Eesti sõjaväelinnaks, siis osa Narva elanike viiakse jõuga Narvast ära. Kas te kujutate ette, mis inforuumis nad siiski elavad? Ja see on ikkagi täiesti totruse tipp. Ja see on reaalsus. Kuidas see võimalik on?
3: No küsimus ei ole mitte ainult Narvas, vaid küsimus isegi meil siin Tallinnas on nii nimetatud Ida-Lastamäe piirkond, kus ka elatakse hoopis teisuguses inforuumis ja nii edasi. Aga see, mis sa viitasid, et tehtud on, eks ole, kolledž, Narva ja nüüd sõjaväelinnak, Eesti riik tegutseb küll nii-öelda Narva suunas, aga seda sõltumata sellest, mis nii-öelda Narva kohalikus poliitikas toimub, et sellest ei lasta riigitasendel ennast väga segada, aga poliitilises mõttes ollakse Narvale küll käega löönud, see on muidugi tõsi. Aga see, mis sa ütlesid, et selles ei ole midagi uut kogu selles Narva protsessis, siis siin tuleb vahet teha kahel asjal. Üks asja on selline nii-öelda Narvase poliitiline olukord, see, mis toimub Narva poliitikas ja see ant on seal käinud kogu aeg. Aga see, kuidas praegu selle hetkel Raiki ja Stalnuhhin või Stalnuhhin ja Raik on viimastel kuudel lähenenud sellele olukorrale, siis see on küll pretsedenditu ja see on küll eriline, sest et me ei ole oma valitsuste tasandil, me ei ole nagu sellist hanitamist kunagi varem näinud, et jah, Paldiskis näiteks Jaan Möldri juhtimisel kunagi kasutati taktikat, et kuna volikogu koosseis ei sobinud, siis nii-öelda kutsuti esile volikogu koosseisu volituste lõppemine ja seda põhjusel, et oli teada, et uude volikogu koosseisu ei ole lihtsalt valimistulemuste tõttu opositsioonil võimalik saadikud pakkuda, sest et inimesi ei olnud nagu piisavalt ja nii võeti linnas võim üle. Aga kõikide selliste pretsedentide häda on see, et kui need ükskord on ära tehtud, siis võidakse neid hakata uuesti tegema ja võidakse hakata tegema järgmistes omavalitsustes, et me oleme seda näinud riigikogus, eks ole viimaste aastakümnete jooksul, kuidas just kui tehakse mingi seadusloome arutelul või mingisuguses komissioni töökorralduses just kui mingisugune ainulaadne praktika juurutatakse ja siis see muutub nii-öelda nagu mustriks. Ja selle Narva praeguse juhtumi kõige suurem häda ja probleem ongi see, et nüüd on just kui ka teistels omavalitsustes tehtud lahti uks sellisele nii-öelda jokutamisele, lolli mängimisele, inimeste hanitamisele, tegelikult lihtsalt ainult ise enda peale, aga mitte selle omavalitsuse peale mõtlemisele.
1: Ja siin võib muidugi arutada selle üle, et kelle idee siis on, et kas see on Katri Raigi idee või on see Mihhail Stalnuhhini idee.
3: Vahet ei ole, nad on võimul olnud koos ja teinud seda koos.
1: Et siin on nagu üks, noh, üks küsimus, mis kohe pistab oma inetu pea siin laualt välja, on see, et kas Katri Raik üldse saab nagu pidada selliseks usaldusväärseks ja pädevaks, no mitte pädevaks, usaldusväärseks poliitikuks enam nüüd pärast seda, kui ta on istunud siis mitte nüüd ühes paadis, vaid lausa öelda ühes vannis koos Mihhail Stalnuhhiniga, kes on aktiivselt välja näidanud ennast kui Eesti Vabariigi vastane inimene, kes on kirjutanud sellest, et Tallinnas on võimul fašistid ja mida iganes, et kõik võivad ju lugeda vanu ajalehe artikleid. Nüüd Katri Raik, kes kogu aeg on olnud selline noh, aalaad viimane lootus Narvas inimene, kes räägib puhtalt eesti keelt ja võitleb Eesti asja eest isegi siis, kui tal parasti punane seelik seljas on, et aga ikkagi just kui oma. Mulle tundub, et Katri Raik on ületanud selle piiri, mis tema sellist nagu usaldusversust üldse kuidagi defineeris, et tema usalduskrediit on täielikult otsa saanud ja ta on lihtsalt üks nupukene sellest Stalnuhhini laual ja mingisugust kasu sellest, et Katri Raik Eesti nimega, Eesti poliitik on Narvas mingisuguses võimukoalitsioonis või võimukompotis, sellel üldse pole tähtsust, seal aetakse täpselt ühte seda sama asja ja see, mis sina ütlesid, et see on tõepoolest, see on nakkav, et ega siis kohalikud omavalitsused, noh, suhtudes täieliku lugupidamisega kohalikes omavalitsustes, me näeme, et seal on klannid, et seal toimub teinedesele jala taha panemine, toimub nagu teatud sorti pisikene kohapealne sigatsemine, et sellise poliitilise kultuuri tase nii mõneski kohas on üsna madal. Ja nüüd,
3: kui poliitikud on kõigeks võimelised.
1: Ja tõepoolest, kui nüüd siis õpetaja rolli astub siis Eesti Vabariigi vaenlane Stalnuhhin ja Eesti sadade omavalitsuste siis nagu sellised nii-öelda jutumärkides kavalamad töötajad, aga mõtle kui hea. Nii.
3: Meil omavalitsusi on siiski alla 100.
1: Ja, et jah, enne, mul olid vanad andmed, need olid enne omavalitsureformi, et mõtle kui hea nipp, kui me võiksime kogu täpselt samamoodi teha, siis kujutage ette, milline moraalne mõju sellel on, et Mihhail Stalnuhhin osutub siis selleks õpetajaks, kes õpetab Eesti alla 100 omavalitsuse, et kuidas sigatseda, kui parasti vaja on. Ja noh, ma oleksin ikka väga imestunud, kui selliseid tublisid õppureid välja ilmuks mõne aja pärast.
2: Katri Raik on muidugi korduvalt ajakirjanduses öelnud ja kommenteerinud oma suhteid Stalnuhhiniga ja on korduvalt öelnud, et seal ei ole mitte midagi poliitilist, nad mõlemad.
3: Ei, aga sa on Narva kogu aeg kaasa mänginud.
2: See ei ole minu väide, ma kordan, see on see, mida on Katri Raik öelnud, aga vaatsin seda volikogu istungit, mida kanti üle, seda mitte tunnustatud ametlikult
1: Narvas,
2: seaduslikult jah, tunnustatud Narva volikogu istungit, mida kanti ka üle, kus osales siis 16 inimest, kes hääletasid kõik täpselt nii nagu 16 hääletama pidid. See volikogu istung oli kakskeelne, ehk siis seaduslikult tõepoolest kõik ettekanded ja esinemised ja volikogu istungi juhtimine toimus eesti keeles, aga väga paljud ettekandjad
3: sa
2: palusid.
3: Selle kommentaariga jätad just kui mulle, nagu see siiski oleks olnud nii-öelda nagu seaduslik istung. See oli ikkagi õhinapõhine istung.
2: Jaa, ainult et, noh, ma ei tea, ainult et volikogu istung toimus kahes keeles, jah. Selles mõttes, et väga paljud ettekandjad palusid, et nad võiksid esineda ja esitada oma ettekandega vene keeles, mis on ka lubatud. Ja noh, Narvas ilmselt vältimatu sellepärast, et tõepoolest seda kanti ka otse üle internetis.
3: Ja ärme unusta nüüd ära, et suur osa nendest saadikutest, kes seda palusid ja palusid nad sellepärast, et suur osa sellest 16 inimesest ei saa aru eesti keelest, suur osa nendest inimestest on Keskerakonna fraktsiooni esindajad. Narvas selle sama Keskerakonna esindajad, kes praegusel hetkel üleriigilises poliitikas võimleb selle nimel, et olla minimaalselt järgmistel valimistel teine erakond oma toetused, aga võib-olla ka nii-öelda kindlasti ei ole kadunud lootus, et nad võiksid ka esimesed olla.
2: No Keskerakond sel nädalal parlamendis tegi ju populismi
3: ettepanekute
2: meistriklassi, absoluutselt, see oli ka väga võimas.
1: No ütleme ka nende siis praegused populaarsusreitingud, et ühiskonna Norstati värske küsitus, Isama toetab 27, Keskerakonda 21,2, EKRE-t 13,7, et need on siis nii-öelda olulisemad ja sotsid 13,1%, Reform 12,3%, parempoolsed 6,5% ja Eesti 200, noh, ma arvan, et nad pakivad kohvreid, et ega no pole mõtet neid numbrid ette lugeda enam, kõik on läbi.
2: No jah, aga populaarsus saab ainult tõusta, Keskerakond taas esitas, eks ole selle seaduseelnõu, et Riigikogu liikme palk tuleks siduda täiskogu istungitel osalemisega, ehk siis kui osaled pooltel istungitel, saad pool palka ja nii edasi, nad on seda varemgi teinud, nüüd esitasid taas. Teine eelnõu, mille nad esitasid, on see, et Vabariigi valitsuse liige, ehk siis minister, kes saab oma palgale seaduse põhiselt 20% esinduskulusid lisaks, ei pea erinevalt parlamendi liikmest esinduskulusid deklareerima, ehk siis piltlikult öeldes minister ostab majoneesi selle raha eest, siis ta ei pea selle kohta arvet esitama, aga parlamendi liige peab jälle populistlik seaduseelnõu, mis tegelikult toob kindlasti hääli juurde. Ja noh, kolmandaks muidugi see opositsioonipoliitikute kogunemine esmaspäeval, kus nad arutavad, kuidas Jürgen Ligile võimalikult efektiivsemalt umbusaldust avaldada, mis kindlasti läbi ei lähe, on veel üks samm.
3: Nende, võt, muidugi nende eelnõudega, nende kohta oleks vast õigem öelda seda, et nii-öelda need on praegusel hetkel esitatud populistlikel põhjustel, sest et 9 kuud on jäänud valimisteni. Aga kui me nüüd vaatame, et samas jälle, kui me nende eelnõude sisusse vaatame, siis noh, need ju tingimata kõige rumalamad ei ole. No,
2: ja okay, kõik loevad raha, aga raha see tegelikult väga palju juurde ei too.
3: Ei, raha see juurde ei too, aga noh, ütleme, see Riigikogu liikme palgaks, kui ikkagi kui inimesed on valinud ühe inimese riigikokku, siis nad on valinud nii tema heade külgede kui ka vigadega, aga see, mis puudutab nii-öelda seda ministrite palga lisa kuluhüvitist või
2: mis
3: kuidas
2: on
3: seda iganes
2: 1700 eurot
3: kuus. No, teate, vaata, küsimus vahet ei olegi nii väga selles, et kui suur ta on, aga pigem on nagu vahe on selles mõttes põhimõtteline, et arvestades, kuidas riik reguleerib eraettevõtluse puhul kulude hüvitamist, mida saab hüvitada, kuidas saab hüvitada, kui ranged ollakse selle jälgimisel, kui kõvasti kogu see asja on maksustatud, noh, siis on tegelikult ikkagi nagu väga piinlik ühes küljes see, et ministrid ei pea esitama, aga noh, veel piinlikum on lugeda arvamusi sellest, et me peaks ka Riigikogu liikmetele kuluhüvitisest tegema hoopis palgalisa, mille kohta on mingisugust aruandlust ei jaga, et seda saab teha ainult juhul, kui te eraettevõtlusele sarnased reeglid kehtestat, aga tänasel hetkel eraettevõtlust erinevate kuludega pitsitatakse ikkagi väga rängalt, väga palju tegelikult sisult täiesti loogilisi kulutusi on väljas selles alt, et neid oleks võimalusi ilma erisoodustusmaksuta teha, just. Et sellises olukorras on nii-öelda 116 inimese, eks ole, mingi eristaatusesse seadmine lihtsalt nagu jabur. Nii. Rahaliselt loomulikult see riigi eelarve kontekstis ei ole mitte midagi.
1: See läheb muuhul, kas see resoneerub täitsa hästi, siis selle neljapäeval saime teada siis seda, et keskkriminaalpolitsei lõpetas sotsiaaldemokraati juhi Lauri Läänemetsa kuluhüvitiste uurimise, nii et siis teatavasti siis teda kahtlustati selles, et ta ei ole...
3: Ei kahtlustatud, teda kuulete jäänud tunnistajana üle.
2: Ja kahtlustus talle ei esitud.
1: Ja, tema oli tunnistaja, aga kahtlustati siis seda inimest, kes oli talle esitanud arve. Nii, anyway, kogu see asi heitis Lauri Läänemetsale väga pikalt, väga vastikut varju. Et see on nüüd fakt, kas ta oli tunnistaja või oli ta seal kahtlusarun, see ei olegi nüüd tähtis. Et nagu onasti, et kas peksti sind või sina peksid kedagi, aga midagi igal juhul oli ja me vaatame sinu peale nagu terasema pilguga, aga see, mida siis Lauri Läänemets selle peale teatas kohe seda, et Riigikogu kuluhüvitiste kord senisel kujul ennast ei õigusta, selle peaks ära kaotma või süsteemi muutma ja siis ma tsiteerin, siis mida siis Läänemets soovitab lisada palgakomponendina, ära kaotada, lisada hoopis fraktsioonidele lisaressursina, et Riigikogu fraktsioonid võiksid selle raha eest erinevates piirkondades rahvakohtamisi teha, no Narvas minu meelest täitsa hästi võiks teha sellised kulusid katta või siis läbi fraktsiooni mingi süsteem teha. Nii et saanud korraks kõrvetada, Lauri Läänemets otsustas kohe soovitada lõpetada kuluhüvitist.
3: Muidugi ta otsustas, sest et tal oli hea
1: ta sai mööda näppe jubedad.
3: Ta sai ise mööda näppe, aga tal oli hea soovitada, sest ta teadis, et, et no, räägin, mis ma siin räägin, ega ei muutu nagu nii mitte midagi.
1: See on selge, ei muutu küll, aga ma selle Narva teema lõpetuseks veel tahaks soovitada otsida üles ja lugeda ühte huvitavat kirjutist, mis oli, ma küll ei mäleta, millises väljaandes, aga seal toodi Narvaga paralleelina välja kas Itaalias või mingites, ka mingites teistes riikides olevat süsteemi, kus on seaduslikult selline olukord, et kui kohalik omavalitsus ei saa keskvõimu arvates oma asjadega hakkama, siis on keskvõimul võimalus see laiali saata, mehitada ise see siis kohalik omavalitsus teiste inimestega, määrata need sinna paika ja teha seda mitte ükskord, vaid korduvalt, kui ka pärast seda siis nii-öelda valve ära võtmist keegi midagi paremaks ei lähe. Ja minu mõelest see ei ole üldse halb süsteem.
2: Ma ei ole kindel, et ma sellises riigis tahan elada.
3: Just nimelt.
1: Itaalias, sa ei tahaks Itaalias elada. Need olid täie jumalast demokraatlikud riigid, Itaalia ja veel kaks või kolm siis Euroopa demokraatliku riiki, Euroopa Liidu liigad.
3: Noh, jah, selline süsteem ikkagi läheb nagu väga põhimõtteliselt ja vastuolu mingisuguste elamisalustega, mis meil on, et, et see kindlasti ei ole asja, mida tingimata õppima peaks, ega Itaalias on ka niimoodi, et igal pool küll ei tahaks elata.
2: Ja, ja millise kiusatuse see tekitaks valitsusele tegelikult, oi-oi. Väga põnevaks
3: ajakirjanik ei tea, see läheks ikkagi pika peale tüütamaks ja vaata, seal tekiks see efekt, et jube ruttu muutuks ühiskond immuunseks selle üle, mis tehakse, et esimesed paar korda, kui selline ülevõtmine teha, siis see pälvib suurt tähelepanu, aga sealt edasi, et see ei ole kindlasti suund, kuhu Eesti riik liikuda võiks või peaks.
1: No ja ühesõnaga kirjutab siis sellest Martin Adamso ja kirjutab niimoodi Facebookis. Adam soo kahe aaga ja soo kahe ooga. 1991. aastal võeti Itaalias vastu seadus, mis lubab keskvalitsusel saata laiali kohaliku omavalitsuse, kui on tõsine alus arvata, et see on lakanud toimimist ja langenud kuritegeliku kontrolli alla. No võt, see kuritegeliku kontrolli oli selline asja. 1993. aastal kinnitas Itaalia ülemkohus, et seadus on kooskõlas põhiseadusega. Sellest alates on keskvõim pannud Itaalias kinni üle 10 omavalitsuse, kõige markantsemalt regionaalse keskuse Reggio Calabria. Meie oma regionaalses keskuses Narvas on mängitud kohalik omavalitsus, nüüd juba üle 30 aasta linnavõim ei toimi, valijate ja volikogu liikme, bla bla bla bla bla. Nii et, aga noh, Itaalia puhul on aru saada, et see oli ilmselt seotud siis nii-öelda Itaalia maffia võimutsemisega.
3: Mis... No maffia võimutsemisega, Berlusconi valitsemisega, et kõike seda, olgu Itaalia nii demokraatlik kui tahes, me ju ikkagi endale ei tahaks.
1: Nii, ja siin kohal väike paus.
4: Oled mõelnud elektriautole, pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega. Top Auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti. Saadutavaks Hyundai, Cupra, KGM, Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvis, 9. juunil Tartus, 10. juunil Viljandis, 11. juunil Pärnus, 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rokas. Täpsemalt mudelivalikust topauto.ee.
5: Suur rockmuusikal Zeta Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
6: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks inimesed näevad õudusunenägusid. Samuti teeme intervju kuulse sisulooja Laura Rannaväliga, kes räägib meile avameelselt ühest oma elu suurimast kriisist. Elu24 astroloogaga vaatab, millist abielu ennustab Silvia Ilvese pulma kuupäev. Nii on nagu elu käib Elu24.
7: Sel pühapäeval kell 12 kohtuvad Kuku eetris Anvar Samost ja Rein Lang tunniks ajaks. Ja ka järgmisel pühapäeval kell 12 ja järgmisel Samost ja Lang.
8: Kuku Raadio. Keskpäevatund.
1: Kuku keskpäevatund jätkab. Otsestuudios on Ainar Ruussaar, Hindrek Riikuja ja Priit Hõbemägi , räägime nüüd andmetest ja sellest , kellel need on kättesaadavad ja kellel need ei ole kättesaadavad . Ta peab küll tunnistama , et viimastel kuudel on peaaegu iga nädal ilmunud avalikusse andmeid selle kohta , kuidas politsei , jõuametid või ükskõik kes saab kuidagi või pangad või rahapesu andmebüroo saavad pankadest ligi meie erinevatele andmetele , ükskõik mida need siis puudutavad . Aga nüüd on kätte jõudnud selline huvitav olukord , et ka tuleb nagu selgus , et ka inimeste terviseandmeid saavad jõuametid kätte väga lihtsalt , ilma sisuliselt mingisuguse kontrollita ja sellise labase salasõnaga , et menetlus ja tuleb kirjutada menetlus ja siis menetluse number , nagu toimiku number sinna taha , ja siis saavad ametnikud Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusest kätte inimese terviseandmed , mis on siis ülidelikaatsed ja päringu õigustatust ei kontrolli tagantjärele sisuliselt mitte keegi . Noh , politsei ja prokuratuur muidugi kinnitavad , et nad seda võimalust ei kasuta ja see vale elas täpselt ühe päeva , kui advokaadid , võttes lahti esimesed kättejuhtuvad toimikud , tõestasid , et tõepoolest keegi ei kontrolli ja neid andmeid on võimalik kätte saada väga kergesti . Nii et kui kellelgi on , ma ei tea , mingisugune peenikene haigus või delikaatne haigus , siis võtke arvesse seda , et kui te satute mõnesse menetlusse , siis satub ka see informatsioon uurimistoimikusse ja te ei saa sellest teada , sellepärast et mitte keegi ei ole teile kohustatud teatama sellest , et teie delikaatsed isikuandmeid on uuritud .
2: On see hea , et me juba aastaid ja aastaid räägime sellest , noh , üldse laiemast sellest , et kui palju meid siis jälgitakse kaamerad ja telefonikõnede pealt , kuuleme delikaatsete andmete hankimine infosüsteemides ja nii edasi . Noh , me oleme jõudnud selleni , et tegelikult karistusõigus on sõnastatud ebaselgelt ja noh , ebaselged on tegelikult pooled Eesti seadused , see on nüüd küll minu väide , aga ma tõesti nii arvan . ja juba paar aastat räägime ka toimingupiirangu rikkumise regulatsioonist , aga meil on üle 3000 erineva andmebaasi . Ja sealjuures me räägime sellest , et neid on liiga palju , et loome ühe superandmebaasi , mis ajab mul tegelikult ikkagi täiesti värinad kehale .
3: No ilmselgelt ei ole tänasel hetkel riigil enam mitte mingisugust ülevaadet õieti selle kohta , et millised andmebaase on , nagu sa ütlesid , 3000 erineva andmebaasi ringis , et millised andmebaasid on olemas , kes neile ligi pääsevad ja mis tingimustel ligi pääsevad ja ametnikel on nii-öelda suhteliselt vaba tegevusväli , on need siis politseinikud või keegi teine , survata erinevates kohtades , teha erinevaid päringuid ja siinkohal tegelikult peaks tõmbama ikkagi valitsus nii-öelda väga selge punase joone , ütlema , et nüüd on see koht , kus me kulutame need mõned miljonid eurot selle jaoks , et tellida endal korralik audit ja analüüs sellest , millised andmebaasid meil on olemas , kes neile ligi pääsevad , kuidas ligi pääsevad ja kuidas seda kõike peaks tegelikult korraldama . Ja noh , selle taustal oli ikkagi väga naeruväärselt mõjus see siseminister Igor Taro eilne teade , et tegin politseiameti ja politsei-piirivalveameti ja kaitsepolitsei juhtidele ülesandeks analüüsida seda , et viimase aasta jooksul , kus on käidud , mida tehtud , no kas , kus tuli minister selle peale , et ta peaks just nende inimeste käest seda analüüsi küsima ?
2: 10 kuud enne oma ametiaja lõppu .
3: Ilmselgelt olukorras , kus tegelikult ei ole ei PPA ega kaitsepolitsei juhtidel ei ole ju tegelikult huvi nii-öelda ausalt ja adekvaatselt seda ülevaadet teha , sellepärast et see kahjustaks selle organisatsiooni töötajate seniseid nii-öelda võimalusi ja tegutsemisvabadust .
2: Jaa , aga ma muidugi Politsei- ja Piirivalveameti ja Kaitsepolitsei ja nii edasi kaitseks ütlen seda , et kui on üle 3000 andmebaasi ja neist on andmeid saada lihtne , siis tegelikult on nendel ametkondadel mõneti ka lihtsam oma tööd teha , aga see 3000 andmebaasi , see on kasvav suurus ja mina ei tea , ma tahaksin tsiteerida Peeter Koppelit , kes kasutas terminit moraalne aristokraatia , iseloomustades siis tänast Eesti ühiskonda ja Peeter Koppel ütleb , et moraalne aristokraatia on selline nähtus , kelle ainus funktsioon on jälgida keelekasutust , hallata solvumisi ja toota järjest uusi reegleid selle kohta , kuidas inimesed tohivad mõelda , rääkida ja töötada ja selle tulemus on üle administreeritud ja emotsionaalselt hüsteeriline ühiskond. Peeter Koppel, Jumala õigus.
1: Ma lahutaks selle asja natuke väiksemateks tükkideks, et ja et meil on küsimused siis salvestuskaameratega, meil on sideandmete küsimused, mida sideandmete hankimine, mida siis on saadud otse telekomi ettevõtetest, meil on rahapesu andmebüroo, mis on võtnud oma toru kaudu siis pankadest andmeid, meil nüüd selgub, et siis PPA ja teised saavad võtta tervise ja heaolu infosüsteemis saavad võtta andmeid ja noh, need on lihtsalt need andmed või need on need lood, mis ajakirjandus on esile toonud. Me teame neid hästi ja need tekitavad inimeses nagu suurt küsimust, et miks see nii on. Aga kui me nüüd sõnastame selle küsimuse, siis see kõige olulisem küsimus minu meelest on see, et asi pole niivõrd selles, et meil on palju andmebaase, see on infoajastul, see on normaalne, asi pole selles, et neid saavad jõuametid kasutada. Ma küll eeldan seda, et noh, teatud asjud peabki saama kasutada, aga küsimus on nüüd selles, miks meie kui kodanikud, kes meie peame oma maksudest seda kogu seda kupatust üleval, miks me ei saa teada, kes on meie järgi midagi uurinud. Ma ei räägi nuhkinud, aga lihtsalt, kes on meie andmeid uurinud. Meil on olemas küll mingisuguse andmejälgija, mis justkui peaks näitama, aga samas me teame väga hästi seda, et nüüd nende seaduste muudatuste tegemise käigus me oleme näinud seda, et üks ametkond võib 5 aastat hoida kinni seda hetke, mil ta teavitab, et kellegi andmed on uuritud. Teine ei pruugi võib-olla üldse mitte kunagi, kolmas võib-olla ei pruugi teatada siis, kui enne seda, kui mingisugune toimik on suletud või kohtuasi lõpetud ja nii edasi, nii edasi. Minu meelest on kõige suurem probleem see, et erinevad ametkonnad salastavad ja ei teata meile, et miks ja mida on uuritud. Ma arvan, et normaalne oleks see, et ja küll 5 aastat on idiootlikult pikk aeg, see võiks olla ja küll ütleme nagu 6 aega või midagi, kui tõesti on vaja mingisugust viidet, et seal mingisugust raha pesijad ei jookse kohe 4 tuule peale laiali, ja küll 6 aega, aga need andmed selle kohta, kes on meie andmeid vaadanud, et need peaksid olema meile kätte saadavad mõistliku aja jooksul, aga need ei ole.
3: Aga see, mida sa kirjeldad, see ongi korra lagedus, see on see, et keegi ei kontrolli, kellegile ei ole ülevaadete, seetõttu saavad ametnikud teha nii, nagu neile on mugavab, nii nagu neile rohkem meeldib, mitte nii nagu oleks mõistlik ja nii nagu asjad peaksid käima. Ja võt, see on see koht, kus tegelikult nii-öelda tuleb teha see paus, tuleb teha korralik ülevaade ja korralik analüüs ja seda pentsikum on lugeda, et justiitsminister Liisa-Ly Pakostal on plaan luua hoopis uus nii-öelda jutumärkide superandmebaas probleemsetest lastest, nendega seonduvatest probleemidest, nende vanematest ja millest kõigest veel, panna siis analüüsima seda AI, kelle töö sellistes kohtades on ka pehmeltöödes küsitava kvaliteediga. Ehk sellasemine, et justiitsminister võiks mingisugust nagu korda tekitada, ta tahab segadust veel juurde teha.
1: No mina selles, see auditi mõte on sul väga hea ja mina Eesti riigi kontekstis on ainult üks selline ametkond, mida mina jäägitult usaldan ja see on riigikontroll. Ja selle riigikontrolli ja sellise auditi peaks minu meelest tegema riigikontroll. Aga kui selle tõepoolest selle uuel meie lapsi puudutava andmebaasi juurde pöörduda, siis 7. mail saatis siis justiitse digiministeeriumi nõunik laiali prokuratuuri, politseile, ministeeriumitele sellise kirja, mille nimi oli sisendi palve minister Pakosta Mudila projektist ja lisas mõned sellised nagu viited sinna juurde. Et ma citeerin Eesti Ekspressi artiklit, tegu on uue tehisarvu abil töötava keskkonnaga, mis koondab erinevate andmebaaside infoprobleemsete laste kohta. Seda saavad vaadata näiteks politseinikud, lastekaitsetöötajad, psühhiaatrid, perearstid, aga ka lapsevanemad. Ja erinevaid andmeid lapse kohta koonduks sinna alates põhjuseta puudumistest, kuni emos käimisine ja pere majandusliku seisuni, selleni, kas ta on küsinud siis, selleni, kas tal on olnud mingisuguseid kokkupuutumisi siis politseiga, sellele, kas ta on käinud oma vaimse tervise osas uurimas. Kui ma hommikul seda lugesin, mul tekkisid nagu külma värin, ma mõtlen, mis idiootsus see on, minister Pakosta, ma hakkasin just lugu pidama, ta oli teinud mitu sellist väga mõistlikku nagu liigutust, kus ta tõmbas sellised jaburad
3: tormakaks oled muutunud, Priit, tormakaks.
1: Ei, no, päris, jah, liiga kiire otsus, aga kui ma nüüd seda minister Pakosta seda plaani mudilast ja meie laste nagu super andmebaasi loomides, mida saavad vaadata kümned, sajad või tuhanded ametnikud, mis asi see on? Mis asi see on, mis sunnib inimesi niimoodi tegema? Et kas see on mingisugune nagu kahestumine, et ühes küljes sa suudad olla mõistlik inimene, et teisest küljes see on hullem kui Orwell.
3: See on rumalus, süvenematus ja teadmatus, sellepärast, et ilmselgelt Pakosta ei saa aru, et loomulikult meil on üle Eesti, meil on saduga mitte tuhandeid probleemseid lapsi, probleemsetest kodudest pärit lapsi.
2: Jaa, aga
3: nende andmed probleeme on... ei pea lahendama mitte sellest otsast alates. Valdkonda ei tunta, ei teata ja siis tullakse mingi teaburat ettepanekuga.
2: Need andmed on ju tegelikult olemas ja teadmine nende laste kohta on Eestisuguses riigis ka olemas. Mina julgen väita, et tegelikult...
3: Ei ole.
2: Sa väidad, et ei ole.
3: Väga paljudes kohtades ei ole, et see on omaette probleem, miks see on just kohalikes omavalitsus.
2: Võimalik, et ma olen optimist, aga mina kujutan küll tegelema. Ette. Et...
3: Ei seda teadmist, väga paljude nende laste kohta ei ole seda teadmist, aga seda probleemi ei lahenda mitte uue andmebaasiga mudila, kus need andmeid hakkab AI analüüsima, vaid seda probleemi saab lahendada sellega, kui sotsiaaltööle teha, pööratakse tõsist tähelepanu ja seda valdkondaga rahastatakse.
1: Siin ma olen sinuga täiesti nõus ja see idee siis lasta nagu tehisintellekt selle kallale, et tehisintellekti nagu ees või osa oleks siis see, et ta moodustab lastest sellise nagu selle
3: profiili
1: ja teeb nimekirja.
2: Indrek, aga sotsiaaltööle tuleb rohkem tähelepanu pöörata, aga need andmed järelikult peavad ju olemas olema. Sa väidad, et neid andmeid ei ole. Mina väidan, et on.
3: Osade kohta on olemas ja osade kohta ei ole, sellepärast, et tegelikult...
2: Meil ei ole Eestis lapsi, kelle puhul ei teata tema olukorda.
3: Muidugi on.
1: Kindlasti on. Aga nüüd ma räägin sellest AI-st lõpuni, see, mis ma tahtsin öelda. Et AI teatavasti ei ole see AI, mida soovitakse kasutada, see ei ole ekspert AI. See on see sama tavaline labane AI, nagu kes viitsib lugeda teadusartiklid, see sama tavaline

0: Eesti 200 laguneb ja võibolla see kõik jääb sinna paika kõige paremal juhul. Ja siin kohal väike paus.
1: Viljandi suveooper esitleb 2. ja 3. juulil Viljandi laululaval kavas kaheosaline kontsertetendus Tähtede lend. Tšellist Jüri Tähe teekonnast Viljandist Broadwayle ning ooper Hollywoodis. Maailmakuulsa tenori Mario Lanza kuulsaks laulud aariad ja tuntud heliteosed Hollywoodi filmiklassikast. Vaata lisa suveooper.ee.
2: Sel nädalavahetusel uurib Elu 24, miks inimesed näevad õudusunenägusid. Samuti teeme intervju kuulsa sisulooja Laura Rannaväliga, kes räägib meile avameelselt ühest oma elu suurimast kriisist. Elu 24 astroloogaga vaatab, millist abielu ennustab Silvia Ilvese pulmakuupäev. Nii on nagu elu käib Elu 24.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
4: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib politsei peadirektor Egert Pelitsev avameelselt noorte kasvavast julmusest, sotsiaalmeedia ohtlikest trendidest ja lähisuhte vägivalla varjatud tegelikusest. Lisaks heidame pilgu Postimehe ajalukku. Räägime sipsikust, uurime, miks Eesti psühholoogia lugu on erakordne edulugu, paneme tehisaru proovile põhikooli eksamitel ning vaatame, kuidas hoida lehetäid koduaiast eemal ja kuidas lapsi kööki meelitada. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
5: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kuidas mõjutab kliimamuutus meie põllumajandust ja toidutootmist? Millised on ekspertide ning praktikute arvates majanduse suunad ning võimalused kohanemiseks? Milliseid sorte tasub Eestis arendada ja milliseid enam mitte ning mida annab juurde uus aretuskeskus? Saatejuht on Madis Ligi.
6: Raadio Kuku.
7: Keskpäevatund.
0: Ja keskpäevatund jätkab. Ainar Ruussaar, Hindrek Riiku ja hea, Priit Hõbemägi. Ja räägime sellest, et Tallinn lõpetas pea 3 miljonit neelanud suurhaidla projekteerimislepingu, ehk siis Edgar Savisaare suurprojekt, mille ta oli Lasnamäe venekeelsete elanike moosimiseks pärast sinna katedraali või siis õigeusu kiriku ehitamist välja nuputanud, et sinna tuleks ka hiiglaslik suurhaigla, mis koondaks endasse kõik teised haiglad, Lasnamäe venekeelset ja mitte kunagi eesti keelt ära õppivad vanainimeste, oleks hea kohe sinna minna. Noh, kõik teised inimesed, kes elavad, ma ei tea, kas Haaberstis või Nõmmel hakkaksid siis kepin ajal komberdama sinna üles Lasnamäele, aga tänaseks on siis selge see, et see hullumeelne plaan, mis pidi maksma kokku terve miljardi, on lõpetatud. Linnavalitsus pani asja seisma, maksis välja projekteerijatele viimased töötasud, kokku läks siis see projekteerimine maksma 2,85 miljonit eurot ja nüüd on pandud sellele punkt ja märgime ära veel seda, et selle eelmine Jevgeni Ossinovski linnavalitsus tegi veel selleks erilises sigadusliku tembu, nii et ta sõlmis need projekteerimislepingud nii-öelda ära selleks, et hakata haiglat ehitama, teades väga hästi, et need lepingud katkestatakse, aga lihtsalt selleks, et keerata käru järgnevale linnavalitsusele, see asi sai tehtud.
8: Ei, ma ei ole nüüd kindel, et selles, et Jevgeni Ossinovski väga hästi teadis, et asjad pannakse seisma, et ta pigem võibolla oli harjunud sellised 25 aastat kehtinud nii-öelda tavaga, et kui mingid asjad on alustatud, et siis nendega jätkatakse, isegi kui neid on kritiseeritud.
0: Isegi kui ei ole seda miljardit kuskilt võtta.
8: Aga ajad on muutunud. Täpne oleks muidugi öelda seda, et linnavalitsus isenesest nii-öelda uue haigla raemise ideed ei ole maha matnud, aga on lihtsalt väga selgelt öeldud, et praegu käib see linnal üle jõu ja praegu ei ole sellega mõte
0: tegeleda. Seda suur haigla sinna kohta
9: seda, et mõlemad linnakoalitsioonid nii eelmine,

0: kui ka praegune on öelnud, et juhul kui me saame valitsusega kokkuleppele, millise osa uue suurhaigla rahastamisest tasub Vabariigi valitsus järgneva 10 aasta jooksul, siis me liigume projektiga edasi. Valitsus ei ole öelnud tõepoolest selle kohta mitte ühtegi
1: selge. Täpne tuleb hoolda sellest, et see, mis nüüd lõpetati, see on siis Lasnamäele kavandatud meditsiinilinnaku projekteerimisleping.
2: Ja, just.
0: Ja see maksis kõigest 3 miljonit eurot, mis on Tallinna sugusele linnale ju suhteliselt väike raha.
1: Projekteerimine.
0: Väike raha selles mõttes, et kui me vaatame Tallinna eelarvet, siis sellel aastal on näiteks ainult 2 miljonit suurendatud kriisi, eraldatud kriisivalmiduse suurendamiseks, ehk siis 3 miljonit tuhkaga.
2: Nohu, aasta pärast meil on uus valitsus võib langetada teissuguseid otsuseid ja siis võib minna nii-öelda Tallinna uue haigla ehitamise projekt edasi, kas seda ehitatakse Lasnamäele, Mustamäele, Õismäele või hoopis kuhugile Raevalda, see selgub siis.
0: Ega kuhugi ei ole kadunud, kui ju see idee, et tegelikult Mustamäel asuvad haiglad ikkagi ühendada nagu üheks tervikuks.
1: See ei ole mitte idee, vaid see on otsustatud ja see, seda organisatoorselt seda tehakse. Siin ei ole, see ei ole enam idee faasis, vaid see on nagu teostuse faasis.
0: Jah, aga praegu on ikkagi veel erinevad haiglad, et tegelikult nende haiglate ühendamine ilmselt ikkagi kokkuvõttes võiks olla hea idee. Ma toon alati Tartu näite, ülikooli kliinikum.
1: See on organisatsiooniline küsimus praegu, et see ei pea tingimata tähendama betooni ja kuhugi ei pea midagi maa sisse mingisse auku valama hakkama, et lastehaigla sellega praegu ei ühine, aga siis ja peale selle, et Tallinna puhul on seal suur küsimus sellest, on Põhja-Eesti regionaalhaiglast, mis on kõige suurem ja võimsam, mis meil siin on ja kuidas siis on, et on siis nagu suur Tallinna haigla, selle kõrval Berg ja nii edasi, nii edasi, aga see on selline jõuame
2: õnneks meil betooni valamise projekt Eestis on meil küll ja küll.
1: On küll, näiteks Rail Baltic ja. Ja selles nädala suur uudis oli siis see, et Rail Balticu Läti arendaja ütles otse ja kõva häälega ütles välja absoluutselt 0 progressi. 2030. aastaks meie valmis ei saa, et sõitke kas Pärnusse või Urissaarde, mida iganes te tahate, aga sealt edasi tuleb minna jala.
2: Huvitav, kas keegi on kunagi mõelnud ka selle peale, et kõik need asjad, mis nii-öelda Rail Baltica jaoks on Eestis juba ära tehtud, maantee peal erinevad liiklusselmed, sellised asjad, seal leiab nagu muud kasutustki, aga näiteks see ülemistesse rajatava rongiterminele jaoks, kas sellele on nagu mingisugust muud rakendust ka võimalik leida, sest et mida aeg edasi seda rohkem ma julgeksin teha panuseid selle peale, et ka 20 aasta pärast ei ole Rail Baltic valmis, aga midagi võiks ju seal nende ehitistega, mis rajatud on ette võtta, mingi funksioon võiks neil olla.
0: Aga rongid käivad ja reisijad lähevad sealt peale ja ma küll olen väga kahtlev, ükskõik mis kuhu see Rail Baltic nihku, ma olen väga kahtlev, et keegi hakkab rongiga sõitma Tallinnast läbi Tartu ja Riia Vilniusesse. Seda marsruuti pidi, mis ka praegu on tegelikult võimalik, palju lihtsam on istuda Tallinnas bussi peale sõita Tallinnas.
2: Kõik sõltub ajast ja kõik sõltub hinnast, eks ole. Mina küll sõidaks rongi, et kui mul on valida bussi või rongi vahet ja aeg oleks sama, siis ma pigem sõidaks rongi kui et bussiga.
1: Aga Rail Baltic läheb ikka läbi Pärnu, mitte läbi Tartu.
0: Ei, seda ma räägin, et praegu on ju võimalik Vilniusesse sõita juba rongiga läbi Tartu. Aga see on ikkagi tõeline katsumus, see ei ole see oma aeg, see on, vanemad kuulajad mäletavad Šaikarongi.
1: Ja see on nõus. Olen nõus, ja, aga kui sa küsid selle kohta, et mida nende ehitistega teha, siis meil on ju üsna hulgaliselt sellised võimsaid betooni ehitisi Eestimaa peale juba tehtud. Võibolla see on mõistlik, ausalt öeldes, kui nüüd mõelda, et ehitada mingisugused sõlmed välja, et see otsus oli õige selle asemelt kukkuda raudteed kuhugi koha maha panema, mis mitte kuskile ei vii. Ja see, mis ehitatakse siis sinna ülemistele, esiteks see on kosmosest näha, see on väga hea on näidata siis satelliidipildi peale, et
2: eestlased
1: oskavad ehitada. Sealt alt sinna kindlasti sinna alla saab varjuda, seepärast, et see on massiivne selline kivi ehitis. Sealt alt saab läbi trammiga, sealt pääseb ülemiste keskusest, hakkab pääsema ilusest idee ühte, et inimestel on kaubanduskeskuste vahel käia, selle kõik on kinni maksnud Euroopa Liit, kellele me oleme selle raha annud, et nad meile selle raha annaksid. Aga minu küsimus pigem on selles ja ma ei tea vastust ka, et tegelikult terve see uus kupatus on ja mõeldud Euroopa rööpme laiuse jaoks, mitte selle vana nii-öelda tsaari Venema rööpme laiuse jaoks. Et kuidas siis seal ikkagi selles uues nagu selles ülemiste jaamas on, et kui see on osa Rail Balticast, mis on Euroopa rööpmelaiusega, et mida ikkagi, mis rööpmelaiusega asjad sealt siis peaksid hakkama sõitma, sellepärast, et saab olla üks rööpmelaius, võib saab olla teine rööpmelaius.
2: Sõidavad õige rööpmelaiusega.
1: Ja nii on. Ja täna me teid täna kuulemast, oli ilus vestus täna ja kohtume taas nädala pärast.
3: Keskpäevatund. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Aita hädast välja. Sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat. Kust ossid?
1: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nuti lukuga. Tip top töö.
2: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika T7 Peetri. Suurim väljavanek Viljand jaken ja uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiiniumuksed. Vaata ka uksed lukud.
3: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
5: Sel pühapäeval on Kuku muusikasaates paarismäng külas muusik ja meelelahutaja Robin Juhkental, kelle muusikavalik on mitmes mõttes üllatav. Teine üllatus on saate algusaeg, sest Kuku suvehooajal nihkub muusikasaate paarismäng algus tunni võrra hilisemaks. Seega, head muusikasõbrad, kohtume teiega nüüdsest pühapäeva õhtuti 7:00. Ah jaa! Saadete järelkuulamine aadressil kuku.ee on jätkuvalt üllatuste vaba 24/7.
6: Raadio Kuku.
5: Te kuulate kordussaadet.

0: Grillitsas Eesti .
1: tere päevast , head raadiokuulajad , eetris on Grillitsas Eesti , saatejuhiks nagu alati on Pavel Ivanov ja hea meel stuudios täna tervitada külalisi , kelleks on siis prokuratuuri , kuidas nüüd täpsemalt öelda , et ma ei eksiks , kuidas selle ?
2: Põhja ringkonnaprokuratuuri erikonsultant Jana Laht-Ventman .
1: Jana Laht-Ventman , kelle teemaks on siis noored ja radikaliseerumine . ja teine külaline meil on Oksana Belova-Danton , kes tuleb meil siis Skytteinstituudist , kes samamoodi , ütleme niimoodi , laias laastus tegeleb selle sama teemaga . ja meie tänane teema ongi radikaliseerumine , kõik näited mitte ainult ühiskonnas levinud stereotüüpsete arvamuste põhiselt , vaid üritame puudutada nii psühholoogilist , ideoloogilist , nii ka käitumislikku tausta , et kuidas , mis meie ühiskonnas toimub ja tuletan meelde , et kuna augustis Arvamusfestivali raames Integratsiooni Sihtasutus korraldab sellist diskussioonpaneeli sel teemal , siis ma arvan , et nagu see meie tänane vestlus ongi nagu hea sissejuhatus sellesse teemasse , et paari kuu jooksul inimestel oleks mingisugust ainet võib-olla ka esitada oma küsimusi , ei tea , eks vaatame . aga alustuseks nii , mina küsiksin teie mõlema käest , et te mõlemad , üks teaduslikuma poole pealt , Oksana , sina , Jana , sina siis rohkem praktilise poole pealt , õiguskaitse vaatevinklist lähtudes , te jälgite kõiki neid protsesse ja te teete loomulikult omasid järeldusi , aga et me oleme ka näiteks Kaitsepolitsei aastaraamatutest mitu-mitu aastat lugenud sellest , et meil nagu otsest radikaliseerumist ega mingisugust selle teemaga seotud ohte nagu märgata ei ole ja üldse nagu pole . kas see on nii ?
2: noh , ma siis alustan esimesena .
1: Esimesena alustab Jana Laht-Ventman ja, prokuratuurist .
2: täpselt , vastata sellele küsimusele , et jah , Eesti on väga turvaline riik , meil on vedanud , et me oleme väike ja üldiselt õiguskaitseorganid on teinud siiani väga hea tööd , et ära hoida võimalikud noh , selles mõttes palli , lumepalli paisumist , et ehk siis migratsioonipoliitika meil on selles mõttes on liberaalne on olnud , et tulevad inimesed sisse , kontrollitakse tausta ja kes seda tausta ei läbi , siis kas suunatakse tagasi kodumaale või isik siis liigub mingi muu riigi poole . Kui me räägime , kui palju on prokuratuuri kriminaalasjade raames on sattunud radikaliseerumisega seotud juhtumid , siis need on pigem vähem . me räägime aasta lõikes , ma toon siia täpsustuse , me räägime ka muuhulgas alaealistest ja süüteomenetlus alaealiste suhtes hakkab vanuses , kui nad on 14 , siis vanuses 14 kuni 18 neid kriminaalasju üle Eesti , me räägime , on umbes 6 kriminaalmenetlust , ja kui me räägime noortest täiskasvanutest , et ma toon siia kohe selle vahemiku ka sisse , et näiteks 18 kuni 21 , kus nad on nendes teemades on võib-olla veel aktiivse huvi tunnevad vastu , siis need sellised juhtumid on ka noh , üsna vähe , et me räägime 4-5 kriminaalmenetlust üle Eesti jällegi . ehk siis arvuliselt , kus me näeme , et tegemist on radikaliseerunud juhtumitega , on üldiselt vähe .
1: Oksana , sinu hinnang olukorrale Eestis ?
3: Mina nõustun muidugi Jaanaga , et meie õiguskaitseorganid teevad väga tõhusat tööd , see puudutab eelkõige muidugi füüsilist maailma , kuigi praegu on meil selline arusaam , et me ei tohiks väga füüsilist arusaama eraldada siis veebikeskkonnast , et tegelikult nii füüsiline kui veebikeskkond on nagu üks , aga veebikeskkond on Eesti muidugi ühendatud terve maailmaga , nii et ka Eesti noortel on ligipääs igasugustele äärmuskogukondadele , kogukondadele veebikeskkonnas ja seal võibki toimuda kontakt äärmuslike ideedega , seal noori võidakse kruumida, ehk siis meelitada sinna äärmuskeskkondadesse, et seal on võimalik leida ka igasugust äärmuslikku ja nii-öelda rünnakutele äsitavaid materjale, et selles mõttes nõuab just see veebi aspekt rohkem tööd. Praegu on ka igasuguste teadustööde kaitsmiste aeg, kui radikaliseerumise äärmususe terrorismi teemadel kaitstakse magistritöid seal hulgas Sisekaitseakadeemias ja Schütte-poliitika uuringute instituudis ja Sofia Fischer Sisekaitseakadeemias just intervjueeris veebi noorte veebiradikaliseerumise teemal näiteks meie veebipolitseinike ja ka radikaliseerumise varajase märkamisega tegelevaid PPA ametnike ja sealt tuli välja, et ikkagi märgata tuleb palju, muidugi see lävend ei ole ületatud, aga see kokku puude selle äärmusliku sisuga, et seda on ja tuleb siis vestelda ka selliste noortega, kes neid ideid siis omaks võtavad, et võib tõdeda, et kogu see mitmekesisus äärmuslike ideoloogiate vaates, mis esineb rahvusvaheliselt, et see kõik jõuab Eestisse ka siis interneti ja sotsiaalmeedia kaudu.
1: See on selles mõttes huvitav, et ma olen ka tähele pannud, et viimastel aastatel huvi selle teema vastu on tõesti kasvanud ja ma julgeksin väita, et parandage, kui see ei ole nii või on nii. Kas minu väide, et see teema praegusel hetkel Eestis on pigem teoreetiline kui praktiline? Et asja uuritakse, aga mitte ei menetleta, kui niimoodi võib öelda?
2: Noh, menetletakse ikka. Need üksikud juhtumid, mis ma olen siin juba deklareerinud nii öelda, et mis tuleb, et meil ei ole tegelikult Karsis väga radikaliseerumisele pühendatud paragrafe. Meil on isikuvastased, meil on ähvardused ja kui isikuvastase kuriteo pannakse toime, siis tuleb sisse vaadata, kas näiteks oli niisama kaklus või on see peksmine toimunud juba sõtõttu, et on dialoogiliselt motiveeritud. Eks siis kannatune näiteks on musta nahaline, eks siis, aga paragraf on ju näiteks on meil ju sama, vaid ei ole eraldi välja toodud. Küll aga Karsis on selgelt välja toodud terrorismi, terroristlik ühendus, isegi mitte terrorismi kui paragrafi terroristlik ühendus, ehk siis see komponent peab olema täidetud. Ehk siis miks see nii on, see on see tõttu, et jällegi tulles tagasi, et oleme väga hästi hoitud riik, nii öelda, et meil ei olnud vajadus siin seaduse muudatuste jaoks, ehk siis me menetleme, aga see tähendab seda, et me peame süvitsi nende juhtumide sisse minema ja tuvastama, miks see kuritegu on leidnud aset ja mis on selle tagamad.
1: Ja kas seal on ideoloogiline taust või seal on mingisugune käitumuslik või mine see tea veel milline. Aga teeme siin kohal väikese pausi pärast hetkame saadet.
4: Oota, jah, vabandust, pidime reklaami lugema, nii.
5: Selline jaam oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
4: Hästi öeldud.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga, 300 grammi. 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
8: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
9: Sel pühapäeval kell 12 kohtuvad Kuku eetris Anvar Samost ja Rein Lang tunniks ajaks. Ja ka järgmisel pühapäeval kell 12 ja järgmisel Samost ja Lang.
5: Kuku Raadio. Kirillitsas Eesti.
1: Jätkame saadet, räägime natukene meie ühiskonnast ja kas meil on kohta radikaliseerumisele või mitte. Ja mul on selline üldisemat laadi taaskord küsimus, et teie hinnangul, kui rääkida nendest samadest juhtumitest näiteks, mis on toimunud meil ühiskonnas, kui neid lahata teie vaatevinklist, kas jutt on pigem ideoloogiline? Või see on käitumuslik, et umbes nii, et see on pop, see on moodne. Või kolmas aspekt on see, et inimesel ei ole, tähendab inimesel on probleeme oma identiteediga või siis oma koha leidmisega selles samas ühiskonnas. Ta ei oska ennast seostada ei selle ühiskonnaga, ta ei oska sotsialiseeruda ja ta otsib mingisuguse hoopis teistsuguseid väljendeid. Seal hulgas ka võib-olla nõnda nimetatud radikaliseerumine. Eks siis minu küsimus ongi nagu see, et kas see käitumise mudeli muster, kas ta on ideoloogiast lähtudes, kas ta on käitumisest ja popkultuurist, ütleme nii, subkultuurist, või see on ikkagi äärmiselt sügavalt isiklik problemaatika?
2: Siin on, ma arvan, et kõik komponendid, mis nimedasid, leiavad aset, ja aga vaadates süvitsi nende juhtumid, mis on prokuratuuri või politseis on jõudnud, siis pigem ma julgeks väita, et me räägime noortest, kes otsivad enda kohta, kes tahavad kuskile kuuluda. Nii nagu siin on eelnevalt öeldud, et on interneti põhiselt, kõik toimub, siis kogu sotsiaalne suhtlus on ju kolinud veebi. Ja veebis on kätte saadavad kõik tume veebidest informatsioonid, videod, allikad, mis muidu on keelatud, kirjandused ja kõik muud. Ja inimene leiab enda jaoks huvitava teema ja hakkab seda uurima. Aga näiteks, kui nad üks päev, kui ta üks päev peaks sooritama õigusvastase kuriteo ja ta jõuab prokuratuuri ja kui ma hakkan vestlema nendega, et mis on tema teadmised parema äärmuslusest, vasaga äärmuslusest või mingitest muudest liikumisestest, siis need on üsna kehvad. Kehvad teadmised ajaloost on, nad jäävad hätta seal, ehk siis võetakse mingid narratiivid üle, riietused, välimused, hoiakud, ilma, et oleks teada, mis hoiakud ta võtab üle ajaloolist tausta. Eks siis näiteks me kõik teame sellist väljendit, et kes on skinhead. Aga kui noore käes küsida, et kas ta teab, kes on, kust see on tulnud ja mis põhjustel, siis mitte ükski noor ei oska vastata sellele küsimusele.
1: Nii et ikkagi mingil moel mõjutab see nõnda nimetatud subkultuuri ja kuidas seda öelda, moe röögatuste laine ka.
2: Ma arvan, et siin on selline kommunikatsiooni küsimus ja kommunikatsiooni küsimus all ma mõtlen täpsemalt seda, mis kodus toimub. Kui me räägime alajaalistest, siis üldjuhul nad elavad oma vanematega või ühe vanemaga. Ja ma olen ka varesamalt need näidet toonud just sellest vaatevinklist, et näiteks toimub eurolaul ja ühiskond on väga liberaalne ja me üldiselt tahame, et oleks liberaalne suhtumine ka, et igal inimesel on õigus olla nii, nagu ta soovib. Aga mõni isa näiteks õhtul vaatab olümpiamängud, eurolaulu, võib-olla mingi alkoholse joogiga ja ta peab dialoogi oma telekaga. Ja ta kõva häälega väljendab ennast. Vot need,
1: teatud väljenditega, jah.
2: Jah, vot need on sellised ja vot seda nendega tuleks teha. Ja ta ei kommunikeeri oma lapsega, sa tead, ma lihtsalt see on minu väljendusviis, ma tahsin ennast välja elada, aga ma päriselt ei mõtle, ma ei taha kellegele liiga teha, ma ei lähe kellegega kaklema ja ma päriselt ei arva, et neid tuleb seal läbi peksta või kuidagi alandada. Aga noor ei tea seda, mida ta isa arvab, et näiteks isa või ema või keegi sugulastest on, tunneb ennast väga riivatuna, et riik käitub temaga ebaõiglaselt ja ta korjab seda ülesse ja siis ja selline hoiak, ta kannab edasi, siis ta leiab mingi gruppi, kus samasugused noored täpselt samamoodi arvavad näiteks. Ja nad koonduvad kokku ja siis nad hakkavad infot jagama, noh, Telegram-kanalites või WhatsApp-kanalites, mingid liikumised on, mis on näiteks Venemaal on, kuri kuulus Tessaki liikumine ja meil Eestis on ka Active Club liikumine, need on hästi sarnaste põhimõtetega. Ja see lumepallaga veerema, aga nad ei lähe süvitsi sinna teemades ja neil tundub, et see on hästi äge. Enam levinud see on poiste seas, et neil on selline testosterooni tase on hästi kõrge, emotsiooni on palju, emotsioonid reguleerimine on üsna kehv, ehk siis isa ju jääb sinna diivani peale ja ta reguleerib oma emotsiooni, et ta ei lähe kaklema tänavatele, aga lapselt eeldada, et sellist täiskasvanud emotsioonid reguleerimist on liiga palju.
1: Sana, küsimus sulle, et Janna rääkis siin muuhulgas ka kodust.
3: Ja
1: ma olen sellega täiesti nõus. Ennetasid ka minu küsimuse selles valdkonnas. Aga Aksana, aga mida näiteks õppeasutused saaksid teha? Kas on vaja rohkem ajaloo või ühiskonna õpetusi, kus selgitatakse ka lahti näiteks selle samas Kingheadi ajaloo aspekte või selle samat Jasaki või ma ei tea, mida veel, eks ole? Et mida saab näiteks see sama kool ära teha, et noortel ei oleks neid mõtteid peas? Või mõtted võivad, tegelikult mõtted võivad olla peas, aga et see asi ei läheks juba nagu kontrollialt välja?
3: Aitäh küsimast. Ma just tahtsingi minna võib-olla natuke praegu Eesti tasemest Euroopa Liidu tasemele, et kui me vaatame siin värsket Euroopa Liidu sisejulgeoleku strateegiat Protect EU 2025, kus juba tuuakse välja selle tõsise ohuna ka Venemaa hübriidsõda Euroopa Liidu vastu ja kus seal formuleeritakse juba see arusaam, et sisejulgeolek ei ole nüüd praegustes tingimustes ainult õiguskaitseorganite teema, et see sisejulgeolek on valdkonna põhine teema, et kõik kogukonna ühiskonna liikmed peaksid panustama. Ja selle Protect EU sisejulgeoleku strateegiast lähtuvalt formuleeriti ka Euroopa Liidu terrorismi vastase tegevuskava, milles jällegi keskendutakse noorte veebiradikaliseerumisele, et see on siis Euroopa üleselt ka probleem ja samamoodi selle ennetamiseks rõhutatakse kogukonna põhist lähenemist, et oluline on igas liikmesriigis teadlikkuse tõstmine ja see, et erinevad ühiskonna rühmad selles ennetustegevuses ka osaleksid. Ja see tuli välja ka Sofia Fischeri tööst, et meie veebi politseinikele ja PPA-s radikaliseerumisega tegevatele politseametnikele oleks väga abiks, kui ka näiteks lastevanemate teadlikkus oleks kõrgem, et muidugi ka kool mängiks oma rolli, ka MTÜ-d ja erinevad grupid ühiskonnas, et ja siis tooksin välja, et selle terrorismi vastase tegevuskava raames eraldas Euroopa Liit ka 5 miljonit eurot selliste projektide toetamiseks ja Tartu Ülikool näiteks omakorda ka esitas projekti taotluse, mille raames me siis kavatsemegi luua selliseid koolitusi, mis on mõeldud erinevatele sihtgruppidele, näiteks et vanematele, kuidas märgata radikaliseerumise varese märke, kuidas siis oma lastega selle suhtluse üles ehitada haridustöötajatele, kuidas siis koolis neid teemasid adresseerida, kuidas noh, ikkagi need teemad on väga tundlikud, et kuidas neid, noh, mitte julgeolekustada, mitte stigmatiseerida neid noori, et kuidas siis tegeleda, samamoodi siis võimestada meie MTÜsid, sest meie MTÜdel ei ole praegu sellist võimekust tegeleda radikaliseerumisega ja siis näiteks soodustada seda dialoogi näiteks kogukonna liikmete ja siis poliitika kujundajate vahel.
1: Kas uus migrandid või siis migrandid kolmandatest riikidest on koostöös integratsiooni sihtasutusega, ma kujutan ette, mis sellepärast, et nemad ju tegelevad ju lõimumisega, kas see on teie jaoks üks primaarsematest suunadest? Või te vaatate veidi laiemalt?
2: See on minu jaoks, siis prokuratuuri sinde jaoks on keeruline küsimus, ma tahaks arvata. Eks siis ma ei hakka väga spekuleerida, et see teema on üldiselt laiem, et käsitletakse enne kõike kui oskustöölised, kes tulevad, et millised kasutegurid nad võiksid meile tuua. Aga loomulikult on, kui on ohumärgid, on olemas, siis kaitsepolitseiamet ju teeb kõike selleks, et välja selgitada seda. Aga noh, prokuratuur ja kohus üldiselt ju tegeleb siis, kui on midagi juhtunud.
1: Ma lihtsalt panin tähele, et kui rääkida radikaliseerimisest, siis esimesena pinnale tuleb terrorism. Samaseks ole Oksana mainis ka Venemalt tulenevad hübriid rünnakute ohtu. Kumb jääb peale, kui võib niimoodi öelda, kumb jääb alla? Kas hübriid rünnak on radikaliseerumise puhul vähem ohtlik kui otsene terrorismi oht või kuidas teie seda hindate?
3: Hübriid rünnak on selline keeruline näide, et sellepärast hübriid ongi, et siin siin esineb väga palju hägusust ja ka sellist usaldusväärset keeldumist, et plausible deniability, et meie ei teinud, eks ole. Nii et mida me praegu näeme, kui me ka Venemaa hübriid sõja sisse vaatame, et võidakse just võimestada näiteks värbajaid, kes radikaliseerivad Euroopa Liidus noori, et nad destabiliseeriksid Euroopa demokraatlike ühiskondi. Et selle terrorirünnaku taga võibki olla näiteks vaenulik riik, kes seda planeerib ja näiteks saakski olla mingi luureoperatsioon näiteks, et üks ei välista teist. Et näiteks võidaksegi kusagil Euroopa riigis näiteks ässitada ja radikaliseerida kedagi, et ta sooritaks islami äärmusliku rünnakut.
1: Aga teeme siin kohal väikese pausi peale seda, aga räägime konkreetsetest Eesti näidetest.

0: Kirillitsas Eesti.
1: Meie saade jätkub, täna räägime radikaliseerimisest ja prokuratuurist on meil külas Jana Laht-Ventman ja Süte instituudist Aksana Belova-Danton, saatejuht on nagu alati Pavel Ivanov. Ja nüüd siis meie, tähendab minu poolt valitud paari juhtumi juurde. Et nii, kuidas ma aru olen saanud, et aastas 2022 on meil konkreetselt süüdistustega tuntud nõnda nimetatud FKD juhtum. Jana, võib-olla teed inimestele selgeks, mis asja FKD oli?
2: FKD on Freikrieger Division. Ja see...
1: Kuidas veel kord?
2: Freikrieger Division.
1: Okay.
2: Freikrieger Division.
3: Freikrieger Division.
2: Vabandust, ei valda.
1: Päris keeles. Das
3: Wunderbar.
2: Ja, et tule see diviis, ehk siis eesti keeles. Ja see liikumine on siis nii-öelda kaitsepolitsei andmetel on loodud Eestis alaealiste poolt. Ja algselt...
1: Kas alaealiste poolt või ka täiskasvanute ussitamisel?
2: Alaealiste poolt.
1: Okei.
2: Okay. Ja meil oli selle kohta üks väike irooniline nali, et kui Eesti noored teevad midagi, siis teevad seda hästi ja rahvusvaheliselt. Et tegelikult me räägime ühest poisest, kes oli 13, siis kui Kaitsepolitsei amet tuvastas, et kellega tegemist on, sest see on ju interneti põhine ja tegelikult esimene väljakutse on see välja selgitada, kes on seal taga.
1: Mis ja. Teda ajendas, mis oli selle taga?
2: No üldiselt selle FKD liikumise eesmärk on, ta on LGBT vastane, mustanahaliste vastane liikumine ja immigrantide vastane ja muu hulgas ka riigi vastane, sellepärast, et riik ju teeb need otsused, et siia tulevad siis immigrantid riigi sisse. Riik ju see, kes võimaldab samasoolistel inimestel abieluda. Ehk siis see liikumine, ta muidugi on ajendatud sellest, et mis on lääne maailmas on toimunud ja kõike muud, ehk siis seda informatsiooni kogutakse. Ja siis kriminaalmenetluse raames oli tuvastatud 3 alaealist, kes ei olnud oma vahel mitte kuidagi tuttavad ega seotud, aga siis oli loodud selline liikumine, kus oli...
1: Mõttekaaslased.
2: Mõttekaaslased, täpselt. Ja paragraaf oli siis on Eesti esimene... terrorismiga seotud kriminaalasi, eks siis terroristlik ühendus.
1: Viimastest juhtumitest me teame, kuna see on meediast läbi käinud Ida-Virumalt pärit noormees, kelle nimi on Jevgeni Andrijanok. Ja kui ma loen meediast selle kohta ajakirjanduslike materjali, siis ma panen tähele, et pealkirjades on pandud džihadist. Mind huvitab selles mõttes, ma saan aru, et menetlus ei ole veel lõppenud, ja, aga Aksana mind huvitab just see käitumuslik moment selles loos. Kas Jevgeni Andrijanoki puhul võib rääkida, et tema selline, tema juhtum ongi käitumuslik mudel, et niimoodi saadaksegi radikaaliks või see on äärmiselt personifitseeritud ja sügavalt isiklikel põhjustel sündinud lugu?
3: Suur tänu küsimust. Ma just mõtlesin, et tuleks kuidagi tulema selle juurde, et mis asi see radikaliseerumine on.
1: Ja.
3: Et siin tuleb rõhutada, et radikaliseerumine on väga keeruline nähtus. Ka eesrindlikud terrorismi uurijad ei suuda seda määratleda ja ei suuda välja tuua selle põhjusi. On välja toodud see, et radikaliseerumise teekondi on sama palju kui üksikisikuid. Nii et siin me mustritest rääkida ei saa. Samamoodi on radikaliseerumine selline protsess, mis toimub alati individuaalse teekonna ja sotsiaalse, sotsiaalpoliitilise konteksti ristumiskohas. Et see on alati nii isik kui kontekst, mis on mängus. Nii et näiteks, kui me vaatame ühte Suurbritannias tehtud uuringut, mis siis mille raames analüüsiti terrorismi paragraafi all siis vanglas viibivaid inimesi, siis tuldigi sellisele järeldusele, et kuidas nad siis kõik nii erinevad saavad nagu sama paragraafi all olla nagu siin vanglas. Nii et kindlasti me ka Jevgeni kohta rääkides, et praegu mida saab järeldada viibides näiteks avalikel kohtuistungitel, et selle kriminaalmenetluse raames on külalised lubatud kohtusaali, et mida mina märkasin oli see, et selle samme Euroopa Liidu juurde tagasi tulles, et Euroopa Liidus siis järeldatakse, et noorte radikaliseerumise põhjused on sotsiaalne eraldatus, digisõltuvus ja vaimse tervise häired. Et siin on need põhikriteeriumid, kuhu võib praegu öelda ja eeldada, et läheb ka Jevgeni juhtum alla, aga iga inimese nagu selline narratiiv, et kuidas ta sinna jõudis, et mis tal elus toimus, mis tal peres toimus, mis tal koolis toimus, mis kontekst tal oli, et see on alati väga ainulaadne.
1: Kas võib öelda, et kui me räägime sellistest juhtumitest ja võib-olla ka Jevgeni puhul, no veel kord rõhutan, et menetlus ei ole õpend, aga siiski, kas see on mingisugune selline moe röögatuse laine siiski? Et umbes nii, et niimoodi on pop, sellepärast, et tõesti, kas need samad Eurovisiooni näited ja muud asjad, see sama Lähis-Ida pidev konflikt Iisraeli ja Palestiina vahel, et kas see kõik on mõjutanud noori, et aga võt nii ongi lahe.
2: No ma ei tea, kas need päriselt arvad, et nii on lahe, et ma arvan, et enne, kui nad jõuavad selliste radikaliseerumisega seotud teemadeni, neil on eelnevad on ju läbi käidud teatud etappid elus. Ehk siis me räägime, noh, nii nagu on välja toodud, on siin sotsiaalne eraldatus, seal on kompleks probleemid on juba tekinud. Ja nende kompleks probleemidega, kui me räägime lastest, noorukitest on üritatud tegeleda ja üldiselt nooruk, kes on muidu rahulik, istub oma toas, lapsevanem tegelikult ei tea, millega tegeletakse seal telefonis.
1: Kui lugeda need materjali selle samast Jevgenis, siis ma lugesin, et ema midagi hakkas aimama.
2: Jah. Ja meil on ka, kui mida ainult Jevgenist rääkida, vaid teistest noorkidest, sest vanemad räägivad, aga ma teadsin, et ta tunneb, kes on, aga ta on ajalu huviline. Ise algu enda jaoks põhjendavad selle ära. Et käibki kirbu turul, ostab endale mingit sümboolikat ja käib vastava riietusega. Kõik on, ta on ajalu huviline, sest tegelikult ilmselt, mitte ükski lapse vanem ei tule selle peale, et kohe esimesena asjana, et minu laps tunneb siin terrorismi vastu huvi või mingi radikaliseerumise käitumismustrite vastu, et see tõesti ei ole esimene mõte, et see on huvi, et see on ühe noori inimese sellise kasvu raskustese etapp, et see on täpselt samamoodi nagu muusika eelistus, keegi kuulab klassikat, keegi valib endale black või death metalit või nii edasi ja pärast võib-olla kasvab sellest välja ja jäetakse ootele nii öelda.
3: Korra lisan, et kuna sul tulebki välja nagu see pop-värk, ma ütlen, et see, kuidas noor sinna jõuab, see on ikka halva elusündroom. See on kindlasti, see on nagu midagi väga valesti läinud, et kas lähisuhte vägivald seal nagu koodus toimub, et seda tuuakse teaduskirjanduses välja, et koolikiusamine, siis erinevad teised põhjused, mille tõttu eraldatakse seda noort ei taheta, jäetakse välja ühiskonnast, et see on see, aga miks see pop on, et see on see, kuidas need värbajad seda püüavad siis teate väljendada, et vaata, see on pop ja mis seda soodustab, on võibolla see internet ja sotsiaalmeedia ja sellised praegu levinud kogukonnad nagu 7, 6, 4 või kom või teised, mis propageerivad lihtsalt vägivalda, et vägivald, mis on tore ise eneses ja eraldi otse ülekanduna näiteks veebis, et kõik vaatavad, et seda ja selle põhjus on, et üritatakse seda maailma presenteerida kaosena. Et praegune maailm ongi katastroof, et ongi kõik lootusetu, nii et see on täiesti okei panna toime vägivalt ja seda siis veel otse üle kanda.
1: Me kõik teame väga hästi, et näiteks mõningad aktivistid meie venekeelses kogukonnas siin Eestis on süvendanud mitte ainult las noortele, vaid ka täiskasvanutele eelkõige võibolla seda mõtet, et ka venekeelsetel noortel siin Eestis ei ole tulevikku sellepärast, et näiteks loen mõningaid autoreid, aktiviste, antifasiste Facebookis, kes üritavad noortele süvendada seda mõte või ühiskonnale pigem laiemalt seda mõtet, et venekeelsed peaksid ühinema, võitlema, mille eest ei ole muidugi täpsustatud, aga võitlema ja veel kord võitlema. Ja näiteks ühe antifasisti Facebooki postitused mõnda aega tagasi, nad rääkisid sellest, et selles küsimuses me väga loodame Narva venekeelsete noorte peale, kes vist juba on aru saanud, kuidas tegelikult asjad käivad, kas seda võib tõlgendada kui mingisugust radikalismi alget või see on pigem selline isiklik spekulatsioon fantaasia?
2: Noh, ma arvan, et tähelepanelik ja ütleme nii valmis olekus igal juhul peab olema sellepärast, et noh, noored tõesti ka ju loevad need postitusi ja saavad mingisugused infokildusid enda jaoks, et süvitsi teemadega edasi minna. Me räägime, noh, jätkuvalt, et ma rõhutan, et me räägime väiksest protsendist üldse noortest ja seal hulgas ka täiskasvanutest, et ütleme nii, kui me räägime prokuratuuri vaatevinklist jällegi, nii kaua kui kuritegu ei ole sooritatud, siis ega meie rolli seal ei ole, et siis me lihtsalt loodame politsei- ja piirivalve ameti peale ja kaitsepolitsei ameti peale. Et siis
1: vestlused, vestlused.
2: Absoluutselt, jah. Et nii kaua kui kuritegu ei ole sooritatud, siis on noh, hästi ja tihti need vestlused võivad tõesti väga tõhusad ja mõjusad olla. Et me oleme seda ka oma kriminaalasjade raames täheldanud. Aga kas, et ühesõnaga ma arvan, et ma ei julgeks vastata sellele küsimusele, et see on 100% tegemist radikaliseerunud inimesega, kes siis propageerib seda ideoloogiat või see on tema selline viis, kuidas ennast välja elada ja see on puhtalt see dialoog nii öelda ise endaga.
3: Mina saan siia lisada, et me räägime alati radikaliseerumisest, äärmuslusest ja terrorismist kui väga kontekstipõhisest nähtusest ka, et lisaks sellistele rahvusvahelistele trendidele on igas riigis nagu oma sotsiaalpoliitilisest kontekstist lähtudes on oma sellised ainulaadsed probleemid ja noh, meie ühiskonnad on see okupeerimise trauma, et meil on olnud Eesti ühiskonnas siis nõukogude okupatsioon, mis tekitas traumad ja siis no sellised traumajärgsed keerukused suhtluses venekeelse ja eestikeelse kogukondade vahel ja no me siin räägime ajaloo mälu konfliktidest, mis võivad tekida ja muidugi eksploateerida seda konflikti on väga mugav, seda on alati tehtud, et aga noh siis kui rääkida näiteks noh, radikaliseerumisest, siis sellel teemal, selle narratiivi najal mina näiteks analüüsisin Karen Tramplani juhtumit, mis oli siis 2011, siis kui ta ründas kaitseministeriumi ja siis seal tuli välja tal selline ikkagi radikaliseerumise pusle, kus tal ei olnud ainult see venekeelse teema tajutud, siis venekeels Eestis venekeelse elanikond diskrimineerimine, aga tal olid veel ka majanduslikud probleemid, tal olid terviseprobleemid ja siis noh, tal oligi see, mida sa seal saate alguses...
1: Täiskomplekt, nagu öeldikse.
3: Ja mainisin, et ma ei ole siin mitte keegi, mul ei ole enam midagi kaotada, et jah, kõik
1: läks
3: kokku.
1: Sellest räägimegi peale väikest pausi.
0: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
4: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni miinus 70 või klaasid miinus 50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
6: Sel nädalavahetusel uurib Elu 24, miks inimesed näevad õudusunenägusid. Samuti teeme intervju kuulsa sisulooja Laura Rannaväliga, kes räägib meile avameelselt ühest oma elu suurimast kriisist. Elu 24 astroloogaga vaatab, millist abielu ennustab Silvia Ilvese pulmakuupäev. Nii on nagu elu käib Elu 24.
7: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kuidas mõjutab kliimamuutus meie põllumajandust ja toidutootmist? Millised on ekspertide ning praktikute arvates majanduse suunad ning võimalused kohanemiseks? Milliseid sorte tasub Eestis arendada ja milliseid enam mitte ning mida annab juurde uus aretuskeskus? Saatejuht on Madis Ligi.
8: Kuku Raadio. Kirillitsas Eesti.
1: Meie saade jätkub ja ma tuletan meelde, et 7. augustil õhtul korraldab Integratsiooni sihtasutus Arvamusfestivali ühe paneeldiskussiooni, mille nimi on kuuluvustunne või äärmuslus. Kuidas ennetada radikaliseerumist? Ja mul ongi see küsimus, kuidas siis ennetada radikaliseerumist? Ma saan aru, et me kuulame seda kõike sellel samal Arvamusfestivali Integratsiooni sihtasutud paneel diskussiooni, aga teie kui professionaalid arvamus, kuidas siis saab üldse ennetada, et ei oleks kas või minu haige võib-olla ajakirjaniku nägemuses, kui ma midagi välja loen kusagilt, järsku mulle midagi tundub, või need samad Jevgeni juhtumid, eks ole, et kuidas siis seda ennetada ja kuidas teha niimoodi, et need samad lõimumisega seotud protsessid, et nad annaksid vastuse küsimusele kuuluvustundest, aga mitte äärmuslisust?
2: Jah, eelmisel aastal, kui ma kaitsasin oma magistritööd teemal Eesti noorte radikaliseerimise põhjused, ma küll ei ole ennetuse vaatevinklis seda kirjutanud, aga kuidas tegeleda, aga põhimõtted on ju sama, et ennetus või sekkumine ongi see varajane märkamine, aga siin ma ära märkusena kohe ütlen ette, et tegelikult me juba tajusime sellist kaks äärmuslust, kas ei märgata või reageeritakse üle. Eks siis näiteks koolis, põhikoolisel viiendas klassis, kui tulevad teemaks maailma teine sõde ja tulevad siis hakristid ja see kriitseldamine vihikus poiste seas on tunni ajal väga populaarne.
1: Jaana, ma ütlen sulle ausalt, No 50 aastat tagasi, kui mina koolis õppisin, no olid samasugused asjad
2: tegelikult. Just nimelt.
1: Mingi tangid, eks ole, mille peal olid Saksa, kus juures enamus juhtumitel poisid joonistasid Saksa sõjaväetehnikat.
2: Absoluutselt, ei ole mitte midagi muutunud. Yeah. Sest, no kuidas ma ütlen niiviisi, sest see tundub huvitav ja ma siis, et ma kuulan õpetajad, ma vaatan õpikud ja ma usi ajas ma siis kritseldan siin midagi ja tegelikult nagu, noh, selles mõttes siin tulebki olla hästi objektiivne, et hinnata need ohumärg, et meie kolleegid Kaitsepolis ametis on välja toonud, et on olnud sellised õpetajad, kes kohe, et mul on üks õpilane, kes kritseldab vihikuse haakriste. Tulge tehke temaga midagi, sest ta on ohtlik. No, tegelikult ei ole ohtlik, et me, noh, siin tulebki selline hästi objektiivne hinnang olema, et kui me näeme sellist, et välimuses hakkavad muutused toimuma näiteks, mis ei ole intingimata 100%-line kinnitus sellele, et nooruk on juba radikaliseerunud.

0: täp, mis see märk tähendab ja mis seost on sellel lapsel selle märgiga. Et, sest me ju räägime vanusest ju 12, 11, 12, 13, neil on väga aktiivses kasvufaasis on ja otsmiku saagar tarvib kogu aeg infot on ja analüüsib nii nagu ta oskab vastavalt oma vanusele. Ehk siis see tausta rääkimine, et võibolla te ei ole tähelepanelikud kuulanud õpetajad tunnis, aga üle rääkimine, see ei tähenda intingimata, et meil on radikaliseerunud laps.
1: Kas Palestiina sümpaatia tund, et meie teatud õppeasutuste tudengite seas, kas see on ka mingisugune triggerpunkt?
2: Kas ma võin veel
1: ennetamisest
2: lisada, et kui me võtame seda veebi aspekti, siis sinna tuleks välja töötada sellise eetilise lähenemisega AI tööriista, mis saaks näiteks neid äärmusluse radikaliseerumisega seotud sisutükke eesti keeles tuvastada, et aidata näiteks meie veebipolitseinike. Samas on veebi aspekt siin oluline, et siis saaks rohkem teadlikust tõsta selle kohta, et kuidas see veeb, kuidas kõik need algoritmilised võimendamised ja näiteks mängukeskkondade ära kasutamine, et kuidas sellised veebi aspektid võivad soodustada radikaliseerumist, et seda ka siis erinevatele kogukonna gruppidele siis õpetada. Kindlasti, kui me tahame ennetada näiteks noorte radikaliseerumist, et noori peab kindlasti kaasama, et mis minu uuring näiteks välja tõi, et noortele näiteks luuakse võib-olla mingisuguseid materjale või koolitusi, aga neid ei kaasata nagu aruteludesse, et nemad soovivad näiteks ka näiteks, kui märkavad oma klassiruumis seda sama naiste vihkamist, et nad saavad aru, et nende klassikaaslane näiteks ongi kusagil veebikeskkonnas sügavalt sees, kus neid ideid levitatakse ja siis tema toob neid ideid klassiruumi ja näiteks ütlebki, et naised on lihtsalt mingisugused kärpsed, kes lendavad ümber ja on mõtetud, et kuidas siis? Ja siis nad ütlevad, et nemad soovivad näiteks ka tulevikus vanematena oma lapsi toetada, et nad tahavad olla kaasatud, et ennetamisse peavad olema kaasatud ka erinevad hääled, erinevate kogukonna rühmade liikmed. Ja no jah, et tulekski teha niimoodi kaasavalt meie ühiskonnas teadlikuse tõstmise siis algatusi.
1: Teate, ma tänasest vestlusest, mis hakkab juba kohe lõppema, olen enda jaoks teinud järeldusi järgmisi. Et punkt üks on see, et meil on tegelikult suures plaanis väga normaalne ühiskond selles küsimuses. Jah, meil on olemas üksikud juhtumid, mille vastu ennetuslikult, kui rääkida profilaktiliselt, aitavad eelkõige humanitaar meetmed. Seal vestlused, kaasamine, midagi sellist. Aga loomulikult pluss veel edukad lõimumisprotsessid. Et ühesõnaga, tegelikult meie jutu lõpetuseks, kas ma võin öelda, et meil on tegelikult selles küsimuses asjad kontrolli all?
0: On küll kontrolli all ja ma võibolla enda poolt lisan seda, et me kõik võime radikaliseeruda. Absoluutselt ka siin stuudios viibivad.
1: Kas või kohe peale saadet näiteks?
0: Absoluutselt näiteks.
1: Kolmekesi moodustame FKD mingisuguse kaks.
0: Absoluutselt, jah. Või mingi varsti keskealiste inimeste klubi. Aga kuritegusid enamus inimesi ikkagi ei soorita või selles mõttes või ei väljenda ennast agressiivselt selliselt, et keegi tunneks ennast äärmiselt ebamugav. Nii et on hästi.
1: sinu viimased sõnad, eks on? Saates.
2: Minu viimased sõnad

0: Ongi jah, et ma nõustun ja tuleks tagasi meie viimasele integratsiooni monitooringu juurde, kus toodigi välja, et meil mitte keegi ei taha vägivaldselt lahendada probleeme ja see on võibolla kõige olulisem, et meie ühiskonnas ikkagi laias laastus ei nähta probleemi efektiivseks lahenduseks vägivalla sooritamist.
1: Tuletan raadiokuulajatele meelde, et täna koos minuga, koos saatejuht Pavli Vanoviga stuudios olid Oksana Belova-Danton Schütte instituudist, Jana Laht-Ventmann Põhjaprokuratuurist. Kõikidele suur tänu kuulamast ja kohtume viimas kordasel hooajal nädala aja pärast.
2: Kirillitsas Eesti. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Daamid ja härra, filmikurmaani. Te kuulate filmikägu.
2: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
3: Kena reede õhtut, head Kuku Raadio kuulajad. Filmikägu saade alustab, Lauri Kaare ja Kristjan Kold on stuudios.
4: Tere õhtust. Juunikuu esimene saade kannab järjekorra numbrit 459. Täna on 5. juuni, aasta on 2026. Tervitused tuleviku raadioajaloo uurijatele.
3: Meil ei ole täna külalist, küll aga, kuna on juunikuu kätte jõudnud, tähendab see ju ikkagi kinokassas ka või kinodes ka sellist suvegraafikut, suured suve blockbusterid või kassahitid et peaksid saabuma.
4: Eesti filmid lähevad suveunele, võiks öelda vastupidiselt talveunele, aga ameeriklased, need vähemalt pool iga aasta kõige suurematest hitidest tulevad nüüd järgmise 2,5 kuu jooksul.
3: Me küll oleme kuni juuni lõpuni eetris, mõned neist jõuavad juba selleks hetkeks linastuda, aga me vaatame natukene ikkagi ette, mis toimub alates juulist, et siis juba saaksite samme seada seda enam, et ma tean, et näiteks Odysseia piletid vist eelmüügis on mujal maailmas juba sellest nädalast olemas.
4: Ma ei usu, et Eestiski teistmoodi on, aga hetkel pead ei anna.
3: Mm-hmm. Aga alustame ikka möödunud nädalavahetuse vaadatumate filmidega.
4: Mida vaadati Eesti suuremates ja väiksemates kinodes maikuu viimastel päevadel 29. kuni 31. Kokku oli filme kinodes 37, vaatajaid natukene rohkem, aga see tuleb suuresti esikoha filmi arvelt. Et kui sellel eelnenu nädala vahetus oli, kas see oli kuskil 15 000 ju kogu arv,
3: Oli
4: siis
3: jah.
4: Nüüd oli kinno peitupugejaid 20 404.
3: Ma kahtlustan, et põhjuseks on teatavad õudusfilmid, aga me jõuame selleni.
4: Aga no, seda ma räägingi, et siin tabeli ülemine otse üldse, see ei ole õudusega seotud, aga et väga hea vereringe, kui top 7-st 3 on uued. Aga alustame top 7 kohalt number 12, kuhu jõudis Andrew Garfield kauge võlupuu nimelise muinasjutu filmiga. Vaatajaid 396, mis on juba mitmes selle kevade, noh, kalendri järgi me oleme endiselt kevades, selle kevade dubleeritud koguperekas mängufilm, mis ei jõua ilmningimata esikohale või esikolmikusse või isegi seitsme vapraulka. No, samamoodi kohal number 11, uus tulnukana Kõrbelaps, 459 piletiostjat nädalavahetusel. Aga nüüd siit jõuame juba siis seitsme juurde.
3: Seitsmendal kohal on üllatavalt armas villased detektiivid, The Sheep Detectives. Täiesti ootamatust kohast tulnud, meeldiv üllatus, neljandat nädalat tabelis, 663 vaatajat juures ja kokku 6843 vaatajat, mis ei ole teab, mis suur arv, aga äkki veel keegi avastab enda jaoks. Vähemalt meie poolt siiras soovitus, minge avastage enda jaoks see film.
4: Ei väsi seda soovitamast, sellepärast, et see 6843 sellise umbes kuu ajaga on ikkagi kuritegelikult vähe.
3: Ja eriti kui teile briti krimkad meeldivad. Ja, seal on täitsa see DNA olemas.
4: Ja just, ja et kui ei taha dublaasi, siis endiselt siit sealt leiab kavast ka originaalkeeles versiooni. Kuuendal kohal üks kolmest uustulnukast tabelis Seifi Virtuoos ehk Tuner originaalis vaatajaid 853 kunagisel imelapsel, kellest nüüd on saanud klaveri häälesta ja kellest siis juhuse tahtel saab tänu oma ülitundlikule kõrvale seifi avaja.
3: Saatan peab kenasti vastu tabelis. Seda puhku nüüd siis möödunud nädalavahetusega viiendal kohal. Saatan kannab paradat 2, viiendat nädalat muidega tabelis. 1395 vaatajat veel juures ja kokku täitsa krapsakad 47228 vaatajat.
4: Neljandal kohal oma teisel nädalavahetusel Mandalorlane ja Grogu.
3: Jah.
4: 1688 vaatajat ja kokku siis esimese 10 päevaga 7760.
3: Valus kukkumine oli ju nädal tagasi esikohal.
4: See oli nii ammu, ma ei mäleta.
3: See oli nädal tagasi täpselt.
4: Jaa, sa räägid
3: õigust.
4: Ja. Ja siis oli tal vaatajad 4110, ehk siis jah, kukkumist on.
3: Kolmandal kohal üks uutest tulijatest ja see on nüüd üks nendest õudukatest, millest nii palju räägitakse. Ühe noore tegija, Curry Baker oli selle lavastaja nimi, eks ole?
4: Parker.
3: Parker. Sund mõte Obsession on kolmandal kohal. 2210 vaatajat avanädala vahetusel.
4: Ja see on väga, väga raju sõit, aga seda kindlasti ei tohi vaadata nõrganärvilised või üleüldse õrnapõrnalised.
3: Teisel kohal?
4: Teisel kohal tabeli veteran praegu seisub 24. aprilil meie ette
3: jõudnud kuus nädalat.
4: Eluloo draama Michael, aga jaksu veel on 2453 vaatajat kokku praeguseks 58970.
3: Mõneti ootamatu, ma ei arvanud, et sellel nii suur edu siin Eestiski saab olema, aga vaadates ka, mis toimub näiteks plaadimüügi edetabelites praegu Eestis, siis kõik Michael Jacksoni albumid, mis vähegi kuskil saada on, on tõusnud uuesti tippu.
4: No selles suhtes ka see pöörane protsentuaalselt see hüppe, mille ta tegi Spotify's.
3: Mm-hmm.
4: Juba nädal või paar enne filmi ja noh, siis kui film välja tuli, sellepärast, et olgu tema isiklik ajalugu, kuidas on, aga geniaalse muusika hulk, mis Michael Jacksoni kaudu meieni jõudis, et see on ikkagi pöörane.
3: Aga esikohal Curry Parkeril tuli alla vanduda Kay Parsonsile nooremale mehele, ehk õudusfilm Tagatoad Backrooms. Avanädala vahetusel 7161 vaatajat ja praegu käib suur diskussioon nii Hollywoodis kui meedias laiemalt, et kas YouTuberid on tulnud nüüd selleks, et jääda ja kas neist on liiga kuidagi kõrvale vaadatud siiani.
4: Aga noh, sest see on tõesti, see on juba ju kolmas YouTuber, kes laineid lööb. Et siin ongi, et Markiplier
3: oli ta no, jah, siis YouTuberi nimi.
4: Et ta võib tagantjärele natukene kahetseda seda, et ta Iron Langi ise levitas, mis tähendab seda, et see oli ikkagi väga sellise piiratud minekuga ja noh, meil ju ka ainult ühel ainsal nädalavahetusel. Mm-hmm. Et oleks võinud sealt ka nii palju rohkem välja pigistada.
3: Aga saab näha, kas see jutt muud kui levib ja levib, kas see kuidagi see kumu on kumuleeruv, ehk kas mind huvitab väga, mis Eestis toimub nüüd järgmisel nädalavahetusel, kui tabel tuleb?
4: Nüüd, no jah, ehk siis, et sellel teine nädalavahetus, et kui kolm nädalat järjest on Obsession tõusnud, ja iga kord.
3: USA edetabelis, eks ole, ja just.
4: Aga meil nad alustasid korraga. See oli siis Eesti tabel 29.31. maini.
3: Liigume edasi uudiste juurde ja alustame äkki kodumaisega. Ma vaatasin Elisandis just värskelt teada, et nende menuka originaalsarja Ivalo viies hooaeg on tänasest nähtav nende huubis. Aga miks uudiste nurgas seda välja käia on see, et kaks Eesti näitlejat teevad kaasa, mis ei olnud varem vist kuskilt läbi käinud. Toris Tilk ja Päär Oja on uuel hooajal ja Toris Tilk on öelnud pressiteate vahendusel, et mind kõnetas Ivalo juures kõige rohkem see, et tegemist ei ole lihtsalt põnevikuga, sarja keskmes on väga inimlikud suhted ja päris inimesed oma keeruliste valikutega. Mastaap, tema sõnul, peaks kasvama varasemast palju suuremaks. Viiendal hooajal kasvavad sündmused palju laiaulatuslikumaks kui varem ja mõju ulatub üle kogu Soome. Küberrünnakud, ühiskondlik ebakindlus ja küsimus sellest, mis juhtub siis, kui terve riik jääb pimedaks. Kas ei kõla nagu sarnaselt ühele teisele Elisasarjale? See ei tundu meie geograafilist asukohta arvestades sugugi võimatus stsenaarium. Just see teebki hooa eriti pingeliseks ja realistlikuks, on Tilk öelnud. Mõlemad on meenutanud, et võtetest jäi kõige enam meelde soe ja vahetu koostöö Soome tiimiga. Soomlastega on alati väga mõnus koos töötada. Platsil on soe ja loomulik õhkond ning inimesed on hästi avatud ja loominguliselt vabad, on öelnud Päär Oja. Ja ka Toris Tilga sõnul muutis tööprotsessi eriliseks hea energia ning koostöörežissöör Juuso Sürjäge, kellega ta oli muide varem kokku puutunud juba sarja Estonia võtetel. Sina oled Ivalot vaadanud või ole?
4: Olen vaadanud ja noh, et siin ongi, kui me rääkisime filmist ainult üle sinu laiba, et siis ma piinlikult ütlesin valesti, ma ütlesin Oona Kuustanen, tegelikult on Iina Kuustanen, see, kes oli alguses pulsis ja kes on siin see südikas naispolitseinik ja sommidel ei ole üldse põhjust häbeneda. Ja enne, kui sa veel ütlesid eestlasti nimed välja, ma oleks 100% pakkunud, et Päru, kes on ikkagi enam-vähem ausoomlane.
3: Jah, tõsi.
4: Nüüdseks praegu juba. Ja. Aga teine Eestiga seotud uudis puudutab juuli alguses toimuvad 60. Karlovi Vaari rahvusvahelist filmifestivali. Ehk siis, noh, et Frängi perest Terek on käinud laia silmas laineid löönud, aga nüüd siis Tõru Tõru, kes oli seal ka EFTA nominent, temaga peaosas mängufilm Morten on valitud sinna Special Screenings programmi.
3: Et, kas see oli Ivan Pavlitskovi oma vist?
4: Just. Reeli Reinaus kirjutas ja filmiga kui kunagine külaline Ants Tammik on operaatoriks.
3: Mm-hmm. Midagi välismaalt ka. Põgenemine New Yorkist kunagine see Kurt Russelliga. See on, ma ei aasta peale mõtlema, see 80-ndad.
4: See on Carpenteri kultusfilm, mis tegelikult peaks olema enam vähem sama vana kui sina, kas 80, ei, no, aga samas 82 Carpenteril oli ju Thing.
3: Ehk siis natuke siis hilisem ta, järelikult, no, 84 kuskil niimoodi. Sellest uus versiooni on ikka üritatud pikka aega teha. 2007 pidi Len Wiseman tegema sellest uus versiooni koos Gerard Butleriga.
4: Kus juures Gerard Butleri puhul, ma mäletan, kui 300 tuli välja esikohale suure pauguga ja siis kohe oli Hollywood Reporterist, oli toona uudis, et jep, et pakkumine on juba tehtud, Jerry Butlerist saab uus Snake Plissken.
3: Joel Silver tahtis teha lausa triloogia 2010. Keskpaigas. Empire kõike seda meenutab ja vahendab. Ja vaid mõned aastat tagasi, mida ma ei mäletanud, ilmselt käis see meil toona juuga uudistest siis läbi, et Radio Silence'i mehed, ehk siis Bettinelli Olpin ja Gillette pidid Snake Plisskeni taas jälle vaatajate ette tooma. Aga nüüd värske uudis ütleb, et Zack Snyder hakkab siis uus versiooni tegema.
4: Mis kõik on seotud, mis viib meid tagasi sinna selle Len Wisemani versiooni juurde, mida oleks juhtinud Zack Snyderi 300 peaosatäit ja Jerry Butler.
3: Ehk siis mida me võime oodata? Meeletus koguses aegluupi.
4: Mis tähendab seda, et automaatselt on 2.20.
3: Ja pikkus.
4: Esmane pikkus.
3: Ja pärast on vabastage Snyder Cut. Ehk siis tegelikult Snyder teeb sellest mingi 5-tunnise versiooni.
4: Aga vaatasin järele, et film tähistab 45. sünnipäeva, et 81. aastast on see originaal pärit. Ja noh, kuule, kui Carpenter ise naastes selle tegelase juurde kinkis meile sellise käkerdise nagu 90. alguse Escape from LA. Et kas ja noh, et kas see on see film, mida puudutada, et Len Wisemani uus versioon Total Recallist ei olnud hea. No kuule, Edgar Wrighti Running Man eelmisest aastast ei olnud väga hea. Et siin on just see, et
3: natuke taustast, kes ei ole näinud, siis see tähendas, see oli New York oli muudetud sisuliselt vanglaks.
4: Manhattan on range režiimiga vangla, mis on muust maailmast ära lõigatud, mis on täis kõige jõledamaid jätiseid.
3: Ja sinna kukub presidendi lennuk.
4: Air Force One sooritab hädamaandumise ja nüüd siis kinni istuv eriväelane ühe silmaga tige sarkastiline ass kicker andestatagu keelepuhtuse eest. Snake Plissken saadetakse sinna.
3: Et president ära tooma.
4: Talle tehakse ka süst, et palju sul on aega 48 tundi.
3: Ja mingi enesetapu missioon sisuliselt.
4: Et siis sa viskad vedru välja. Et selleks, et saada vastumürkid, päästa president, tule tagasi.
3: Jah, just.
4: Aga see kõlab ühena nendest ideedest, et milleks. Ja et no, samas, kui võtame Zack Snyder ja uusversioonid, kui hea on tema nullindate alguse Dawn of the Dead, selline väga, väga rabav ja tormakas, õudukas.
3: Kas meil on midagi veel või me teeme nüüd pausi?
4: Me võime tegelikult teha pausi, et vaadata siis juba ette suve peale.
3: Teeme nii.
5: Kuku Raadio. Filmi kägu. Olulised filmiuudised toob sinuni Go3. Ainus televisioon, mida vajad.
3: Tere tulemast tagasi filmiga, kus saade jätkab Lauri Kaare ja Kristjan Kold on endiselt stuudios ja me hakkame ette vaatama nüüd pisut suvele, sest kinokassas või kinos on suvi ikkagi selline suurte hittide aeg. Suvised blockbusterid, stuudiod sätivad oma suured asjad väga sageli just sellised popcornifilmid suve peale. Millega alati ei õnnestu, peab mõelma?
4: No, vanasti algas sellest Memorial Dayst, ehk siis maikuu eelviimane nädalavahetus, aga nüüd see on liikunud ju järjest ette poole, nüüd ikkagi tõesti mai algus, aprilli lõpp, no kahe aasta pärast märtsi keskpaik, siis kui Fast Forever tuleb.
3: No jaa.
4: Aga et muidu on olnud jah, et saad mai lõpust kuni juuli lõpuni, sest mingi ajani ju peeti ka augustit selliseks, et, no, et august oli enam-vähem nagu soojema ilmaga jaanur, et selline nii-öelda dumping ground, et kuhu pandi need filmid, millega ei osatud suurt midagi peale hakata, aga noh, samas erandid, mis kinnitasid reeglit, olid esimene Galaktika valvurid näiteks. Mm-hmm. Et tegelikult, et nüüd on ikkagi august ka selline, kuhu julgetakse minna.
3: Ja mis me mõtlesime, et teeme Lauriga enda jaoks ka põnevamaks. Me võtame alates juulist anda teile ka natukene juba ette infot selle kohta, mis on tulemas. Juunit me ei puuduta sellepärast, et siis me oleme veel jätkuvalt eetris.
4: Juunist te olete meid sunnitud just kuulama veel 3 nädalat pärast tänast.
3: Aga et juulist alates juuli-august, ehk siis 2 kuud ja me otsustasime teha põnevaks selles mõttes, et kindla peale minekud. Ehk mille puhul sa juba ette tead, et vahet ei ole, mis on tema kvaliteet, see kassas on edukas. Ja mille, ütleme siis ka kvaliteedi osas võib enam vähem nagu aimata, mis sealt tuleb. Aga kes tahavad natukene enamat, siis filmikägu nudimata versioonis me otsustasime vaadata ka üle need, mille puhul on täpselt see, et sa kunagi ei tea, mis sealt saada võib. Nii et filmikägu Uncut on see, mille peaksid üles otsima, kui tahate natuke pikemalt kuulda. Aga alustame nende kindla peale minekutega. Ja tegelikult juulikuu algab ühe kõige kindlama peale minekuga minu mõelest üldse kinokassas sel suvel.
4: Võiks selle peale öelda, et käsilased ja koletised, mini on see Monsters, et see on nüüd siis 7. Viimase 16 aasta jooksul 7. film, kus käsilased kaasa teevad, noh, 4 tükki on nendest Mina supervaras, Despicable Me, aga et see on nüüd siis 3. Käsilaste nii-öelda sooloprojekt, esimene oli ju käsilased, siis oli käsilased kruu sünd, nagu eellugu, ja nüüd on siis ütleme ka eellugu, et ei ole kruustega kellestki teisest haisugi, sellest kui olulist rolli mängivad käsilased Hollywoodi ajaloos.
3: Ja koletis filmi tehes.
4: Et see on nagu tagasi vaatavalt muusiumi külastajatele räägitakse. Need ei tea maadega mütsi sellest, et kellele see kuju seal keset seda on. Et noh, näiteks ühes klaaskapis on George Lucas, kes selgub, et see on elust George Lucas ja kes ütleb, et ma tahaks juba koju saada. Ei, paar nädalat veel.
3: No kõlab juba naljakalt.
4: Ei, ja seal on näiteks, et Matrix Neo ja et see muusiumi stseen, seal tuleb hoida silmad väga lahti, et seal on nii palju, mida märgata ka täiskasvanumal vaatajal, aga siin on tõesti, et sellist ütleme, Buster Keatonliku füüsilist komöödiat, millega ei ole kunagi käsilased tagasi hoidnud. Et, ja tõesti, et kui vanuse ülene on nende vaatajaskond olnud aastate jooksul, et arvata võib, et Illumination saab omale teise suure hiti selles aastasse kiirja Super Mario kõrvale.
3: No ja teine selline üks kindlama peale minekuid mees, kelle vastu kunagi ole mõtet panustada, on Christopher Nolan, kelle Odysseia jõuab kinno siis 17. juulil.
4: Et 6 kuud visatööd, ma olen kindel, et see kannab vilja ja Internet Movie Database vähemalt praegu väidab, et 2 tundi ja 52 minutit, et päris 3-0 midagi, mis Oppenheimer oli, et võibolla ta mõtles ise ka, et 3 on ikka liiast.
3: Jaa. No aga mees, kes on öelnud, et ta tahtis teha midagi tõelist eepilist, midagi tõeliselt eepilist no, ja Nolan ei tee midagi tagasihoidlikult.
4: Ja et Homeros, Ilias ja Odysseia, et need on sellised baaslood, et Odysseus ja tema semud, et need on ikkagi, nagu Nolan on mitmes intervjuus öelnud, et need on tegelikult algupärased superkangelased. Ja et nüüd võtta, aga et see on lugu, mida ei ole kunagi, noh, ta ei olnud otse välja, et kellelgi pole olnud võimalust rahaliselt ega tehniliselt võtta seda üles nii, nagu mina nüüd selle paika panin. Ja ootused ja lootused on piinavalt kõrgel.
3: Asi, mis ka pigem läheb sinna kindla poole, muidugi Marveli puhul tänasel päeval ju kunagi midagi ei tea, aga Amblik mees, Brand New Day eesti keeles on täiesti uus päev äkki või? Või uus päev?
4: Arvan, et jah.
3: 31. juulil ja kui Tom Hollandil oli algselt leping kolme soolo ämblikmehe filmi peale, siis pärast seda käis ju kogu aeg jutt, et noh, et kuna need olid nii edukad, et kas Sony ikka päriselt laseb ta lahti, et nad ikka tahaks no, ju jätkata sellega.
4: Ma ei kujuta ette, et milline oli koorem selle raha auto peal, just. Mis tagurdas ennast Tom Hollandi maja ette.
3: Aga Destin Daniel Cretton nüüd lavastajatoolis mees, kelle kätte on antud ka ju järgmised ei, olid, mingil hetkel olid tasujate võtmed tema käes. Aga mees, russot kes, tulid ju paati
4: mees,
3: hiljem.
4: Mees, tegi inetult väärkoheldud suurepärase filmi Shang-Chi.
3: Millele järge ka, ma arvan, et palju tootasid.
4: Ehk siis seda ma mõtlengi väärkohtlemise all, et filmis oli ka tegelikult arvestatav hit, aga Simul Ju peab vaesikene ikkagi käima kogu aeg nüüd treeningsaalis. Ja Shang-Chi peaks küll aasta lõpus Doomsdays ka olema üks nendest 300 tegelased, kes sealt läbi astuvad. Aga seda, kui väga vajab Sony Tom Hollandit, näitab ka see, et ta oli ju Sony pealikule helistanud ja öelnud, et tegelikult võiks nende, et lükkame ämblikmehe võtted edasi. Sellepärast, et mul on laual pakkumine Christopher Nolanilt ja ma ei tahaks seda mööda lasta. Mille peale muidugi Sony omad ütlesid ka, et Nolani puhul sa ei pea kartma, et ta teeb sulle James Cameroni, kui Titanic läks, kui pööraselt üle graafikust. Et kui ta ütleb, me teeme nüüd 6 kuud, et siis tõesti, et seal 7. kuul, et sa võid ikkagi tõmmata Tom Hollandile jälle Peter Parkeri trikoo selga ja sõidame oma järgmise suvega suurima hitiga. Ja arvestades seda, et kui milline on olnud senise kolme ämblikmehe tabavusprotsent, et see on ikkagi
3: võrdlemise kindla peale minek.
4: Pigem kindla peale minek.
3: Augusti kuust ka mõned filmid, mille puhul võib kindla peale minna.
4: Jason Statham.
3: Jah.
4: Siin on see,
3: mille mäss, mutiny.
4: See, mida Mark Kermod ütleb, et täpselt see, mis filmi karbi peal kirjas on. What it says on the tin.
3: Jah, ta on jälle mingisugune mees, kellel on missioon täita. Tavaliselt on vaja kedagi päästa.
4: Siin on ta vähemalt trailer lubav, et ta on kaubale ava peal, kus üllatust. Alatud jätised veavad merekonteinerites tänapäevaseid orja. Ehk siis inimkaubandus saab sellise põntsu, mida see ei ole kunagi saanud.
3: Ja teine väga kindla peale minek augusti kuus, et kui siin me räägime nendest, iljuti oleme rääkinud väga palju nendest õudukatest, kus noored youtuberid lavastavad ja neil on juba oma fännibaas, mida kaasa tuua, siis käpapatrull ei jää alla selle koha pealt. Neil on ka oma fännibaas, mis kaasa tuua kinna.
4: No, see langeb ikkagi kategoorias, et telekast tuttav.
3: Ja
4: kuna see on ka kinos ju nüüdseks kolmas,
3: Eelmised läksid väga edukalt Eesti.
4: Esimene oli Käpapatrull film. Käpapatrull vägev film ja nüüd on Käpapatrull dinosauruse film.
3: Ja see on 14. augustil, nii et juba teate, kuhu ma mudilased viia 14. augustil.
4: No selleks ajaks tõesti, et nad on jõudnud 1,5 kuuga vaadata käsilasi enn korda ja midagi täiesti värsket sinna vahele visata.
3: Ja asi, mille puhul, kuna see on juba eelnevalt sisse tallutud rada, siis Harry Potter on, jah, te kuulsite õigesti 28. augustil uuesti kinos, küll 25. augustist tegelikult vist juba, noh, sest 25. aastapäev, võibolla sellega seoses.
4: Tarkade kivi, või noh, nagu ta ameriklastel oli, Philosopher's Stone, uskumatu, aga novembris saabki veerand sajandit täis, et saab näha, kas Harry Potteril on rohkem tõmmet kui Pete Mitchellil, ehk Maverickil, ehk Top Gunil. Mis oma 40. sünnipäeva puhul kinna tulles väga ei kõigutanud kas aparaate.
3: Kas tegelikult võib kindla peale mineku panna ka sellise filmi nagu One Night Only, mis on samal nädalal Käpapatrulliga, sest romantilisi, ta vist ei ole küll komöödia otseselt, aga ütleme romantikutele no, midagi.
4: Pigem ikkagi komöödia.
3: Kus siis, ma saan aru, et kaks New Yorki noort, kui on, see on üks öö, kui seks on legaalne.
4: Vallalistel. Kui sa oled abielused, siis
3: võimle
4: palju tahab,
3: okay.
4: Aga et vallalistel on siis üks öö aastas.
3: Sest kui sul on kaks imeilusat inimest, nagu Callum Turner ja Monica Barbaro ja lavastajaks Will Gluck, kes viimati tegi Anyone But You.
4: Callum Turneri puhul on pigem ilu vaataja silmades, antud juhul kui vaatajaks on ennekõike tema äsjane abikaasa Dua Lipa.
3: Et on, no kuule, varsti on siin uue Bondiga tegemist võibolla.
4: Ja mulle see kuulub, et meeldib, et ta on pigem selline isikupärane kirvenägu, et ma ei nimetaks Callum Turnerit nüüd liiga ilusaks.
3: Ja ütleme, Glenn Powell on klassikaliselt ilusam tõesti, kui ma toon selle Anyone But You
4: Powelli puhul viite. On juba see, et ta on ohtlikult lähedal sellele piirile, et ta on libe.
3: Nõus. Aga et ikkagi tundub vähemalt paperi peal, tundub selline üsna kindla peale minek.
4: No ja ikkagi tõesti värsket, midagi värsket ja et väsimatult võime korrutada, et kinokavadest streamingusse pagendatud romantilist komöödiat ja Will Glucki puhul Easy A, kui lahe oli kunagi Emma Stone'iga. Ja noh, ja tõesti, sinu poolt mainitud Anyone But You, armastan sind vihata, et kui palju see aitas kaasa Sydney Sweeney ja Glenn Powelli karjäärile.
3: Need on need, mille meie oleme valinud kindla peale minekute olla. Mis aga võiksid olla need, mille puhul no tõesti ei oska kuidagi seisukohta võtta, siis nendest te kuulete juba filmikegu nudimata versioonis. See tuleb teil eraldi alla laadida, otsida podcasti keskkondadest nimega filmikegu Uncut, sest meil lihtsalt eetriaega nii palju pole, et me jõuaks kõigest rääkida. Ehk et need, kes kuulavad meid praegu Kuku Raadio eetris teile, me ütleme, et me teeme väikese pausi ja siis võtame selle
4: nädala uutest filmidest, aga nudimata versioon jätkub juba teiste juttudega.
6: Kuku Raadio Filmikägu. Filmikägu.
7: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
3: Tere tulemast tagasi filmikägu saade jätkab ja võtame nüüd ette selle nädala uued filmid. Me olemegi sisenenud tegelikult kino mõttes ju ka ikkagi nüüd sellesse kassahittide hooaega ja kinos ütleme vaadatavate uute filmide hulk väheneb nendest, mis tulevad, aga seest lähevad järjest suuremaks.
4: Ja juulis samas tegelikult on ikkagi tihedamad nädalad, kui siin kahe nädala pärast on uhkes üksindusest troonib lelulugu 5, ja. Et siis juulis ühtegi sellist soolo nädalat üheltki filmilt ei tule.
3: Aga alustame hoopis kitaallastega, midagi väiksemat ka. Võõrad silmad, Gliocchi degli Altri.
4: Mis on tõsielust inspireeritud.
3: Jaa, aga kõvasti ilustatud, nagu ütleb kohe tekst päris filmi alguses. Ka 16 reitinguga, nii et krõbe ja krõbe põhjusega sellepärast, et läheb väga fürtsikaks. Laastaja ja stsenarist Andrea De Sica. Lelio on Marki, kes elab, ma saan aru, Rooma lähedal, ühel väike saarel. Film algab muidugi ime ilusalt. Need vaated kohe sellised, noh, kergelt nagu läbi sellise pehme filtri, see päikese sära, mis tuleb. Ja siis sellele saarele saabuvad, 1960 on aasta, ja saarele saabuvad paadiga tuuakse värsket kala, puuvilju, jääblokk. Ja siis kohe köögis, kuidas seda hakatakse prepareerima. Ma mõtlesin, et võt, nii, ma olen heades kätes. Ja tegemist on siis jah, rikka Markiiga, kellel sõbrad tulevad saarele, era saarega tegemist ja sinna saarele tuleb ka võluv naine nimega Elena. Ülimalt vabameelse olekuga ja Markii armub ära. Ja siis nad jäävadki kokku, naudivad alasti jahilkäimist, armatsevad, kus tahavad, kohati toovad ka sinna teisi inimesi, kellega koos armatseda, Markiil on komme seda kõik filmida, kuni ühel hetkel Elenal saab villand. Ja siis, noh, ongi küsimus nüüd, et kas Markii on nüüd täiesti kinnisidees, kinni või sund mõttes kinni, kasutada sõna obsession, eks ole, eestikeelset tõlget siin ilusti.
4: Miks minu omand tahab lahkuda?
3: No veidi, jah, et hakkab ta siis tegelema sellega. Ma mõtlesin, et sellised filme saavad tänapäeval ainult itaallased teha. Sellepärast, et neil on täiesti üks kõik sellised woke-kultuurist ja kõigest sellest, et see, kuidas ütleme naisega ümber käiakse ja kohatiga see vanuse vahe ja kõik, mis siia juurde kuulub, kõik need peod.
4: Aga vabanduseks on see, et see on 60-ndatel, olid ajad, olid majad.
3: Tead, ma käisin paar aastat tagasi Roomas, vaatasin õhtul televiisorit. See ei olnud väga erinev sellest. Uudised nägid põhimõtteliselt täpselt samasugus välja. Naised ülinappides riietustes suhteliselt objektifitseeritud. Minu mõttes ma ütlen, itaalastel on täiesti ükskõik sellest, mis toimub mujal maailmas praegu. Nemad rajuvad rahulikult, tammuvad oma rada. Ehk siis ta on selles mõttes vanamoodne film. Vaatasin plakatit ja pärast ei saanud peast seda mõtet ja ka filmi vaadates, et kui seal oleks olnud Jason Isaacs ja Juliette Binoche, sest mõlemad näitlejad, need on siis Jasmine Trinca ja Filippo Timi, näevad välja, ma mõtlesin, et võibolla oleks olnud parem film. aga ühesõnaga, see kindlasti ei ole igaühele, see pigem selline, ma ütlen veel kord, selline vanamoodne, tegemist ei ole, tegemist on draamaga, selgelt draamaga, kohati lausa tragöödiaga, kes tahavad põgeneda, kui meil siin kisub jälle võibolla natukene kehvaks ja suvi kinosaali ja vaadata ilusat Itaaliat väikesaart, siis selleks on see väga okei, seda enam, et poolteist tundi.
4: Ka itaalaste ulakused on saanud ka 16 reitingu ka.
3: No põhjusega ma ütlen, et...
4: Ei, ma igaks juhuks ütlesin, just, et kes plaanib lapsega kinna minna, et siis valida midagi muud.
3: Ei, jumalest mitte. Et, natuke jääb see sisust jääb hõredaks, et mul jäävad motiivid jäävad segosetuks lihtsalt ollakse, eks ole. Et visuaalne pool tundubki kohati selle filmi puhul olulisem kui see sisuline pool. Aga see on siis võõrad silmad. Paar filmi on veel. Õudne film, Scary Movie, on tagasi. Kuuenda peatükiga.
4: 26 aastat pärast seda, kui lugematu punt inimesi, keda seob ühis perekonna nimi Wayans.
3: No nad ise viskavad ka siin filmis nalja selle üle, et neid on miljon. Tegelikult oli vist 10 õde venda kokku.
4: See oli pöörane nende hulk seal lõputiitrites.
3: Aga ja see... jah, on tagasi, jah.
4: Aga
3: ma ei tea, kas siin on võimalik sisust rääkida, ei ole ju.
4: Sisust rääkida, et siin on laisalt visatud vastu seina, et nüüd me parodeerime Sinnersid, nüüd me parodeerime Get Outi.
3: Longlegsi.
4: No just, et parodeerime Longlegsi. No läbivaks motiiviks muidugi algusest peale on olnud Scream ikkagi. Sõltes, et Ghostface olgu, et natukene koomilisemas pöördes on siin ka ikkagi selleks põhipahalaseks, aga...
3: Kutsutakse originaalpunt tagasi, kes mäletavad? Minu mäletan, selles mõttes, et Scary Movie'l oli minu jaoks ikkagi selline oluline koht südames, sellepärast, et see oli 99, kui tuli esimene...
4: 2000.
3: Oli 2000, 99 on filmis, et sest Anna Farrisel oli see esimene roll.
4: Sa olid, naljajanus tudengina
3: ja.
4: Võtsid selle avasüli vastu.
3: See oli aeg, kui tehti paroodiaid ja see töötas ja see toimis. Mõeldes nüüd tänase päeva peale, ma ise lugesin kuskilt, kus Võijansid ütlesid, et see ongi nende nii-öelda vastumürk sellele, mis toimub siis tänapäeval uudistes igal pool. Ja mõtleks, et tegelikult pinnas selleks on ju väga hea, et jah, täpselt seda tahaks, seda enam, et minul kui suurel õuduka põlguril pole kinos midagi vaadata, sest õudukad teevad suurt võidukäiku praegu, mis on minule üks täiesti aru saamatu, sellepärast, et kui sa võtad uudised lahti, siis see ongi õudukas suuresti.
4: Need on piisavalt õudsed.
3: Ja, et miks inimesed jooksevad kinosaali midagi, no võibolla tahakski midagi veel õudsamat näha siis, et see tänane päev ei tunduks nii õudne. Mina olen vastupidi, ma tahaks head sarkastilist komöödiat vaadata või mingi head intelligentset komöödiat vaadata. See seda kahjuks ei ole.
4: Ei, aga ja kui sul ongi sisuliselt sellistest sketsi kildudest koosnev see poolteist
3: tundi. Vanasti olid sketsid, nüüd on nagu selline TikToki väiksed stoorid, et nad isegi ei püüa seda kuidagi siduda kogu selle suure tervikuga.
4: Et seal vahel on neid, mis on peaaegu naljakad, aga...
3: On. Aga algus on väga naljakas.
4: No samamoodi, kui mängu tuleb John Wicki õde.
3: Ja, John Wick. Ja kui
4: see oli mõõdukalt naljakas.
3: Ja kui mulle väga, ma arvan, et mu lemmikkoht on ikkagi see, kui kaks tegelast töötavad Final Destinationi nimelises teemapargis ja kui siis parklas käib vestlus ja taga see Final Destinationi osa väga hästi lahti rullub. See on väga naljakas.
4: Et Amerika mäed, see rong lendab kõrgele ja siis Bloodlineist see poiss oma õnnemündiga, kellele vagun pähe kukub, need ei ole spoilerid. Et seal oli sellist, mida tegelikult kõige paremini tegid vennad Zuckerid ja Abrams Zucker, et sul, noh, nagu Nikit kannides alguses, et sul on taga midagi toimub, et sa ei pea kogu aeg inimesele pähe taguma sellega, et mis on sinu mõelest naljakas.
3: Mida nad teevad siin päris palju ja see on väga selgelt Ameerika turule suunatud, eriti tumedanahalistele suunatud, sest nad isegi salga, et need naljad käivad ikkagi väga selgelt ühe sihtgruppi pihta.
4: Ei, aga samas noorem õuduka sõber, sellele tuleb võibolla ära tundmisrõõmu. Mõni võib, noh, kuule, Diana Taylor on kohe alguses.
3: Jaa, mõtlen, see algus on väga hea.
4: Mõnele tuleb One Battle After Another ära tundmisrõõmu läbi Diana Taylori. Aga
3: tervikuna on see üks suur haisev hunnik.
4: Et antud juhul nagu tavaliselt, et vaadake trailerit ja siis lähenege omal riisikul.
3: Aga üks film on veel. see on Universumi isandad, Masters of the Universe, lavastajaks Travis Knight, mees, kes siiani on lavastanud ainult kaks filmi. No, ta, mõlemad neist on väga head.
4: Kuba and the Two Strings oli ju siis see Laika Studio suurepärane nukufilm ja siis Bumblebee,
3: yeah.
4: mis oli kõige õnnestunum Transformerite film.
3: Ja nüüd võtab kätte ja teeb filmi mänguasjasarjast. Natukene taustavades kogu see Masters of the Universe või universumi isandad, mille keskmes on siis väga nappides riietes üli suurte musklitega mõõka käes hoidev He-Man. Eesti keeles ei ole He-Man kunagi minu mõelest tõlgitud. Tema mees ei kõla ju väga nagu
4: no, selles suhtes, et nii nagu Wonder Woman, et ei ole kunagi imenaiseks tõlgitud, et las mõned jääda tõlkimata.
3: Mees, kes nägi ilmavalgust 1982. Aastal või mänguasi siis, kes nägi ilmavalgust 1982. Aastal Mattel'i firma poolt, kes tegi selle vastukaaluks Star Warsi mänguasjadele.
4: No,
3: ja jutud
4: sest
3: käivad,
4: ise olid lollid.
3: Just, jutud käivad, et Lucas oligi käinud, George Lucas, kui ta oma Star Warsi tegi Mattel'i juurde, ja öelnud, et näete, mul tuleb selline asi, teeme mänguasjad nendest. Mattel naerist uksest välja.
4: Lucas on visionär, ta sai aru, et see Star Wars, et sellel võivad olla pikad jalad.
3: Jaa, aga Mattel seda ei näinud. Ja naersid ta uksest välja ja kui siis tõesti miljoneid või miljardeid hakkas Lucas ise kokku ajama, kui ta need mänguasjad siis ise ju tootis, siis Mattel otsustas, et nüüd nad seda viga enam ei tee ja vastu kaaluks lõidki He-Mani. Visates kogu sellesse maailma, absoluutselt kõike, mida nad kätte said, mis tol hetkel võis natukenegi tunduda popim. Selle tõttu on seal robotid, igas mütoloogilised tegelased, noh, kõike on seal, sellist kosmoseseiklust on seal. Ja nüüd on Travis Knight üritanud selle kuidagi tervikuks kokku siduda ja mis siin salata, see on tal õnnestunud.
4: Jah, ehk siis kohe alguses viimati oli Mortal Kombatis see, et jah, et kuninga laps aga et suur kurjus tuleb maale ja laps pääseb pakku ja nüüd on Adam siis palju aastaid, 15 aastat maal olnud.
3: Lõksus, sest et ta kaotas ära oma mõõga, mis viiks ta tagasi koju.
4: Et oh üllatust, et nii nagu Thori supervasar Mjölnir, mis avab selle Bifrosti silla, et temal on ka, et transporti vahendiks ja sidevahendiks on, et kui ma nüüd selle väe mõõga, Sword of Power, et kui ma selle kätte saan. Ja ta ongi nüüd jätkuvalt otsinud.
3: Ja kui ta nüüd selle lõpuks leiab, siis loomulikult naaseb ta koduplaneedile, aga seal on kuri Skeletor kõik hävitanud ja tuleb koduplaneet päästa. Väga lühitelt kokku võetud. Aga siin...
4: Sa olid selles suhtes tublim kui Travis Knight, et sa võtsid selle lühidalt kokku. Film on palju, see oli
3: 2.20. 2.20, jah.
4: Et tegelikult see ei ole lihtsalt kärsitu vananimese virin, et pool tundi maha.
3: Ja ma olen nõus, aga samas see annab aega natukene seda maailma luua sinul no, tegelastega tutvuda, sest tegelasi on palju.
4: Tegelasi on palju, aga selles suhtes, et võta kas või finaali arvelt kokku, sellepärast, et kui mitu korda on vaja, et kedagi visatakse vastu kivisammast, et kus ta siis kohe jälle püsti tõusab.
3: Aga mida Travis Knight osavalt teeb on see, et see enese huumor on siin
4: kenasti
3: sees.
4: Enese iroonia on selle asja edu võti, sellepärast, et ma läksin väga madalate ootustega.
3: Sama.
4: Kuigi väga madalad ootused hakkasid kaduma juba päev enne ju tuli see, et Rotten oli siis üllatuslikult 75% näitas. Ja siis mõtlesid, et äkki, noh, Travis Knight oli minu õlekõrreks tegelikult ka mõeldes, et kaks kahest on tema sellised filmid olnud.
3: Aga Nicolas Galitzin on väga hästi kästitud Adami ja He-Mani rolli. Ei tundu kordagi kuidagi, noh, ütlen omal ajal Dolph Lundgren, sest me oleme unustanud mainida, et tegemist on, no ei saa öelda uus versiooniga, siis teise tulemisega, sest et 87
4: oli ja. Selline, no enne kõike ikkagi Chuck Norrise kodustuudioks olnud Golan Globus, mis rahaliselt kõrbes rahastades selle esimese Masters of the Universe filmi.
3: Et soundtrack töötab, kõik töötab, et ja see, ma ütlen, Nicolas Galitzin võtab piisava eneseirooniaga erinevalt Dolph Lundgrenist, kes, või noh, nad võtsid ennast muidugi liiga tõsiselt toona. Et mulle meeldis, midagi ole öelda, täiesti üllatus
4: oli, selle aastal. Oli lõbus, Daniel Pembertoni muusika oli täpselt see, mida vaja siis Galitzini jutustaja hääl, kus oli ka just selline, et ei noh, et jah, tõesti, et nad panid sellise nime ja kes lustib kohati liigagi palju, kes on nagu kes on nagu purjus segu Jack Sparrowst ja Dr. Evilist, on Jared Leto Skeletori häälena.
3: Mm-hmm. Jah, ei, ta oli ikka võtteplatsil kohal ka olnud. Küll täppidega kaetud, aga siiski olnud ise.
4: See oli lõbust tünnitäist otrust.
3: Jah. See on universum isandad sellest nädalast kinodes. Aga viskame kiire pilgu peale ka veel Go3-le äkki. Sina vaatasid nüüd Taylor Sheridani uuest sarjast jälle. Palju tal on? Minul on järg kadunud juba.
4: No kuule, aga eks ta vehibki praegu nagu Samara Weaving enne emapuhkusele minekut, kes ju ka jäi mulje, et tegi aastas umbes 5 filmi. Sellepärast, et 2 aasta pärast lõpeb tema leping Paramountiga ja ta kolib ära Universalisse, aga nüüd siis nende harulugude hulkust, et see The Madison just nagu ka kuidagi väga õhkõrnalt
3: Yellowstoneiga seotud
4: või? Peaks olema, sellepärast, et noh, siin on see, et väga rikas New Yorki abielupaar, Michelle Pfeiffer ja Kurt Russell, kelle on siis 12 kasvanud tütart, 2 lapselast ja siis pereisa aegajalt põgeneb New Yorkis, sellepärast, et ta on ikkagi selline karune mees-mees. Ja nüüd oma vennaga ka ta on kuskil kaugel imeilusas Montanas kalapüüdmas. Aga tuleb tragöödia ja nüüd siis ongi, et sellest, et oma leinast üle saada, siis värske No, tegelikult see on traileris nii selgelt alla joonitud, et värske lesk Michelle Pfeiffer võtab kõik oma need tütred üks abielus teine lahutatud ja oma 2 lapselast ja siis oma natukene nannipunni ja väimehe ja sõidavad siis sinna, et ma ei ole esimesed episoodist kaugemale jõudnud, aga nii nagu, et kellele jalustal meeldis, et see, et ja sa saad aru, et Mikki Kötras oli tegelane üritas kogu aeg Manhattani kivi kuristikust põgenenda, sellepärast, et see Montana loodus on ikkagi täiesti pööraselt ilus ja siin on võetud niimoodi praktiliselt kogu aeg, et päike oleks peaaegu loojumus, et sul on just see selline
3: golden hour,
4: kuldne tund ja ma pärast esimest ma võtan võimalusel ka teise, et enne tuleb muidugi Rakveres tantsupidu ära teha, aga jah, et üldse ei pidanud pettuma. Aga teine asi, mis uus vana film, mis on nüüd uuena Go3 tulnud ja aasta lõpus rõõmustab meid jälle, et nii Villeneuve 3. tüüniga, et Blade Runner 2049. Ehk siis võimalus näha koostöös Harrison Fordi ja Ryan Goslingut ja siis otsida seda stseeni, kus ta talle kogemata päriselt vastu nina endis ja või Ana de Armas tuleviku virtuaalse parema sõna puudumisel seksrobotina ja kuhugi ei ole pääsud Jared Letost sellel nädalal. Et film, mille visuaal on täiesti pöörane ja jälle üks näide sellest, et kui palju seisab teistest nii-öelda näitlevatest eksmaadlejatest kõrgemal Dave Bautista.
3: Jaa, väga
4: hea roll. Ta on siin väike, aga väga, väga hea roll, et need oleks praegu kaks sellist esmast asja, mis Go3 vaadad silma jäävad.
3: Väga hea. Aga üks asi veel. Nimelt on meil laual auhind, lausa 2 auhinda tegelikult, mis puudutavad filmi Universumi isandad. Ja me tahaks need õige vastuse ennast välja loosida.
4: Et üks He-Man või mis oli selle särtsaka naissõdalase nimi?
3: Tila.
4: Et üks He-Man või Tiila saab omale nokamütsi, teine saab omale T-särgi.
3: Ja selleks, et nende loosis osaleda, peate teadma te vastust küsimusele. Ja küsimus on järgmine. Universumi isandatel on oma selline tunnusmeloodia, mis kõlab siin oli juba multifilmi ajal ja kõlab ka siin. Aga seda puhku selle filmi jaoks on selle kidra riffi sisse mänginud üks legendaarne kitarrist. Kes? Õiged vastused?
4: filmikagu@kuku.ee
3: Ja juba järgmisel nädalal loosime siis kõikide õigesti vastajate vahel ühe nokamütsi ja ühe T-särgi välja.
4: Ja saade 460 tabab teid juba 12. juunil, et siis me ei vaata suvele otsa, me keskmise osa pühendame siis elavale legendile Steven Spielbergile, sellepärast, et tema uhiuus ulmepõnevik avalikustamise päev jõuab tegelikult juba kolmapäeval kinodesse. Ja muidugi Artises on käimas Daniel Day-Lewis eriprogramm, et ärge vaadake mööda maailma ühest kõige paremast elusolevust meesnäitlejast.
3: Aitäh kuulemast!
4: Järgmise korrani!
8: Filmikägu.
9: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3. Ainus televisioon, mida vajad.
10: Mõtlen
8: järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: Back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Teeme selgeks idalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
2: Te kuulate kordussaadet.
3: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
4: Tere hommikust, on 6. juuni ja käes meretunni aeg. Mina olen saatejuht Vallo Kelmsaar. 2006. aasta 16. juunil avati Saaremaal Tagaranna poolsaarel kruisilaevade vastuvõtuks mõeldud süvasadam. Oodatud turismipuumi see saarele siiski ei tekitanud ja täna võib ilmselt tõdeda, et nii mõnigi tollal väidetud oht ei realiseerunud. Läinud kolmapäeval 3. juunil tähistati Saarema sadama 20. aastapäeva ja kutsutud külalisi tervitas aktsiaseltsi Tallinna Sadam juht Valdo Kalm.
5: Ma usun, et Saarema peaeesmärk ongi ju kruisi sadamana tuua nii Saaremaale, aga loomulikult ma usun ka Tallinna Sadamale, laevu ja reisijaid. Kokku siis on käinud 20 aasta jooksul 126 laeva. See on küllaltki stabiilne, on nüüd viimased aastad väljatud COVID, 10 laevakülastust aastas. Ja see aasta tõotab tulla rekordaasta. Kruisimine maailmas siis tegelikult kasvab. Kruisilaeva ehitatakse juurde ja üha rohkem ka nooremad inimesed kruisivad. Vähemalt Tallinnas me näeme, meil oli sees just 5000-line laev, kus oli siis pooled olid noored pered lastega. Oppis teised uued segmendid, nii et väga huvitav. Saarema sadama juubeliks, mida me võime siis öelda, et siin me teeme üks 10 kaubalaeva. See ei ole veel palju, ta ei ole nagu kunagi meil väga kaubasaadamaks mõeldud. Ja eelmine aasta tegime 130 kalalaeva, see aasta on 150 juba täis. See on meie poolt rohkem hea tegevus, meie port fees on siin väga madalad või sadamatasud. Kalalaeva teenindame siis selles lühemas kai otsas.
4: Seejärel istutati aastapäeva märgiks ühiselt tamm ja külalised suundusid tutvuma sadamas seisva kruisilaevaga Balmoral. 1988. aastal Saksamaal valminud laeval on olnud mitmeid omanikke, ta on kandnud ka teisi nimesid ja uue sajandi esimesel kümnendil koguni 30 meetri võrra pikemaks ehitatud. Praegu on laevapikkus ligi 218 meetrit ning kompani Fred Olsen aluste seas on ta väikseim. Firma ise nimetab teda intiimset kruisikogemust pakkuvaks klassikaliseks pärliks. Laeval on 5 restorani, 7 baari ja puhkeruumi, 2 basseini, samuti jõusaal ja massaasisalongid. Laeva nimi Balmoral viitab Briti kuningapere lossile Šotimaal, samuti Fred Olseni ajaloolistele sidemetele selle paigaga. Huvitav on seegi, et 2012. aastal telliti Balmoral reisiks samal marsruudil, kus oli oma ainsaks jäänud mereretkel seilanud Titanic, täpselt 100 aastat hiljem, peatus Balmoral Titaniku hukkumispaigal, peeti mälestusteenistus ning seejärel jätkati ookeani ületust New Yorki. Sellel klassikalisel pärlil on aga kajuti kohti rohkem kui 1300 reisijale, mis Saarema olusid arvestades on juba probleeme tekitav, aga sellest veidi hiljem. Kui Balmoraliga tutvutud, jätkus Saarema sadama 20. aastapäeva tähistamine kail.
6: Ma olen enam kui kindel, et kõik saarlased on minuga ühte meelt, et Saarema on Läänemere pärl. Ja selle pärli teadustamine ja maailma viimine on meie üks olulisemaid teemasid, millega me võiksime ja peaksime edasi töötama. Ja siin on suureks partneriks meile just Tallinna sadam ja tema ääretult vahva meeskond, kes on igas võtmes näidanud välja, et Saarema valde Saarema inimesed on nende jaoks üks oluline partner. Ja seda enam oli täna väga hea meel kuulda, et kruisindus ja kruisilaevadeks siia sadamesse toomine on nende prioriteet ka järgiselt 50 aastateks. Kuid siin on mul eelkõige meile kui saarlastele selline väike üleskutse ja tagasiside, et kui me tahame, et Saarema oleks üks selline sihtkoht maailmakaardil, siis me peame ka ise ääretult palju pingutama ja seda ka oma tegudes välja näitama. et siit lahkub turist ja kruiisireisil osaleja järgmisse sadamasse oma sõprade juurde jõudes saaks rääkida Saaremaast lugusi, saaks rääkida, kui äge koht see Saaremaa on ja saaks leida oma tee siia ka teist rada pidi, kas siis meie lennujaamu kasutades, meie Kujosta sadamat kasutades, maad mööda autoga tulles. 20 aastat Tallinna sadamapoolset toimetamist on nüüd igal juhul märk, et võtame kokku ja oleme siis väärikaks partneriks ka Tallinna sadamale, et see elu siin õitsele lööks.
4: Nii kõneles Saaremaa vallavanem Rainer Antsaar, kelle vihje võis viidata asjaolule, et kuigi meie suurimad saart külastavad suhteliselt väikesed kruisilaevad, jäävad saare turismiteenindajad hätta. Palmorali rohkem kui 1300 reisijast pääses seekord saaretuuridele umbes 800. Kuuldavasti oli soovijaid rohkem. Ülejäänutele jäi võimalus uudistada loodust kõndides sadama lähistel või võttes ette jalutuskäigu tagaranna külla. Mõni aga ei lahkunudki laevalt. Saaremaa sadama sünni juures olnud Mustjala teenuskeskuse juht Kalle Kolter meenutas, et sadam on samas paigas olnud ka varem ja sellel on olnud oluline roll.
7: Hetkel asume Küdemelahe läänekaldal Ninase külas ajaloolises sadamas. Tänavu möödub 380 aastat Mustjala omaette kehelkonna loomisest siin Küdemelahe kaldal. Piirkond oli tollal rikaste loodusvarade poolest väga hea. Oli metsa ja oli arenenud lubja ja tõrvatööstus. Mustjala kroonumeisa rentnik Hans Hoom hakkas siit Küdemalähe sadama kaudu lupja ja tõrva Rootsi vedama. Olulisema ja sadama üldnimeks sai Mustjala sadam. 17. sajandi vanadel geograafilistel kaartidel, mis trükiti Hollandis, leiama esmakordselt Küdemalähe kohal nimetuse Mustelhamn. See on sadama nimetus. 1650. aastal koostati Rootsis Saaremaa kaart, mille kohanimed, teed ja sadamakohad olid paika pandud. Kust juures olulisem sadamanimi oli Mustjala sadam, mille kaudu toimus ka Saaremaa ja Stockholmi vaheline reisi- ja postiliiklus. Seega Mustjala sadam oli ka omal ajal rahvusvaheliseks laevaliikluseks täiesti konkurentsivõimeline. Ajad muutusid, tulid sõjad ja tormid, 1967. aasta torm jätnud siia Tamme sadama platsi kivi-kivi peale. Koolik rahvas arvas, et siia tormide kätte keegi küll enam sadamat ei ehita. Läks aga teisiti. 2000. aastal kirjutati Mustjala valla arengukavassa sadama ehitamise kava. Leidus ka julge mees AS Tallinna Sadam, kes sadama ehituse ette võttis. 2005 pandi nurgakivi ja aasta hiljem juba avati. Sadam sai nimeks Saaremaa sadam. 126 külastust ja cirka 56 000 reisijat, need numbrid, mis räägivad enda eest. Sadam on meie piirkonda väga aidanud. Omalt poolt oleme siin miljonovaatega sadamas Mustjala festivali korraldanud ja muud üritus teinud. Sadam töötab ja meie mehed töötavad siin kohvikus Rotterdam. Vaatame, mis aeg toob.
4: Viimasena sai sõna laevafirma Fred Olsen Cruise Lines kruisijuht Jack Harrison.
8: Saaremaa is a very special place, not only because of its beauty and culture, but because it is a destination that can only be reached by smaller ships like our wonderful Balmoral.
4: Saaremaa on väga eriline koht, mitte ainult oma ilu ja kultuuri poolest, vaid ka seetõttu, et siia pääsevad ainult väiksemad kruisilaevad, rõhutas kruisijuht lisades, et nii Tallinna kui ka Saaremaa külastamine ühe reisi jooksul annab Eestist palju mitmekülgsema pildi.
8: In Tallinn they discover the vibrant capital city, rich in history and architecture, while here in Saaremaa they experience a more relaxed pace of life, local traditions and a wonderfully warm welcome. Together these experiences create a deeper understanding of this beautiful country.
4: Tallinnas tunnetavad kruisireisijad pealinna melu, selle rikast ajalugu ja arhitektuuri, siin Saaremaal palju lõõgastavamat elulaadi, kohalikke tavasid ja väga suurt külalislahkust. Kogumina annavad need parema arusaamise teie kaunist riigist. Kõik see on aga võimalik vaid koostöös sadamate ja kogukondadega, märkis kruiisijuht Jack Harrison.
8: Alfred Olsen, we're passionate about bringing our guests closer to destinations like this. And that is only possible through strong partnerships with ports and communities.
4: Lisaks kruiisireisijatele oli peole tulnud nii palju saarlasi ja saare külalisi, et sadama parklasse nende sõidukid ei mahtunud ja autoderivi kahel pool teed ulatus ligi poole kilomeetri kaugusele.

0: Meretund.
1: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
2: Jätkame Meretundi. Saaremaa sadama 20. aastapäeva tähistamisel oli kohal mitmeid, kes asjaga seotud kauemgi. Ingrid Peresin on Tallinna Sadama ärisuunajuht.
3: Isiklik kogemus pärineb aastast 2003, kus oli Tallinnas aset leidmas kruisiorganisatsiooni Cruise Europe AGM aasta koosolek. Tallinna Sadam on siis ka teiste Läänemere sadamate ja sihtkohtadega Cruise Europe liige, see on auväärne organisatsioon kruisinduses ja käis kõva võitlus, et kus siis aasta koosolek läbi viiakse erinevates sihtkohtades. Tallinn nägi palju vaeva ja sai siis selle aasta koosoleku seal tehtud. Ja 2003 siis anti mulle korraldus, et ma pean võtma kruisifirma Fred Olseni marketingi direktori, kes oli hirmust tähtis mees tollal, võtma siis tema kaasa ja siis Saaremaale tulema ja Saaremaa sadama maha müüma talle. See oli siis olematu sadam tollal.
2: Miks just see firma?
3: Fred Olsen, tema laevad olid sobiliku suurusega ja inimene oli sõbralik. Et tundus selline potentsiaalne klient, kellega võis asju ajada. Mina teda muidugi ei tunnud ja nii me siis tulime teised jäid raekotta pidutsema. Meie tulime Nigeliga siis, kes siis oli Fred Olseni turundusjuht siia Saaremaa sadama, ütleme praeguses asukohta. Siin oli siis endiselt see praegu juba sellise meeneplaadiga kivi, muud mitte midagi ja siin me siis Nigeliga seisime. Mina vehkisin käega, et siia tuleb kai. No nii hästi ma vehkisin, et igal juhul puhtalt selle minu müügijutu peale ja ilmselt siis nii palju siis mind usaldati, et Fred Olsen tegi 2 kruisilaeva külastuse broneeringut kaile, mida veel ei olnud 2005. aastaks. Meil oli kindel siht, et sadam on valmis 2005, et läks siis nii, et olid meil igasugused rohelised emad ja muud emad, mis pidurdasid nüüd seda sadama ehituse algust. Ehk et siis sadam valmis 2006, mitte 2005 nagu pidi ja Fred Olsen pidi siis oma laevakülastused lihtsalt tühistama.
2: Tõi see sadamale mingi komplikatsioone ka?
3: See oli nagu isiklikult tasandil tekis, et ütleme, et inimene oli nii seda võrd positiivne, et me saime temaga ka pärast väga suurteks sõpradeks, aga selle ärasmehega siis aga ütleme, et esimene kord, kui ma teda nägin pärast seda Saarema visiiti ja ütleme seda info jagamist, et sadam õigel ajal valmis ei saa, et see oli siis kruisimessil Miamis, kus ma pidin küll sõna otses mõttes laua alla vajuma, et mul oli ka väga piinlik ja siis ainus, mis siis Nigel niimoodi põgusalt ütles, et Ingrid was the port. Ja ma ütleksin, et ei olnud rohkem mingisuguseid selliseid intsidente või ütleme, et halba kuvandit, et see kuidagi mattus ära.
2: Millised need argumentid oli, millega sadamat laevafirma juhile pidi müüma? Olematud sadamat veel?
3: Tollal olid need argumentid võib-olla ka natukene teissugused, et ka sadamatasudes sai rääkida. Üks asi on muidugi see, et külastati ikkagi ka tollal juba selliseid põhilisi pealinnasid siin Stockholm ja Helsingi ja isegi Visbis väga palju veel ei käidud. Et siis just nimelt, et siuk selliste kultuuriliste vaatamisväärsustega sihtkohtade vahele pikkida selline puhas loodus ja ta oli ikkagi jälle uus sihtkoht, eks sellepärast muidugi ka Fred Olsen selle broneeringu tegi. Kõik tahavad midagi autentset ja midagi uut ja see oli siis tema võimalus kiiresti kohe broneerida, esimene olla, et oma reisijatele siis Saaremaa tutvustada. Ja pluss siis, kuna Saaremaa sadam on samamoodi opereeritud Tallinna sadama poolt nagu Tallinnas olev sadam, et siis me saime tasudega natukene peibutada. No ütleme, et võtsid 2, said natuke odavamalt. Neid peibutusi ja oli, aga ütleme, et täna see sama tegelikult need peibutused, nõnda nimetatud, noh, enam muud moodi ei saagi kirjeldada, kui et tahetakse erinevaid asju ja siis vaheldust pakkuda, et kui käiakse suurtes linnades, siis see Saarema on selline, kus siis oodatakse, et natukene loodust ja natukene sellised kohvikusistumist ja rahulikult jalutamist. Muidugi jah, see on endiselt kahju, et meil ei ole päris sadama läheduses siin midagi suuri atraktsioone või tegevusi nendele pakkuda, et täna ka on nii palju, kui ma siin reisidega vesteldes ja laeva veel ei ole jõudnud, aga et mida siis räägitakse reisijate puhul ütlevad, et kõikidele ei jätkunud ekskursioonibusse, eks ju teada tuntud probleem, aga nüüd ma nägin nagu seda reisija poolset seda lähenemist, et taheti minna ekskursioonile, aga iseenesest ei saa, sest busse ei ole. No.
2: See on Saaremaal teada tuntud probleemi
3: see kahjuks on nii, ja siis et sinna tagaranda, et sinna võib minna, aga seal ei ole WC-d, seal ei ole kohvikud, seal ei ole ühesõnaga turisti jaoks, ta ei ole nagu valmis, aga võid jalutada ja vaadata. Vanemad inimesed mõtlevad, et ei, siis ma sinna ka ei lähe. Ja siis nad jalutavad mööda seda kiviklibu siin 20 meetrit.
2: Kusjuures mina käisin tagarannas ära ja selle tee peal oli päris palju laevalt tulnud inimesi. Ja. Neid oli ikkagi kümneid, kuigi jah, ühtegi kohalikuma seal ei kohanud.
3: Jah. Niimoodi nad on ja samamoodi teisele poole, ütleme, linna poole minnes, et seal metsa vahel, kus ei ole tõesti nagu midagi palju vaadata. Jalgsi käijaid oli, et ma ei ole kindel, kas nad teadsid, kuhu nad lähevad ja kuhu jõuavad, aga vastis, et ilm on ilus ja nautisid.
2: Tallinna sadam on saanud endale nii-öelda ripatseid külge, mida ta ise pole tahtnud. Pean silmast näiteks kas või Pakri neemel sadamat. Mm. Milline oli 20 aastat tagasi see olukord? Kas Tallinna sadam oli huvitatud ise Nina sadama rajamisest?
3: Ma ei ole võib-olla õige inimene vastama, et ma hakkan selliseid kuulujuutu rääkima. Et eks ta, ma mäletan seda, kuidas diskussioon käis, et kuidas ikkagi turistidele teenindamiseks mõeldu sadam, et kuidas ta nagu tööle hakkab ja mida siin müüa teel just nimelt siis süvasadamast Kuressaarde. No see mure on ju jäänud tegelikult, et giidid pead olema kihvtid, energilised huvitavad jutte rääkima ja täna ma sain, oli meeldiv kuulda reisjatelt, sain ka tagasi, et siin käisin ja esitasin igasuguseid küsimusi, et kiideti huvitavaid lugusid, mida kuuldi, pure nature, puhas loodus, ehk et tõttu küll me lihtsalt ise oleme natuke liiga tagasivõidlikud nendes asjades ja näeme kogu aeg miinuseid.
2: Viktor Kingisepa pea, mis seal tagarannas on, see ilmselt ei ütle turistile mitte midagi.
3: Täna ma ei ole midagi kuulnud, ma arvan, et ta ei ütle ka midagi. Ja. Et eks nad, ütleme, et lugude rääkimisi turistidele võiks olla nagu rohkem. Et, kõik laevafirmad, kruisifirmad ei tee selliseid programme, aga Princess Cruises näiteks tegi, et enne sihtkohta saabumist, no näiteks enne Saaremaale saabumist, inimesed kohalikud läksid laeva, tutvustasid, rääkisid, tegid mingi showd, sai küsimusi esitada siis nendele, et noh, saadud nagu sihtkohta ja siis on sul mingi ülevaade olemas, mis tegelikuses seal toimub ja mis võimalused on, et see lihtsalt A4 pealt ütleme, laeva poolt jagatud info, et see no see jääb ikkagi väga tagasivõidlikuks ole, mina aru saan need aastate jooksul.
2: Mis moodi Saarema sadam ja teie tänane töö Tallinna sadamas seotud on?
3: Mina käin ja müün Saaremaad sadama esindajana koos Tallinnaga ja teen ka siis broneeringud, kui tulevad broneeringud laevakülastuste osas. Planeerime siis koos turismifirmaga kõik palju neid busse ja kus siis tuua ja no see on juba sellukene koostöö, see on turismifirma ülesanne, nii et
2: kas klientide või potentsiaalsete klientide küsimused võrreldes 20 aasta tagus ajaga on jäänud samaks?
3: Küsimused Saarema kohta?
2: Üldse, teile kui Tallinna sadama esindajale?
3: Jah, või põhimõtteliselt küll on, kui ütleme, et viimase aja küsimused hakkanud rohkem ikkagi rõhutama seda, et tahetakse autentsus, tahetakse, et keegi kohalik on, tuleb nagu giidiga koos ja näitab oma elamist ja see tegelikult oli varem ka jooksis läbi, aga mitte võib-olla nii rõhutatud, et praegu on võib-olla seda rohkem. Turvalisuse osas mitte keegi ei küsinud ei kriisi ajal ega praegu. Kruisifirmade osas turvalisuse osas keegi nagu ei küsi, aga küll nad vaatavad siis seda turvalisust nii maailmapildis, et kus parajasti tundub, et on rahulik piirkond, siis sinna viiakse laevasid rohkem. Saaremaal on olnud kogu aeg ikkagi suveperioodil laevad. Ja väljaspool kruisihooaega sellest aprilli ja septembrit ikka juba ei ole, sest Tallinnas on just see trend, et on meil muutumas kruisindus aasta ringseks, et tehakse palju jõulukruise ja nüüd lisaks siis on veel sellised oktoobri-novembri külastused ka lisandunud. Järgmine aasta on ka jaanuarisse juba planeeritakse meile ja need on siis konkreetselt nendele laevareiside muudatused, mis on nüüd põhjustatud ebaturvalisusest mujal maailmas. Et tuuakse teistest piirkondadest meile. Alles me olime väga ohtlik nende jaoks, kuigi keegi seda ei öelnud.
2: Ukraina sõja tõttu.
3: Ja nüüd on siis see, et kõik tuuakse meile. Meile muidugi rõõmustame selle üle, meil on rohkem külastusi. Ja.
2: Jüri Krišin oli samuti Saaremaa sadama kavandamisega seotud juba enne, kui ehituseks läks. Asju ajas ta siis Peeter Paluga, varasem tuntud ehitusjuht ja Tallinna sadama endine peadirektor, oli tol ajal süvasadama projekti juht. Krišin ise aitab tänaseni Saaremaa sadama tegevust koha peal joones hoida haldusjuhina.
0: Ütleme 22 aastat tagasi lausa mul oma mereagentuur ja siis kui läks lahti juba jutud, et tuleb Saaremaa sadam, kruisi sadam, aga enne seda ma teenendasin Baltic Star veere. Siin kolm kord nädalas käis laev Baltic Star ja 350 inimest peal. Me võtsime muidu, et tenderbootidagi võtsime rahva maha, igane plastiktidagi. See kord, kui ma kuulsin, et tuleb kruisi sadam, mõtlesin, et lähen Peetri juurde küsin ta käest, et anna mulle materjale, ma lähen uuesti Rootsi, võtan ühendust, seal nagu uus omane keelmine suri ära, et võibolla elavdab uuesti seda liini. No, Peeter andes mul unniku materjale ka, see läks siia Rootsi, sellesti tulme välja läinud juus piduli õhtul. Kuna omanik, Rootsi omanik ütlesid, meil on nüüd hinnad Eestis sama, mis kui nendel, alkohol ja sigaretid, et nad mõtletu käia, et nad käivad hoopis Marihaane saksid käia. No tulin tagasi niimoodi, me saime Peetri tuttav. Kogu aeg sõitsime seda vahet ka siin. Meil oli hea klapp ausalt. Ja siis, kui juba oli avamine, juba tulemas. Peeter kutsus me enda juurde ja palus, et ma leiaks sadama kapteni siia. Selle koha peale. No, oma tuttavate seast. No, ma pöördusin oma koolivendade poole, kes olid kaptenid praamide peale, oma öömehe poole, ka praami kapten. Tegin pakkumise ära, kui nad kuusid, mis tasu on, kus ei jääb ikka ära. Ja siis Peeter ütles, et kuule, tule 8 kuuks. No 2 kuust sai 20 aastat.
2: Kas need ootused, mis olid enne sadama valmimist laeva külastuste arvule, on praegustele vastavad olnud?
0: No tõttu öelda, ma isegi imestan, et nii palju siia käes. Sest ikka raske on organiseerida. No ma tegelesin turismik ka, kuna ma võtsin laeva vastu, kruisilaevu, et samas riigis 2 sadamas ära käis. Ikka meie turundusmäster ikka suur. Aitäh, suur töö, meelitada niimoodi, tavast ikka naljat ei käi.
2: Mitu päeva aastas te selle sadamaga seotud olete või kõik 365?
0: No, siin ma elan praktiliselt, ma olen üksinde. Ma olen juba üksinde siin, kui ma eksi, olis 14 aastat, jah, tuleb ära. Nüüd sadam oleks korras, vastu võtta laevu, ei oleks mingit probleemi, hiilimiste kotsamehed. No mida iganes, talvel on kalalaevad, neid on ju väga palju. Ja mõõdan, see talv, mis oli, teised sadamad olid kinni kõik, jääs. Ei pääsenud ju ligi. Siis meie sadamad ei avatud ja oli seos sellega oligi väga palju laeva, alalaeva, mille üle mul hea meel. Raske kõla ka.
2: Nüüd on 20 aastat sadam toiminud. Valdo Kalm mainis, et midagi on vaja juba muuta või ümber
0: midagi teha. Midagi on tarvis. No, putite ikka, kõik asja laguneb tasapisi. Tuleks maja, ütleme, värvide vahetada, lauaga, vendrid, mis meres on ketid roostetavad ja me peame ilmselt ujukail hakkama vahetama juba neid kette. Kuma teist ikka on.
2: Tundub just, kui, et suhteliselt väikest asjad tegelikult, kui sadama on valmis.
0: No, seda muidugi. Võrreldes sellega, see on meeletu töö, mis siin oli. Ja nii kiiresti tehti valmis, et see on aastaga praktiliselt on ju läheb, on valmis tehtud sadama.
2: Tuli teil nendes võitlustes ka selvitamas käia selle sadama vajale, kus pean silmas, siin olid ju kohalikud olid vastu, linnukaitsjad olid vastu.
0: No jumal on, et mul pole sellega tegema pistmist olnud, selle jaoks oli meie juristid ja muud asja põhjal, aga ei, mina see, noh kuna ma saan, olen sõitnud paljudega siin meremeestek, kes noh, kalalaevades. Tunnen hästi palju mingit sellist vastuseisu. Mõned üksikud korrad, noh, seos selle kaubaveoga, et me hakkasime silpuiste kaupa vedama. Põhitlaast ongi põhiline, mis siit välja läheb, Rootsi läheb.
1: Kuku Raadio. Meretund. Meretundi toetab Tallinna Sadam.
2: Jätkame meretundi juttudega, mis salvestatud Saarema sadama 20. aastapäeva tähistamisel. Saarema vallavanem Raine Randsaar ja Tagaranna külasiltsi juhatuse liige Andres Tarvis, kes ka külavanema ülesannetes. Tagaranna asub nimelt kohe sadama kõrval.
4: Ma olen poolkohalik Tallinna vahet ja Saarema vahet ka veel, aga minu vanaisa ja põlis küla inimesed, kes siin olid kalurid, nemad ikkagi toetasid seda, et see sadam omal ajal siia tuleks. See oli hea mere käimise koht, siin kõva Lesta meri, aga noh, nüüd on suunitus teine, aga me saame nagu küll enda sadama õnneks nüüd ja see lahenes. Aga igal juhul meil on hea meel, kui küla keskel on suvel rahvas jalutab ja vaatab ja küsib ja soovib midagi, et meil igal hea meel.
5: Mina nüüd valla esindajana ei ole samuti kuulnud midagi sellist, et mis oleks nagu kohalikule vastu. Ma olen taustapoolest ka politseinikene olnud, ma ei ole ka oma varasema tööga seda kuulnud, et see sadam nüüd tekitaks mingisugus kohalikus elanikkonnas mingit vastuseisu, aga mis ma täna nüüd siin ise täna näen, on see, et meile pakutakse võimalust kruiisidega tuua külalisi Saaremaale, eks ju, ja järjest rohkem neid aastast aastasse tuleb. Aga ma tunnen, et siin me ise oma valitsusena peame nüüd nagu küll kõvasti rohkem pingutama, et need väärt turistid, kes meile siia mööda Saaremaad selleks üheks päevaks tulevad, et me suudaksime neid võõrustada sellises vaates, et nad lähevad siit tagasi vau-efektiga, räägivad sellest Saaremaas kui Läänemere pärlist ja läbi selle tuua see Saaremaga nagu oluliselt suuremat pilti. Kui me see võimalus ise ära ei kasuta, mis meile siia nii-öelda 20-aastase sadama karjääri jooksul on kruisilaevadega toodud, no siis see on juba meie väga, eks ju. Partnerid tulevad meile appi, kruisilaevad meile tulevad ja siin on ainult käärgi käised üleskohalikud ja tehke kõik selleks, et siin ainult rohkem inimesi tuleks ja vau-efektiga lahkuks.
2: Enne kui ma siia sadamasse tulin, ma käisin ka Tagarannast läbi ja jalutasin seal natukene ringi. Lugesin Tagaranna ajalukohta, aga ei lugen praeguse elukohta. Et kui palju siin püsielanike on praegu?
4: Tagarannas on talvel 4-5 talu, suvel on 25 talu. Eks siis suvesaarlas on ikkagi meil rohkem, aga järjest rohkem nad keevad ka ikkagi sügisel ajal, kevadsel ajal juba, kuna on harjund ja näevad selle ilu ja sellist toimetamist on siin küll ja küll ja suvel on kalapüük, sügisel on, no igal ajaperioodil oma kala. Suvel on lest näiteks, sügisel on lõhe, forell, kevadel räim, et igal ajal oma rahvas siin nagu...
2: Kas keegi on proovinud ka mingisuguse ettevõtlusega tegeleda, et neid laevadega tulevaid turiste teenindada?
4: Praegust on see põlve otsas, aga tegelikult ega neid kruise siia ma nii väga on, et see aasta on esimest korda, kui
6: COVID aeg oli vahepeal
4: selle aga see on see potentsiaal, mis me nagu vallavanem peaksime ära kasutama tegelikult ja näiteks täna juba natukene pakuti suveniire ja külma vett nendele, et nad ära seal ei kümma rabadust ei saaks ja midagi hakkab toimuma.
2: Mis oli see, mida teie silmas pidasite, kui te ütlesite, et tuleb asja tagant võtta?
5: Kas või seda, et siit sadamast meie uhkesse Kuressaare linna turistide viimine on juba küsimärgi jälle.
2: See on olnud kõik need 20 aastat.
5: Jaa, ma mõtlengi, et hakkame siis nüüd midagi nüüd muutma või toimetama või teeme midagi koos, eks? Et pooled jäävad ju maha siia, eks? Ja see on nüüd juba esimene samm, kui me suudame selle nagu ära lahendada. Et siin oli enne ka juttu, et kõik meie taksot tulid, kõik meie 5 taksot võibolla tuli, et see on äkki rohkem meie taksasi küll. Aga tegelikult see on koht, kus me saame saare suuremaks teha ja see on koht, kus me saame viia meie kuvandi vägedast kohast maailma.
2: Valdo Kalm, kes on Tallinna sadamat juhtinud üle 10 aasta, leiab, et 20 aasta tagused äriplaanid olid liiga optimistlikud.
7: Need investeeringud olid päris kenakese. Tollal tasuvusaeg oli nii-öelda normi piires, aga joonistati päris suur laevakülastuste arv. Ehk äriplaan taga oli selgelt ülioptimistlik. Aga eks loomulikult seal oli ka poliitilist tellimust tollal. Täna on meil siin ta majandatud väga väikeste kuludega. Siin tõesti on koha peal üks mees, kuna me haldame, ehk laevu sildame Paldiski sadamast, et me teemegi sellist juba kaug haldust, siis oleme suutnud siin kulud väga all hoida ja suuri remonte pole ka veel, kordan veel vaja teha, sest sadam on ikkagi infrastruktuuri mõttes uus, 20 aastat ei ole midagi erilist ühele sadamale. Nii et täna ta tuleb endaga ilusasti plussi, sellepärast, et üsna stabiilselt on külastanud siin 10 ja rohkem kruisilaeva ja seal on siis reisijad, 10 kaubalaeva ja 150 kalalaeva. Need on siin sellised numbrid, mida me teenindame.
2: Kauba ja kalalaevu alguses ei plaanitud siia. Mul on nagu meeles see, et luba anti sadama kasutamiseks ainult reisilaevadele.
7: See võis olla täitsa algus küll, kuna ma tõesti seda algust ei tea, see oli ju 2006. Mul oli au selle avamisel siin viibida teistel põhjustel. See oli võimas üritus, aga ma ei tea seda, kas oli plaan ka siin kaubaäri teha. Täna me teeme seda siin vähe ja seda mahtu lihtsalt ei ole. Ikkagi ta on kruisisadam.
2: Sel aastal tuleb meile mitu laeva?
7: Praegu on 11 laeva, mis on väga hea ja stabiile numbera, mis tähtis on. Me ootame see aasta rekordal reiseid. Ehk meil on siis 7000 reise ümber siin korra käinud ja nüüd me ootame isegi suuremat numbrit. See tähendab seda, et kui me vaatame kruisi üldse, miks mul on põhjust öelda, et me tahaks teda jätkuvalt kruisisadamana pidada, sest et kruis globaalselt maailmas teeb väga head trendi, inimesed tahavad kruisida ja selle pinnalt on selgelt näha, et otsitakse ka uusi külastuskohti. Saarema on kindlasti huvitav. Ta on midagi nagu teissugus kui üks tavalisse kruisilinna sõitmine. Ehk selles mõttes olen mõõdukalt optimistlik reisijate arvu suhtes ja kruisilaevade väikses kasvus.
2: Aga oma algset investeeringut ta ei ole tasateine?
7: Ei ole tasateine, sest me teda osaliselt kirjutasime maha. Et seda mitte. Just.
2: Need näitajad, mida siin mainisite, 126 kruisilaeva külastust, 56 000 kruisituristi, mis on 20 aasta jooksul Saaremaale toodud, see on nüüd statistika, aga sealt tuleb maha võtta veel COVID-i periood. Tänasel päeval olete rahul.
7: Ma olen jah.
2: Siin vallavanemaga oli ka juttu sellest, et vald justkui tunneb ennast natukene süüdlasena, et ei ole suutnud kõiki neid turiste ära teenindada, mis on siia toodud. Ma usun, et seda juttu te olete kuulnud kõigi vallavanemate käest need aastat
7: jooksul. Natuke olen kuulnud ja eks me oleme ise teinud päris palju müügitööd. Me tegelikult ju meelitame neid kruisilaevu siia, loomulikult. Ja see on ka kannud vilja, et oleks ka rohkem kohaliku turismi edendust. Aga näiteks tänagi see laev, mis siin sees on, pakub 4 erinevat maapealset tuuri. Mis on minu arust päris hea.
2: Võibolla pakkus ka rohkem, aga busse ja kiide ei jää.
7: Just, ma tahtsingi öelda, et siin on ka mõned tehnilised küsimused. Et me saaksime turunduslikult ilmselt koos Saaremaa turundajatega ära teha, aga busse ei jätku. Ja eriti praegu, kus on see suur kruisel siin, mandril ka bussi ei ole, on kooli ekskursioonid, nii et see on üks huvitavad tehnilised küsimused. Ja bussid ja kiidid on üks tõsine teema.
2: Millega te plaanite Saaremaa sadamat edasi arendada?
7: Väga suuri plaane ei ole, aga läbirääkimised käivad ühe äriprojekti osas, mis on suhteliselt väike äri, et me tõesti nagu kaubaäri liiga palju siin ei näe. Ja teine on siis selline merepäästekeskus ja koolituskeskus Saaremaa tsentraalne. Mis ma arvan on hea mõte, siin on ideaalsed olud, siin on niisugune hea sisebassein, kus teha harjutusi ja edasi, aga kas see sünnib, seda on natukene vara öelda, läbirääkimised käivad.
2: Nii et sadama poolt oleks siin see hoone kasutamiseks pakkuda, saab koolitusi korraldada plus bassein pakkuda.
7: Jah, aga seal on ikkagi plaanis ka mingi muu hoone juurde ehitada, mingi hoidla, nii et see nõuab investeeringuid. Ja nüüd ongi ekstra raha küsimuseks taandub. Meie poolt on sellele väga roheline tee, meile meeldiks, kui siia selline merepäästekeskus ehk koolituskeskus tuleks.
2: Kas see merepäästekeskus oleks ainult koolituskeskus või reaalselt ka siit oleks näiteks
7: reageerimine? Jah. Me saame aru nii, eks ole, et mudel on nii, et ta peab ju olema
2: mööda. Kõik ümbruskonnas elanike on, kes seda võiks nii-öelda üleval pidada?
7: Ma arvan, et sellega saavad hakkama. Seda nad on öelnud. Ja Saar peab olema ju eri kohtades laiali, aga siin oleks siis üks reageerimiskeskus ja põhiliselt siis niisugune arenduskoolituskeskus. Idee on iseenesest hea sobiks siia sadamas.
2: Tänases meretunnis kõnelesid Tallinna sadama juhatuse esimees Valdo Kalm, Saaremaa vallavanem Rainer Antsaar, Tagaranna külaseltsi juhatuse liige Andres Tarvis, Saaremaa sadama haldusjuht Jüri Kriissin, Tallinna sadama ärisuunajuht Ingrid Peresin, laevafirma Red Olsen Cruise Lines kruisijuht Jack Harrison ja Mustjala teenuskeskuse juht Kalle Kolter. Saate seadis kokku Vallo Kelmsaar. Järgmine meretund on Kuku Raadios eetrist nagu ikka nädala pärast. Kuulmiseni!

0: Meretund.
1: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
2: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Neeme Raud siin.
1: Tere! Laupäeva hommikune mõnus, rahulik fluidum üle kogu Eesti. Ilm on niiske, tundub, et kisub kohe vihmale. Rohelist ja rohelust on aga palju. Ilmateade ei luba küll suurt suvesooja, aga ilm on ju soe. Põhjamaine varasuvi, nagu me seda armastame, ja loodetavasti ei pea keegi täna kusagile kiirustama. Umbes samalaadses hommikus ärkasin täpselt nädala eest, pilvine niiske umbes 20 kraadi, aga väga värske. Ma olin täpselt teisel pool maakera, uus meremaal. Lõunapoolkeral on algamas talv, mille algus on nagu meie suve algus selgub. Tänases saate siirdumegi kohe helis sinna meie jaoks maailma kukla poolele, riiki, mille sümbol lind on kiivi, lind, kes ei lenda, kus kiivi on armastatud puuvili ja kus nad ise end ka kiivideks armastavad kutsuda ja muusikas on täna hea võimalus mängida ja kuulata siin Eesti hommikus muusikat, mille valmimisel uus meremaalased on osalised.

Crowded House, see ansambel loodi küll 85. aastal Austraalias Melbourne'is, aga uusmeremaalased peavad seda ka omaks, kuna asutaja liige on üks neist, Neil Finn. Nädala eest, kui sealpool maakera olin selles riigis, mida üsna mitmel korral tabasin end Soomega võrdlemast, rahva arvult on kaks maad üsna sarnased, Soome küll pisut suurem nagu ka territooriumilt, aga kui seal see suurimas linnas Aucklandi hotellis seal kardinad ees hommikul lükkasin, oligi mul esmalt tunne, nagu oleksin sattunud tõesti kusagile Põhjamaale Soome. Maaliline sadam valgete jahtidega mu ees taamal küll allinna pilvelõhkujad, aga õhus ja sel klantspildil oli samasugune põhjamaine värskus, puhtus ja korrastatus. Huvitav mõte, siin meie poolt vaadates maailma ühes kõige kaugemas nurgas, kuhu tõesti annab lennata, et seal on midagi põhjamaist, aga lennata tuli palju esmalt 11 tundi Taisse, siis veel 10 tundi Austraaliasse ja siis veel 3 tundi Aucklandi. Kuid selles lõunas, kuhu maailmast sõidetakse ka selleks, et vaadata ära kuulsa käebiku filmi võttekohad ja paigad, seal maailma kukla poolel oli jah minu jaoks kummaliselt mingi annus, tuttavliku põhjamaad. See oli esimene pilt, mille sealt oma mõtetesse tallele panin.

ja siis sellest põhjamaisena tunduvast Aucklandist pooletunnine laevareis Waiheke saarele ja korraga on Põhjamaa asendunud väga rikkaliku loodusega. Ja kujutage siia piltpostkaardi juurde ette madalal saarekohal olevaid valgeid rünkpilvi, päike paistab, palmid ja kõik ere roheline. No mõni üksik auto sõidab ka kuskilt mööda. Seda ei taha siin väita, et tegemist oleks täiesti metsiku looduse keskele sattumisega. Pigem näib see kõik siin suhteliselt hooldatud. Matkarajad on väga ilusti siin loodusesse rajatud, puutrepid, puuastmed. Just seda, et loodus tuleb hoida, rõhutatakse siin Uus-Meremaal praktiliselt esimesest hetkest, kui siia saabusin. Passikontroll oli kiire, aga pikem oli see biokontroll, kui taheti veenduda, et ei ole käinud kuskil farmis või vabas looduses enne siia saabumist. Ja lõpuks nuusutas koti üle väike koer, kes otsustas, et mul ei ole mingit söögikraami kaasas, mida siia tuua ei tohi. No siin ringi jalutades tõesti tunne ongi see, et just seda tulingi siia Eestist nii kaugele otsima. Seda looduse lopsakust ja ikkagi rahu, mis siin valitseb. Õnneks praegu on ka turiste vähe, nii et saab siin matkaradadel tunda end kohati päris üksinda keset seda rohelust. No, sellised mõtted siin Uus-Meremaa ühel saarel jalutades.

0: Kuku Raadio. Laupäeva hommikune raadioreis. Neeme Raud siin.
1: Järgmine vestlus on väga maalilises kohas. Ma istun praegu siin koos juba 20 aastat Uus-Meremaal elanud Kadri Crosslandiga Aucklandi sadamas.
2: Jah, oleme.
1: Siin on pilvelõhkujad taustal, meri. Ma saabusin siia Uus-Meremaale ja Aucklandisse öösel. Ei saanud eriti ringi vaadata ja hommikul, kui ma hotelli kardina lahti lükkasin, tundus, et ma olen kuskile Põhjamaale sattunud. Kas Norrasse või Taani, kuidagi väga koduselt põhjamaine tundus see kõik siin.
2: On, meil on väga ilus Aucklandi kesklinnas ja siin on viimasel ajal palju arendatud ja et inimsõbralikumaks teha kesklinna.
1: Ja siis sattusin kohe, istusin siit praami peale, sõitsin saarele, mis meenutas mulle hoopis Lõuna-Kaliforniat, kus oli troopiline loodus, luksuslikud elamised, vaihike saar. See oli nagu hoopis teissugune, et siin oli Põhjamaa ja seal oli korraga Kalifornia, nii et väga palju erinevaid palgeid Uus-Meremaal.
2: On küll väga erinevad palged. Lõunasaar ja Põhjasaar on väga erinevad ja noh, pindala on suur juba Uus-Meremaal, et selle tõttu.
1: Öelge, kas Uus-Meremaa on siis koht maailmas praegu, kuhu muu maailma probleemides põgenetakse. Korraga hakati rääkima Ameerikas, et kui kuskile rajada omale varjupaik, siis Uus-Meremaale. Aga korraga just Silicon Valley's miljardärid hakkasid rääkima, et Uus-Meremaa on see koht, kuhu põgeneda. On siin tunda, et siia siis põgenetakse?
2: No tunda on küll, kui kõik need tänapäeva sündmused toimuvad, siis on tunda küll, et me oleme nagu natuke eemal ja siin on nagu rahulikum ja meid see mõjutab veidikene vähem. Ja selline tunne on küll. Ja kuulda on olnud, et on tõesti ameeriklasi siia elama tulnud.
1: Kui kaua teie olete siin elanud?
2: Mina olen vahelduva eduga 20 aastat umbes. Ma olen vahepeal Eestis elanud ka, aga 20 umbes. Mina kohtasin oma abikaasa Arvit Eestis 99. aastal.
1: Arvi siis väliseestlane?
2: Ta on jah nii-öelda, kuigi ma proovin seda sõna mitte kasutada väliseestlane, sest see on selline väga sildistav sõna. Aga jah, väliseestlane, kuigi ta on sündinud Uus-Meremaal ja kasvanud siin ülesse, aga tema ema oli siis algselt pärit Eestist. Ja siis me elasime Eestis mõned aastad, pidasime talu, pidasime lambaid ja siis ikka üsna raske oli sajandi alguses seal elada, et maal ja põllumajandus oli nii nagu ta oli ja siis me kolisime siia.
1: No siin oleks võinud ka kohe farmi minna elama ja lambad ja kõik samamoodi.
2: Siin ei ole see nii lihtne, see on väga kallis, kuna see on põllumajandusriik, siin üldiselt ikkagi pead pärima talu või siis, on teisi teid ka, aga siin ei ole see nii lihtne ja minul ei ole põllumajandusliku nagu tausta ka, kui nii öelda.
1: Tasusite elama Aucklandi?
2: Asusime elama Aucklandisse.
1: See on Uus-Meremaa suurim linn.
2: Jah, Uus-Meremaa suurim linn, kuigi Arvi käis koolis Christchurchis, hoopiski Lõunasaare suurimas linnas, aga temale meeldib Auckland, kuna Auckland on rohkem selline multikultuursem ja Christchurch on selline natukene rohkem konservatiivsem.
1: Millega te siin tegelete?
2: Meil on Arviga nüüd oma väike ehitusfirma ja siis me ehitame ja remondime maju. Meil on sellised väiksed projektid, et me saaksime kahekesi koostööd teha. Ja Arvile meeldib just, et tal ei meeldi kontoritöö, kuigi ta on seda ka elu jooksul teinud.
1: No ehitusturg, mulle täna just räägiti, et see on üks turg, mis on väga kuum turg siin. Eluasemeid on vaja, väga vaja, sest eluasemed on kallid ja neist on puudus.
2: On küll jah, kuum turg ja siin hinnad tõusevad.
1: Hinnad on päris müstilised kohati.
2: On jah, päris müstilised ja siin ei ole maksustatud see, kui sa eluaseme pealt teenid, mis on vist üks väheseid kohti maailmas. See on maksustatud, kui sa teed seda ärina, aga kui sa ise müüd oma kortereid ja teenid tulu, see on capital gain tax, et siin seda veel ei ole.
1: No Eestis ka ei ole, kui sa oled elanud oma korteris sees mõne aasta, siis võid seda ka tulumaksu vabalt müüa.
2: Võib-olla ei ole kursis. Ja, aga turg on kuum ja elukohti on vaja ja inimesi tuleb muudku juurde. Ja.
1: Mis see kuum turg siis tähendab? Mis need elamispinnad siin maksavad?
2: väga erinevad hinnad on.
1: No räägitakse miljonist Uus-Meremaa dollarist, mis on siis 500 Ameerika dollarit, 500 eurot umbes.
2: Nii, sellest ma arvan saab mingi väikesema korteri Aucklandis, aga maja kindlasti mitte ma arvan. Aga muidugi siin on ka erinevad linnajaod, erinevate hindadega. Lõuna Aucklandis on odavam ja siin nii öelda vanad rajoonid, mis on hästi kesklinna lähedal, need on kindlasti palju kallimad ja merevaatega ja majad.
1: Tähendab, et sissetulekud pead ka kõrged olema inimestel, kui kinnisvaraturg nii kallis on.
2: Ma ei oska nüüd võrrelda, mina ei ole nii palju reisinud, ei ole kursis, aga ma ei ütleks, et nad on nii kõrged. No meie võrdleme ennast, nagu eestlased võrdlevad Soomega, uusmeremaalased võrdlevad ennast austraallastega ja austraallastega võrreldes sissetulekud on ikkagi tunduvalt väiksemad. Et see riik ei ole nii jõukas kui Austraalia on, et maavarasid ei kaevandata või ei olegi nii palju ja sissetulekud on kindlasti väiksemad.
1: Üks valdkond, mis Uus-Meremaale kindlasti sisse toob, on turism ja just eriti viimastel aastatel pärast Kääbiku filmi, mis toob siia väga palju ameeriklasi, kes tulevad ainult Kääbiku linna vaatama.
2: Vot nüüd kõik minestavad, mina ei ole Kääbikut näinud, aga jah, minu õde on siin käinud ja on käinud seal Kääbiku kohas vaatamas ja kindlasti väga palju turiste käib seda vaatamas ja väga palju turiste käib meil näiteks Jaapanist, Aasiast, kes käivad no, Lõunasaarel enamasti. See kuidagi see Queenstown ja selle ümbrus, see on kõige suurem turismikeskus ja see on kõvasti kasvanud. Seal on veel suuremad probleemid elukoha leidmisega ja näiteks kui on seal töötajad, nendel on väga suur probleem, et kuidas leida endale elamist tuuajatöölistel.
1: Olete korduvalt öelnud, et on Lõunasaar ja Põhjasaar. Siin tuleb kõike muidugi vaadata peegelpildis, sest et külmem osa Uus-Meremaast on Lõunasaare lõunatipp ja siin põhjapool on soojem.
2: No enamus inimesi ikkagi elab praegu Põhjasaarel, kuigi Lõunasaare rahvastik on kasvanud viimase ajal kõvasti peale Christchurchi maavärinat. On Christchurch uuesti ümber ehitatud, siin on väga palju juurde kolinud inimesi. Aga maastik ja loodus on erinevad. Siin on ikkagi Põhjasaarel on soojem. Loodus on kuidagi natukene troopilisem, kuigi noh, nii soe siin ikkagi ei ole, aga Lõunasaarel on nagu rohkem, seal on sügis, seal on ikkagi 4 aastaaega võimalik läbi elada, aastaajad nagu rohkem näha ja no seal on väga ilusad mäestikud, väga-väga ilus loodus on seal, kui noh, et sinna soovitaks kindlasti minna.
1: Mulle just räägiti, jah, et kuna ma olen siin 3 päeva ainult Põhjasaarel, et kui loodusturismi tulla tegema siia, siis kindlasti Lõunasaarel, et see on metsik ja seal on rohkem avastada just looduses.
2: Öeldakse nii ja kuigi minule endale meeldib Põhjasaar väga. No see on ikkagi minu kodu ja meil on suvila põhjapool veel 4-5 tundi Aucklandist veel põhjapoole.
1: Mis tähendab, et veel soojemas kohas?
2: Jaa, seal on veel soojem ja mulle on see väga südame lähedane. Seal on väga ilusaid kohti ka, aga turistidele kuidagi meeldib Lõunasaar rohkem kindlasti. Aga kuna see on nii suur riik ja siin on nii palju ilusaid kohti, ilusaid randu näha.
1: Kui tahta nüüd sõita läbi kogu riigi, kui kaua see võtab? Hakata autoga sõitma, ütleme põhjatipust, lõunatipu või vastupidi ja vahepeal saab siis praami võtta ilmselt?
2: Jah, vahepeal peab praami võtma. Praamiga on meil ka probleem, et kui seda planeerida, siis kindlasti praam oli vahepeal katki.
1: Ja siis on... Üks praam on sõinult?
2: Ja nüüd on ainult üks praam, et oli väga raske piletid saada. See ikka võtab tunde. Ma arvan, juba Põhjasaare tipust sõita on 12 tundi, ma arvan. Ja siis Lõunasaar on ju veel suurem. Et ma ei ole niimoodi sõitnud, aga väga kaua aega võtab.
1: Saab pika loodusreisi teha siin ja looduses on siin tõesti väga palju erinevat avastada. Praegu on ka siin Põhjasaarel ikkagi sügis, puud on väga värvilised, kui siin täna ringi sõitsime, et sel aastal saan nautida sellist sügisnostalgiat 2 korda.
2: Jah, on küll ilus, on siin ka ja no need puud, mis on eks ju siis värvilised, need on enamus nii-öelda sisse toodud puud, et mis on Uus-Merema siitpärit puud, need on enamus igihaljad, eks ju, aga jah, on jah sügis meil praegu. Meil nüüd on hakatud viimasel võibolla 5 aastal või nii on hakatud tähistama pööripäeva. See on uus asi, see nagu Maorid kalendri järgi, siis Matariiki on just nagu Eesti jaanipäeva aeg on talvine pööripäev. Aga seda on alles iljuti hakatud tähistama ja nüüd on riiklik püha ka selle ajal.
1: Kui palju siin Maori kultuuri näeb ja kohtab? Kui vaadata kirju linnapildis tervitust, Kiora.
2: Ja,
1: mis on siis see traditsioon ja tervitus, mida siin kõik ütlevad, see on maori keelest, et maori keel on nähtav ja tuntav siin.
2: On, aga see on ka üsna hiljutine asi, et maori keelt rohkem. No riigikeel on ta ikkagi. Ja seda püütakse inimestele õpetada, püütakse rohkem kasutada. Meil on maori keele nädal. Aga no peab meeles pidama, et paljud uusmeremaalased räägivad ju ainult inglise keelt. Ja siis on natuke on sellist vastuolu sellega, et proovida neile tutvustada seda maori keelt. Aga see on väga populaarne praegu näiteks on maori keel kursusele ennast saada.
1: Olete mõelnud?
2: Olen mõelnud, jah.
1: Kuidas maori keel kõlab? Kiora on see tervitus, aga veel?
2: Mina ei oska maori keelt, aga mul abikaas on tegelikult maori kultuuri õppinud ülikoolis. Võtnud. Aga ta on no, ikkagi natukene eesti keele, ta on foneetiline, eks ju, hääldus. No mõned tähed on teistmoodi, et kaksis VH on F nagu ja...
1: No öelge mõned sõnad, tuleb midagi äkki pähem?
2: Ei tule.
1: Okei, okay, selge. Ei hakka pressima. Nii, et see maori kultuuri tõus on toimunud viimastel aastatel?
2: Võibolla 15 aasta jooksul, aga ikkagi järjest rohkem püütakse seda. Nüüd on näiteks on tõstatatud küsimus, et võiks tänava nimed olla maori keeles. Praegu ei ole, aga ikkagi paljud ju ametiasutused on maori keelne. Et see on väga tore ja kohanimed on ka ju palju maori keelseid.
1: Kui palju siin seda vana head Inglismaad on?
2: Ma ei tea, ikkagi on. No näiteks kui kuninganna ju suri, siis ikka paljud inimesed olid väga, väga kurvad sellest. Ja see inglise kultuur on ikka suhteliselt suur ja no köögis on ju see inglise toidud on ikkagi väga tähtsal kohal.
1: Meat pie, öeldi, et see on väga oluline. Mince pie.
2: Mince pie, see on mille, no uusmeremalased arvavad, et see nende, no nemad on selle poolest kuulsad lausa. Lambalihane ja aga süüakse väga palju ka loomaliha.
1: Me räägime seda juttu ühel maigu viimastest päevadest. Esimesel juunil on teil kuningapäev. Jälle märk sellest, et inglise kombestik on olemas.
2: Jah, on kuningapäev. No ennes oli kuninganna, kutsutakse Queen's Birthday, nüüd on ta King's Birthday, mis tegelikult oli minu arust kuninganna opis, millal ta kuningannaks sai selle tähistamise päev. Aga ja, meil on riikliku pühi ikka on üsna palju nii-öelda vabu päevi ja mis on uusmeremal hea, et enamus neid on esmaspäeva peale toodud, et siis inimesed saavad ära minna. Siin on hästi kultuur see, et sa lähed suvilasse või mereäärde või telkima kuskile, et inimesed tahavad nädalavahetusel linnast välja minna, eriti kui on see üks vaba päev lisaks.
1: Ma tean, et teie lähete ka.
2: Ja.
1: Olete jõukal järjel. Või on see siin normaalne, et inimestel on teine kodu ka? Eestis on paljudel suvilad. Eestis kuidagi ei tajuta seda, et mujal maailmas vaadatakse seda kui ülimat luksus.
2: No arvan, et see on ikkagi luksus. Meil on ka, no 20 aastat tagasi me ei osanud unistadagi sellest. See on meil viimased 5 aastat olnud ja me tihti peale no, mõtleme, et me ikka on vedanud. Et, ja, see on ikkagi luksus, aga meile väga meeldib mere äärde minna. Ja...
1: Ookeani äärde.
2: Ookeani äärde.
1: See on ikka veel võimsam.
2: Ja, veel võimsam ja just, et seal põhjapool on soojem.
1: Ujuda ka ookeanis saab?
2: Ikka saab, kuna see on avameri, siis ta on ikkagi suhteliselt jahe. Just viimastel aastatel on ookeani, on vesi olnud palju soojem kui eelnevatel aastatel, et see kliima soojem tõttu tundub, et on palju soojem.
1: Mis see on? Eestlase jaoks kindlasti väga soe.
2: No suvel on ikka 20 ja lausa vist isegi 21 võibolla, mis no, tõesti ennem ei olnud. Lõunasaarel muidugi palju külmem. Seal on võibolla 15 või 17 suvel ka. Ja muidugi no, ikka on, meil on hoovused ja lained ja vesi on väga soolane ka.
1: No maailma praegused sõjad on teist siit eemal. Mis on suurimad hirmud siin? On need mingid looduskatastroofide hirmud või riigimajanduse probleemid? Mis siin on need peamised tulipunktid?
2: Uusmeremal on, nagu igal pool maailmas praegu, on ikka see elukalliduse tõus. See on põhiasi, mis on praegu. Ja siis see noh, kütusekriis, mis meil praegu on. Et kütusehinnad on tõusnud Uusmerema, kuna siin on vahemad pikad, inimesed sõltuvad väga oma autodest. Ühistransport on suhteliselt, noh, ei ole nii arenenud nagu Euroopas ja noh, ei olegi võimalik, kuna asustus on ikkagi hõre suhteliselt, et see elukallidus, see on kõige suurem probleem praegu, ma arvan, kõige suurem mure inimestel.
1: Aga mingit rünnakut teiste riikide poolt sinna kardeta?
2: No hetkel ei kardeta, aga no siin vahepeal oli, kardetaks Hiina ju proovib vaikse ookeani seal Samoas ja seal nagu suhteid luua ja oma sõjavebaasi sinna luua, et noh, seda ikkagi selle loitakse kõvasti silma peal, seda kardetakse ja no Aucklandis ju kardetakse, ma just käisin paar nädalat tagasi Aucklandi muuseumis ja siis see tuletus mulle meelde, et siin ju kardetakse vulkaanipurset Aucklandis, et ei öelda, et kas see tuleb või see, et millal see tuleb. Ja.
1: See on vulkaaniline ala siin, need vulkaane täna Kiid rääkis, kui ringi sõitseme, on siin palju.
2: Jah, väga palju on Aucklandis vulkaane.
1: Aga merelt lähtuvad ohud, taifuunid, tormid?
2: Ei ole siin eriti olnud. 3 aastat tagasi oli meil selline suurem ja idarannikul oli, kus tõesti inimese hukkus ka, aga see on ikkagi väga haruldane, taifuune ei ole olnud.
1: Kui palju siin eestlasi on?
2: Ei tea, aga liiga vähe, mina ütleksin selle kohta.
1: Mis siis on vähe? 10, 20, 100?
2: No mina olen proovinud tekitada siin Aucklandis sellist väikest Eesti kogukonda. Ja no meil on sellised aktiivseid inimesi, kes koos käivad võibolla 20 Aucklandis, aga kindlasti on ju palju selliseid, kes käivad working holiday viisaga ja kes on lühemat aega siin. Ja noh, Lõunasaarel muidugi ka.
1: Et siia saab tulla nii nagu Austraaliassegi noorena tööle?
2: Tundub, et nii tullakse ja tundub, et paljud vist ka käivad Austraalias ja siis nad tulevad siia ja siis noh, mitmed on jäänud ka.
1: Kas siia on kerge tulla, kui kellegil tekib mõte, et kolin Uus-Meremaale? On see täiesti pöörane mõte?
2: No jälle minul ei ole võrdlusmomenti, eks ju, aga ma noh, ikkagi olen ju hoidnud silma peal, et siin on viisa, tööviisaga saab tulla ja siis kui töökoht juba olemas on, kindlasti on see mõeldav ja siin on valitsus on paika pannud, et mis ameteid meil vaja on, kui sul on selline amet, eriti kui sa oled õpetaja või politseinik või meditsiiniade või arst, siis ma arvan, et see suhteliselt lihtne, sest nendest on meil väga suur puudus ja need, keda me ise koolitame, need lähevad ju Austraaliasse. Suurema palga peale. Paljud noored lähevad ikkagi Inglismaale, kuna nad saavad 3 aastat ilma viisata olla. See on nagu see, mida paljud noored teevad, et maailma näha. Aga nii palju, kui ma olen kuulnud, ikkagi paljud tulevad tagasi. Aga Austraaliasse läheb väga palju. Ja.
1: Austraalia teie lähim naaber siin. Tegelikult ka päris kaugel 3 tundi lennata siit Sydneysse.
2: Jah, 3 tundi minimaalselt, eks ju. Ja tundub nagu lähedal, aga samas on ta kaugel.
1: Kuidas sellega hakkama saate, et Eesti nii kaugel on? Või olete nii ära harjunud, et Eesti on... No neid ajatsooni on juba raske lugeda, kui kaugel ta on 9 ajatsooni eemal.
2: Ikka igakord ma mõtlen, et enam kaugemale minna ei saanud. Et, no muidugi kahju, et oleme nii kaugel, aga... Meie pere on proovinud ikkagi hästi tihedat sidet hoida Eestiga ja me käime enamustel aastatel Eestis. Ma alati mõtlen, et see on nii pikk ja see on nii väsitav ja nüüd veel eriti, nüüd on ju veel pikem, kuna ei saa üle Venemaa lennukid sõita, peab minemaks ülevalt ringiga või alt, et, aga muud moodi ei saa ja siis peab tegema. Ja.
1: Mis teid hoiab siin? Pere, töö, aga mis veel on selle Uus-Meremaa maagia? Teie jaoks.
2: Mind toeb jah kindlasti pere ja töö, aga maagi on, tõesti on see kliima, on siin ju väga palju malbem või kuidas öelda, et palju
1: malbem, väga ilus.
2: Ja malbem kui Eestis ja no elustiil just on see, et no ikkagi aasta läbi saad väljas olla, näiteks mina mängin, ma ütlen alati, et ma ei mängi tennist, vaid ma toksin tennist, et aasta aega saab ju mängida väljas, et no vast arva kui vihma sajab ja inimesed on siin ikkagi väga väga sõbralikud.
1: Ja sõbralikus torkab kohe silma, tõesti. Sõbralikust on palju ja teine, mis silma torkab, on sportlikus.
2: Jah, on küll. Ja on ju kergem teha ka siin, et kuna kliima on nii palju parem, on sporti kergem teha ja tõesti väga sõbralikud ja vastutulekud abivalmid inimesed, ma võiks öelda.
1: Ma ilmselt tuleb siia riiki tagasi tulla, sest need päevad, mis ma siin olen olnud, on olnud väga, väga võluvad ja siin meie ümber seda ilu vaadates, eile just sõnastasingi, et siin on lihtsalt kohati hingematev ilu, eriti selle saare peal, kus ma käisin.
2: Jah, on küll. Ilu on siin hästi palju ja väga ilus. Muidugi Eestis on ka väga ilus, kui ma lähen, aga siin on tõesti. Seda on palju ja seda on kerge näha, kuna no, seda on nagu igal pool. Ja saab just, et jah, saab saare peale sõita ja siin samas Aucklandi lähedal on saar, kus on väga palju linde näha, kus on selline looduskaitseala ja siis seal Waihikil, eks ju, saab veinist istandusi näha ja Rotoruas on need muda ja kõik need keisrid, et noh, ikkagi suhteliselt lähestiku saab väga palju asju ära näha.
1: Kadri Crossland, aitäh selle intervjuust ja ilusat pikka kuningapäeva nädalavahetust teile siin ja muidugi head talve algust ka.
2: Ja aitäh teile ka.

0: Hommik Kukus. Neeme Raud siin.
1: Uus-Meremaa saartelt tuleme juttudega nüüd kohe Eestisse, meie saarele Hiiumaale, kus sel nädalavahetusel on kirjandusfestival 5. korda juba. Seal osalevad ka Doris Kareva ja Jaan Tootsen, kellega kohe hakkan ööülikooli sarjas ilmunud Doris Kareva raamatust rääkima. Aga Uus-Meremaa juttudele punktiks veel mõte sealse ajalehe New Zealand Herald eelmise laupäevasest juhtkirjast, mida Aucklandist Austraaliasse Melbourne'i lennates lugema sattusin. Kuidas elada majanduslikult kitsastel aegadel on juhtkirja pealkiri ja seal torkas mulle silma terav kriitika, et kärpe kohti otsiv Uus-Meremaa valitsus otsustas esmalt kallale minna riigi kultuuri eelarvele, vähendades seda 27 miljoni dollari võrra, mis on koha peal väga suur summa. Võib öelda, et kunst ja kultuur on tore, et on valdkond ja sinna kulutamine on luksus ajal, mil riigis on elukalliduse kriis, kuid nii väites otse kui arvatakse, et kultuur on midagi triviaalset, mida võib toetada just siis, kui raha on. Kui raha ei ole, ei ole kultuuril tähtsust, kirjutas leht. Kultuuri elitaarseks luksuskaubaks pidamine, nagu Uus-Meremaa valitsus praegu paistab tegevat, on saare suurima ajalehe arvates erakordselt lühinägelik vaade, sest inimestel on ju eluks vaja enamat kui vaid ilusat loodust, sööki ja katust peakohale. Nii et huvitav mõtlesin ka seal maailma teises servas, kus ei ole ju teemaks kaitsekulutuste suur kasv, nagu meil siin on vaja teha. On raha vähe ja esmalt arvatakse, kui raha tuleb kokku hoida, et miks kultuurile kulutada. Kuid nüüd meie enda kultuuri teemade juurde ja stuudios on Jaan Tootsen. Tere!
2: Tere!
1: Kui tänapäeva maailm karjub meie ümber lakkamatult tähelepanu järele, siis sina oma töös ööülikoolis püüad meid selle tormamise keskel kuidagi aeglustada ja nüüd pakute üheks viisiks, kuidas seda teha aeglustuda Doris Kareva mõtteid raamatuna.
2: Ja kui me oleme harjunud Torise peale mõeldes temast kui luuletajast, et siis võib nüüd rõõmuga öelda, et see on ikkagi rohkem nagu juturaamat, et selline esseistika. Ja see lahtihüppe on olnud siis nendes samadest ööülikooli loengutest, mis on aastate jooksul teinud. Aga mis on just selle raamatu puhul eriline või see lugemise mõnu on ju see, et loen lõigukese, siis vahepeal mõtled oma mõtteid, silm haare peale tagasi, Doris Kareva olemise kõla.
1: Võtas selle raamatu kätte, ta on mul siin stuudios laua peal. Tahaks kohe loodusesse, siin on olemas mingisugune selline ürgne tung, mis kevadel meis kõigis vallandub rohelise järgi kuskile vabasse loodusesse. Just siit kaanelt avaneb selline pilt ja ka raamatut ennast sirvides see loodus, mis siin sees on, kuidagi sobib just praegusel ajal kätte.
2: No nii, ma provotseerin sina kui kunstitund ja mis sa arvad, kelle kaanepilt siin võiks olla?
1: Ma arvan, et Peeter Laurits.
2: No täpselt, kümnesse.
1: Ma ise olen Doris Karevat lugedes mõelnud ka nii, et inimene muutub ausamaks ehk siis, kui ta räägib vähem. Doris Karev on nii oma luules kui ka jutus sageli väga napp, pannes just sellesse vähesesse rohkem tähendust.
2: Jaa, minu meelest ta ise on ka selle kohta ühte kui teist öelnud. Et tõesti, et selles napis väljenduses on hästi palju kihte olemas. Vaata, tema ei ole seda tüüpi tegelane, kes tuleks hüppaks, kas või ütleme ööülikooli stuudiosse sall lehvides ja hüppaks maha, et meil on igasugused professoreid, sulelisi ja karvaseid, aga Torise puhul on just see sama see tõeline selline kulla standard, et kui tema on lõpuks nõus olnud või midagi ette võtab, et siis see on tõesti väga tummine kraam. Ja ma just isegi seda sama nimilugu olemise kõla teksti lugedes, et mõtlen, et kui palju peab olema seda elukogemust ja elutarkust, et kogu seda endasse haarata. Tõesti Juhan Liivist kui nii sufi müstikani ja seda väga elegantselt. Et see ongi kummaline on see, et ühtepidi ta on hästi nagu kaalutletud ja ettevalmistatud, aga teistpidi ta on hästi selline nagu vaba ja sädelev ja kohati nagu punkki. Nii et...
1: Vaadates selle raamatu kaant, tuleb vaikus kohe kuidagi pähe. Siin on selline vaikelu looduses, pärlendavad veepiisad taimedel ja vaikus on üks asi ja teema, mis ööülikoolile mõeldes kohe mulle meelde tuleb. Aeglus ja vaikus nagu öös ikka. Ja siis ma mõtlen, et kas tänapäeva inimene üldse tolereerib vaikust või on vaikus muutunud hirmutavaks?
2: Ma mõtlen selle olemise kõla pealkirja peale, et sa väga täpselt oled seda meie nooti tabanud, sest et kui tuletame meelde, siis Fredjussi raamat oli olemise mõnu ja see on nüüd siis olemise kõla, et see tundub, et see on kõik ühest sugupuust ja nii nagu Fred hindas seda vaikust kõige rohkem ja tema ka rõhutas seda, et noh, vaata tihti me ju põgeneme selle vaikuse eest, et noh, piisavalt nagu ise enda teadvust täita, et mitte esitada endale isiklikke küsimusi, võiks niimoodi irriteerida. Jah, ma arvan, et see torise maailm sisaldab ka seda vaikust nagu üks jagu. Noh, just see sama, et kuidas siis see maailm hetkeks nagu peatada ja ta läbi näha. Et me kogu aeg ju rahmeldame. Ma räägin kogu aeg me, et siis ma ise olen ju see, et kes ka jookseb ühest kontrollpunktist teise ja siis sa ka ikkagi hetkel õhtul mõtled, vaatad seda kalamaja peegel siledad merd ja mõtled, et mis see siis kõikide nende jooksmiste siht on.
1: Fred Jussi mõtte, et maailmas on suur vajadus viljaka mitte midagi tegemise ehk molutamise järele, tõi just ööülikool sinu film temast ja ka raamat Meie mõtte maailma. Mida sellest Doris Kareva raamatust Meie mõtte maailma võiks sugeneda?
2: No võt, see on nüüd keeruline küsimus, sest et tõesti iga lugu on ju siin oma nägu. Et siin on seda filosoofiat, just seda sama nii-öelda noh, elamise mõtestamist või elamise kunsti ja samas on hästi isiklikud lood, noh näiteks see sama Minu Tartu, kus ta räägib oma üliõpilaspõlvest või nii palju, kui talle sel hetkel seda anti, neid Tartu aastaid, et sellised isiklikud mõtterännakud, aga selle kohta on see hea märksõna, et see on nagu Pipi Piksuk ütles, et see on see ravum, et ma nimetan seda tõesti selliseks nagu hinge ravumiks, et kui ma seda tükike Torist olen lugenud, et siis ma tunnen, et mul mingisugused sisemised haavad saavad nagu palsamit või isegi see, et kui ta ütleb, et ka on raske, et siis ma ja mingitel hetkedel või olukordas me inimestena oleme tohutult sarnased kõik, et see valu on meis sarnane, rõõm ja ekstaas on sarnane, aga kui Doris ka kirjeldab näiteks valu või seda sama noh, protsessi, et mille läbi noh, me saame edasi kuidagi, ka nende kannatuste läbi, et siis see on kuidagi nii lohutav ja rõõmustav.
1: Sinu eesmärk on tuua meie ellu aeglustumist ja rohkem sügavust. Ja vahel on ikkagi reaalne kartus, vaadates meie uudiste ruumi mul, et sügavus kaob avalikust ruumist täielikult. Jääbki kiire pealiskautsus, ei ole aega enam süveneda. No, see on muidugi klišee, mida me kasutame, et maailm on muutumas niivõrd kiireks, aga reaalselt see oht on ju olemas. Krollimine telefonis, 2,5 tundi sotsiaalmeedias keskmiselt iga üks maailmas, see kiirus on tohutu.
2: Täiesti nõus ja just, et see ei ole see abstraktne meie või teie, aga noh, ma vaatan ise ennast igapäevaselt, et noh, ma arvan, et ma olin üks viimaseid inimesi, kes endale nutitelefoni sai, aga ma tunnen, et see ahv minus on noh, selle täpselt selle mõnu peale väljas, et noh, lihtsalt kasvõi see sama asi, et noh, see tuleb nii märkamatult, see sama sotsiaalmeedia, et sa lähed nagu ühest uudisest teisele ja noh, igakord on see tunne, et järsku nüüd on see, mis on sulle vajalik. Ja siis ongi see sama teadlik maailma peatamine. No ma olen ka lihtsalt jõuga pannud telefoni kõrvale. Ja üks asi on see, mida ma veel olen märganud, et noh, ma olen teinud endale sellise rituaali, et ma laupäeva hommikuti võtan raamatu ja lähen kohvikusse, istun. Ja siis ma jälgin ennast kõrvalt sõbralikult, aga nii see on, et ma avan küll raamatu, aga paraleelselt mul käsi aegajalt kisub selle telefoni juurde. Ja no just sellest, et ma arvan, et see paranemine hakkabki sellest märkamisest peale, et ma saan tegelikult aru, et minuga ei ole kõik korras, et kui ma ei suuda keskenduda enam noh, pikemale tekstile, siis see on ohumärk ja ma tegelikult ise olen mandunud. Aga siis kogu see ööülikooli raamatukogu sari ongi, noh, võiks olla selleks heaks ravumiks, et ma lülitaks selle telefoni välja ja saaks nagu seda eluvaimustust ja elujoovastust, noh, nendelt teisti mõtlejatelt, kellel on midagi meil anda.
1: Doris Kareva tekste lugedes ja ta mõtteid lugedes tekib mul sageli tunne, et inimene seisab nagu millegi äärel. Kuidas sulle endale tundub? Kas meie Eestis, Euroopas, laiemalt üldse maailmas inimestena seisame nagu mingi vaimse serva peal praegu?
2: no kuidagi väga serva peal on see elu ja noh, vaata iga põlvkond ja iga aeg ütleb, et ta elab nagu pöörasel ajal, aga mul on tunne, et meie tõesti saame seda öelda, et see aeg on, mitte et enam hullemaks ei saaks minna, aga see on selline kummaline või eriline aeg. Et
1: no mis see serv siis täpselt on? See kalju äär, mille ääres me seisame praegu?
2: No üks asi on see kohtumine ise endaga, mis on aastatuhandeid kõikidel inimestel olnud see, et saada ise endaks või vaadata endasse kõigepealt. Kuidas need vanad filosoofid ütlesid, tunne ise ennast. Ja teine on noh, kogu see poliitiline asi, mis on ümber või kuhu sa oled sattunud aastal 2026. Ja see on see vaata ja imesta, eks, et kuhu veel võib edasi minna. Et ma arvan, et sina poliitika jälgijana, noh, kui ma oleks rääkinud sulle 20 aastat tagasi, mis kõik saama hakkab, noh, sa oleks mõelnud, et see on mingisugune, noh mingi jaburune nagu, aga see on päriselt nii.
1: Toris Kareva raamat Tööülikooli seerias on üks asi, millega sa oled viimasel ajal tegelenud. Praegu on sul ka portreefotode näitus väljas Telliskivis. Ikka tegeled ka mitmete asjadega.
2: Ja ma täiesti mõtlesin suure avastusena, et see on ju suurepärane galerii esimeseks näituseks. Minu elu esimene näitus. Ja ma ei osanud ka kuidagi ise selle peale tulla, et võiks teha või isegi, noh, ma ei tea, seda julgust ei olnud ennast kusagile pakkuda. Aga see võimalus tuligi seal Telliskivi väligaleri poolt, et Jaan, võta nüüd ette oma kõvakettad ja me teame, et sa teed palju portreefotosid ja vali välja 20 pilti. No see on juba see tunne, et esimese hooga ma sõelusin tõesti päevi ja päevi, et see valik, millest siis see 20 on kokku loksutatud, oli ju palju suurem. Aga see, mis mind muigama pani või algul ongi see, et noh, tõesti suurepärane koht on otse fotografiska ees. Nii et kes astub fotografiskast välja, see kohe satub minu näitusele.
1: Jaan Tootsen rääkis. Jaan Tootsen, Toris Kareva, ka Tõnu Õnnepalu, kelle mõtted samuti ülikooli sarjas on ilmunud, on sel nädalavahetusel Hiiumaal, kus toimub juba viiendat korda kirjandusfestival. Kel võimalus, saage osa.

siin saadet on tänasel vihmasel laupäeval ees veel terve tund. Räägime Tallinnas kuu aja pärast toimuvast suurest võimlemispeost, mille võiksite ka enda suvekalendrisse võtta. Ja siis kõneleme suvelavastusest Mustamäel. Nüüd õpin Mustamäel, mis tuleb augustis, aga proovid juba käivad ja sellest lugedes läks minu mõte muidugi sellele laulule.

juuli alguses Tallinnas toimuv võimlemispidu, sellest kohe ka räägime, ja siis Mustamäel sündivast uuest lavastusest, mis kohustuslik vaatamine ilmselt kõigile kunagistele tipikatele. Nüüd õppin Mustamäel, selle tüki lavatagustesse ja proovidesse siirdume ka täna jutus. Ent kõigepealt muusikas, Prantsuse Algeeria aktsendid.

0: Täpselt kuu aja pärast 4.-5. juulil toimub Tallinnas Kalevi staadionil Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, mis toob kokku siia tuhandeid tantsijaid üle Eesti. Ürituse eestvedaja on Aleksander Tammert ja on ka meil praegu siin otse stuudios. Tervist!
1: Tervist!
0: Mis on tantsu ja võimlemispeo vahel?
1: No, üks asi on rahvatants ilmselt, mida kõik Eesti rahvas nii-öelda teab ja fännab ja... Tegelikult võimlemispidu on võibolla gramm pikema traditsiooniga suure staadionipeona, kui 34. ja 39. aasta Eesti mängude raames siis tehti suur üle siis eestiline võimlemispidu ja staadionipidu, kus siis tuhanded võimlejad tulid kokku ja sinna siis poogiti spordi raames külge ka rahvatants ja võibolla ka esimest, siis 34. aasta võimlemispidu nimetakse ka esimeseks rahvatantsupeoks, nii et...
0: Et oma vahel on nad ikkagi seotud.
1: Väga seotud ja rahvatantsijad on tihti võimlejad ja võimlejad on tihti rahvatantsijad, nii et väga hea selline koostöö.
0: Eelmise aastasest rahvatantsupeost ongi mul meeles mitmed võimlemisnumbrid, mis olid väga efektsed. Nii et need ei saa kahte päris eraldi vaadata, aga mis teeb võimlemispeos siis võimlemispeo?
1: Ma arvan, võimlejad ja tegelikult need ilusad kavad, mis...
0: Need on ju tantsulised kavad, et seal ei ole selline atleet võimlemine.
1: No atleet võimlemist kindlasti ei ole olnud, samas ka selliseid numbreid võib olla, aga no ikka sugemed on enam vähem sellised võimlemiselementidega ja kuna kõik tehakse muusikasse ja et pealtvaatajatel oleks ka huvitav, siis... Paraku selline jah, liugle

0: tantsuline liikumine staadionil peab sellega ka kaasnema.
1: Kokku tuleb Tallinnasse 3000 tantsijat võimlejat.
0: Jah, selline on umbes prognoos, kuigi soovisime rohkem.
1: Kas teie peol siis ei olnud sellist probleemi, et tahtjad oli rohkem, kui saate vastu võtta, nagu tantsupeol tekis?
0: No tihti peale meie võtame vastu kõik, et isegi, kes võibolla natukene komistab ja koperdab, aga õpetatakse lõpuks see viimase nädala jooksul, kui me Tallinnas proove teeme selgeks, nii et see väike, kuidas öelda, element, kus keegi koperdab ja ei tule nii hästi välja ja samuti ka meil on ju pidu hälli lastest vanematega, et kavades kuni ka väga eakateni, nii et selles mõttes ei pane üldse pahaks.
1: Maaelu võlud on pealkiri. Miks pilk korraga maal?
0: Eks ta ole selline aktuaalne teema, et noh, meil on siin globaliseerumine ja kas keegi saab juua näiteks isegi tomatid, noh, tulevad Poolast ja nii edasi, et me tahaks nagu sellist näidata, mida Eestimaal ka läbi aastakümnete sajandite on kodus tehtud, et me ei unustaks ära, kust meie enda Eesti toit tuleb ja see tulebki nagu sellise võimlemispeo eri kavadega lahti seletatult siis rahvani tuua ja eks see teema tuleb ju sellest, et kes võidab pealavastaja konkursi ja see teema seekord võitis ja tundus väga sümpaatne ja võibolla tuletame noortele lastele meelde, et kus siis tegelikult leib ja toit lauale saab, et mitu segmenti seal üldse on enne, kui saab leib amsata.
1: Kõik see hakkab toimuma kuu aja pärast, aga viige meid oma vaimu silmas juba sinna Kalevi staadionile. Kuidas see kõik välja nägema hakkab? Kuidas see kava kokku pandud on?
0: No ütleme niimoodi, et ma arvan, see on selline väike üllatusmoment võib ka jääda sisse, sest mina on täitsa kunstilistes koosolekutes osa ei võta, aga küll saab rahvas näha ka traktoreid, suuri traktoreid staadionil sõitmas, siis igasuguseid elemente, kus nii-öelda võibolla lehma lüpstakse keset staadionit lausa, nii et selline kõik, mida ette kujutada maaelus, siis püüame neid rekvisiitidega ja ka päris traktoritega rahvani tuua ja võibolla tõesti kogu põllumajandus sektori, kuidas öelda, siis asju me ei saa ette tuua, aga need, mis võimalused on, et need me püüame tuua ja see on selline nagu etendus, mis lähed nagu põhimõtteliselt kinno või teatrisse, et on vahepaladega, et ei teki mingisugused tühjesid kohtasid muusika saatel, meil on siin muusika eest vastutavad perekond lunged ja kõik, ma arvan, saab olema päris tore ja võibolla ka üllatuste rohke.
1: Kes lisaks perekond lungedele veel seda kunstilist poolt juhib?
0: Meil on pealavastaja, on pärit Võrumaalt ja Tea Kõrs, ja tema meeskonnas on tegelikult üle 40 sellise kavade autori assistendi, nii et meeskond on väga suur. Laivis tuleb ka Ivo Linna ja kui ma ei eksi, siis Maarja Liisilus. Ma
1: kõik
0: olen kuulnud selliseid igasuguseid jah, selliseid huvitavaid nimesi, et meil on läbi jooksnud ka ütleme siis igasugu Eesti kuulsusi, aga kes nüüd lõplikult jah siia lavale jääb, siis seda saab näha siis nendel päevadel Kalevi staadionil.
1: Kuu aega enne pidu, mis on teie kui peakorraldaja laual need peamised teemad?
0: Oi, siin on, laual on väga palju, siin on see kogu see rekvisiitide majandus, tegelikult tuleb kõigile peostusosalejatele anda riided kätte, neid on ju nii palju, mitmed osalejad on mitmes kavas, nii et käed on väga rakkus nii-öelda selles, et kuidas nagu joone peal olla ja lisaks kõigele siis kogu see avaliku ürituse load, turvameeskonnad, siis kogu see nii-öelda kaubandustoitlustus, et kõik on veel siin noh, nii-öelda paika loksumas ja väga tihe töö käib.
1: Aga öelge, mis motiveerib inimesi pühendama kuid, võib-olla isegi aastaid harjutamisele, et osaleda sel suurel peol vaid võib-olla mõne minutilises kavas?
0: Ma arvan, et inimene, kes tuleb siia osalema, mõtleb natukene oma tervisele, et tegelikult see ei ole ainult see mõne minutine kava, tegelikult sa harjutad terve 9 kuud kuni 1 aasta oleneb oma kavast ja see on grupis tegemise rõõm tegelikult, sul on oma seltskond siis, kellega sa käid trenni tegemas, sul on oma juhendaja, kes sind juhendab, treenib, näitab nõrkasi kohtasid ja siis loomulikult võibolla mõnel on ka väike edevus, et saab ikkagi tuhandete inimeste ees võimelda, tantsida ja võibolla on ka sellised inimesi, kes tantsupeole ei saa, aga on võimalus ikkagi oma elu jooksul õpitud ka näidata rahvamassile ja tunda ennast ühe osana sellises suures üle-eestilises rahvapeos.
1: 4. ja 5. juulil on siis need peod. Mitu kontserti antakse?
0: Me anname 2 kontserti ja siis loomulikult ennem on üks peaproovetendus, kus me siis anname ka pileteid siis nii-öelda ühiskonnas natukene raskemalt elavatele inimestele, kas pensionärid või paljulapselised pered, nii et kokku on tegelikult saab võimleja ja meie muusikainimesed seda teha lausa 3 korda läbi.
1: Kui suur ettevõtmine on praegusel ajal korraldada sellist üleriiklikku pidu, kus osaleb tuhandeid inimesi üle Eesti?
0: Ma arvan, et see on parajalt suur ettevõtmine, sest
1: no, miks te võtsite selle ette? Teie suve keskmes selline üritus, mis röövib ilmselt und nii mitmetelgi öödel?
0: No kõige põhilisem asi on üle-eestisel peol see, et see toimub iga 5 aasta tagant ja just Kalevi juubeli aastapäeval ja sel korral siis saab Eesti spordiselts Kalev 125-aastaseks. Siin kohal siis tuleks märkida, et Eesti spordiselts Kalev oma sinimust valge vapiga on vanem kui Eesti riik, aga see on uhke tunne tähistada oma aastapäeva ja juubeli aastapäeva ja see on kõigile meie liikmetele, kõigile üle Eesti, kes on kuulnud Kalevit, Kalevi fännid, nii et selles mõttes on väga paras aeg sellist suurt asja organiseerida iga 5 aasta tagant, et siis on paar aastat vahepeal ka kergemat lõgastumist.
1: Juubelipidu, rääkige tänasest Kalevist. Teil on see sama Kalevi vapiga särk sinimustvalge seljas. Tänane Kalev, milline ta on?
0: Tänane Kalev on oma liikmesklubide nii-öelda ühendused üle eestiline võrk ja meil on 41 liiget. Me päris igas maakonnas enam ei ole, sest on maakondi, kus nii-öelda lööb esile selline oma, kus Kalev oli tugev, aga lööb esile selline oma, nagu ütleme, mulkidel on Sakala, et ei ole enam Viljandi Kalevit ja nii edasi, et selline multispordi ühendus ja samas me oleme uhked oma nime üle ja oma ajaloo üle ja püüame seda nüüd vast valitud uue seltsi presidendi Rene Meriste abiga tõsta rohkem nii-öelda rahva seas kuuldavaks ja nähtavaks ja sporti au sisse tuua ja Kalevi sellist, kuidas öelda, päris hiilgust tagasi tuua on raske, sest Kalev oli siin nii Nõude Liidus kui ka vana Eesti ajal mitmete olümpiamedalistide ja kõikide, kuidas öelda, treenija ja toetaja, kuigi vaatame siis eelviimast olümpiat, kus Eestile toodi 4 kuldmedalit vehklemises, pooled olid Tartu Kalevi tüdrukud, Julia Beljajeva ja Erika Kirpu, nii et väike panus on ka sellise päris tipsporti ja see kindlasti sööb rahvale ikka veel läheb südamesse.
1: ja võimlemispidu siis just nimelt see rahvaspordipidu. Kui sportlik on tänane Eesti? Ma tulen just Austraaliast ja Uus-Meremaalt, eriti Austraaliast torkas silma, kuidas inimesed hommikul juba enne kella kuut on spordivad, ma ei tea, jooksevad ja õhtul, mis mul eriti meeldis, inimesed töölt tulevad joostes koju, et ikka pidevalt sportlik olla. Kui sportlik on meie Eesti?
0: Ma arvan, need, kes on saanud lapsest saati korraliku pisiku sisse ja tunnevad seda rõõmuhormooni, mis spordis saada, siis need on ikkagi läbi elu sportlikud, aga kahjuks jah, me muutume järjest laisemaks ja järjest, kuidas öelda, uued huvitavad vidinad tulevad, mis pööravad su tähelepanu näiteks ekraanidele, et kahjuks lapsed jah, muutuvad järjest laisemaks, aga sellega tuleb teha tööd ja sellega peab tegema süstemaatilist tööd nii-öelda riigitasandil, et oleks rohkem liikumistunde, kehalise kasvatuse tunde, sportimisvõimalusi, mis on tegelikult läinud suhteliselt kalliks lapsevanemel, eriti kui sul on 2-3 last ja samas ma arvan, et selline harrastussport on väga kätte saadav, et kõik, kes soovivad teha, siis tegelikult on täiesti tasuta liikumisrajad, et kui saad selle tunde kätte ja sellised on meil endal ka Kalevi staadionil väga palju, kus harrastajate gruppid treenivad ja kõik ei ole väga siresäärelised, et ikka kui on tahe, siis ennast paremuse poole suunata ja tervise eest hoolitseda, siis selleks on palju võimalusi.
1: Inspiratsiooni annab kindlasti võimlemispidu maaelu võlu 4.–5. juulil Tallinnas Kalevi keskstaadionil. Aleksander Tammert, edu teile selle viimase kuu jooksul ettevalmistusi tehes.
0: Suur tänu ja leiate piletid piletilevist!

0: Kuku Raadio. Pidu teie raadios eneses. Neeme Raud siin.
1: Ning nüüd siis Mustamäele, mis kunagi oli unistus.

0: Sel suvel pakub meile oma suvelavastusega Tallinna Tehnikaülikool, täpsemalt ülikooli vilistlaskogu. Nüüd õpin Mustamäel. Tegemist on Andra Teede näidendiga, mis toob lavale 60. aastate tudengi elu tollase ajastu. Ilmselt kõigile tipikatele kohustuslik vaatamine. Kahjuks mu isa, kes õppis tollal tipis, ei ole küll meie seas, aga kindlasti oleks ta seda vaatama tulnud. Andra Teede ja lavastusüht peaosamängiv Jass Kalev Mäe on meil ka stuudios. Tere hommikust!
1: Tere hommikust!
2: Tere!
0: Kust idee teha lavastus kunagistest tipikatest?
1: See on täitsa minu idee. Mina elan Nõmme linnaosas ja väga palju käin seal Tehnikaülikoolis TalTechis kirjutamas. Ja nagu kirjanik ikka, siis mul silm kogu aeg niimoodi skännib, et kus on lugu. Ja ma lihtsalt nägin seda lugu seal, mida ei ole rääkitud veel, selline Tallinna saamise tulemise lugu. 60-ndates on see aeg meil ja ma panin selle Praha kevade aastasse ja kui sinna veel liita tudengid, väike vastupanu, selline suureks kasvamise lugu, siis ma olen kohe läksid silmad põlema ja ma võtsin ühendust selle ülikooliga, et teeme ära.
0: Jass Kalev, keda kehastad?
2: Mina mängin Kaarel Määri nimelist tegelast, kes tuleb siis Raplast, maalt linna, kelle õnnestub saada siis tippi sisse ja ta on noor ja roheline. Ja ma isegi võiks tuua mingi paralleeli musketäridega, et noor mees, kes läheb siis linna ja Ja teda võtavad siis vastu kolm sõpra, tulevas sõpra ja mis nende siis, mis nad siis tegema hakkavad, seda siis näeb.
0: See kuulus Valdemar Kuslapi Mustamäe vals ka lavastuses kõlab.
1: Jaa, aga see kõlab meil uute sõnadega, mille kirjutas meie lavastaja Veiko Tubin just selle tüki jaoks, et meil on niimoodi, et nüüd õpin Mustamäel. Aga noh, need, kes õppisid ka elasid enamjalt, et kõik on õige.
0: Räägime nüüd lavastusest. Kuidas valmistute siis selle lavale toomiseks? Kuidas selleks rolliks valmistuda tegelaseks, kes elas no ikkagi aasta kümneid enne sind, Jass Kalev?
2: No me viime ennast praegu kurssi, prooviprotsess just hakkas, et see on väga huvitav. Ma olen mõelnud ka, et ma olen teinud päris, või olen olnud päris mitmes projektis, kus seda aega siis käsitletakse või nõukaaega, mis on ka muidugi erinev, eks ju, aga et igakord on fookus kuskil mojal ja nüüd me oleme siis tipis ja see on hästi, noh, See mulle 97. aastal sündinud poisile ikka nagu uskumatu, et millega noored pidid silmitsi seisma.
0: No mis on kõige huvitavam selle teksti juures, selle materjali juures sulle, et mis tollal Eestis toimus? See 60. aastate tipp tundus, nagu ma oma isalt olen kuulnud, oli elu täis kool.
2: Jaa, lihtsalt võib-olla see, et kui palju oli selles kõiges nagu vabadust või, et mida võis öelda, mida mitte öelda ja et mis oli noortel kaalul. Et jah
1: tipis oli tolle ajal niimoodi, et kui poisid said pärast keskkooli tippi sisse, siis nad pääsesid Vene kroonust ja siis kõik teadsid, et nii kui sind välja visatakse, kui see peaks juhtuma, siis esimene asi sa lendad kohe Vene kroonusse. Lisaks sellele, et noh, oleneb mille pärast visatakse, et võib terve elu ära rikkuda. Ja nii palju kui ma suutsin välja uurida nende interviuude käigus, mis ma selle tüki kirjutamiseks tegin, siis ikkagi pidevalt käis selline tippimine. Et millised plakateid võib tuua üliõpilaspäevadel Marsile välja, millised laule võib laulda, mida võib lugeda, keelatud kirjanduslevis, aga samal ajal nagu see kõik oli ikkagi üpris sordiini all veel. Aga näiteks väga huvitava fakti ma leidsin, mida Tunne Kelam on meenutanud, et rahvarinde üks esimesi koosolekuid oli tipi ühikates, et ikkagi seal nagu vaikselt need mõtlevad inimesed olid sinna koondunud ja nad tasabisi seal hakkasid seda pusa lahti harutama, on mulle mulle jäänud.
0: Ja see tollane tipp oli ju väga moodne, ma kujutan ette, kuidas seda rajati tollal sinna poppi Mustamäe nurka.
1: Jaa, meie tükk on aastatel, õppeaastal 67-68 ja selle ma just välisin sellepärast, et esiteks siis sai valmis just tolle aastal peahoone, siis peeti seal rahvusvaheline põlevsöe sümpoosium, mis tähendab, et kohale tuli umbes 50 välisriigist, mitte nagu sotsialistlikust riigist, vaid päris välisriigist teadlasi ja see sümpoosium toimus 10 päeva pärast Praha kevade maha surumist. Et terve ülikooli olid üle võtnud KGB agendid ja siis seal vahel on ju suristasid need noored seal oma tead keelatud trükivasinate asjadega, et see on ikkagi nagu väga pingeline ja ma väga palju uurisin seda, ma tegin 10 intervjuud emeriit professoritega ja teiste selliste teadjatega sellest ajast ja hästi olega üritasin selle kokku niimoodi eegeldada.
0: Tollane tipp ja no tipp ka tänasel päeval on ikkagi nagu poiste kool.
1: Mm. Tänasel päeval kindlasti mitte. Ma arvan, et tänasel päeval ma näen seal naisteadlasi vähemalt sama palju. Tollal küll ja ikkagi, et see telemehaanika, automaatika eriala, millest ma kirjutan, seal oli üks naisterahvas.
2: Nagu meilgi siis nüüd.
1: No jah, aga näidendisse ma proovisin ikkagi naistegelasi võimalikult palju panna just huvitavaid ja keerulisi naistegelasi, et see on alati see ajaloost nagu kirjutamise probleem, et ajalugu on ainult mehi täis on ja, ja kui sa naisautorina tahad sellest kirjutada niimoodi feministlikumas toonis, siis alati tuleb väga olega otsida neid naise, keda esile tuu, et ka seda me oleme teinud. Sest tükid, meil ju trupis on ju
2: trupis
1: vägevad küll, naisnäitlejad. Piret Krumm mängib meil.
2: Meie erialal lihtsalt, selles mõttes.
0: Mis eriala siis on sinu tegelase eriala?
2: Automaatika, telemehaanika.
0: No palju sa sellest tead?
2: No ma üritan sellest nagu aru saada, et see on siis põhimõtteliselt masina automaatjuhtimine siis väljaspool põhimõtteliselt. No, et see oli väga selline arenev valdkond sellel ajal ja põhimõtteliselt inseneri töö, et kuidas masinavärk kõik töötaks põhimõtteliselt, eks ju kaugjuhtimine, ma saan aru.
1: Ja üks aine sellel erialal oli arvutiõpetus. Tippi jõudis siis üks esimese arvuteid üldse meil siin Nõukogude Liidus, eks ole, mille nimi oli Minsk 22, mis oli terve tuba, oli seda täis, seda opereeriti perfokaartidega, mis on meil ka laval ja see oli ikkagi üks, noh, üpris naljakas oli see esimene arvuti, aga see on ka selline ilus nagu kaar minu jaoks, et tänapäeval TalTechis on ju eriala AI teemaline eriala, et nad õpivad, kuidas nagu tehis aru programmeerida, tegema seda, mida ta teeb on ju, nagu me kõik teame, et küsid sealt, et millal läheb tramm viini lennujaamest, ütleb sulle eesti keeles. Ja noh, see on ka seal koolis juhtunud on ju selle 50 aasta, 60 aastaga, et nad on tulnud selle kaare, nad on tulnud sellest, et arvuti on terve tuba ja nüüd on see on ju igas käekellas imepisikene.
2: Kas või hambaugus.
1: Ja sellega nad tegelesid.
2: Ja.
0: Veel oma isa jutudest, kuid oma tippi aastaid meenutas, on mulle meelde jäänud, et poiste koolis toimusid siis kohtumisõhtud naiste kooli tüdrukutega ja no mu ema on Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas lõpetanud ja vaadates isakursust ja emakursust, no nii mitmedki Tartu noored naisarstid leidsid oma kaasad just tipist.
1: Ja peda plikadega käidi ka palju väljas, seda ma ikka väga, väga hoolega uurisin, et kuidas käis peo panemine ja kurameerimine ja kõik need asjad. Siis oli ju üks...
0: Kännukukk oli tollal väga populaarne koht, ja... minu mõelest just alles avatud või sel ajal käidi seal minu mõelest.
1: Piko kohvik oli ka ja neid oli veel seal linnakus oli, trummi, basseinides oli üks kohvik. Aga noh, see oli ju selle loogikaga, et kui sa lõpetad ülikooli, tuleb suunamine. Ja need insenerid, kes tippi lõpetasid, neil oli suur oht, et neid suunatakse kuskile Jakutskisse või kuskile taha Siberisse igikeltsa peale.
0: Nad ei jäänud Eestisse.
1: Ei, suunamine oli üle Nõukogude Liidu ikkagi. Aga kui sa olid abielus, siis oli suurem šans jääda siia, saada paremat suunamist, et pigem nagu üksikud saadeti kuskile kaugele. Ja kui veel lapsed ka olid, siis olid juba korterid, asjad nagu soolas, et ikkagi see oli ikka tõsine teema, et ruttu paari võtta.
0: Kus lavastus täpselt mängima hakkate?
2: Kus? TalTechi sisehoovis.
0: Kindlasti see on vaba õhus.
2: Vaba õhus. See on väga, tõotab väga lahe tulla. Et see, minu mõelest see koht on pool sellest võlust. Nagu. Ja praegu me teeme proove ka seal majas ja see on äge, tõesti.
1: Jaa, see on hästi huvitav arhitektuuriliselt kogu see linnak. Ma ise kasvasin sõpruse põhjastel üles ja käisin buss number 10 peale seal tipi bussipeatusest alati Nõmmele muusikakooli. Ja ma ei teanud kunagi, et seal samas nagu lähed läbi selle ühe väikse maja on ju, ja seal taga on nagu mingi imede maa, selline üli ilus, roheline kolmest küljest suletud hoov, mis on sellise sakilise katusega on ju. Ja see on üks põhjuseid, miks kool väga tahtis selle tüki välja tuua, et näidata Tallinnale, et nad on olemas, selline koht on olemas, seal võiks ka teisi üritusi korraldada ja ka inimesed võiks seal niisama käia on ju aega võetmas, et see ei ole üldse niimoodi keelatud ja suletud territoorium, vaid ta on üks tähtis osa Tallinnast.
0: Mm-hmm. Ja see on väga huvitav, et tuleb tipi suve lavastus, aga Jaskale me lugesime just, et sinu töö Ugala näitlejana sai läbi, mis siis nüüd ei sootab?
2: Nüüd ma tulen tagasi Tallinnasse, et see oli jah, mu viimane hooaeg, 4 hooaega ma seal olin, et vaatan vabakutselise elu, et sellega nüüd mul hakkabki see vabakutselise esimene tükk, siis nüüd õpin Mustamäel ja siis vaatame edasi, et jah. Vaatame. Mul tuleb veel reklaami teha, et tuleb ka Sveta Grigorjevaga vabal laval mäsk lavastus, nii et tulge vaatama.
0: No palju edu. Vabakutseline on hea olla, aga see on ka selline vastutus, et pead teadma, et sinu järel on nõudmine.
2: Jah, eks näis. Eks elu õpetab, vaatame. Lootust on, et tööd jätkub.
0: No igatahes, praegu väga huvitav töö käsil. Andra Teede ja Jaskale Mäe, aitäh siia raadio otse-eetrisse tulemast. Üks nostalgiline muusika hetk veel siia meie juttu lõppu tollest ajastust, mil Mustamäe oli suur unistus.

0: Kuku Raadio. Laupäeva hommik Kukus. Neeme Raud siin.
1: Et tänases saates oli uus Meremaast pikemalt juttu, siis siia nüüd täistunnini veel muusikat just sealt, maailma kukla poolelt.

siin saade ongi tänaseks kuulatud. Nädala pärast viimane osa mu maailma kuklapoole reisikirjast. Räägin siis Melbourneist, Austraaliast. Ja sel sügistalvel oli seal kultuurifestival Rising. Mul õnnestus selle raames ära vaadata ka praegu Euroopa lavade üks kõmulisemaid lavastusi aasta ilma suveta, millele siin Euroopas on praktiliselt võimatu pileteid saada. Selles Florentina Holzingeri tükis on laval ka Neti Nüganen. Nüüd eriti pärast Austria paviljoni loomist Veneetsia Biennaalil on Holzinger ja tema trupp korraga maailmas väga kuum nimi. Melbourneis nähtud etendusel aasta ilma suveta jäi kõige enam vähemalt paljudele teistele, kellega koos saalis olin meelde. See kõige viimane seen sealt lavastusest laval olevas vanadekodus hakkab lihtsalt kakat igalt poolt üle ajama ja ajama ja ajama ja seda saab korraga väga palju. Pärast seda etendust ajasin Austraalias juttu ka Neti Nüganeniga Holzingerist ja tema teatrist, millega Nüganen on seotud nüüd juba 10 aastat ja see intervju nädala pärast siin saates. Tänaseks aga veel uus Meremaa juurtega muusikat ja soovin teile ilusat nädalavahetust.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Keskpäevatund.

0: uudiseid koduvabariigist.
1: Tere, siit Kuku Raadio keskpäevatund. Kuku otsestuudios Hindrek Riikoja, Ainar Ruussaar ja Priit Hõbemägi laulis muidugi vana hea Artur Rinne, Narva valssi, Raimond Valgre kirjutatud ja tõepoolest, kes tahab võtku endale naine Narvast. Aga kes tahab näha poliitilist tsirkust, mis ka tsirkus on, siis ikkagi minge ja sõitke Narva, sest seal näidatakse linnavalitsuse majas korraga kahte linnapead ja kahte volikogu esimest. Noh, umbes samamoodi nagu vanasti näidati laadal habemega naist ja kahe peaga vasikat. Aga Narvas on võimu himu lihtsalt nii suur, et juhtide toole kõigile ei jätku ja siis võetakse need lihtsalt kõrvaltoast, pannakse saali oma kohale, istutakse sinna ja öeldakse, et mina olen uus linnapea, mina olen uus volikogu juhataja, hoolimata sellest, et demokraatikult on need juba ükskord valitud.
2: Demokraatikult jah, valiti nad ka seekord selles mõttes, et linnavolikogu istungi linnavolikogu koosseisust ühe häälte enamusega 16 liiget valisid tõepoolest uue volikogu esimehe ja uue linnapea. Ainus probleem on see, et seaduse kohaselt ei ole see linnavolikogu, mis kokku kutsuti seaduslik. Ehk siis tegelikult jah, meil on täna Narvas kaks volikogu esimest ja kaks linnapead ja nii on, ühed on seaduse kohaselt seaduslikud vähemalt kuu aega veel, sest kuu aja pärast hakkab kehtima seaduse muudatus, mis võimaldab ka linnavolikogu liikmetel linnavolikogu kokku kutsuda ilma, et volikogu esimest selleks ettepaneku teeks. Praegu tõepoolest on nii, et peab ametis olev volikogu esimest selle kokku kutsuma.
3: Hingel on seda küll valus kuidagi teha, aga siin on vähemasti mingites ringkondades üritatud jätta muljet justkui nagu Keskerakond Narvas ja lisaks Urbo Vaarman üritaksid nagu mingisugust tsirkust korraldada, aga siin peab nagu nende kaitseks välja astuma ja ütleme, tuletame siiski meelde, et Katri Raik ja Mihhail Stalnuhhin ja just nimelt nemad kahekesi koos, mitte Mihhail Stalnuhhin üksinda, on selle tsirkuse korraldanud, kus sisuliselt 3 kuud ei ole volikogu kokku kutsutud ja ei ole saadud nii-öelda võimupööret siis teostada, kuigi teada on, et hääli vanal koalitsioonil enam ei ole. Et ma käsin aprilli alguses, käsin Eestist ära mõneks ajaks, siis ma mäletan, kuidas ennem seda, see oli juba mitu nädalat oli see jäänd kestnud ja siis ma mõtlesin, et noh, kui tagasi tulen, küll siis on tehtud, aga vaata, kuidas on läinud, eks ole.
2: No jaa, vaata, see, millel sa viitasid, Stalnuhhini tegevus, kes mitme kuu vältele kutsunud volikogu ametiku istungit kokku, teades, et sealt tuleb umbasaldus, see on selles mõttes seaduslik, ehkki see ei ole poliitiliselt korrektne.
3: See on seaduslik jah, ja see on ka selles mõttes inimlik, et kust kohast Mihhail Stalnuhhin siis edaspidi sissetulekut võtab, et Narvas on ju nii-öelda nii linnapea kui linnavolikogu esimehe sissetulekut nagu päris kenakesed, eks ole.
2: No jaa, aga Stalnuhhini väited on ka, mina ei tea, Stalnuhhin peaks muidugi peeglisse vaatama, ta kindlasti vaatab peeglisse, aga see ei ole Eesti peegel, kuhu ta vaatab, et Stalnuhhini väide, et
3: sul volikogu on õigus, et Eestis peegled ei toodeta minu teada.
2: Sa said väga hästi aru. Nagu kuule.
1: Narvas on kõik vanad veneaegsed peeglid, sealt paistab kõik teistmoodi.
2: Ma tahtsin öelda, et Stalnuhhini väide, et volikogu ei olnud vaja kokku kutsuda, kuna linn toimib, on ju demagoogia klassika, see on demagoogia tippväide. Kui linn toimib, siis ei peagi volikogu kokku kutsu.
3: No see on see klassikaline küsimus, et mis on need kaks põhjust, et juht lahti lasta. Et esimene põhjus on see, et kui ta läheb puhkusele ja mitte midagi ei juhtu, sest et milleks teda siis vaja on. Ja teine põhjus on see, et kui ta läheb puhkusele ja kõik kukub kokku, sest et ilmselgelt on ta oma töö tegemata jätnud.
1: Ja aga see Narva olukord on siiski ju pole mingisugune uus asi ja keegi, noh, me viskame selle üle siin mõnusalt nalja, aga tegelikult see jama on kestnud seal aastaid, et mitte öelda aastakümneid, noh, alles suhteliselt hiljuti ju siis oli seal Narvas etendati siis lavastust, kunagi see Narva referendumi noh, läbikukkumisest või aegadest, mil siis Aimar Altusaari Indrek Tarand seal möllasid ja olid Eesti Vabariigi esindajad ja kui Indrek Tarand siis lihtsalt sisuliselt bluffis toonas, et sellise Transnistria taolise vabariigi tegijad bluffis seal nurka ja Eesti Vabariik tuli sellest olukorrast puhtalt välja, aga paistab, et pärast seda on nagu üldiselt see huvi kadunud, mingi aeg erakonnad üritasid seal tegutseda, aga praeguseks isegi, ma ütleksin, et isegi ma ei tea, kas Keskerakonda võib siis nüüd lugeda mingisuguseks tegijaks seal. Sotsid, kes mingi aeg seal tegelesid ja ka Jevgeni Ossinovski, kes suutis siis näidata oma kogutud häältega taldu kõigile teistele, ka tema on kaotanud igasuguse huvi, nii et lõppkokkuvõttes, et kui erakonnad ja riik kaotavad huvi sellise piiriäärse linnakese vastu, mis ometigi välismaa ajakirjandus on kogu aeg esil, et siis juhtubki, et see kohalik, ma ei, isegi eesti keeles ei ole päris head sõna selle kohta, ühtegi venekeelset sõna ei tahaks kasutada, see seltskond, kes seal koha peal võimu juures on ja kes saab võimust aru täpselt sellisel vanal, kas nõukogulikul või siis praeguse Venemaa tasandil, et võim on see, mille juures olles sa saad endale personaalsed hüvesid, kus sa saad endale töökohti, kus sa saad oma sugulaste firmadele lepinguid, see kõik toimub Narvas ja Ida-Virumaal. Eesti Vabariik vaatab minu meelest seda pealt ja mitte midagi ei tee, aga ausalt öeldes ei oskakski teha.
2: No, võtta, ei on... ole suga, ma ei ole Priit suga päris nõus selles nii. Mõttes, et kui Narva kolledži rajamine oli, siis tegelikult oli see tohutu suur samm edasi ja Narva kolledžis õpib ju ka väga palju välistudengeid, ehk siis tegelikult Narvas võib tõepoolest tänaval kohata ka noori inglise keelt kõnelevaid inimesi ja ameeriklasi nende hulgas. Sõjaväelinnaku rajamine Narva on tegelikult üks suur samm, mida Eesti riik teeb, aga Narva probleem on paljuski selles, et inimesed, paljud inimesed elavad väga kapseldunud keskkonnas, neid seob elukoht korter majas, naabrid, kellega pingile istudes asju arutada ja aegajalt jõe tagant Venema valduses olevast Eesti linnast, Jaani linnast mingisuguseid nõukaaegseid muusikapalasid kuulata ja nii paraku on, aga Hanno Pevkur, kaitseminister, oli ka siis paar päeva tagasi Narvas kohtus mõlema linnapeaga näiteks, nii ametlikult ametis oleva kui ka siis sellel mitteametlikul volikogul linnapeaks valitud Jaan Tootsiga.
3: Ja õhina põhise linnapeaga.
2: Aga kohtus ka kohalike elanikega ja ma küsisin temalt, et mis siis kohalike elanike peamine mure on. Ja mulle veidi üllatavalt ütles ta, et kohalike elanike peamine mure on see, et kui tuleb Eesti sõjaväelinnaks, siis osa Narva elanike viiakse jõuga Narvast ära. Kas te kujutate ette, mis inforuumis nad siiski elavad? Ja see on ikkagi täiesti totruse tipp. Ja see on reaalsus. Kuidas see võimalik on?
3: No küsimus ei ole mitte ainult Narvas, vaid küsimus isegi meil siin Tallinnas on nii nimetatud Ida-Lasnamäe piirkond, kus ka elatakse hoopis teisuguses inforuumis ja nii edasi. Aga see, mis sa viitasid, et tehtud on, eks ole, kolledž, Narva ja nüüd sõjaväelinnak, Eesti riik tegutseb küll nii-öelda Narva suunas, aga seda sõltumata sellest, mis nii-öelda Narva kohalikus poliitikas toimub, et sellest ei lasta riigitasendel ennast väga segada, aga poliitilises mõttes ollakse Narvale küll käega löönud, see on muidugi tõsi. Aga see, mis sa ütlesid, et selles ei ole midagi uut kogu selles Narva protsessis, siis siin tuleb vahet teha kahel asjal. Üks asja on selline nii-öelda Narvase poliitiline olukord, see, mis toimub Narva poliitikas ja see jant on seal käinud kogu aeg. Aga see, kuidas praegu selle hetkel Raikiast on Nuhin või Stalnuhin ja Raik on viimastel kuudel lähenenud sellele olukorrale, siis see on küll pretsedenditu ja see on küll eriline, sest et me ei ole oma valitsuste tasandil, me ei ole nagu sellist hanitamist kunagi varem näinud, et jah, Paldiskis näiteks Jaan Möldri juhtimisel kunagi kasutati taktikat, et kuna volikogu koosseis ei sobinud, siis nii-öelda kutsuti esile volikogu koosseisu volituste lõppemine ja seda põhjusel, et oli teada, et uude volikogu koosseisu ei ole lihtsalt valimistulemuste tõttu opositsiooni võimalik saadikud pakkuda, sest et inimesi ei olnud nagu piisavalt ja nii võeti linnas võim üle. Aga kõikide selliste pretsedentide häda on see, et kui need ükskord on ära tehtud, siis võidakse neid hakata uuesti tegema ja võidakse hakata tegema järgmistes omavalitsustes, et me oleme seda näinud riigikogus, eks ole, viimaste aastakümnete jooksul, kuidas just kui tehakse mingi seadusloome arutelul või mingisuguses komissioni töökorralduses, just kui mingisugune ainulaadne praktika juurutatakse ja siis see muutub nii-öelda nagu mustriks. Ja selle Narva praeguse juhtumi kõige suurem häda ja probleem ongi see, et nüüd on justkui ka teistels omavalitsustes tehtud lahti uks sellisele nii-öelda jokutamisele, lolli mängimisele, inimeste hanitamisele, tegelikult lihtsalt ainult ise enda peale, aga mitte selle omavalitsuse peale mõtlemisele.
1: Ja siin võib muidugi arutada selle üle, et kelle idee siis on, et kas see on Katri Raigi idee või on see Mihhail Stalnuhhini idee.
3: Vahet ei ole, nad on võimul olnud koos ja teinud seda koos.
1: Et siin on nagu üks, noh, üks küsimus, mis kohe pistab oma inetu pea siin laualt välja, on see, et kas Katri Raik üldse saab nagu pidada selliseks usaldusväärseks ja pädevaks, no mitte pädevaks, usaldusväärseks poliitikuks enam nüüd pärast seda, kui ta on istunud siis mitte ühes paadis, vaid lausa öelda ühes vannis koos Mihhail Stalnuhhiniga, kes on aktiivselt välja näidanud ennast kui Eesti Vabariigi vastane inimene, kes on kirjutanud sellest, et Tallinnas on võimul fašistid ja mida iganes, et kõik võivad ju lugeda vanu ajalehe artikleid. Nüüd Katri Raik, kes kogu aeg on olnud selline, noh, viimane lootus Narvas inimene, kes räägib puhtalt eesti keelt ja võitleb Eesti asja eest isegi siis, kui tal parajasti punane seelik seljas on, et aga ikkagi just kui oma. Mulle tundub, et Katri Raik on ületanud selle piiri, mis tema sellist nagu usaldusversust üldse kuidagi defineeris, et tema usalduskrediit on täielikult otsa saanud ja ta on lihtsalt üks nupukene sellest Stalnuhhini laual ja mingisugust kasu sellest, et Katri Raik Eesti nimega, Eesti poliitik on Narvas mingisuguses võimukoalitsioonis või võimukompotis, sellel üldse pole tähtsus, seal aetakse täpselt ühte seda sama asja ja see, mis sina ütlesid, et see on tõepoolest, see on nakkav, et ega siis kohalikud omavalitsused, noh, suhtudes täieliku lugupidamisega kohalikes omavalitsustes, me näeme, et seal on klannid, et seal toimub teinedesele jala taha panemine, toimub nagu teatud sorti pisikene kohapealne sigatsemine, et sellise poliitilise kultuuri tase nii mõneski kohas on üsna madal. Ja
3: nüüd, poliitikud on kõigeks võimelised.
1: Ja tõepoolest, kui nüüd siis õpetaja rolli astub siis Eesti Vabariigi vaenlane Stalnuhhin ja Eesti sadade omavalitsuste siis nagu sellised nii-öelda jutumärkides kavalamad töötada, aga mõtle kui hea.
3: Meil omavalitsusi on siiski alla 100.
1: Ja, et jah, enne, mul olid vanad andmed, need olid enne omavalitsureformi, et mõtle kui hea nipp, kui me võiksime kogu täpselt samamoodi teha, siis kujutage ette, milline moraalne mõju sellel on, et Mihhail Stalnuhhin osutub siis selleks õpetajaks, kes õpetab Eesti alla 100 omavalitsuse, et kuidas sigatseda, kui parajasti vaja on. Ja noh, ma oleksin ikka väga imestunud, kui selliseid tublisid õppureid välja ilmuks mõne aja pärast.
2: Katri Raik on muidugi korduvalt ajakirjanduses öelnud ja kommenteerinud oma suhteid Stalnuhhiniga ja on korduvalt öelnud, et seal ei ole mitte midagi poliitilist, nad mõlemad. Ei,
3: aga sa on Narva kogu aeg kaasa mänginud.
2: See ei ole minu väide, ma kordan, see on see, mida on Katri Raik öelnud, aga vaatasin seda volikogu istungit, mida kanti üle, seda mitte tunnustatud ametlikult seaduslikult tunnustatud Narva volikogu istungit, mida kanti ka üle, kus osales siis 16 inimest, kes hääletasid kõik täpselt nii nagu 16 hääletama pidid. See volikogu istung oli kakskeelne, ehk siis seaduslikult tõepoolest kõik ettekanded ja esinemised ja volikogu istungi juhtimine toimus eesti keeles, aga väga paljud ettekandjad
3: sa
2: palusid.
3: Selle kommentaariga jätad just kui mulle, nagu see siiski ei oleks olnud nii-öelda nagu seaduslik istung. See oli ikkagi õhinapõhine istung.
2: Jaa, ainult et, noh, ma ei tea, ainult et volikogu istung toimus kahes keeles, jah. Selles mõttes, et väga paljud ettekandjad palusid, et nad võiksid esineda ja esitada oma ettekandega vene keeles, mis on ka lubatud. Ja noh, Narvas ilmselt vältimatu sellepärast, et tõepoolest seda kanti ka otse üle internetis.
3: Ja ärme unusta nüüd ära, et suur osa nendest saadikutest, kes seda palusid ja palusid nad sellepärast, et suur osa sellest 16 inimesest ei saa aru eesti keelest. Suur osa nendest inimestest on Keskerakonna fraktsiooni esindajad. Narvas selle sama Keskerakonna esindajad, kes praegu sel hetkel üleriigilises poliitikas võimleb selle nimel, et olla minimaalselt järgmistel valimistel teine erakond oma toetused, aga võib-olla ka nii-öelda kindlasti ei ole kadunud lootus, et nad võiksid ka esimesed olla.
2: No, Keskerakond sel nädalal parlamendis tegi ju populismi
3: meistriklassi,
2: absoluutselt. See oli ka väga võimas.
1: No ütleme ka nende siis praegused populaarsusreitingud, et ühiskonna Norstati värske küsitus, Isamaa toetab 27, Keskerakonda 21,2, Ekret 13,7. Et need on siis nii-öelda olulisemad. Ja sotsid 13,1%, Reform 12,3%, parempoolsed 6,5% ja Eesti 200, noh, ma arvan, et nad pakivad kohvrid, et ega no pole mõtet, et need numbrid ette lugeda enam, kõik on läbi.
2: No jah, aga populaarsus saab ainult tõusta, Keskerakond taas esitas, eks ole selle seaduseelnõu, et Riigikogu liikme palk tuleks siduda täiskogu istungitel osalemisega, ehk siis kui osaled pooltel istungitel, saad pool palka ja nii edasi, nad on seda varemgi teinud, nüüd esitasid taas. Teine eelnõu, mille nad esitasid, on see, et Vabariigi valitsuse liige, ehk siis minister, kes saab oma palgale seaduse põhiselt 20% esinduskulusid lisaks, ei pea erinevalt parlamendi liikmest esinduskulusid deklareerima, ehk siis piltlikult öeldes minister ostab majoneesi selle raha eest, siis ta ei pea selle kohta arvet esitama, aga parlamendi liige peab jälle populistlik seaduseelnõu, mis tegelikult toob kindlasti hääli juurde. Ja noh, kolmandaks muidugi see opositsioonipoliitikute kogunemine esmaspäeval, kus nad arutavad, kuidas Jürgen Ligile võimalikult efektiivsemalt umbusaldust avaldada, mis kindlasti läbi ei lähe, on veel üks samm.
3: Nende, võt, muidugi nende eelnõudega, nende kohta oleks vast õigem öelda seda, et nii-öelda need on praegusel hetkel esitatud populistlikel põhjustel, sest et 9 kuud on jäänud valimisteni. Aga kui me nüüd vaatame, et samasel, kui me nende eelnõude sisusse vaatame, siis noh, need ju tingimata kõige rumalamad ei ole.
2: Noh, ja okay, kõik loevad raha, aga raha see tegelikult väga palju juurde ei too.
3: Ei, raha see juurde ei too, aga noh, ütleme, see Riigikogu liikme palgaks, kui ikkagi kui inimesed on valinud ühe inimese Riigikokku, siis nad on valinud nii tema heade külgede kui ka vigadega, aga see, mis puudutab nii-öelda seda ministrite palga lisa kuluhüvitist
2: või mis kuidas seda iganes nimetada. Mis on umbes 1700 eurot
3: kuus. Teate, vaata, küsimus vahet ei olegi nii väga selles, et kui suur ta on, aga pigem on nagu vahe on selles mõttes põhimõtteline, et arvestades, kuidas riik reguleerib eraettevõtluse puhul kulude hüvitamist, mida saab hüvitada, kuidas saab hüvitada, kui ranged ollakse selle jälgimisel, kui kõvasti kogu see asja on maksustatud, noh, siis on tegelikult ikkagi nagu väga piinlik ühes küljes see, et ministrid jääb esitama, aga noh, veel piinlikum on lugeda arvamusi sellest, et me peaks ka Riigikogu liikmetele kuluhüvitises tegema hoopis palgalisa, mille kohta nad mingisugust aruandlust ei jaga, et seda saab teha ainult juhul, kui te eraettevõtlusele sarnased reeglid kehtestat, aga tänasel hetkel eraettevõtlust erinevate kuludega pitsitatakse ikkagi väga rängalt, väga palju tegelikult sisult täiesti loogilisi kulutusi on väljas selles alt, et neid oleks võimalusi ilma erisoodustusmaksuta teha, et sellises olukorras on nii-öelda 116 inimese, eks ole, mingi eristaatusesse sead meil lihtsalt nagu jabur. Nii. Rahaliselt loomulikult see riigieelarve kontekstis ei ole mitte midagi.
1: See läheb muuhul, kas see resoneerub täitsa hästi, siis selle neljapäeval saime teada siis seda, et keskkriminaalpolitsei lõpetas sotsiaaldemokraati juhi Lauri Läänemetsa kuluhüvitiste uurimise, nii et siis teatavasti siis teda kahtlustati selles, et ta ei ole...
3: Ei kahtlustatud, teda kuulete jäänud tunnistajana üle.
2: Ja kahtlustus talle ei esitud.
1: Ja, tema oli tunnistaja, aga kahtlustati siis seda inimest, kes oli talle esitanud arve. Nii, anyway, kogu see asi heitis Lauri Läänemetsale väga pikalt, väga vastikut varju. Et see on nüüd fakt, kas ta oli tunnistaja või oli ta seal kahtlusarun, see ei olegi nüüd tähtis. Et nagu vanasti, et kas peksti sind või sina peksid kedagi, aga midagi igal juhul oli ja me vaatame sinu peale nagu terasema pilguga, aga see, mida siis Lauri Läänemet selle peale teatas kohe seda, et Riigikogu kuluhüvitiste kord senisel kujul ennast ei õigusta, selle peaks ära kaotma või süsteemi muutma ja siis ma tsiteerin, siis mida siis Läänemet soovitab lisada palgakomponendina, ära kaotada, lisada hoopis fraktsioonidele lisaressursina, et Riigikogu fraktsioonid võiksid selle raha eest erinevates piirkondades rahvakohtamisi teha, no Narvas, minu meelest täitsa hästi võiks teha sellised kulusid katta või siis läbi fraktsiooni mingi süsteem teha. Nii et saanud korraks kõrvetada, Lauri Läänemets otsustas kohe soovitada lõpetada kuluhüvitist.
3: Muidugi ta otsustas, sest et tal oli hea
1: ta sai mööda näppe jubedalt
3: selle asjale. ise mööda näppe, aga tal oli hea soovitada, sest ta teadis, et noh, räägin, mis ma siin räägin, ega ei muutu nagu nii mitte midagi.
1: See on selge, ei muutu küll, aga ma selle Narva teema lõpetuseks veel tahaks soovitada otsida üles ja lugeda ühte huvitavat kirjutist, mis oli, ma küll ei mäleta, millises väljaandes, aga seal toodi Narvaga paralleelina välja kas Itaalias või mingites teistes riikides olevat süsteemi, kus on seaduslikult selline olukord, et kui kohalik omavalitsus ei saa keskvõimu arvates oma asjadega hakkama, siis on keskvõimul võimalus see laiali saata, mehitada ise see kohalik omavalitsus teiste inimestega, määrata need sinna paika ja teha seda mitte ükskord, vaid korduvalt, kui ka pärast seda siis nii-öelda valve ära võtmist keegi midagi paremaks ei lähe. Ja minu mõelest see ei ole üldse halb süsteem.
2: Ma ei ole kindel, et ma sellises riigis tahan elada.
3: Just nimelt.
1: Sa ei tahaks Itaalias elada. Need olid täie jumalast demokraatlikud riigid, Itaalia ja veel kaks või kolm siis Euroopa demokraatliku riiki, Euroopa Liidu riigad.
3: Noh, jah, selline süsteem ikkagi läheb nagu väga põhimõtteliselt ja vastuolu mingisuguste elamisalustega, mis meil on, et see kindlasti ei ole siin, mida tingimata õppima peaks, ega Itaalias on ka niimoodi, et igal pool küll ei tahaks elata.
2: Ja millise kiusatuse see tekitaks valitsusele tegelikult, oi-oi. Väga põnevaks
3: ajakirjanik ei tea, see läheks ikkagi pika peale tüütavaks ja vaata, seal tekiks see efekt, et jube ruttu muutuks ühiskond immuunseks selle üle, mis tehakse, et esimesed paar korda, kui selline ülevõtmine teha, siis see pälvib suurt tähelepanu, aga sealt edasi, et see ei ole kindlasti suund, kuhu Eesti riik liikuda võiks või peaks.
1: No ja ühesõnaga kirjutab siis sellest Martin Adamso ja kirjutab niimoodi Facebookis. Adam soo kahe A-ga ja soo kahe O-ga. 1991. aastal võeti Itaalias vastu seadus, mis lubab keskvalitsusel saata laiali kohaliku omavalitsuse, kui on tõsine alus arvata, et see on lakanud toimimist ja langenud kuritegeliku kontrolli alla. No võt, see kuritegelik kontroll nüüd oli sellise asja. 1993. aastal kinnitas Itaalia ülemkohus, et seadus on kooskõlas põhiseadusega. Sellest alates on keskvõim pannud Itaalias kinni üle 10 omavalitsuse, kõige markantsemalt regionaalse keskuse Reggio Calabria. Meie oma regionaalses keskuses Narvas on mängitud kohalik omavalitsus, nüüd juba üle 30 aasta linnavõim ei toimi, valijate ja volikogu liikme bla bla bla bla bla. Nii et, aga noh, Itaalia puhul on aru saada, et see oli ilmselt seotud siis nii-öelda Itaalia maffia võimutsemisega.
3: No maffia võimutsemisega, Berlusconi valitsemisega, et kõike seda, olgu Itaalia nii demokraatlik kui tahes, me ju ikkagi endale ei tahaks.
1: Nii, ja siin kohal väike paus.
0: Keskpäevatund.
1: Kuku Keskpäevatund jätkab. Otsestuudios on Ainar Ruussaar, Hindrek Riikuja ja Priit Hõbemägi. Räägime nüüd andmetest ja sellest, kellel need on kättesaadavad ja kellel need ei ole kättesaadavad. Ta peab küll tunnistama, et viimastel kuudel on peaaegu iga nädal ilmunud avalikusse andmeid selle kohta, kuidas politsei, jõuametid või ükskõik, kes saab kuidagi või pangad või rahapesu andmebüro saavad pankadest ligi meie erinevatele andmetele, ükskõik, mida need siis puudutavad. Aga nüüd on kätte jõudnud selline huvitav olukord, et ka tuleb nagu selgus, et ka inimeste terviseandmeid saavad jõuametid kätte väga lihtsalt, ilma sisuliselt mingisuguse kontrollita ja sellise labase salasõnaga, et menetlus ja tuleb kirjutada menetlus ja siis menetluse number, nagu toimiku number sinna taha ja siis saavad ametnikud tervise ja heaolu infosüsteemide keskusest kätte inimese tervise andmed, mis on siis ülidelikaatsed ja päringu õigustatust ei kontrolli tagantjärele sisuliselt mitte keegi. Noh, politsei ja prokuratuur muidugi kinnitavad, et nad seda võimalust ei kasuta ja see vale elas täpselt ühe päeva, kui advokaadid võttes lahti esimesed kätte juhtuvad toimikud, tõestasid, et tõepoolest keegi ei kontrolli ja neid andmeid on võimalik kätte saada väga kergesti. Nii et kui kellelgi on, ma ei tea, mingisugune peenikene haigus või delikaatne haigus, siis võtke arvesse seda, et kui te satute mõnesse menetlusse, siis satub ka see informatsioon uurimistoimikusse ja te ei saa sellest teada, sellepärast, et mitte keegi ei ole teile kohustatud teatama sellest, et teie delikaatseid isikuandmeid on uuritud.
2: On see hea, et me juba aastaid ja aastaid räägime sellest üldse laiemas, sellest, et kui palju meid siis jälgitakse kaamerad ja telefonikõnede pealt kuuleme delikaatsete andmete hankimine infosüsteemides ja nii edasi. Noh, me oleme jõudnud selleni, et tegelikult karistusõigus on sõnastatud ebaselgelt ja noh, ebaselged on tegelikult pooled Eesti seadused, see on nüüd küll minu väide, aga ma tõesti nii arvan. Ja juba paar aastat räägime ka toimingupiirangu rikkumise regulatsioonist, aga meil on üle 3000 erineva andmebaasi. Ja seal juures me räägime sellest, et neid on liiga palju, et loome ühe superandmebaasi, mis ajab mul tegelikult ikkagi täiesti värinad kehale.
3: No ilmselgelt ei ole tänasel hetkel riigile enam mitte mingisugust ülevaadet õigeti selle kohta, et millised andmebaase on, nagu sa ütlesid, 3000 erineva andmebaasi ringis, et millised andmebaasid on olemas, kes neile ligi pääsevad ja mis tingimustel ligi pääsevad ja ametnikel on nii-öelda suhteliselt vaba tegevus väli, on need siis politseinikud või keegi teine survat erinevates kohtades teha erinevaid päringuid ja siin kohal tegelikult peaks tõmbama ikkagi valitsus nii-öelda väga selge punase joone ütlema, et nüüd on see koht, kus me tellime, me kulutame need mõned miljonid eurot selle jaoks, et tellida endal korralik audit ja analüüs sellest, millised andmebaasid meil on olemas, kes neile ligi pääsevad, kuidas ligi pääsevad ja kuidas seda kõike peaks tegelikult korraldama. Ja noh, selle taustal oli ikkagi väga naeruväärselt mõjus see siseminister Igor Taro eilne teade, et tegin politseiameti ja politseipiirivalveameti ja kaitsepolitseijuhtidele ülesandeks analüüsida seda, et viimase aasta jooksul kus on käidud, mida tehtud. No kus tuli minister selle peale, et ta peaks just nende inimeste käest seda analüüsi küsima?
2: 10 kuud enne oma ameti aja lõppu.
3: Ilmselgelt olukorras, kus tegelikult ei ole ei PPA ega kaitsepolitsei juhtidel, ei ole ju tegelikult huvi nii-öelda ausalt ja adekvaatselt seda ülevaadet teha, sellepärast, et see kahjustaks selle organisatsiooni töötajate senised nii-öelda võimalusi ja tegutsemisvabadust.
2: Jaa, aga ma muidugi politsei, piirivalvumameti ja kaitsepolitsei ja nii edasi kaitseks ütlen seda, et kui on üle 3000 andmebaasi ja neist on andmeid saada lihtne, siis tegelikult on nendel ametkondadel mõneti ka lihtsam oma tööd teha, aga see 3000 andmebaasi, see on kasvav suurus ja mina ei tea, ma tahaksin tsiteerida Peeter Koppelit, kes kasutas terminit moraalne aristokraatia, iseloomustades siis tänast Eesti ühiskonda. Ja Peeter Koppel ütleb, et moraalne aristokraatia on selline nähtus, kelle ainus funktsioon on jälgida keele kasutust, hallata solvumisi ja toota järjest uusi reegleid selle kohta, kuidas inimesed tohivad mõelda, rääkida ja töötada. Ja selle tulemus on üle administreeritud ja emotsionaalselt hüsteerine ühiskond. Peeter Koppel, Jumala õigus.
1: Ma lahutaks selle asja natuke väiksemateks tükkideks, et meil on küsimused siis salvestuskaameratega, meil on sideandmete küsimused, mida sideandmete hankimine, mida siis on saadud otse telekomi ettevõtetest, meil on rahapesu andmebüroo, mis on võtnud oma toru kaudu siis pankadest andmeid, meil nüüd selgub, et siis PPA ja teised saavad võtta tervise ja heaolu infosüsteemis saavad võtta andmeid ja noh, need on lihtsalt need andmed või need on need lood, mis ajakirjandus on esile toonud. Me teame neid hästi ja need tekitavad inimestes nagu suurt küsimust, et miks see nii on. Aga kui me nüüd sõnastame selle küsimuse, siis see kõige olulisem küsimus minu meelest on see, et asi pole niivõrd selles, et meil on palju andmebaase, see on infoajastul, see on normaalne, asi pole selles, et neid saavad jõuametid kasutada. Ma küll eeldan seda, et noh, teatud asjud peabki saama kasutada, aga küsimus on nüüd selles, miks meie kui kodanikud, kes meie peame oma maksudest seda kogu seda kupatust üleval, miks me ei saa teada, kes on meie järgi midagi uurinud. Ma ei räägi nuhkinud, aga lihtsalt kes on meie andmeid uurinud. Meil on olemas küll mingisuguse andmejälgija, mis just kui peaks näitama, aga samas me teame väga hästi seda, et nüüd nende seaduste muudatuste tegemise käigus me oleme näinud seda, et üks ametkond võib 5 aastat hoida kinni seda hetke, mil ta teavitab, et kellegi andmed on uuritud. Teine ei pruugi võib-olla üldse mitte kunagi, kolmas võib-olla ei pruugi teatada siis, kui enne seda, kui mingisugune toimik on suletud või kohtuasi lõpetud ja nii edasi, nii edasi. Minu mõelest on kõige suurem probleem see, et erinevad ametkonnad salastavad ja ei teata meile, et miks ja mida on uuritud. Ma arvan, et normaalne oleks see, et ja küll 5 aastat on idiootlikult pikk aeg, see võiks olla ja küll ütleme nagu 6 aega või midagi, kui tõesti on vaja mingisugust viidet, et seal mingisugust rahapesijad ei jookse kohe 4 tuule peale laiali, ja küll 6 aega. Aga need andmed selle kohta, kes on meie andmeid vaadanud, et need peaksid olema meile kätte saadavad mõistliku aja jooksul, aga need ei ole.
3: Aga see, mida sa kirjeldad, see ongi korra lagedus, see on see, et keegi ei kontrolli, kellegile ei ole ülevaadet ja seetõttu saavad ametnikud teha nii, nagu neile on mugavab, nii nagu neile rohkem meeldib, mitte nii nagu oleks mõistlik ja nii nagu asjad peaksid käima. Ja võt, see on see koht, kus tegelikult öelda, tuleb teha see paus, tuleb teha korralik ülevaade ja korralik analüüs ja seda pentsikum on lugeda, et justiitsminister Liisa-Ly Pakostal on plaan luua hoopis uus nii-öelda jutumärkide superandmebaas probleemsetest lastest, nendega seonduvatest probleemidest, nende vanematest ja millest kõigest veel, panna siis analüüsima seda AI, kelle töö sellistes kohtades on ka pehmeltöödes küsitava kvaliteediga. Ehk sellasemine, et justiitsminister võiks mingisugust nagu korda tekitada, ta tahab segadust veel juurde teha.
1: No mina selles, see auditi mõte on sul väga hea ja mina Eesti riigi kontekstis on ainult üks selline ametkond, mida mina jäägitult usaldan ja see on riigikontroll. Ja selle riigikontrolli ja sellise auditi peaks minu meelest tegema riigikontroll. Aga kui selle tõepoolest selle uue meie lapsi puudutava andmebaasi juurde pöörduda, siis 7. mail saatis siis justiitse digiministeeriumi nõunik laiali prokuratuuri, politseile, ministeeriumitele sellise kirja, mille nimi oli sisendi palve minister Pakosta Mudila projektist ja lisas mõned sellised nagu viited sinna juurde. Ja ma citeerin Eesti Ekspressi artiklit, tegu on uue tehisarvu abil töötava keskkonnaga, mis koondab erinevate andmebaaside infoprobleemsete laste kohta. Seda saavad vaadata näiteks politseinikud, lastekaitsetöötajad, psühhiaatrid, perearstid, aga ka lapsevanemad. Ja erinevaid andmeid lapse kohta koonduks sinna alates põhjuseta puudumistest, kuni emos käimisine ja pere majandusliku seisuni, selleni, kas ta on küsinud siis, selleni, kas tal on olnud mingisuguseid kokkupuutumisi siis politseiga, sellele, kas ta on käinud oma vaimse tervise osas uurimas. Kui ma hommikul seda lugesin, mul tekkisid nagu külma värin, ma mõtlen, mis idiootsus see on. Minister Pakosta, ma hakkasin just lugu pidama, ta oli teinud mitu sellist väga mõistlikku nagu liigutust, kus ta tõmbas sellised jaburad
3: tormakaks asjad oled tagasi. Muutunud, Priit, tormakaks.
1: Ei, no päris, jah, liiga kiire otsus, aga kui ma nüüd seda minister Pakosta, seda plaani Mudilast ja meie laste nagu super andmebaasi loomides, mida saavad vaadata 10, 100 või 1000 ametnikud, mis asi see on? Mis asi see on, mis sunnib inimesi niimoodi tegema? Et kas see on mingisugune nagu kahestumine, et ühes küljes sa suudad olla mõistlik inimene, et teisest küljes see on hullem kui Orwell.
3: See on rumalus, süvenematus ja teadmatus, sellepärast, et ilmselgelt Pakosta ei saa aru, et loomulikult meil on üle Eesti, meil on saduga mitte tuhandeid probleemseid lapsi, probleemsetest kodudest pärit lapsi, aga nende probleeme ei pea lahendama mitte sellest otsast alates. Aga vaata, valdkond ta ei tunta, ei teata ja siis tullakse mingit teaburat ettepanekuga.
2: Need andmed on ju tegelikult olemas ja teadmine nende laste kohta on Eestisuguses riigis ka olemas. Mina julgen väita, et tegelikult...
3: Ei ole.
2: Sa väidad, et ei ole.
3: Väga paljudes kohtades ei ole, et see on omaette probleem, miks see on just kohalikes omavalitsus.
2: Võimalik, et ma olen optimist, aga mina kujutan küll tegelema. Ette.
3: Ei seda teadmist, väga paljude nende laste kohta ei ole seda teadmist, aga seda probleemi ei lahenda mitte uue andmebaasiga Mudila, kus need andmeid hakkab AI analüüsima, vaid seda probleemi saab lahendada sellega, kui sotsiaaltööle teha, pööratakse tõsist tähelepanu ja seda valdkonda ka rahastatakse.
1: Siin ma olen sinuga täiesti nõus ja see idee siis lasta nagu tehisintellekt selle kallale, et tehisintellekti nagu ees või osa oleks siis see, et ta moodustab lastest sellise nagu selle
3: profiili
1: ja teeb nimekirja.
2: Indrek, aga sotsiaaltööle
1: rohkem
2: tähelepanu pöörata, aga need andmed järelikult peavad ju olemas olema. Sa väidad, et neid andmeid ei ole.
3: Mina väidan, et on. Osade kohta on olemas ja osade kohta ei ole, sellepärast, et tegelikult
2: meil ei ole Eestis lapsi, kelle puhul ei teata tema olukorda.
3: Muidugi on.
1: Kindlasti on. Aga nüüd ma räägin sellest AI-st lõpuni, see, mis ma tahtsin öelda. Et AI teatavasti ei ole see AI, mida soovitakse kasutada, see ei ole ekspert AI. See on see sama tavaline labane AI. Nagu kes viitsib lugeda teadusartiklid, see sama tavaline AI, see on see keskmise ameeriklase tasemel asi. Ta soovitab meile keskmise asju, kuna tema eesmärk on soovitada meile seda, mida me ise järgmiseks mõtlesime. Ja justiitsminister Liisa Pakosta, no ausalt, tule jumal appi, et no mida teha, et sellised asju ei sünniks. Ma väga loodan, et tuleb suvi, läheb palavaks, need sellised hullumeelsed superandmebaaside loomised meie laste kohta, see jääb kuskile sinna samasse sahtlisse, kus Liisa Pakosta varem töötas, nad hakkavad muretsema sellest, et millisesse erakonda nad peaksid nüüd üle minema ja siis Eesti 200 laguneb ja võibolla see kõik jääb sinna paika kõige paremal juhul. Ja siin kohal väike paus.
0: Kuku Raadio Keskpäevatund.
1: Ja keskpäevatund jätkab. Ainar Ruussaar, Hindrek Riiku ja hea, Priit Hõbemägi. Ja räägime sellest, et Tallinn lõpetas pea 3 miljonit neelanud suurhaidla projekteerimislepingu, ehk siis Edgar Savisaare suurprojekt, mille ta oli Lasnamäe venekeelsete elanike moosimiseks pärast sinna katedraali või siis õigeusu kiriku ehitamist välja nuputanud, et sinna tuleks ka hiiglaslik suurhaigla, mis koondaks endasse kõik teised haiglad, Lasnamäe venekeelsed ja mitte kunagi eesti keelt ära õppivad vanainimeste, oleks hea kohe sinna minna. Noh, kõik teised inimesed, kes elavad, ma ei tea, kas Haaberstis või Nõmmel hakkaksid siis kepin ajal komberdama sinna üles Lasnamäele. Aga tänaseks on siis selge see, et see hullumeelne plaan, mis pidi maksma kokku terve miljardi, on lõpetatud. Linnavalitsus pani asja seisma, maksis välja projekteerijatele viimased töötasud, kokku läks siis see projekteerimine maksma 2,85 miljonit eurot ja nüüd on pandud sellele punkt ja märgime ära veel seda, et selle eelmine Jevgeni Ossinovski linnavalitsus tegi veel selleks erilises sigaduslikud tembu, nii et ta sõlmis need projekteerimislepingud nii-öelda ära selleks, et hakata haiglat ehitama, teades väga hästi, et need lepingud katkestatakse, aga lihtsalt selleks, et keerata käru järgnevale linnavalitsusele, see asi sai tehtud.
3: Ei, ma ei ole nüüd kindel, et selles, et Jevgeni Ossinovski väga hästi teadis, et asjad pannakse seisma, et ta pigem võibolla oli harjunud sellised 25 aastat kehtinud nii-öelda tavaga, et kui mingid asjad on alustatud, et siis nendega jätkatakse, isegi kui neid on kritiseeritud.
1: Isegi kui ei ole seda miljardit kuskilt võtta.
3: Aga ajad on muutunud. Täpne oleks muidugi öelda seda, et linnavalitsus isenesest nii-öelda uue haigla raemise ideed ei ole maha matnud, aga on lihtsalt väga selgelt öeldud, et praegu käib see linnal üle jõu ja praegu ei ole sellega mõte.
1: Seda suur haiglik sinna kohta
2: seda, et mõlemad linnakoalitsioonid nii eelmine kui ka praegu on öelnud, et juhul kui me saame valitsusega kokkuleppele, millise osa uue suurhaigla rahastamisest tasub Vabariigi valitsus järgneva 10 aasta jooksul, siis me liigume projektiga edasi. Valitsus ei ole öelnud tõepoolest selle kohta mitte ühtegi
1: selge. Tuleb hoolda sellest, et see, mis nüüd lõpetati, see on siis Lasnamäele kavandatud meditsiinilinnaku projekteerimisleping.
3: Ja
2: see maksis kõigest 3 miljonit eurot, mis on Tallinna sugusele linnale ju suhteliselt väike raha.
1: Projekteerimine.
2: Väike raha selles mõttes, et kui me vaatame Tallinna eelarvet, siis sellel aastal on näiteks ainult 2 miljonit suurendatud kriisi, eraldatud kriisivalmiduse suurendamiseks, ehk siis 3 miljonit siia, noh, tuhkaga.
3: Nohu, aasta pärast meil on uus valitsus võib langetada teissuguseid otsuseid ja siis võib minna nii-öelda Tallinna uue haigla ehitamise projekt edasi, kas seda ehitatakse Lasnamäele, Mustamäele, Õismäele või hoopis kuhugile Raevalda, see selgub siis.
2: Ega kuhugi ei ole kadunud, kui ju see idee, et tegelikult noh, Mustamäel asuvad haiglad ikkagi ühendada nagu üheks tervikus.
1: See ei ole mitte idee, vaid see on otsustatud ja see, seda organisatoorselt seda tehakse. Siin ei ole, see ei ole enam idee faasis, vaid see on nagu teostuse faasis.
2: jah , aga praegu on ikkagi veel erinevad haiglad , et tegelikult nende haiglate ühendamine ilmselt ikkagi kokkuvõttes noh , võiks olla hea idee . Ma toon
1: no,
2: alati Tartu näite
1: no , no
2: ülikooli kliinikum .
1: see on organisatsiooniline küsimus praegu , et see ei pea tingimata tähendama betooni ja kuhugi ei pea midagi maa sisse mingisse auku valama hakkama , et lastehaigla sellega kõik, praegu ei ühine , aga siis ja peale selle , et Tallinna puhul on seal suur küsimus , sellest on Põhja-Eesti Regionaalhaiglast , mis on kõige suurem ja võimsam , mis meil siin on , ja kuidas siis on , et on siis nagu suur Tallinna haigla , selle kõrval PERH ja nii edasi , nii edasi , aga noh , see on selline jõuame
3: õnneks meil betooni valamise projekt Eestis on meil küll ja küll .
1: on küll , näiteks Rail Baltic ja ja selle nädala suur uudis oli siis see , et Rail Balticu Läti arendaja ütles otse ja kõva häälega , ütles välja absoluutselt null progressi , 2030. aastaks meie valmis ei saa , et sõitke kas Pärnusse või Urissaarde , mida iganes te tahate , aga sealt edasi tuleb minna jala .
3: Huvitav , kas keegi on kunagi mõelnud ka selle peale , et kõik need asjad , mis on , mis nii-öelda Rail Baltica jaoks on Eestis juba ära tehtud , noh okei okay, , maantee peal erinevad liiklussõlmed , sellised asjad , noh seal leiab nagu muud kasutustki , aga näiteks see Ülemistesse rajatava rongiterminali jaoks , kas sellele on nagu mingisugust muud rakendust ka võimalik leida , sest et mida aeg edasi , seda rohkem ma julgeksin teha panuseid selle peale , et ka 20 aasta pärast ei ole Rail Baltic valmis , aga noh , midagi võiks ju seal nende ehitistega , mis rajatud on , ette võtta , mingi funktsioon võiks neil olla .
2: Aga rongid käivad ja reisijad lähevad sealt peale ja noh , ma küll olen väga kahtlev , ükskõik mis , kuhu see Rail Baltic nihku , ma olen väga kahtlev , et keegi hakkab rongiga sõitma Tallinnast läbi Tartu ja Riia Vilniusesse . Seda marsruuti pidi , mis ka praegu on tegelikult võimalik , palju lihtsam on istuda Tallinnas bussi peale , sõita Tallinnas
3: no, kõik sõltub ajast ja kõik sõltub hinnast , eks ole , mina küll sõidaks rongi , et kui mul on valida bussi või rongi vahet ja aeg oleks sama , siis ma pigem sõidaks rongi , kui et bussiga .
1: Oot-oot , aga Rail Baltic läheb ikka läbi Pärnu , mitte läbi Tartu .
2: ei , seda ma räägin , et praegu on ju võimalik Vilniusesse sõita juba rongiga läbi Tartu no, , aga noh , see on ikkagi tõeline katsumus , see ei ole see omaaegne , vanemad kuulajad mäletavad Šaikaru .
1: jaa , see on nõus , olen nõus jah , aga kui sa küsid selle kohta , et mida nende ehitistega teha , siis meil on ju üsna hulgaliselt selliseid võimsaid betooniehitisi Eestimaa peale juba tehtud , võib-olla see on mõistlik , ausalt öeldes , kui nüüd mõelda , et ehitada mingisugused sõlmed välja , et see otsus oli õige , selle asemel , et kukkuda raudteed kuhugi kohe maha panema , mis mitte kuskile ei vii . ja see , mis ehitatakse siis sinna Ülemistele , no esiteks see on kosmosest näha , see on väga hea on näidata siis satelliidipildi peal , et eestlased
3: niisugune turundus , Tallinna turundusvahend .
1: eestlased oskavad ehitada , sealt alt sinna kindlasti , sinna alla saab varjuda , seepärast et see on massiivne selline kiviehitis , sealt salt saab see läbi trammiga , sealt pääseb Ülemiste keskusest , hakkab pääsema ilusasti T1-te , et inimestel on kaubanduskeskuste vahel käia , selle kõik on kinni maksnud Euroopa Liit , kellele me oleme selle raha andnud , et nad meile selle raha annaksid . aga minu küsimus pigem on selles ja ma ei tea vastust ka , et tegelikult terve see uus kupatus on ju mõeldud Euroopa rööpmelaiuse jaoks , mitte selle vana nii-öelda Tsaari-Venemaa rööpmelaiuse jaoks et kuidas siis seal ikkagi selles uues nagu selles Ülemiste jaamas on , et kui see on osa Rail Balticust , mis on Euroopa rööpmelaiusega , et mida ikkagi , ausalt öeldes , mis rööpmelaiusega asjad sealt siis peaksid hakkama sõitma , sellepärast et saab olla üks rööpmelaius , võib saab olla teine rööpmelaius .
3: sõidavad õige rööpmelaiusega .
1: ja nii on ja täname teid täna kuulamast , oli ilus vestlus täna ja kohtume taas nädala pärast .
0: Keskpäevatund . Silmaring laieneb kõrvade kaudu . Raadio Kuku , raadio mõtlevale inimesele .

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
2: tarkade klubi .
3: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus .
4: Tere taas , Kuku Raadio Tarkade klubi tervitab häid kuulajaid alanud esimese suvekuu . Õilme kuunagi tuntud juuni esimesel laupäeval , mis ajaloost tulenevalt 82 aasta tagant saanud ka anglosaksi maades auväärsust lisava D-tähe lisandiks , kui kõneldakse nendest sündmustest , mis Normandia rannal lahti rullusid . On rõõm olla tegelikult kuus , mis justkui automaatselt pikemat hõlpu lubamas ühes enam kui 18 tunniste valgete päevadega , mis lubavad küll tervitada siin koduma päike ja õrnad õied ühel nii keskmise pikkusega teekonnal , kus mõnel ka rõngas ninna pannakse ja abielu randa veetakse , kui ei mindaks ainult põllumehele , sest muidu kihlusi nietu ja sumad on ukraadina ja inglid kesapõllul . Lohutuseks Bals, Vulnerum, Kunz või kolmetärniline Šaratsev , kui hing suveleili sigistab ja rinnus kõmab kõu , laenu tagatiseks Tõnissoni allkiri ja rohuaeda rajalt noori õunapuid ja su elusaatuse üks ots on sinu enda käes . Saigi üks väga kompaktne kokkuvõte Oskar Lutsu kultusraamatus tehtud , millega eesti kirjanduse õpetaja juures suvetööl muidugi põruks , aga ehk päästavad sel puhul peti